0: בהרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה קיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
1: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו משנים מטבע?
2: שני הצדדים של אופלי אבל?
1: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
1: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
1: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
1: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
1: יאללה. בוא נטיל אותו.
0: תצפו בווידאו.
2: צריך לצפות, כן.
0: תצפו בווידאו.
2: נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי, אתה יודעת מה את
2: בעיה? כל כך קושלת.
1: שופט כדורגל אני לא יהיה.
2: כל כך קושלת.
1: ויצא פאלי.
0: פאלי.
1: אז אמרנו פאלי?
0: הפועל תל אביב.
2: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו, איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלי אוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
2: מהי
0: מטרת העל של הפועל תל אביב בשנה?
2: קל מאוד.
0: כן.
2: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
2: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
1: אתה בורח.
2: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
1: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
2: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
1: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
2: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג, גם בעונה הבאה, אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
1: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת כביכול להנמיך את הציפיות, גם הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
2: העזיבה של
1: ים הדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
0: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
1: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה. אחד, סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה. יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה.

0: ליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
2: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
3: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? מה תיכנס בעמית
0: פעם אחת?
3: כנס,
0: בואר לך.
3: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא היה פעם אחת שהם רבו בפודקאסט.
3: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלי אוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלי אוף יורו ליג, תעוף בפלי אוף, ושוב, לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורו ליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלי אוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלי אוף יורו ליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתבלע ברגל הפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
3: מה זה אומר אבל? מה זה אומר הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלי אוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלי אוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה זה מלמד אותנו?
3: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל? מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זקלי די זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא, אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי, וזקלי די בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זקלי די הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
3: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה, אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד,

0: או אם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי יקפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
1: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
2: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות. קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה. נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו ראשי. על הנייר, אתה מסתכל על החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
1: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
2: ואני חושב שיהיה לו גם לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט, ויש לך את דן אוטורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
0: אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג. נכון,
0: אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מי זה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה, וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון, אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה, ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט תהיה טוב, אני חושב שוסילי מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם פועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה.

0: הקבוצה, ועמית זה מחבר אותנו לאובררייטד שלך.
1: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי, יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב ש... מיציץ', באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
2: לא,
1: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלי אוף.
3: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
1: שהגיע
3: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
0: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
3: גם וגם.
1: נכון, גם וגם.
2: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
3: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
0: אומר, האוברייטד?
2: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איתודיס, אני חושב שאיתודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיתודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איתודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לראות אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורוליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרייט, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורוליג.
0: אני עכשיו, כן.
3: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
0: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איתודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איתודיס overrated, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
1: עומר שרבי אמר, איתודיס overrated.
0: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביור, איתודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
2: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
1: מה קרה אומר, לא אתם?
2: לא,

0: אוקיי, אל תחזיר אותו.
1: למה? רגע, רגע, רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל אותך מטרת על ביורוליג.
2: נכון, אני מסתכל על היורוליג. אי אפשר להפריד.
3: דפדפו, דפדפו.
0: אני מסתכל על היורוליג.
1: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
0: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיצית שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מנה עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסנדים אותו. עמית.
2: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזאת טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
0: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
3: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא יצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
1: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
0: הוא רוצה להיות אח של.
1: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבאונד התקפה לא פחות מריבאונד הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבאונד הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
0: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
3: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה...

0: דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
1: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
2: זה בדיוק מה ש... אני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. זה אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
3: יש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע...
0: לי יש סיבה אחרת לפסימיות.
2: תן לי את שלי.
0: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. אני לא מבין למה הוא זה, מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו, ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
2: וזה שסומכים על אודיאסי,
0: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקפיצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
3: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
2: טוב. אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
3: ברור לכולם שזה מתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
2: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
3: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
1: האם הפועל תל אביב רוצה שיורוליג יחזור ישראל, אומר?
2: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
3: בדיוק, זו בעיה.
2: נכון.
3: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
0: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
2: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת ש... זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
3: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
0: דבר הזה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
3: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
0: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
3: אין בעיה,
0: לא.
3: ברור.
2: סכים 100% עם סך.
3: סכים.
0: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר,
3: אני
0: לגיטימי.
3: מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
2: בכוכבית, בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם שר.
3: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
2: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה לתל אביב.
3: כן, לחצות, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
0: כולם נהיו מוכנים
1: לסירוב. כולם, אחרי

0: הכדורסל, ועל הכדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בוא נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב.
1: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף. כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
2: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
2: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון.
3: ניתן.
2: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
2: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
2: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו, סימן שאלה, כנראה שכן.
1: סגל יותר טוב, אבל לא מאמין להנדולו.
2: רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
2: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11, משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
2: אז אני חשבתי שאני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
1: אני מאוד...
3: לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה. לא, אז אני אומר, ברצלון מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
2: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו אומרים, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, העניינים במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד פסימית.
2: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה...
2: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין, זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב שנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
3: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל, כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
2: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
3: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: אתם ראיתם את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
3: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, עזבו, בוא לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
2: זו קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
3: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
2: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כן, כי היה עכשיו... לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
1: למרות שהענה...
2: נרטיב, נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני
1: כן
2: חושב שזה הנרטיב.
1: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל-פור.
2: שנתיים האחרונות, כמעטתי עונה קודמת, ועונה שלפני
1: כן. שמעתי בשנים האחרונות.
2: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בודווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, אם הוא מרחק נגיע מפיינל-פור.
1: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן המשמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה שילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם

0: הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות, וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
1: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא לא, עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
0: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
1: כן, זה גדול.
0: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה קבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
2: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה היה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
3: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
1: על הוולנסיה.
3: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה עבורם.
1: Overrated, underrated, עמית.
2: נתחיל ב... underrated?
0: תן, underrated.
2: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
3: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל

0: קאטה שלפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גולבי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
1: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורורדים של מכבי...
2: הוא וריימן.
1: וואו, זה מטורף.
0: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר נצחי, ריימן קיבל יותר ממנו.
2: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
1: אני גם חושב, באמת... תשמע, בריסט, קולסון,
0: רגע, אבל עמדה ארבע, עמדה ארבע זה כביכול...
2: אורד וליף.
0: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם הוא יברים, מתי הוא חוזר?
1: רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
2: אוקיי, אז דבר.
1: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
2: כן, כן.
1: הוא לא שחק... בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
0: אני ראיתי רן שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
1: בקרוב זה התשובה.
0: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
1: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד, כי הקו פורורדים של מכבי, אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור, גם על רקע הפציעה שלו. אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: Overrated? בדיוק הפוך?
0: אני לא יודע אם יש לי overrated משלי מובהק.
3: וואו, אתה היום...
0: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
1: אומר בא עם כפכפים.
3: כן.
0: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא overrated, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את וולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן השאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה היה
0: לגיטימי
3: זה לגמרי.
0: לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני, כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי,
2: אבל יש...
3: אתה לא צריך לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין. כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו
2: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, המצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא לא הכניסה לשתיים.
2: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין, רומן סורקין אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג, מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס מספיק איזון הגנתי.
2: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה, דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע, אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
1: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר. מכבי תל אביב חייבת המון לייף לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
3: אבל?
1: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורליג, טופ יורליג. הוא לא שווה 2 מיליון דולר. ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אובר פיי, וזה אובר

0: אירופאי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, הצליחה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של העלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדע הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
2: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדע כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
0: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
2: הוא הולך לתת עונת שיא ביורוליג לזה.
1: למה לא אמרת את המשפט
0: הזה? זה כותרת.
2: כי
1: תן לי את זה נקי, רגע. תן לי את זה נקי.
2: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורוליג הטובה בחייו.
0: אני מסבך את המרלות.
3: תשמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שזה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול.
1: עמית, סיבה לאופטימיות בכותרת.
3: אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש. קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא, אמרתי קו קדמי.
3: כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסים, אם אני כבר עובר קדימה, אז הסיבה לפסים שלי...
1: אולי,
2: את
1: עשית המעברים חלקים.
2: כן, כי אני מזהה.
1: בלי תפרים, בלי
2: תפרים. לפני ההובלות. לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זו כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב, הגנתית, זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן,
0: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום, היום אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
0: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפוד, יא.
0: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
2: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
0: הוא יודע, הוא, גם, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו זה לא יהיה
2: המענה. לא החליפו אותו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
0: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
1: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה.

0: יכולה להכריע את העונה 3-2-1 חזרת המשחקים
1: לישראל.
2: אני לא רציתי להתעסק בזה,
3: זה פשוט קלטתי
2: משהו אחר.
1: זה אובייס.
0: זה אובייס, אבל זה...
1: אבל זה מרכז ה...
2: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
3: מה מזלזל של
2: שר. זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה גיים צ'יינג'ר מטורף.
3: זה בהתחלה, אני מתחיל על זה.
0: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
2: להכריע את העונה. אני רציתי לגוון, קצת לגוון.
0: אז אבינו, בקש שאני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון.
2: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו, אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
0: עומר, אתה נתת?
3: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר, הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי עונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק, לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק, יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין, אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת, ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא יבחן לדעתי.
1: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע הפרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע יפרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו, הוא לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, הם מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
3: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
1: וואו, שמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
3: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
0: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
3: לא, אני, אתה לא מטבע, זה לא אני, פחות אני.
0: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב,

0: בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
1: ופלי אוף?
2: ומה? תן לנו עד הסוף. ו?
0: ואם לא, זה כישלון.
2: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
0: ותפסיד בחצי.
2: יפה. אני הולך על מקום חמישי, ומפספסת את הפיינל פור. מפסידה בפלי אוף.
1: לקחת לי כישלון? אני גם רציתי ככה.
0: כן?
2: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
1: ובלי פיינל פור. גם אני.
3: אני הולך רביעי ופיינל פור. תעשה פיינל פור.
0: ו?
3: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
2: מפסידה לאולימפיאקוס.
3: אלוהים יודע.
0: נו, אבל מה, אני אמרתי, אולימפיאקוס
3: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור. נו, אני יודע להגיד את זה.
2: תאמר, מה, זה פה הימורים.
3: לא, מפסידה בפיינל פור.
2: יאללה.
0: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
1: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב לי מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
2: שים לב, המקום שלי מכבי.
1: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלי אוף. ואף פלי אוף.
0: אוקיי.
3: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, תעוף בפלי אוף.
0: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלי אוף.
2: אני מקום עשירי ולא עולה לפלי אוף.
0: רגע.
2: ומודחת בפליין.
3: אני אומר שעולה לפלי אוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלי אוף ואף פעם מהפלי אוף.
2: כן, עובר את הפליין מהמקום התשיעי.
3: כן.
2: מכובד מאוד.
0: יפה.
2: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלי אוף, אף פעם בפליין.
0: יפה מאוד. מעניין. מעניין. מרתק, רשמנו.
3: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, מתי?
0: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
3: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
0: אני, זהו, אני
3: כעס. אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר שמגל.
2: איזה כיף.
3: וזהו, ואני אשם בכיסא שלך, כבר למלא את...
0: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: עומר לוטם.
3: תודה רבה לך.
0: שר שואה.
1: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
0: גם בירכת בש.
1: כולם פה ב...
2: אז למי תודה?
1: אני מדה לעידן ג'יק גולדברג.
2: אחלה עידן.
1: ככה פתחנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
0: וגם אני רוצה לציין את דורון אלת, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
3: ועוד ייתן,
0: ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
3: עולים לרגל לרעיון עם דור מיכה.
1: דור מיכה שאוהב יורוליג.
0: שאוהב יורוליג.
2: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
0: ושניים מוחזין, וספיק אנד רול,
1: וחיינה.
0: נושא המתמיד, וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני עומר שרבי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
5: הלאה, נערב טוב.
4: אנחנו מקליטים, השעה היא 8:59, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי ואמרו ננצח את פולין ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו,

0: אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן, איפה אנחנו? ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלך מי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע
0: מה... אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה להגיד את זה.
1: לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
0: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
1: עכשיו, אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של התורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות ואומר, וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה והנבחרת לא הצליחה. אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז. אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
0: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
1: לא, זה לא ברור.
0: אוקיי.
1: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
0: לא, לא.
1: זה רק המאמן.
0: אני אגיד לך משהו.
1: תקשיב,
0: אוקיי, רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת וש...

0: אין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהם כתבו לי, זה, למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצריג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז. ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, תשוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
1: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו כן. 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
0: כמה שחקנים?
1: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
0: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
1: בסדר, אחד פחות היה.
0: נכון.
1: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
0: כמה?
1: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
0: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
1: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
0: דני,
1: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
0: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תום מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטן לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותו. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון? 3 נבחרות עתודה רצופות. אחת מגיעה למדלת כסף, עוד 2 זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד...

0: שש, שבע שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מאייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה אלף פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש שלושה שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה,
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, הנשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה, מתוך אותם שתי נבחרות, אפילו שלוש נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו, או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדי יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז מימותי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה,

0: ושמרונקה, ואת כל, את כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדי, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריך לפני 10 שנים,
1: אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: כן, אמרתי, הם היו צריכים לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני אלף... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, היי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם. כי
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי 25, קרוס, אלק, עשינו טרפ, הוא לא רע, אלק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד במשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו, למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה 4 צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכול להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים 2 שחקנים למעלה, ו3 שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לשחק חופשית.
0: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון, גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור.

0: לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקימן אותם, שיחקו נגד סרבי, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם מימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4.
0: שרון אברהם עשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תום מגינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון, נכון.
1: וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט.

0: את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קורקים במוק.
0: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג.
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת העל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, יהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש היא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונת חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם.
1: היו.
0: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי, אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קונקו, בוא, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא
0: אבל נראה יכול לי. להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה הרכב
0: קצת. אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שחוסר גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז

אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מהי המטרה הבאה? האם המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נ...

0: רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי כמוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו, תראה, הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטפי באוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא.
0: אני חושב ש...

0: שאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, ואתה שומר על המאמנים, ואיפה הביקורת שלך? לפני הביקורת...
1: מה מקצועי?
0: אתה יודע, למה אני לא...
1: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
0: לא, אני אגיד לך, אבל אני חייב להשלים פה משפט אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא לא משנה, אני לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות האליפות העולם, או לקראת האליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה ומפתיע אותם ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז... ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטה שבהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריבון, הנבחרת של הריבון ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה. מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים שיש רוח, הרוח...
1: בסוף הרי זה שאלה אם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד.

0: כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא, שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
1: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
0: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, כן. מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
1: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
0: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו ישר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
1: עכשיו הדושן אמפלייביץ' שיעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מאשר הוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
0: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
1: תראה.
0: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
1: אני חייב לסתור את זה במשהו.
0: אוקיי.
1: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
0: האחרונה? העוזר של מומברו.
1: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
0: אלן איבאגיץ'.
1: לא, איבראימוביץ'.
0: איבראימוביץ'.
1: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדט עם נוער, לקח עם נבחרת הנוער אליפות.
0: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה למה שיש לנו.
1: אז יפה, יפה, טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד, צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
0: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
1: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
0: כן, כן.
1: של פיל ג'קסון.
0: פתח סוגריים, כן.
1: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
0: הביא... הוא הוגה.
1: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
0: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
1: לא, בסדר.
0: נקודה טובה, נקודה הזאת.
1: אני, זאת, מבחינתי...
0: גם להגיד לפטר.
1: מבחינתי, אני לא מפטר. לא, אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
0: אעזור... אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה, אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראית טוב, לא נראית טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
1: Okay.
0: וזה בסדר, וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
1: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה, ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. בוא אני עוד פעם להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא. אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
0: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד,

0: תגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפריגיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
1: לא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה, כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו נעשה נבחרת ישראל, תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא, בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם...
0: לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שידעו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל, תנצח או תפסיד, ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל,
1: כן,
0: על הרצפה.
1: בדיוק ככה, ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה, כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר היא משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קאמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
0: טריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד ארפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
1: כן.
0: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד ארפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה.

0: לסאשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סאשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול, או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת. אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, ההוא הלך, טרח, מביאים את זה, ההוא הלך, ההוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדולף, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות. אז
0: אבל זה... זה לא סתם סיטואציה, זה לאבד את השחקן המרכזי שלך, ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
1: בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט...
1: פנו והבנו ש...
0: ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו, זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת את המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודן אוטורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא, זה משחק נגד קבוצת יורוליג ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, לא, ישוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך הם... איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת... וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוף, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם, וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
3: צהריים מצוינים.
2: ולא סתם הזמנו אותך, אריק, בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
3: תודה רבה.
2: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה... היי בתשרי. הנה, אתה שולט, יפה. מה שלומך קודם כל?
3: ברור השם.
2: איך זה להיות בן 70?
3: האמת היא, מספר. לא מרגיש...
2: זהו?
3: כן, לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
2: יש את הבדיחה של מליניה, כשהיית אצלו חניך.
3: נכון.
2: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. ככה אתה מתחיל את היום.
3: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
2: יפה.
3: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי, זה תחילת היום שלי.

0: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
1: בערך 20.
0: אז זה לא בגיל... 20?
1: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
0: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
1: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילינג, כבר היה לי בצבוצים של
0: שיער. בצבוצים, אבל מתי השתלט
1: האפור
0: לגמרי?
1: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת העל את הפועל אילת, שהייתי בן 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבר, שיער
0: לבן לגמרי. ותדע לך שזה טוב.
1: זה גנטי.
0: לא, אני אומר זה טוב, הרי אתה יודע מה מספרים, יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18, מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו, כל הזקן שלו שחור והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
2: לגמרי.
0: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
1: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו. אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח ניגע בהם בהמשך, אבל אני...
0: מה למשל, תן לי, בוא...
1: קודם כל משפחה.
0: משפחה זה הכי חשוב.
1: הרבה יותר חשוב... מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
0: מה? עוצמה מודיעין היית?
1: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
0: מה, מנהל מקצועי?
1: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יהלום שלהם. מפרשן פה בערוץ, נותן הרצאות, עובד קצת... באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 23, 24 למעשה.
0: לא נחת.
1: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
0: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
1: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
0: ה-FCC. ואז מהשיבה באוקטובר, מחקו את המספר שלך.
1: לא יודע למה, אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה בפיבה.
0: בוא קודם כל נרים לחיים.
1: לחיים. בריאות.
0: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
1: אמן.
0: טוב. בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, ועוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם שבעה נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70, הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34. הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
1: הכל נכון. יפה. יש עוד תוספת, גם דוד
0: ראש הפז.
1: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
0: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
1: לא, אבא שלי יליד פולין. אבא שלי מהצבא של אנדרס. זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
0: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
1: לא, הוא ברח לרוסיה.
0: אוקיי.
1: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
0: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
1: מה זאת אומרת?
0: בגין היה איתו.
1: בגין היה איתו, כן.
0: וואו, וואו, וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע
1: לכאן.
0: הוא
1: היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
0: מכיר את אמך?
1: סליחה?
0: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
1: אמא שלי היא מילדי טהרן.
0: וואה.
1: הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה, הם הכירו פה בתל אביב, אמא שלי למדה במקווה ישראל, למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל, הכירו פה והתחתנו פה.
0: וכמה אחים יש לך?
1: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל ישרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
0: והם וכדורסל לא... החיידק לא פגע בהם?
1: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם

0: שאני מאמן, הם בעניין ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
1: משחק הוי של השלוש הפרש, עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או שכעתודאי,
0: למדתי
1: עתודאי למעשה.
0: למעשה, למדתי אלקטרוניק בתיכון,
1: כן.
0: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
1: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
0: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
1: אתה מחזור 74, 70, לא?
0: אני 73.
1: 74,
0: סליחה. 74, סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה אנחנו עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
1: 8 שעות נסיעה מנתניה.
0: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט.
1: אז איך שומרים, איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים, פעם בארבעה שבועות, אתה יוצא הביתה.
0: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
1: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? זה כמו היה... שגם ההורים שלי כן, אמרו לי באיזשהו
0: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה, ואמרנו, יאללה, אמרתי לאשתי, תראה לי בן 34, אם עד גיל 36 אני לא אאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין אותי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה, שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מקטע, בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אני מאוד בטחתי בדרך שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ון דרסן.
0: החמישייה הייתה לייזי...

0: ליאור, שנה שנייה זה כבר היה
1: וויל... איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סימס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באילת... נכון שהם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, והיה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
0: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
1: שימון. מה זה לחדר של שימון?
0: למשרד של שימון. וסוגרים עניינים. אני חוזר לאלת, מודיע ליושב ראש של אלת, נרי סגל, והיה לי, זה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה כן. קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אלת...
1: ניצלת.
0: לא הסתדר.
1: לא,
0: לא משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אלת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו אז העורך דין שלי, היה שימון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאלת, והכל הודעתי לאלת. אלת מיד, כמובן, אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה. וחזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון, או המנהל הכספים.
1: ברנוביץ'
0: או...
1: לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר, ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים, לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי, השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית, בשם כן. גילפורד קינגס, כן. עם פירסון ההוא של 140 קילו, קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברד ליף ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
0: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, אני, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בוא נעשה ככה, בהסכם no. ג'נטלמני ביני ובין דיוויד בלט, החלנו שאנחנו...
1: זה היה ריב, היה, no. כאילו no. היה קץ, לא,
0: לא היה, דיברנו, לא דיברנו, דיברתם... שנים.
1: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
0: משהו כזה.
1: עד שהיה במכבי, אני חושב בקדנציה השנייה שלו.
0: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל,
1: שם היה סולחן.
0: הרים לטלפון אבי אבן,
1: אוקיי, הוא השושבין.
0: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה

0: למה אמרתי כן? כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
1: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
0: הוא גר לידי.
1: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
0: נכון, עם רלף, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
1: יפה.
0: כן? והלכנו קדימה, ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
1: יפה מאוד.
0: לכן אני לא מרבה לדבר על זה, כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
1: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
0: לא פותחים את מה שהיה.
1: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
0: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
1: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
0: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל. טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך. בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים. זה, אלה היחסים.
1: יפה. ואז אתה
0: שרק יהיה בריא.
1: חובר לרלף ושוב יורד לרעננה. ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג. מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
0: תראה, נתחיל מתומר, אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
1: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
0: כן,
1: כי אתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
0: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
1: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה, הוא מקבל $1,000.
0: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק, וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
1: זה לא רע.
0: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר ש... תומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו, אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אמנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה... עד כמה שאני זוכר, פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
1: שינית גישה מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
0: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
1: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
0: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, לא יודע אם זה בוקר, יכול להיות שזה לא בוקר, הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: ערב

0: צהריים טובים, מה קורה?
1: מה נשמע ליאור?
0: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
2: אתה לא מתבלבל, אני שולח לך, אתה שולח לי.
1: נכון.
0: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים, אם אני שוכח מקסימום אני שולח לו באיפור.
2: יום יום, יום אחד.
0: נכון, יום אחד.
1: ליאור, בוא נלך ל-2004, אתה לא היית בנבחרת הנוער, זאת אומרת, היית חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19,
2: כן, הוא צעיר מכולם בשנה.
1: ופתאום אתה כובש, את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת, שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
0: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד, מאוד אוהב אותו, מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד ב' הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין לי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, ששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתור בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
1: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
2: יש לו דברים, היו לו דברים, הוא כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
1: קודם כל, לתפוס את הכדור עם השתיים.
2: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים, למשל, בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם. אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
0: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו,
1: הוא סיים גם.
0: בשבחך מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חץ, אני מדבר על יותם אלפרין וליפשיץ וכוחנסקי וולדי ואנטו קזונסקי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, וזה אני חייב להודות, אתם מגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
1: כן, עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
2: היה מוקדמות, אני אגיד לך.
1: וניצחתם את ספרד.
2: לא, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד, נדמה לי, עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
0: נכון.
2: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו... במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו, תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פאסבריק, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פאסבריק,

0: זאת אומרת, תחשוב שהוא משחק עם גרדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גרדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
1: נכון.
0: וליאור היה לוקח את הריבונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסברק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? אז תוך כדי ריצה לפאסברק, הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
2: בוא נלך שנים קדימה, ליאור היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
1: נכון.
2: 2013 נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מעשר מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016, קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
1: הבק-טו-בק שהרסתי.
2: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו... אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלא טועה 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
1: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
2: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה כשאתה הולך לקו העונשין? וזה פגע בך.
1: זה קודם כל יכול להיות, ויכול שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל היונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא, ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו הכי זה שלי.
2: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
0: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
1: נכון.
2: בנבחרת, אבל זה גם...
0: ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק את העתודה, ותראה שליאור לא היה קל היון שינרה.
2: במרוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
0: ומשהו קרה שם.
1: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
0: נכון.
1: היא הייתה הפוכה.
0: נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
2: ברור, אני גם אומר.
0: הם לא יכולים לקחת...
1: גם זמן קצר.
0: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
1: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
2: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? ה-70.
1: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... כדי, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, ואני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שהמשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימין לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ טופ טופ שיש לנו בארץ. מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות. יותר מזה, כל השאר שטויות.
2: ליאור, תודה רבה שעלית.
0: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
2: שלך גם יהיה יום הולדת.
1: תודה.
2: ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
0: לא זוכר, אבל...
2: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה, פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003, מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
0: שתי אפשרויות.
2: אמרת פעם משפט שאריה דודסקו אומר, יש פה מאמנים שפוטרו.
0: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו. כן?
2: פוטרו, אוקיי.
0: תמיד, גם פיני גרשון.

0: 12 מאמני קולג'ים, כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מנג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, הולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה,
1: מאייר זה אותו אחד דן אלדר
0: עם אלדר, בדיוק,
1: פרי.
0: בדיוק, okay. בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה אני איש משפחה.
1: וללכת, ופתאום לקום,
0: לקום ולסוע להולנד. בוא נגיד טוב, ככה.
1: אימנת קודם במונס.
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי. לא,
0: בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי ארבע שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן ספרד.
0: אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
0: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. לא רוצה, אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים
0: איתך. אבל יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, טוב. בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורח הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים, עודד. מה שלומך?
0: אהלן עודד.
2: אריק, לא יוצא לנו להיפגש, פחות ככה.
0: כן, פחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני, מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את ה...
1: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה

0: מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
1: שוב, תכף נגיע לאריק, כמובן, אני אומר, זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל, אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק, ובכלל, זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו ולראות כמה הוא התרגש וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני, אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו פחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
0: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
1: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד, מקצועית ברמת השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב האדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו, ויצא לי גם ככה לחוות אותו, זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט עבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות, וזה מעבר לזה. אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותגיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
0: ועודד, אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שמה לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
1: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עמוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שאנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
0: הצלחות. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
1: זה כן, קודם כל לרצות. אני חושב ש... גם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה, הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם, גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
0: עוד את שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
1: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות. אני חייב וגם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של

0: כל השחקנים היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעודד קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
1: סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועודד קאטה שארבע שנים האלה, זה כמו עשר שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, עם לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל. אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן, יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים. אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, אז זה גם משהו שלמדתי כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל, שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המעממת שלו. וזהו, ולהגיד ש... אני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב ש... כמו שאומרים, גיל זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לה, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה? עוזר מאמן של עודד קאטה שבנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
0: שנה טובה,
1: ברוך.
2: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באילת, אחרי שחטפת באילת 20 הפרש.
2: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, ה-2-0, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
1: באת עם בוקסן וואל על פרגו.
2: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, שמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, שמע, אילת, פיינל פור.
1: זה יפה.
2: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
1: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אילת, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאילת, שוכחים את זה ביד אליהו. שלחו להביא את זה.
2: זה אני לא יודע.
1: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה, כמובן, הפעם לא שכחו את זה. באגנב, לא יודע, אחרי האימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה,

0: קיבלת איזה סיפורון קטן של השקית קפה.
1: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
0: בוכה.
1: בוכה, יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
0: טוב, אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות. אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה שלקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
1: תראה,
0: עם פרי.
1: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
0: נו,
1: נגד מכבי חיפה, חיפה
0: ב-2-2.
1: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה, כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחתי דנק, כאלה.
0: כן. ואז מגיע עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
1: רגע, רגע. נו. ואז היה לנו איזה בעיה אישית.
0: כן, נכון. כן?
1: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
0: הנה, התנצל אבל.
1: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
0: כן, אני יודע.
1: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר.
0: ואז
1: חבקנו ו...
0: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן זכרו לברכה אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח אליפות, תאמן בעונה הבאה.
1: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
0: אוקיי.
1: כן, אז זה היה...
0: אוקיי.
1: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי...
0: אז היית צריך לוותר על ראשון.
1: בקיצור.
0: אוקיי.
1: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה... לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
0: כן,
1: לא הגיע.
0: כן, כן, לא יודע, נכון.
1: נדמה לי שחתם...
0: נכון, לא הגיע.
1: נדמה לי חתם בטורקיה.
0: בטעו שפקה כן. המשיך, כן.
1: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן, אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול,

0: צליה.
1: כן, השעה. שמכבי הפסידה 3-3.
0: ארבעה משחקים. כן, ארבעה משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש בממוצע.
1: נכון.
0: אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, אין לנו סמן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
0: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה להרצליה.
1: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לך, אמן. לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
0: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום שיהיה לכם, כל טוב, ביי ביי.
2: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יודע חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם, עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש, לא, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב. חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף. כל כך קושלת.
2: שופט כדורגל אני לא אהיה.
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי.
2: אז אמרנו פאלי?
1: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת העל
0: של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת

0: תעל של הפועל תל אביב מבחינתי. קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
1: שוב?
0: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מהשאלה.
0: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
3: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
0: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
3: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
1: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה. זה מטרה ראשונית. התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
0: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלייאוף שיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים, נכון להיום אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג, להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם, שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
3: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ, איתמר, החבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת כביכול להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראל, סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
0: העזיבה של
3: המדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
1: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
3: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה. אחד, סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה. יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי. והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
4: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
0: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו?
3: תכנס בעמית פעם אחת, כנס,
1: בוא לך.
0: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
3: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
0: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב עם הכסף הגדול של עופר ינאי לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות,

0: אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתברג לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
0: אז מה זה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
0: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל? מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש וויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ הקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
3: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, באילוץ C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר. משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה.
0: עמית, אתה הולך איתו גם, הכוכב הכי משמעותי של פועל השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריין, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
0: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
1: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ' ויש את בריינט, ויש לך את דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה,

0: היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם איתודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
2: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
3: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו
3: לראות. אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
3: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
3: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיצ'יץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיצ'יץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה, וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיצ'יץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיצ'יץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיצ'יץ', זה נשמע קצת מוזר, שווסילי מיצ'יץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיצ'יץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיצ'יץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט תהיה טוב, אני חושב שווסילי מיצ'יץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
0: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב ש... מיציץ', באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
3: לא,
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
0: שהגיע
2: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, אופה. מי שמכיר אותי וגם כן. פה חברים יודעים כן. שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי ג'י שורט,

0: כנראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, קשה שהייתה למיציץ'. אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה. גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה. הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל. אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל, ולא על השחקן.
0: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
0: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב, כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, אוברייטד?
3: אני עשיתי אוברייטד, שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לראות אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על אישו אינרייט, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורוליג.
1: אני עכשיו, כן.
0: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
2: עומר שרבי אמר איטודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביור, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
2: מה קרה, אומר, לא אתם?
3: לא.
1: חכה, אל תחזירו, אל תחזירו.
3: למה? רגע. אנחנו דיברנו על... הוא שאל אותך מטרת על ביורוליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
2: אי אפשר להפריד.
0: דפדפו.
1: אני מסתכל על היורוליג.
3: לא, אבל זה אי אפשר להפריד. אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן הפיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסיימים אותו. עמית.
2: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך, לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. Underrated?
0: אני בחרתי לא בשחקן

0: underrated, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה underrated, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל rated בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג, כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה. היא לא עשתה את זה בעילות, מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
1: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
2: הוא רוצה להיות אח של.
1: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים ששחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון דהגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלק, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
2: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
0: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
3: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שדרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
1: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. ואין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
2: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
0: את זה. לי שיבה אחרת לפסימיות.
1: תן לי את שלי.
0: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
1: וזה שסומכים על אודיאסי, אני חושב.
0: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 רימאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקפיצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב.
1: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
2: ברור לכולם שזה מתחת לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה. אם זה עדיין לא ראינו את כל המטבעים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, מחו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב, את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה, את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל...

0: אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
1: בדיוק, זו בעיה.
0: נכון.
1: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
2: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה, איזה מסר זה מעביר, זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
0: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת, זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא היה מנוהל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
1: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
2: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
1: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
2: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
1: אין בעיה,
2: לא.
1: ברור.
0: סכים 100% עם סך.
1: סכים.
2: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר,
1: אני
2: לגיטימי.
1: אני מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
0: בכוכבית, בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. זהו, אני מסכים עם סך.
1: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני.
0: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה
1: לתל אביב. כן, תחלו, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
2: כולם נהיו מוכנים
3: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
1: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
2: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
1: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
2: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
0: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
0: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
2: נכון.
3: ניתן...
0: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
0: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
0: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
2: סגל יותר טובה, אבל לא מאמין
0: להנדולו. רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה, שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
0: איפשהו באזורי, אני, בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
2: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות, אני חושב שזה קצת יותר.

0: למה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
1: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי
0: שאני מגיע ל-10. אני מאוד...
2: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא, יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
1: ברצלונה אני לא יודע אם יותר טוב מכבי בסגל.
2: לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
1: כן, מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
3: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
1: שאני אמרתי סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
3: דיברנו על המקומות האלה.
1: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
3: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח. אני חושב שהשנה, אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
2: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
1: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
2: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
3: אימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, אימון פתיחה, זה מה זה מתקדק שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
2: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, עזבו, בוא לא נעשה חזרה, כן, לא. אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
1: קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
2: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת תשיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
1: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
0: למרות שהענה...
1: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני חושב שזה הנרטיב.
0: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את
1: הפיינל-פור. שנתיים האחרונות, כמעתי עונה קודמת, ועונה שלפני
0: אוקיי,
1: כן.
0: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
1: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בודוויל וזה אני לא מדבר. לא, לא. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינל-פור.
0: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב, או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
3: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת את עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
0: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
3: כן, זה גדול.
0: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה קבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
2: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצאת, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה, זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי בעיקר ברמת המנהיגות

מנהיגות יצטרך לעשות את הקפיצה וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי העונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן

0: למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך על אימור של 5 שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10 ל-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה 2-3 כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה עבורם.
1: Overrated, underrated, עמית.
2: נתחיל ב... underrated?
3: תן, underrated.
2: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
0: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שאני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
3: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
2: הוא וריימן.
3: וואו, זה מטורף.
0: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדרטר נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
2: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
3: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
0: רגע, אבל עמדה 4 זה כביכול...
2: אורד וליף.
0: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם בריא, מתי הוא חוזר?
3: רגע, ליף הוא underrated שלי.
2: אוקיי, אז דבר.
3: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
2: כן, כן.
3: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
0: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
3: בקרוב זה התשובה.
0: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
3: אז צריך לראות, אני בחרתי בו ב-underrated, כי הקו פורוורדים של מכבי טיונים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
1: אוברייטד? בדיוק הפוך?
0: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מובהק.
1: וואו, אתה היום...
0: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
3: אומר בא עם קפקפים.
1: כן.
0: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבכצ'ה, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן

0: השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה קודם במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו. זה היה לגיטימית
1: לגמרי.
0: לא, לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאובררייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
1: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתם לא צריכים לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
1: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו
2: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא
2: כמעט, הוא גם קלה 40% ל-3, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו עוד ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס מסכים איזון הגנתי.
2: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי. כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
3: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר. מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לאליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
3: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג. הוא לא שווה 2 מיליון דולר. ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של עלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
0: שהוא לא יבין, הוא לדעתי הוא אפילו לא יבין איך זה קורה שהיה מדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
3: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
0: הוא הולך לתת

0: רצי ביורג לזה.
1: למה לא אמרת את המשפט הזה?
0: כי...
1: תן לי את זה נקי, רגע. תן לי את זה נקי.
0: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורג הטובה בחייו.
2: אני מסבך את המהלך. שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא... זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה... אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
1: מבחינתי. עמית, סיבה לאופטימיות בכותרת.
2: אמרתי את זה בהתחלה ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים, כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
0: לא, אמרתי קו קדמי.
2: כן, אז קו קדמי, נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
0: אז זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, אז הסיבה לפסימיות שלי...
1: אולי, אתה עשית מעברים חלקים,
0: כי אני
1: מזהה,
0: לפני ההובלות שלך, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקו בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
0: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זו כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב, הגנתית, זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן.
3: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום. היום אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
3: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפוד, יא.
3: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
0: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
3: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו... זה לא יהיה
0: מענה... לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
3: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
1: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
2: לישראל.
3: אני לא רציתי להתעסק בזה,
0: זה פשוט,
3: קלטתי משהו אחר.
2: זה האובייס.
1: זה האובייס, אבל זה...
2: אבל זה מרכז...
3: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו.
0: לא, לא. זה מה מזלזלת של
3: סך. זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
0: אבל זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
1: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
3: להכריע רציתי לגוון, קצת לגוון.
1: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון.
3: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, הם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
1: עומר, אתה נתת?
0: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על החילת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך איזה בולדווין, לורנזו, נכון, כן. היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הגולות שהיא תספוג.

0: אם המשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות. בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה. זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של אוהד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
1: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים, אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאום, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
0: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
1: וואו, תשמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
0: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
0: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
1: ומה, תן לנו עד הסוף.
2: פיינל פור.
1: ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
1: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
1: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: לקחת לי את האמור, אני גם רציתי ככה.
2: כן?
1: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
0: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
0: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
1: מפסידה לאולימפיאקוס.
0: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לחצי גמר.
0: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את
1: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
0: לא, מפסידה בפיינל פור,
1: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס או איזה הפתעת.
0: לא,
2: סתם, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב לי מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
1: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני ועושה פלייאוף. ויפה בפלייאוף.
2: אוקיי.
0: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
1: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
1: ומודחת בפליין.
0: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
1: כן, עוברת את הפליין מהמקום התשיעי.
0: כן.
1: מכובד מאוד.
2: יפה.
1: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד. מעניין. רשמנו. מרתק, רשמנו.
0: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
0: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני, זהו, אני
0: כעס. אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר של גל.
1: איזה כיף.
0: וזהו, ואני יש שם הכיסא שלך,
2: כבר למלא את... כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
2: עומר לוטם.
0: תודה רבה לך.
2: שר שואם.
3: תודה רבה, הייתי שמח לא...

0: להר, אבל להר רד בעצמו נופש.
1: גם בירח דבש.
0: כולם פה ב...
2: אז למי תודה?
0: תודה לעידן ז'יק גולדברג. אחלה עידן. ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
1: וגם אני רוצה לציין את דורון אלת, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
3: ועוד ייתן.
1: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
3: עולים לרגל לרעיון עם דור מיכה.
0: דור מיכה ששואב יורוליג.
1: שואב יורוליג.
2: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
1: וספיקן רול.
0: וחיינה וחיינה.
1: הנושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי. אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
1: סיפורו של משחק.
0: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
2: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
3: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטן,
4: אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס.
5: ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב האימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
6: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו.

0: ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
1: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים וכפרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו, השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד ברמה.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
4: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה שיק!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה מסירה.

0: משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, והוא ברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מעט!
2: לא יאמן!
1: לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
3: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך אז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
3: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא יספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: גלם, גצקו נמצא את הפגיעה! לא יאומן! 5-0!
4: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
5: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
6: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
5: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה, הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
5: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין, אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות ואפס עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
3: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקנים.

0: השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' של העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
1: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. נפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
2: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי,
0: זה אך ורק מאמנים. שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה. כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
3: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק מספר 261. טל, מה יהיה?
3: עוד לא התחלנו.
2: פרק מספר 261, פרק של אמצע שבוע של יום שני. אנחנו בכלל בשבוע מאוד מאוד עמוס, אז אני כבר אומר, כבר נקדם את הפרק של מחר, של יום שני הגדול. מחר נבוא, נסכם את המחזור, את החצי מחזור, את כל המחזור השלישי בליגת העל. ונזכיר שמי שלא שהזין, נחזור לשבוע שעבר, רעיון מיוחד עם דורמיכה, מאוד, היה מאוד מאוד מעניין. והיום יש לנו את הכבוד לפגוש, לארח עוד שחקן גדול,

0: צריך להתרגל גם לטייטל של שחקן עבר, שזה טייטל הכי מעליף שיש, סליחה, אני לא אגיד לך שחקן עבר.
1: מסכים איתך.
0: אבל אני אציג אותו יפה. יש לו 5 אליפויות, 2 ממכבי חיפה, 3 מכבי תל אביב, גביע המדינה ממכבי תל אביב, שעליו לא צריך לדבר, נשכח ממנו, ואני מרשה לעצמי להגיד, הוא יודע.
1: הגזמת.
0: ואני מרשה לעצמי להגיד, חברים פה הסכימו איתי שבסיור אחד הקשרים הכי טובים של הדור הנוכחי, אני חושב.
2: אם לא הטוב שבהם.
0: אם לא הטוב שבהם, אז אהלן אייל גולסה.
1: בוקר טוב, צהריים טובים.
0: תודה רבה שבאת קודם כל. אהלן קנדיל.
3: צהריים טובים, אני אומר.
0: את טל אי אפשר פספס.
2: שלום טל.
0: התחלת כבר. אז אנחנו כאן בפרק, לא מה, סיכום קריירה נקרא לזה? זה נורא לקרוא סיכום קריירה. נקרא לזה מפגש חברים.
1: מפגש חברי נשמע יותר טוב.
0: מפגש חברים מיאל גולסה. כי וואלה, אתה יודע מה, אני...
2: קריירה כזאת, כל דבר צריך להיגמר מתישהו.
0: קריירה אדירה, אבל אתה אומר, בוא נעשה.
2: אבל שנגמרה מוקדם מדי, אבל לזה אני גם שותף, אני יכול גם להרגיש ככה, וגם קנדיל יכול להגיד את זה.
3: אני יותר מוקדם משניכם פרשתי.
2: למה? אותו דבר לדעתי.
0: אז נתחיל.
2: לדעתי שלושתנו 34.
1: אז אני לפני.
3: שמעת מה הוא אומר, תראה.
1: אני 33.
3: עכשיו אני אגיד משהו, הוא אומר, מה הוא אמר עכשיו? תחזור אחריו. מה הוא אמר?
0: 34.
3: איפה, אני בשלושים, אין לי עדיין 33.
2: בסדר, נו, 32.
3: אבל פרשתי בגיל 32, ופחות 10 מיליון בעובר. אתה וגולי זה שני מעצמות כלכליות. אבל בסדר, לא ניגע בזה.
1: לאן הבאתם אותי? אתם רוצים שאני אהיה רציני? איך אני יכול להיות רציני?
2: זה שיחה על כסף היום בפודקאסט הזה. כל אחד אומר כמה הוא עשה.
3: אתה יודע, משהו אחד שרציתי לגעת בו, לגבי גולסה, ששמעו שאנחנו הולכים לעשות רעיון איתו, שלח לי מישהו, אוהד של בני יהודה, אומר לי, אתה חייב, יאל, ראיתי, שמעתי כבר את יאל כמה רעיונות, אף אחד לא מרים לו על מה שהוא עשה מאז שהיה את השביעי באוקטובר, שאין בית חולים שהוא לא ביקר בו בארץ, והלך...
0: אז רגע, נגיע, אתה קורא...
3: לא, זה היה חשוב לי שאני לא אשכח את זה, להרים ליאל, מגיע לו את כל הקרדיט בעולם הזה.
0: אז אני אזכור, אז יאל גולסה בן 30, יש 34 כבר?
1: כן.
0: 34, בדקתי את התאריך לידה שלך, אני לא אזכיר אותו.
1: כן, עדיף שלא.
0: מה לעשות, נולד בשבעה באוקטובר, אז כן, זה לא משהו לזכור, אבל נשים את זה כרגע בצד. איך יוצאים לפנסיה בגיל 34? אני אשאל אותך ככה, סליחה, לפני שאתה עונה. איך נראה היום יום מהרגע שפרשת?
1: טוב, אני לא אשקר, אתה יודע, חסר המון החדר הלבשה, הדשא, אבל אתה יודע, אתה מנסה להתרגל ומנסה לבנות לך כבר חיים חדשים. למרות שהייתי, הכנתי את עצמי.
0: קמת בבוקר.
1: קמתי בבוקר, זה בעיקר, אתה יודע, ילדים, פיזורים, גנים, מסגרות, ואחרי זה, אתה יודע, יוצא לי היום, עשיתי אימון כבר בבוקר. אחרי זה קצת יש לי יותר זמן עם האישה, מה שלא היה לנו בקריירה שלנו. אז אתה יודע, אתה מנסה להסתגל כמה שאפשר, אבל חסר מאוד, אין ספק.
0: מתי הבנת שזה נגמר? כי הרבה, במשך שנה או שנה וחצי שאלו, איפה גולסה? הוא פורש, הוא לא פורש, הוא כן נשאר, הוא לא נשאר. מתי ככה קיבלת את ההחלטה?
1: רוצה לדעת מתי? שאליתי במדרגות בפתח תקווה, ידעתי שזה...
2: הוא ידע שזהו, הוא כבר לא
0: מסביר.
1: תסביר לו, טל.
2: תשמע, מכבי פתח תקווה, עוד פעם, מכבי פתח תקווה, אני שחקתי שם, עליתי שם לבוגרים, שחקתי שם בנוער, אז כשאני חזרתי לשם, זה אחרת לגמרי, זה שונה בתכלית, משחקן שלא שיחק שם, ואז הוא צריך להגיע לשם פעם ראשונה. הבנת? אני חזרתי, אתה יודע, עשיתי קריירה, ברוך השם, הייתי בחול, הייתי מכבי תל אביב, הייתי עונה בהפועל, הייתי במקומות בלבל יותר גבוה ממכבי פתח תקווה, מבחינת המתחם, מבחינת האוהדים, מבחינת המועדון, מבחינת, מכל הבחינות. עכשיו, שאני חוזר למכבי פתח תקווה בגיל 33, אני יודע לאן אני חוזר, כי אני מכיר כבר. הוא עשה קריירה, אתה יודע, היה מכבי חיפה, היה פאוק סלוניקי, היה מכבי תל אביב. הוא בשבילו לבוא למכבי פתח תקווה בגיל 31, 2, לא יודע בדיוק באיזה גיל הוא הגיע.
1: 2.
2: זה שונה לגמרי מאחד כמוני, שאני יודע לאן אני מגיע.
1: המזל
2: הוא הגיע,
1: שלי...
2: הוא ראה את המתחם.
1: המזל
2: זה
1: שלי
2: שונה ש... בתכלית ממה שהוא רגיל.
1: המזל שלי שגדלתי בטוברוק.
2: כן, אבל זה רחוק, זה מחלקת נוער.
1: לא, אבל אני צוחק. באמת שנהניתי שם, ואני גם אמרתי את זה. אני כל מקום שהגעתי אליו, אני יודע ליהנות. אתה יודע, אתה עושה גם את מה שאתה אוהב, למרות שהפסיליטי, אתה יודע, לא היה וואו לרמה שאנחנו התרגלנו, אבל בסופו של דבר אתה בא בבוקר, אתה בא עם חיוך.
2: איזה פער זה מ-8 עונות במכבי תל אביב, לבוא למכבי פתח תקווה, זה קשה מאוד לעשות את זה. עכשיו, אני עוד פעם אומר, אני שאני מכיר, אז זה עבר לי חלק, כי ידעתי לאן אני בא. אבל הוא, אני ניסיתי להכין אותו מראש, שרציתי אותו ורציתי את עידן ורציתי... וכשהם הגיעו, עליהם קשה לעשות את המעבר הזה, ובגלל זה...
3: אתה

0: תפרת לו את התיק הזה.
1: עכשיו אם אני מחזיר אותך אחורה, אתה חותם במכבי נתניה, או שאתה עדיין הולך על מכבי פתח תקווה?
2: שאלה יפה.
1: כי אנחנו יודעים שהיה אינטראקציה טובה עם מכבי נתניה, והוא גר שם גם.
3: אז שאלה מאוד טובה, מאור.
1: שזה אנחנו פה, יאל.
3: היה לי, עברתי משהו אישי עם המשפחה, שלקחתי את הזמן עם מכבי נתניה, ו...
4: ברגע שסיימת עם מכבי תל אביב.
3: ברגע שסיימתי עם מכבי תל אביב, לקחתי את הזמן והם ידעו את זה, ואמרתי למרקו, מרקו מאוד מאוד רצה אותי בזמנו, והיה לי שיחות יומיומיות איתו, ובסוף זה התפקשש. והיה עוד איזה כמה אופציות, אבל החלטתי שאני, גם גופנית, שאתה יורד ממכבי תל אביב, בעונה האחרונה עם רובי בקושי שיחקתי, הרגשתי גופנית לא טוב. רציתי לבוא ולחזור.
4: כי פצוע יותר או כאוב יותר?
3: הפציעות היו שם תמיד. זה לא משהו שאתה יודע שהוא חדש. אבל כשסיימתי במכבי, אמרתי, אני רוצה עונה לבוא למקום שמכירים אותי, שיודעים מה גולס המסוגל לעשות. אם זה להוריד פעמים בשבוע אימונים ולבוא לשחק בשבת 90 דקות. אז בחרתי במכבי פתח תקווה. כי ידעתי שאני נכנס למקום שהוא מבין את הגוף שלי, יודע מה אני יכול לעשות, אבל זה לא צלח. ושם, אני חוזר לשאלה שלך, שם הבנתי בגדול שזה נגמר, ניסיתי, אחרי מכבי פתח תקווה, לעשות שיקום עם מאמן צמוד, כל הדברים שהייתי רגיל עוד ממכבי, מהתקופות ממכבי, ובסופו של דבר החלטתי שאני לא לוקח סיכון, שאני, אתה יודע, להיכנס לעוד ניתוח ועוד... ולהוסיף עוד בלגן לגוף שלי.
4: אתה יודע, נתניה, אתה עוד קבוצה על הפרק, אתה יודע.
2: היו עוד כמה.
0: היו.
4: קובי רפואה מתה להביא אותו להפועל תל אביב. זה מה שאני יודע. ממש רצה להביא אותו להפועל תל אביב.
2: שאלה אם הוא יאשר לנו את זה.
4: יאשר, אני אומר לך את זה בוודאות.
1: אם אבו אומר, אני הולך אחר.
2: אבו אומר, הוא יאשר לנו את זה.
4: לא הפועל תל אביב של עכשיו, של הכסף הגדול, של רצים למעלה, אלא הפועל תל אביב שהייתה
1: פצועה. גם לי רוצה.
3: אני לא זוכר, באמת יש לי בעיה, אתה יודע, הם יגידו. הם יודעים. אני לא זוכר מתי זה היה, אבל... אני אחד כזה שאני מכבד את כולם. גם עכשיו, ישבתי גם שסיימתי חוזה במכבי תל אביב, ישבתי עם המון קבוצות. כמובן שהכל היה בשקט וכיבדתי את כולם. בזמנו, אם אני לא טועה שחזרתי מפאוק, היה לי חוזה במכבי לשנתיים ואופציה לעוד שנתיים. נראה לי שסיימתי 4 שנים במכבי תל אביב. ישבתי עם הפועל, כמובן, לבוא ולכבד. זה גם לא אם, אתה יודע, זה לא היה הצעה אפילו. הם רצו מאוד. הסברתי להם שזה
2: לא... שאחר כך נשארת במכבי.
3: נשארתי במכבי. Okay. ידעתי גם שאני הולך להישאר במכבי. זה היה נטו לכבד אותם. והייתה שיחה מאוד מאוד...
1: רצית להישאר מזוהה מכבי, כי אם לא, אז היית הולך להפועל, כי זה בתכלס מועדון, כאילו ידענו שזה הולך לכיוון הזה, שהם הולכים להיות אימפריה באיזשהו שלב.
4: כן, אבל זה היה תקופה שהפועל הייתה...
3: אני חושב גם, אני בטוח, כאילו, הם רק רצו שאני אתן את האוקיי, והיה לי חוזה הכי גבוה שם, והכל היה אמור להיות סביבי. אחרי כמה שעות אמרתי להם שאני... זה לא אפשרי, ושאני מכבד אותם, ושאני מאחל להם בהצלחה, ואני בטוח שהם יעשו דברים טובים, כי הם באמת אנשים שאני מכיר הרבה שנים. כולנו מכירים.
4: כן, עכשיו אתה מסתכל על כל הקריירה שלך, צריך כל עוד פעם, אנחנו זוכרים את מכבי תל אביב, את הקדנציה שלך מכבי תל אביב, ונדבר עליה כמובן. אבל היו לך שתי תחנות משמעותיות. סלחו לי, אוהדי פאוק סלוניקי. מכבי חיפה, גדלת והתפוצצת שם. אני הזיכרון הראשון שלי מאייל גולסה כאוהד. אגב, אני מרגיש בן 90, כי אני זוכר כבר את ההופעת בכורה שלך, ואת ההופעת בכורה שלך ושלך. פתאום אני רואה את השחקנים שעלו מהנוער כבר פרשו. אתה מבין, תראה את זה מצב אני הגעת. אני שם את זה כרגע בצד. אני זוכר, הזיכרון הראשון שלי ממך כשחקן, מגיע לבלומפילד, ילד בן 17, שני ילדים, אייל גולסה ומוחמד גדיר. משחקים נגד הפועל תל אביב ששכת חבר שלך, של אניימה של ורמוד, ונותנים הצגה בבלומפילד.
3: 3-1.
4: 2-1, אני זוכר.
3: עם הגול עם השמאל?
4: גם כבשת, כן.
3: לא 2-1, 3.
4: אני זוכר 2-1.
1: זיכרון שלא בשמיים.
4: יש לי, בגיל שלי זה כבר לא עובד.
3: צודק.
4: אבל עם רגל
2: שמאל.
4: הבנתי. אני זוכר 2-1, ומאותו רגע אתה רואה ילד בן 17, שאתה אומר זה משהו מיוחד. עכשיו, אני שואל אותך באמת, מצד אחד היה לך קדנציה אדירה במכבי חיפה, וקדנציה אדירה במכבי תל אביב, אתה עדיין מרגיש יותר מזוהה למכבי תל אביב, יותר קרוב בלב למכבי תל אביב?
3: תראה, בזמנו שחזרתי מיוון, היה לי את ההתלבטות אם להגיע למכבי חיפה או למכבי תל אביב. ובאמת, טלי יודע, ג'ורדי רצה

0: אותי עוד בזמנו, לפני שיצאתי לפאוק. אז זה תמיד היה שם. ואני זוכר שישבתי עם המשפחה, ובאמת עשינו את כל השיקולים, מה כדאי, מה הכי טוב לקרייר שלי. כי בזמנו, לחזור למכבי חיפה זה הכי נוח, זה הכי טוב. לבוא למכבי תל אביב, בתקופה ההיא, זה לבוא למפלצות. זה אתה לא בטוח בסגל, ויש לך אולי כמה, 60-70 שחקנים היו שם, אני כבר לא זוכר כמה שחקנים. כמה לא היו מתלבשים?
1: לא, גם זה, וגם עוד סגל שלם, שמתחיל לך עוד פי שתיים מהסגל, שבסוף מוצאים את עצמם מצוף החלון בהשאלות. אז זה מעניין השאלה הזאת, כי אני הייתי בדיוק במצב ההפוך, ובחרתי כן לחזור במכבי.
2: כי אתה אומר להיות כוכב במכבי חיפה, כוכב, אפשר להגיד במכבי חיפה, או שחקן שבא להיאבק על המקום שלו במכבי תל אביב, למרות עוד פעם הרזומה וההיסטוריה והכל. החלטה קשה.
0: הם מאוד מאוד רצו אותי, אבל ג'ורדי תמיד הייתי גברי ואמר, פה זה מי שטוב משחק, ויש פה שחקנים,
1: אז מה גרם לך בסוף אחרי פאוק, להגיד אני הולך למכבי תל אביב, שזה כמו שאתה אומר, הרבה יותר קשה.
0: אז אתה רוצה...
1: זה הרבה יותר לצאת מאזור הנוחות שלך.
0: אז אני אגיד לך בדיוק מה היה. ישבנו אני ומאי. ומאי אמרה לי, אייל, הכי קל זה לבחור במכבי חיפה, והכל סביבך. אני חושבת שהכי נכון לקריירה שלך, זה ללכת למכבי תל אביב, להתחיל דף נקי, להיאבק על המקום, ואם אתה טוב, אתה כבר יודע מה יהיה. והקשבתי לאשתי.
3: הרגשת גם פחות אהוב שם אבל?
0: במכבי חיפה?
3: כן, כי כל פעם שהיינו בסגל במכבי תל אביב ובאים לסמי עופר, תמיד שהיינו באים עם גולסה היה משהו מעבר. אני לא אלך עם גולסה עכשיו, זה בלגן. כאילו בסמי עופר יש משהו, לא אגיד עוין, אבל יש אווירה לא נעימה סביב גולסה שאם הוא לא...
1: אחרי שהוא בחר במכבי תל אביב, זה מובן.
3: כן, אבל עבר כל כך הרבה שנים, והוא גם בסוף, הוא לא עשה משהו רע למועדון, שמע, בסוף הוא הלך לנו, נסע ללציו, הוא לא נסע...
1: לא, זה לא זה. הם מסתכלים על זה שהוא היה במכבי חיפה, לא הסתדר, יצא לפאוק, שהוא חזר לפחות, טוב, תבחר בנו, ואל תבחר במכבי תל אביב. לדעתי, משם הסינה, לא לציו ולא התקופה שלו בחיפה.
3: כזאת סינה גדולה שנמשכת לאורך הרבה שנים על זה שהוא בחר במכבי. כי אנחנו רואים שחקנים עוברים בסוף, אתה יודע, זה לא נמשך לאורך שנים. 5-6 שנים אחרי שהוא במכבי, בא לסמי עופר, עדיין, אתה מרגיש שהם בשגרון
2: עליו. זה לא שחקן פה, זה לא הוטל. שבא ועושה דאון לדעת, ומדיק את הקהל הזה אבי. אני חושב שהפער... שחקן ששומר על פסון, גם שהוא שחקן יריב, גם שהוא חושב
1: שהפער נובע בין אייל גולסה שעלה לבוגרים, ומה ציפו שהוא יהיה במכבי חיפה, לאיך שזה נגמר בסוף, פלוס זה שבאמת שהוא חזר מיוון, הוא העדיף את מכבי תל אביב ולא לחזור למכבי חיפה. לדעתי זה הכל יושב על זה, תקן אותי אם אני טועה.
0: אני חושב שטל צודק. עכשיו, למשל, אחרי הפרישה, קיבלתי ים הודעות מאוהדים של מכבי חיפה. אז אני חושב שזה מתחלק. אתה יודע, יש את הקומץ, גם עכשיו בטקס בבלומפילד, שאתה יודע, שמעו אותם קצת עם...
2: רוצה לשאול אותך. נפגעת קצת עם השריקות האלה?
0: לא, הייתי מוכן לזה, גם הכנתי את המשפחה ואת הילדים, אבל בגלל ש30,000, אתה יודע, אתה לא, במיוחד עם הקהל של מכבי, שאתה לא שומע, לא שמעתי כלום, ממש. אבל קיבלתי הודעות שזוכרים מה שעשיתי, אתה יודע, גם זה לא, הייתי שם 7 שנים במכבי חיפה. אליפויות, ליגת האלופות, כל שנה, אם לא ליגת האלופות, ליגה אירופית, עשיתי הרבה דברים טובים במכבי חיפה, ואני בטוח שהאוהדים האמיתיים שם, הם זוכרים את זה.
2: יש לך זיכרונות שאתה אומר, זיכרון... יש לך זיכרונות טובים במכבי חיפה, אתה אומר, יש לך זיכרונות רעים במכבי חיפה?
0: תראה, אחרי שחזרתי מאיטליה, זה לא סוד שהייתי מגיע למשחקים, בזמנו זה היה בקריית אליעזר, אז חצי מהקהל היה שורק לי בוז, והחצי השני היה מעודד. זה לא נוח, אבל אתה יודע, הם מכירים אותי, אני לא מתרגש מ... מרעשי רקע, אני, אתה יודע, הכל עובר לידי.
3: אני רואה, רגע, כשהיית בפאוק, ג'ק אנגלידי שם היה המנהל המקצועי?
0: נגיע לפאוק, יש כמה סיפורים מאוד מאוד חזקים על פאוק.
3: לא, כי זה מסקרן אותי עם ג'ק...
0: ג'ק הגיע בשנה השנייה שלי.
3: לפאוק, אוקיי.
0: לפאוק, ואיביץ' הגיע, פאוק זה מועדון מטורף, אתה לא מנצח 3-4 משחקים, בום. מאמן, ספורט דירקטור, 15 שחקנים, לא מעניין אותם. תתאמן לבד.
3: מועדון מסודר.
0: כן, מועדון מסודר, בלי הנראה.
3: נו.
0: וכן, ג'ק הגיע בשנה השנייה, והיה את הקטע עם איביץ', קטע, אתה יודע, שבזמנו רציתי ללכת, ופאוק שילמו כסף למכבי חיפה, אם אני לא תועד מהשבחה. וג'ורדי ומכבי תל אביב כבר התחילו לעשות לחץ שאני אגיע, והם, אתה יודע, הם לא רצו לשלם כמה שפחות.

0: ואז איביץ' הגיע למועדון, ואז הסוכנים שהיו איתי בזמנו, אמרו, טוב, אין מה לעשות. צריך לעשות קצת בלגן. עכשיו, אתה יודע, אני לא אחד כזה שיעשה בלגן. אז אני הייתי עושה את זה בקלאס, אתה יודע, לא שם את הגופייה של ה-GPS, מוריד את הגומייה, לא נוח לי, כן נוח לי. עכשיו, הם יודעים מי זה איביץ'. ואחרי חודש, קיבלתי הודעה שהכל טוב. אני מסודר, הולך. אמרתי, איך יכול להיות? הם רצו הרבה כסף. היה גם כמה הצעות מהפועל ניקוסיה, מקפריסין, ועוד היה כמה הצעות. ואז בא, לחץ לי את היד, אמר לי, בהצלחה, בהמשך הדרך.
1: איביץ'?
0: איביץ'.
1: אוקיי.
0: ואמרתי, טוב, יאללה. אחרי כמה שנים במכבי, אני לא אשכח את זה, הייתי בטיול בחלקידיקי עם חברי הטוב אלירן אתר. וקופץ לי בטלפון, ולדימיר איביץ' חתם במכבי תל אביב. אני מסתכל על אלי רלטה, אני אומר לו, שומע?
1: דרכנו.
2: אכלנו אותה.
0: אני גמור. הוא אומר לי...
1: עכשיו הוא גם ספר לך, כאילו, אתה יודע, וזהו, הלך לפארק, הוא בטוח אם הוא רצה ללכת, יאללה, יש לו את הדרכים שלו ללכת, בטוח שאיביץ' הגיע, אז הוא אמר, רגע, בטח חושב שאני בעייתי, לא שמתי את GPS, ישר אני בא, נשרפתי.
2: לא, ברור.
1: כי כדורגלנים ישר, הראש עובד.
0: אמרתי לאלירן, עכשיו אני לא אשכח, אנחנו בסירה, והילדים, וזה, אני אומר לו, אלירן, אני אומר לך, הוא מטורף. אני בבלגן לתחילת העונה. אומר לי, שתוק, תגיד, אתה יודע מי אתה, זה, טוב. מגיעים לתחילת האימונים, ואני לא אשכח, הוא קורא לי, אחרי האימון הוא קרא לי, הוא תפס אותי, שם עליי את היד ואומר לי, יש לנו עבודה קשה, אני מצפה שאתה תיקח חלק משמעותי העונה, עקבתי אחרי מה שעשית, ואני רואה בך שחקן מוביל. ופה הבנתי כאילו ש... יש עם מילי, אתה יודע.
3: כן, והחיבור שלך הכי חזק היה לאיביץ'.
0: היה לי איתו עם העיניים.
3: כל אחד ששיחק שם, כל אחד ששיחק שם, זה לא יאומן, כל אחד ששיחק שם.
0: הוא היה יודע לגעת בכל אחד, כמו ש... הוא לא היה יכול לדבר איתי כמו שמדבר עם קנדיל. אתה מבין? אתה מאמן גדול, צריך לדעת את הדברים האלה, אין מה לעשות.
1: מטורף שאנחנו כל כך מעריכים אותו, כאילו, וטל בתכלס. אם אני מדבר איתך, אם אני מדבר איתך באורגינל, הוא לא לימד אותנו כדורגל עכשיו, כמו שאתם מדברים על פאולו ועל פטר בוס. לא מלמד כדורגל. נכונות ומשמעת טקטית, ולא משנה מה, אתה לא תיבט לשער, ואם עכשיו אתה 1.80 מטר, אז הוא ישים לך בווידאו שקפצת עם מישהו 1.60 מטר בראש, והוא לקח את הכדור, אומר לך איך זה יכול להיות. זה רק עניין של רצון ושל מחויבות. ואז אתה בכדור יום אחרי כבר קופץ עליו, לא משנה מה. הרמת דרישה שלו הייתה מאוד גבוהה, מבחינת כדורגל לא לימד אותנו, אולי איזה טקטיקן גדול, אבל בהגנה חזק.
2: רואים את הפער אצל שחקנים, אין הרבה כאלה, כן? אבל רואים את הפער בין מה שחושבים על איביץ' למה שחושבים לפאולו, לפאקו, לפיטר בוס, כמו שמיכה נגע בזה שבוע שעבר.
3: כן.
2: שחקנים שהיו גם וגם. אתה מבין?
1: כן.
2: כי פאולו למשל, לא מדברים על זה, כי הוא היה מוח כדורגל, הוא לא היה פחות מפחיד מאיביץ', כן?
1: נכון, אבל גם את זה אומרים, אבל.
2: כן.
1: באיזשהו, לא כמו אליביץ', אבל כן.
2: הוא לא, אני, נכון, אני נכון. לא הייתי עם איביץ', אבל הוא לא היה פחות מפחיד. זה שרן וטיבי, לדוגמה, אמרו לי את זה. אמרו לי, אל תסתנבר עם מה שהם אומרים. פאולו לא היה פחות מפחיד ממנו. פשוט פאולו גם היה מלמד כדורגל ברמה הכי גבוהה. אז עוד פעם, מה שהם אומרים אליביץ' זה, אתה יודע, אני פחות מתחבר לזה. אגיד לך את האמת, הוא עוד פעם, הוא לא אימן אותי. אין להתווכח.
3: למה, הסגנון של ה...
2: לא, אין להתווכח עם מה שהוא השיג במכבי תל אביב ומה שהוא הוציא מהקבוצה שלהם.
0: הוציא 100% מכל שחקן.
2: אי אפשר להתווכח עם זה. אבל עוד פעם אני אומר, אני חושב שבתקופה שאיביץ' עשה את מה שעושה במכבי תל אביב, צריך להגיד את האמת, הליגה הייתה הרבה פחות חזקה. ממה שפאולו השיג עם מכבי תל אביב, בתקופה שלנו, הליגה הייתה הרבה יותר חזקה.
1: נכון, אבל...
2: הייתה הפועל תל אביב חזקה, והייתה הפועל באר שבע מאוד חזקה.
1: הכל נכון, להפסיד פעמיים בשנתיים בליגה.
2: פסיכי, אני עוד פעם, אני חוזר את זה, אני לא בא להוריד חלילה
1: לא, אבל למה אני מעריך אותו? כי הוא עשה גם שחקנים בינוניים יותר טובים. נכון. סיבר לאנשים קריירות.
2: נכון, כי ברגע שאתה עושה את הקבוצה
1: נכון. הוא לא בא לבלוריאן, לא, תתן לי להשלים עכשיו.
2: נכון, ברור.
1: אם הוא לא בא לבלוריאן, ואם הוא לא בא לגיא מזרחי, ומביא אותו מנתניה, ואם הוא לא בא לזה אחמד,
2: אין סוף לשמות.
1: שחקנים שמתברבים.
2: ברור, אין סוף לשמות. אז אני אומר,
1: הוא מסדר קריירה.
2: נכון.
1: MLS, בלוריאן הלך עכשיו שיהיה לו
2: בצד.
1: דברים לא הגיוניים, לא חשבת, הרי פעמיים ליגה רצוף. אתה
2: חשבת שבורמי יבוא מקריית
1: שמונה וככה יראה? לא, אז בגלל זה אני מעריך מאמנים, שהם עושים שחקנים יותר טובים.
0: בדיוק, אז צריך לזהות את זה. לא החוכמה להביא טל בן חיים ולהגיד וואו. צריך לזהות את הדברים האלה. ואיביץ' ידע גם שחקני נוער מי יכול להתאמן איתנו. הוא לא רצה שיפריעו לאימון.

0: שתרד הרמה של האימון.
1: אנחנו היינו מגיעים שעה, אני הייתי מגיע בגלל הבעיות שלי עם הברכיים, הייתי מגיע שעה וחצי לפני כולם. המגרש מסודר, הכל מתוקתק, היחס למקצוע...
2: שחקנים לא מרימים שערים, אתה לא מתעסק, לא כלום, כולם...
1: הכל מסודר.
2: דקי, דקי, היה מכניס כדורים.

0: הקבוצה, שאמרת לו
1: מהימות. נתתי לו תחושת ביטחון, אני לא רוצה. הוא נכנס כולו, נראה כמו שופט רביעי, גוף. אמרתי, בלב שלי, בלב שלי אמרתי, איזה כיף שאחד כזה בא, כאילו, לפעמים באים לך, אתה יודע.
2: תורף אותו, תורף.
1: סיגור, כאלה, אתה רואה, אתה רואה, טברניר קוראים לו, זה ככה מבטאים את השם שלו?
2: כן, נו.
1: אז אתה רואה שזה פר אדם, שאם הוא בא, אתה בא, כאילו, ביי, אתה עושה ביי למערכת, כאילו, לא מצחק יותר. וג'רלד השבא לי כזה חמוד, גוף רופף, משהו אוקית. ואז אמרתי לו, נעים מאוד. אני המגן השני,
0: חצרת היד. אני המגן המני השני.
1: כן, אבל אתה יודע, היית הרבה דברים, אז הרעיון של גולאסה, היה איזה פעם אחת שהוא היה באיזה בדיקות, לא הגיע לאספה, וכאילו איביץ' מחכה, ורק ג'רלדש חסר, אז אמרתי לו, לאיביץ', אתה יכול להתחיל, אתה יכול להתחיל.
3: אם היה, הייתי גומר אותו. באתי להגיד, אם היה אחד, אני בחיים לא ראיתי את איביץ' שוחק, רק שהוא מדבר עם קנדיל. קנדיל היה היחידי שיכול לזרוק יציאה באמצע אימון.
2: לא צריך בחיים.
3: והוא היה מתעלף מצחוק.
1: פעם רצו, עשה אפצ'י, נפל לו פה, כל זה נזלת. כולם מסתכלים עליו.
3: ואף אחד לא אמר לו.
1: מפחדים להגיד לו. מפחדים להגיד לו. בסוף אמרתי לו, קורט, שואת, אין סמטים. הוא אומר לי, זה בגלל שאני מדבר יותר מדי כנראה. צחק איתי, כאילו, כולם פחדו, הוא ימחת כזאת. פה, יושבת לו כאן, והוא מדבר איתנו, וכולם כאילו מסתכלים לו רק על הזה, ואף אחד לא...
2: רגע, איב
1: כן, איביץ'
2: זה אמרק. אני כבר בחדר הבשה של מכבי תל אביב, מכיר כבר את כל הסיפורים, כל הזה, כל
3: הכל. יש סיפורים...
0: כל מי שהבאתם לפה. הבאת יותר נכון.
3: מה זה אמרק, דרך אגב?
1: שלקחתי מרק ב-12:59, הוא עומד מאחוריי, אני מסתכל עליו. You know what is the time. מסתכל, אני אומר לו... מסתכל, כאילו, אני ראיתי כבר בשעון שדרכתי.
3: חיכית שם.
1: חיכיתי. אני מסתכל ככה.
0: שאולי החליק אותה.
1: כן. ואז אני שופך את המרק אשכרה חזרה והולך לשבת, ועוד לא הגעתי לשולחן, כבר קמתי לשים את המרק. הייתי בטוח שהוא כבר כאילו, מה, אתה רציני?
0: על אוכל, על אוכל לא עושים את זה.
1: זה מפחיד. על אוכל. והוא גם היה אנטי עליי, טוב, סוף, זה רעש.
3: מה, לא, לא, לא, תמשיך.
1: לא, הוא היה בטירוף עליי, כי התחלתי את העונה בביפים, ולא הייתי בראשונים, והוא נתן לי לעשות יום אחרי מיילון, ואז הוא רצה להביא את דור אלו, שאלת התמונה לפני, ואז בסוף הוא הביא חרבו דרכו היה עם ולדה הגדול.
3: הוא מאוד מאוד אהב את קנדיל. גם בשיחות שלי היה איתו, הוא מאוד אהב אותו.
0: גם בסוף שיחק מלא.
3: בדיוק.
0: פשוט.
1: למה, מה הגדולה שלו? הוא שבר סיעים. עם ההגנה שהייתה לו, שזה היה ג'רלדש, ז'איר עמדור, טיבי וסבורית, הוא שבר איתם סיים, ובקדנציה השנייה שלו הוא בא, וג'רלדש לא שיחק. למה הוא הסתכל על ה-GPS שלו, אומר, זה לא השחקן שלפני שנתיים.
3: זה כל היופי.
1: והוא רץ איתי. הייתי בהלם, טל.
3: מי שטוב, ישחק. לא מעניין אותו שמות, לא מעניין אותו מזכורות. מי שטוב, ישחק.
2: איפה אתם מקמים את המכבי הזאת של ליביץ'? אתם זורקים כאן עם פאולו ופטר בוש, וזה. איפה אתם שמים את המכבי הזאת של ליביץ' בריצה, במורשת הגדולה של ג'ורדי?
0: אתה שואל אותי, אני לא יודע.
1: צריך לשאול רק אותך ואת אייל, כי אתם הייתם ג'ורדים.
0: אני אומר לך את האמת, אני באמת עכשיו, אני מסתכל על השחקנים, אוקיי? הם היו קבוצה מאוד מאוד חזקה. אבל אני מסתכל על השחקנים, אתה משחק אוברול של שחקנים, אני חושב שאנחנו היינו יותר טובים. אבל עוד פעם, גם בתקופה שלנו, הייתה ליגה יותר חזקה. היו מתחרות אמיתיות על התואר. זאת אומרת, הפועל תל אביב, אתה יודע, בשנים האלה, זה עומר דמרי, זה גילי ורמוט, זה, אתה יודע, היה שחקנים בפוטי, והיה רן בן שימון, מאמן הנבחרת, היה מאמן שלהם. הם היו קבוצה טובה. בתקופות שלכם, הפועל תל אביב, זה כל משחק 4-0, 4-0, 4-0, לא מעניינים, לא רלוונטיים.
2: כמה הוא שם בדרבים, גם כן, גם את זה אני זוכר.
0: באר שבע בשנים שלכם היו פחות רלוונטיים משמעותית. נגדנו, הם נתנו פייט לאליפות.
1: יותר סקסית, יותר סקסית, יותר כוכבים נוצצים, כי שיונתן כהן, חוזז, גלאזר, באנו, היינו אלמוניים, כאילו, לא, מכבי תל אביב, בסוף
0: כן, מכבי תל אביב שלכם, עם איביץ', זה מכבי תל אביב של תחילת עידן הפרפליי. אפשר להביא שמות ולתת $500,000 לשחקן.
3: בגלל זה גם המון שחקנים שפתאום מצאו את עצמם בהרכב ובסגל כל משחק במכבי תל אביב, שהם לא היו אמורים להיות במכבי תל אביב.
0: תראה מה זה מומנטום וסיטואציות בכדורגל, וכמה הכל נזיל. יש לך הרבה שחקנים שעשו קריירות במכבי תל אביב ולקחו אליפויות. תחזיר אותם 5-6 שנים אחורה. דרום עידן הפרפליי. הם מגיעים, מתאמנים טיפה, להתראות להשאלה. פתאום מוצאים את עצמם כוכבים במכבי תל אביב, וזהו.
1: גם אני לא
2: הייתי. מה קרה עם רובי קין? כי היית באמת, את תחילת הקדנציה של רובי קין, היית בשיא שלך, נעתי גיל 29, 28, 29, משהו כזה, נכון?
3: לא, עם רובי 31.
2: היית כבר 31, בסדר, עדיין.
0: וזה מאוד דומה לסיפור של מיכה.
3: 31, 30, כן.
2: אז מה קרה? תשמע, הדומיננטי, הקהל אוהב אותך, באמת, בעל הבית של הקישור. מה קרה
3: תראה, שם? בקטע של חיבור? בקטע של הקהל, זה כל פעם שהייתי עולה, זה הייתי מרגיש את הדחיפה ברמה באמת מוגזמת. ותמיד היה את הרחשים האלה שלמה הוא לא נותן ולמה הוא לא נותן. ואני יכול גם להגיד לך ששחקנים מאוד מאוד בכירים נכנסו אליו ואמרו לו, הוא יוסיף לנו, האיכויות שלו יוסיפו לנו במשחק. ו...

0: היה לו את השחקנים שלו, וזה בסדר גמור. אני...
1: אז למה, החיבור ביניכם, מקצועי, מה היה שם?
0: אני לא יכול להצביע לך על משהו. יכול להיות שהוא לא התחבר. לא יודע.
1: באותם ימים, תורה שחור.
0: היה לו את השחקנים שלו, שהוא רץ איתם, והיה לו את החילופים שלו, ו... תראה, גם המון שחקנים לא היו בזון שלהם. אתה יודע, שאתה לא משחק ואתה רץ רק עם הרכב מסוים ועוד 2-3 חילופים, אז כל הסגל, הוא לא מוצא את עצמו. ואז שזורקים אותם פתאום אחרי חודש, חודשיים, הם גם לא נראים טוב.
2: זה הבעיה שם.
0: אתה מבין? ואז אתה יודע, הוא לא מספיק טוב. איך הוא יהיה טוב אם הוא משחק אחרי 3-4 חודשים? אנשים לא מבינים את זה.
2: אבל זה הקטע היה לי שצריך לקחת הזדמנות. נכון, נכון. אני לא שחקתי 20 משחקים, ואז אמרו לי, הנה, קיבלת הזדמנות, ואם לא טוב, אז סיימתי במכבי, במקום זה צריך...
0: זה היה גם במכבי חיפה, שאנשים...
2: נכון. אני אומר, אז אין מה לעשות.
0: אתה יודע, אנחנו, הכדורגלנים, אנחנו מבינים את זה, ושאתה יודע, שאתה זורק פתאום מישהו אחרי 3-4 חודשים, והוא לא שם, ואנחנו רואים את זה. ואי אפשר לשפוט אותו, זה בעיה.
2: כמה אתה לא נשא שאני השחקן הכי טוב בקישור? איך אתה לא נותן לי לשחק?
0: אני בחיים...
1: השאלה אם למאמן כזה, סליחה שאני קוטע, השאלה אם למאמן כזה, אתה יכול להגיד לו, בא רובי קין לגדול, מהפרמייר ליג.
3: לא הוא באופי שלו.
2: תקשיב, זה לא הוא להיכנס למאמן, כן.
0: אני בחיים לא נכנסתי למאמן.
3: מה שאמרתם לי את זה עם דוניס.
0: אני בחיים לא נכנסתי למאמן, ואמרתי לו, תן לי הזדמנות, מגיע לי. אני, אתה... רובי קין הגדול, רואה כל אימון, אתה רואה מה אני עושה באימון. אני לא צריך לבוא ולהגיד לך אחרי האימון, קואוץ', I must to play. אני לא אחד כזה.
3: תשים לב אבל שזה תסמונת שחוזרת כל הזמן, בעיקר במכבי תל אביב. מגיע שחקן לאיזשהו גיל, זה לא משנה, ואני אומר לך, אני עד עונה שתיים לפני רובי, עוד הצחקתי איתו במכבי. הכי טוב באימון. במיוחד באמצע.
1: אבל הוא 30-31, הוא בסיס של
3: השיא. אז יפה 30-31, אז אתה יודע, אז אתה כל מה מקבל
1: רכב. מה, מתחילים להראות לך דלת החוצה?
3: לא להראות את הדלת החוצה, זה לא מה שאני מתכוון. מתכוון לזה שאתה יודע שבא איזה ילד, שהוא בן איזה 22-3, יותר נוח לו לתת, יותר נוח למאמן לתת לו, למה? אתה יודע, גם ה-GPS לא טיפ-טיפה יותר גבוה, אז מה? אז מה עם ה-GPS יותר גבוה? בפועל, במה שהוא תורם למשחק, הוא תורם יותר.
0: דרך אגב, הוא לא היה מאמין ב-GPSים גם.
3: אוקיי, אז אני מדבר באופן כללי, כי אני לא מכיר אותו אישית, את רובי, לא אימן אותי.
1: כמה זה פגע בך, באמת? ברמה האישית, אתה בא, תשמע, בסוף, אתם באים, עזוב, אנחנו, אני, בא, אתה רואה את המשחק, שיחק, לא שיחק, הולך הביתה, אתה הולך הביתה, לאישה, לילדים, בוא, זה מטען לסחוב הביתה.
0: זה מבאס, כי כל משחק הייתי מקבל מלא הודעות. למה ומה, מה שאנחנו עכשיו, כל משחק. וזה לא תגיד שאני אחד שבא עושה פרצופים, לא מתאמן, GPS חצי משל כולם. אני תמיד הייתי שם, תמיד הייתי שם. ועוד הפעם, שחקנים בכירים במכבי תל אביב היו נכנסים אליו, זרים גם. היו נכנסים אליו ואומרים לו, תיתן לו, אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב במשחק. אם זה להשתחרר מלחץ...
1: יכול להיות שזה עורר אצלו אנטיגוניזם, להגיד, אל תגיד לי מה לעשות. אני לא יודע, אני לא מכיר אותו.
0: יכול להיות, כי זה מהרגע הראשון היה, והוא היה מתייעץ עם שחקנים, והיו אומרים לו, כאילו, אתה מפספס פה משהו. אתה יודע, זה שלא.
2: אבל אין, אבו, יש מאמנים ש... בסוף, מכבי תל אביב, בא מאמן, רובי קין, לא החזיק מדן גלאזר, שחקן, סמל בית, לא התאים, וזה לא היה קשור לגיל שלו, והוא הלך הביתה. בסוף... טל יסכים איתי על זה, בסוף מאמן רוצה להצליח.
3: נכון.
2: אז אם הוא לא נותן, כנראה שהוא לא מחזיק. אין מה לעשות.
0: אני תמיד אמרתי את זה, ואני... מאמן רוצה להצליח. היה לו את השחקנים שלו, ותמיד גם, אתה יודע,
3: מי שיחק באמצע בעונה הזאת של רובי? גבי, דור, ו...
0: גבי, דור.
2: עידו שחר.
0: לא.
2: פה ושם המאמנים אני גם, אבל כן.
0: כן, עידו, הוא שם אותו הרבה בצד ימין. ויוריס. יוריס. שהוא חתיכת שחקן.
2: כל הכבוד לכולם.
1: אני קופץ להווה, כי אנחנו משחקים בין העבר להווה. עכשיו אתה מסתכל, גבי חזר, דורות שם. אתה מסתכל על מכבי תל אביב. זה עדיין כאילו, מה זה עושה לך? לראות מכבי תל אביב משחקת עכשיו. הנה, היום מכבי תל אביב משחקת בבאר שבע.
0: לכולנו יש אהבה למקום הזה. עברנו שם המון, והמקום הזה נתן לי באופן אישי... יש לי הכרת הטוב למקום הזה, ולכל מי שקשור למועדון הזה. זה אנשים שאני אקח איתי לכל החיים. הם היו שם בשבילי, תמיד אמרתי...
3: ובסוף בארץ זה המועדון הכי טוב להיות בו. שאתה לא הופך את זה.
0: חד משמעית.
1: כן, יותר ממכבי חיפה?
0: תראה, מכבי חיפה...
2: צריך שיהיה מדבר על מכבי תל אביב, 5-6 עסקים יש לו עם אנשים שם. זה אנחנו יודעים.
3: פיצה, זה... וזה רק מה שאנחנו יודעים. מה שאנחנו לא יודעים?
2: אנחנו 70% לא יודעים.
1: תסתכלו בשני המועדונים הכי גדולים כנראה בישראל.
0: יש לי גם ככה את הבעיה.

0: אז עוד מעט שמת את זה לידי, ואת זה מולי, ואני עכשיו לא זוכר מה שאלת בכלל.
1: ברוך הבא, זה כל פרק ככה. שחקת מכבי חיפה, שחקת מכבי תל אביב, אתה יודע, אתה נפתח טלוויזיה לראות את מכבי תל אביב. זאת אומרת, החיבור שלך הרגשי, הוא עדיין למכבי תל אביב, ובאמת הגדול מכבי חיפה.
0: המועדון הזה נתן לי, כמו שאמרתי, הוא עיצב אותי ברמה שאני לא יכול להסביר בכלל. החיבור שלי למקום הזה הוא עצום.
1: היום בשעה 8:30 אתה פותח לראות מכבי תל אביב מול באר שבע, שאתה אומר, אני רוצה קצת טיפה להתרחק, תנו לי לנשום, קשה לי לראות. מה שאלתי?
2: למה? זה פתח טלוויזיה לראות כדורגל? זה לא על מכבי תל
1: אביב. רגע, אתה לא אוהב כדורגל. רגע,
2: שאלה יותר קשה.
1: קודם כל, אתה לא אוהב כדורגל? שאלה יותר קשה.
0: אני אוהב.
2: אוהב לשחק.
0: אבל אני לא עכשיו, אני עכשיו אם אתה תשאל אותי שאלות, אתה תהיה מופתע.
1: שאתה לא יודע?
0: כן, אני לא עכשיו, לא קנדיל.
3: אם אתה מביא עכשיו שחקן הרכב מסכנין, יש לך ארוחה, הלאה. 10, 9, 8.
1: לא מאמין לך, איך אפשר?
0: איך קוראים לו שעבר מבית ירושלים?
3: נגמר הזמן.
2: מי עבר מבית ירושלים?
1: אילי חג'אג', לא משנה, אבל לא, זה אני אמרתי, לא אתה. רגע, זה ארוחה שלי.
2: בוא להפתיע אותי.
1: לא, שאלה, איך אתה מתנהג? בוא, אתה חי בתוך העולם הזה, ופתאום אתה לא יודע מה קורה שם?
0: קשה לי, גם קשה לי להסביר את זה, אני לא...
3: לא, הוא גם תוך כדי לא היה, והוא שומר שבת, ויש משחקים בשבת, והוא גם תוך כדי לא היה חולה כדור.
2: קנדי, זה לא כזה מופרך. גם אני, בוא, אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל, אני הייתי מכור למשחק.
1: מכור.
2: עצמו. אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל ואני לא עובד בתקשורת, להגיד לך שאני עכשיו פותח לראות טלוויזיה, אני הרבה יותר דומן לאייל בקטע הזה, ושאני דומן לשכטר ולקנדי לילדה.
1: תסביר לי, לא הבנתי, תסביר לי, לא הבנתי.
2: תן לקנדי,
1: תסביר לי.
3: הם לא יכולים כדור.
2: שלא תגיד לי, אתה לא יכול להשכיר לי
3: לה. אני אסתר לך דוגמה, אני יכול מחר לשלוח, יש לנו איזה קבוצת וואטסאפ. יכול לשלוח שמה. אתם לא מאמינים, יש עכשיו כאילו משחק, פנר גאלה, שהמנצחת עולה שנה, כאילו שנה הבאה בליגת אלופות משמעותי. שנייה, ואז הם אומרים לי, אתה ילד מסכן, כאילו שאתה רואה את המשחק הזה, אני מרחם עליך.
0: הוא היה פתאום שולח לנו, אני זוכר בתקופות של המלחמה, הוא היה שולח תמונה, אייפד, טלפון וטלוויזיה.
2: והמסך של הטלוויזיה. למה הוא רוצה לראות פנר גאלה, הוא רוצה לראות ליגה אירופית קזח נגד הכוכב, והוא רוצה לראות ליגה לאומית בני יהודה כפר שלם.
1: אבל איך אתה מתרחק כל כך? כי אתה בתוך העולם הזה.
0: לא, אני תמיד הייתי ככה, אני לא עכשיו, אתה יודע...
1: רגע, היית משחק עם מכבי תל אביב, אתה רצה לאליפות עם הפועל באר שבע, אתה לא פותח טלוויזיה לראות מה באר שבע עושים?
0: לא.
1: באמת?
0: לא. אספר לך משהו יותר גרוע. בזמנו שלקחנו אליפות במכבי חיפה, יום אחד נראה לי שאלו אותי באיזה רעיון, איזה מקום אנחנו, ולא, לא... כאילו, לא היינו עדיין, אתה יודע, בפער, ולא... יש לי בעיה.
2: יש לך רמות לדבר הזה, יש לך שיר ענייני שאומר לך, אני לא יודע בכלל.
1: שיר ענייני אמר, לא פותח לראות מכבי. לא, לא. אולי, אני אראה עם חברים, אולי.
2: עזוב את זה, עזוב את זה. הוא שחקן מכבי תל אביב, אפריל, מאי. הישורת האחרונה של העונה, אנחנו ובאר שבע, פער נקודה 2, אחד מהשני. הוא בא לאימון יום אחר כך, אומר, מה יצאו באר שבע?
3: אמרתי את זה, אמרו לי שאני נאיבי.
2: אוקיי, זה אחד.
3: בוודאות, הם לא יודעים.
2: יש לך דרגה שנייה, אייל גולסה כזה, וטל בן חיים.
0: גם דור פרץ, מה איך
2: הולכת? ודור פרץ, אוקיי, יש לך דרגה, דור זה ברמה של, בלבל של שרקי.
1: דור פרץ לא יודע מה קורה בליגה.
2: לא יודע.
0: דור פרץ, בוא נגיד לך גם משהו.
2: אמר לך, אין לו טלוויזיה בבית. אין לו אפליקציה של ספורט 5 בטלפון.
3: דור פרץ רוצה יום בטלפון בכלל. שאני באתי לא היה טלוויזיה, אנחנו רק אומרים אמת.
2: אולי יש לו עכשיו.
3: אבל זה, ונהפוך הוא, שאני לא אוהב לשחק, אני לא כזה אוהב לשחק כמו שאני אוהב לראות. הבנת? זה ההפך מהם. טל אוהב לשחק, טל אם לא היה משחק, היה צומח לו שערות. אז אני לא הייתי משחק, בחיים שום מאמן לא יגיד לך, כאילו קנדי לסבא לגן, וזה לא כזה.
0: אני וטל אם לא הברכיים ה...
3: מה עם הבר שלי?
0: לא, בסדר.
3: שמתי אותה ביד 2 אתמול, הוא אומר לי, אני כל היום אומר לטל, איך שורדים? שטל כבר פרש, אמרתי לו, טל, אני לא יכול, הבר שלי מרוסקת. איך עשית? הוא אומר לי, קנדיל, אני מבין אותך, זה סבל.
0: אתה זוכר?
3: סבלתי כל היום,
2: אני אמרתי לו מראש שהוא התחיל עם הסחוס, אמרתי לו, קנדיל, אי אפשר לשחק ככה. אי אפשר לשחק ככה, אי אפשר לשחק ככה. הוא ניסה, אני...
3: תן לו, שלא ישכח.
0: לא, היה לנו פעם שלישיה, עם מי זה היה? מי המאמן שלנו? שהיינו עושים את הפסים האלה.
2: פטריק.
0: עם פטריק, יו. היה לנו שלישייה, אנחנו היינו יחידים שלישייה, הוא היה עושה לנו כל פעם...
2: שיבדל לחיים ארוכים.
0: הוא היה עושה לנו כל אימון משחק. כל אימון.
2: כל אימון משחק 11 על 11, 20 דקות על 20 דקות.
0: עכשיו, לפני זה היינו עושים את
2: החימון... סוף החצי הראשון הבר שלי בלון.
3: אני רק חושב על פטריק.
0: ואנחנו עושים את הפסים בתחילת אימון, וכולן, אתה יודע, אנחנו שלושתנו עם הברכיים, ואנחנו לא יכולים להביא פס, עד שאנחנו נכנסים לקצב, והוא אומר לי, יואו, גולי, הברך, ואני אומר לו, שמעני. עכשיו, הסיבובי, מי שהיה לו בעיה בסחוס,
3: זה פשוט לא אמיתי לשחק עם כאבים כאלה, גם עם ירן, שהייתי מדבר איתו, אומר לי, אתה חייב להילחם בכאב, אמרתי, אז אני אלחם בכאב. עכשיו, בסוף, שאני עושה את ההשוואה כאילו לפציעה הזאת, כאילו אני לא יודע, כאילו אי אפשר לשחק ככה. היום מתקשרים אליי שחקנים שפרשו ממן, זה ליגה לאומית, מיקו ממן,

0: דניאל סולומון, שגם היה להם סחוסים, וזה אומרים לי, איך? אני אומר, הייתי בבני יהודה אמיתי, לוקח זריקה וכדור, לפני כל משחק.
1: ולא מתאמן כל השבוע.
0: ומשלם על זה גם, אה?
1: ולא מתאמן כל השבוע, עושה אימון בלחץ.
0: לא מתאמן, טל, רביעי חמישי הייתי עושה כבר אופניים, אלי כבר, אלי ניסה לדחוף אותי כמה שהוא יכול, אם הוא לא היה בא, גם לא הייתי...
2: סרט. היה לי תקופה שחצי עונה הייתי מצטיין עם איביץ', ואחרי זה התחיל לי הבעיה בברך שמאל, והסחוס כבר התחיל להשפיע, והיה לי קליקים שהייתי מסיים כל אימון, הייתי מנסה לאשר את הברך, והיה יוצא לי קליקים ממש ממש כואבים.
1: ואז התקופה שהתחילו לשים לך שמן ברקס.
2: כן, שמה כבר, שמה...
1: לגריז, לגריז.
2: שמה... אני לא אשכח, ונכנסתי לניתוח, תחשוב שהתחלתי את העונה, אני לא אשכח, בן מנספור נכנס אליי בחדר כושר, הוא אומר לי, אי אפשר לעצור אותך. ואז בזמנו גם היה לי את הקטע על לחדש חוזה שם, והתחיל לי חודש אחרי זה הכאבים בברך, ונכנסתי לניתוח, שאני לא יודע אם אני שלושה חודשים חוזר למגרשים, או שנה.
3: וואו.
2: תחשוב שמרדימים אותי, אני לא יודע, שלושה חודשים אני חוזר, ועוד אני יכול להספיק לאליפות. ואז הייתי, שהתעוררתי מהניתוח, הסתכלתי על המנתח ואומר לי, ואז הבנתי כאילו שאני דרכתי.
1: שדינה.
3: אשכרה, שחקנים סובלים, אה? שחקנים סובלים.
1: כל הזמן אתה חושב, אתה יושב ביציע, מסתכל, אומר, מה זה שחקן הכדורגל? מרוויחים מלא כסף.
3: 300,000...
1: לא, מרוויחים מלא כסף.
3: 300,000 נט לעונה.
1: ומשחקים כדורגל.
3: נט. נכון, 300,000 נט, מה הוא בוכה? נכון, אתה צריך להגיד, המחורי הקלעים, מולה, זה סבל קשוח.
2: אתמול הייתי אצל קטן. והרבה פעמים יצא לי להגיד שזה מקצוע מאוד מאוד שאתה... אתה סובל יותר ממה שאתה נהנה, ואנשים כאילו לא מבינים את זה.
1: מה זה סובל יותר, גולי? כמת לי באחוזים. מה זה סובל? ברור שאתה סובל יותר.
2: 70% סבל, 30%
1: ענה. אז אני אומר 85, 15, 90, 10.
3: באמת?
1: וזה למי שנגע בטופ.
2: ונגענו, ברוך השם.
1: אם אתה מגיע לטופ, אוקיי? זה 85, 15, 90, 10. אם אתה עכשיו שחקן של... לא מדבר עכשיו ליגה לאומית. אם אתה אמצע טבלה...
0: אינדיבידואל, אינדיבידואל אבל.
1: למה אינדיבידואל? למה? אני מקמת לך את האימונים, את המחנות אימונים, את הטיסות.
0: אז הכל, הכל, הכל. אז אם אתה... אני לא רוצה להגיד לך מה אין לי בעיה לעשות, אתה יודע. אבל אם אתה מביא לי כאילו... בסוף מסתכלים כל אחד, אתה יודע, אם אני מסתכל עליך, אני אומר מה? תן לי את הכאבים האלה בשתי הברכיים, ותביא להרוויח משהו.
1: בסדר, כי זה הכל יחסי.
0: בסדר, אז אני אומר, זה כל בן אדם, יש כאלה נהנים.
1: אבל אני אומר לך...
0: אני גם סבלתי מכל רגע בקריירה, תחזיר אותי אחורה לעשות את המסלול הזה שוב, ותוסיף לי עוד 2 מיליון למה שהרווחתי, לא לוקח.
1: 2 מיליון מה, שקל?
0: פאונד. לא לוקח, לא רוצה. סבלתי.
2: מה, אתה יודע, אני רואה גם...
0: זה מטורף שאתה שומע את זה, אתה אבו מזווית.
3: אני אעלים מתוח. כי אני, שתבין, אני סיפרתי לך לפני שנכנסו, אני עשיתי ניתוח במיניסקוס, קראת המיניסקוס בקטרגל ביום שישי, וכל מה שמעיינתי זה לחזור שחק, עכשיו אני בן 46 תכף, כל מה שאני רוצה זה לחזור שחק ביום שישי עם החבר'ה שכדורגל. נשבע לך בעיה כמה.
1: גם אנחנו רוצים, אז מה?
3: אתה משחק אבל, אתה משחק ותיקים.
1: איזה בסדר, אני, תקשיב,
2: אתה יודע, אני אגיד לך לוותיקים.
1: לא, אני קודם כל הולך לוותיקים.
2: אני אעשה לך סרטון מהקצב של הוותיקים, שאני גם הוכנסתי.
3: אה, אתה משחק?
1: כן, תכף יש פסיבת עיתונאים, מציגים את גולסה אותו.
3: אה, באמת?
1: בטח, מה יש לך? הוא חתם חוזה ל10 שנים בוותיקים.
3: מה, לסרטון צריך לעשות בוואטסאפ כבושיים? כזה?
2: בעזרת השם, מתי האימון הבא?
1: איזה אימונים, אימונים. אתה בוא משחק אחד, תתנפח הרבה, תגיד
0: להם. אתה יודע, אני רואה שמעלים מהוותיקים של מכבי, אני אומר לטל, פתאום אני רואה אותו עושה דריבל, עושה גול, אני אומר לו, אתה שקרן, לא כואב לך, אם אני עושה את התנועה הזאת, אני גמור.
1: כן, מה הוא מפספס אבל?
2: שאחרי המשחק...
1: שאני הולך, יכול לשחק פעם, יש לי וואן שאט, הבנת? אני לא משחק מלא זמן, אז הברך שלי לא מתנפחת ואני סבבה.
2: לא,
1: בלון מים.
2: מה זה בלון? ואני קשה לי, גם שהיו בודקים אותי אחרי הניתוחים, היה לי קשה שנוגעים לי בברכיים. והוא היה עושה לי את ה...
1: הייתי נוגע לו ככה בזה.
2: לא הייתי יכול לראות את זה. אי אפשר להסביר את זה, עזוב.
3: לא יומן. בהתחלה אמרתי שיש לי זיכרון אחד שלך, יש לי עוד זיכרון מתחילת הקריירה שלך. אני, לפני שבאתי לערוץ הספורט, הייתי אורח של וואן. זה היה מוצאי שבת, קבל טלפון, אז הבוס שלי הייתה אופיר עשה, קבל טלפון, תעלה מהר לראשי של האתר, אייל גולסה חתם 5 שנים בלציו. עכשיו, אני מנהר את הטלפון, כי בוא, התחילת קריירה, היית 18, 19, משהו כזה, תעלה 5 שנים. אני אמרתי, תשמעי, את בטוחה? אני אמרתי, כן, תעלה, ואנחנו מעלים את זה, ואחרי 5 דקות נקבל תמונה שלך, עם חולצה, מחזיק את הכדור. אתה זוכר את התמונה הזאת?
2: אם הייתי מכיר את קנדיל בזמנו, לא הייתי חוזר. זה בטוח, לא הייתי חוזר מאיטליה, ואיכשהו היה נכנס לכל...
3: מה היה שם? איך זה נולד? שיאל גולסה, הילד, שרק מה שנקרא,

0: שניים, שלושה משחקים מכבי חיפה.
1: היה לנו גם כמה דברים שותפים.
2: תחשוף.
1: תחשוף.
0: נו.
1: תראה, אתה יודע,
3: רגע, הוא שאל אותו על
1: אצלו. נגעתי בזה המון, גם בזמן האחרון. היו הרבה הצעות שהייתי במכבי חיפה. זה לא סוד. בזמנו היינו בליגת האלופות, ואני לא אשכח שחתמתי בלאציו, הסקאוט הראשי, הצ'יפ סקאוט, סיפר לי את ההשתלשלות של הדברים, כמה זמן הם עקבו אחריי, והוא אמר לי, החתימה הייתה, שיחקנו עם מכבי חיפה בורדו בחוץ, עכשיו אני לא צריך להגיד לך מה זה בורדו בחוץ, בזמנו, והוא אמר לי, אחרי 34 דקות התקשרתי לבעלים של לאציו, ואמרתי לו, גולסה מישראל, זה שחקן הרכב בלאציו. בלאציו של אז. והגיעו אלינו הסוכנים, הגיעו אלינו הביתה. לא, גם, לא יצרו איתנו קשר בזמנו. אני לא זוכר אפילו איך זה יהיה. פתאום נחתו אצלנו בבית, ממש. והיה לאציו, אם אני לא טועה, והיה גם את פיורנטינה. זה אנשים, לא נראה לי שיודעים. הבטיחו שהכל יסתדר, לאציו הגדולה תסתדר עם מכבי חיפה, והכל יעבור בשלום.
0: אתה חותם, עולה למטוס, מגיע לאיטליה.
1: קודם כל תגיע, תתרשם מהמקום, ותראה, ופה ושם. אני איך שנחתתי שם, אמרתי, אל תמצאו, הם רצו למצוא לי דירה, אמרתי, לא צריך את הדירה, אני אשאל במתחם אימונים. זה, אני לא יכול להסביר לך מה זה.
4: אתה יודע מה מצליח.
1: אני לא יכול להסביר את העוצמה של המקום הזה.
0: ואז מתחיל הבלגן.
4: קודם כל הוא חמור. לא נעים להגיד. אני לא חוזר, גם אם זה בביזנס לבד.
0: בוא, אתה צוחק, הוא חתום מכבי חיפה, חתום בקבוצה.
1: לא, לא, לא, לא, אבל רגע.
4: אם כבר הלכת עם זה, אז עד הסוף. עזוב שברור שקל לדבר בדיעבד.
0: כי הוא צריך, מי שלא זוכר, פשוט לקח את הרגליים והלכת.
1: אז אני רציתי לגעת בזה עכשיו. זה היה צריך לעשות אחרת. אין ספק בכלל. אבל אני בתור ילד, מה שהבטיחו לי, אמרו לי, אייל, אנחנו נסתדר עם המועדון. הכל יהיה בסדר. המועדון שלך לא ירצה שתשחק באיטליה? זה אינטרס משותף פה. מי לא ירצה ש... עכשיו, זה איטליה בזמנו, אתה יודע, זה...
0: סריה מפלצת.
1: היו שם שחקנים, אני לא זוכר את השמות שלהם. אחד מהם, דרך אגב, חתם אצל מנור, הוא היה אוסף אותי לאימונים.
4: כמה מפתיע שאתה לא יודע את השם שלו.
1: לא, את שלו אני יודע, זרתה.
4: יוסי זרתה?
1: אביאל זרתה.
4: אתה יודע מה מצחיק? למה עכשיו אני שומע את יאל, בסוף אני ואתה מכירים אותו, מכירים אותו, אין לו לאן ללכת.
3: לתחת שלו בשפת הרחוב.
4: כן. יש לי חברים שנתניאתים, שמכירים את גולסה גם מהתקופה ההיא, אתה יודע מה סיפרו לי? הם קבעו שהם הולכים לעשות שבת ביחד.
1: וואו, זה סיפור גדול.
4: הוא טס, הוא לא סיפר לאף אחד, והם חכים לו, ולא מבינים איפה הוא.
1: עכשיו, אתה יודע, אנשים חושבים שהכל נעשה בתחכום, והוא רדף אחרי הכסף, אז אני יכול להישבע שאני לא הסתכלתי בכלל כמה אני הולך להרוויח. ידעתי, אתה יודע, זה איטליה. אבל ברגע שנחתתי שם, אני ידעתי שאני רוצה להיות שם להתפתחות של הקריירה שלי. ונחזור לסיפור של קנדיל, הכל באמת נעשה מהרגע להרגע.
4: אני רוצה מההתחלה עד הסוף לא להחזיר פרט. הכל אני רוצה.
1: היה לי חבר טוב, בן ונטורה.
4: אוקיי.
1: שתכננו לעשות אצלו שבת. ואמרתי לו, אוקיי, אני אוכל בבית עם המשפחה, ונבוא אליך אחרי זה ברגל. ויצא מצב שהזמינו לי כרטיס טיסה לבוא ולהתרשם מהמקום, ועשו לי לחץ מטורף להגיע באותו יום. ושכחתי מכל הבלגן, שכחתי להודיע לו. עכשיו, הוא, מסכן, חשב שקרה משהו. נלחץ, וקבענו לשבת ללכת היה דרבי של טובוק נתניה. אמרנו, טוב, ישנים אצלך, הולכים לראות, הולכים לקופסה בזמנו. עכשיו, הבן אדם, גם שומר שבת, לא יודע מי נגד מי. איפה הבן אדם? לא בא, לא מגיע.
3: לא תרים לו טלפון.
1: שבנייה התקשר למאי, אתה לא יודע איזה בלגן יהיה.
3: רגע, את מאי התקנת שאתה טס?
1: מאי התקנה, כן.
4: הוא נעלם להם, והם אחרי זה יומיים אחרי.
1: אבל אמיתי, אמיתי, שגם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לא ידע שאני טסתי.
0: וואלה.
1: אמיתי.
0: אם היית מכיחה?
1: כן. אף אחד לא, אף אחד לא ידע. זה באמת נעשה מ...
0: אז אתה מגיע לשם, אתה חותם, מבטיחים לך גדולות וצורות, ואז אתה מתחיל לשמוע מהארץ כבר
1: שיש טירוף. כשהגעתי לשם, זה היה נטו לבוא ולהתרשם מהמקום, וכמובן שאם אחרי ההבטחות שזה יסתדר עם מכבי חיפה, אז...
0: ואתה שומע כבר בארץ שמכבי חיפה עושה בלגן?
1: כן, ולמחרת דבר היה בלגן מטורף, שיחות למלון, לא היה לי טלפון גם, לא לקחתי.

0: היסטריה.
1: טלפונים למלון, קטן 30 שיחות, וחרזי, ודוידוביץ', ומה שאתה, בלגן שלם.
2: כמה אתה בדיעבד התבאסת, כעסת, פספסת פה הזדמנות של החיים שלך? כמה שחקנים יוצאים לאיטליה? אפשר לספור אותם על יד אחת?
1: תראה, אם זה כמו שכולם ציירו את זה, הייתי יכול להישאר בלציו, חוזית, הייתי יכול להישאר בלציו.
2: וואלה.
1: כן.
2: אז למה חזרת?
1: הלחץ והבלגן...
0: איך? אבל היה הסכמה ממכבי חיפה?
1: יש בחוזה...
0: שאתה סעיף.
1: לא, היה לי סעיף אז על 4 מיליון יורו, שזה היה כמו היום 12 מיליון יורו.
0: אוקיי, לא... והם הסכימו לשלם את זה?
1: ברגע שאתה חותם בגיל 16 חוזה, יש איזה פרצה בגיל 18. אם אתה לא חותם, יש איזה
0: אוקיי.
1: משהו כזה.
0: אוקיי.
1: והם כנראה לציו עלו על זה. שהם ידעו שהם ישלמו כסף, בסופו של דבר הם היו משלמים כסף למכבי.
0: אבל לא את כל הארבע.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
2: יש לך מחשבה שלו איפה הקריירה הייתה, אם הייתי נשאר, אם הייתי מתעקש?
1: אם אני מצטער, אני לא מצטער, כי אני לא יודע מה יכול להיות אם הייתי מגיע לשם. 100% בלב שלם. אבל ברור שאם הייתי מגיע ללציו, הקריירה הייתה מתפתחת אחרת. אתה יודע, אני לא מתחבא מאחורי זה.
2: ביירן? בוא, אני זורק פה שמות, כאילו, אתה יודע, אני יושבים פה עכשיו עם שחקן בפרמייר ליג, כן?
1: שמע, ביירן...
2: ביירן היה על הפרק, צריך להגיד גם את זה.
1: ביירן היה הצעה רשמית אחרי הקמפיין בליגת האלופות. היה לנו משחקים, היינו בזמנו בבית עם ביירן, יובנטוס ובורדו.
2: נכון.
1: והייתה הצעה רשמית מביירן מינכן.
2: זה מה קרה שם?
1: אני לא יודע איפה זה נפל, אבל הייתה...
0: אתה יודע שבקטע הזה... אתה יודע, הסלחו לי, יועדי מכבי חיפה ומכבי חיפה כמועדון, יש משפט בחיים שאומר, מי שחזיר נשאר הילד. אם היה לו עד שתי הצעות, מלציו ומביירן, ומכבי חיפה לא נתנה לו ללכת, אז מגיע למכבי חיפה שבסוף הוא סיים חוזה, והם לא ראו עליו דולר.
3: תשמע, זה מטורף לעשות.
0: אתה מבין מה אני אומר?
3: עם כל הכבוד לאלט של אומת המועדונים שגולסה מזכיר פה, בסוף אתה לא יכול לחיים עם השחקן. גם תקופות אחרות. זה גם מעצים את המועדון.
0: גם תקופות אחרות.
3: נכון, זה גם מרים למועדון.
0: היה לי... ציו וביירן שלפני 15-20 שנה.
1: היה לי גם משהו עם טל.
3: מה היה? תחלקו.
0: היה לנו... עוד פעם, לא נוצץ כמו השמות שהוא נתן עכשיו, אבל נוצא מאוקראינה, מדניפר פטרובסק.
2: אוקיי.
0: הצעה של הרבה מאוד כסף, אבל אתה יודע, גם ינקלה וגם...
3: לשניכם?
0: כן, שהיינו מרוויח ביחד.
3: אוקיי.
2: באמת? אוקיי.
0: וגם ינקלה וגם אבי לא רצו, לא הסכימו לסכומים.
3: כמה היה אפשר
1: לעשות? היה, אם אני לא צועה, היה הרבה כסף.
0: עליו באותה תקופה איזה 3 מיליון יורו יותר, ועליי איזה 2 מיליון, משהו כזה.
1: היה הצעה...
3: שאתה איפה היית? במכבי תל אביב?
0: כן. ואבי לוזון רצה יותר.
3: מה אתה אומר?
0: אבי לוזון רצה יותר, ינקלה רצה יותר. נפלה עסקה.
3: גם לא כזה עפתם ללכת לשם, כי אני מכיר אותך.
0: עפנו באוויר.
1: לא, אבל בזמנו...
0: הרווחתי מכבי פתח תקווה 15,000 שקל, היה לי 700,000 יורו.
1: היה גם בזמנו, חתם שם...
2: אחר מקום הייתי שם.
1: חתם שם איזה...
0: 700,000 יורו שכר נטו.
1: כן, אבל...
0: 15,000 שקל.
1: אבל חתם שם...
0: רעפתי, עם אופנוע ים הייתי נוסע עם...
3: אתה צריך לשים קוקו פה ואופנוע ים.
0: אין, אבל בוא תשים קוקו שאבי לוזון יושב במשרד, אומר לך אתה לא הולך.
1: אין לך סיכוי.
0: אומר לך אתה לא הולך, אתה לא הולך, אין לך מה לעשות.
1: בחדר הצדדי הזה שם, איפה נגמר? אבל גם היה, עזוב את הסכומים שהם מטורפים, היה שם פרויקט שהם עשו, מאמן ספרדי, שבא מלליגה, והרבה שחקנים מאוד מאוד.
0: בדיוק איזה אוליגר קנה שם את המועדון, עשה מתחם, הראו לנו את המתחם הזה, אתה יודע, בתמונות.
1: לא, משהו...
0: באותה תקופה זה מחשב, זה מצגת.
1: משהו לא נורמלי.
0: לא כמו היום. משהו פרמייר ליג, כאילו, סיטי.
3: אבל עכשיו אם נחזיר את הקריירה שלכם אחורה, אתה הולך על זה בכל הכוח, או שאתה אומר,
0: זה שאלה, מה, בסוף? ברור, הייתי בן 21. אני בן 21, הוא בן 19. שתבין.
1: זה מה
0: שאני... אתה יודע, נבחרת אולימפית.
3: אוקיי, אוקיי. זה הגיל.
0: אני אספר לך היום, זה לא יכול לקרות בחיים. אתה יודע שאני 89, הוא 91. אנחנו בנבחרת האולימפית של שרן וליאור רפאלו ועדן בן בסד של ה-86-7, כאילו. אנחנו יוצאים איתם לזה, אני משחקן מכבי פתח תקווה, הוא מכבי חיפה. הוא אין לו 17, אני אין לי 19. יוצאים עם ה... בוא תגיד לי איפה זה יכול לקרות היום.
3: כן, אבל בוא תגיד לי איזה כוכבים גם יש היום, כאילו ברמה הזאת, היה לכם עוצמות, אתה היית סילון ורץ חצי מגרש עם הכדור, אי אפשר להתעלם מזה וגולסה כמו טרקטור, צחק בכנף בכלל.
0: באנו לנבחרת שלהם, אנחנו שני ילדים, אתה יודע, המשכורת חייל, לא בכיוון, שחקנים כבר, אתה יודע, ליאור רפאל, כוכב מכבי חיפה, אתה מבין? שרן יני, שחקן מכבי תל אביב, אתה יודע, לא עולה לי עכשיו, אבל עוד הרבה שמות.
1: נורא, היה שם נבחרת.
0: תחשוב שהם היו גדולים ממנו בחמש-שש שנים.
3: מטורף.
2: אבל יש הבדל. הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה בגיל 17-18.
3: מטורף
2: בעיניי. 16 וחצי כבר, אז בכלל. עכשיו בואי, עכשיו אני שואל...
0: בשנה ראשונה נוער הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה. לא נערים א', נכון?
1: לא,
3: ב... אתה יודע, אתה...
2: עכשיו אני שואל שאלה...
1: 16 וחצי, בול. 16 ועשה חודשים.
2: אייל, אני נכנס עכשיו למציאות עכשיו. בתקופה שלך, תחת אלישה, אתה וגדיר, הרבה חבר'ה צעירים שבאו, קיבלו את המפתחות ולקחו את ההזדמנות.

0: עכשיו במכבי חיפה לצורך העניין, מכבי חיפה של 2026, כל שחקן צעיר שעולה ורואים מן הכוכב, משחק אחר כך הוא לא מקבל צ'אנס, יורד לספסל, שנייה, מתחיל לחץ היסטרי, קרנטי סיפר על לחץ למכבי חיפה, שכטר מספר על לחץ למכבי חיפה, זאת אומרת, בתקופה שלכם היה באמת את ה...
1: היה לחץ פי עשר יותר גדול.
2: ברור.
1: אני הייתי יורד, הייתי מכון את הרכב, היו מסתובבים משם כל ה...
0: בקרת אליעזר. יותר מהיום?
1: וזה גם, אתה יודע גם למה?
3: היום זה תקשורתית,
1: תראה גם איזה שמות היו שם.
3: מעצימות
1: הכל. תראה איזה שמות היו בזמנו.
2: כן, אתה נותן פה דוגמאות. אתה... עזוב, עזוב אז... קדיר, עזוב את כל השאר. אתה נותן אייל גולס, אתה יכול להגיד לי היום ילד במכבי חיפה.
0: לא...
2: שאתה בכלל יכול להכניס אותו לקטגוריה הזאת?
0: אני לא יודע. כל הכבוד... רגע, אני לא יודע, אתה יודע למה?
2: אתה לא יודע, אז אני יודע. רגע, אני יודע, לא. אני אגיד לך שלא.
0: כי הוא אלישע בא ושם אותו מפתחות.
1: באתי להגיד.
0: נתן לו את הצ'אנס, עד הסוף, לא משחק אחד לא טוב. הוא רץ,
1: הקרדיט מגיע לאלישע לוי שהיה לו את האומץ לתת לנו. כי זה אחרי תקופה שרוני לוי היה שם הרבה זמן, ולא היו צעירים, לא, אתה יודע, לא היו עולים בקושי צעירים.
2: נכון, אבל בוא, אמרתם מאמן רוצה להצליח, למה הוא הלך איתו תמות נפשי?
0: למה מכבי חיפה של היום?
2: אתה יכול לשמוט את זה לילדים
3: של היום? אבל מאמן יכול לצעיר ללכת איתו תמות נפשי עם גולסה, שאם הוא לא טוב הוא מפסיד, הוא מקבל ביקורות של מוות.
2: אבל מה זה תמות נפשי? איך שהוא נתן לו בהתחלה, ישר הוא פרט השטרות.
1: בדיוק.
3: זה מה שהיה לו טוב לאלישע, כי גם שנה גולסה הלך במכבי תל אביב, והוא נתן לו לזימון לנבחרת.
2: אבל שנה שעברה מכבי חיפה כן קיבלו הזדמנות, ומה עשו עם זה?
1: אני, היה לי מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם אלישע לוי, באמת, אני אוהב אותו, והוא... עזוב שהוא מאמן, אני מחזיק ממנו באופן אישי, הוא נתן לנו שם שקט לעשות מה שאנחנו רוצים. וזה גם גדולה של מאמן. ובאמת, היו שם שחקנים כל כך טובים, שלפעמים אתה יודע, אתה לא צריך להפריע. תן לשחקנים שחק. ובזמנו, שאני הגעתי למכבי חיפה, ינקל אמר, זאת תונה של... אנחנו לא הולכים, לא על אליפות.
2: תונה פיננסית?
1: אתה יכול לקרוא לזה ככה טל. אבל...
2: ככה אוהבים לקרוא.
1: אליפות, ליגת האלופות, עוד אליפות. הקבוצה ישר עשתה רצף מטורף.
0: למה מכבי חיפה של היום לא יכולה להגיד מה שמכבי חיפה שלך אמרה בזמנו, ולהגיד, אל, אוקיי, בוא נעשה, לא עונה פיננסית, אבל בוא ניקח עכשיו, כולם מדברים על הרנור של מכבי חיפה, עשה שמינית גמר ליגת אלופות שנה שעברה. למה אנחנו לא רואים את האויאל גולסה הבא, את המוחמד גדיר הבא, את החבר'ה האלה, בואו, תרוצו, נאמין בכם. הנה, אתה אומר בתקופה שלכם, הלחץ אפילו היה יותר גדול.
1: ברור.
0: אז אני לא מצליח להבין.
2: יש פה דיסוננס.
3: אני לא חושב שהלחץ שם היה יותר גדול מעכשיו, סלחו לי.
1: לא, יכול להיות, הלחץ שם הוא תמיד, באמת, יש שם לחץ, נכון, יש שם לחץ מטורף. תמיד היה לחץ, זה לא נכון להגיד שהיה...
2: אבל אז היה יותר קל להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית, כי היו אחרי 3 שנים אליפות עם רוני לוי, והיו אחרי קמפיינים טובים, אתה יודע, גם ליגת אלופות, גם ליגה אירופית, גם... אז היה יותר נוח להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית, עכשיו
1: שמות יותר נוצצים.
0: לידכם, הכוונה?
1: היה שמות הרבה יותר נוצצים, אז אתה יודע, הלחץ אוטומטית גדל. זאת הכוונה.
0: היה קטן, היה רפאלו,
1: היה בירם. היה קטן, היה רפאלו, והיה כל מה, בירם.
2: דירסאו
1: היה שנה לפני, אבל מסיללה, פנטיני, דבשבילי, ארבטמן, משומר.
2: וואו.
1: שי מים, היו שם שחקנים, באמת.
2: איזה שמות.
1: היה לנו סגל מטורף.
0: מפתיע אותך עכשיו מה שליאור רפאלו עובר מכבי חיפה? זאת אומרת, הוא היה כוכב ענק, ופתאום הוא הופך להיות, בוא, סדון שלם קרלו בוז ביום שבת האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אתה מכיר אותו, אתה יודע את האיש, נפש האדם.
1: תראה, אני עוד הפעם, אני לא אשקר, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, ואצלנו בכדורגל, אתה יודע איך זה. יכולים להרים אותך, חבק אותך, והכל טוב, אבל שתי הפסדים. ימשיך כבודו.
3: לא, אתה יודע מה נהיה לי בווייב האישי, מה שאני מרגיש, לא משנה מה, אם זה מאמן, אם זה מנהל מקצועי, אם הוא יישאר לאורך זמן בקבוצת כדורגל, בסוף הוא ילך הביתה ב... כי מתי שהוא לא יצליח, ואז הקרדום יבוא. כי אם זה זיווריה בפול ירושלים ששנים, ואז עונה לו טוב ודאי, הוא צריך ללכת. אם זה עכשיו, ליאור רפאלוב...
2: מה אתה הולך לחוק? פאפ, בסיטי.
3: לא, כולם.
0: פאפ. הולך לבד.
3: לא, אבל יש לו...
2: הולך לבד, אבל הצלחות, הצלחות, הצלחות, הצלחות, עונה אחת קצת פחות טובה.
3: זה אומר, אלברמן, אלברמן, 3 אליפויות, עונה אחת לא טובה. כאילו, למה שכחתם את אלברמן? הם הביאו את ליאור. שבסוף, אתה יודע...
2: אלברמן זה החלם הכי גדול במכבי.
3: תקשיב מה יש לי בראש, אתה יודע, אני שאלתי את שרן ייני, אמרתי לו, כאילו היינו בטוחים שהוא יקבל תפקיד במכבי וזה, אז הוא אמר, אם עכשיו מציעים לי, תראה, שים לב, תתרכז, אם עכשיו מציעים לי לקחת את התפקיד של מנהל מקצועי במכבי תל אביב, אמרתי לו, שרן, אתה לוקח אם מציעים לך, אתה יודע מה הוא אמר לי? נראה לך, אני לא יודע את התפקיד. אני קודם כל צריך 2-3 ללמוד אותו, ואז אני אקח אותו.
0: גדולה, תשובה גדולה.
3: אתה מבין? אז הוא בא, וישר שמו לו, ובוא תתחיל, וגם אני יודע בוודאות שליאור רפאלוב רצה לעשות עוד עונה. הם דחפו אותו, ואני יודע בוודאות שאמרו לו. אמרו לו, ליאור, יש הזדמנות, צריך לקחת, תיקח את ההזדמנות הזאת. אני הייתי איתו בחדר הלבשה,

0: הוא רצה לשחק עוד עונה.
1: אתה יודע מה הכי מצחיק?
0: מה?
1: שבעונה הזאת שהפרישו אותו בשביל להיות נהל מקצועי, אם הוא היה נשאר מקצועית כשחקן בגיל 38-9, הוא היה יותר טוב מכל השחקנים שהיו.
0: זה השחקן שהכי היה חסר להם.
1: בדיוק.
2: שנה שעברה, מה?
0: זהו, אז אני אומר.
1: בשנה שאיבדו את דיה סבא, איבדו את דין דוד,
0: אז אני חושב שבקטע הזה
2: עשו... שינויים מטורפים, אתה יודע, אתה חייב להשאיר משהו. אתה לא יכול, אתה יודע, שישה, שבעה שחקנים
0: לשחרר. אני חושב אז כן, כן הם הראו מהחמש-אחת שפסדנו בדרבי, ואז אלברמן הלך.
1: בגלל ההחלטה הזאת, בגלל ההחלטה הזאת, ככה הם נראים כרגע.
3: אז אני שואל את שניכם, עוד פעם, שאלה קבועה, האם מכבי חיפה מועדון יותר לא חוץ עם מכבי תל אביב?
0: מבחינתי...
3: כי מכבי תל אביב מועדון יותר הישגי, סלחו לי עוד מכבי חיפה.
1: זה לא נכון להגיד את זה.
2: השאלה היא לא נכונה.
0: אני אגיד לך למה...
2: תדבר.
0: אתה.
2: לא, לא, אתה, אתה.
0: לא, לא, לא.
2: אתה דבר, אני יודע מה רצית להגיד, ואני אני איתו.
1: הוא מועדון הרבה יותר לחוץ, בגלל שהוא מנועל אותו.
2: יפה, יפה.
1: עם מכבי תל אביב לא פחות, לא היית פחות לחוצה, דרומי דל ג'ורדי.
2: אתה מגיע למכבי תל אביב,
1: יש לך אוהדים, והאימונה, חבלגן, והלך הכל. ברגע שהניהול הוא נכון, ואז אתה מוריד את מפלץ הלחץ, אתה מייצר סטריליות, אז ברור שיהיה פחות לחץ. במכבי חיפה אתה לא עושה את זה, אז הלחץ הוא הרבה יותר גבוה.
0: עכשיו אפשר לענות?
1: כן.
0: קודם כל, אתה צודק במה שאתה אומר. דבר שני, מכבי חיפה, זה מועדון, לא, דל, זה לא קשור גם במסביב. אם אתה לא מנצח משחק, אתה מרגיש את זה ברחוב, אנשים מוצאים אותך. מכבי תל אביב, אני לא לקחתי אליפות במכבי תל אביב 3 שנים רצוף. 3 שנים לא לקחתי. אתה יודע שם, אתה לא לוקח, אתה יודע מה קורה, זה בעד.
1: אבל אין בעיה.
0: לא לקחתי, רגע, רק תנשלים את הנקודה. לא לקחתי 3 שנים אליפות מכבי תל אביב, והיו 70 מועדים בחוץ, 80 מועדים. היה נחמד, כאילו סבבה, זה לא הלאום ששם באים, עם דברים על הפנים, ואתה מרגיש את האנרגיה שזה אחד לפני מכות.
1: נכון, אני מזכיר לך, אתה לא יודע בכלל, גם אני לא יודע.
0: אני חושב שהקהל יותר טוב, אני, בלי קשר לניהול.
1: זה רק מסיפורים. רומי דן ג'ורדי. אין סטריליות בקירת שלום. אוהדים יושבים לך על הספסל, שאתה מתאמן. מה אתה חושב, שהם לא הרגישו לחץ?
0: כן, אבל עדיין...
1: שבעונות השחורות
0: של מכבי תל אביב... מכבי חיפה ניצחה את יובנטוס 2-0 בסמי אופר, הפסידה אחרי זה לפועל ירושלים 3-0 בטדי, 1,500 איש באימון, מסכות שחורות בו. זה לא פרופורציונלי, זה לא קורה במכבי.
1: נכון, נכון.
3: גולסה?
1: קודם כל.
2: אני מסכים עם מה שאתה אומר.
0: ברור שאתה תסכים איתו, אתם 10 שנים ביחד.
2: לא, לא, לא.
0: ויש ביניכם כימיה וסדר, אבל אני באה גם נעשה אליכם יד אחת.
2: תראה, אני, אתה יודע, הייתי שם תקופה ארוכה, אני יודע מה זה הלחץ הזה, והם שחקני מכבי חיפה. הם לא... אוקיי? צריך להתמודד עם הלחץ הזה, אין מה לעשות.
1: קנדי, גם אתה לא יכול להתכחש לזה בשום
2: צורה. אני התמודדתי עם הלחץ הזה, והתמודדתי גם עם חצי קהל שהשורק ליבוס בכל נגיעה בכדור. אז מה עשיתי? הלכתי ובכיתי לאמא שלי? התמודדתי, אין מה לעשות. אתה שחקן מכבי חיפה? תתמודד.
3: תתמודד.
0: כן, זה קל להגיד, אבל תתמודד.
2: אהבת את התשובה?
0: נכון.
2: יפה.
1: אייל, תשובה יפה, אני אגיד לך את זה קודם כל.
0: קודם כל, אם אתה בקבוצה, אם אתה בקבוצות הגדולות, אין, יש לחץ, אתה חי עם הלחץ.
3: אני זורק עוד משהו לשולחן, ברחנו עכשיו מהרעיון של גולסה, עכשיו אנחנו 4 חברים, מונה, לפני יומיים, בתאו שלה מסדר להפועל תל אביב, אספה טקטית לפמיליה עושים לשחקנים בתאו שלהם. איך זה יכול להתקבל לי?
1: בתאו שלהם תוציא. אני חושב שבתאו שלהם אי אפשר לנתק את זה. חושב שהקהל שלהם הוא אחר. באמת, אני אומר לך, מהקהל של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כל הקהלים.
3: סבבה, אז אלמוג
1: כהן, אבל אני חושב, אתה לא יכול ללכת נגדה.
3: אלמוג כהן הגדול, הגיע מהבונדסליגה, ובאים לו לפמיליה ועושים לו אספה טקטית.
1: אז אני אומר לך, אני לא יודע אם זה אספה טקטית, נראה לי, אתה קצת מתפזר.
3: אני ציני.
1: אז אני עוד פעם אומר, הקהל של ביתר ספציפית, מה שאני חושב מהסיפורים שאני שמעתי,
2: אבל זה גם המון בגלל שזה נגד הפועל תל אביב, לא?
3: גם, אבל לא משנה.
1: דורם את הדלת לבוא מהחלון, הנחתו לך כמו ששתה שם במסוק. אי אפשר.
0: תודה אם מי עוד אתה...
3: הפועל תל אביב אצל ג'ורדי, הפועל תל אביב נותנים 5-0 למכבי בדרבי בתקופה של ג'ורדי. הפנאטיקס באים אצל ג'ורדי, אומרים אנחנו רוצים לכנס לחדר הלבשה, לא יקום ולא יהיה, זה לא יכול לקרות.
2: נכון.
3: ולכן, לכן פה, אתה מדבר על הקהל, זה קהל.
2: אתה יודע מה עכשיו, תראה, אני עכשיו העלית פה משהו, יום אחד הייתי עם פאוק, שאנגלידיס בזמנו היה איתי שם. הפסדנו ל... היינו באתונה נגד, מי זה היה?
3: אייק?
2: לא, לא, לא. הפסדנו 3-0 לאסטרס. נחתנו ב-3-4 לפנות בוקר. עכשיו, מגיעים לזה תעופה, אוטובוס.
1: וואי, עם פאקו.
2: לא, לא, לא, בפאק, בפאק.
1: זה אנחנו שהודף נכון, זה לא קשור.
2: רגע, טוב. האוטובוס אוסף אותנו, לוקח אותנו לטומבה, לאצטדיון. החבר'ה כבר מקבלים... וואטסאפים.
3: התכוננו.
2: 1,500 איש. תקשיב. אתה אומר לי מסכות שחורות?
1: לא, אנחנו...
2: שומע, חכה. לא יצא... אתה זוכר את קלאוס שהיה פה במכבי חיפה?
3: בטח, חלוץ.
2: הוציא רכב חדש. לא משנה. הוציא איזה רכב.

0: הרבה כסף. פיצצו לו את האוטו, המנהל קבוצה ירד מהאוטובוס, גם דחפו אותו על הרצפה, לא היה שמירה. ואני זוכר שלמחרת באימון, דיברנו על זה עם ג'ק, והוא אמר, לא יהיה ממשחק הבא, 1,000 מאבטחים, אם צריך. זה מכבי תל אביב. אוקיי?
1: כשאתה מסתכל על הצעד הבא, בחיים, בקריירה, אתה רוצה להישאר בכדורגל?
0: אני רוצה להיות רופא בגדול.
1: גם כאן אני ארסך חפיפה.
2: רגע, אני יכול לתת פה, רגע. יש, אתה יודע שדברים מגיעים אליי, ויש רכשים על איזה תפקיד מקצועי, משהו בטוברוק, אתה יכול להרחיב על זה, או שזה עדיין לא שם?
0: זה עדיין לא חתום.
2: הפתעתי אותך.
0: לא, אתה חיידק, הכל מגיע אליך.
1: אתה חיידק.
2: לא, כי זה לא משהו.
0: לא, הוא זה...
2: יש משהו, זה יכול לקרות או שאתה...
0: טוברוק זה הבית שלי, אני תמיד אמרתי את זה, ואני, אתה יודע, אני אחד ששומר שבת, וגם שהיה לי את ההפסקה ממכבי פתח תקווה, היו לי הצעות לבוא ל...
3: אתה יודע, מדברים על מכבי חיפה, שואלה לבוגרים וזה. אני שחקן נוער מכבי פתח תקווה. כוכב מלך שערים של הליגה, בסדר? עונה ראשונה נוער, עונה שנייה, זה ילד, או נערים בית, נערים א' הוא היה. צחק בנוער של... בנוער! של טוברוק, נכון?
0: כן.
3: אם אני לא טועה, אתה יודע מה הוא עשה במגרש? כן. תשמע, אתה לא מאמין. עכשיו, אני לא יודע מי זה. לא יודע מי זה, כאילו.
2: שגם אח שלו היה כוכב, אבל לא...
3: אח שלו, אבא שלי אימן אותו, בנוער שכפר סבא.
0: רועי, רועי.
3: מה זה כוכב? יותר כוכב ממנו.
0: כן, הוא מתכוון לרועי.
3: יותר כוכב ממנו, אחיו הגדול.
0: כן, טל תמיד אמר לי שזה משהו שהוא...
3: אני בתור ילד, אבא שלי היה מאמן את הנוער, ואח שלו הגדול היה משחק. הייתי בא לראות, הייתי מסיים משחק, בא לראות את המשחק של הנוער. אח שלו בא לחמש, בליגה לנוער, בא לחמש, לוקח את הכדור מהשוער, עובר את כל המגרש, נותן גול. כוכב לא רגיל, אבל זה מה שעשה בפעם ראשונה שראיתי את גולסה משחק, זה היה משחק הזה, בטוברוק הישן, בחולות, אתה יודע, גם אין דשא.
0: בחפפרות.
3: כן, תחכים בחול, מה שהוא עשה במגרש, ולא ידעתי מי זה בכלל, אתה יודע, אתה בא לשחק כליגה לנוער, אתה מכיר כבר את הקבוצות שנגדך, אתה מכיר את השחקנים הכוכבים וזה, פתאום בא הילד, אחי משחק באמצע, עושה מה הוא רוצה במגרש. והוא היה בין איזה 14-15, לא מכיר, משהו לא נורמלי.
2: מה היה לו שער אז?
3: מה זה שיער? איזה שיער היה לו?
2: קרה טוטו ליברל?
3: כן.
0: קרה הפוך.
3: לא כמו היום שהוא מהנדס.
0: קרה שופע היה.
1: אז מה, מאמן כאילו? זה אתה רוצה?
0: לא, מה פתאום, זה לא. מאמן ואני זה לא.
2: הוא לא אוהב כדורגל. הוא נותן לו לעבוד עם ילדים וזה.
0: כן, יותר בקטע שלה. אני אוהב, אתה יודע, לתת ממה שלימדו אותי. אני לא אוהב להמציא דברים. אני קיבלתי בטוברוק הכל. את הבסיס. את העצירת כדור, את הפס, את הדריבל הנכון. מגיע באמת קרדיט למאמנים שם שהיו בזמנו, עבדו איתנו על הכל. אז אני, אם אני יעשה משהו, זה להיכנס לטוברוק למחלקה שם, ולנהל שם, להיות מעל המאמנים, ולתת את הדגשים שנתנו לי. זה הדיבור כרגע.
1: תכף נגיע לשאלון שמוליד את כל הסיפורים. דבר שמאוד מעניין אותי, אתה שומע שבת, כמו שאמרת.
0: נכון.
1: כמה קשה להיות שחקן כדורגל בישראל ולשמור שבת?
0: תשמע, זה לא פשוט, אבל זה כבר משהו שהתרגלתי אליו מהנוער בטוברוק. לקחתי את זה בחשבון, ואתה יודע, זה כבר משהו שאני רגיל אליו. גם עכשיו, למשחקים של הילד שלי, אני עם אופניים. מגיע עם אופניים, שבת האחרונה נסענו.
3: שחקן גולי?
0: שחקן טוב. שמאלי.
3: איזה סקסי זה שמאלי.
0: כן.
3: שמאלי זה הרבה יותר סקסי.
0: אבל הוא בונה, בוא נראה. אני בכלל רציתי שאמרתי. רציתי
3: רופא?
0: כן.
3: או עורך דין.
0: או אורתופד.
2: או ב-8200.
3: רופא.
1: יאללה, שאלון, סיפורים. כאן אני רוצה סיפורים עכשיו. אני לא אשאל אותך מהמאמן שהכי השפיע עליך, כי אמרת כבר איביץ'. מאמן הישראלי.
0: את האמת שאלישה לוי השפיע עליי.
1: אלישה.
0: השפיע עליי המון על הקריירה שלי.
1: השחקן הכי גדול ששיחקת, תפסיקו להגיד זהבי, כבר יצא לי עם כל החורים.
0: אני העלו אותי, אמרתי את זה לא את...
1: נו.
0: בפאוק, ברבטוב, זה משהו חריג.
3: וואו, איזה שחקן.
0: אני בכלל, אתה יודע, לא מבין וזה.
3: גם לי יש מישהו כזה ועדיין אמרתי שבע.
0: אז...
3: ליה רוזיצקי.
0: לא, שבע זה שבע, אין מה לעשות.
1: שיחקתי רוזיצקי? גדלתי עליו.
0: אבל...
3: שיחקתי תוך חצי עונה בספרט, אבל. ואז הוא נהיה מנהל מקצועי.
1: שיחקתי אותו, יאללה.
0: אתה יודע, כשהוא הגיע לפאוק, אנחנו... לא ידענו, אני לא ידעתי עכשיו מי, ואז פתאום התחיל לקפוץ, יונייטד ופה ושם. אמרתי, אתה יודע, כבר בין 70.
3: ויש לו את אחד הגולים הכי יפים שידע.
0: את זה,
3: במונקו, שעושה את הגדול ונותן עם הפל שתקשיב לה.
0: זה ראיתי.
1: ענק, עצור.

0: אבל לא ראיתי אותו מאבד כדור, שנתיים שם, לא ראיתי, לא, אמיתי, לא ראיתי.
1: ויש לו גוף של חקלאי.
0: תקשיב.
1: לוק של חקלאי.
0: אני לא...
1: גם אתה מאוד.
0: הוא שם את הגוף בצורה באמת משהו חריג. משהו חריג. ותמיד ההורדה של הכדור זה או לגול, או לרגל הנכונה.
1: סטופ הראשון, 10-10, כן, הכל 10-10.
0: משהו באמת חריג.
2: המשחק הכי טוב שאתה תיקח את זה לכל החיים שלך?
0: ה-4-3 הוא היה משחק מאוד מיוחד.
2: בסמי עופר, יונתן כהן.
0: כן. הדרבי גם.
2: לא זוכר.
0: 3-0. נשלח אחרי זה את הוואטסאפים.
2: כן, כן, כן, לא זוכר. שמת את זה למעלה. שמת את זה בגג, אני זוכר את זה. בשמאל, גם בשמאל.
0: לא, ימין. היו לי המון משחקים שאני זוכר אותם.
1: אין לך אבל אחד כזה.
2: גול אחד שאתה אומר, וואלה, אני חושב, לפני שאני הולך לישון.
3: אלקמר.
0: אלקמר, גול מרגש, אין,
2: אלקמר. זה היה גול הראשון.
0: 2-1 גם.
3: הוא בועט עם סנדלים. הוא בועט עם סנדלים.
0: מי היית אומר לו עם הסנדלים? איך הוא? פרפה?
3: לא, פרפה היה בועט, הוא כאילו בועט עם אסם וזלין על כל השפיץ של הנעל, ואז בועט.
0: אתה יודע, עכשיו, הם לא יודעים גם לצחוק, אפריקאים. עכשיו זה, היינו עושים סיומות. עכשיו, אתה יודע, כל הצוות במגרש, עכשיו... לא משנה הסטלבט, הוא יזרוק הערה, הוא יזרוק הערה, זה משפיע. עכשיו הם היו מפחדים לבעוט, בגלל שהם יודעים שאם הם בעטים לא טוב, ישק, בום, בום, מפום, משם.
3: אתה מישהו רוצה לעשות סיומות עכשיו סוף האימון, החבר'ה כבר יושבים בצד, אתה יודע, מים, יש פירות, איזה יושבים.
0: וואי, וואי.
3: ואלה שעושים סיומות, זה רק בוא, בוא, בוא, את החוסה, בוא. אתה גם ככה לא תגיע לשם, בוא.
0: אבל זה באמת הייתה תקופה שהיינו נשארים שם. איתן טיבי
3: היה יוצא עם טרמפולינה נוגח.
0: וואו, וואו, וואו.
3: היה יוצא עם טרמפולינה, איתן.
1: אתה היית איתו שאים איתן? שומע?
3: הוא היה שם את זה. קודם כל, אתה מכיר אותו קצת הרבה יותר טוב ממני. אבל היה תקופה שהיינו עובדים על נייחים, והוא היה רואה שלאיביץ' יש דגש בנייחים, הוא רוצה שתלך כל נייח חזק, והוא היה בשיגעון, אז הוא הוציא טרמפולינה, והוא היה זורק, ואז הולך לתור 5 לנגוח.
0: אתה זוכר איפה היה שם את הטרמפולינה שהוא היה רוצה שאנחנו לא נראה?
3: איפה?
0: מאחורי החדר כושר. אנחנו כל כך רעים שהיינו הולכים בכוונה, אתה יודע.
1: הולכים לשם, עושים את המתיחות שם.
0: מה אתה?
1: מלמים אותו.
0: וואו, וואו, איזה תקופה. אבל זה יאמר לזכות איתן, שתמיד היה רוצה להשתפר, גם בגיל 70.
3: אולי עוד משהו, היה השחקן שבא ריקרדיניו, אחרי זה עבר לקיירת, עם גלאזר, בא שעברה לחיפה באמצע העונה.
2: נכון.
1: זוכר אותו, כן.
3: אתה יודע מה הוא עושה?
1: כמו שבא מפלזן, מצ'כיה, לא?
3: כן.
2: כן, כן, כן.
3: הוא היה בועט פנדלים, מתאמן על פנדלים, עכשיו יש לו את הקטע הזה שהוא הולך לאט, לאט, לאט, ואז בועט, כאילו מחכה שוער יקפוץ. אז הוא היה מתרגל אחרי אימונים, בלי שוער. אז היינו מסתכלים עליו, אז בולי, אתה יודע שיש לי סרטון. היינו מסתכלים עליו, היינו אומרים, עוד שנייה מחמיץ, בלי שוער, כאילו, והוא היה בולי, מטל, מתרכז, מתרכז כל פנדל, אין שוער בשער, אמרתי, עושים ילד מהנוער. מתרכז, איך שהביאו אותו, הסתכלתי, אמרתי להם, חבר'ה, זה...
1: דרכנו.
0: האמת שקשה מאוד לעבור אותנו עם שחקנים, ש...
1: מה, אתה יודע, איזה קאטה היינו שלושתנו, התימנים, בחדר על בשביל מכבי תל אביב.
0: היינו פוגעים בכל, היינו, שומע, זה אומר לי, זה לפי ההליכה, נפלנו, אתה יודע, עכשיו בן אדם עוד לא, עוד לא שמת נעליי. גולי,
3: אני ישר, אני ישר חותך.
2: מי הכי התלבש? זה הכי, הציק לו, הציק לו, שיגע אותו.
1: מה, יש מלא, לא יודע,
0: לא ישר לי.
1: שחר פיבן, מה שהוא עשה לשחר פיבן?
3: היינו מאוד קרובים, כי הוא היה בלם בצד ימי, ואני מגן ימני.
0: יום אחד את המשחק, הוא אמר לי, גולי, תיקח אותו ממני. לא. גולי, קח אותו ממני.
1: אבל היה מטמטם אותו, היה מטמטם אותו את שחר.
3: היה לנו הרבה זה, אבל כאילו, ראיתי שבאיזשהו שלום מתחיל לבזול קצת לעמדת המגן הימני, לקבל שם דקות. אמרתי, אתה יודע, עם קסטייץ' היה סי, זה שיחק מגן ימני, זה. בקו ארבע. תבין כמה מאמנים אין להם מושג ששמו אותו מגן ימני בקו ארבע.
0: עלית בראש.
2: אתה בפיבה נראה לי
0: לך וולדן.
3: כן, כיף, שחר. בעיניים עצומות.
0: עם הקפיצה של טל, עם דוניס. מה? טל, 700 גולים במכבי, עושה וידאו אחרי זה טל. וולדן, על הקפיצה.
1: זה זוכר שעליתי לראש, עליתי לראש, הרווחתי שחקן בראש.
3: איך הוא היה צועק לי, קנדיל, וואר ארי, הוא הייתי עולה למעלה, נשאר למעלה, וואר ארי, ולא היה קהל, היה קורונה, הוא היה צועק.
0: לקורונה, וואו, ואני פתאום היה...
1: וואו, שהוא היה צועק לו, קנדיל, וואר ארי.
0: וואי, איזה תקופות.
3: איי, איי, איי, דוניס היה קר.
0: זה תקופה שצחקנו המון, המון.
2: כן, השחקן הכי טורלל שלך בחדר הבשה?
1: קנדיל.
2: קנדיל, כן? קנדיל, כן.
3: הכי טורלל, תשמע, גול הסעבר הרבה, אני אקח את זה כמחמאה.
0: קנדיל, קנדיל הוא מטורף, הוא...
3: קשה
0: מאוד, תדע לך, לא.
3: תמליך.
0: אתה יודע שאם אני עכשיו פתאום הוא לא מגיע לאימון, כאילו,
1: אני הייתי מגיע... תגיד עכשיו הוא חולה, חום.
0: אתה לא, זה משהו שאיפה, בכלל החדר הלבשה במכבי היה תקופות שהיינו נשארים שם שעתיים גם אחרי.

0: מטורף מה שהיה שם.
1: כן, זה מדד תמיד, אתה יודע. עובר חדר הלבשה בריא. אתה יודע מה זה חדר הלבשה בריא? שנגמר האימון, סתם דוגמה, לא יודע, יש אימון. לרוב זה תמיד היה קורה בקיץ, שהיינו מתאמנים בחורף, מאוחר. הייתי חוזר לאשתי 11 בלילה. האימון נגמר ב8:15.
2: חשוד.
1: 8:15, 8:30.
2: חשוד מאוד.
1: יושבים, אמבטיית קרח, אוכלים. אתה לא רוצה ללכת הביתה.
3: לא, זה היה, אתה יודע.
0: יום אחד גם היה איזה משחק שאכלנו טרחה יפה, וזה היה כאילו כבר לא, איבדנו עניין בעונה, לא היינו בגביע, לא היינו, יושבים בקריית שלום, כולם.
3: עם החמצוצים.
0: מזמינים גלידות, אתה יודע, כל מיני גלידות יושבים, וזה מתמרמרים כאילו על המתוק, על התקרון על המשחק. היינו מגיעים לקריית שלום, ולד. תשמע, דקי מה שהיה עושה, עד שהיה בא עם המפתח, היינו יודעים, תפתח את הדלת, כולם אש ללכת, ועד שהוא פותח את הדלת, ועד שהוא זה...
3: איזה תקופות בקריית שלום, אם אתה... מתגעגע לימים, אבו. לא למשחק, לימים האלה.
0: חדר על משך. לא למשחק.
1: הוא לא מתגעגע למשחק, אנחנו בול הפוך, אבל הוא יישב, יראה לך בני יהודה, כפר שלם, ופנר גאלה, ומה הוא לא יראה, אבל למשחק לא, ואנחנו בול הפוך, אני וגולסה.
2: הקמפיין של ה-0 נקודות 0 שערים, אתה רואה את זה כזיכרון מתוק, או שאתה אומר, בוא נה, איזה סיוד זה היה.
4: תשמע, זה בסה. אבל אתה יודע, הגענו ושיחקנו...
2: הייתם בכל מצב שלכם בבית, הייתם גדולים. הייתם שיחקתם להוציא ביירן, שגם ביירן הייתם טובים.
4: זה מה שמבאס, שהיינו שם. גם ביירן בחוץ, אם היינו תפסדנו 1-0. נכון.
1: גולי, אני לא יודע אם אפשר להגיד, היינו שם.
4: לא, מה זה היינו שם? לגול, הכוונה. לא עכשיו, עזוב.
1: לא, היית שם, אבל...
0: למה? אבו אומר שהם היו במשחק, מה?
1: זה מה שאני שואל. זה מה שאני שואל. מבחינת ההרגשה במשחק. כי אנחנו היינו בליגת אלופות, אז נתנו גול אחד של אירן בפנדל, אוקיי.
4: אני אישית
1: הרגשתי... אבל הרגשתי שלא היינו שם.
4: אני אישית
1: הרגשתי... לא היינו שם כקבוצה. אתה מבין מה אני מתכוון? לא היינו שכים ללבל הזה.
0: רק רציתם את הגול הזה, להוריד את העול.
4: הלבל הזה הוא מאוד מאוד גבוה, אתה יודע. לא צריך...
1: אבל הרגשת שאתה שם כקבוצה, לא
4: אני אישית הרגשתי ממש טוב.
1: עוד פעם, גם אני הרגשתי שאני שם. באותם תקופות.
0: אתה יודע, לקח את בבא רחמן לטיול.
1: זהו, הרגשתי שאני שם, אני באופן אישי, אני מכבי כקבוצה מול הקבוצות היריבות, לא הרגשתי שם.
2: חוץ מה-3-0 עם ביירן, כל משחק הם הפסידו 1-0 על גול.
4: זה הבאסה, זה הבאסה.
2: זה כבר היה אירוע שכבר מיתי.
1: אבל לא תפעי, זה כן לך ברמה של לרדת טיפה יותר פנימה, ברמה של הלבל של המשחק, הרגשת שאתה שם כקבוצה?
4: זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה עצירת כדור, זה הבריחה משחקן. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה. זה רמות אחרות.
2: אני אשאל אותך מי ייקח אליפות השנה? או שאתה באמת התנתקת ברמה שאתה לא יודע?
1: אין לו מושג, הוא יכול להגיד לך מה קיים תחתיק בה.
4: לא, לא.
1: כי הוא ראה שם...
3: תגיד לו מה אתה חושב, אני יודע מי אתה חושב.
4: אליפות. אני הולך עם מכבי.
2: אתה הולך עם מכבי?
4: כן.
2: למרות הכל.
3: אחי, מה אתה חושב, שהוא יעשה נזק לעסקים שלו?
4: לא, לא, אני אמיתי, לא,
0: רגע, אני צוחק, אני צוחק, זה ברור שמה, הכל טוב.
1: אני גם חושב שמכבי, אני גם חושב שמכבי, שהוא שותף של מיץ' היום.
4: עוד לא חתמנו לזה.
2: עוד לא חתמנו?
4: אני צריך לטוס מחר לקנדה.
1: שלח את המטוס?
4: הוא שלח, אבל בוא נראה.
0: לא, הוא בטניס עכשיו, מיץ'.
2: אנחנו מתכנסים לסיום. יאללה, תענוג לראות אותך,
4: צחק.
2: תענוג לשמוע אותך, מדבר על הקריירה שלך. אני מאחל מכל אפשר בכדורגל, כי אנחנו עושים אנשים טובים בכדורגל, ואתה באמת אחד מהטובים. וזהו, מה אני אחל לך? בריאות, בריאות,
0: בריאות. ואבו, משהו שנגעתי בו בהתחלה, ואני גם חייב לסיים איתו, כל הקרדיט, כל הבתי חולים, כל מה שהוא עושה בשביל אנשים, חולים, כל בקשה שאייל מקבל, הוא הולך ועושה, ואנשים אומרים לי שהוא עשה כמה רעיונות, דף אחד לא נגע בזה, אז שפו אייל, שאני מברך אותך, ייתן לך, שתמשיך לעשות את החסדים שלך, את החסד שאתה עושה, ואוהבים
2: אותך. כל אחד צריך תן, להצדיע, כל הכבוד.
1: גולי המלך, תודה שבאת.
2: יאללה, תודה רבה.
4: נהניתי,
2: היינו עולים לרגל, מחר אנחנו נהיה פה עם סיכום המחזור, רק שיהיה מעניין היום. יאללה, ביי.
4: בוא נכיף, אה?
5: חמש רדיו.
6: הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
7: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום ל... גביע אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום מוזידן. שלום אסף אקרמן.
8: שלום נדב.
7: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
8: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, ארבעה כוכבים.

0: עם כל לילה נופל כוכב, זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס, הילדים אפו, זה מה שחשוב.
1: זה מה שחשוב,
0: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף, האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה הסטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'יק כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
1: לרדת. מה, הייתה לך למשחק?
0: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
1: ליגה בולגרית?
0: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
2: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
0: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
1: סיק הזה לא יישבר פה.
2: שערים מעץ, כאילו.
0: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
1: כמו המסטאי החדש של ולנסיה בערך.
0: משהו כזה, כן.
1: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
2: וואו, כן.
1: אני מצטער שאני פה חושף.
2: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם הזוגתי לשבוע.
1: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
0: גילית את זה,
1: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
2: שלושה ימים,
1: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
2: קום
1: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייק אתונה, לסק, וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
0: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
1: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
0: אבל קח את כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
1: אז יפה, ביום השני שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
0: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
1: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
2: סבח.
1: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
2: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד.
0: נכון.
1: יניב קטן עם קשר הראשון.
2: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. יונייטד למי שזוכר.
1: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, הם מסיימות אחרת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מוורנה, ראיתי אותו בחול, וראיתי אותו, בתוך
1: ה...
0: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט, וראיתי את כל המשחק ביחד עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד מאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
1: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמרת, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
0: אני בועס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר החשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
1: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל ה...

עולמי, אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד להם כן.

0: ענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו. תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך ספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל הפציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
1: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
0: נכון.
2: יובה, אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם. בוא נראה.
1: אתה יודע שעכשיו הרגזת להרבה אנשים.
2: למה?
1: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
1: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
0: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, מכבי מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
1: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
0: נעבור... ליורו זה 3.8.
1: זה אפילו
0: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות.
1: לא מתקרב.
0: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
0: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, ואין סוף פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם שלוש מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה שלוש? יותר נדב.
1: אז רגע, נאמר, 222 לא. מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: אבל יש דברים שאתה מכין.
2: אין סוף פרננדס זה עבר.
1: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אין סוף פרננדס עכשיו שזה יוצא
0: 140 מיליון יורו.
2: 5.8 מיליון יורו.
1: 5.8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
0: זה בדיוק אותו דבר.
1: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
0: נכון. בגלל, אבל בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
1: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
1: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
1: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
1: כן.
2: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
1: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך 5 מ9 הראשונים.
1: כן.
2: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
1: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
2: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
2: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון, וזה...
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה
0: וכן הלאה... הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
2: אגב, יש לזה הצד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
2: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת ממנו.
2: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, לזכות בצ'מפיונס.
0: אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים, שמי שמגיע לכדור זהב זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר הזה.
1: נכון, כן,

0: אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס,
1: נכון?
0: לא יצקה
1: בדבר. לא, אבל לדמבלי היה דבר כזה.
0: לדמבלי, כן.
1: בגיל 19 היה לו דבר כזה, נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
0: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
2: נכון.
0: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ', בטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
0: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
2: נכון. זאת אומרת,
0: צ'לסי, לא בגירעון, להפך, ברווח, של 80 מיליון דולר.
1: אבל זה החלון הזה.
0: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל זה החלון הזה ספציפית.
1: אני מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
0: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפייר פליי הפיננסי. עכשיו, בנוסף לפייר פליי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של אופה, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה, שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
2: איברהים אמביה
0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
1: זה לא שלא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
1: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר, אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
2: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
1: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת
0: כבר כמה שנים.
1: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו...
0: נכון.
1: ממש ירד ב-40-50 אחוז.
0: ליון הייתה צריכה בשנה שעברה לרדת ליגה.
1: נכון.
0: היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
1: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
2: זה נמוך.
1: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
2: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות, באמת, כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מהאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
0: למשל, היו בועדי, שמנצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ביום.
1: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
2: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פארדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תבורתו.
0: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם לשחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למנצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
1: וזכה

0: כל תואר אפשרי.
1: זכה בכל תואר אפשרי.
0: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
1: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה לשחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
0: יש הרבה דוגמאות ששחקנים יעשו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
1: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל שחקן מאוכזב, מדוכא, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
0: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
1: אוקיי.
0: אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
1: אתלטיקו לא רוצים.
0: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
1: כבר הייתי שם.
0: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
1: הוא לא רצה.
0: הוא לא רצה.
1: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
0: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
1: קצת?
2: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
0: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו,
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
0: לא,
2: מבחינת,
0: לא יכול להגיד, לא, אבל הקטע פה, זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה, ופבריציו רומנו, וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק, והם אמרו, לא. אנחנו,
1: יש לך חוזה,
2: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה. בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
1: הרי קודם כל, הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
1: ויותר מזה,
2: אבל לא היה ניסיון שמתעד הנהלה על הדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר. ככה הוא אמר, רק לפני שבוע. וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, אלא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד.
0: לא, הוא יישאר לפחות חצי שנה.
1: לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז. אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי. וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
2: אני חושב שאחרי,
0: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה,
1: הקהל יסלח לו.
2: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא הצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו, בהתנהלות שלו ובדרך שלו. כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי. אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, הוא ייתן את הרוח.
1: אם הוא יתנצל, מה, זה יגרע מכבודו?
2: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור. הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור, וזה בסדר. אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש. זהו, זה הדבר. תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף. מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין הנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיהם בלגה, ידידינו, העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
2: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, מסתכלים על

0: סגל זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד במשחק מרפלה, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של העונה שעברה, אלכס בנע במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
0: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו,
1: תשמע, קוטי רומרו הגיע, בלם.
0: זה מה שאני בא להגיד, כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו, ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה, לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי. גם
2: קוטי חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
2: יחזבו, היה 2-3
0: עונות. היה גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאוני עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת אלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו לשני סיפורים שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולארין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס כן להיסטוריה.
1: לא... הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
1: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא שם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני השם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולארין בלוגון, חלוץ של מונאקו, מלך השערים של בעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שער בצהריים. ואז הוא שחקן של מונאקו, מונאקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בעד זה.
1: לא, לא, זה היה ליון.
2: זה היה ליון.
1: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה ו... היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
1: כל... כי מחכים לרגע האחרון.
2: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל... מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
0: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
1: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
0: נכון,
1: מטוס פרטי.
0: נכון,
1: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות
0: רגילות. כי רגיל. זה לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
1: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
0: המחקר. אה, כן, כן שנהרג.
1: אחרי זה נזכר בשם שלו.
0: ארגנטיני.
1: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס כן, אותו
0: מקרה טרגי לחלוטין.
1: כן, כן.
2: כן, ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה
1: נסגרה. עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון,

0: מטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה החליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאסה משגע אותו, בא הסוכן של סנדר למשגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדר לקריסטל פלאס.
1: אמיליאנו סאלה.
0: אמיליאנו סאלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה תעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף אוכלת בסנדרלנד.
2: כמה בזבוז אנרגטי.
0: כן, כן.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
0: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
1: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
0: עכשיו,
1: קיץ הזה, כן. כולל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
0: כן. מבחינה כלכלית בוודאי.
1: מבחינה כלכלית...
2: זה ילך ויתעצם אגב רק.
1: זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
0: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
1: וזה בדיוק, הרי אסטון וילה כמעט, אם היו לא הגיעו במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
0: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
2: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
1: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזו עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
0: המחירה לחול.
1: לחול.
2: חולני.
1: כמעט זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
0: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
1: נכון, נכון.
0: ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
0: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
1: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
0: זה גם השפה.
1: הם יותר טובים מספרד. ובדיוק,
0: זה גם השפה.
1: בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
2: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
1: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
2: נכון.
1: צריך...
2: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליג האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, אז, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה כן. למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר להבדיל מכסף, שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
2: אבל לא ההפלה בתוך
1: הרשמים. לא, נכון.
2: אבל ההפלה בתוך הרשמים לא.
1: משחק בודד.
2: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה אירופית, כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
0: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף נכון. של הליגת האלופות.
2: אין סופר נאז, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
0: אז זהו, אני רוצה לדבר על, על, על נושא לדבר על מאצ'סטר סיטי.
2: אוקיי.
0: כי מאצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנסו מרסקה, ואנסו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
2: בנה.
0: כל, אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות

0: עוד שם את הכל מחדש.
1: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל, מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, במקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ, כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף, ובאמת השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים, הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול, ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאליוט אנדרסון...
0: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמי המקום עשירי.
1: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
0: הוא היה הכי טוב.
1: עשרה שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
0: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
1: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
0: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא
1: מתאים. לא, ממש לא, בדיוק.
0: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
1: אבל הוא שחקן שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
0: אבל הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
1: זה מה שבאתי להגיד. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנסו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה. ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
2: יש לו את המאמן שלו כביכול,
0: ממש ככה. שמכיר אותו הכי טוב.
2: שזה מאוד חשוב.
1: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
0: זה גם נכון.
1: החלשת אותה משמעותית, זה השחקן הכי טוב שלהם.
0: זה גם נכון.
2: אגב, אנסו פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר אחר בכסף.
0: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי, נכון?
2: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
0: זוכר.
2: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעל זה.
1: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
2: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
1: נכון.
0: אוקיי, בסדר. סי.
2: אז לא, אתה הוכח את עצמך.
1: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
0: אתה רוצה לדבר
1: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
0: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגבר, זה לא שהם...
0: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר לעמיחי, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה, הוא לא מפסיק.
1: אבל כיף לשמוע אותו.
0: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
1: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום, סלאטן ותיארי אנרי, אתה רואה...
0: ביחד?
2: ביחד.
1: כל המונדיאל היו ביחד.
0: ובסביבם בטח כל הצוות.
2: אבל תיארי אנרי, כאילו... לקח כדור, כדורגל, ומכדרר כאילו כדורסלן.
0: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
1: מגסטר, באמת, מגסטר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים במקומו, גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שאני יודע שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
0: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
1: אלכסי לאלס.
0: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, לגבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא נכון. בוסני, תיארי אנרי מסתבר, אשתו היא בוסנית. וואלה. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר, אני מבין שזה המשחק של בוסניה נגד

0: אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרש, ציוליס.
1: קודם כל, צוליס מדהים.
0: אף אחד לא ציפה לזה.
1: דיברנו עליו אחרי מגן
0: הקהילה.
1: מגן הקהילה, שני גולים.
0: והוא גם ממשיך.
1: הוא גם בהמשך, בדיוק. זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין. שוב, שחקן שאתה יודע...
0: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
1: לא שמעו.
0: נגיד לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מזה.
1: נכון.
0: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
2: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
0: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
2: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
0: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
2: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
1: אבל כמו שאסף אומר, ברונו גימרייש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
0: בדיוק.
1: וברונו גימרייש ליד דקלן רייס, אתה אומר, תשמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
2: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
1: לא רע.
2: הכי טוב.
1: לא יודע אם הכי טוב, אף אחד לא היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
0: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
1: וממשיכים לקנות כמו...
0: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
1: הבעיה של
0: ליברפול... מה עם ההגנה?
1: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה שזה, אז ליברפול ככה נראית, היא נראית כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
0: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
1: ואיפה ההגנה, פעמיים 2-2, ונדייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה, לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
0: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל
0: את הבמה.
2: לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא עושה, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
0: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
2: לאליפות אני גם מסכים.
1: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם,
0: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
1: בדיוק, אותו דבר.
0: יש לכם כסף.
1: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
0: אין דבר כזה.
1: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה
2: הגנה
1: מצחת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רעל אז, דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
0: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
0: והם ממשיכים להפסיד?
1: הם מקבלים בראש,
0: מה זה הדבר הזה?
1: שני הפסדים, על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
0: והם השקיעו מאות מיליונים.
1: אגב, דיברת על נטו ברוטו, הם מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
0: בניהול, משהו בניהול.
1: לא, לא, ברור, משהו...
0: דזרבי הוא מאמן טוב.
1: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותה, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במקום,

0: במחזור האחרון ווסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה, שהשארתי את טוטנהאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכולי, דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נתחל.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
2: נכון.
1: אוקיי, זה השיטה
2: של... לא, לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאל.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית המילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי, מתוך מהליגה הצרפתית.
1: משטרסבורג.
2: משטרסבורג, שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן כנף, יכולת טכנית אדירה.
2: על המקום של רפאל לאו.
1: אוקיי.
2: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, ותקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
2: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
2: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון
1: שומרת
2: אמיתי.
1: על ה...
2: שומרת על הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקיטה אריאנדי יוצא כבר מההרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
2: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
1: ואופנדה
2: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך אליך לאתלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
2: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והביאה גם, האמת שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני.
2: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני, קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, היה רכש טוב, נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
2: אבל קוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לתת הכבוד. רומא.
1: אוקיי.
2: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
2: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
2: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
2: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 הראשונות, זה יספיק לה באמת. והביא את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל לו את כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק, לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
1: בערך... הם מוריניו זכו בקונפרנס.
2: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו לא אף פעם לא היה מלא. מתוך...

0: כמעט 60,000, היה 40-45.
1: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט, אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
1: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, ועולה הפסד בית לפרוסינו.
0: פרוסינו קיבלה בראש בבית.
1: קיבלה 3-0, אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון. כן. גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת,
2: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור להיראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה. קומו! בדיוק!
2: של
0: סס פאבריגס, ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה, היה שם כדורגל של גנגן פרסן שיורגן קלופ היה גאה מאוד, הם פשוט לחצו אותם, וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול, מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
1: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
2: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, כי הם, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציע.
2: כן.
0: שיפצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן, של, קיבל, של נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח משחקים בליגת האלופות.
1: והצדונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהצדיון, התחנת רכבת. שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש ממש קל להגיע.
2: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
1: מה זה נראית מצוין? הרי משחק ראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחו
2: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
1: לא, אז בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
0: אבל יש...
1: בוא נגיד, צריך לחכות.
2: קיליאן אמבפה...
0: אבל יש...
1: אמבפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש מה הקבוצה תעשה.
0: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנפטלין.
2: צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
0: בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו, ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
1: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
2: אלוף עולם.
1: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
2: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
1: יש פה עונה ארוכה,
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה שצריך בליגה, מעט מאוד, דבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות אותם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
2: פחות, נכון, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
0: ביותר. וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסי.
2: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
2: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
2: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
1: שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים,
2: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות.

0: הבן אדם מגיע לברצלונה,
1: נכון, בדיוק, הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי בקישור האחורי,
0: כשהוא יחזור ב-100%,
2: עכשיו קודם כל, כל מי ששחק לידו זה חברים שלו מהנבחרת, זה הקישור של אלופת העולם שהוכח את עצמו מאוד, והתרומה שלו, עכשיו ברצלונה בסוף יש לה בעיה בהגנה, גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אלזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם
1: פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
2: נו, עם הבלם, עם
0: פאוקו ברסי.
2: ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
0: מה זה 30?
1: מה 30?
2: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
0: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
2: בדיוק, זה בכלל.
0: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
2: שש נקודות.
1: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת אלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
0: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
1: נדב יעקבי.
0: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
2: תודה.
0: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
1: אחד בספטמבר שמח לכל ההורים.
0: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll,
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: פיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
7: הלן, ערב טוב.
1: אנחנו מקליטים, השעה היא 8:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי, זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל למציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט, לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר

0: אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה. הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע מה...
0: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה להגיד את זה.
1: לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
0: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
1: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום. וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח רוח אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר, וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
0: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
1: לא, זה לא ברור.
0: אוקיי.
1: זה לא ברור. פה, אחי... זה רק המאמן.
0: לא, לא.
1: זה רק המאמן.
0: אני אגיד לך משהו.
1: תקשיב, אוקיי,
0: לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכול להיות שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא יימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו, יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
1: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם, 2023, חלונות פעם שנייה, 2024,

0: 27, כאילו אני מדבר על שנות האליפות העתידית, אנחנו 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות, המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24 ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד קאטה, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה כי אצלהם 24. ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, זאת אומרת, ברירת בדיוק, מחדל. לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק של נבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר, אני לא מתכונן לחזור על זה אותו, אני אמרתי את הדברים שלי, אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו, כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה, תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19, נכון? 3 נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד 2 זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד... 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מאייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
0: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא רוצה לבוא.
1: עזוב את זה.
0: אתה,
1: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
0: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בני אסרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני.

0: שני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוך יעלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
1: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם

0: אפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
1: נחזור לנקודה. מתוך אותם שתי נבחרות, אפילו שלוש נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה. אבל טיפה. לא תגיד נבחרת... הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה. אבל הם, בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו שבעה משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם שישה, שמונה. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע. מצרפים פה שחקן, שם שחקן. אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על... מי אמור לבוא? מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ. אז מימותי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
0: עודד.
1: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
0: אז מה המסקנה מזה?
1: שמשהו לא עובד? הכל.
0: הכדורסל הישראלי, חולה, אני לא סתם אומר לך, שוב, עכשיו אתה תגיד לי, וואי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה, בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות, אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
1: אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה?

0: זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, אמרתי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. שבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם. כי
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי 25, קרוס, הלק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד את המשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ אותם, לא יכולנו להתקרב ללחוץ אותם. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע כדור לפינה, ויש לשחק חופשית.
0: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא. תקשיב, אני הראיתי בפריגיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מן אותם, שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, החול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. אתה נבחרת אחת, שרון אברהם מימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4
0: בנבחרת. שרון אברהם עשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן,

0: ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
1: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ייסעו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם. פה צריך לקום הגורם המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות יושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת, אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון, ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
0: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
1: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
0: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
1: נכון, נכון.
0: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
1: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
0: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
0: מרה, בבא מילר.
1: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשון, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט...
0: קופים במוק.
1: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה.

0: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד שני חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
1: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
0: אולי לקדם.
1: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת העל חזור.
0: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
1: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש עם עיניים משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם. היו, היו. ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
0: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: אתה יודע, זה מצחיק אותי, אני הראיתי לך היום אליפות אירופה, הרי קודם כל, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
0: גור לוי פצוע.
1: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
0: לא, לא
1: אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
0: עזוב, וזה כבר היה הרכב.
1: אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
0: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
1: נכון.
0: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שחוסר גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מהי המטרה הבאה? האם המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי שזה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה. עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
1: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, השחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בואו נחפש איזה...
0: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בואו נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה,

0: שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
1: הוא פתאום ירד לספסל.
0: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
1: כן.
0: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
1: אני לא יודע מה קרה לו, אני לא יודע מה קרה לו, תראה. הוא בא לכל המ... הוא כאילו, לא שזה, זה... משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
0: אני יודע.
1: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק, נתרסק לתהום, אז אולי, אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
0: הם טיילים כל העונה.
1: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
0: קשה, אני מסכים.
1: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
0: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
1: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצב שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
0: עודד, עודד, עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של... וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאתי הבעיה שלי, זאתי הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, אוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה, פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא. ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, ואתה שומר על המאמנים, ואיפה הביקורת שלך?
1: לפני הביקורת. ארז, מה מקצועי?
0: אתה יודע, למה אני
1: לא... רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
0: לא, אני אגיד לך, אבל אני חייב להשלים פה משפט אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: אני אקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, אתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, אני לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה והחוזה של אריאל בית

0: רחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027. איזה סיבה מקצועית יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת?
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, עתודה, נוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים. אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב. לא, בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת. זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סג בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בואו, הנבחרת של הריד ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... יש רוח... הרוח...
2: בסוף הרד, זו שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מזרונות האיגוד. כאילו, האם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא? שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
1: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
2: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
1: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם מורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
2: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש

0: מאמן יורוליג. קטוש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינאיקוס וטורקיה.
1: עכשיו דושן אימפלייביץ' יעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטוש בנבחרות. זה שעוד את קטוש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
0: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
1: תראה.
0: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
1: אני חייב לסתור את זה במשהו.
0: אוקיי.
1: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
0: האחרונה? העוזר של מומברו.
1: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
0: אלי בגיץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: איבראימוביץ'.
1: בחור אוסטרלי, סרבי, איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום, מאמן קדטים נוער, לקח עם נבחרת הנוער אליפות.
0: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה למה שיש לנו.
1: אז יפה, יפה, טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד, צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
0: חפת המשולה של פיל ג'קסון.
1: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות של פיל
0: ג'קסון.
1: של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
0: הוא הוגה.
1: אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
0: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
1: לא, בסדר.
0: זה נקודה טובה, נקודה הזאת.
1: אני, זאת, מבחינתי...
0: גם להגיד לפטר.
1: מבחינתי, אני לא מפטר.
0: לא אתה.
1: אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
0: אעזור... אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה, אני מסכים, גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב. לא נראה טוב. אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
1: Okay.
0: וזה בסדר. וזה לא בקטע של, אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
1: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להתכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחראי, אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
0: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו. וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים... איך אריק שר על הגופיה של, אמרו לו של...
0: לא מציע.
1: כן, מה זה לא מציע? זה החלום. אני, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד. בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח. נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר. זה ימים אחרים. אבל בואו, זה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד,

0: המגרש מלא. בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר,
0: הם... לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שידעו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה, נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו, אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל על הרצפה.
1: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת.
1: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר המשחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי אבל... ששם שעלה.
1: אין כן. בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
0: ריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית, בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד ארפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
1: כן.
0: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד ארפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה, זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד ארפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה, יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
0: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
1: נכון.
0: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
1: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
0: שחקן גדול.
1: לא, אתה צריך פה...
0: אתה צריך שחקן.
1: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד ארפר.
0: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך,

0: הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, פרח, קסלר, אדוארץ, יותר טובים, פחות טובים. כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
1: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
0: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
1: כן.
0: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
1: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
0: בסדר, דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
1: כן, עברה,
0: ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבה ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן, אני סתם...
1: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה, לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
0: אוקיי, אתה יודע, זה, איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו. שכשג'רד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
1: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
0: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
1: כי?
0: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
1: במהלך אני חושב, נגד חולון.
0: יאללה.
1: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא, זה משחק נגד קבוצת יורוליג ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
0: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
1: לא, זה משוחק אצלנו.
0: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
1: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של עופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים, בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף, האם זה משהו שיגרום לאוהדים, לקבל את הדבר הזה, אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו.

0: זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך הם, איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול, בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרין, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 261. טל, מה יהיה?
4: עוד לא התחלנו.
3: פרק מספר 261, פרק של אמצע שבוע של יום שני, אנחנו בכלל בשבוע מאוד מאוד עמוס, אז אני כבר אומר, כבר נקדם את הפרק של מחר, של יום שני הגדול, מחר נבוא, נסכם את המחזור, את החצי מחזור, את כל המחזור השלישי בליגת העל, ונזכיר שמי שלא שהזין, נחזור לשבוע שעבר, רעיון מיוחד עם דורמיכה, מאוד, היה מאוד מאוד מעניין, והיום יש לנו את הכבוד לפגוש, לארח עוד שחקן גדול ש... צריך להתרגל גם לטייטל של שחקן עבר, שזה טייטל הכי מעליף שיש, סליחה, אני לא אגיד לך שחקן עבר.
4: מסכים איתך.
3: אבל אני אציג אותו יפה. יש לו 5 אליפויות, 2 ממכבי חיפה, 3 ממכבי תל אביב, גביע המדינה ממכבי תל אביב, שעליו לא צריך לדבר, נשכח ממנו, ואני מרשה לעצמי להגיד,
4: שנייה.
3: הוא יודע, הוא יודע.
4: הגזמת.
3: ואני מרשה לעצמי להגיד, חברים פה הסכימו איתי שבסיור אחד הקשרים הכי טובים של הדור הנוכחי, אני חושב.
4: אם לא טוב שבהם.
3: אם לא טוב שבהם, אז אהלן אייל גולסה.
4: בוקר טוב, צהריים טובים.
3: תודה רבה שבאת קודם כל. אהלן קנדיל.
5: צהריים טובים, אני אומר.
3: את אהל איפשר פספס.
4: שלום טל.
3: התחלת כבר. אז אנחנו כאן בפרק, לא, מה, סיכום קריירה נקרא לזה? זה נורא לקרוא בסיכום קריירה. נקרא לזה מפגש חברים.
4: מפגש חברי נשמע יותר טוב.
3: מפגש חברים מאלגולסה. כי וואלה, אתה יודע מה, אני...
5: קריירה כזאת, כל דבר צריך להיגמר מתישהו.
3: קריירה אדירה, אבל אתה אומר, בוא נראה.
5: אבל שנגמרה מוקדם מדי. אבל לזה אני גם שותף, אני יכול גם להרגיש ככה, וגם קנדיל יכול להגיד את זה.
6: אני יותר מוקדם משניכם פרשתי.
5: למה? אותו דבר לדעתי.
3: אז נתחיל.
5: אני שלושתנו 34.
4: אז אני לפני.
6: שמעת מה אומר, תראה.
4: אני 33.
6: עכשיו אני אגיד משהו, הוא אומר, מה הוא אמר עכשיו? תחזור אחריו. מה הוא אמר?
3: 34.
6: איפה, אני בשלושים, אין לי עדיין 33.
5: בסדר, נו, 32.
6: אבל פרשתי בגיל 32, ופחות 10 מיליון בעובר. אתה וגולי זה שני מעצמות כלכליות. אבל בסדר, לא ניגע בזה.
4: לאן הבאתם אותי?

0: אתם רוצים שאני אהיה רציני? איך אני יכול להיות רציני?
1: זה שיחה על כסף היום בפודקאסט הזה, כל אחד אומר כמה הוא עשה.
2: אתה יודע, משהו אחד שרציתי לגעת בו, לגבי גולסה, ששמעו שאנחנו הולכים לעשות רעיון איתו, שלח לי מישהו, אוהד של בני יהודה, אומר לי, אתה חייב, יאל, ראיתי, שמעתי כבר את יאל כמה רעיונות, אף אחד לא מרים לו על מה שהוא עשה מאז שהיה את השביעי באוקטובר, ש... אין בית חולים שהוא לא ביקר בו בארץ, והלך...
3: אז רגע, נגיע, אתה קורא...
2: לא, זה היה חשוב לי שאני לא אשכח את זה, להרים לאייל, מגיע לו את כל הקרדיט בעולם הזה.
3: אז אני אסגור, אז אייל גולסה בן 30, יש 34 כבר?
0: כן.
3: 34, בדקתי את התאריך לידה שלך, אני לא אזכיר אותו.
0: כן, עדיף שלא.
3: והיה, מה לעשות, נולד ב-7 באוקטובר, אז כן, זה לא משהו לזכור, אבל נשים את זה כרגע בצד. איך יוצאים לפנסיה בגיל 34? אני אשאל אותך ככה, סליחה, לפני שאתה עונה. איך נראה יום יום מהרגע שפרשת?
0: טוב, אני לא אשקר, אתה יודע, חסר המון החדר הלבשה, הדשא, אבל אתה יודע, אתה מנסה להתרגל ומנסה לבנות לך כבר חיים חדשים. למרות שהייתי, הכנתי את עצמי.
3: קמת בבוקר?
0: קמתי בבוקר, זה בעיקר, אתה יודע, ילדים, פיזורים, גנים, מסגרות, ואחרי זה, אתה יודע, יוצא להם היום, עשיתי אימון כבר בבוקר. אחרי זה קצת יש לי יותר זמן עם האישה, מה שלא היה לנו. בקריירה שלנו. אז אתה יודע, אתה מנסה להסתגל כמה שאפשר. אבל חסר מאוד, אין ספק.
3: מתי הבנת שזה נגמר? כי הרבה, במשך שנה או שנה וחצי שאלו איפה גולסה, הוא פורש, הוא לא פורש, הוא כן נשאר, הוא לא נשאר. מתי ככה קיבלת את ההחלטה?
0: רוצה לדעת מתי? שאליתי במדרגות בפתח תקווה, ידעתי שזה
1: נגמר. הוא ידע שזהו, הוא כבר לא
0: מסביר. תסביר לו, טל.
1: תשמע, מכבי פתח תקווה, עוד פעם, מכבי פתח תקווה, אני שחקתי שם, עליתי שם לבוגרים, שחקתי שם בנוער, אז כשאני חזרתי לשם, זה אחרת לגמרי, זה שונה בתכלית, משחקן שלא שיחק שם, ואז הוא צריך להגיע לשם פעם ראשונה. הבנת? אני חזרתי, אתה יודע, עשיתי קריירה, ברוך השם, הייתי בחול, הייתי מכבי תל אביב, הייתי עונה בהפועל, הייתי במקומות בלבל יותר גבוה ממכבי פתח תקווה, מבחינת המתחם, מבחינת האוהדים, מבחינת המועדון, מבחינת, מכל הבחינות. עכשיו, שאני חוזר למכבי פתח תקווה בגיל 33, אני יודע לאן אני חוזר, כי אני מכיר כבר. הוא עשה קריירה, אתה יודע, היה מכבי חיפה, היה פאוק סלוניקי, היה מכבי תל אביב. הוא בשבילו לבוא למכבי פתח תקווה בגיל 31, 2, לא יודע בדיוק באיזה גיל הוא הגיע.
0: 2.
1: זה שונה לגמרי מאחד כמוני, שאני יודע לאן אני מגיע.
0: המזל
1: הוא הגיע,
0: שלי...
1: הוא ראה את המתחם. זה שונה בתכלית ממה שהוא רגיל.
0: המזל שלי שגדלתי בטוברוק.
1: כן, אבל זה רחוק, זה מחלקת נוער.
0: לא, אבל אני צוחק. באמת שנהניתי שם, ואני גם אמרתי את זה. אני כל מקום שהגעתי אליו, אני יודע ליהנות. אתה יודע, אתה עושה גם את מה שאתה אוהב, למרות שהפסיליטי, אתה יודע, לא היה וואו לרמה שאנחנו התרגלנו, אבל בסופו של דבר אתה בא בבוקר, אתה בא עם חיוך.
1: איזה פער זה מ-8 עונות במכבי תל אביב, לבוא למכבי פתח תקווה, זה קשה מאוד לעשות את זה. עכשיו, אני עוד פעם אומר, אני שאני מכיר, אז זה עבר לי חלק, ידעתי לאן אני בא. אבל הוא, אני ניסיתי להכין אותו מראש, שרציתי אותו ורציתי את עידן ורציתי... וכשהם הגיעו, עליהם קשה לעשות את המעבר הזה, ובגלל זה...
2: אתה תפרת לו את התיק הזה. עכשיו, אם אני מחזיר אותך אחורה, אתה חותם במכבי נתניה, או שאתה עדיין הולך על מכבי פתח תקווה?
1: שאלה יפה.
2: כי אנחנו יודעים שהיה אינטראקציה טובה עם מכבי נתניה, והוא גר שם גם.
0: אז שאלה מאוד טובה, מאור.
2: שזה אנחנו פה, יאללה.
0: היה לי, עברתי משהו אישי עם המשפחה, שלקחתי את הזמן עם מכבי נתניה, ו...
3: ברגע שסיימת עם מכבי תל אביב.
0: ברגע שסיימתי עם מכבי תל אביב, לקחתי את הזמן והם ידעו את זה, ואמרתי למרקו, מרקו מאוד מאוד רצה אותי בזמנו, והיה לי שיחות יומיומיות איתו, ובסוף זה התפקשש. והיה עוד איזה כמה אופציות, אבל החלטתי שאני, גם גופנית, שאתה יורד ממכבי תל אביב, בעונה האחרונה עם רובי בקושי שיחקתי, הרגשתי גופנית לא טוב. רציתי לבוא ולחזור.
3: כי פצוע יותר או כאוב יותר?
0: הפציעות היו שם תמיד. זה לא משהו שאתה יודע שהוא חדש. אבל כשסיימתי במכבי, אמרתי, אני רוצה עונה לבוא למקום שמכירים אותי, שיודעים מה גולסה מסוגל לעשות. אם זה להוריד פעמים בשבוע אימונים ולבוא לשחק בשבת 90 דקות. אז בחרתי במכבי פתח תקווה. כי ידעתי שאני נכנס למקום שהוא מבין את הגוף שלי, יודע מה אני יכול לעשות, אבל זה לא צלח. ושם אני חוזר לשאלה שלך,

0: הבנתי בגדול שזה נגמר, ניסיתי אחרי מכבי פתח תקווה לעשות שיקום עם מאמן צמוד, כל הדברים שהייתי רגיל עוד ממכבי, מהתקופות ממכבי, ובסופו של דבר החלטתי שאני לא לוקח סיכון, שאני, אתה יודע, להיכנס לעוד ניתוח ועוד, ולהוסיף עוד בלגן לגוף שלי.
1: אתה יודע, נתני, אתה עוד קבוצה על הפרק, אתה יודע.
2: היו עוד כמה.
3: היו.
1: קובי רפואה מתה להביא אותו להפועל תל אביב. זה מה שאני יודע. ממש רצה להביא אותו להפועל תל אביב.
2: שאלה אם הוא יאשר לנו את זה.
1: יאשר, אני אומר לך את זה בוודאות.
3: אם אבו אומר, אני הולך אחר.
2: אבו אומר, הוא יאשר לנו את זה.
1: לא הפועל תל אביב של עכשיו, של הכסף הגדול, של רצים למעלה, אלא הפועל תל אביב שהייתה פצועה.
3: גם לי, רוצה.
0: אני לא זוכר, באמת יש לי בעיה, הם יודע, הם יגידו, הם יודעים. אני לא זוכר מתי זה היה, אבל אני אחד כזה שאני מכבד את כולם. גם עכשיו ישבתי גם כשסיימתי חוזה במכבי תל אביב, ישבתי עם המון קבוצות. כמובן שהכל היה בשקט וכיבדתי את כולם. בזמנו, אם אני לא טועה, שחזרתי מפאוק, היה לי חוזה במכבי לשנתיים ואופציה לעוד שנתיים. נראה לי שסיימתי 4 שנים במכבי תל אביב. ישבתי עם הפועל, כמובן, לבוא ולכבד. זה גם לא עם, אתה יודע, זה לא היה הצעה אפילו. הם רצו מאוד. הסברתי להם שזה
2: לא... שאחר כך נשארת במכבי.
0: נשארתי במכבי. Okay. ידעתי גם שאני הולך להישאר במכבי, זה היה נטו לכבד אותם, והייתה שיחה מאוד מאוד...
3: רצית להישאר מזוהה מכבי, כי אם לא, אז היית הולך להפועל, כי זה בתכלס מועדון, כאילו ידענו שזה הולך לכיוון הזה, שהם הולכים להיות אימפריה באיזשהו שלב.
1: כן, אבל זה היה תקופה שהפועל הייתה...
0: אני חושב גם, אני בטוח, כאילו, הם רק רצו שאני אתן את האוקיי, והיה לי חוזה הכי גבוה שם, והכל היה אמור להיות סביבי. אחרי כמה שעות אמרתי להם שאני, זה לא אפשרי, ושאני מכבד אותם, ושאני מאחל להם בהצלחה, ואני בטוח שהם יעשו דברים טובים, כי הם באמת אנשים שאני מכיר הרבה שנים. כולנו מכירים.
1: כן, עכשיו אתה מסתכל על כל הקריירה שלך, צריך כל עוד פעם, אנחנו זוכרים את מכבי תל אביב, את הקדנציה שלך מכבי תל אביב, נדבר עליה כמובן, אבל היו לך שתי תחנות משמעותיות, סלחו לי אוהדי פאוק סלוניקי, מכבי חיפה, גדלת והתפוצצת שם, אני הזיכרון הראשון שלי מאייל גולסה כאוהד. אגב, אני מרגיש בן 90, כי אני זוכר כבר את ההופעת בכורה שלך, ואת ההופעת בכורה שלך ושלך. פתאום אני רואה את השחקנים שעלו מהנוער כבר פרשו. אתה מבין, תראה את זה מצב הנהיגה. אתה מסתם את זה כרגע בצד. אני זוכר, הזיכרון הראשון שלי ממך כשחקן, מגיע לבלומפילד, ילד בן 17, שני ילדים, אייל גולסה ומוחמד גדיר. משחקים נגד הפועל תל אביב ששכת חבר שלך, של אניימה של ורמוד, ונותנים הצגה בבלומפילד.
0: 3-1.
1: 2-1, אני זוכר.
0: עם הגול עם
1: כבשת,
0: השמאל?
1: כן.
0: לא 2-1, 3.
1: אני זוכר 2-1, יכול
3: להיות
1: ש... בגיל שלי זה כבר לא עובד.
0: צודק,
1: אבל עם רגל
2: שמאל.
1: הבנתי. אני זוכר 2-1, ומאותו רגע אתה רואה ילד בן 17, שאתה אומר זה משהו מיוחד. עכשיו, אני שואל אותך באמת, מצד אחד היה לך קדנציה אדירה במכבי חיפה, וקדנציה אדירה במכבי תל אביב, אתה עדיין מרגיש יותר מזוהה למכבי תל אביב, יותר קרוב בלב למכבי תל אביב?
0: תראה, בזמנו שחזרתי מיוון, היה לי את ההתלבטות אם להגיע למכבי חיפה או למכבי תל אביב. ובאמת, טלי יודע, ג'ורדי רצה אותי עוד בזמנו, לפני שיצאתי לפאוק. אז זה תמיד היה שם. ואני זוכר שישבתי עם המשפחה, ובאמת עשינו את כל השיקולים, מה כדאי, מה הכי טוב לקרייר שלי. כי בזמנו, לחזור למכבי חיפה זה הכי נוח, זה הכי טוב. לבוא למכבי תל אביב, בתקופה ההיא, זה לבוא למפלצות. זה אתה לא בטוח בסגל, ויש לך אולי כמה, 60-70 שחקנים היו שם, אני כבר לא זוכר כמה שחקנים. כמה לא היו מתלבשים?
2: לא, גם זה, וגם עוד סגל שלם, שמתחיל עוד פי 2 מהסגל, שבסוף מוצאים את עצמם מצוף החלון בהשלות. אז זה מעניין השאלה הזאת, כי אני הייתי בדיוק במצב ההפוך, ובחרתי כן לחזור במכבי חיפה.
1: כי אתה אומר להיות כוכב במכבי חיפה, כוכב, אפשר להגיד במכבי חיפה, או שחקן שבא להיאבק על המקום שלו במכבי תל אביב, למרות עוד פעם הרזומה וההיסטוריה והכל. החלטה קשה.
0: הם מאוד מאוד רצו אותי, אבל ג'ורדי תמיד הייתי גברי ואמר, פה זה מי שטוב משחק, ויש פה שחקנים,
2: אולי צריך להסביר. מה גרם לך בסוף אחרי פאוק, להגיד אני הולך למכבי תל אביב, שזה כמו שאתה אומר, הרבה יותר קשה.
0: אז אתה רוצה...
2: זה הרבה יותר לצאת מאזור הנוחות שלך.
0: אז אני אגיד לך בדיוק מה היה. ישבנו אני ומאי, ומאי אמרה לי, אייל, הכי קל זה לבחור. במכבי חיפה, והכל סביבך. אני חושבת שהכי נכון לקריירה שלך, זה ללכת למכבי תל אביב, להתחיל דף נקי, להיאבק

0: הוא בחר במכבי, כי אנחנו רואים שחקנים עוברים בסוף, אתה יודע, זה לא נמשך לאורך שנים. 5-6 שנים אחרי שהוא במכבי, בא לסמי עופר, עדיין אתה מרגיש שהם
1: בשגרון עליו. זה לא שחקן פה, זה לא הוטל. שבא ועושה דאוין לקהל, הוא מדליק את הקהל, הוא זהבי. אני חושב שהפער... שחקן ששומר על פאסון, גם שהוא שחקן יריב, גם שהוא
2: חוטף מכבי. אני חושב שהפער נובע בין אייל גולסה שעלה לבוגרים, ומה ציפו שהוא יהיה במכבי חיפה, לאיך שזה נגמר בסוף, פלוס זה שבאמת שהוא חזר מיוון, הוא העדיף את מכבי תל אביב ולא לחזור למכבי חיפה. לדעתי זה הכל יושב על זה, תקן אותי אם אני טועה.
3: אני חושב שטל צודק. עכשיו, למשל, אחרי הפרישה, קיבלתי ים הודעות מאוד של מכבי חיפה. אז אני חושב שזה מתחלק. אתה יודע, יש את הקומץ, גם עכשיו בטקס בבלומפילד, שאתה יודע, שמעו אותם קצת עם...
1: רוצה לשאול אותך. נפגעת קצת עם השריקות האלה?
3: לא, הייתי מוכן לזה, גם הכנתי את המשפחה ואת הילדים, אבל בגלל ש30,000, אתה יודע, אתה לא, במיוחד עם הקהל של מכבי, שאתה לא שומע, לא שמעתי כלום, ממש. אבל קיבלתי הודעות שזוכרים מה שעשיתי, אתה יודע, גם זה לא, הייתי שם 7 שנים במכבי חיפה. אליפויות, ליגת האלופות, כל שנה, אם לא ליגת האלופות, ליגה אירופית, עשיתי הרבה דברים טובים במכבי חיפה, ואני בטוח שהאוהדים האמיתיים שם, הם זוכרים את זה.
1: יש לך זיכרונות שאתה אומר, זיכרון... יש לך זיכרונות טובים במכבי חיפה, אתה אומר, יש לך זיכרונות רעים במכבי חיפה?
3: תראה, אחרי שחזרתי מאיטליה, זה לא סוד שהייתי מגיע למשחקים, בזמנו זה היה בקריית אליעזר, אז חצי מהקהל היה שורק לי בוז, והחצי השני היה מעודד. זה לא נוח, אבל אתה יודע, הם מכירים אותי, אני לא מתרגש מ... מרעשי רקע, אני, אתה יודע, הכל עובר לידי.
0: אני רואה, רגע, כשהיית בפאוק, ג'ק אנגלידי שם היה המנהל המקצועי?
3: נגיע לפאוק, יש כמה סיפורים מאוד מאוד חזקים על פאוק.
0: לא, כי זה מסקרן אותי עם ג'ק...
3: ג'ק הגיע בשנה השנייה שלי.
0: לפאוק, אוקיי.
3: לפאוק, ואיביץ' הגיע, פאוק זה מועדון מטורף, אתה לא מנצח 3-4 משחקים, בום. מאמן, ספורט דירקטור, 15 שחקנים, לא מעניין אותם. תתאמן לבד.
4: מועדון מסודר.
3: כן, מועדון מסודר, בלי הנראה.
4: נו.
3: וכן, ג'ק הגיע בשנה השנייה, והיה את הקטע עם איביץ', קטע, אתה יודע, שבזמנו רציתי ללכת, ופאוק שילמו כסף למכבי חיפה, אם אני לא תועד מהשבחה. וג'ורדי ומכבי תל אביב כבר התחילו לעשות לחץ שאני אגיע, והם, אתה יודע, הם לא רצו לשלם כמה שפחות. ואז איביץ' הגיע למועדון, ואז הסוכנים שהייתי בזמנו אמרו, טוב, אין מה לעשות. צריך לעשות קצת בלגן. עכשיו, אתה יודע, אני לא אחד כזה שיעשה בלגן. אז אני הייתי עושה את זה בקלאס, אתה יודע, לא שם את הגופייה של ה-GPS, מוריד את הגומייה, לא נוח לי, כן לא נוח לי. עכשיו... הם יודעים מי זה איביץ', ואחרי חודש קיבלתי הודעה שהכל טוב. אני מסודר, הולך, אמרתי איך יכול להיות, הם רצו הרבה כסף, היה גם כמה הצעות מהפועל ניקוסיה, מקפריסין, ועוד היה כמה הצעות, ואז בא, לחץ לי את היד, אמר לי בהצלחה, בהמשך הדרך.
0: איביץ'?
3: איביץ'.
0: אוקיי.
3: ואמרתי, טוב, יאללה. אחרי כמה שנים במכבי, אני לא אשכח את זה, הייתי בטיול בחלקידיקי עם חברי הטוב אלירן אתר, וקופץ לי בטלפון, ולדימיר איביץ' חתם במכבי תל אביב. אני מסתכל על אלירן אתר, אני אומר לו, שומע?
0: דרכנו.
2: אכלנו אותה.
3: אני גמור. הוא אומר לי...
0: עכשיו הוא גם ספר לך, כאילו, אתה יודע, וזהו, הלך לפאוק, הוא בטוח אם הוא רצה ללכת, יאל, יש לו את הדרכים שלו ללכת, בטוח שאיביץ' הגיע, אז הוא אמר, רגע, בטח חושב שאני בעייתי, לא שמתי את ג'י-פי-אס, ישר אני בא, נשרפתי.
2: לא, ברור.
0: כי כדורגלנים ישר, הראש עובד.
3: אמרתי לאלירן, עכשיו אני לא אשכח, אנחנו בסירה והילדים וזה, אני אומר לו, אלירן, אני אומר לך, הוא מטורף. אני בבלגן לתחילת העונה. אומר לי, שתוק, תגיד, אתה יודע מי אתה, זה טוב. מגיעים לתחילת האימונים, ואני לא אשכח, הוא קורא לי, אחרי האימון הוא קרא לי, הוא תפס אותי, שם עליי את היד ואומר לי, יש לנו עבודה קשה, אני מצפה שאתה תיקח חלק משמעותי העונה, עקבתי אחרי מה שעשית, ואני רואה בך שחקן מוביל. ופה הבנתי כאילו ש... יש עם מי, אתה יודע.
1: כן, והחיבור שלך הכי חזק היה לאיביץ'.
3: היה לי איתו...

0: עם העיניים.
1: כל אחד ששיחק שם, כל אחד ששיחק שם, זה לא יאומן, כל אחד ששיחק שם.
0: הוא היה יודע לגעת בכל אחד, כמו ש... הוא לא היה יכול לדבר איתי כמו שמדבר עם קנדיל. אתה מבין? אתה מאמן גדול, צריך לדעת את הדברים האלה, אין מה לעשות.
2: מטורף שאנחנו כל כך מעריכים אותו, כאילו, וטל בתכלס. אם אני מדבר איתך, אם אני מדבר איתך באורגינל, הוא לא לימד אותנו כדורגל עכשיו, כמו שאתם מדברים על פאולו ועל פטר בוס. לא מלמד כדורגל. נכונות, ומשמעת טקטית, ולא משנה מה, אתה לא תיבת לשער, ואם עכשיו אתה 1.80 מטר, אז הוא ישים לך בווידאו שקפצת עם מישהו 1.60 מטר בראש, והוא לקח את הכדור, אומר לך איך זה יכול להיות. זה רק עניין של רצון ושל מחויבות. ואז אתה בכדור יום אחרי כבר קופץ עליו, לא משנה מה. הרמת דרישה שלו הייתה מאוד גבוהה, מבחינת כדורגל לא לימד אותנו, לא היה איזה טקטיקן גדול, אבל בהגנה חזק.
3: רואים את הפער אצל שחקנים, אין הרבה כאלה, כן? אבל רואים את הפער בין מה שחושבים על איביץ' למה שחושבים לפאולו, לפאקו, לפיטר בוס, כמו שמיכה נגע בזה שבוע שעבר. כן. שחקנים שהיו גם וגם. אתה מבין?
2: כן.
3: כי פאולו למשל, לא מדברים על זה, כי הוא היה מוח כדורגל, הוא לא היה פחות מפחיד מאיביץ', כן?
2: נכון, אבל גם את זה אומרים אבל.
3: כן.
2: באיזשהו, לא כמו אליביץ', אבל כן.
3: הוא לא, אני, נכון, אני נכון. לא הייתי עם איביץ', אבל הוא לא היה פחות מפחיד. זה שרן וטיבי, לדוגמה, אמרו לי את זה. אמרו לי, אל תסתנבר עם מה שהם אומרים. פאולו לא היה פחות מפחיד ממנו. פשוט פאולו גם היה מלמד כדורגל ברמה הכי גבוהה. אז עוד פעם, מה שהם אומרים אליביץ' זה, אתה יודע, אני פחות מתחבר לזה. אגיד לך את האמת, הוא עוד פעם, הוא לא אימן אותי. אין להתווכח.
1: למה, הסגנון של ה...
3: לא, אין להתווכח עם מה שהוא השיג במכבי תל אביב ומה שהוא הוציא מהקבוצה שלהם.
0: הוציא 100% מכל שחקן.
3: אי אפשר להתווכח עם זה. אבל עוד פעם אני אומר, אני חושב שבתקופה שאיביץ' עשה את מה שעושה במכבי תל אביב, צריך להגיד את האמת, הליגה הייתה הרבה פחות חזקה. ממה שפאולו השיג עם מכבי תל אביב, בתקופה שלנו, הליגה הייתה הרבה יותר חזקה.
2: נכון, אבל...
3: הייתה הפועל תל אביב חזקה, והייתה הפועל באר שבע מאוד חזקה.
2: הכל נכון, להפסיד פעמיים בשנתיים בליגה.
3: פסיכי, אני עוד פעם, אני חוזר את זה, אני לא בא להוריד חלילה
2: לא, אבל למה אני מעריך אותו? כי הוא עשה גם שחקנים בינוניים יותר טובים. נכון. סיבר לאנשים קריירות.
3: נכון, כי ברגע שאתה עושה את הקבוצה
2: נכון. הוא לא בא לבלוריאן, לא, תתן לי להשלים עכשיו.
3: נכון, ברור.
2: אם הוא לא בא לבלוריאן, ואם הוא לא בא לגיא מזרחי, ומביא אותו מנתניה, ואם הוא לא בא לזה אחמד.
3: אין סוף לשמות.
2: שחקנים שמתברבים.
3: ברור, אין סוף לשמות.
2: אז אני אומר, מסדר קריירה.
3: נכון.
2: MLS, בלוריאן הלך עכשיו שיהיה לו
3: בצל.
2: דברים לא הגיוניים, לא חשבת, הירד פעמיים ליגה רצוף.
3: אתה חשבת שבורמי יבוא מקריית שמונה וככה
2: יראה? לא, לא, אז זה, בגלל זה אני מעריך מאמנים, שהם עושים שחקנים יותר טובים.
0: בדיוק, אז צריך לזהות את זה. לא החוכמה להביא טל בן חיים ולהגיד וואו. צריך לזהות את הדברים האלה, ואיביץ' ידע גם שחקני נוער מי יכול להתאמן איתנו. הוא לא רצה שיפריעו לאימון.
3: שתרד הרמה של האימון.
0: אנחנו היינו מגיעים שעה, אני הייתי מגיע בגלל הבעיות שלי עם הברכיים, הייתי מגיע שעה וחצי לפני כולם. המגרש מסודר, הכל מתוקתק, היחס למקצוע...
2: שחקנים לא מרימים שערים, אתה לא מתעסק, לא כלום, כולם...
0: הכל מסודר.
2: דקי היה מכניס כדורים מהאפסנאי, מכניס כדורים לחמישה-שתיים
0: שיהיה קצב. אין כזה דבר שכדור יצא, והוא תוך שנייה לא במגרש. אין כזה דבר. הקצב של האימון היה כל כך גבוה, ובגלל זה היינו נראים ככה.
2: ואני הרגשתי את זה הכי הרבה, כי בסוף גולס היה שחקן אצל איביץ' דומיננטי בהרכב, ואני שבאתי 15-20 משחקים ראשונים בכלל לא הייתי בסגל, והאימונים האלה והקצב ושהוא דוחף והם לא מרפא,
0: אני זוכר את הריצה של קנדיל ככה עם הראש.
3: אתה יודע מה זה מזכיר לי קנדיל?
2: אתה יודע, רגע, רק
3: שאלה. מה אמרת לג'רלדה שהוא הגיע לקבוצה? שאמרת לו
0: מה הוא
2: אומר? נתתי לו תחושת ביטחון, אני לא רוצה. הוא נכנס כולו, נראה כמו שופט רביעי, גוף. אמרתי, בלב שלי, בלב שלי אמרתי, איזה כיף שאחד כזה בא, כאילו, לפעמים באים לך, אתה יודע.
1: תורף אותו, אתה אומר.
2: פיגור, כאלה, אתה רואה, טברניר קוראים לו, זה ככה מבטאים את השם שלו?
1: כן, נו.
2: אז אתה רואה שזה פרא אדם, שאם הוא בא, כאילו, ביי, אתה עושה ביי למערכת, כי הוא לא משחק יותר. וג'רלדש בא לי כזה חמוד, גוף רופף, משרוקית. ואז אמרתי לו, נעים מאוד. אני המגן השני, חצר את היד.
3: אני המגן הימני השני.
2: כן, אבל אתה יודע, הייתו הרבה דברים, אז הרעיון של גולאס, אבל היה איזה פעם אחת שהוא היה באיזה בדיקות, לא הגיע לאספה, וכאילו איביץ' מחכה, ורק ג'רלדש חסר, אז אמרתי לו, לאיביץ', אתה יכול להתחיל, אתה יכול להתחיל.
0: אגב, הייתי גומר אותו. באתי להגיד, אם היה אחד, אני בחיים לא ראיתי את איביץ' שוחק, רק שהוא מדבר עם קנדיל. קנדיל היה היחידי שיכול לזרוק יציאה באמצע אימון.
1: לא צריך בחיים.
0: והוא היה מתעלף מצחוק.
2: פעם אחת הוא עשה אפצ'י, נפל לו פה, כל זה נזלת. כולם מסתכלים עליו.
0: ואף אחד לא אמר לו את זה.
2: מפחדים להגיד לו. מפחדים להגיד לו, בסוף אמרתי לו, קורט, שוי, אתם שמתי, הוא אומר לי, זה בגלל שאני מדבר יותר מדי כנראה, צחק איתי, כאילו, כולם פחדו, הוא ימחת כזאת, פה, יושבת לו כאן, והוא מדבר איתנו, וכולם כאילו מסתכלים לו רק על הזה, ואף אחד לא...
1: רגע, איביץ
2: כן, איביץ'
1: אמרק. אני כבר בחדר הבא של מכבי תל אביב, כבר את כל הסיפורים, כל הזה, כל
0: הסיפורים.
3: כל מי שהבאתם לפה. הבאת יותר נכון.
0: מה זה אמרק?

0: דרך אגב?
1: שלקחתי מרק ב-12:59, הוא עומד מאחוריי, אני
2: מסתכל עליו.
1: You know what is the time. מסתכל, אני אומר לו, מסתכל, כאילו, אני ראיתי כבר בשעון שדרכתי.
0: חיכית שם.
1: חיכיתי, אני מסתכל ככה.
3: שהוא לא יחליק אותה.
1: כן. ואז אני שופך את המרק אשכרה חזרה, והולך לשבת, ועוד לא הגעתי לשולחן, כבר קמתי לשים את המרק. הייתי בטוח שהוא כבר כאילו, מה, אתה רציני?
3: הלוכל, לא עושים את זה.
1: זה מפחיד. הוא גם היה אנטי עליי, טוב, סוף, זה רעש.
0: לא, תמשיך.
1: לא, הוא היה בטירוף עליי, כי התחלתי את העונה בביפים, ולא הייתי בראשונים, והוא נתן לי לעשות יום אחרי מיילון, ואז הוא רצה להביא את דור אלו, שאלת התמונה לפני, ואז בסוף הוא הביא חרבו דרכו היה עם ולדה הגדול.
0: הוא מאוד מאוד אהב את קנדיל. גם בשיחות שלי היה איתו, הוא מאוד אהב אותו.
3: גם בסוף שיחק מלא.
0: בדיוק.
3: פשוט.
1: למה, מה הגדולה שלו? הוא שבר סיים עם ההגנה שהייתה לו, שזה היה ג'רלדש, ז'איר עמדור, טיבי וסבורית, הוא שבר איתם סיים, ובקדנציה השנייה שלו הוא בא, וג'רלדש לא שיחק. למה הוא הסתכל על ה-GPS שלו, אומר, זה לא השחקן שלפני שנתיים.
0: זה כל היופי.
1: והוא רץ איתי. הייתי בהלם, טל.
0: מי שטוב, ישחק. לא מעניין אותו שמות, לא מעניין אותו משכורות. מי שטוב, ישחק.
4: איפה אתם מקמים את המכבי הזאת של ליביץ'? אתם זורקים כאן עם פאולו ופטר בוש, ואיזה, איפה אתם שמים את המכבי הזאת של ליביץ' בריצה, במורשת הגדולה של ג'ורדי?
3: אתה שואל אותי, אני לא יודע.
1: צריך לשאול רק אותך ואת אייל, כי אתם הייתם ג'ורדי.
3: אני אומר לך את האמת, אני באמת עכשיו, אני מסתכל על השחקנים, אוקיי? הם היו קבוצה מאוד מאוד חזקה.
4: מאוד.
3: אבל אני מסתכל על השחקנים, אתה משחק אוברול של שחקנים, אני חושב שאנחנו היינו יותר טובים. אבל עוד פעם, גם בתקופה שלנו, הייתה ליגה יותר חזקה. היו מתחרות אמיתיות על התואר. זאת אומרת, הפועל תל אביב, אתה יודע, בשנים האלה, זה עומר דמרי, זה גילי ורמוט, זה, אתה יודע, היה שחקנים בפוטי, והיה רן בן שימון, מאמן הנבחרת, המאמן שלהם. הם היו קבוצה טובה. בתקופות שלכם, הפועל תל אביב, זה כל משחק 4-0, 4-0, 4-0, לא מעניינים, לא רלוונטיים.
4: כמה הוא שם בדרבים, גם כן, גם את זה אני זוכר, לא?
3: באר שבע בשנים שלכם היו פחות רלוונטיים משמעותית.
1: לא, גם אתם הייתם קבוצה פייט לאליפות. יותר סקסית, יותר סקסית, יותר כוכבים נוצצים, כי שיונתן כהן, חוזז, גלאזר, באנו על, אני, היינו אלמוניים, כאילו, לא, מכבי תל אביב,
3: בסוף כן, מכבי תל אביב שלכם, עם איביץ', זה מכבי תל אביב של תחילת עידן הפרפליי. אפשר להביא שמות ולתת $500,000 לשחקן.
0: בגלל זה גם המון שחקנים שפתאום מצאו את עצמם בהרכב ובסגל כל משחק במכבי תל אביב, שהם לא היו אמורים להיות במכבי תל אביב.
3: תראה מה זה מומנטום וסיטואציות בכדורגל, וכמה הכל נזיל. יש הרבה שחקנים שעשו קריירות במכבי תל אביב ולקחו אליפויות. תחזיר אותם 5-6 שנים אחורה. דרום עידן הפרפליי. הם מגיעים, מתאמנים טיפה, להתראות להשאלה. פתאום מוצאים את עצמם כוכבים במכבי תל אביב, וזהו.
1: גם אני לא
4: הייתי. מה קרה עם רובי קין? כי היית באמת, את תחילת הקדנציה של רובי קין, היית בסיס שלך, נעתי גיל 29, 28, 29, משהו כזה, נכון?
0: לא, עם רובי 31.
4: היית כבר 31, בסדר, עדיין.
3: וזה מאוד דומה לסיפור של מיכה.
0: 31, 30, כן.
4: אז מה קרה? תשמע, הדומיננטי, הקהל אוהב אותך, באמת, בעל הבית של הקישור. מה קרה
0: תראה, שם? בקטע של חיבור? בקטע של הקהל, זה כל פעם שהייתי עולה, זה הייתי מרגיש את הדחיפה ברמה באמת מוגזמת. ותמיד היה את הרחשים האלה שלמה הוא לא נותן ולמה הוא לא נותן. ואני יכול גם להגיד לך ששחקנים מאוד מאוד בכירים נכנסו אליו ואמרו לו, הוא יוסיף לנו, האיכויות שלו יוסיפו לנו במשחק. והיה לו את השחקנים שלו, וזה בסדר גמור. אני...
4: אז למה, החיבור ביניכם, מקצועי, מה היה שם?
0: אני לא יכול להצביע לך על משהו. יכול להיות שהוא לא התחבר. לא יודע.
4: באותם ימים, תורש
0: היה
4: שחור.
0: היה לו את השחקנים שלו, שהוא רץ איתם, והיה לו את החילופים שלו, ותראה, גם המון שחקנים לא היו בזון שלהם. אתה יודע, שאתה לא משחק, ואתה רץ רק עם הרכב מסוים, ועוד 2-3 חילופים, אז כל הסגל, הוא לא מוצא את עצמו. ואז שזורקים אותם פתאום אחרי חודש, חודשיים, הם גם לא נראים טוב.
1: זה הבעיה
0: שם, אתה מבין? ואז אתה יודע, הוא לא מספיק טוב. איך הוא יהיה טוב אם הוא משחק אחרי 3-4 חודשים? אנשים לא מבינים את זה.
1: אבל זה הקטע היה לי שצריך לקחת הזדמנויות בקבוצות גדולות. אני לא שחקתי 20 משחקים, ואז אמרו לי, הנה, קיבלת הזדמנות, ואם לא טוב, אז סיימתי במכבי במקום זה.
0: זה היה גם במכבי חיפה, שאנשים...
1: נכון, אני אומר, אז
0: אתה יודע, אנחנו הכדורגלנים, אנחנו מבינים את זה, ושאתה יודע שאתה זורק פתאום מישהו אחרי 3-4 חודשים, והוא לא שם, ואנחנו רואים את זה. ואי אפשר לשפוט אותו, זה בעיה.
1: כמה קטע לנו שש שנים השחקן הכי טוב בקישור? איך אתה לא נותן לי לשחק?
0: אני בחיים...
4: השאלה אם למאמן כזה, סליחה שאני קוטע, השאלה אם למאמן כזה, אתה יכול להגיד לו, בא רובי קין לגדול, מהפרמייר ליג.
3: לא הוא באופי שלו.
0: תקשיב,
1: זה לא הוא להיכנס למאמן, כן.
0: אני בחיים לא נכנסתי למאמן.
3: או שאמרתם לי את זה עם דוניס.
0: אני בחיים לא נכנסתי למאמן, ואמרתי לו, תן לי הזדמנות, מגיע לי. אני,

0: אתה, רובי קין הגדול, רואה כל אימון, אתה רואה מה אני עושה באימון. אני לא צריך לבוא ולהגיד לך אחרי האימון, קואוץ', I must to play. אני לא אחד כזה.
1: תשים לב אבל שזה תסמונת שחוזרת כל הזמן, בעיקר במכבי תל אביב. מגיע שחקן לאיזשהו גיל, זה לא משנה, ואני אומר לך, אני עד עונה שתיים לפני רובי, עוד הצחקתי איתו במכבי. הכי טוב באימון. במיוחד באמצע.
2: אבל הוא 30-31.
1: אז יפה 30-31, אז אתה יודע, אז אתה כל מה מקבל...
2: מה, מתחילים להראות לך דלת החוצה?
1: לא להראות את הדלת החוצה, זה לא מה שאני מתכוון. מתכוון לזה שאתה יודע שבא איזה ילד, שהוא בין איזה 22-3, יותר נוח לו לתת, יותר נוח למאמן לתת לו, למה? אתה יודע, גם ה-GPS לא טיפ-טיפה יותר גבוה, אז מה? אז מה עם ה-GPS יותר גבוה? בפועל, במה שהוא תורם למשחק, הוא תורם יותר.
0: דרך אגב, הוא לא היה מאמין ב-GPS'ים גם.
1: אוקיי, אז אני מדבר באופן כללי, כי אני לא מכיר אותו אישית, אתה לא אימן אותי.
2: כמה זה פגע בך, באמת? ברמה האישית, אתה בא, תשמע, בסוף, עזוב, אנחנו, אני, בא, אתה רואה את המשחק, שיחק, לא שיחק, הולך הביתה, אתה הולך הביתה, לאישה, לילדים, בוא, זה מטען לסחוב הביתה.
0: זה מבאס, כי כל משחק הייתי מקבל מלא הודעות. למה ומה, מה שאנחנו עכשיו, כל משחק. וזה לא תגיד שאני אחד שבא, עושה פרצופים, לא מתאמן, GPS חצי משל כולם. אני תמיד הייתי שם, תמיד הייתי שם. ועוד הפעם, שחקנים בכירים במכבי תל אביב היו נכנסים אליו, זרים גם, היו נכנסים אליו ואומרים לו, תיתן לו, אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב במשחק. אם זה להשתחרר מלחץ...
2: חושי זורר אצלו אנטיגוניזם, להגיד, אל תגיד לי מה לעשות. אני לא יודע, לא מכיר אותו.
0: יכול להיות, כי זה מהרגע הראשון היה, והוא היה מתייעץ עם שחקנים, והיו אומרים לו, כאילו, אתה מפספס פה משהו. אתה יודע, זה שלא.
3: אבל אין, אבו, יש מאמנים ש... בסוף, מכבי תל אביב, בא מאמן, רובי קין, לא החזיק מדן גלאזר, שחקן, סמל בית, לא התאים, וזה לא היה קשור לגיל שלו, והוא הלך הביתה. בסוף... טל יסכים איתי על זה, בסוף מאמן רוצה להצליח.
1: נכון.
3: אז אם הוא לא נותן, כנראה שהוא לא מחזיק. אין מה לעשות.
0: אני תמיד אמרתי את זה, ואני... מאמן רוצה להצליח. היה לו את השחקנים שלו, ותמיד גם, אתה יודע,
1: מי שיחק באמצע בעונה הזאת של רובי? גבי, דור?
0: גבי, דור.
3: עידו שחר.
0: לא.
3: פה ושם המאמנים אני גם, אבל כן.
0: כן, עידו, הוא שם אותו הרבה בצד ימין. ויוריס. יוריס. שהוא חתיכת שחקן.
3: כל הכבוד לכולם.
2: אני קופץ להווה, כי אנחנו משחקים בין העבר להווה. עכשיו אתה מסתכל, גבי חזר, דורות שם, אתה מסתכל על מכבי תל אביב, זה עדיין כאילו, מה זה עושה לך? לראות את מכבי תל אביב משחקת עכשיו. הנה, היום מכבי תל אביב משחקת בבאר שבע.
0: לכולנו יש אהבה למקום הזה. עברנו שם המון, והמקום הזה נתן לי באופן אישי... יש לי הכרת הטוב למקום הזה, ולכל מי שקשור למועדון הזה. זה אנשים שאני אקח איתי לכל החיים. הם היו שם בשבילי, תמיד אמרתי...
1: ובסוף בארץ זה המועדון הכי טוב להיות בו. שאתה לא הופך את זה.
0: חד משמעית.
2: כן, יותר ממכבי חיפה?
0: תראה, מכבי חיפה...
3: צריך שיהיה מדבר על מכבי תל אביב, 5-6 עסקים יש לו עם אנשים שם. זה אנחנו יודעים.
1: פיצה, זה... וזה רק מה שאנחנו יודעים. מה עם מה שאנחנו לא יודעים?
3: אנחנו 70% לא יודעים.
2: תסתכלו בשני המועדונים הכי גדולים כאן בישראל.
0: יש לי גם ככה את הבעיה הזאת, ואתה שמת את זה לידי ואת זה מולי, ואני עכשיו לא זוכר מה שאלת בכלל.
2: ברוך הבא, זה כל פרק ככה. סקת מכבי חיפה, סקת מכבי תל אביב, זה, אתה יודע, אתה תפתח טלוויזיה לראות את מכבי תל אביב. זאת אומרת, החיבור שלך הרגשי הוא עדיין למכבי תל אביב, ואת בריאת הגדול מכבי חיפה.
0: המועדון הזה נתן לי, כמו שאמרתי, הוא עיצב אותי ברמה שאני לא יכול להסביר בכלל. החיבור שלי למקום הזה הוא עצום.
2: היום בשעה 8:30 אתה פותח לראות מכבי תל אביב בבאר שבע, שאתה אומר, אני רוצה קצת טיפה להתרחק, תנו לי לנשום, קשה לי לראות. מה שאלתי?
1: למה? זה פתח טלוויזיה לראות כדורגל? זה לא על מכבי תל אביב.
2: רגע.
1: קודם כל, הוא עסוק מדי.
2: אתה לא אוהב כדורגל? שאלה יותר קשה.
0: אני אוהב.
1: אוהב לשחק.
0: אבל אני לא עכשיו, אני עכשיו אם אתה תשאל אותי שאלות, אתה תהיה מופתע.
2: שאתה לא יודע?
0: כן, אני לא עכשיו, לא קנדיל.
3: אם תביא עכשיו שחקן הרכב מסכנין, יש לך ארוחה, הלאה. 10, 9, 8.
2: לא מאמין לך, איך אפשר? רגע.
0: קוראים לו שעבר מבית ירושלים.
3: נגמר הזמן.
1: מי עבר מבית ירושלים?
2: אילי חג'אג', לא משנה, אבל לא, זה אני אמרתי, לא אתה. רגע, זה ארוחה שלי.
1: וואלה, הפתיע אותי.
2: לא, שאלה, איך אתה מתנהג? בוא, אתה חי בתוך העולם הזה, ופתאום אתה לא יודע מה קורה שם?
0: קשה לי, גם קשה לי להסביר את זה, אני לא...
3: לא, הוא גם תוך כדי לא היה, והוא שומר שבת, ויש משחקים בשבת, והוא גם תוך כדי לא היה חולה כדור.
1: זה לא כזה מופרך, גם אני, בוא, אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל, אני הייתי מכור למשחק.
2: מכור.
1: עצמו. אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל, ואני לא

0: עובד בתקשורת, להגיד לך שאני עכשיו פותח לראות טלוויזיה, אני הרבה יותר דומה לאייל בקטע הזה,
1: כמו
0: שאני דומה לשכטר ולקנדי.
2: תסביר, אני לא הבנתי, תסביר,
3: אני אסביר לך,
2: תסביר לי.
3: הם לא יכולים כדורגל.
0: שלא תגיד את זה, אתה לא יכול להתחיל מילה.
3: אני אסתר לך דוגמה, אני יכול מחר לשלוח, יש לנו איזה קבוצת וואטסאפ, יכול לשלוח שמה, אתם לא מאמינים, יש עכשיו כאילו משחק, פנר גאלה, שהמנצחת עולה שנה, כאילו שנה הבאה בליגת האלופות משמעותי. שנייה, ואז הם אומרים לי, אתה ילד מסכן, כאילו שאתה רואה את המשחק הזה, אני מרחם עליך.
1: הוא היה פתאום שולח לנו, אני זוכר בתקופות של המלחמה, הוא היה שולח תמונה, אייפד, טלפון וטלוויזיה.
0: והמסך של הטלוויזיה. למה הוא רוצה לראות פנר גאלה, הוא רוצה לראות ליגה אירופית קזח נגד הכוכב, והוא רוצה לראות ליגה לאומית בני יהודה כפר שלם.
2: אבל איך אתה מתרחק כל כך? כי אתה בתוך העולם הזה.
1: לא, אני תמיד הייתי ככה, אני לא עכשיו, אתה יודע...
2: רגע, היית משחק עם מכבי תל אביב, אתה רצה לאליפות עם הפועל באר שבע, אתה לא פותח טלוויזיה לראות מה באר שבע עושים?
1: לא.
2: באמת?
1: לא. אספר לך משהו יותר גרוע. בזמנו שלקחנו אליפות במכבי חיפה, יום אחד נראה לי שאלו אותי באיזה רעיון, איזה מקום אנחנו, ולא, לא... כאילו, לא היינו עדיין, אתה יודע, בפער, ולא... יש לי בעיה.
0: יש לך רמות לדבר הזה, יש לך שיר ענייני שאומר לך, אני לא יודע בכלל.
2: שיר ענייני אמר לו פותח לראות מכבי. אולי, אני אראה עם חברים, אולי.
0: עזוב את זה, הוא שחקן מכבי תל אביב, אפריל, מאי. הישורת האחרונה של העונה, אנחנו ובאר שבע פער נקודה 2, אחד מהשני. הוא בא לאימון יום אחר כך, אומר, מה יצאו באר שבע?
3: אמרתי את זה, אמרו לי שאני נאיבי.
0: אוקיי, זה אחד.
3: בוודאות, הם לא יודעים, גם דור כזה, אמרתי את זה.
0: יש לך דרגה שנייה, אייל גולסה כזה, ודל בן חיים.
1: גם דור פרץ, מה יכול?
0: ודור פרץ, אוקיי, יש לך דרגה, דור זה ברמה של, בלבל של שרקי.
2: דור פרץ לא יודע מה קורה בליגה.
0: לא יודע.
1: דור פרץ, בוא נגיד לך גם משהו.
0: אמר לך, אין לו טלוויזיה בבית. אין לו
3: אפליקציה
0: של
3: ספורט 5 בטלפון. הבנת? זה ההפך מהם. טל אוהב לסחק, טל אם לא היה משחק, היה צומח לו שערות. אז אני אם לא הייתי משחק, בחיים שום מאמן לא יגיד לך, כאילו קנדי לסבא לגן, וזה לא כזה.
1: אני וטל אם לא הברכיים ה...
3: מה עם הבר שלי?
1: לא, בסדר.
3: שמתי אותה ביד 2 אתמול, הוא אומר לי, אני כל היום אומר לטל, איך שורדים? שטל כבר פרש, אמרתי לו, טל, אני לא יכול, הבר שלי מרוסקת. איך עשית? הוא אומר לי, קנדיל, אני מבין אותך, זה סבל.
1: אתה זוכר?
3: סבלתי כל היום,
0: אני אמרתי לו מראש שהוא התחיל עם הסחוס, אמרתי לו, קנדיל, אי אפשר שחק ככה, הוא ניסה, אני...
3: תן לו, שלא ישכח.
1: לא, היה לנו פעם שלישיה, עם מי זה היה, מי המאמן שלנו, שהיינו עושים את הפסים האלה? עם פטריק, יואו. היה לנו שלישייה, אנחנו היינו יחידים שלישייה, הוא היה עושה לנו כל פעם...
0: שיבדל לחיים ארוכים.
1: הוא היה עושה לנו כל אימון משחק. כל אימון.
0: כל אימון משחק 11 על 11, 20 דקות על 20 דקות.
1: עכשיו, לפני זה היינו עושים את
0: החימון... סוף החצי הראשון הבר שלי בלון.
3: אני רק חושב על פטריק.
1: ואנחנו עושים את הפסים בתחילת אימון, וכולן, אתה יודע, אנחנו שלושתנו עם הברכיים, ואנחנו לא יכולים להביא פס עד שאנחנו נכנסים לקצב, והוא אומר לי, יואו, גולי, הברך, ואני אומר לו, שמע, אני... עכשיו הסיבובי, מי שהיה לו בעיה בסחוס...
3: זה פשוט לא אמיתי לשחק עם כאבים כאלה, גם עם ירן שהייתי מדבר איתו, אומר לי, אתה חייב להילחם בכאב, אמרתי, איזה להילחם בכאב. עכשיו, בסוף, שאני עושה את ההשוואה, כאילו, לפציעה הזאת, כאילו, אני לא יודע, כאילו, אי אפשר לשחק ככה. היום מתקשרים אליי שחקנים שפרשו, ממן, זה ליגה לאומית, מיקו ממן, דניאל סולומון, שגם היה להם סחוסים, וזה אומרים לי, איך? אני אומר, הייתי בבני יהודה אמיתי, לוקח זריקה וכדור. לפני כל משחק.
0: ולא מתאמן כל השבוע.
3: ומשלם על זה גם, אה?
0: ולא מתאמן כל השבוע, עושה אימון בלחץ.
3: לא מתאמן, טל רביעי חמישי הייתי עושה כבר אופניים, אלי כבר, אלי ניסה לדחוף אותי כמה שהוא יכול, אם הוא לא היה בא גם לא הייתי... סרט.
1: היה לי תקופה שחצי עונה הייתי מצטיין עם איביץ' ואחרי זה התחיל לי הבעיה בברך שמאל והסחוס כבר התחיל להשפיע והיה לי קליקים שהייתי מסיים כל אימון, הייתי מנסה לאשר את הברך, והיה יוצא לי קליקים ממש ממש כואבים.
0: ואז התקופה שהתחילו לשים לך שמן ברקס.
1: כן, שם כבר...
0: לגריז.
1: שם... אני לא אשכח, ונכנסתי לניתוח, תחשוב שהתחלתי את העונה, אני לא אשכח, בן מנספור נכנס אליי בחדר כושר, הוא אומר לי, אי אפשר לעצור אותך. ואז בזמנו גם היה לי את הקטע על לחדש חוזה שם, והתחיל לי חודש אחרי זה הכאבים בברך, ונכנסתי לניתוח שאני לא יודע אם אני 3 חודשים חוזר למגרשים או שנה.
2: וואו.
1: תחשוב שמרדימים אותי, אני לא יודע, 3 חודשים אני חוזר ועוד אני יכול להספיק לאליפות. ואז הייתי, שהתעוררתי מהניתוח, הסתכלתי על המנתח ואומר לי, ואז הבנתי כאילו שאני דרכתי.
0: שדינה.
2: אשכרה שחקנים סובלים, אה?

0: שחקנים סובלים.
1: אני למדתי את זה. כל הזמן אתה חושב, אתה יושב ביציע, מסתכל, אומר, מה זה שחקן הכדורגל? מרוויחים מלא כסף. 300,000
0: נט. 300,000 נט לעונה.
1: ומשחקים כדורגל.
0: נט. נכון, 300,000 נט, מה הוא בוכה? נכון, אתה צריך להגיד, מאחורי הקלעים, מולה זה סבל קשוח.
2: אתמול הייתי אצל קטן, והרבה פעמים יצא לי להגיד שזה מקצוע מאוד מאוד שאתה סובל יותר ממה שאתה נהנה, ואנשים כאילו לא מבינים את זה.
1: מה זה סובל יותר, גולי? כמת לי באחוזים, מה זה סובל? ברור שאתה סובל יותר.
2: 70% סבל, 30%
1: ענה. אז אני אומר 85-15-90-10.
0: באמת?
1: וזה למי שנגע בטופ.
2: ונגענו, ברוך השם.
1: אם אתה מגיע לטופ, אוקיי? זה 85-15-90-10. אם אתה עכשיו שחקן של... לא מדבר עכשיו ליגה לאומית. אם אתה אמצע טבלה...
3: אינדיבידואל, אבל...
1: למה אינדיבידואל? למה? אני מקמץ לך את האימונים, את המחנות אימונים, את הטיסות...
3: אז הכל, הכל, הכל. אז אני לא רוצה להגיד לך מה אין לי בעיה לעשות, אתה יודע, אבל אם אתה מביא לי כאילו... בסוף מסתכלים כל אחד, אתה יודע, אם אני מסתכל עליך, אני אומר מה? תן לי את הכאבים האלה בשתי הברכיים, ותביא להרוויח משהו.
1: בסדר, כי זה הכל יחסי.
3: בסדר, אז אני אומר, זה כל בן אדם, יש כאלה נהנים. אבל אני אומר לך, אני גם סבלתי מכל רגע בקריירה, תחזיר אותי אחורה לעשות את המסלול הזה שוב, ותוסיף לי עוד 2 מיליון למה שהרווחתי, לא לוקח.
1: 2 מיליון מה, שקל?
3: פאונד. לא לוקח, לא רוצה. סבלתי.
2: שמע, אתה יודע, אני רואה גם
3: כאילו... זה מטורף שאתה שומע את זה, אתה אבו מזווים.
0: אני מתואר, כי אני... שתבין, אני סיפרתי לך לפני שנכנסו, אני עשיתי ניתוח במיניסקוס, קראת המיניסקוס בקטרגל ביום שישי, וכל מה שמעיינתי זה לחזור לשחק, עכשיו אני בן 46 תכף, כל מה שאני רוצה זה לחזור לשחק ביום שישי עם החבר'ה שכדורגל. נשבע לך בעיקר.
1: גם אנחנו רוצים, אז מה?
0: אתה משחק אבל, אתה משחק ותיקים.
1: איזה בסדר, אני, תקשיב, אתה
2: יודע, אני אגיד לך לבתיקים.
1: לא, אני קודם כל הולך לבתיקים.
2: אני אעשה לך סרטון מהקצב של הוותיקים, שאני גם הוכנסתי.
0: אה, אתה משחק?
1: כן, תכף יש פסיבת עיתונאים, מציגים את גולסה אותו.
0: אה, באמת?
1: בטח, מה יש לך? הוא חתם חוזה ל10 שנים בוותיקים.
0: מה, סרטון צריך לעשות כמו בוואטסאפ חבושיים? כזה?
2: בעזרת השם, מתי מול הבא?
1: איזה אימונים, אימונים. אתה בוא משחק אחד, תתנפח הרבה, תגיד
3: להם. אתה יודע, אבו, אני רואה שמעלים מהוותיקים של מכבי, אני אומר לטל, פתאום אני רואה אותו עושה דריבל, עושה גול, אני אומר לו, אתה שקרן, לא כואב לך, אם אני עושה את התנועה הזאת, אני גמור.
1: כן, מה הוא מפספס אבל?
2: שאחרי המשחק...
1: כשאני הולך, יכול לשחק פעם, יש לי וואן שוט, הבנת? אני לא משחק מלא זמן, אז הברך שלי לא מתנפחת ואני סבבה.
2: לא,
1: בלון מים.
2: מה זה בלון? ואני קשה לי, גם שהיו בודקים אותי אחרי הניתוחים, היה לי קשה שנוגעים לי בברכיים. והוא היה עושה לי את ה...
1: הייתי נוגע לו ככה בזה.
2: לא הייתי יכול לראות את זה. אי אפשר להסביר את זה, עזוב.
0: לא יומן. בהתחלה אמרתי שיש לי זיכרון אחד שלך, יש לי עוד זיכרון מתחילת הקריירה שלך. אני, לפני שבאתי לערוץ הספורט, הייתי אורח של וואן. זה היה מוצאי שבת, קבל טלפון, אז הבוס שלי הייתה אופיר עשה, קבל טלפון, תעלה מהר לראשי של האתר, אייל גולסה חתם 5 שנים בלציו. עכשיו, אני מנהר את הטלפון, כי בוא, תחילת קריירה, היית 18, 19, משהו כזה, תעלה 5 שנים. אני אומר, אמרתי, תשמעי, את בטוחה? אני אמרתי, כן, תעלה, ואנחנו מעלים את זה, ואחרי 5 דקות נקבל תמונה שלך, עם חולצה, מחזיק את הכדור. אתה זוכר את התמונה הזאת?
2: אם הייתי מכיר את קנדיל בזמנו, לא הייתי חוזר, זה בטוח, לא הייתי חוזר מאיטליה, ואיכשהו היה נכנס לכל...
0: מה היה שם? איך זה נולד שיאל גולסה, הילד, שרק מה שנקרא 2-3 משחקים מכבי חיפה...
2: היה לנו גם כמה דברים משותפים.
3: תחשוף.
2: תחשוף.
0: נו.
2: תראה, אתה יודע,
1: נגעתי
2: בזה המון, גם בזמן האחרון. היו הרבה הצעות שהייתי במכבי חיפה, זה לא סוד. בזמנו היינו בליגת האלופות, ואני לא אשכח שחתמתי בלציו, הסקאוט הראשי, הצ'יפ סקאוט, סיפר לי את ההשתלשלות של הדברים. כמה זמן הם עקבו אחריי, והוא אמר לי, החתימה הייתה, שיחקנו עם מכבי חיפה בורדו בחוץ, עכשיו אני לא צריך להגיד לך מה זה בורדו בחוץ, בזמנו, והוא אמר לי, אחרי 34 דקות התקשרתי לבעלים של לציו, ואמרתי לו, גולסה מישראל זה שחקן הרכב בלציו, בלציו של אז. ו... הגיעו אלינו הסוכנים, הגיעו אלינו הביתה. לא, גם, לא יצרו איתנו קשר בזמנו. אני לא זוכר אפילו איך זה... פתאום נחתו אצלנו בבית, ממש. והיה לציו, אם אני לא טועה, והיה גם את פיורנטינה. זה אנשים, לא נראה לי שיודעים. והבטיחו שהכל יסתדר, לציו הגדולה תסתדר עם מכבי חיפה, והכל יעבור בשלום.
0: אתה חותם, עולה למטוס, מגיע לאיטליה.
2: קודם כל תגיע... תתרשם מהמקום ותראה ופה

0: פה ושם. אני איך שנחתתי שם, אמרתי, אל תמצאו, הם רצו למצוא לי דירה, אמרתי, לא צריך את הדירה, אני אשאל במתחם אימונים. זה, אני לא יכול להסביר לך מה זה.
1: אתה יודע מה מצחיק?
0: אני לא יכול להסביר את, ה... את העוצמה של, של המקום הזה. חזרת.
2: ואז מתחיל הבלגן.
1: קודם כל הוא חמור. לא נעים להגיד. אני לא חוזר, גם אם זה בביזנס לבד.
2: בוא, אתה צוחק, הוא חתום מכבי חיפה, חתום בקבוצה.
0: לא, לא, לא, לא, אבל רגע.
1: אם כבר הלכת עם זה, אז עד הסוף. עזוב שברור שקל לדבר בדיעבד.
2: כי הוא צריך, מי שלא זוכר, פשוט לקח את הרגליים והלכת.
0: אז אני רציתי לגעת בזה עכשיו. זה היה צריך לעשות אחרת. אין ספק בכלל. אבל אני בתור ילד, מה שהבטיחו לי, אמרו לי, אייל, אנחנו נסתדר עם המועדון. הכל יהיה בסדר. המועדון שלך לא ירצה שתשחק באיטליה? זה אינטרס משותף פה. מי לא ירצה ש... עכשיו, זה איטליה בזמנו, אתה יודע, זה...
2: סריה מפלצת.
0: היו שם שחקנים, אני לא זוכר את השמות שלהם. אחד מהם, דרך אגב, חתם אצל מנור, הוא היה אוסף אותי לאימונים.
1: כמה מפתיע שאתה לא יודע את השם שלו.
0: לא, את שלו אני יודע, זרעתי.
1: יוסי זרעתי?
0: אבי אל זרעתי.
1: אתה יודע מה מצחיק? למה עכשיו אני שומע את יאל? בסוף אני ואתה מכירים אותו... מכירים אותו... אין לו לאן ללכת.
3: לתחת שלו בשפת הרחוב.
1: כן. יש לי חברים שנתניאתים, שמכירים את גולסה גם מהתקופה ההיא, אתה יודע מה סיפרו לי? הם קבעו שהם הולכים לעשות שבת ביחד.
0: וואו, זה סיפור גדול.
1: והוא טס, הוא לא סיפר לאף אחד, והם מחכים לו, ולא מבינים איפה הוא.
0: עכשיו, אתה יודע, אנשים חושבים שהכל נעשה בתחכום, והוא רדף אחרי הכסף. אז אני יכול להישבע שאני לא הסתכלתי בכלל כמה אני הולך להרוויח. ידעתי, אתה יודע, זה איטליה. אבל ברגע שנחתתי שם, אני ידעתי שאני רוצה להיות שם להתפתחות של הקריירה שלי. ונחזור לסיפור של קנדיל, הכל באמת נעשה מהרגע להרגע.
1: אני רוצה מההתחלה עד הסוף לא להחזיר פרט. הכל אני רוצה.
0: היה לי חבר טוב, בן ונטורה.
1: אוקיי.
0: שתכננו לעשות אצלו שבת. ואמרתי לו, אוקיי, אני אוכל בבית עם המשפחה, ונבוא אליך אחרי זה ברגל. ויצא מצב שהזמינו לי כרטיס טיסה לבוא ולהתרשם מהמקום, ועשו לי לחץ מטורף להגיע באותו יום. ושכחתי מכל הבלגן, שכחתי להודיע לו. עכשיו, הוא, מסכן, חשב שקרה משהו. נלחץ, וקבענו לשבת ללכת היה דרבי של טובוק נתניה. אמרנו, טוב, ישנים אצלך, הולכים לראות, הולכים לקופסה בזמנו. עכשיו, הבן אדם, גם שומר שבת, לא יודע מי נגד מי. איפה הבן אדם? לא בא, לא מגיע.
3: לא תרים לו טלפון.
0: שבנייה התקשר למאי, אתה לא יודע איזה בלגן יהיה.
3: רגע, את מאי התקנת שאתה טס?
0: מאי התקנה.
1: הוא נעלם להם, והם אחרי זה יומיים
0: אחרי. אבל אמיתי, אמיתי, שגם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לא ידע שאני טסתי.
2: וואלה.
0: אמיתי.
2: היי, מאי, היית מכריחה?
0: כן. אף אחד לאף אחד לא ידע. זה באמת נעשה מ...
2: אז אתה מגיע לשם, אתה חותם, מבטיחים לך גדולות וצורות, ואז אתה מתחיל לשמוע מהארץ כבר
0: שיש טירוף. כשהגעתי לשם, זה היה נטו לבוא ולהתרשם מהמקום, וכמובן שאם אחרי ההבטחות שזה יסתדר עם מכבי חיפה, אז...
2: ואתה שומע כבר בארץ שמכבי חיפה עושה בלגן?
0: כן, ולמחרת דבר היה בלגן מטורף, שיחות למלון. לא היה לי טלפון גם, לא לקחתי טלפון. טלפונים למלון, קטן 30 שיחות, וחרזי, ודוידוביץ', ומה שאתה, בלגן שלם.
2: כמה אתה בדיעבד התבאסת, כעסת, פספסת פה הזדמנות של החיים שלך? כמה שחקנים יוצאים לאיטליה? אפשר לספור אותם על יד אחת?
0: תראה, אם זה כמו שכולם ציירו את זה, הייתי יכול להישאר בלציה, או חוזית, הייתי יכול להישאר בלציה.
2: וואלה.
0: כן.
2: אז למה חזרת?
0: הלחץ והבלגן...
3: איך, אבל זה הסכמה ממכבי חיפה?
0: יש בחוזה...
3: שחסיף.
0: לא. היה לי סעיף אז על 4 מיליון יורו, שזה היה כמו היום 12 מיליון יורו.
3: אוקיי, לא... והם הסכימו לשלם את זה?
0: ברגע שאתה חותם בגיל 16 חוזה, יש איזה פרצה בגיל 18. אם אתה לא חותם, יש איזה
3: אוקיי.
0: משהו כזה.
3: אוקיי,
0: והם
3: אוקיי.
0: כנראה לציו עלו על זה. שהם ידעו שהם ישלמו כסף, בסופו של דבר הם היו משלמים כסף למכבי.
3: אבל לא את כל הארבע.
0: בדיוק.
3: הבנתי.
2: יש לך מחשבה שלו איפה הקריירה הייתה, אם... הייתי נשאר, אם הייתם מתעקש.
0: אם אני מצטער, אני לא מצטער, כי אני לא יודע מה יכול להיות אם הייתי מגיע לשם. 100% בלב שלם. אבל ברור שאם הייתי מגיע ללציו, הקריירה הייתה מתפתחת אחרת. אתה יודע, אני לא מתחבא מאחורי זה.
2: ביירן? בוא, אני זורק פה שמות, כאילו, אתה יודע, אני יושבים פה עכשיו עם שחקן בפרמרלי, כן?
0: שמה, ביירן...
2: ביירן היה על הפרק, צריך להגיד גם את זה.
0: ביירן היה הצעה רשמית אחרי הקמפיין בליגת האלופות. היה לנו משחקים, היינו בזמנו בבית עם ביירן, יובנטוס ובורדו. נכון. והייתה הצעה רשמית מביירן מינכן.

0: זה מה קרה שם? אני לא יודע איפה זה נפל, אבל הייתה...
1: אתה יודע שבקטע הזה, אתה יודע, הסלחו לי, יועדי מכבי חיפה ומכבי חיפה כמועדון, יש משפט בחיים שאומר, מי שחזיר נשאר רעב. אם היה לו עד שתי הצעות, מלציו ומביירן, ומכבי חיפה לא נתנה לו ללכת, אז מגיע למכבי חיפה שבסוף הוא סיים חוזה והם לא ראו עליו דולר.
2: תשמע, זה מטורף לעשות.
1: אתה מבין מה אני אומר?
2: עם כל הכבוד לאלצ'ה, לעומת המועדונים שגולסה מזכיר פה, בסוף אתה לא יכול לחיים עם השחקן. גם תקופות אחרות. זה גם מעצים את המועדון.
1: גם תקופות אחרות.
2: נכון, זה גם מרים למועדון.
1: היה לי... אצ'ו וביירן שלפני 15-20 שנה.
0: היה לי גם משהו עם טל.
2: מה היה? תחלקו.
1: היה לנו... עוד פעם, לא נוצץ כמו השמות שהוא נתן עכשיו, אבל הוא הצעה מאוקראינה, מדניפר פטרובסק.
3: אוקיי.
1: הצעה של הרבה מאוד כסף, אבל אתה יודע, גם ינקלה וגם...
2: לשניכם?
1: כן, שהיינו מרוויח ביחד.
2: אוקיי.
3: באמת? אוקיי.
1: וגם ינקלה וגם אבי לא רצו, לא הסכימו לסכומים.
2: כמה היה אפשר
0: לעשות? היה עליו באותה
1: תקופה איזה 3 מיליון יורו יותר, ועליי איזה 2 מיליון, משהו כזה.
0: היה הצעה...
2: שאתה איפה היית? במכבי תל אביב?
1: כן. ואבי לוזון רצה יותר.
2: מה אתה אומר?
1: אבי לוזון רצה יותר, ינקלה רצה יותר. נפלה עסקה.
2: גם לא כזה עפתם ללכת לשם, כי אני מכיר אותך.
1: עפנו, עפנו באוויר.
0: לא, אבל בזמנו...
1: הרווחתי מכבי פתח תקווה 15,000 שקל, היה לי 700,000
0: יורו. היה גם בזמנו, חתם שם...
3: אחר מקום הייתי שם.
0: חתם שם איזה...
1: 700,000 יורו שכר נטו.
0: כן, אבל...
1: 15,000 שקל.
0: אבל חתם שם...
1: רעפתי, עם אופנוע ים הייתי נוסע עם איזה.
2: אתה צריך לשים קוקו פה ואופנוע ים.
1: אין, אבל בוא תשים קוקו שאבי לוזון יושב במשרד ואומר לך אתה לא הולך.
0: אין לך סיכוי.
1: איך אתה לא הולך, אתה לא הולך, אין לך מה לעשות.
0: בחדר הצדדי הזה שם, איפה נגמר? אבל גם היה, עזוב את הסכומים שהם מטורפים, היה שם פרויקט שהם עשו, מאמן ספרדי, שבא מלליגה והרבה שחקנים מאוד מאוד.
1: בדיוק איזה אוליגר קנה שם את המועדון, עשה מתחם, הראו לנו את המתחם הזה, אתה יודע, בתמונות.
0: לא, משהו...
1: באותה תקופה זה מחשב, זה מצגת.
0: משהו לא נורמלי.
1: לא כמו היום. משהו פרמייר ליג, כאילו, סיטי.
2: אבל עכשיו אם נחזיר את הקריירה שלכם אחורה, אתה הולך על זה בכל הכוח, או שאתה אומר,
1: זה שאלה, מה בסוף? ברור, הייתי בן 21. אני בן 21, הוא בן 19. שתבין.
0: זה מה
1: שאני... אתה יודע, נבחרת אולימפית.
2: אוקיי, אוקיי. זה הגיל.
1: אני אספר לך היום, זה לא יכול לקרות בחיים. אתה יודע שאני 89, הוא 91. אנחנו בנבחרת האולימפית של שרן וליאור רפאלו ועדן בן בסד של ה-86-7, כאילו. אנחנו יוצאים איתם לזה, אני משחקן מכבי פתח תקווה, הוא מכבי חיפה. הוא אין לו 17, אני אין לי 19. יוצאים עם ה... בוא תגיד לי איפה זה יכול לקרות היום.
2: כן, אבל בוא תגיד לי איזה כוכבים גם יש היום, כאילו ברמה הזאת, היה לכם עוצמות, אתה היית סילון ורץ חצי מגרש עם הכדור, אי אפשר להתעלם מזה וגולסה כמו טרקטור, צחק בכנף בכלל.
1: באנו לנבחרת שלהם, אנחנו שני ילדים, אתה יודע, מזכורת חייל, לא בכיוון, שחקנים כבר, אתה יודע, ליאור רפאל, כוכב מכבי חיפה, אתה מבין? שרן יני, שחקן מכבי תל אביב, אתה יודע, לא עולה לי עכשיו, אבל עוד הרבה שמות.
0: נורא, היה שם
1: נבחרת. תחשוב שהם גדולים ממנו. בחמש, שש שנים.
2: מטורף.
3: אבל יש הבדל. הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה בגיל 17-18.
2: מטורף
3: בעיניי. 16 וחצי כבר, אז בכלל. עכשיו בואי, עכשיו אני שואל...
1: בשנה ראשונה נוער הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה. לא נערים א', נכון?
0: לא,
2: אתה יודע, אתה
3: ראשונה... עכשיו אני שואל שאלה...
0: 16 וחצי, בול. 16 ועשה חודשים.
3: יאללה, אני נכנס עכשיו למציאות עכשיו. בתקופה שלך, תחת אלישה, אתה... וגדיר, הרבה חבר'ה צעירים שבאו, קיבלו את המפתחות ולקחו את ההזדמנות. עכשיו במכבי חיפה לצורך העניין, מכבי חיפה של 2026, כל שחקן צעיר שעולה ואומרים מן הכוכב, משחק אחר כך הוא לא מקבל צ'אנס, יורד לספסל. שנייה, מתחיל לחץ היסטרי, קרנדי סיפר על לחץ במכבי חיפה, שכטר מספר על לחץ במכבי חיפה, זאת אומרת, בתקופה שלכם היה באמת את ה...
0: היה לחץ פי 10 יותר גדול. אני הייתי יורד מהמכונה את הרכב, היו מסתובבים משם כל ה...
3: בקרת אליעזר. יותר מהיום?
0: וזה גם, אתה יודע גם למה?
2: היום זה תקשורתית.
0: תראה גם איזה שמות היו שם.
2: מעצימות הכל.
0: תראה איזה שמות היו בזמנו.
1: כן, אתה נותן פה דוגמאות. עזוב, עזוב קדיר, עזוב את כל השאר. אתה נותן אייל גולסה. אתה יכול להגיד לי, היום ילד במכבי חיפה. שאתה בכלל יכול להכניס אותו לקטגוריה הזאת?
3: אני לא יודע. כל הכבוד. רגע, אני לא יודע. אתה יודע למה?
1: לא יודע, אז אני יודע. רגע, אני יודע, אני אגיד לך שלא.
3: כי הוא אלישע בא ושם אותו מפתחות.
0: באתי להגיד.
3: נתן לו את הצ'אנס, עד הסוף. לא משחק אחד לא טוב. הוא רץ,
0: הקרדיט מגיע לאלישע לוי שהיה לו את האומץ לתת לנו. כי זה אחרי תקופה שרוני לוי היה שם הרבה זמן, ולא היו צעירים, לא, אתה יודע, לא היו עולים בקושי צעירים.
1: נכון, אבל בוא, אמרתם מאמן רוצה להצליח, למה הוא הלך איתו תמות נפשי?
3: למה מכבי חיפה של היום?
1: אתה יכול לשפוט את זה לילדים
2: שלו. אבל לא, מאמן יכול לצעיר ללכת איתו תמות נפשי עם גולסה, שאם הוא לא טוב הוא מפסיד, הוא מקבל ביקורות של מוות.
1: אבל מה זה תמות נפשי? איך שהוא נתן לו בהתחלה, ישר הוא פרט השטרות.
0: בדיוק.
2: זה מה שהיה לו טוב לאלישע, כי גם שנה גולסה הזריק במכבי תל אביב, והוא נתן לו לזימון לנבחרת.
1: אבל שנה שעברה מכבי חיפה כן קיבלו הזדמנות, ומה עשו עם זה?
0: אני, היה לי מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם אלישע לוי, באמת, אני אוהב אותו, והוא... עזוב שהוא מאמן, אני מחזיק ממנו באופן אישי, הוא נתן לנו שם.

0: כמה שקט לעשות מה שאנחנו רוצים. וזה גם גדולה של מאמן. ובאמת, היו שם שחקנים כל כך טובים, שלפעמים אתה יודע, אתה לא צריך להפריע. תן לשחקנים לשחק. ובזמנו, שאני הגעתי למכבי חיפה, ינקל אמר, זאת תונה של, אנחנו לא הולכים, לא על אליפות.
1: תונה פיננסית?
0: אתה יכול לקרוא לזה ככה טל. אבל...
1: ככה אוהבים לקרוא.
0: אליפות, ליגת האלופות, עוד אליפות. הקבוצה ישר עשתה רצף מטורף.
2: למה מכבי חיפה של היום לא יכולה להגיד מה שמכבי חיפה שלך אמרה בזמנו, ולהגיד, אל, אוקיי, בוא נעשה, לא עונה פיננסית, אבל בוא ניקח עכשיו, כולם מדברים על הרנור של מכבי חיפה, עשה שמינית גמר ליגת אלופות שנה שעברה. למה אנחנו לא רואים את האויאל גולסה הבא, את המוחמד גדיר הבא, את החבר'ה האלה? בואו, תרוצו, נאמין בכם. הנה, אתה אומר בתקופה שלכם הלחץ אפילו היה יותר גדול.
0: ברור.
2: אז אני לא מצליח להבין.
1: יש פה דיסוננס. אני
3: לא חושב שהלחץ שם היה יותר גדול מעכשיו, סלחו לי.
0: לא, יכול להיות, הלחץ שם הוא תמיד, באמת, יש שם לחץ, נכון, יש שם לחץ מטורף. תמיד היה לחץ, זה לא נכון להגיד שהיה...
1: אבל אז היה יותר קל להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית, כי היו אחרי 3 שנים אליפות עם רוני לוי, והיו אחרי קמפיינים טובים, אתה יודע, גם ליגת אלופות, גם ליגה אירופית, גם... אז היה יותר נוח להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית,
0: עכשיו הלחץ במקום אחד, אפשר לעשות את זה.
2: לידכם, הכוונה?
0: היה שמות הרבה יותר נוצצים, אז אתה יודע, הלחץ אוטומטית גדל. זאת הכוונה.
2: היה קטן, היה רפאלו,
0: היה בירם. היה קטן, היה רפאלו, והיה כל מה, בירם.
1: דרסאו.
0: דרסאו היה שנה לפני, אבל מסיללה, פנטיני, דבשבילי, ארבטמן, משומר.
1: וואו.
0: שי מים, היו שם שחקנים, באמת.
1: איזה שמות.
0: היה לנו סגל מטורף.
2: מפתיע אותך עכשיו מה שלי רפאלו ומכבי חיפה? זאת אומרת, הוא היה כוכב ענק, ופתאום הופך להיות, בוא, סדון שלם קרלו בוז ביום שבת האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אתה מכיר אותו, אתה יודע את האיש, נפש האדם.
0: תראה, אני עוד הפעם, אני לא אשקר, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, ואצלנו בכדורגל, אתה יודע איך זה. יכולים להרים אותך, חבק אותך, והכל טוב, אבל שתי הפסדים. ימשיך כבודו.
3: לא, אבל אתה יודע מה נהיה לי בווייב האישי, מה שאני מרגיש, לא משנה מה. אם זה מאמן, אם זה מנהל מקצועי, אם הוא יישאר לאורך זמן בקבוצת כדורגל, בסוף הוא ילך הביתה ב... כי מתי שהוא לא יצליח, ואז הקרדום יבוא. כי אם זה זיווריה בפול ירושלים של שנים, ואז עונה לא טובה, די, הוא צריך ללכת. אם זה עכשיו, ליאור רפאלוב...
1: מה אתה הולך לחוק? פאפ, בסיטי.
3: לא, כולם.
2: פאפ. הלך לבד.
3: לא, אבל יש לו...
1: הלך לבד, אבל הצלחות, הצלחות, הצלחות, הצלחות, עונה אחת קצת פחות טובה.
3: זה אומר, אלברמן, אלברמן, 3 אליפויות, עונה אחת לא טובה. כאילו, למה שראיתם את אלברמן, הם הביאו את ליאור. שבסוף, אתה יודע...
1: אלברמן זה החלם הכי גדול במכבי.
3: תקשיב מה יש לי בראש, אתה יודע, אני שאלתי את שרן ייני, אמרתי לו, כאילו היינו בטוחים שהוא יקבל תפקיד במכבי וזה, אז הוא אמר, אם עכשיו מציעים לי, תראה, שים לב, תתרכז, אם עכשיו מציעים לי לקחת את התפקיד של מנהל מקצועי במכבי תל אביב, אמרתי לו, שרן, אתה לוקח אם מציעים לך, אתה יודע מה הוא אמר לי? נראה לך? אני לא יודע את התפקיד. אני קודם כל צריך 2-3 ללמוד אותו, ואז אני אקח אותו.
2: גדולה, תשובה גדולה.
3: אתה מבין? אז הוא בא, וישר שמו לו, ובוא תתחיל, וגם אני יודע בוודאות שליאור רפאלוב רצה לעשות עוד עונה. הם דחפו אותו, ואני יודע בוודאות שאמרו לו. אמרו לו, ליאור, יש הזדמנות, צריך לקחת, תיקח את ההזדמנות הזאת. אני הייתי איתו בחדר הלבשה, הוא רצה לשחק עוד עונה.
1: מה הכי מצחיק?
3: מה?
1: שבעונה הזאת שהפרישו אותו בשביל להיות מנהל מקצועי, אם הוא היה נשאר מקצועית כשחקן בגיל 38-9, הוא היה יותר טוב מכל השחקנים שהיו
3: בו. זה השחקן שהכי חסר להם.
1: בדיוק.
0: שנה שעברה, מה?
3: זהו, אז אני אומר.
1: בשנה שאיבדו את דיה סבא, איבדו את דין דוד.
3: אז אני חושב שבקטע הזה עשו...
0: שינויים מטורפים, אתה יודע, אתה חייב להשאיר משהו. אתה לא יכול, אתה יודע, 6-7 שחקנים לשחקר.
3: אני חושב שמהירו עם אלברמן קודם כל. מהירו, אבל יש שם הלחץ אטומי.
0: כן,
3: הם הראו ב-5-1 שפסדנו בדרבי, ואז אלברמן הלך.
1: בגלל ההחלטה הזאת, ככה הם נראים כרגע.
2: אז אני שואל את שניכם, עוד פעם, את שאלה קבועה, האם מכבי חיפה מועדון יותר לא חוץ עם מכבי תל אביב?
3: מבחינתי...
2: כי מכבי תל אביב מועדון יותר הישגי, סלחו לי עוד מכבי חיפה.
1: זה לא נכון להגיד את זה.
0: השאלה היא לא נכונה.
3: אני אגיד לך למה...
0: אתה, אני... תדבר.
3: אתה.
0: לא, לא, אתה, אתה.
3: לא, לא, לא.
0: אתה דבר, אני יודע מה רצית להגיד, ואני אגיד לך למה. אני איתו.
1: הוא מועדון הרבה יותר לחוץ, בגלל שהוא מנועל אותו.
0: יפה, יפה.
1: עם מכבי תל אביב לא פחות, לא היית פחות לחוצה, טרומי דן ג'ורדי.
0: אתה מגיע למכבי תל אביב,
1: גם היה לך אוהדים, ואימו, ואתה בלגן, ואתה הכל. ברגע שהניהול הוא נכון, ואז אתה מוריד את מפלץ הלחץ, אתה מייצר סטריליות, אז ברור שיהיה פחות לחץ. במכבי חיפה אתה לא עושה את זה, אז הלחץ הוא הרבה יותר גבוה.
3: שאפשר לענות?
1: כן.
3: קודם כל, אתה צודק במה שאתה אומר. דבר שני, מכבי חיפה, זה מועדון, לא, דל, זה לא קשור גם במסביב. אם אתה לא מנצח משחק, אתה מרגיש את זה ברחוב, אנשים עוצרים אותך, מכבי תל אביב, אני לא לקחתי אליפות במכבי תל אביב 3 שנים רצוף.

0: שלוש שנים לא לקחתי, אתה יודע שם, כשאתה לא לוקח, אתה יודע מה קורה, זה בעד.
1: אבל אין בעיה.
2: רגע, רק תנשלים את הנקודה, לא לקחתי שלוש שנים אליפות מכבי תל אביב, והיו 70 מועדים בחוץ, 80 מועדים, היה נחמד, כאילו סבבה, זה לא הלאום ששם באים, עם דברים על הפנים, ואתה מרגיש את האנרגיה שזה אחד לפני מכות.
1: נכון, אני מזכיר לך, אתה לא יודע בכלל, גם אני לא יודע.
2: אני חושב שהקהל יותר טוב, אני, בלי קשר לניהול.
1: זה רק מסיפורים.
3: לפני ג'ורדי.
1: אין סטרילים בקריית שלום. מה אתה חושב, שהם לא הרגישו לחץ?
2: כן, אבל עדיין...
1: שבעונות השחורות של מכבי תל אביב...
2: מכבי חיפה ניצחה את יובנטוס 2-0 בסמי עופר, הפסידה אחרי זה להפועל ירושלים 3-0 בטדי, 1,500 איש באימון, מסכות שחורות בו. זה לא פרופורציונלי, זה לא קורה במכבי.
1: נכון,
2: תל אביב.
4: גולסה?
1: קודם כל.
3: אני מסכים עם מה שאתה אומר.
2: ברור שאתה תסכים איתו, אתם עשר שנים ביחד. ויש ביניכם כימיה, בסדר, אבל אני באמת גם נעשה לכם יד אחת.
3: תראה, אני, אתה יודע, הייתי שם תקופה ארוכה, אני יודע מה זה הלחץ הזה, והם שחקנים מכבי חיפה. הם לא... אוקיי? צריך להתמודד עם הלחץ הזה, אין מה לעשות.
1: קנדי, גם אתה לא יכול להתכחש לזה בשום
3: צורה. אני התמודדתי עם הלחץ הזה, והתמודדתי גם עם חצי קהל שהשורק ליבוס בכל נגיעה בכדור. אז מה עשיתי? הלכתי ובכיתי לאמא שלי? התמודדתי, אין מה לעשות. אתה שחקן מכבי חיפה? תתמודד.
4: תתמודד.
2: כן, זה קל להגיד, אבל תתמודד.
3: אהבת את התשובה?
2: נכון.
3: יפה.
1: אייל, תשובה יפה, אני אגיד לך את זה קודם כל.
2: קודם כל, אם אתה בקבוצה, האם אתה בקבוצות הגדולות, אין, יש לחץ, אתה חי מהלחץ.
4: אני זורק עוד משהו לשולחן, ברחנו עכשיו מהרעיון של גולסה, עכשיו אנחנו ארבעה חברים, מונה, לפני יומיים, בתאו שלה מסדה להפועל תל אביב, אספה טקטית לפמיליה, עושים לשחקנים בתאו שלהם. איך זה יכול להתקבל לי?
1: בתאו שלהם תוציא. אני חושב שבתאו שלהם אי אפשר לנתק את זה. חושב שהקהל שלהם הוא אחר. באמת, אני אומר לך, מהקהל של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כל הקהלים.
4: סבבה, אז אלמוג כהן.
1: אני חושב שאתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול ללכת נגדם.
4: אלמוג כהן הגדול הגיע מהבונדסליגה, ובאים לו לפמיליה ועושים לו אספה טקטית.
1: אז אני אומר לך, אני לא יודע אם זה אספה טקטית, נראה לי אתה קצת מתפזר.
4: אני ציני.
1: אז אני עוד פעם אומר, הקהל של ביתר ספציפית, מה שאני חושב מהסיפורים שאני
3: שמעתי, אבל זה גם המון בגלל שזה נגד הפועל תל אביב, לא?
4: גם, אבל לא משנה.
1: דורם את הדלת לבוא מהחלון, הנחתו לך כמו שתשע במסוק.
2: תודה אם יודעת...
4: הפועל תל אביב אצל ג'ורדי, הפועל תל אביב נותנים 5-0 למכבי בדרבי בתקופה של ג'ורדי. הפנאטיקס באים אצל ג'ורדי, אומרים אנחנו רוצים לקדש לחדר הלבשה, לא יקום ולא יהיה, זה לא יכול לקרות.
3: נכון.
4: ולכן, לכן פה, אתה מדבר על הקהל, זה הקהל.
3: אתה יודע מה עכשיו, תראה, אני עכשיו העלית פה משהו, יום אחד הייתי עם פאוק, שאנגלידיס בזמנו היה איתי שם. הפסדנו ל... היינו באתונה נגד, מי זה היה?
4: אייק?
3: לא, לא, לא. הפסדנו 3-0 לאסטרס. נחתנו ב-3-4 לפנות בוקר. עכשיו, מגיעים לזה תעופה, אוטובוס...
1: וואי, עם פאקו.
3: לא, לא, לא, בפאק, בפאק.
1: זה אנחנו שהודחנו, נכון, זה לא קשור.
3: רגע, טוב. האוטובוס אוסף אותנו, לוקח אותנו לטומבה, לאצטדיון. החבר'ה כבר מקבלים... וואטסאפים.
4: התכוננו.
3: 1,500 איש. תקשיב. אתה אומר לי מסכות שחורות?
1: לא,
3: שומע, חכה. לא אתה זוכר את קלאוס שהיה פה במכבי חיפה?
4: בטח, חלוץ.
3: הוציא רכב מבצע. חדש. לא משנה. הוציא איזה רכב. הרבה כסף. פיצצו לו את האוטו. המנהל קבוצה ירד מהאוטובוס. גם דחפו אותו על הרצפה. לא היה שמירה. ואני זוכר שלמחרת באימון דיברנו על זה עם ג'ק, והוא אמר, לא יהיה, ממשחק הבא, 1,000 מאבטחים, אם צריך. זה מכבי תל אביב. אוקיי?
4: כשאתה מסתכל על הצעד הבא, בחיים, בקריירה, אתה רוצה להישאר בכדורגל?
3: אני רוצה להיות רופא בגדול.
4: גם קני לרסה חפיפה.
2: רגע, אני יכול לתת פה, רגע. יש, אתה יודע שדברים מגיעים אליי, ויש רכשים על איזה תפקיד מקצועי, משהו בטוברוק, אתה יכול להרחיב על זה, או שזה עדיין לא שם?
3: זה עדיין לא חתום.
2: הפתעתי אותך.
3: לא, אתה חיידק, הכל מגיע אליך.
4: אתה חיידק.
2: לא, כי זה לא משהו. יש משהו, זה יכול לקרות או שאתה...
3: טוברוק זה הבית שלי, אני תמיד אמרתי את זה, ואני, אתה יודע, אני אחד ששומר שבת, וגם שהיה לי את ההפסקה ממכבי פתח תקווה, היו לי הצעות לבוא ל...
1: אתה יודע, מדברים על מכבי חיפה, שואלה לבוגרים וזה, אני שחקן נוער מכבי פתח תקווה, כוכב מלך שערים של הליגה, בסדר? עונה ראשונה נוער, עונה שנייה, זה ילד, או נערים ב' נערים א' הוא היה. צריך בנוער של... בנוער,

0: של, של טוברוק, נכון?
1: כן.
0: אם אני לא טועה, אתה יודע מה הוא עשה במגרש?
2: כן.
0: תשמע, אתה לא מאמין. עכשיו, אני לא יודע מי זה. לא יודע מי זה, כאילו.
3: שגם אח שלו היה כוכב, אבל לא...
0: אח שלו, אבא שלי אימן אותו, בנוער שכפר סבא.
1: רועי,
0: מה זה כוכב? יותר כוכב ממנו.
1: כן, הוא מתכוון לרועי.
0: יותר כוכב ממנו, אחיו הגדול.
1: טל תמיד אמר לי שזה משהו שהוא...
0: אני בתור ילד, אבא שלי היה מאמן את הנוער, ואח שלו הגדול היה משחק. הייתי בא לראות, הייתי מסיים משחק, בא לראות את המשחק של הנוער. אח שלו בא לחמש, בליגה לנוער, בא לחמש, לוקח את הכדור מהשוער, עובר את כל המגרש, נותן גול. כוכב לא רגיל, אבל זה מה שעשה בפעם ראשונה שראיתי את גולסה משחק, זה היה המשחק הזה, בטובוק הישן, בחולות, אתה יודע, גם אין דשא.
1: בחפרפרות.
0: כן, צחקים בחול, מה שהוא עשה במגרש, ולא ידעתי מי זה בכלל, אתה יודע, אתה בא לשחק כליגה לנוער, אתה מכיר כבר את הקבוצות שנגדך, אתה מכיר את השחקנים הכוכבים וזה, פתאום בא הילד, איך משחק באמצע, עושה מה הוא רוצה במגרש. והוא היה בין איזה 14-15, לא מכיר, משהו לא נורמלי.
3: אם היה לו שער אז.
0: מה זה שיער? איזה שיער היה לו?
3: קרה טוטו ליברל?
0: כן.
1: קרה הפוך.
0: לא כמו היום שהוא מהנדס.
4: קרה שופע היה.
2: אז מה, מאמן כאילו? זה אתה רוצה?
1: לא, מה פתאום, זה לא. מאמן ואני זה לא.
3: הוא לא אוהב כדורגל. הוא תן לו לעבוד עם ילדים וזה.
1: כן, יותר בקטע שלה. אני אוהב, אתה יודע, לתת ממה שלימדו אותי. אני לא אוהב להמציא דברים. אני קיבלתי בטוברוק הכל. את הבסיס. את העצירת כדור, את הפס, את הדריבל הנכון. מגיע באמת קרדיט למאמנים שם שהיו בזמנו, עבדו איתנו על הכל. אז אני, אם אני יעשה משהו, זה להיכנס לטובוק למחלקה שם, ולנהל שם, להיות מעל המאמנים, ולתת את הדגשים שנתנו לי. זה הדיבור כרגע.
2: תכף נגיע לשאלון שמוליד את כל הסיפורים. דבר שמאוד מעניין אותי, אתה שומע שבת, כמו שאמרת.
1: נכון.
2: כמה קשה להיות שחקן כדורגל בישראל ולשמור שבת?
1: תשמע, זה לא פשוט, אבל זה כבר משהו שהתרגלתי אליו מהנוער בטוברוק. לקחתי את זה בחשבון, ואתה יודע, זה כבר משהו שאני רגיל אליו. גם עכשיו, למשחקים של הילד שלי, אני עם אופניים.
2: כן.
1: מגיע עם אופניים, שבת אחרונה נסענו.
0: שחקן גולי?
1: שחקן טוב. שמאלי.
0: איזה סקסי זה שמאלי.
1: כן.
0: שמאלי זה הרבה יותר סקסי.
1: אבל הוא בונה, בוא נראה. אני בכלל רציתי שאמרתי. רציתי
0: רופא?
1: כן.
0: או עורך דין.
1: או אורתופד.
3: או ב-8200.
2: יאללה, שאלון, סיפורים. כאן אני רוצה סיפורים עכשיו. אני לא שואל אותך מהמאמן שאחרי השפיע עליך, כי אמרת כבר איביץ'. מאמן הישראלי.
1: את האמת שאלישה לוי השפיע עליי.
2: אלישה.
1: השפיע עליי המון על הקריירה שלי.
2: השחקן הכי גדול ששיחקת, תפסיקו להגיד זה אבי, כבר יצא לי עם כל החורים.
1: אני העלו אותי, אמרתי את זה לא את...
2: נו.
1: בפאוק, ברבטוב, זה משהו חריג.
0: וואו, איזה שחקן.
1: אני בכלל, אתה יודע, לא מבין וזה.
0: גם לי יש מישהו כזה ועדיין אמרתי שבע.
1: אז...
0: ליה רוזיצקי.
1: לא, שבע זה שבע, אין מה לעשות.
2: שיחקתי רוזיצקי? גדלתי עליו.
1: אבל...
0: שיחקתי איתו חצי עונה בספרט, אבל. ואז הוא נהיה מנהל מקצועי.
2: שיחקתי אותו, יאללה.
1: אתה יודע, כשהוא הגיע לפאוק, אנחנו... לא ידענו, אני לא ידעתי עכשיו מי, ואז פתאום התחיל לקפוץ, יונייטד ופה ושם. אמרתי, אתה יודע, כבר בין 70.
0: ויש לו את אחד הגולים הכי יפים שידע.
1: את זה.
0: במונקו, שעושה את הדוגל נותן עם הפעל שתג'יב לה.
1: זה ראיתי.
2: ענק, עצום.
1: אבל לא ראיתי אותו מאבד כדור, שנתיים שם. לא ראיתי, לא, אמיתי.
0: ויש לו גוף של חקלאי.
1: תקשיב.
0: לוק של חקלאי.
1: אני לא...
0: גם אתם מאוד.
1: הוא שם את הגוף בצורה באמת משהו חריג. משהו חריג. ותמיד ההורדה של הכדור זה או לגול, או לרגל הנכונה.
0: סטופ הראשון, 10-10, כן, הכל 10-10.
1: משהו באמת חריג.
2: המשחק הכי טוב שאתה תיקח את זה לכל החיים? שלך?
1: 4-3 הוא היה משחק מאוד מיוחד.
2: סמי עופר, יונתן כהן.
1: כן. הדרבי גם.
2: לא זוכר.
1: 3-0. נשלח לך איזה את הוואטסאפים.
2: כן, כן, כן, אני זוכר. שמת את זה למעלה. שמת את זה בגג, אני זוכר את זה. בשמאל, גם בשמאל?
1: לא, ימין. היו לי המון משחקים שאני זוכר אותם.
0: אין לך אבל אחד כזה.
2: גול אחד שאתה אומר, וואלה, אני חושב, לפני שאני הולך לישון.
3: אלקמר.
1: אלקמר, גול מרגש, כן,
2: אלקמר. זה היה גול הראשון.
1: 2-1 גם.
3: הוא בועט עם סנדלים. הוא בועט עם סנדלים,
1: מי היית אומר לו עם הסנדלים? פרפה?
3: לא, פרפה היה בועט, הוא כאילו בועט עם אסם וזלין על כל השפיץ של הנעל, ואז בועט.
1: אתה יודע, עכשיו, הם לא יודעים גם לצחוק, אפריקאים. עכשיו זה, היינו עושים סיומות, עכשיו, אתה יודע, כל הצוות במגרש, עכשיו, לא משנה הסטלבט, הוא יזרוק הערה, הוא יזרוק הערה, זה משפיע. עכשיו, הם היו מפחדים לבעוט, בגלל שהם יודעים שאם הם בעטים לא

0: טוב, ישר, בום, בום, מפה, משם.
1: אתם מישהו רוצה לעשות סיומות עכשיו סוף האימון, החבר'ה כבר יושבים בצד, אתה יודע, מים, יש פירות, איזה יושבים, ואלה שעושים סיומות, זה רק בוא, בוא, בוא, את החוצה, בוא, בוא, בוא, בוא, אתה גם ככה לא תגיע לשם, בוא.
0: אבל זה באמת הייתה תקופה שהיינו נשארים שם. איתן טיבי
1: היה יוצא עם טרמפולין הנוגח.
0: וואו, וואו, וואו.
1: היה יוצא עם טרמפולין, איתן. אתה היית איתו
0: שאימן
1: איתן? שומע? קודם כל, אתה מכיר אותו קצת הרבה יותר טוב ממני. אבל היה תקופה שהיינו עובדים על נייחים, והוא היה רואה שלאיביץ' יש דגש בנייחים, הוא רוצה שתלך כל נייח חזק, והוא היה בשיגעון, אז הוא הוציא טרמפולינה, והוא היה זורק, ואז הולך לתור חמש לנגוח.
0: אתה זוכר איפה היה שם את הטרמפולינה שהוא היה רוצה שאנחנו לא נראה?
1: איפה?
0: מאחורי החדר כושר. אנחנו כל כך רעים שהיינו הולכים בכוונה, אתה יודע.
2: הולכים לשם, עושים את המתיחות שם.
0: מה אתה?
2: מלמים אותו.
0: וואו, וואו, איזה תקופה. אבל זה יאמר לזכות איתן, שתמיד היה רוצה להשתפר, גם בגיל 70.
1: אולי עוד משהו, היה השחקן שבא ריקרדיניו, אחרי זה עבר לקיירת, עם גלאזר, בא שעברה לחיפה באמצע העונה.
0: נכון.
2: זוכר אותו, כן.
1: אתה יודע מה הוא עושה?
2: הוא שבא מפלזן, מצ'כיה, לא?
1: כן.
3: כן, כן, כן.
1: הוא היה בועט פנדלים, מתאמן על פנדלים, עכשיו יש לו את הקטע הזה שהוא הולך לאט, לאט, לאט, ואז בועט, כאילו מחכה שוער עקבות. אז הוא היה מתרגל אחרי אימונים, בלי שוער. אז היינו מסתכלים עליו, אז
2: בולי, אתה יודע שיש לי סרטון.
1: היינו מסתכלים עליו, היינו אומרים, עוד שנייה מחמיץ, בלי שוער, כאילו, והוא היה בולי, מטל מתרכז, מתרכז כל פנדל, אין שוער בשער, אמרתי, עושים ילד מהנוער. מתרכז, איך שהביאו אותו, הסתכלתי, אמרתי להם, חבר'ה, זה...
2: דרכנו.
0: האמת שקשה מאוד לעבור אותנו עם שחקנים, ש...
2: מה, אתה יודע, איזה קאטה היינו שלושתנו, התימנים, בחדר על פשוט שמכבי תל אביב.
0: היינו פוגעים בכל, היינו, שומע, זה אומר לי, זה לפי ההליכה נפלנו, אתה יודע, עכשיו בן אדם עוד לא, עוד לא שמת נעליי. גולי,
1: אני ישר, אני ישר חותך.
3: מי הכי התלבש? זה הכי, הציק לו, הציק לו, שיגע אותו.
2: מה, יש מלא, לא יודע,
0: לא ישר לי.
2: שחר פיבן, מה שהוא עשה לשחר פיבן?
1: היינו מאוד קרובים, כי הוא היה בלם בצד ימי, ואני מגן ימני.
0: יום אחד את המשחק, הוא אמר לי, גולי, תיקח אותו ממני. לא. גולי, קח אותו ממני.
2: אבל היה מטמטם אותו, היה מטמטם אותו את שחר.
1: היה לנו הרבה זה, אבל כאילו ראיתי שבאיזשהו שלום מתחיל לבזול קצת לעמדת המגן הימני, לקבל שם דקות. אמרתי, אתה יודע, עם קסטייץ' היה סי, זה שיחק מגן ימני, זה. בקו ארבע. תבין כמה מאמנים אין להם מושג ששמו אותו מגן ימני בקו ארבע.
0: עלית בראש.
3: אתה בפיבה נראה לי פיבה.
1: כן, כיף, שחר. בעיניים עצומות.
0: עם הקפיצה של טל, עם דוניס. מה? ל-700 גולים במכבי, עושה וידאו אחרי זה טל. well done, על הקפיצה.
2: זה זוכר שעליתי לראש, עליתי לראש, הרווחתי שחקן בראש.
1: איך הוא היה צועק לי, קנדיל, where are you? הייתי עולה למעלה, נשאר למעלה, where are you? ולא היה קהל, היה קורונה, הוא היה צועק.
0: לקורונה, וואו, ואני פתאום היה...
2: וואו, שהוא היה צועק לו, קנדיל, where are you?
0: זה... וואי, איזה תקופות.
1: איי, איי, איי, דוניס היה קר. זו
0: תקופה שצחקנו המון, המון.
3: כן, השחקן הכי טורלל שחר בחדר הלבשה?
2: קנדיל.
3: קנדיל, כן? קנדיל, כן.
1: הכי טורלל, תשמע, גול הסעבר הרבה, אני אקח את זה כמחמאה.
0: קנדיל הוא מטורף, הוא...
1: אמא שלי רואה את הפודקאסטר.
0: קשה מאוד, תדע לך, לא.
1: תמליך.
0: אתה יודע שאם אני עכשיו פתאום הוא לא מגיע לאימון, כאילו,
2: אני הייתי מגיע... תגיד עכשיו הוא חולה, חום.
0: באסה. אתה לא, זה משהו שאיפה... בכלל, החדר הלבשה במכבי, היה תקופות שהיינו נשארים שם שעתיים גם אחרי.
1: זה היה מטורף מה שהיה שם.
2: כן, זה מדד תמיד, אתה יודע. חדר הלבשה בריא. אתה יודע מה זה חדר הלבשה בריא? שנגמר האימון, סתם דוגמה... לא יודע, יש אימון, לרוב זה תמיד היה קורה בקיץ, שהיינו מתאמנים בחורף, מאוחר. הייתי חוזר לאשתי 11 בלילה. האימון נגמר בשמונה ורבע.
3: חשוד.
2: שמונה ורבע, שמונה ורבע.
3: חשוד מאוד.
2: יושבים, אמבט יד קרח, אוכלים, זה לא רוצה ללכת הביתה.
0: לא, זה היה, אתה יודע.
1: יום אחד גם היה איזה משחק שאכלנו טריך יפה, וזה היה כאילו כבר לא, איבדנו עניין בעונה, לא היינו בגביה, לא היינו, יושבים בקריית שלום, כולם.
0: עם החמצוצים.
1: מזמינים גלידות, אתה יודע, כל מיני גלידות יושבים וזה, מתמרמרים כאילו על המתוק, כאילו על המשחק. היינו מגיעים לקריית שלום, בדד. תשמע, דקי מה שהיה עושה, עד שהיה בא עם המפתח, היינו יודעים, תפתח את הדלת, כולם אש ללכת, ועד שהוא פותח את הדלת, ועד שהוא זה... איזה תקופות בקריית שלום, אם אתה... מתגעגע לימים, אבו, לא למשחק, לימים האלה, חדר הלבשה, לא למשחק.
2: הוא לא מתגעגע למשחק, אנחנו בול הפוך, אבל הוא יישב, יראה לך בני יהודה, כפר שלם, ופיונר גאלה, ומה הוא לא יראה, אבל למשחק לא, ואנחנו בול הפוך, אני וגולסה.
3: הקמפיין של האפס נקודות אפס שערים, אתה רואה את זה כזיכרון מתוק, או שאתה אומר, בוא נה, איזה סיוט זה היה.
0: תשמע, זה בסה. אבל אתה יודע, הגענו ושיחקנו...
3: הייתם בכל מסך שלכם בבית, הייתם גדולים. הייתם שיחקנו, להוציא ביירן, שגם ביירן הייתם טובים.
0: זה מה שמבאס, שהיינו שם. גם ביירן בחוץ, אם היה לו תפסדנו 1-0. נכון.
2: גולי, אני לא יודע אם אפשר להגיד, היינו שם.
0: לא, מה זה היינו שם? לא, לא, לא, לא, לגול.

0: של הלבל של המשחק, הרגשת שאתם שם
1: כקבוצה? זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה עצירת כדור, זה הבריחה משחקן. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה. זה רמות אחרות.
2: אני אשאל אותך מי ייקח אליפות השנה? או שאתה באמת התנתקת ברמה שאתה לא יודע?
0: אין לו מושג, הוא יכול להגיד לך מה קיים תחתיק בה.
1: לא, לא.
0: כי הוא ראה שם...
3: תגיד לו מה אתה חושב, אני יודע מי אתה חושב.
1: אליפות. אני הולך עם מכבי.
2: אתה הולך עם מכבי?
1: כן.
2: למרות הכל.
3: אחי, מה אתה חושב, שהוא יעשה נזק לעסקים שלו?
1: לא, לא, אני אמיתי, לא,
3: רגע, אני צוחק, אני צוחק, זה ברור שמה, הכל טוב.
0: אני גם חושב שמכבי, שהוא שותף של מיץ'
1: היום. עוד לא חתמנו על זה. עוד לא חתמנו? אני צריך לטוס מחר לקנדה.
0: שלח את המטוס?
1: הוא שלח, אבל בוא נראה.
3: לא, הוא בטניס עכשיו, מיץ'.
2: אנחנו מתכנסים לסיום. יאללה, תענוג לראות אותך, צחק. תענוג לשמוע אותך, מדבר על הקריירה שלך. אני מאחל מכל אלף תשאר בכדורגל, כי אנחנו עושים אנשים טובים בכדורגל, ואתה באמת אחד מהטובים. וזהו, מה אני אחל לך? בריאות, בריאות,
0: בריאות.
3: ואבו, משהו שנגעתי בו בהתחלה, ואני גם חייב לסיים איתו, כל הקרדיט, כל הבתי חולים, כל מה שהוא עושה בשביל אנשים, חולים, כל בקשה שאייל מקבל, הוא הולך ועושה, ואנשים אומרים לי שהוא עשה כמה רעיונות, דאף אחד לא נגע בזה, אז שפו אייל, שאני מברך אותך, איתך, שתמשיך לעשות את החסדים שלך, את החסד שאתה עושה, ואוהבים
2: משהו. כל אחד צריך תן, להצדיע, כל הכבוד.
0: אולי המלך, תודה שבאת.
2: אוהב אותך.
1: נהניתי, נהניתי.
2: היינו עולים לרגל, מחר אנחנו נהיה פה עם סיכום המחזור, רק שיהיה מעניין היום. יאללה, ביי.
1: בונה, כיף, אה?
4: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יודע חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי את הטלת מטבע,
1: כל כך קושה.
2: שופט כדורגל אני לא יהיה.
1: כל כך כושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי.
2: ואמרנו פאלי?
1: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבכורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ,

0: מרשים ומוכשר. השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מהשאלה.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל.
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה.
2: זה מטרה ראשונית.
0: זהו, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג, גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים, נכון להיום אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג, להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם, שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, החבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת כביכול להנמיך את הציפיות, גם הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
2: המדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
0: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
2: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ונס, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
0: סער.
3: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
1: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו?
2: תיכנס
1: בעמית
2: פעם אחת,
1: תיכנס
2: בעמית פעם אחת, תיכנס
1: בו. מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
2: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
1: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
0: אני חושב שהפועל תל אביב עם הכסף הגדול של עופר ינאי לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית,

0: המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף, ולהגיע ולהתברג לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
0: אז מה זה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
0: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ הקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
3: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
1: משהו כזה.
3: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה.
0: עמית, אתה הולך איתו גם, הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות. קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה. נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה עלה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו ראשי. על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי. ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
0: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
1: יש ספקות, שלא, ואני חושב שיהיה לו לא פשוט, בגלל שבדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט ויש לך את דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שהשם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג.

0: שדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת, בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
2: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
3: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה
3: שציפינו לראות. אז לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
3: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
3: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה, וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון, אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שווסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך העונה שלמה, ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט יהיה טוב, אני חושב שווסילי מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
0: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהעמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל, ומבחינתי מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100% היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית, כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין אני לא רואה שחקן בן 33 גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהשנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב ש מיציץ', באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
3: לא,
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי,

0: מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני
1: לא
0: מאוהב בכלל. אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ'. אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל, ולא על השחקן.
0: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
0: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב, כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, אוברייטד?
3: אני עשיתי אוברייטד, שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לראות אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורוליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורוליג.
1: אני עכשיו, כן.
0: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35.
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
2: עומר שרבי אמר איטודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביור, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
2: מה קרה, אומר, לא אתם?
3: לא.
1: חכה, אל תחזירו, אל תחזירו.
3: רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל אותך מטרת על ביורוליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
2: אי אפשר להפריד.
0: דפדפו.
1: אני מסתכל על היורוליג.
3: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסיימים אותו. עמית.
2: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך, לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת, וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, ש... הפועל לא קבוצת הגנה כזאת טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים. אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא

0: יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
2: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג, כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה. היא לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
3: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
1: הוא רוצה להיות אח של.
3: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBM, המשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון דהגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההוואות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלנו בוקס קור, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
1: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
0: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
3: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. ואין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
1: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע את...
2: לי סיבה אחרת לפסימיות.
3: תן לי את שלי.
2: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו, ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
3: וזה שסומכים על אודיאסי,
2: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 רימאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
1: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב.
3: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
1: ברור לכולם שזה מתחת לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה. זה עדיין לא ראינו את כל המטבעים המלאים והדברים האלה.
3: ליגה בדרייבין תהיה, מחו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
1: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את ה...

0: את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
1: האם הפועל תל אביב רוצה שיורוליג יחזור ישראל, אומר?
2: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
0: בדיוק, זו בעיה.
2: נכון.
0: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
3: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה, איזה מסר זה מעביר, זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
2: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת, זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא היה מנוהל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם הסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
0: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
3: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
0: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
3: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
0: אין בעיה,
3: לא.
0: ברור.
2: סכים 100% מסכים.
0: סכים.
3: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר,
0: אני
3: לגיטימי.
0: אני מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
2: בכוכבית, בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. זהו, אני מסכים עם שר.
0: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
2: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה
0: לתל אביב. כן, תכף, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
3: כולם נהיו מוכנים
1: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
0: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
3: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
0: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו אותה עם עודד קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל הכדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב?
3: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
2: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
1: מקומות?
2: בוא נעשה זה ביחד.
1: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
3: נכון.
1: ניתן...
2: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורוליג.
1: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
2: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
1: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
2: השישית.
1: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה.

0: יש שכן.
1: אבל אני לא מאמין לאנדולו.
2: רגע, רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
0: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס מילאנו, הכוכב האדום.
2: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11 משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
2: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
1: אני מאוד,
0: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה. לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
2: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
3: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, אני עניין במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
2: שאני אמרתי סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
3: דיברנו על המקומות האלה.
2: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
3: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
0: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו,
2: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
0: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר,
3: אימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, אימון פתיחה, זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור. ואני לא אופטימי לגבי זה.
0: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד,
2: זו קבוצה שמפסידה שניים ושאר
0: המשחקים. זו קבוצה שלדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת תשיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו הוא אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
2: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטש מאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לו סגלים פחות טובים. זהו, נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
1: למרות שהענה,
2: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטש, צריך לשים את זה בזה, ואני חושב שזה הנרטיב.
1: כן, את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את
2: הפיינל-פור. שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני כן.
1: שמעתי בשנים האחרונות.
2: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בודוויל זה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינל-פור.
1: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
3: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
1: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
3: כן, זה גדול.
1: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה קבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
0: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתב

0: שאלתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצאת, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה, זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי בעיקר ברמת המנהיגות יצטרך לעשות הקפיצה וברמת הסקורינג, כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו והוא זה שמחלק את הכדורים, יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
1: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
1: אני חושב ש... אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך לאימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
0: נתחיל ב... underrated?
3: תן, underrated.
0: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שאני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
3: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
3: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדרטר נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
3: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
1: רגע, אבל עמדה 4, עמדה 4 זה כביכול...
0: אורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם בריא, מתי הוא חוזר?
3: רגע, רגע, ליף הוא אנדרטד שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
3: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
3: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
3: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
3: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרטד, כי הקו פורוורדים של מכבי אתם יודעים, דיברו על ההשערה של...

0: להור, דיברו על ההגעה של קולסון, על השעה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור, גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה, בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
1: אוברייטד? בדיוק הפוך?
2: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מובהק.
1: וואו, אתה היום...
2: לא, לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
0: אומר בא עם קפקפים.
1: כן.
2: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, אתה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבכצ'ה, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. זה בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו. זה
1: היה לגיטימית לגמרי.
2: לא, הכל בסדר, אני רק...
3: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
1: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
3: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
1: והיה
3: איזה
1: שני משחקים ראשונים שהיו
3: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
1: הוא לא הכניסה לשתיים.
3: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו עוד ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה, זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
2: שאלה כמה דניאל טייס משחק איזון הגנתי.
3: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי. כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הג'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
0: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
0: ששחקן בן 32, שהוא לא גארד שהוא טופ יורליג, טופ יורליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלי המדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד שלה עלי המדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג באמת בדגש עלי המדר שימדד פה, מכבי תל אביב, אם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
2: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין

0: איך זה קורה שהיה מדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, כשהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה ים הדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה ים הדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 נקודות למשחק, אסיסטים וכאלה.
1: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
0: אולי תראה את אותו נציב היו רגע לזה.
2: למה לא אמרת?
1: זה כותרת.
0: כי...
2: תן לי את זה נקי רגע.
0: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היו רגע הטובה בחיים.
3: אני מסבך את המרלות. זה, תשמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא... זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש. קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
0: לא, אמרתי קו קדמי.
3: כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
0: אז זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
2: אולי, עשית מעברים חלקים,
0: כן,
2: בלי תפרים, בלי
0: מזהן, נכנס. לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
2: זה בדיוק זה.
0: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים, זו כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב, זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
2: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן,
1: אתה מלך.
2: אני טס מחר, לא היום, אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
1: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
2: סתמימות דעים בפודיה.
1: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע... גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן...
0: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים...
1: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו... זה לא יהיה
0: מענה... לא החליפו אותו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
1: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
1: אני לא רציתי להתעסק בזה,
0: פשוט
1: קלטתי משהו אחר.
3: זה אובייס.
2: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
1: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
0: זה מה מזלזלת של
1: סך. זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
0: אבל זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
1: להכריע את רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון.
1: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, הם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים.

0: מחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
1: עומר, אתה נתת?
2: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על החילת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר, הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי עונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע יפרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים, אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, הם מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאום, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
2: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
3: וואו, שמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
2: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לו.
1: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
2: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
1: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
0: ופלייאוף?
3: ומה, תן לנו עד הסוף.
1: פיינל פור.
3: ו?
1: ואם לא, זה כישלון.
3: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
1: ותפסיד בחצי.
3: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
0: לקחת לי את האמור, אני גם רציתי ככה.
1: כן?
3: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
0: ובלי פיינל פור, גם אני.
2: אני הולך רביעי ופיינל פור, היא תעשה פיינל פור. כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
3: מפסידה לאולימפיאקוס.
2: אלוהים יודע.
1: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לך חצי גמר.
2: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את
3: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
2: לא, מפסידה בפיינל פור,
3: יאללה.
1: מפסידה לג'לגיריס, או איזה הפתעת.
2: לא,
1: סתם, לא. אוקיי.
0: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב אני מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
3: שים לב, המקום שלי מכבי.
0: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ועפה בפלייאוף.
1: אוקיי.
2: עושה פליין ממקום

0: בכדורגל השנה? לא.
1: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
0: אני, זהו, אני
1: טס. אתה בחופשה. כן, אני בחופשה. תהנה לך בערך הדברים עם גל.
2: איזה כיף.
1: וזהו, ואני יש שם בכיסא שלך, אני קורא למלא את...
0: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
0: שר שואה.
3: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל לארד בעצמו נופש.
0: גם בירך תבש.
3: כולם פה ב...
2: אז למי תודה?
3: לעידן ז'יק גולדברג, ככה פתחנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
0: וגם אני רוצה לציין את דורון אלעד, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן.
0: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בית ערוץ הספורט.
1: עולים לרגל לרעיון עם דורמיכה.
3: דורמיכה שאוהב יורוליג.
0: שאוהב יורוליג.
2: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
0: ושניים מוחזין. באמת הרבה הרבה תוכן, תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני עומר שרבי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
1: סיפורו של משחק.
0: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
2: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
3: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק,
4: אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס.
5: ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב האימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
6: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה,

0: אמריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנוב ואוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הכליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו, והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
1: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה פרמל.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשב.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה ההופעה הרביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
4: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה שיק!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לה.

0: אבירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לתרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח!
2: לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
3: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
3: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: גלם, גצקו נמצא את
2: הבגלל! 5-0!
4: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
5: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
6: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
5: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש, שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה, הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
5: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין, אני לא זמר. אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים,

0: 28 ניצחונות, 97 שערי זכות ו-0 עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
1: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
2: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים קרא להם מישהו, והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22 אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן ולייצר שחקנים גם לנבחרות. אבל בשנים האחרונות, הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זה אך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה. אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה. כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
3: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

טובים, חדה חדשות, חמש באוויר, אנחנו כאן לשעה הקרובה, נדבר על כל המשחקים שהיו אתמול בליגת העל בכדורגל, גם על סאגת מקס איידיגר, הפועל תל אביב ובני הרצליה, וכמובן לקראת הערב, שלב הליגה בליגת האלופות, כל הדברים הללו בשעה הקרובה, מבזק ומתחילים.

0: נפתח עם המשחק המרכזי אתמול שהיה בטרנר, מכבי תל אביב, רשמה ניצחון מרשים 4-1 על הפועל באר שבע, לאחר שהצהובים חגגו הצגה דומיננטית שהעבירה כי היכולת המצוינת של הקבוצה ושל גבי קניקובסקי במרכז השדה, היא זו שניצחה את המשחק יותר מאשר חולשת המארחת, לצד מחמאות ענק לרכש הנוצץ החדש, ג'יימס טאברניר, שפתח בהרכב והציג הופעה טובה למרות שאינו בכושר מלא, כאשר במועדון ממשיכים לבדוק אפשרויות לצרף שחקן כנף זר או ישראלי, ואולי אפילו בלם נוסף עד תום חלון העברות. והפועל באר שבע מאקלים את התבוסה הביתית שגררה ביקורת קשה מאוד על רן קוז'וך והשחקנים, במועדון מקווים להאיץ את המאמצים לחיזוק בחלק ההגנתי ובמרכז השדה לקראת תום חלון העברות. האלופה ביקרה את השופט יגאל פריד אחרי ההרחקה השנויה במחלוקת של אליאל פרץ, כאשר דוח השיפוט חושף כי השחקן הורחק לאחר שמחה בפניו בתנועות ידיים, המשיך למחות על כך שהוא לא עצר את המשחק בזמן פציעתו של מיגל ויטור, והטיח בפריד שוב ושוב, אתה חלש, אין לך מושג, באת לגנוב את ההצגה. בדוח נרשם גם כי פרץ קיבל אזהרות חוזרות ונשנות במהלך המשחק, שבסופו של דבר הובילו לכרטיס הצהוב השני והאדום שהרחיק אותו מהמשחק. ביתר ירושלים מתחילה לנשום לרווחה אחרי הניצחון הדחוק אומנם 1-0 על בני סכנין, אבל ניצחון ששחרר לחץ עצום במועדון. עומר אצילי שהוחלף ויצא בזעם הסביר כי הוא כעס על החמצה אישית ובעיקר על שריקות של אורל גרינפלד שהוציאו אותו מדעתו. בביתר מאיצים את המאמצים לחיזוק הסגל ופועלים נמרצות להחזיר לטדי את ירין לוי ממכבי חיפה, מהלך שאושר אתמול על ידי אלמוג כהן המאמן ונחשף לראשונה כאן אצלנו בערוץ הספורט. ברק אברמוב ממתין לאישור מיעקב שחר כדי לנהל מסע ומתן בעניין, כאשר הכוונה היא להציע לחיפה אחוזים ממחירה עתידית כדי להוזיל את דמי הרכישה, זאת על רקע העיכוב באיתור קשר זר, וגם בשל הרצון של השחקן עצמו לחזור לבירה. כך נשמע אתמול המאמן אלמוג כהן בסיום המשחק, על הרצון לראות את ירין לוי בצהוב שחור.
1: אם זה תלוי בנו, אז ברור שירין לוי הוא שחקן שאנחנו מאוד אוהבים. אני אישית מאוד מאוד אוהב אותו. אם זה תלוי בי, ברור, אין שאלה בכלל.
2: אתה יודע אם ביתר מתכוונת לעשות פנייה למכבי חיפה? כי בסופו של דבר אתה יודע, הרצון הוא דבר אחד, ולעשות את הפנייה הרשמית ולהגיד אנחנו רוצים אותו, זה כבר ברמה אחרת.
1: אני חושב שחיפה לא פתוחה לדבר על ירין לוי כרגע. לא פתוחה לדבר על ירין לוי כרגע.
3: לא פתוחה כרגע?
1: כן, כרגע. כרגע היא לא פתוחה לדבר על ירין לוי. מאוד.
0: שמחה גדולה בהפועל תל אביב אמש אחרי הניצחון הגדול והמרשים בבית בבלומפילד 4-0, ניצחון שמכין אותה לקראת הדרבי עם הרעב הגדול ביותר וגם עם הקהל שהיה מאוד מאוד שמח אתמול ביציעים. מי שזכה לשבחים הוא דגלס אוסו שכבר זוכה לכינוי כוכב במועדון לאחר שהוא מרשים באימוני הקבוצה מרגע הגעתו ומשפיע משמעותית על הדשא. במקביל, האדומים התבשרו על ידי ועדת המשמעת של וופה, שהטילה קנס כספי כולל של 43 אלף יורו, ועונש של איסור מכירת כרטיסים לאוהדים למשחק החוץ האירופי הבא של הקבוצה. זאת בעקבות הדלקת האבוקות והפעלת עונש על תנאי מהמשחק נגד אטלנטה במוקדמו הקונפרנס ליג, לצד קנס נוסף של 8,000 יורו, והוראה לפצות את אטלנטה על נזקים שנגרמו למתקני האצטדיון הביתי. הפועל תל אביב בכדורסל, אנחנו נשארים באדום, הפעם לסגה של מקס איידיגר, בני הרצליה והפועל תל אביב, אז התפתחות דרמטית בסגה הזו, בעקבות דיון מקדים בבקשה לצו מניעה שהגישה בני הרצליה נגד מעברו של הגארד להפועל תל אביב. הבורר הבהיר להרצליה כי בשל רצונו החד משמעי של השחקן שלא לחזור לשורות הקבוצה, הוא אינו רואה הצדקה למנוע את רישומו בהפועל תל אביב, וביקש מהרצליה למשוך את הבקשה לצו מניעה. המשמעות היא שאיידיגר רשום כבר כעת בהפועל תל אביב ויכול לקחת חלק במשחקי הקבוצה, כאשר תיק הבוררות שיפתח בימים הקרובים יעסוק אך ורק בשאלת הפרת ההסכם והפיצוי הכספי שמגיע להרצליה. ערב חגיגי מאוד, שלב הליגה של ליגת האלופות הערב כבר עם אולפן מקדים בשעה 6:40 לקראת המשחק של קלאב ברוז' נגד אסטון וילה, וב-9:40, האולפן המרכזי, כשבמוקד, ריאל מדריד תפגוש את אינטר למפגש ענקיות כבר במחזור הראשון, פורטו תארח את מנצ'סטר סיטי, ובורוסיה דורטמונד תארח את ויה ריאל. עד כאן המבזק, מתחילים. כל הדברים הללו כאמור יהיו בתוכנית שלנו עכשיו, אנחנו אוטוטו נפתח את עומר לוי שיעדכן אותנו על כל המחמאות, התחושות שהיו אתמול אחרי הניצחון הבא.

0: אמת גדול של מכבי תל אביב, נזכיר פעם שנייה בטרנר ברציפות על האלופה, אז באלוף האלופים אתמול, באמת במשחק מרכזי במהלך הליגה שלנו, ליגת העל. נשמע באמת את הצד הצהוב וגם את הצד האדום על הפועל באר שבע אחרי התבוסה הביתית הזו. אבל עוד לפני כן, נדבר עם מוטי פשחצקי שלנו על ביתר ירושלים, על ניצחון אתמול ועל מה קורה שם עם ירין לוי. פשחה, צהריים טובים.
1: היי, צהריים טובים, רותם.
0: ספר לנו מה קורה באמת בביתר. הניצחון הזה היה נחוץ מאוד מכל הבחינות שם. עוד מעט ניגע בירין לוי. קודם כל, עניין הניצחון, מבחן התוצאה עבד אתמול.
1: טוב, תראי, קודם כל מפלץ הלחץ ירד בביתר ירושלים, ובצורה מאוד משמעותית. לא משחק גדול, אבל לנצח בדוחה את אחת היריבות המות של ביתר ירושלים, זה איזשהו כיוון טוב, וביתר תצטרך להמשיך. כי בלי ההמשכיות הזאת, אז נחזור לשמוע את כן. אותם דברים מצד האוהדים של ביתר ירושלים. בסך הכל הכללי, לא לספוג בדוחה, ולנצח ולחזור הביתה אחרי כל הלחץ שהיה השבוע, זה טוב, זה טוב מאוד. שחקנים שעד עכשיו היו קצת בתקופה פחות טובה, כמו בורי סינו, נראו אתמול נהדר. אנסה חוזר להפקיע, זה סופר משמעותי לביטחון שלו, וביתר עם הפנים קדימה.
0: פנים באמת קדימה, אחרי הניצחון זה באמת אחרת. בוא ניגע רגע בעניין ירין לוי, זה כרגע מה שמעסיק את כולם. האם הוא יחזור לבירה?
1: נראה, אלמוג כהן רוצה, הוא אמר את זה בריש גלי, כן. הוא לא התבייש לבוא מול המיקרופונים ולהגיד, אני רוצה את ירין לוי, אבל עם כל הכבוד למה שאלמוג כהן רוצה, יש כאן את עניין מכבי חיפה. מכבי חיפה אומר את זה לא על הפרק, מצד אחד. מצד שני, יהיה קשה למכבי חיפה בעיניי לפחות להשאיר שחקן שלא רוצה לשחק שם, או לא חושב שהוא יכול. אני חושב שבמסגרת מה שיש היום בין האוהדים לבין ירין לוי במכבי חיפה, יהיה לו מאוד מאוד קשה להוכיח את עצמו. הוא שחקן יוצא מן הכלל בעיניי, בדיוק מה שיכול להתאים לפאזל של ביתר ירושלים, שמחפשת במקומות זרים, כי היא לא מצליחה כרגע להביא את השחקן שהיא באמת רוצה, ואת ירין לוי מאוד רוצה. איך זה יקרה, באיזה מתווה, אם זה יקרה, לא ברור, אבל ביתר מעבירה מסר, אנחנו מוכנים לשלם. אנחנו מוכנים להשאיר גם אחוזים למכבי חיפה כתוצאה ממחירה עתידית של השחקן הזה וכולי. אלמוג כהן כבר הוכיח כמנהל מקצועי אמנם עד עכשיו שהוא יודע לשדרג את השחקן הזה יחד עם ברק יצחקי. היום כמאמן הוא יכול לקחת אותו עוד צעד אחד קדימה, ולכן הוא גם לא התבייש לבוא ולומר אתמול על שחקן שמחזיק בחוזה בקבוצה אחרת, כן, אני מאוד רוצה אותו, אבל הדברים לא תלויים בי.
0: כן, באמת, זו סיטואציה שעד שאנחנו נראה איך היא מתפתחת, מתקדמת, בעיקר מן הסתם משני הצדדים, ומה מכבי חיפה תגיד בעניין, נבין מה עתיד לקרות שם, וביתר מחפשת חיזוק נוסף, או במקום, או לצד, ירין לוי, במידה ויגיע.
1: כן, ואין לה הרבה זמן. אנחנו מדברים על שבוע הבא שעומד להיסגר החלון, ככה שזה לא הולך להיות פשוט. אבל את יודעת, בדרך כלל בימים האחרונים של החלון מתפתחים דברים, בטח כשהחלון באירופה סגור, ובביתר מקווים שהם באמת יוכלו להנחית עוד שחקן.
0: יפה. טוב, בוא ניגע צהובים שחורים, קבוצה אחרת בנתניה. אני קוראת ממה שגם אתה רושם, האם תברש עשוי לחזור לקבוצה של רוני לוי?
1: יש רצון כזה, זה לא הולך להיות פשוט. הוא נמכר בחצי מיליון יורו לאוניברסיטת הקריובה. הוא שיחק אתמול 10 דקות בקבוצה הזאת, הוא לא מתחבר, לא מקצועית, ובטח שלא חברתית, ויש ניסיון כזה גם לאור העובדה כי מכבי נתניה באמת מתקשה להביא את השחקנים שהיא רוצה. אם הזכרנו את ביתר, אז גם מכבי נתניה היא כתוב. ואם יהיה מצב של מתווה בהשאלה, עם אופציה וכולי וכולי, אז אני יכול לראות את זה קורה. זה כרגע בעניין של יותר שיחות, אבל זה בהחלט יכול לקרות.
0: מה עוד רוני לוי רוצה להוסיף לסגל שלו?
1: הוא רוצה בלם. הוא רוצה עוד קשר שאנחנו יודעים שמתנהל איתו מסע ומתן, קולומביאני, בשם יואן טורס, שהיה גם מועמד לביתר ירושלים. אבל הדברים כרגע לא מסתדרים, ואם רוס קסטין לא יבין שהוא צריך להכניס את היד עמוק לכיס כדי לחזק את הקבוצה הזאת, נתניה לא תהיה בפלייאוף העליון. בלי חיזוק בעיניי, אין על מה לדבר בכלל על הפלייאוף העליון. וזה עכשיו אצל בעל הבית שנמצא אי שם במיאמי.
0: ומבחינה כלכלית, הוא עשה השתדרגות מבחינת התקציב לעונה הקרובה, וזה משהו שהוא, אני מניחה, כן לקח בחשבון, בטח עם השאיפה היא פלייאוף עליון.
1: נכון. ולכן נצטרך לראות שהדיבורים הופכים למעשים, שמכבי נתניה תקבל את השחקנים שהצטרכה, כדי באמת להוביל אותה למקום שהיא חושבת שהיא ראויה להיות בו.
0: שכן, אני אשאל אותך גם על הפועל פתח תקווה שבהמתחתך, ענייני שחקנים שיגיעו, שחקנים שיעזבו, יש עדיין איזושהי סיטואציה לא פתורה שם?
1: כן, יש סיכום של איתי בן שבת, כבלם של הפועל פתח תקווה, כי דגני ככל הנראה עובר לאשדוד, יש חלוץ זר שבדרך, ומחכים רק לויזה שלו, אחרי הפציעה הקשה של פרנק ריביולה. הפועל פתח תקווה מתחזקת, גם היא אגב מבינה שהיא קיבלה לא מעט כסף, אם זה מסיפור טאבי עוד קודם לכן, אם זה עם סיפור סונגה עכשיו, והיא צריכה להשקיע את הכסף הזה, והיא משקיעה. היא משקיעה המון המון. חמיד אוקייטה, רק לסדר לך רגע את האוזן, מרוויח כמו שאף שחקן זר לא הרוויח ב-20 השנה האחרונות בהפועל פתח תקווה. זה 190 אלף יורו. אז זה אומר שכן משקיעים את הכסף, ועדיין אם עומר פרץ רוצה לחלום על שוב להיות מקום שש, אז הוא בהחלט צריך להביא עוד משהו לקבוצה הזאת.
0: יפה, טוב, אז תודה לך על כל הדברים האלו, על כל הקבוצות שלך, שיהיה המשך יום טוב, שיהיה.
1: תודה.
0: וכבר איתנו, מי שיבוא איתנו על המשחק המרכזי של אתמול, תומר לוי, תומר, שלום.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, בוא נתחיל מהצד המנצח. קני מילר, מכבי תל אביב, איך מסכמים בצד שלהם את הניצחון המרשים מאוד הזה אתמול?
2: מרוצים מאוד, בכלל מכל פתיחת העונה שלהם, וזה שאין להם ליגה אירופית השנה, נראה לי שהופך אותם באמת אולי לפייבוריטית יחד עם הפועל תל אביב לזכות באליפות כרגע. השילוב של קניקובסקי מצוין, השילוב של טאבניר מצוין, והקבוצה עוד מחפשת להתחזק, להביא עוד שחקן לחלק ההתקפי של מכבי תל אביב. נועם בן ארוש נקנה מצוין בעמדת המגן שמאל של במקומו של רועי רביבו ועבר מבחן לא פשוט. דיברנו על טאבניר ששיחק מגן ימני, פתאום הסגל של מכבי תל אביב נראה קצת יותר עמוק, קצת יותר איכותי. וזה, אני אומר שוב, אמורים להצטרף עוד שחקן אחד או שניים להשלמת הסגל, ומכבי תל אביב קבוצה מאוד מאוד טובה.
0: עד לפני שבוע וחצי שבועיים, אתה יודע, אוהדים ורשתות אמרו, מה קורה עם מכבי תל אביב, מה קורה עם הסגל, לא נצליח, לא נצליח, פתאום באמת החתמות, קניקובסקי שחוזר הביתה, טאברני שזה סדר גודל של שחקן שכמעט ולא הגיע לכאן לקבוצה בליגת העל, מבחינת המהלכים האלו של ההנהלה, של המועדון, הצוות המקצועי, אני מניחה שמרוצים, אבל מה הם מצפים באמת לקבל עוד מהשחקנים האלו, ועם שחקנים חדשים שהצטרפו, מה, אתה יודע, למה מכוונים מקצועית?
2: קודם כל, צריך להגיד את האמת, שזה לא פעם ראשונה שיש דיבורים, מיץ' קצת התייאש, מיץ' לא רעב, ובסוף הוא במניטיים מגיע עם השקעות מאוד גבוהות, עם המון כסף, עם השקעות יוקרתיות אפילו, ומצליח לחזק את מכבי תל אביב. קודם כל צריך להגיד גם בהישארות של דור פרץ,
0: לגמרי.
2: שלא היה ברור בכלל שהוא יישאר, ובסוף השקיעו את הכסף כדי להשאיר אותו, בהבאה של קניקובסקי, שזה עלה מיליוני יורו, גם ההגעה וגם המשכורת והחוזה שנחתם איתו, גם טאבנר שאונה נגיע בעברה חופשית, אבל הוא למעשה גדול מסתקרי מכבי תל אביב העונה הזו. זאת אומרת, מושקע כאן המון המון כסף, ואני חושב שהמטרה של מכבי תל אביב היא רק אחת, לקחת אליפות השנה, היא נראית קבוצה יותר חזקה מהקבוצה שהייתה כאן עונה שעברה, היא הוצאה הצגות נגד הפועל באר שבע בטרנר בתוך חודשיים, פעמיים עם 4-1 אם אני לא טועה, 5-2 על הפועל ירושלים, ניצחון משכנע על מכבי חיפה 3-1, מכבי תל אביב בשלוש משחקי הליגה, כבשה סדר גודל של 12 שערים, שזה מטורף. זה ממוצע של 4 שערים למשחק, עם הגרלה לא פשוטה, לפגוש את באר שבע, את מכבי חיפה, להתחלה זה לא פשוט, בתוך 3 מחזורים, והיא בהחלט בדרך הנכונה.
0: לגמרי נראה ככה, תומר נגע בגבי קניקובסקי, אי אפשר שלא, נראה שהוא לא עזב.
2: אומרים שזה כמו לרכב על אופניים, את יודעת, היה לו טוב במכבי תל אביב, חזר, משחק ראשון, גם משפיע ישירות עם הפתיחת רגליים בשער הראשון, גם מסירות זהב, באמת, נכנס כאילו הוא אף פעם לא עזב, ואין מה לעשות, גבי הוא שחקן שמשדרג את מרכז השדה של מכבי תל אביב, בלי לפגוע חד וחלילה בעידו שחר שלה מהספסל, בעידו שחר בהתקדמות עצומה, וסיים תעונה שעברה עם 13 שערים, ועדיין גבי קניקובסקי זה משהו

0: מיוחד, זה כישרון מאוד מאוד גדול, ומכבי תל אביב גם הייתה צריכה מאוד להתחזק בעמדה הזאת, צריך להגיד. ועוד פעם, כשיש לך פתאום את עידו שחר שעולה מהספסל, אז אנחנו מדברים באמת על סגל שונה, איכותי יותר, עמוק יותר, אפשר לשחק עם זה יותר, וזה מה שמכבי תל אביב רצתה.
1: ניגע בשחקן נוסף שהצטרף, אסתר סוקלר, גם הוא אתמול הצליח להוכיח את עצמו, ובכלל, איך ההתרשמות מהצוות המקצועי, עכשיו אחרי כבר כמה משחקים?
0: ההתרשמות טובה מאוד, כי קודם כל הוא הפקיע צמד, והוא הפקיע גם במוקדמות, ועושה רושם שהוא חלוץ מטרה נהדר, גם אפשר לשלוח לו כדור לשטח, גם ברחבה עם הראש הוא מסוכן מאוד, זה חלוץ מאוד מאוד מגוון, ואת יודעת, מכבי תל אביב היו במסע ומתן עם הקבוצה שלו מסרביה הרבה מאוד זמן,
1: כן.
0: וגם איתו לקח הרבה זמן, אבל אני חושב שזה השתלם. סוקר בהחלט חלוץ טוב, אבל מכבי תל אביב חייבת לא לחזור על טעויות עבר ולהביא גם חלוץ ישראלי במקומו של אבו פרחי. שנה שעברה בינואר כשנפצע ניקולאסקו הם לא הביאו חלוץ זר, נשארו רק עם אבו פרחי, וזו הייתה טעות, היה חסר להם העומק הזה אולי בשביל לעשות עוד צעד לקבל אליפות, והשנה אני חושב שהם למדו, זה לא סתם שעלה השם של מלמד, יכול להיות עכשיו שאפילו במקום שחקן אגף הם יביאו עוד חלוץ זר, אבל הם חייבים יותר עומק ואיכות בעמדת החלוצים.
1: וכבר ירצו לראות שדרוג לסגל מבחינת שחקנים, לקראת הדרבי הגדול בשבוע הבא, שתי הקבוצות...
0: אני לא יודע אם עד יום שלישי לדעתי,
1: כן.
0: אני לא יודע אם עד יום שלישי או עד יום שני, אני לא זוכר, זה אחד מאלה. לא יודע אם כבר יהיה עוד שידור. צריך להגיד שמבחינת זרים, צריך קודם כל לפתור את העניין ניקולאסקו,
1: כן.
0: עד שהוא לא עוזב, אי אפשר גם ככה לרשום ולהביא זר. את יכולה להביא זר, את יכולה להחתים אותו, את יכולה לרשום אותו. אני בטוח שגם הבעיה עם ניקולאסקו בסופו של דבר תיפטר. צריך להזכיר שאנחנו בדיוק היום שבוע, 8 ימים ל... בסגירת חלון העברות, יש עוד זמן לפתור את זה, יש להם גם זרים על הכוונת שהם גם לדעתי כבר מנהלים איתם מסע ומתן. אני מעריך שעוד זר יגיע למכבי תל אביב, אם זה יהיה חלוץ אז יסגור את הסגל, אם זה לא יהיה חלוץ, הם יצטרכו גם להביא חלוץ ישראלי.
1: טוב, נקפוץ לצד השני, לקבוצה שהפסידה אתמול, הופסה אתמול אפילו, אפשר לומר, בבית, הפועל באר שבע. בואו נפתח עם דוח השיפוט, עם הסיפור, המקרה עם ליאל פרץ ופריד. ממה שאתה מבין מדוח השיפוט, מה עלתה שם הסיטואציה?
0: דוח השיפוט לא שונה מהגרסה של ליאל פרץ, צריך להגיד.
1: אוקיי.
0: אמר לו, אתה שופט חלש, בסוף אחרי הצהוב הראשון. הוא אמר לו, למה אתה מוציא צהוב? אתה שופט באמת חלש, משהו כזה, אין לך מושג. ואז הוא הוציא לו את הצהוב השני והאדום. Mm. תראי, מצד אחד, אליאל פרץ לא צריך להכניס את עצמו לסיטואציות האלה, אוקיי? זה פגיעה מקצועית קשה כשהוא לא על המגרש, הוא למעשה היום, יחד עם ונטורה, הם המנהיגים של הפועל באר שבע. מצד שני, אתם יודעים, אני חייב להגיד את זה, יש פה גם שיקול דעת. לא צריך להגיב על כל דבר ששחקן אומר בדופק 200, בעצבים, הוא לא קילל אותו, אוקיי? הוא לא קילל אותו, אז בסדר. אז הוא אמר, שופט חלש, לא כל דבר צריך להקשיב וישר לרוץ ולגמור את המשחק. זה משחק מרכזי, קצת להפעיל שיקול דעת. נתת לו צהוב, תתרחק גם אתה מהמקום. אני לא מצליח להבין את החוסר שיקול דעת הזה של השופטים. עכשיו יבואו כולם להגידו מה, מבחינה היבשה החוקית, הוא צדק יגאל פריד, אוקיי.
1: כן.
0: אין בעיה, הוא צדק מבחינה החוקית והיבשה. אבל להפעיל common sense, חבר'ה, אתם לא הנושא המרכזי של הכדורגל של המשחק. הנושא המרכזי של המשחק זה השחקנים. וגם אם אליאל פרץ היה בדופק 200 ולא הצליח לסגור את הפה, נתת לו צהוב, מספיק, תתרחק, אתה לא חייב לשמוע כל מילה שיוצאת לו מהפה. גם חלק מהדברים כבר אליאל פרץ אמר שהוא עם הגב והלך לכיוון אחר, מיותר לחלוטין. צודק, בסדר, צודק, לא יעמידו אותו לוועדת משמעת באיגוד השופטים, וגם יגידו שהוא צדק, אוקיי? אבל איפה שיקול הדעת, חברים? לא להרוס משחקים על דברים כאלה.
1: נקווה באמת שמשני הצדדים ילמדו מהאירוע הזה.
0: ברור שגם אליאל פרץ צריך ללמוד מהמקרה הזה, ברור לחלוטין. אבל שוב פעם, במקרה הזה לא היה צורך להוציא צהוב שני, אליאל פרץ היה צריך להישאר על המגרש.
1: מעבר לזה, התסכול, איך שהפועל באר שבע קיבלה את התבוסה הזו אתמול?
0: כן, תבוסה קשה. את יודעת, רצו לראות כולם שינוי מהסופר קאפ.
1: כן.
0: גם אז בטרנר נגמר לדעתי 4-1,

0: 4-4-2, אני באמת לא זוכר. אבל הדומיננטיות הייתה אותה דומיננטיות מהדקה הראשונה. האמת שהתוצאה הייתה צריכה להיות גם הרבה יותר גבוהה לזכות מכבי תל אביב, ובאר שבע יודעים את זה. צריכים לבדוק מה לא עבד. הייתה שם קריסה, החל מהגול בדקה הראשונה, פציעה של ונטורה דקה שלישית, שבלעדיו באמת לבאר שבע מאוד קשה, הכרטיס האדום של פרץ שדי גמר את המשחק, והחטאות מטורפות, כולל פנדל, שלא היה. תראי, יש לבאר שבע טענות על השיפוט בלי קשר למקרה של פרץ, כן? הם גם טוענים שבחיים לא היה פנדל, הפנדל הראשון של סוקר כאילו זרק את עצמו, בחיים זה לא פנדל. אבל גם בבאר שבע מבינים שעם כל הטענות על השיפוט, הם לא הופיעו למשחק הזה, והם גילו יכולת מאוד חלשה. והם היו מפסידים כנראה את המשחק הזה עם הטעויות שיפוט ובלי הטעויות שיפוט, כי הם לא היו טובים. וצריך לפתור ולהבין למה זה קרה, ויש הרבה עבודה לרן קוז'ו, כי זו הייתה התפרקות מאוד מפוארת אתמול.
1: כן, לגמרי. טוב, עברנו על הכל, ונטורה גם כן דיברנו, איתי רוטמן גם, מה מצבו?
0: איתי רוטמן עושה, אני חושב בשעה זו בדיקה, בכאבים חזקים מאוד בברך. בואו נקווה שהבדיקה תהיה טובה ולא מדובר בפציעה ארוכה, אלא פציעה הרבה יותר פשוטה. אבל נראה לי שאפשר להגיד שגם רוטמן וגם ונטורה, לפחות בשני משחקים שנותרו עד לפגרה, לא יוכלו לקחת חלק.
1: הבנתי. בסדר.
0: אם זה ייגמר בזה, נראה לי שבבאר שבע יהיו מאוד מרוצים.
1: כן, נקווה בשבילם גם, בסוף בריאות השם
0: המשחק. ברור, קודם כל הבריאות של השחקנים.
1: לגמרי. תומר, תודה רבה.
0: בכיף, ביי ביי.
1: ביי ביי. משה פרימו איתנו?
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אתה איתנו, רן קוז'וך והפועל באר שבע פחות היו איתנו אתמול. תבוסה חד צדדית, חד משמעית, בטור שלך אפשר להבין הכל.
2: כן, תשמעי, אני קודם כל רוצה לתת קרדיט למכבי תל אביב, כי הפועל באר שבע לא יפסיד על קבוצה חלשה. אני לא התלהבתי מקבוצה מתחילת הדרך, זאת אומרת, היו לנו נציגות באירופה, היו לנו משחקים בליגה, זה היה המשחק הכי טוב של קבוצה ישראלית. משחק חוץ לבאר שבע אמור להיות משחק חוץ קשה, אבל הפועל באר שבע נחלשה מאוד לעומת העונה שעברה, ואני לא מדבר ספציפית על שחקנים שקנגו כבר לא בהפועל באר שבע, וזלטנוביץ' לא משחק בגלל פציעה.
1: כן.
2: כל יתר השחקנים לא דומים לקבוצה שזכתה באליפות, ולא יכול להיות ברגע שאת מארחת בבית, משחק באטמוספירה כזאת גדולה, מכבי תל אביב עושה בית ספר מהדקה הראשונה ועד האחרונה.
1: בוא נמנה רגע את נקודות התורפה באמת שהיו אצל אתמול. מצד אחד כמובן מכבי תל אביב עם שליטה, עם דומיננטיות וכדורגל באמת פשוט נהדר של כל השחקנים. מה בהפועל באר שבע אתמול הפיל אותה? שער אחרי שער, דקה אחרי דקה.
2: הגנה חלשה מאוד. המגן השמאלי הביאו מגן שמאלי זר, פורטוגלי, שבהתחלה חשבתי שהוא מגן לא רע. חושב שדוידה במשך שנתיים לא היה לו כל כך כיף לשחק כמו שהוא שחק אתמול מול המגן הפורטוגלי. גיא מזרחי שביכולת פנטסטית בעונה שעברה הוזמן לנבחרת ישראל, אתמול רק ראה את הגב של ורלה. ויתור זה לא ויתור, הוא איטי מאוד, הוא מאבד כדורים, עושה עבירות. רוטמן, אני לא כל כך רוצה לבוא בטענות עליו, פתח טוב את העונה, הגיע מהפול פתח תקווה, עשה כמה משחקים טובים, הגנה לא טובה היום, למזלם היה את מרציאנו, מרציאנו מנה לדעתי 8-1, שזו הייתה תוצאה מטורפת, אם הוא לא היה טוב. הקישור, תראי, הקישור הכי טוב בארץ היה בעונה שעברה, אליאל פרץ, קנגווה וונטורה.
1: כן.
2: מי סיים את מול המשחק? אף אחד מהשלושה, אז אני שם בצד את קנגווה שכבר נמכר. אליאל פרץ נראה לי עושה רושם שהוא עצבני על המדרש, ואני לא מתפלא על האדום שהוא קיבל, ואני בדיוק היה כחושב מתומר לוי שאומר שופטים צריכים לא לשמוע. שופטים אכן לא צריכים לשמוע דברים שלא קורים, שמכוונים אליהם. כל שחקן כדורגל שיגיד לשופט אין לך מושג, צריך לקבל כרטיס אדום. מה זה לא לשמוע? לא לשמוע, אם שני שחקנים מלכלכים על השופט, אבל לא פונים אליו, אז אל תשמע. אבל אם הוא בפנים, אומר לך, אחרי שאתה אומר לו, רואים אותו בטלוויזיה, אומר לו, אוף מפה, אוף מפה. הוא מזהיר אותו, הוא אומר לו, אתה רגע לפני צהוב שני. ואז הוא אומר לו, אין לך מושג, אז שיקבל כרטיס אדום בצדק מוחלט. אז אמרנו, אליאל פרץ, קנגו, אבנטורה, כל השלושה לא היו במחצית השנייה. כל הכישוב של באר שבע לא היה קיים בכלל. גבי קניקובסקי וסיסוקו אתמול, במשחק מושלם, אדיר. וזאת התוצאה, שהכפה של מכבי תל אביב עושה מה שהיא רוצה להגנה של באר שבע.
1: אתה חושב שהעניין של בעצם הצ'אנס שהתפספס

0: בליגת האלופות עדיין מקנן בראש, עדיין יושב בראש?
1: אני תמיד חושב שכן, שדברים יושבים בראש, אבל תשמעי, שאת מגיעה למשחק הביתי שלך, למשחק נגד היריבה הכי גדולה שלך, שהאצטדיון מלא באוהדים שלך, אין דבר כזה לשמור דבר כזה בראש. אני לדעתי מה שקרה בארבע דקות הראשונות של המשחק, רותם, חיסל את המשחק סופית, גם הם קיבלו גול אחרי 50 שניות, וגם אחרי 3 דקות הם איבדו את השחקן הכי טוב שלהם ביפר. אם יש מישהו שמאזן את הפועל באר שבע פחות טוב או יותר טוב, אז לוקאס ונטורה, שקרה שריר וכנראה לא נראה אותו פה לפחות חודש על המגרשים. וזה, גמר את המשחק אחרי 4 דקות, שני דברים שקרו, שגמרו את הפועל באר שבע. אבל בסך הכל אני מסתכל לא נקודתי מי היה טוב, מי לא היה טוב. אני מסתכל על זה שמכבי תל אביב אתמול, כל הקבוצה הייתה מצוינת, הפועל באר שבע, כל הקבוצה חלשה, ונכון לרגע זה שאנחנו מדברים, הפערים עצומים לטובת מחזיקת הגביע לעומת האלופה.
0: אפשר באמת לראות את הפערים אתמול, פערי האיכות, גם את כושר המשחק. מה דעתך על שני הזרים החדשים שהפועל באר שבע התחדשה בהם? כמה הם יצליחו, אתה יודע, לעזור לשפר את הרמה המקצועית?
1: הם חייבים. אתמול לא ראינו מהם כלום, כשמי נכנסו לדקות של באר שבע עם 10 שחקנים, ורק מתגוננת, צריך לראות אותם איך הם עוזרים לקבוצה לצבור נקודות. אם הם יהיו טובים וזטנוביץ' יחזור לכושר, כי כל היתר, אמרתי לך, מסביב נחלשו מאוד לעומת העונה שעברה, יש המון עבודה לרן קוז'ור. את רואה מה זה, איך שהוא אמר, אחרי המשחק בנתניה, אנחנו הבלתי שבירים, וכדורגל זה נזיל, הוא כל שבוע יכול להשתנות, והיום הם אתמול הם ממש נשברו, לא מתאים לאלופה ככה לראות, אבל זה, את יודעת מה, שתי המילים לא מתאימות כאן, כי הפועל באר שבע לא טובה, ולדעתי שרן קוז'ו קובע אחרי שני המשחקים האחרונים, זאת לא הפועל באר שבע, זה לא מה שאני רוצה לראות, זה לא אנחנו. אני חושב שהוא טועה פה, הוא יודע בעצמו מה קורה בבאר שבע, כלפי התקשורת הוא טועה שהוא אומר את הדברים, כי הקבוצה שלו ממש לא טובה, ורן קוז'ו עם האגו שלו לא יעז להגיד בטלוויזיה, אנחנו לא טובים.
0: רשמת בטור שלך שהפועל באר שבע באמת חייבת חישוב מסלול מחדש. מאיזה בחינות אתה מנתח את העניין הזה, בעיקר אחרי אתמול?
1: כן, אני נקבתי גם שאם יהיו היעדרויות של ונטורה ואליאל פרץ, והקבוצה נראית רע מאוד, וההגנה שלה לא מתפקדת, זה עוד מעט יוצאת ל8 נסיעות לחול. נכון, זה 4 משחקי בית ו4 משחקי חוץ, אבל כולם רותם, זה משחקים בימי רביעי חמישי, חוזרים בסוף שבוע, כבר ביום ראשון משחק, יהיה להם קשה מאוד להתגבר, ראיתי שהמחליפים לא בדיוק נכנסו טוב למשחק. אני חושב שכשאני כותב לתכנן מסלול מחדש, לוותר, יש להם יותר מ-30 שחקנים בסגל, חייבים עכשיו כמה שיותר מהר לוותר על 5-6 כשאין להם סיכוי לשחק בבאר שבע, ולנסות להביא שחקנים שיחזקו את הקבוצה.
0: אוקיי, כן, ויש גם את חלון העברות, מבחינת שחקנים זרים שהם יכולים וצריכים באמת לנצל. פרימו, ניגע איתך דבר אחרון בסגת ירין לוי, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה. איך אתה רואה את הסיטואציה הזו נפתרת, ומה בעיניים שלך אתה חושב שיהיה הכי נכון לירין לוי, מקצועית, לבחור לעשות כמובן, לא רק החלטה שלו, אבל לפחות לכוון להחלטה כזו.
1: נגעת בנקודה שזה לא החלטה שלו, כי כבר לפני חודש, חודשיים, אני אמרתי שירין לוי לא רוצה להיות במכבי חיפה, הוא רוצה להיות בביתר ירושלים, אבל אין לו שום ברירה, אני מכיר את הסביבה הקרובה, אני יודע מה יוצא משם, הוא רוצה להיות שחקן ביתר ירושלים. שמעתם אתמול את אלמוג כהן, לדעתי אלמוג אסור היה לו להגיד את זה כמאמן, משום שירין לוי הוא שחקן תחת חוזה במכבי חיפה, אז אלמוג לא יכול להגיד את זה, הוא חייב ישר להגיד, אני לא מדבר על שחקן תחת חוזה. אלמוג כהן רוצה אותו בביתר ירושלים, ירין לוי רוצה ביתר ירושלים, ירין לוי היה לו טוב בביתר ירושלים ולא טוב לו במכבי חיפה, אבל אין מה לעשות, מכבי חיפה קבלה את עצמה, היא נלחמה עליו אחרי שנתיים מצוינות בביתר ירושלים, החזירה אותו, היו כמה אוהדים באימון הפתיחה שצעקו לו תקלל את ביתר ירושלים והוא לא רצה, אז יש גם סכסוך עם חלק מהאוהדים. לא מתאים בכלל מקצועית ירין לוי למכבי חיפה, מתאים רק לביתר ירושלים, אבל העסק הזה מאוד מאוד כבול ולא יצא לפועל.
0: לא יצא לפועל לדעתך?
1: לא יצא לפועל.
0: וואו, שמענו גם את אלמוג כהן באמת אתמול שהוא כל כך היה

0: רוצה לראות אותו בחזרה בבירה. מעניין מה זה היה, יכול להוסיף לשם או אולי עדיין, אבל באמת זו סיטואציה שאנחנו נצטרך לראות איך היא מתפתחת ואיך היא תיפטר בסופו של דבר.
1: עכשיו אמר לי מישהו בהפול במכבי חיפה, שמכבי חיפה עושה ספינים, שמכבי חיפה רוצה שחקן מבית ירושלים, שחר פונה לאברמוב, כאן אף אחד לא פנה למכבי חיפה, והם מפיצים את זה בתקשורת, והם לא רוצים שעבדו איתם בצורה כזאת, אבל בשורה התחתונה אנחנו רוצים את ירין ואנחנו לא משחררים אותו. מקצועית, לא טוב, לא לירין לוי ולא למכבי חיפה, זה לא יכול להסתדר. ואם ירין לוי עובר לביתר ירושלים, זה ווין ווין ווין לכולם, לירין, לביתר ולמכבי חיפה.
0: גם בזה אנחנו נתעדכן ונראה מה קורה. פרימו, המון המון תודה.
1: תודה רותם, ביי.
0: ביי, להתראות. אנחנו קופצים לרגע לראות מה קורה ב-5 פלוס, מכבי תל אביב במשחק אימון נגד מכבי ראשון לציון. 28-24 למכבי תל אביב, רבע שני, קצת פחות מ-8 דקות נותרו. רואים חלק מהשחקנים החדשים גם של מכבי תל אביב, שלא שיחקו במשחק ההכנה הראשון. משחקים היום, כמו ים הדר, דניאל טייס, הנה קיטון וואלאס. אפשר באמת לצפות במשחק הזה אצלנו, ב-5 פלוס, המשחק באדר יוסף.
2: שנעצר בעבירה.
3: נצפה שוב, ראשון.
2: איזה מהירות.
3: ראשון הביאה פורדים מאוד אתלטיים, שני הקינגים מאוד אתלטיים, ויכולים לסיים את המסירות האלה של קווה גרנט.
2: אתה יודע, אבל מה אנחנו רואים במקביל? ששיין לנטר מאוד כבד, מאוד איטי. שננטר, 2.8 סנטימטרים, בן 25, שיחק במכללת נובה סאוט איסטרן.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
9: חיילים, הקשב!
10: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
11: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
13: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
14: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
15: התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל החל מהיום. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
18: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
19: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
1: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
0: ממשיכים לעסוק במה שמעניין כרגע את רוב אוהדי הכדורגל הישראלי, סגת, ירין לוי, ביתר ירושלים או מכבי חיפה, לאן זה הולך? יגאל גולדשטיין, צהריים טובים, אנחנו איתך. תן לנו את הפרטים המעודכנים לרגע זה.
7: חלוט מי שואלים, אם שואלים מכבי חיפה זה לא הולך לשום מקום. קצת מכבי חיפה הם טוענים שזה כלל לא על הפרק, הם אפילו די כועסים על ביתר ירושלים. כן. ועל כל מה שקורה בתקשורת בימים האחרונים, ועל הרעיון אתמול של אלמו קורן לאחר המשחק של תוכנים, ששם אלמו קורן אמר שהוא רובסם היה שמח מאוד לאמן את ירין לוי. אני יכול להגיד שבמכבי חיפה עשו לא מעט הקיץ, ושירין לוי יהיה למכבי חיפה. לצורך העניין,

0: שדרגו לו את המשכורת, דאגו לו למענק שמן, אפשר לקרוא לזה ככה, של מאות אלפי שקלים. באמת במכבי חיפה נתנו לו כמעט הכל, או קרקע, על מנת שהוא לפחות עונה אחת ירשום במדי סכנית, במדי מכבי חיפה. קושי, אני שומע את עצמי פשוט, אז אם אפשר לסדר את זה. אז מבחינת מכבי חיפה זה כלל לא על הפרק בשלב הזה.
1: אוקיי, אנחנו לא זוכים לראות אותו משחק במכבי חיפה, יש קשר בין הדברים?
0: הוא פתר בשני המשחקים הראשונים, הוא חלף במשחק במחצית נגד מכבי תל אביב, ובעצם החליטו שהוא לא יפתח במשחק שלאחר מכן נגד הפועל פתח תקווה. אני הופתעתי שהוא לא שולב כלל, הייתי קצת קיצוני לאחר שהוא פתח בהרכב בשני המשחקים. כן, אני יכול להגיד שיש מלחמה מאוד מאוד חזקה להרכב בכל הקשור לעמדות הקישור של מכבי חיפה, שגם נבות רטנר ששנה שעברה שחקן הרכב פתאום מוצא את עצמו בחוץ, ואלי מוחמד שהיינו רגילים לראות אותו פותח ומצליח, אז פתאום הוא שחקן ספסל מכבי חיפה. אז יש שם מלחמה על חולצת ההרכב, מכבי חיפה לא מתייחסים לזה, או לא חושבים שזה מדובר פה באיזשהו סיפור.
1: הניצחון במשחק האחרון קצת שיפר שם את ההרגשה, או שעדיין מרגישים באיזשהו סיר לחץ, קבוצה גדולה, בחירה בישראל, שעדיין לא מספקת את הסחורה כמו שהיא הייתה רוצה?
0: מבחינת נקודות, אני חושב שמכבי חיפה לא מאוד מוכזבת, כי 6-9 זה על פניו סביר, אבל היא פגשה יריבות נוחות, הפועל רמת גן והפועל פתח תקווה, בבית, במשחק החוץ, נגד מכבי תל אביב נראתה לא טוב, והיא הפסידה שם. ובסופו של דבר, מכבי חיפה, היא רוצה כמובן להתמודד על האליפות, אבל השנה, בוא נגיד ככה שזה לא בטוח מטרת העל, אלא יותר לייצב את הספינה, להשיג את הכרטיס לאירופה, ולהיות כמה שיותר רלוונטיים לצמרת. אז צריכים לשפר שם לא מעט דברים, ויודעים את זה. מדברים אולי על חיזוק ישראלי נוסף, כי כרגע אין מקום לזר. אולי קשר, אולי שחקן מהגנה נוסף. אני לא אתפלא מי עוד יתקוד מכבי חיפה עד סוף החלון הזה.
1: יש ככה שמות שכבר קיימים על השולחן של ליאור רפאלו וברק בחר?
0: יש כל מיני שחקנים שהם היו רוצים לראות, אבל חלקם פחות ריאליים בשלב הזה. יש קושי כמובן להחזיר פתאום ליגיונרים בכירים, כן. כי יצטרך גם להציע כסף גדול, וגם פתאום מליגות שהן טוב יותר מהכדורגל הישראלי להחזיר אותם, זה לא פשוט. אבל מחפשים שם כל מיני פתרונות.
1: תגיד, מבחינת השחקנים הזרים, איך ההתרשמות עד כה? האם יש כאלה שכן ככה במשחק האחרון קיבלו קצת יותר מהם? האם יש כאלה שפחות התרשמו מהם?
0: אני יכול להגיד לך שמבחינת נובאקוביץ' לצורך העניין, ההתאקלמות הייתה די מהירה, בהתחשב בעובדה שהוא לא שיחק את משחקי גביע הטוטו, ופתאום זרקו אותו למים העמוקים בליגה, וזה נראה לא רע. ברוניניו זה כוכב על, מכבי חיפה כבר רצו אותו בינואר שעבר, ולא הסתדר בחינה כספית, וצריך להגיד שברק בחר מאוד מאוד רצה לראות אותו והעדיף אותו על פני הקשרים האחרים, אימם היו במסע ומתן. יתר הדברים, סימני שאלה עדיין, צונמי, פחות מגן, אלון וייק, פתח קטסטרופה ואת עד משתפר. את פדרו ברז'או עדיין לא ראינו, צריך לראות אותו במשחק הקרוב נגד עירוני קריית שמונה. פדרי גדון, ציפייה שתתחיל לספק מספרים, מה שהשנה עדיין הוא לא הצליח לעשות. על פניו סגל רחב, לטענתה מאיכותי, שצריך עוד להתחבר, ובסופו של דבר, הרבה מאוד כסף מושקע פה, וציפייה שמכבי חיפה תגיע לכדורגל יותר ויותר.
1: לגמרי. יגאל, תודה רבה על הדברים האלה. תודה. וכבר איתנו עדיין יעקב ידר, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: ספרי לנו על התחושות בצד של הפועל תל אביב אחרי ניצחון פשוט אדיר אתמול וחד משמעי על הפועל רמת גן.
2: כן, וזה היה להם מאוד מאוד חשוב לא רק לקחת נקודות ולנצח, היה להם מאוד מאוד חשוב לעשות את זה בצורה כל כך משכנעת וחד משמעית לפני דרבי תל אביבי, כדי שכולם יגיעו, גם הקהל וגם חדר ההלבשה, השחקנים יגיעו עם ביטחון ובמומנטום חיובי למפגש החשוב הזה במחזור הבא. אז הם כמובן מאוד מרוצים, אלייניב ברדה בסיום גם מחמיא לשחקנים שנכנסו כחילוף. הרבה פעמים אנחנו רואים קבוצה שעושה חילופים והקצב יורד והאינטנסיביות שהמשחק יורדת, וממש צינו

0: האיכויות שלו וזה שמדובר בבינגו להפועל תל אביב, ומהר מאוד הוא צריך להשכיח את לואיזו שעזב וחשבו שזה חתיכת עבדה, ופתאום הגיע אוטו ו... תודה, תפסק סמים על קר הדשא, אז מאוד בונים עליו ומאוד מרוצים גם ממה שהוא מביא עד כה, וממשיכים להגיד, זה עוד לא ראיתם הכל, יש לו עוד מה לתת.
1: וכל מה שאומרים מסביב, שאולי יש כאן כיוון לקבוצה שתרוץ לאליפות עד הסוף, אני מניחה שאומרים שם שעדיין תחילת עונה ולוקחים את הזמן וצריכים לראות מה קורה, אבל זה... יש כאן הצהרת כוונות בכל משחק של הקבוצה של ניב ברדה.
0: בהפועל תל אביב לא יגידו את המילה אליפות, אבל כן יגידו, אנחנו רוצים להיות טובים יותר מבעונה שעברה. אם בעונה שעברה הם סיימו מקום רביעי, אז תדעת, זה מילים מכובסות כדי להגיד אליפות. אני לא מבינה וגם לא מסכימה עם הפחד הזה לדבר על אליפות. להפך, הפועל תל אביב זה מועדון גדול, מועדון יוקרתי, מועדון עם תקציב מכובד. אין סיבה שהם לא יבואו ויגידו, כן, אנחנו רצים על כל התארים. אני רואה בזה איזשהו מסר שנכון תדמיתית למועדון ולקהל לשמוע. הם חושבים אחרת ממני, והם בסופו של דבר אלה שמחליטים, אבל אין ספק שהפועל תל אביב נמצאת שם, ואת יודעת, יש לנו משחק על אליפות במחזור הרביעי, מה שנקרא.
1: כן, לגמרי כך, ולקראת הדרבי באמת שיהיה בשבוע הבא, בשנה הבאה. האם אנחנו נראה שינויים בסגל, תוספות, איפה זה עומד?
0: אז יש את לילינדל שמתאמן כבר עם הקבוצה והכל, אבל עוד לא רשמו אותו בגלל ששן דה סילבה עוד מחכים שיקבל החלטה, ולא העיצו בשן דה סילבה לקבל החלטה על איזה הצעה הוא לוקח של כל מיני הצעות וכל. לא העיצו בו לקבל החלטה, כי אמרו שלילינדל עדיין לא קשר גם כך, הוא לא שיחק מימה, אז ייקח לו קצת זמן לחזור לכושר, אבל כן מעריכים שעד הדרבי הוא כבר יוכל לשחק. אז אני מאמינה שעד אז הוא יהיה בסגל ונראה בחורה שלו בסגל, אבל לא בהרכב. מעבר לזה, קשה לדעת, הפועל תל אביב עם אוזן קשבת למה שקורה בשוק, אבל לא מחפשת איזושהי עמדה ספציפית ולא מחזרת אחרי שחקנים באינטנסיביות, אלא פשוט רואה מה קורה במשחק הכיסאות הזה בכדורגל הישראלי, ואם משהו יהיה רלוונטי, אז יכול להיות שהיא תצרף עוד ישראלי.
1: מבחינת, קודם הזכרנו את המילה אליפות, אני שמעתי אתמול גם קצת שחקנים, הייתי במשחק, שאלו אותם במסיבת העיתונאים, מה, אליפות זה לא משהו שאתם רואים שיקרה, ואמרו, כמובן, מסתכלים משחק למשחק, אבל אנחנו נהיים רעבים יותר לחשוב על תואר. זה באמת משהו...
0: מרגישים שזה אפשרי עם היכולת שהם מראים, עם היכולת שקבוצות אחרות מראות, זה... אני חושבת שהרבה חשבו שביתה ירושלים תפתח את העונה בסערה, ופתאום היא מאכזבת, והפועל באר שבע מאכזבת בפתיחת העונה, ופתאום מכבי תל אביב והפועל תל אביב, ונראות חזק שם, אבל זה באמת כל כך מוקדם ועוד כל כך הרבה יכול להשתנות, אבל אין ספק שבהפועל תל אביב שואפים להיות בצמרת הטבלה.
1: נכון לעכשיו זה נראה כך, באמת נראה איך זה מתקדם. אדר, תודה רבה.
0: תודה רותם.
1: ואיתנו אסף אקרמן, צהריים טובים. אנחנו עם ערב חגיגי היום, ליגת האלופות חוזרת. כאן אלינו כמובן אולפן מקדים הערב כבר מ-6:40. אסף, תן לנו את הבריף שלך לקראת משחקי הערב והחגיגה שתהיה היום.
2: אלן רותם, האמת שחגיגה גדולה מתחילה הערב באמת. נזכיר שוב, אנחנו בעצם בשבוע הראשון של ליגת האלופות. יש שלושה ערבים כאלה, גם רביעי, גם חמישי, גם שישי, כל פעם עם שישה משחקים. אנחנו נפתח את הערב הזה, בוא נקרא לזה לא עם המועדונים הכי גדולים במשחקים הראשונים, אבל יש הערב מגה משחק כשריאל מדריד בברנבאו מארחת את אינטר, מוריניו שוב פוגשת את הקבוצה שהוא לקח את הטראבל ב-2010, דנזל דאמפריס פוגש את האקסיט שלו, יש פה הרבה מאוד סיפורים שזורים בתוך המשחק הזה, אבל באמת ריאל היא אחת הקבוצות היותר מסקרנות שיש בליגת האלופות העונה הזאת, מול אינטר ש... מנסה ותנסה לחזור לקצת גדולה בתוך המפעל הזה, אחרי שבשנה שעברה, למרות הדאבל המאוד גדול שהיא לקחה באיטליה, היא הודחה בשלב הפלייאוף נגד בודו גלימט, אז באמת זה המשחק הגדול שלנו של היום. יש שם אבל גם את דורטמונד נגד ויה ריאל שאנחנו נרצה לראות, את ריאל בטיס שחוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים נגד דליל, עם המאמן הכי צעיר בליגת האלופות, מול המאמן הכי מבוגר, דוד אנצ'לוטי ומנואל פלגריני בצד השני. משחקים גדולים, זהו, מתחילים, זה הדבר האמיתי, רותם.
1: לגמרי, כולנו באמת חיכינו שזה יקרה, זה מוסיף כל כך הרבה, בטח עם הליגה שלנו שחזרה.

0: והכדורסל שמתחיל לחזור היום גביע ווינר, אבל בכל זאת, משהו אירופי זה קצת יותר נוצץ, בטח דבר כמו ליגת האלופות. אם אתה צריך ככה להתמקד במשחק אחד, שלדעתך יהיה קרב מוחות על הדשא, האם זה ריאל ואינטר, ומה אנחנו צריכים לצפות מהכוכבים הגדולים של כל קבוצה שם?
1: אז אני, ריאל אינטר זה כמובן המשחק הכי גדול ברמת הפרופיל שלו, בין אדם בין מוריניו לבין קריסטיאן קיב, הוא מאמן שהוא יחסית בתחילת דרכו, לבין מוריניו שחוזר לריאל כדי לנסות להחיות אותה מחדש, גם בליגת האלופות, גם בליגה, והם מגיעים אחרי הפסד ריאל מדריד בליגה. אז זה כמובן המשחק הגדול, אבל דווקא הייתי הולך על פורטו נגד מנצ'סטר סיטי, כי פורטו עם פרנצ'סקו פראולי, אגב גם הוא בן 37, מאוד מאוד צעיר על הקווים, אבל היא קבוצה בריסה פשוט מטורפת, עוד מהעונה שעברה שהיא לקחה את האליפות עם כמות נקודות מאוד מאוד אדירה וכמות שערים, פורטו באמת עושה רושם שגם את העונה הזאת היא פתחה באופן מושלם, עם 5 משחקים, 5 ניצחונות, 11-1 אם אני לא טועה בבחינת השערים שהיא כבשה וספגה.
0: נדיר.
1: בדיוק, והיא פוגשת את מנצ'סטר סיטי, יותר נכון מערכת את מנצ'סטר סיטי בדרגה או בבית שלה. עכשיו, מנצ'סטר סיטי עשתה רכש של 500 מיליארד יורו בקיץ הזה, עם אנסו פרננדס ואינדיאיה ואנדרסון אליוט הנפלא שיש לה. היא עדיין אבל איפשהו קצת מחפשת את עצמה ברמת הכניסה לתוך הריצה שלה. אנזו מרסקה עוד מרכיב את הקבוצה הזאת מחדש. והערב זה מבחן מעניין מאוד במשחק חוץ דווקא נגד היריבה הפורטוגלית, כי פורטו לא הולך לה כל כך נגד קבוצות אנגליות, זה ברמת הסטטיסטיקה, אבל אולי משם יכול לבוא איזושהי הפתעה דווקא למשחקים שלנו.
0: אקרמן, אני אשאל אותך כבר עכשיו, מי הזוכה שלך עונה בליגת האלופים?
1: וואי, איזה שאלה, רותם, עוד לא התחלנו.
0: עדיף לעשות את זה לפני, כדי לא...
1: אני חושב שאני אנסה לתת לך 3 קבוצות, לפחות לפי סדר. הראשונה, אני חושב שהיא ברצלונה. אני מרגיש משהו שהעונה הזאת ברצלונה הכי מוכנה סוף סוף, בנתה את עצמה, אנזי פליק כבר מגיע לעוד עונה שאת המכונה הזאת מרכיב כמו שצריך, והיא באמת נראית טוב, וגם לתוך כל הפאזל של ברצלונה יצטרף אחד השחקנים שהוא באמת משנה, יכול לשנות מועדון ודרך ומשחק, וזה כמובן אני מדבר על רודרי שהגיע ממנצ'סטר סיטי. והקבוצה השנייה היא ביירן מינכן, גם הפרויקט הזה של וינסנט קומפני צריך וחייב להבשיל כבר, ונראה לי שאולי השנה הזאת זה באמת יכול לקרות עם מייקל אוריסה ועם הארי קיין, יש שם עוד כמובן שחקנים גדולים. והקבוצה השלישית, פה אני מתלבט קצת, אבל אני בכל זאת אלך על ארסנל, על סגנית אלופת אירופה, כי התוספת של ברונו גימריינש למיקל ארטטה היא מאוד מאוד משמעותית, הוא גם חיזק את עצמו כמו שצריך עם סוליץ שהגיע, מאוד מאוד מסקרן את ארסנל לעונה הזאת גם כן, גם אנחנו רואים בליגה מה שהיא מצליחה לעשות, היא הגנתית מאוד חזקה, אין, זה מדהים לראות את הקבוצה הזאת, פשוט אף אחד לא מפסיק לרוץ אצל מיקל ארטטה, כי אם אתה מפסיק, אתה פשוט יוצא החוצה. אז זה ל3 שלי כרגע לפחות, בתאריך הזה, ל-8 בספטמבר.
0: בסדר, רשמנו את זה, ואם תרצה לשנות, ניתן לך. ארסנל הזכרת אותה מחר נגד נפולי, גם כן מועדון גדול. נגיעה גם קצת, נגיעה קלה במשחקים של מחר, בכל זאת באמת ימים מאוד מאוד חגיגיים, כמו שאמרנו בליגת האלופות. אז דיברת כבר על ארסנל, אמרת מה דעתך לגביה. משוכה ראשונה נפולי, משהו שהיא אמורה להתקשות?
1: במרדונה תמיד זה קשוח, אבל נפולי מגיעה בתקופה שהיא פחות טובה. נפולי עם 2 הפסדים רצופים, כולל האחרון בסנסירו בסוף השבוע, נגד אינטר, הובילה 2-0 ועדיין הפסידה בתוך הדקה ה-90, אז גם ברמה המורלית היא איפשהו עדיין צריכה להתאושש. יהיה מסקרן לראות את קווין דה בריינה מול יריבה אנגלית, לראות מה הוא מצליח לעשות. עד עכשיו נפולי לא מצליחה כל כך להתרומם ברמת הניצחונות שלה, כן משחקת לא רע עם הוילונד בחוד, אבל יש לה חוויה אמיתית, את סגנית אלופת אירופה, את ארסנל, שארסנל לימדה אותנו גם בעונה שעברה עד כמה חשוב כל נקודה וכל גול בליגת האלופות בשלב הליגה, כדי באמת להתקדם ולפחות לחסוך לך 2 משחקים שמקבלות את זה 8 הראשונות, אלא ישר עם ההפעלה לשמינית הגמר.
0: אז הזווית המקצועית שלך על פומו?
1: וואי, איזה סיפור גדול. קודם כל, למי שלא יודע, קיבלת האישור זה לשחק באצטדיון הביתי שלה, אז קומו מערכת במשחק הראשון שלה את לייפציג, זה יקרה ביום 5, ומעבר לזה שזה אצטדיון נהדר, לקומו יש כמה שחקנים שהם מסקרנים, אנחנו נחשפנו יותר לניקו פאס, כמובן בהקשר שלו ברמת ריאל מדריד, שנתנה לו מה שנקרא להמשיך עם קומו, שחקן נוסף שהייתי שם לב, זה גם נחשפנו לה בקבוצות אחרות, זהו כמובן.

0: רון מרטין בטורינה, הבן של מטה בטורינה שהיה פה בבני יהודה, עוד אחד מהשחקנים הבאמת טובים ששווה לשים לב אליהם. קומו התחזקה במויסה קן שהגיע מפיורנטינה, וכבר אפילו בשל שער במשחק הראשון שלו בסוף השבוע האחרון, אז הוא עוד שחקן שהם יותר מכירים אותו, אבל אני די בטוח שאני יכול פה לעשות name dropping רותם בלי הפסקה לאורך כל הקבוצה הזאת, וקומו תפתיע, כי הכדורגל שלה טוב, להגיד לך שהיא תסיים בין 8 הראשונות, כנראה זה יהיה חלום מאוד גדול אם היא תצליח לעשות את זה, אבל היא קבוצה שאנחנו נראה ונשים לב אליה, במיוחד ברמת הכדורגל שלה לקומו, ובאצטדיון הביתי שלה.
1: טוב, קומו, נראה קומו בא, נראה איך יהיה. דיברנו על הקבוצה שאתה חושב שיזכו אולי להחזיק בתואר, תן לנו את מלך השערים שלך.
0: וואי, רותם, על ההתחלה.
1: על ההתחלה, אני ישר ככה.
0: הארי קיין.
1: אופה, יפה, אתה אומר בשיא
0: בעונה הזו. זה שחקן שפשוט לא מפסיק להפקיע, זה לא, גם במונדיאל, אנגליה, בון, נעצרה על ידי ארגנטינה, אבל הארי קיין כבש את השערים שלו, ונראה לי שגם הפעם איפשהו הארי קיין יראה לנו את היכולת הנפלאה שלו, אחד מהשחקנים שמועמד כמובן לכדור הזהב, לא יודע אם הוא יזכה, אבל הארי קיין נראה לי בליגת האלופות, ייקח את מלך השערים, אבל זה באמת מוקדם.
1: ומי לדעתך אולי תהיה הקבוצה שתאכזב?
0: שאלה טובה. תאכזב. השאלה מה זה אכזבה גם? אתלטיקו מדריד לדעתי, אני לא יודע אם היא תצליח להיות בין 8 הראשונות, אולי בתוך השנייה, לא, זה לא תהיה כזאת הפתעה. אבל אני חושב שצ'ולו סימאוני, עוד עונה ועוד עונה, משהו שם קצת יכול להיות נזדק. גם כל הסיפור של חוליאן אלוורס, נראה לאן זה הולך, כי הוא נשאר בקבוצה, ולפעמים הדברים האלה יכולים להיות קצת סרטן בחדר ההלבשה. כל הזמן ידברו על זה, וכל הזמן יעלה, וכל משחק שהוא לא ישחק בהרכב, יתקשקשו על הסיפור הזה. יכול להיות שאתלטיקו, אבל זה באמת ניחוש מאוד מאוד ברוע.
1: יפה, רשמנו אבל הכל, אבל אמרתי, ניתן לך אופציה לשנות במהלך העונה. המון תודה על כל הדברים האלו וההכנה, ושוב, הערב כבר מ-6:40, אולפן מקדים, ליגת האלופות חוזרת, אקרמן, תודה.
0: אני מזכיר לכם שאנחנו מתחילים לחמם את ליגת האלופות בשעה 5, עם ליגת העל לנוער במחזור אמצע השבוע, כבר בשעה 5, ואז הישר לתוך ליגת האלופות אפשר יהיה ללכת.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: בכיף.
1: עד כאן חדר חדשות 5 באוויר, אוטוטו, הרצועה היומית שלנו של 5 באוויר, תודה שהייתם איתנו.

0: שבא, הסופרקאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח,
1: כל הקהל על הרגליים,
0: תואר ראשון של העונה. סופרקאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מהשנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה. כי טוב לדעת.
3: תכלס, איך מתאים לסיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. ואם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, תיקו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר שיאים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: טוב לדעת שקריסטיאנו רונלדו הוא השחקן שמחזיק במספר הניצחונות הרב ביותר בליגת האלופות. בסך הכל 116 ניצחונות.
4: כי טוב לדעת.

0: הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל, בחוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, בחוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: Keep us down. The world awaits the first ever ultimate championship.
2: Let's go, baby!
3: And a home crowd roaring them on.
4: The world's best athletes brought together to settle the debate once and for all.
5: Championship, there's no room for mistakes.
6: To be ultimate champion, that sounds pretty good to me.
7: This is the greatest we have ever seen.
8: Call yourself a world champion. Prove that you're the ultimate.
9: A brand new must-see championship.
10: There can only be one ultimate champion.
7: What on earth is going on in Budapest?
1: And the whole world is watching.
11: See you in Budapest.
9: Don't miss it.
12: אליפות העולם האולטימטיבית באתלטיקה. בשישי, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
13: טוב לדעת שבטיס חוזרת לליגת האלופות לאחר בצורת של 21 שנה. פנרבחצ'ה חוזרת למפעל היוקרתי ביותר אחרי היעדרות של 18 שנה. אבל זה כלום לעומת לאסק, אלופת אוסטריה. שחוזרת לבמה המרכזית לאחר היעדרות של 61 שנה, כאשר ב-1965 היא שיחקה בגביע אלופות הישן.
14: כי טוב לדעת

0: בכל בוקר אנחנו שולחים לבית הספר את הדבר הכי יקר לנו בעולם, הילדים שלנו. ואנחנו רק רוצים לדעת שהם יהיו מוגנים, שיראו אותם, שלא ירגישו לבד. אבל אם אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה יותר, אנחנו לא יכולים רק לקוות שילדים של אחרים יהיו טובים אליהם. אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו להיות טובים לאחרים. ללמד אותם לשים לב לילד שנשאר לבד. לעצור מילה פוגעת, לא להצטרף לחרם. להיות מהחבר'ה הטובים. כי האחריות היא של כולנו, בבית, בבית הספר וברשתות החברתיות. והדרך שבה הילדים שלנו התנהגו לאחרים, מתחילה מאיתנו.
1: לא נשאיר אתכם מאחור.
2: תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בי? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש. כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
3: איזו הצגה.

0: הליגה הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
1: אני קופץ, מאושר.
2: פשוט התחלתי לבכות במים.

0: זה התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
1: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
2: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
1: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל. זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הבא, הסופר קאפ של ליגה טווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים.
3: יא בדר!
1: במשחק סופר מותח.
3: כל הקהל על הרגליים.
1: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגה טווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028, והפעם אפשר לעשות את זה, עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד, ובעיקר הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בחוץ הספורט, יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, בחוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
5: טוב לדעת שבטיס חוזרת לליגת האלופות לאחר בצורת של 21 שנה. ופנרבח צ'ה חוזרת למפעל היוקרתי ביותר אחרי היעדרות של 18 שנה. אבל זה כלום לעומת לאסק, אלופת אוסטריה, שחוזרת לבמה המרכזית לאחר היעדרות של 61 שנה, כאשר ב-1965 היא שיחקה בגביע האלופות הישן.
6: כי טוב לדעת

0: כן, רק תודה רבה, תשנו, אמרתי yeah. לפני חמש שניות.
1: אני חושב שלפני יפה. שאתה מתחיל,
0: no.
1: סיכמתי עם צנצי ביום ראשון.
0: ש?
2: מכילה.
1: שאתה חייב לבקש מכילה.
0: ממי?
1: מדגלס וואסו.
0: על מה? שמה? שמה? על רק תגיד מה, בוא נתקדם, חברים, נו, זה פחות
1: כזה מרתק כאן, אותי.
0: שמה?
1: ישבנו כאן לפני שלושה no. שבועות, וטענו שהוא בא בלי רגל.
0: אה, שקלינגר אמר שהוא לא עבר בדיקות רפואיות, שיהיה בריא, שישחק, אי אפשר לדעת כוף בו, בינתיים הכל בסדר.
1: בינתיים הכל
0: בינתיים
1: טוב.
0: בינתיים הוא גם מעולה.
2: מה זה?
0: הוא נהדר.
2: הוא השקר,
0: אבל לגבי הברך?
2: הוא השקר את לואיזו.
0: לגבי הברך? כן, בוא נראה.
2: בוא,
0: שרק אם, יהיה בריא,
2: בוא נגיד כוף,
0: שיהיה בריא וחזק.
2: בוא נגיד שאם זה, אם יש לו בעיה בברך, אז, אז, לא, אז בוא, יש לו אחלה ברך.
1: כן, אני ביקשתי מכילה.
0: לא, ברך צריכה לעמוד. בעומסים, באינטנסיביות.
2: עמד, עמד, עמד.
0: כללי, את הגוף, מבחינת שחקן.
2: שחקן ענק, ענק.
0: מבחינת שחקן.
2: ברמה של שחקן ענק.
0: שחקן, שחקן. אבל קוף פה, לך תדע, עכשיו אמרנו את זה, ועוד מעט יש את הדרך.
1: קודם כל אנחנו מדברים על כאן ועכשיו.
0: לא, כאן ועכשיו הוא מצוין, וכאן ועכשיו הוא בריא.
2: וכאן ועכשיו הוא יותר מרשים אותי מלואיזו בהתחלה שלו.
0: בהתחלה של לואיזו, כן.
2: יותר מרשים אותי.
1: הוא נוגעת ככה, הוא בינגו.
2: הוא בינגו,
1: משחקים שראיתי אותו. הוא תותח.
0: מה? כללית, לפועל תל אביב, ככלל, והוא, בפרט, כרכש, זה רכש אמיתי. כיף לראות אותו כזה, אה? זה...
2: איזה רגליים,
0: טק, טק, טק, טק, טק,
2: כן, כמו, כן.
0: שרוקדים לך, אתה לא יודע לה לזוז.
1: טק, טק, טק, אבל דורסל, אתה יודע, אנחנו...
2: כן, אנרגיה, איזה חבר,
0: מה? קוף, הוא גם עושה את השחקנים לידו יותר טובים.
2: מסירות טובות, פשוט, בייסיק,
0: אחלה שחקן. פתאום אתה רואה גם את החלוצים.
2: אני חושב שהוא באמת רכש אדיר. בטח לליגת העל.
0: אבל בוא, עם כל הכבוד, נמדוד אותו נגד מכבי תל אביב.
2: שום, מדד אותו נגד ביתר ירושלים?
0: לא,
2: הוא נגד... זה לא מדד,
0: לא מדד. לא מדד, מכבי תל אביב, היום, נגיד במשחק עונה,
2: מכבי תל אביב היום זה המדד הכי גדול.
0: זה מעניין.
2: המדד הכי גדול.
0: אתה יודע, לא תהיה ענק, אבל כאילו אני רוצה לראות אותו, הכל רמת גן זה לא מדד בשבילה.
1: אתה לא יכול לדרות נגד ביתר, זה כן מדד?
0: עוד פעם, איך שביתר נראתה.
1: אז איך שביתר נראית.
0: איך שהיא נראתה.
2: והפועל חיפה, הפועל חיפה זה לא מדד?
0: לא, אבל המשחק הזה, אני אומר, תהיה טוב, אל תהיה גדול.
2: היום מכבי תל אביב זה המדד הכי גבוה שיש.
0: אתה חושב שנגיד ברמת הזרים וברמת השחקנים לקראת המשחק הגדול הזה, הדרבי, הוא צריך להיות טוב, נכון?
2: הוא לדעתי היום הזר הכי מלאים בכדורגל הישראלי.
0: אבל הוא צריך להיות טוב במשחק, לא צריך להעלם. בוא נראה אותו.
1: גם הלנד לא טוב בכל משחק.
0: יפה, אבל במשחק הזה אני מצפה ממנו.
1: אתה מצפה.
0: לא, אם נגיד הוא יהיה גרוע, ומכבי תל

0: נצח, וגם הוא יהיה גרוע, לא יהיה קיים, מה, אני מפרק אותו. תגיד לי, שחקן של מעמדים קטנים.
1: אמבפה לא היה טוב, באמבריאל הפסידה, אז מה?
0: אבל אמבפה זה אמבפה, זה אחד שהגיע, יכול להיות תפקד.
2: לא, ואם הוא, רגע, יש לי שאלה, ואם הוא יהיה, נגיד, גרוע נגד מכבי תל אביב.
0: ויפסידו?
2: ויפסידו גם.
0: אז אני אטיל ספק לגבי היכולת שלו.
2: לגבי היכולת שלו מול הפועל פתח תקווה, הפועל טבריה והפועל ירושלים?
0: לא, נגד במשחקים גדולים. אתה לא מצפה שהוא יהיה בסדר נגד מכבי?
2: קודם כל, נגד ביתר ירושלים זה משחק גדול.
0: לא, אבל איזה
2: סיבה? זה שביתר לא היו טובים, אבל מה, זה משחק גדול. רז, כמה משחקים גדולים יש לך בכדורגל הישראלי אז? יש לך הפועל באר שבע, יש לך מכבי תל אביב, יש לך ביתר ירושלים.
0: מכבי חיפה. לא, משחק כזה, אני רוצה אותו לא גדול. לא הכי טוב במגרש, אבל שלא תגידו לי אחרי המשחק, הוא לא היה קיים. אתה אומר, שתהיה שם, תשפיע.
1: תנצי, בקיצור. אתה מבין? בוא, אני במקומו עולה עם שום בגרמה.
2: מה, לגמרי.
1: עם חמישה
2: שום. כמו שאני מכיר את רז, הוא גם שם שם נרות בחדרה, שהוא לא יצליח במשחק הזה.
0: אתה יודע מי היה משחק עם שום.
1: הוא הולך...
2: תגיד, אתה לא זוכר מה, הוא סיפר ששמו בערך אחרת ב-MRI בבית חולים בסרביה.
0: לא, הם עטפו אותו בבית חולים אחר.
2: ולא האמנתם לזה. לא, שתעשה... הטלתם ספק בפרימור שהוא בכלל...
0: לא, אמר פרופסור, לא אני, שזה
2: ברירה... זה ברירה, הפרופסור חכה לו את הרישיון הרפואי.
0: אתה גמור, אתה יודע למי אתה מדבר?
2: לא אכפת לי מי הוא, הוא יכול להביע דעה שהוא לא יודע מי זה הברך בכלל.
0: קוקו.
2: תגיד לי, הבן אדם, גם אם הוא הפרופסור הכי גדול, הוא לא יודע מי הברך, הוא לא מכיר.
0: לא, הוא אמר שעדיף.
2: עדיף כן, עדיף כן.
0: דבר כזה לעשות בארץ, זה מה שהוא אמר.
2: עדיף כן, אין בעיה. אבל הגיעו לשלושה ארבעה פרופסורים בסרביה מעבר לבית חולים, ושלחו את זה לארץ, הכל בסדר גמור.
0: כן.
2: לבוא לנתח ברך שאתה לא מכיר, אני לא חושב שזה מקצועי.
0: לא, בגלל הכישלון שלו, אני כן מבין את זה.
2: אבל לא היה כישלון בכלל.
0: בפלזן?
2: לא היה כישלון.
0: הוא לא עבר את הבדיקות.
2: הם לא רצו כנראה אותו. זה לא הכישלון.
0: הם הוציאו גם הסוכן שלו אמר.
2: רז, ברך לא טובה, לא מתפקדת.
0: לא, אבל הסוכן שלו גם אמר שהם אמרו מקרה ברך והיה...
2: הם אמרו, בסדר.
0: אז מה, נחפים שם בפלזן?
2: לא, זה היה ספין של פלזן, שלא רוצו שלם את הכסף הזה.
1: תכף גם בגללך הוא צריך לשים גם שום ברגל השנייה.
2: ואין בה, הכל טוב.
1: בינתיים הוא תותח.
0: כרגע...
2: בוא נגיד, בניגוד לתדרוכים של קבוצות אחרות, הוא בסדר גמור.
0: לא, אני לא חושב, אותו מה אתה עושה עוול למכבי תל אביב.
2: אני לא אמרתי למכבי תל אביב, כל אחד שעכשיו מה שהוא רוצה.
0: דבר של מכבי תל אביב.
2: אגב,
0: בוא, אתה רואה שמכבי תל אביב בסוף הכל בינגו, אבל לגבי השחקן הזה, אני יכול להבין, אני יכול להגיד, תקשיב, אני יכול להבין, מכבי תל אביב לוהטת, ענק, ענק, ענק, מכבי תל אביב, אין מילה, רק מילים טובות. אני אגיד לך משהו. מכבי תל אביב בתפר של השחקן הזה, מה אתה רוצה? גבוליים זרים שלא עוזבים, עוד לא הגיע ונרן, ואז שהגיע ונרן אמר, אז הם שחררו, הם לא עשו נזק. אמרו, אוקיי, האוסו, כרגע אנחנו לא יכולים לקחת אותו.
2: שאוסו,
0: אז איפה הבעיה?
2: אני חושב שהאוסו...
0: מכבי התנהגה בסדר, איפה הבעיה עם ההתנהגות של מכבי?
2: אני אין לי בעיה, אני רק לא אומר לך ככה.
0: לא, אתה אומר ספינים של קבוצות אחרות.
2: כנראה שהפרופסור של בייר מינכן לא מספיק טוב בשביל קלינגר. בסדר? עוזב את הרופא ההוא, בשביל קלינגר. פרופסור של בייר מינכן
0: שבדם. לא, אני מדבר עכשיו על מכבי, עברתי כבר נושא. מכבי איפה...
2: מכבי תל אביב, שמאוד רצתה את השחקן הזה, מאוד מאוד רצתה את השחקן הזה.
0: הם עדיין תקועים עם אנדרדה, ועדיין תקועים עם ניקולסקו.
2: כשהם רצו להביא... לא, אנדרדה כבר בחוץ, זהו, הלך לבולוס.
0: יפה, נו, עכשיו... אבל אז הם היו תקועים עם אנדרדה.
2: אז הם היו תקועים, בסדר.
0: מה לעשות?
2: להקפיא. אם אתה רוצה להקפיא, אתה יכול להקפיא גם שתיים.
0: לא, אתה יכול.
2: אחד, אחד. לא, עכשיו הוא אומר, דאז הם לא יכלו.
0: כי אמרו שהייתה לי
2: חורה פנייה למכבי תל אביב. רז, אני אומר, האוסו, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא תביא שחקן ברמה של האוסו בסיבוב הזה.
0: סבבה, זה יכול לקרות, אבל זה לא קרה ברמת הספינים. מכבי הייתה תקועה, עוד לא הגיעה ונרן, ואמרה, רגע, כרגע אם הוא...
2: רגע, רגע, אין רגע, זה בדיוק בעיה שאומר, אין רגע.
0: הם לא אמרו לו, אל תלך לקבוצה אחרת, אם יש לך משהו אחר, לך.
2: אוקיי, אני יודע, אני יודע שגורמים כאלו אחרים, כולל שופרות של מכבי תל אביב, טענו שיש לו בעיה בברך ובגלל זה לא לקחו אותו. זה לא הסיבה.
0: אה, שמכבי תל אביב בגלל הברך? לא, אבל גם אמר, אמר גם ניר אמיר שהיה חלק מהעסקה.
2: ניר אמיר לא חלק מהעסקה, ניר אמיר היה, הוא לא היה שום עסקה של הפועל תל אביב.
0: הוא דיבר עם מכבי, הוא אמר לנו.
2: מי שהביא את...
0: אבל הוא אמר לנו,
2: הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא לא סוכן. מי שהביא זה סתם חכמו נביא אותו. סתיו חכמון הביא אותו להפועל תל אביב.
0: אבל גם סתיו חכמון לא אומר שמכבי אמרה בגלל הברך.
2: לא, הוא לא היה מעורב עם מכבי תל אביב, סתיו חכמון.
0: אף אחד לא היה מעורב, מכבי לא אמרה ברך.
2: בסדר.
0: מכבי אמרה, אנחנו לא יכולים לקחת, לא אמרה ברך.
2: לא משנה, פספסו שחקן ענק.
0: בתכלס, כרגע ענק. אני רוצה להתחיל ולדבר על כל פרשת השופטים, לספר לכם קודם גם תצא ההודעה המפורשת של הוועדה.
2: שמה, אתה יודע מה היא אגב?
0: אני רוצה לדבר בשפתי, איך אומרים?
2: לא, רק תגיד, אתה יודע משהו...
0: אני אגיד הכל, אחי, אם לא תפריע לי...
2: מה, אתה עושה עכשיו סילבוס?
0: כן, 10 דקות, תוכנית של 3 שעות, שכל אחד מכם ידבר 20 דקות.
2: אין בה.
0: רק תהיו מעניינים. זה מה שאני מבקש לך,
2: תהיו מעניינים. אני אשתדל להיות כמוך, אין בה.
0: אל דברו לרוחב, תשתדלו. אני אומר ככה. אני מתחיל צנצי, בקטע, כמה שאתה רוצה תדבר, תהיה מעניין כמה שאתה רוצה תדבר אחרי זה. יאללה, חבר'ה, עזבו אותי משטויות. תקשיב, אחד, אני מדבר איתך על לודוויק. לודוויק שפרק לריבולייר את הקריירה, גמר את ליבורייר, הקטע של מכבי חיפה, זאת אומרת, אין עוול כזה בעולם. מי שהיה צריך להוציא כרטיס אדום במגרש במשחק, המחדל הכי גדול, זה אביעד שילוח, שבמגרש היה צריך להוציא את הכרטיס האדום, ומדוע? ראינו גם אצלנו, גם בשער השבת, וגם לאחר מכן בחדשות השבת, לא הייתה זווית להוכיח את הקטע של הנעיצה, והייתה נעיצה, שגמרו לשחקן קריירה, זה אדום, במגרש שאביעד שילוח היה צריך, כי הזווית היחידה שהייתה אמורה לאפשר לבר להתערב, עבר שחקן. הזווית היחידה עבר שחקן והסתיר. זאת אומרת, לבר לא הייתה את הקטע של הנעיצה, השופט שקרוב שני
2: לא מטר. לא הוציא צהוב רז.
0: כן.
2: צהוב לא הוציא.
0: אדום זה בליינד.
2: עזוב אדום, אדום 100%.
0: על המבוכה אדירה באיגוד השופטים, גמרו לשחקן קריירה, בושה, בושה וחרפה.
2: אוקיי.
0: עכשיו אני ממשיך איתך לאתמול. אתמול...
2: רגע, רגע, אז בוא נגע עוד שני דברים. יד של חליים בדרך לשער.
0: אתה מדבר
2: על... על אתמול, על הפועל פתח תקווה שאתה מדבר.
0: קודם אני אומר לך על הטעויות הקריטיות, המשמעותיות. עכשיו, לגבי אתמול ככה. דבר ראשון, כל המופע הזה של יגאל פריד, שנתן עונה באמת אדירה, וחזר לטופ של לאחר שהיה בקריסה, נתן השתקעת עונה.
2: לא החזקתי מנו אף פעם.
0: היה כן, אבל בשנה שעברה, היה בין השלישייה, המובילה, ניהל את כל המשחקים המרכזיים, ניהל דרבים, ניהל, ועשה את זה בסדר. הקטע, לטעמי, שוב אני מדבר בשפתי, לוקח הכל עליי. העובדה שהוא קיבל, ועוד מעט בהמשך זה התפרסם, שיבוץ מאוד יוקרתי, הוא יהיה שופט בליגת האלופות.
2: באמת?
0: והוא המסומן, כן, הוא יהיה שופט, סליחה, בליגה אירופאית.
2: ליגה אירופאית.
0: הוא יהיה בליגה אירופאית, מקבל שיבוץ כבר, בליגה אירופאית הוא ישפוט, והוא אמור להחליף את גרינפלד כבר, מה שנקרא בדרג A, ולהיות מה שנקרא גם בליגת האלופות. זה באיזשהו מקום קצת גרם לו למען יוערה. ועל מה אני מדבר? דבר ראשון, מכבי תל אביב הייתה צריכה לנצח עשירייה, קל, אם לא מרציאנו עשירייה, הצגה, באר שבע במשבר חסר תקדים, בהמשך גם אני אגע במשבר של באר שבע, שום דבר לא הולך שם, מתפרק, גם החשיפה שלנו על מפגן הצעקות בין אלונה לבין ויתור, זה פרק את חדר הלבשה, קוז'וך לא שולט, על הפנים, מכבי בהצגה היה צריך להיות 10, אבל יש מה שנקרא משחק. אחד, הוא הבין בתת מודע שהגיע פנדל לבאר שבע בדקה ה-18, פנדל לבאר שבע עם הנגיעת יד.
2: של סיסוקו, אם אני טועה, כן.
0: נגיעת יד היה פנדל לבאר שבע.
2: אוקיי.
0: הדבר השני, כי שופט מרגיש בדקה 44, מה שנקרא תעלם, כי אני מגיע לגולת הכותרת, ההרחקה של אליאל פרץ, מה שנקרא תעלם מהמגרש, תעלם, רד למחצית, רק אתה מבין שאתה מפרק את המשחק, אל תעשה את זה. יפה, ואז אנחנו מגיעים לקטע שהוא שורק, מה שנקרא בטרם עת, שורק לפנדל, שהכדור מתגלגל לדור פרץ, זאת אומרת, יש גול, למה בכלל אתה שורק, תוך חלקיק שנייה, מה אתה שורק, כדור מתפעה, יפה. ואז עבר, למעשה, בגלל לכאורה איזה נגיעת אצבע, כאילו לא רוצה לפקפק, מה שנקרא זרם, כי אם לא הוא צריך להוציא צהוב על התחזות, כאילו הכל הפוך. ואז אחרי שהמשחק מתבלגן לו, וואלה, דקה 44, עכשיו אני מספר לך ולקוף, דבר מאוד פשוט. יש מה שנקרא עבירה חמורה. נתת כרטיס צהוב לאליאל פרץ, מוצדק, דיבר אליך לא יפה.
2: אין בה.
0: וואלק, אם העבירה, המלל שלו, היא עבירה חמורה, אתה שולף כרטיס אדום. כרטיס אדום, עבירה חמורה, מלל חמור, נעלבת זכותך, אתה שולף על עבירה חמורה. אתה לא יכול, במשחק הזה, לתת צהוב שני, זאת אומרת צהוב שני, השופטים הגדולים עוזבים את האירוע, כאילו לא שמעת, דקה 44, גם ככה המשחק התפרק לך, אתה מוציא כרטיס צהוב שני. זאת אומרת, אם העבירה חמורה, וברגע שנעלבת, אם העבירה לא כזו חמורה, אז מה אתה מוציא צהוב?
1: המשמעות,
0: זה מראה עד כמה,
1: המשמעות,
0: עד כמה הלכת רחוק, עד כמה הלכת מוטה.
1: אבל המשמעות, חוץ מזה שאם היה אדום, אולי המזמינים אותו לבדי משמעתי, וכאן זה עונש אוטומטי ונגמר, המשמעות היא אותו דבר. קודם כל, המחולל של האירוע, אוקיי? זה דור פרט.
0: אליאל פרט, השחקן. אליאל
1: פרט. כן. אליאל פרט.
0: כן.
1: אתה לא יכול לדבר לשופט כמו בשכונה, אתה לא משחק בקנטרי. אתה יודע בדיוק את ההשלכות.
2: אתה גם לא קפטן.
1: מה ציפית? מה ציפית שיהיה?
0: לא, הוא לא ציפה לזה. הוא חשב.
1: הוא חשב שבאמת...
0: אליאל איבד את זה. התנהגות מבישה.
1: איבד את זה? כן.
2: התנהגות פרחחית.
0: הוא לוקח אותך לשופט. אחלה. התפרחחת, דיברת, וואלה, חמור. תוציא אדום.
2: אני איתך לגמרי.
0: אתה אומר, תוציא אדום, קוף, אין בעיה, תוציא אדום.
2: אני רוצה
0: איתך. אבל ברגע שהוצאת צהוב, זה עבירה לא חמורה על צהוב, ואז יכלת מה שנקרא אף אחד לא שמע.
1: אז אני אומר לך, הוא עוד הקל איתו. כי אם הוא מוציא לו אדום, אם הוא מוציא לו אדום, זה סיפור אחר.
0: מה הכוונה?
1: הוא הולך בדין משמעתי.
0: לא חשוב, לא אותו דבר.
2: אגב, הוא יכול גם פה ללכת על דילי דין משמעתי.

0: אם, בתלוי במלל.
1: בדוח.
2: נכון. אבל קוף, ברגע שעבירה חמור, נגיד, אוקיי, אמר לך, ואתה מתרגם, זכותך, אני נגיד אומר לך, קוף, אתה לא מתבייש זה, אתה אומר עבירה חמורה, בום, כרטיס אדום, זה עבירה חמורה. יש להם הנחיות, עבירה חמורה אדום. ברגע שוצץ הצהוב, זו לא עבירה חמורה, ואז, או שאתה מבליג, אם אתה לא מלא בעצמך, אמר לך את כל מה שאמר לך, זה רק אתה והוא, או בורח לחצי.
1: לא, לא, אתם מנסים,
2: הקטע תקשיבו, לפרק, קח את המשחק, כדורגל, יחל אחרת.
1: בכדורגל על הדשא, אוקיי, בלחצים ובקצב, זה לא בדיוק פאנל שיפוטי. שופט שמע, אגיב, זו גם ההנחיה דרך אגב.
0: ההנחיה אגב, לא אבל, בישראל, אבל הרבה לא פעמים זה ההנחיה לא לשמוע. הרבה פעמים. אם הוא היה מקלל אותו, בוא, הוא אמר לו שופט חלש שאין לך מושג. וואו, איזה משוגע אליאל פרץ, וואו, איזה מטורף הוא.
1: לא, הוא פרסם יגאל פריד, מה הוא אמר.
0: זה על פי הדוח של יגאל פריד. זה על פי הדוח של יגאל פריד. הוא אמר לו, אתה שופט חלש.
2: רגע, שנייה, תדייק, תסתכל.
0: זה לך, אחד אחד. אתה שופט חלש, אין לך מושג. הוא אמר לו פעם אחת, ואמר לו פעם שנייה. אתה שופט חלש, חלש, אין לך מושג. בונה, אליאל הזה, הוא פשוט משוגע.
1: מה רצית?
0: מה רציתי? תן לו צהוב. לא, תן לו. בבן זונה, הוא אחר. תן לו צהוב, תן לו את הצהוב, תתעלם ישר. אמרת, הוא קיבל על השטות שהוא אמר. תן לו, אגב, הוא חסר אחריות, הוא לא מנהיג, הוא לא, הכל בסדר.
1: אז הוא בחוץ.
0: הרי, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו אני. קודם כל, מכבי תל אביב, לפני הכל, אני חייב להגיד בו, כי זה לא אגון, לא כלפי באר שבע ולא כלפי מכבי תל אביב, מדבר על שיפוט, מכבי תל אביב,
2: לא,
0: כמו שאמרת,
2: ששבע
0: בעל הנהלה,
2: בעל
0: הנהלה ובאר שבע, אסור להתחבט על שופטים.
2: כרגע אנחנו, כי זה גם הפטרת המרכזית באתר,
0: אין בעיה, אין בעיה. רציתי לפתוח משהו, כן, אבל אני רוצה להיות אגון.
1: מכבי צריכה לחוס רק על עצמה,
0: שזה נגמר רק ארבע.
1: בחצי הראשון, היא הייתה צריכה לגמור את המשחק.
2: כן.
0: אז
1: אבל לכן, לא נגיע לשתיים, אבל מסתפקים גם
0: לא, אגב, לא, אגב, אמר את זה גם אתמול קני מילר, היינו צריכים לפרוש יותר.
1: אני כאובייקטיבי אומר לנוח.
0: אבל אני רוצה להיות הגון עם מכבי תל אביב.
1: לנוח יחסי הכוחות, ב-11 על 11, אוקיי? לנוח יחסי הכוחות, מה שהיה במשחק, אם הם היו יורדים, אתה יודע, ב-4, 5, 1, בחצי
2: הראשון,
1: זה היה מבטא את
0: הלוח. אז אני אומר עוד פעם, אני רוצה להיות הגון כלפי מכבי תל אביב, להגיד לה שפו, מצדיע לה על היכולת שלה. עכשיו בוא ניגע רגע בשופטים. אנחנו נדבר עם מכבי תל אביב.
2: כן, ועל באר שבע.
0: קודם כל, יגאל פריד, אין, לא הפנדל. אין, לא הפנדל. עכשיו, ור חייב היה להתערב, כי פנדל לא... גול של דור פרץ, אהלן, הוא סלן. אגב, יש כאלה, מעניין מה יגיבו, שהרי סוקלר,
2: סוקלר
0: התגלגל על רוטמן. אני לא יודע, אני לא הייתי שם עבירה.
2: אני מהלילה בתחקיר, ראית, באתי מלטעים, כאילו הייתה נגיעה, חיכוך כזה, אתה מבין? מה שנקרא, הם לא רצו לסתור אותו בבר.
0: למה? אבל לא היה פנדל, בחיים לא היה פנדל.
2: לא, אתה שואל אותי, אני איתך.
0: גול היה, דור פרץ, תן לו את הגול.
2: אני שראיתי את זה 20 פעם, אני איתך.
0: אוקיי.
2: אין לי ויכוח איתך.
0: תן לדור פרץ את הגול.
2: זה, הוא שרק, תקשיב, זה בכלל.
0: זה
2: אחד. הרי הוא שרק, תוך שנייה, אז ברגע ששרקת, נגמר.
0: שתיים, כמו שאמרת, אני לא זוכר אם זה היה סיסוקו עלי קמרה, נגע ביד 100% פנדל לבאר שבע. שלוש, עם אליאל פרץ. כמו שאתה אומר, בוא נעד, שמע, גם הוא אמר לך, אין לך מושג, אתה שופט חלש, קיבל צהוב, הוא אומר לך את זה עוד פעם, קח אותו רגע הצידה, תגיד לו אליאל, בדיבור הבא שלך, אתה לא פה.
1: לא.
0: תודה רבה ולהתראות.
1: לא.
0: לא רץ, רץ עם התנועות ידיים האלה וכל זה,
1: דיינו. אנחנו לא שופטים, אנחנו לא מצפים משופט שיתנהג בתוכנית ריאליטי. הוא שופט כדורגל, אוקיי? יש להם 18-20 תקנות, כמה שהם רוצים, אוקיי? ויש להם הנחיות. גם איגוד השופטים,
0: כן.
1: וגם...
2: אין, אבל אין שיפור וגם... אחיד, קוף, עזוב את ההנחיות, כל אחד שופט מה שהוא רוצה.
0: הוא לא עומד בהנחיות, היה פנדל, הוא לא נתן, לא היה פנדל, הוא נתן.
2: היית את פר שלם נגד אשדוד על הנגיעה, על הנגיעה.
1: למה אתה בא בטענות לשילוח? כל אחד שופט, איך
2: שהוא רוצה. כן, אני בא בטענות לאיגוד.
1: ברור.
2: שאלה השופטים, עכשיו אני אמרה לך למה.
0: תגיד לי, יש לי שקוף. תגיד לי רגע, בתחקיר, שסוקלר מתגלגל על רוטמן, זה לא פאול?
1: במקרה של פרי,
2: אני רוצה להגיד משהו.
1: אני גם לא חושב שהיה פנדל, אני לא
0: היה.
1: אבל
0: לא,
1: אני לא ריבות.
2: לא, קוף, רגע לרגל האדום, אני רוצה להגיד לך משהו באדום.
1: לגבי האדום, אין לי ספק.
2: יפה, שיתו. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו לאדום, כמה אתה צודק, שאתה אומר הנחיות, אבל אתה מבין שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. פוקסמן, זה לא היה קורה באישיות של פוקסמן, תקשיב, לא קורה, נקודה. יגאל פריד, צנצי צודק. אני גדלתי אצל חיים ליפקוביץ'.
1: שזה יקרה אצל פוקס, ומה תגיד?
2: חיים ליפקוביץ' לימד אותי.
1: שפריד זה לא היה קורה, די כבר.
2: בוא נראה, יכול להיות, שנייה. אני אומר לך שזה לא היה קורה, תקשיב, עזוב אותך, יאכל תוך שנייה. חיים ליפקוביץ' תמיד לימדתי אותו, לימד אותי שהייתי צעיר, הייתי עושה איתו למשחקים, הוא היה ליל בחדרה, היה אומר, אני שורק, ותוך שנייה אני לא נמצא באירוע.
0: ברור.
2: עזבתי את האירוע, ברור. שרקתי.
0: תגיד לי, כל הגדולים, משה סיני, אלי יוחנה, אייל, מה, הם לא קיללו שופטים? מה, הם קיבלו אדומים על כל כללה?
2: הוא בא, נפוח, הנה, אני אומר את דעתי, כן. הוא בא נפוח.
0: כן.
2: נפוח, יחל 44, הבנת שפה טעית.
0: בוא, זה לגמור משחק, זה לגמור משחק.
2: פה יש דבר כזה לשרוק, אחרי רבע שנייה,
0: כן.
2: וסכדור על קו השאר.
0: הוא כבר הלך, כבר אליאל הלך.
2: הוא הבין, איבד לביטחון.
1: בוא נתקדם.
2: וואלה, כזוב רגע את אליאל.
0: אגב, אם מדברים על שופטים, השופטת הכי טובה שנה שעברה הייתה ספיר ברמן מבחינתי.
1: אבל עכשיו היא לא קשירה.
0: יפה. עכשיו תבין כאילו מה קורה שאיגוד השופטים לוקח רגע... אגב,
1: שתי אגב, תקן אותך רגע.
0: אוקיי.
1: לפחות משיחות עם שופטים, לא מעט מהם אומרים שהשופט הבכיר, בלי לפגוע בספיר, כן? היה בעונה שעברה פוקסמן. אני
2: נכון.
1: לא מספיק מבין.
2: נכון, פוקסמן.
0: אחד הטובים, אין בעיה. רגע, אני אגיד לך משהו.
2: אני רוצה לצרף את אבי, ואז נדבר גם מקצועי.
0: לא רק דבר קטן, ספיר ברמן,
2: כן.
0: הולכים עכשיו לתת להקלה, כי עוזרת שופטת כמו שדיברנו,
2: כן.
0: ויכול מאוד להיות, אתה תתפלא שהיא שופטת הדרבי הקרוב.
2: הלוואי.
1: אבל אם לא עברה מבחן כושר...
0: היא תעבור היום אחר, אתה תראה שהיא תעבור.
1: מבחן כושר.
0: היא תעבור.
2: קוף, בחיית קוף, איפה הגענו עם אלה עם הכושר? אכפת לי, העיקר שתשפוט.
1: אז אל תגידי רק שהיא לא קרובה לאירועים.
2: שלא תהיה קרובה לאירועים, היא לא צריכה להיות קרובה לאירועים.
0: אם מישהו יגיד לה, את שופטת חלשה, היא לא תשלוף את הצהוב.
2: לאיפה הגענו עם אלה שקרובים לאירועים? תן לי שהיא רחוקה מהאירועים, היא יותר טובה מכל אלה שקרובים לאירועים.
1: טוב.
2: יאללה, בוא נצרף את אבי נימני, נדבר גם פיור כדורגל. מה העניינים, אבי?
3: היי,
2: צהריים טובים. אבי, אתה רוצה לתרום, להגיד משהו דעתך לגבי השיפוט, לגבי כל הסאגה הזו שנגענו? יש לך איזה דעה מוצקה בכל הנושא הזה, בהרחקה של אליאל פרץ וכדומה?
3: קודם כל, אני חושב שאליאל פרץ הורחק בצדק, כי לדעתי הוא דיבר בצורה לא יפה לשופט, והיה מגיע לו לקבל את הכרטיס האדום. דבר שני, אני חושב שמהמשחק של אתמול, לא מה שמפריע זה השיפוט, צריך ליהנות מהכדורגל שהיה אתמול, כי היה אתמול משחק כדורגל יוצא מן הכלל, אני חושב מכבי תל אביב, אני שנים לא רואה אותה משחקת כדורגל כל כך טוב.
2: ממה זה נובע, אבי? ממה נובע באמת הכדורגל המבריק הזה?
0: גבי קניקובסקי.
3: אז אני חושב שהאהבה של גבי קניקובסקי מאוד משמעותית למכבי תל אביב, לא רק למשחק של אתמול, אלא באופן כללי. הדבר הרוח הוא ישפיע עליה בצורה משמעותית. אני חושב שטאבר הוא אמנם עוד לא בכושר, אבל הוא שחקן מעולה, לדעתי מעולה.
0: אגב, אז מה היה לחץ לפתוח איתו אתמול? כי בוא, אתמול הוא היה במשחק, עוד פעם, אני אצפה ממנו להרבה הרבה יותר, וזה יקרה. למה לפתוח אותו אתמול?
2: עובדה שהם צדקו בסוף.
0: לא, אבל הוא לא היה כזה טוב. הוא היה בסדר.
3: כי הם רוצים להכניס אותו בעניינים כמה שיותר מהר, ואני חושב שלשחקן שלא היה בפעילות בחודשיים האחרונים, הוא נראה בסדר גמור.
0: אז זה מה שאני אומר, הוא היה בסדר גמור, אבל הוא לא היה... זאת אומרת, נגיד, אני הייתי פותח עם הסנטה, מכניס אותו לעניינים, אין בעיה, תפתח בדרבי, תפתח אחריה, זה, הכל בסדר, לאט לאט.
2: אבל בסוף הוא צדק.
0: אין בעיה.
2: הוא תרם למשחק הקבוצתי, המנהיגות שלו, השקט, היה מצוין.
0: עוד פעם, הוא לא היה מצוין, הוא היה טוב.
2: היה בסדר, גמור. תשמע, שחקן בהופעת בכורה, בוא, זה כנראה שכן ימי לחשב על ההחלטה הזו, ששחקן רק
0: הגיע. לא, אני אגיד לך משהו, ברגע שאתה מביא שחקן בפרופיל הזה, אז ככל הנראה אתה לא יכול לשים אותו לספסל.
2: הכל מבחן התוצאה, אם הוא לא היה, אם הם היו מפסידים, היינו אומרים, למה העלית אותו?
0: לא, לא, אין בעיה שהוא העלה אותו, אני ביקורת על זה שהוא העלה אותו.
1: תנו לו שישה, שבעה משחקים, שנראה שהוא יהיה...
0: בדיוק, בדיוק.
1: יכיר את האירוע.
3: הוא יהיה מאוד משמעותי למכבי תל אביב במפעיל היחוד, הניסיון שלו, הצד שלו בכדור, הקרוסים, הם יוצא דופן, אני אומר לכם את זה בוודאות, זה נכון שהוא לא ילד, הוא אותו ב-35, אבל אני חושב שבשנה הקרובה הוא יוכל לתרום למכבי תל אביב בצורה משמעותית.
2: אבי, באמת קניקובסקי פותח פתאום את סיסוקו, פתאום גם אסתר בא לידי ביטוי, זאת אומרת ההשפעה היא כל כך אדירה, מסיבית כבר בשניות הראשונות?
3: כמובן, כי זה לא שחקן שצריך להתאקלם עכשיו בקבוצה. זה שחקן שנכנס לשם למשבצת, הוא מכיר את השחקנים האלה, הוא שיחק איתם, אז כבר זה באופן אוטומטי קורה. וחווה שזה לא קרה לפני, כי אני חושב שזה מהלך שהיה צריך לקרות הרבה יותר מוקדם, בשלב יותר מוקדם.
2: אבי, איך אתה מנתח את באר שבע, את משחק ההגנה, פתאום כל הקונספציה ההגנתית קורסת? אני אגיד לך איפה זה בא לידי ביטוי. אם אחרי החמישייה מול סבח, ואתמול אחרי הרביעייה מול מכבי תל אביב, אנחנו מעללים אחד, וקוראים לו אופיר מרציאנו. ואומרים, אם לא מרציאנו זה הסירייה, אז מה קורה פה?
3: אני חושב שבאר שבע לא שדרגה את עצמה מהעונה שעברה, והבעיה שלה הייתה בחוליה האחורית, והיא לא שדרגה אותה. אני חושב שבאר שבע קשה כרגע לנתח אותה לעומק. אני עדיין חושב שהיא קבוצה טובה. לדעתי במשבר מאוד מאוד גדול, עצם ההדחה מליגת האלופות. היא בבעיה לדעתי ממש ממש גדולה.
0: אבל רגע זה משפיע, מלא המשחק הראשון נגד הפועל רמת גן, פסיכולוגית, פיזית, השפיע. בוא, אבל גם נגד הפועל חיפה לא נראים טוב, ובנגד מכבי תל אביב זה הייתה חרפה מקצועית.
3: לא, אבל לכן אני אומר לך ש...

0: מה שקרה להם, אני לוקח מליג את האלופות, זה משהו שיקח להם הרבה זמן להתאושש ממנו. הם ראו את עצמם כבר בליגה את האלופות, ובחמש שניות הכל נעלם. ואני אומר לך, זה דבר שיקח להם איזה חודש-חודשיים, לא פחות.
1: חודש-חודשיים הזה הם יאבדו את הליגה. הם כבר חמש נקודות ממכבי תל אביב, עוד לפני ליגה אירופית.
2: לא מאבדים את הליגה במחזור שלישי.
1: נכון, אבל מכבי תל אביב נראית מצוין, נראית כרגע מעל הליגה, אתה יודע מה, מעניין אותי לראות מול הפועל תל אביב, אני עדיין לא יודע, אבל היא נראית כרגע מעל הליגה, מכבי תל אביב.
0: שבע לא משחקת כל משחק נגד מכבי תל אביב.
1: אבל, אבל, אבל אבי, נגד הפועל רמת גן דקה 90 הם ניצחו, נגד הפועל חיפה דקה 90 ישבו להם.
2: יש לך בטן, גם למכבי תהיה בטן.
1: אני לא יודע, לא יודע, מכבי תל אביב נראית כרגע אדיר לדעתי.
3: יש משבר וקוז'וך לא מעלים עין בבאר שבע, זה נראה רע. השאלה מתי הם יוצאים מהמשבר, איך הם יוצאים מהמשבר, כמה שיותר מוקדם. בוא נגיד שהחיסרון הכי גדול זה לוקאס ונטורה.
1: אבל עכשיו יש להם הפועל פתח תקווה ביום ראשון. אתה מזלזל? אני לא מזלזל בזה. ונטורה ואליאל פרץ לא משחקים. בוא נראה מה יהיה.
3: נכון.
1: בוא נראה מה יהיה.
2: אבי.
0: כן.
2: בבאר שבע יש בסגל 28 שחקנים פעילים.
1: 32.
2: לא, 32 רשומים.
1: 28
2: שחקנים פעילים בערך, גם פצועים שצריכים לחזור, אבל כמו שאתה אומר, לא שדרגו את ההגנה, הביאו אנשים בינתיים ההגנה על הפנים.
1: בעיקר הבלמים.
2: כי בעיקר, אתה יודע, להפיל גם על ויתור וגם על רוטמן, שפתחו את העונה מצוין
1: באירופה,
2: בליגת האלופות, אבל זה עומס אחר, ואתה רואה את ההשפעה שלו עכשיו.
0: אני עדיין חושב שבאר שבע צריכה להשתדרג בחוליה האחורית. אני חושב שעשה דווקא חיזוקים טובים. אני לא יודע אם הם הצליחו עם השחקנים, אבל הם הביאו שחקנים בתפקידים נכונים. אני חושב, הקבוצה הזאת הייתה בנויה כל חולה, לוקאס ונטורה ועל קינס קנגאולה. עכשיו, קנגאולה כבר לא נמצא בקבוצה, ואם שני מהמחליף עם המחליף שלו, אז העסק יכול להתרומם. אם היא לא בחליף עם המחליף שלו, זה שם יכול להיות בבנייה.
3: כן. אבי צודק, תחשוב את ההשפעה של קנגואה, ועכשיו פתאום אתמול, דקה חמישית, איבדת את פנטורה, ובוא, עם כל הכבוד לזי אחמד, זה לא הפתרון, בוא, זה משמעותי, זה אז בא להגע.
0: רז, קינג,
3: תגע בחשבון,
0: הפלוס שלו, זה לא חשוב משחקים מעולה, הוא היה מתעלה בכל המשחקים החשובים, במשחקי עונה, הוא היה שם תמיד.
3: ועכשיו איבדת אתמול דקה חמישית, ואז ההגנה שגם ככה היא לא במיטבה, אוכלת מסה, מסה, מסה. זאת אומרת, אבי, אם אני מבין ממך, עם כל הכבוד ויש כבוד, נחמיאס הוא לאו דווקא פתרון למצוקה הגנתית.
0: דווקא אני חושב שכן. אני חושב שנחמיאס הוא חלק מהפתרון.
3: כן?
0: כן, אני חושב שכן.
1: אני חושב שאם הפועל באר שבע רוצה לקחת אליפות, היא צריכה נחמיאס ובלם זר חדש.
3: זאת אומרת, מה אתם אומרים במילים פשוטות שוויתור שופך לאגר?
1: ויתור, הוא שחקן סגל בהפועל באר שבע.
3: כמו עונה שעברה.
1: כמו עונה שעברה.
3: שעפנו יותר מדי בתחילת העונה.
1: וגם רוטמן, אגב, שהוא שחקן, אני מאוד אוהב את רוטמן, הוא גם כרגע לא שחקן הרכב מלא להפועל באר שבע.
2: השאלה אם יש להם את הבמקום. כי ג'וק לא.
1: מה אתה אומר, אבי?
0: נדב צודק ב-100%. באר שבע, זה איכותי לאדון את נחמיה, וכל השאר מחליטים.
1: נכון.
3: כן, יכול להיות שזה באמת טעות קשה של קוז'וך, כי העמיסו בחלק הקרוב.
1: הם חייבים להחליף את דיופ, חייבים להחליף את דיופ, להביא בלם זר אחר. ברגע האחרון יש לך שבוע, לפחות לליגה.
3: כן, כי זה נראה רע. בא, מגיעים, תסתכל, אתה דיברת אפילו על המשחקים, לא, מגיעים נגדם למצבים באלן אלן, ותחשוב שהם קיבלו 17 שערים כבר, ואופיר מרציאנו הוא השחקן הכי טוב של באר שבע.
2: לא סתם מצבים, הכל בדרך האמצע.
1: מה זה טוב? בוא, תשמע, זה השערים הכי קלים שראיתי בחיים שלי.
3: אבי, תגיד לי, מה ההסבר להפועל תל אביב? תשמע, זה אפגרייד הולך בצורה מתמידה כל הזמן. עוד למעלה, עוד למעלה. מה קורה שם?
0: קודם כל, הפועל תל אביב נבנית בצורה חכמה ונכונה, בהדרגתיות, לא מ-0 ל-100, בצורה חכמה ונבונה. אני חושב שמכינת התנהלות היא טופ-לבל לכדורגל ישראלי. שימו לב, כמעט אין הדלפות, חדר הלבשה בריא, שקט, תנאים טובים.
3: עד כדי אליפות, אבי? עד כדי ממש לקחת אליפות לדעתך?
0: אני חושב שהיא תאבק עד הסוף.
3: וואלה. שהפועל תל אביב הזאת תאבק עד הסוף. כבר הישג.
1: תשמע, דיברו על מספרים של הפועל תל אביב. עזוב שהיא עם אפס ספיגות.
3: כן.
1: וואלה, כובשת שערים. עם שבעה שערים בשני משחקים אחרונים.
3: ונזכיר שנגד הפועל חיפה זה פנדל שהוחמץ.
1: נכון.
3: ג'ירפי ביכולת
1: גבוהה. וטוריאל עדיין לא תורם כלום. טוריאל פתח את העונה לא טוב.
2: הוא גם עד כך שהוא מוחלף, אתה יודע, 55.
1: הוא לא טוב, הוא לא טוב. בוא, קוף, הוא לא טוב. טוריאל לא פתח את העונה טוב.
2: לא, גם הסיפור.
1: אבל האוסו כובש, ובואטנג עם כל הביקורת עליו, כובש ומבשל, ודאפה שם את הגולים שלו, ואלטמן תמיד עוזר. בסופו של דבר, המספרים באים. הם כרגע, מכבי תל אביב היא 12 עם 12 כיבושים, והפועל תל אביב 7 כיבושים, מספר 2. והפועל תל אביב עם 0 ספיגות.
2: זה בגלל שהפועל רמת גן, אתה יודע.
1: בסדר, בוא, גם מכבי תל אביב שיחקו נגד הפועל ירושלים. רק להזכיר לך.
3: אבי, אבל אם נגיד עוד שחקן, אבי, עוד שחקן בהפועל תל אביב אחד, או שכרגע אתה לא מביא את הגולר הזה, זורם עם בואטנג ודאפה, מה היית עושה?
0: אני חושב שהפועל תל אביב תוך כדי תנועה היא תקבל החלטות לקראת ינואר, מה חסר לה, ומה שיהיה חסר לה איתן, היא לא תחסור בכסף, זה אני אומר לכם בוודאות.
3: שמה שחסר לה, אבי, יכול להיות זה רק אולי גולר, חלוץ, כי הכל נראה משומן, והחברה הצעירים,
1: על קוקין נגיד. תראה, יש להם, על קוקין מצוין.
3: כן, אז למה לפגוע בהם?
1: אז קודם כל, הפועל תל אביב אמרו... הביאו
3: עכשיו את העזר.
1: כן, שעוד לא שיחק ללינדל, יניק ללינדל, הוא עדיין לא בכושר, הוא לא יכול לשחק עדיין, אבל הפועל תל אביב אומרים, הרי גיא ברימור אומר כל מיני שהוא בנה את הקבוצה הפוך, זאת אומרת שהוא הביא זרים, ונתן לישראלים למה שנקרא להתאקלם, ואתה רואה באמת את אלקוקין מצוין, גם למקין שחקן טוב, אלם כאן שפולסקי יכול להיכנס להיות כמחליף טוב, סך הכל הפועל תל אביב עשתה רכש טוב, ולא אתפלא אם עד סוף חלון העברות יום רביעי עוד יבוא איזה מישהו.
2: הם צריכים כרגע גולר. אוקיי?
3: כן, זה כרגע, זה מה שנראה.
2: לדאפה ולבואטנג.
0: הם לא ישנו שום דבר
2: בחלק הקדמי. בעיה. אבל אתה לא יכול לרוץ לאליפות שהשפיץ שלך זה השלושה האלה.
1: אבל עדיין קוף, אבל הם כובשים. דאפה שם גול.
3: אבל כמה תקבל מהגל השני כל הזמן? באיכות?
1: לא, אני לא מדבר על הוואסה בטוריאל.
3: אלא אם כן דאפה, אתה אומר לי שנותן עונה...
1: אני לא יודע אם הוא נותן עונה... תשמע, אני אומר אלטמן, דאפה ובואטן...
2: אלטמן לא 9.
1: לא, הוא לא 9, אבל בסדר, אבל הוא בן אדם של מספרים יחסית, לא גבוהים, אבל מספרים... גם בוא, אבי בואטן, כמו איבט הביטחון, אתמול הוא הגיע למצב שבו כל אחד מאיתנו כובש את השער הזה, הוא בועט החוצה, אבל אחרי זה נותן לו קוקין גול גדול. אני חושב שבואטנג ודאפה, אם יהיו להם את הביטחון, הם עוד פעם, זה לא... בוא, אבי, בוא נהיה אמיתיים, גם סוקלר זה לא איזה חלוץ ענק.
0: אני לא יודע להגיד לך לגבי סוקלר, כי הוא עכשיו הגיע, אז אני לא יכול לנתח לא לטוב ולא לרע, אבל בינתיים יש לו כבר שלושה שערים בליג.
1: סבבה.
3: אבי, תגיד לי רגע, בוא נדבר על הבכורה של רוי רביבו, ההתרגשות, איך התרשמת?
0: האמת שאני לא ראיתי, הייתי בפודקאסט של וואנט, או של מכבי תל אביב.
1: אני ראיתי את המשחק.
3: ו?
1: וואלה, כאבתי את רוי, שאתה לא מאמין. נכנס, ביטחון, אני אומר, אני התרגשתי לראות, נשבע לך.
2: הוא שחק 11 דקות.
1: 11 דקות, תקשיב טוב, כן, מה מעורב בכל מהלך של אלצ'ה, כמעט כבש גול אגב. וואלה. תיקל, אני אומר לך, כאילו גדל באלצ'ה. אני אומר לך, הנה, אני אומר לך את זה, ואני מתרגש להגיד לך את זה, הוא היה מצוין, היה 11 דקות, היה מצוין.
0: צריך
1: סבלנות,
0: בכל דבר.
1: אין בעיה, אבי, אבי, אני לא מחויב להיות את הדבר הבא.
3: אבל אבי, אין פה התחלה, אבי.
1: אתה יודע איזה ביטחון הוא עלה?
3: אבי, אם אתה משאיר רושם טוב בהתחלה, אתה מבין, זה נותן לך הרבה מאוד...
1: כל הקהל בטירוף עליו. מעודדים אותו בטירוף עליו.
3: זה חשוב, ההתחלה. ברור שצריך סבלנות, בקריירה עוד ארוכה.
0: אין
1: בעיה, אבי. אבי, זה לא כמו שאתה היית באתלטיקו מדריד, אבי.
3: אבי, בואי, באתלטיקו. היו נותנים לך 100 שניות ראשונה. לא היינו מדברים היום.
1: לא היו קוראים לך עצב, אתה מבין?
3: לא היינו מדברים היום. התחלה חשובה.
2: הוא מגיע לקבוצה, זה לא הפרופיל שהוא התרגל במכבי תל אביב וגדל.
3: סבבה, ברור.
2: זה פרופיל של קבוצה שנאבקת על חיים.
1: רק נגיד לזכות אבי, אבי נימני, שהוא הגיע לאתלטיקו, שאז הייתה, אם אני לא טועה, דבליסטית, לא אבי?
0: כן.
1: הוא הגיע גם למקום שהוא גם קשה. אבל להיות באלצ'ה, אלצ'ה שאתמול, אגב.
2: חיסוס גילה אמין.
3: אבי, אבי, בגלל שעם כל הכבוד לפרופיל הגבוה, הלב שלי ושלך בכפר שלם, תאיר את אביך שיביא שני בלמים, תקשיב, כי אני מתחיל לקבל עצבים. בגללך עוד אני מגלה סבלנות, שתדע.
0: תגיד לי, איזה
1: יש לך
0: בלמים להביא? תגיד
1: אחד
0: שאפשר להביא אותו.
1: תביא את, איך קוראים לו? את איתי...
3: ראיתי שדגני הודיע להפועל פתח תקווה בעקבות החשיפה שלנו, שהוא רוצה לעבור לאשדוד.
1: וואלה, באמת? למה שם אין מגעים?
3: פחות מגעים.
1: אגב, יש בחור שהוא...
3: לא, אבי צודק, איזה בלמים.
1: הנה, אני אגיד לך משהו, איתי מלמה, הוא של מכבי תל אביב, הוא היה בכפר שלם, קראת את הצולבת שנה שעבר, הוא היה שחקן הרכב שם, הוא זה, הוא חוזר עוד איזה חודש.
3: והוא הפתרון.
1: הוא טוב מאוד. טוב מאוד. תבדוק אותי.
0: קודם כל, הוא שחקן עם פוטנציאל.
1: הנה, אתה רואה? אני אומר לך.
3: אחלה.
0: שהוא
1: פציעה
0: מאוד מאוד
1: קשה,
0: אתה לא יכול לדעת איך הוא יעזור.
1: בסדר, גמור. שמע, אני מכיר אותו מקרוב, אחלה שחקן שבעולם.
3: כרגע אנחנו לא יכולים, אבי, לברוח מהגדרה כישלון, אבי. תקשיב, אם לא התעורר נועם שועם, מחזור שביעי, כל הכבוד. קצת צניעות, תרד לקרקע, אז מה ימלא את הליגה?

0: איך שזה נראה ומזעזע.
1: לא נכון, לא נכון. אני אבנה לכם למה. בסוף, גם נועם שום, גם אביך, זה גם איתה, הם רוצים, מה, הם לא רוצים להביא את
2: הרגע? רוצים, בסדר.
3: הם לא יכולים לעלות ליגה.
0: היו צריכים, לא קשור לעלות ליגה, אתה לא יכול להיראות ככה מתחילת העונה, ובמיוחד לקבל רביעה מאשדוד בצורה כל כך משפילה. זה כפר שלם, אחלה סגל, אחלה צעירים, אין הגנה. נועם קצת סוחל לרוחב, הגיע קצת צפוח.
2: קצת?
0: הרבה. ועם כל הכבוד הייתם צריכים לחשוב על זה לפני תחילת העונה שכולם רצו להגיע לכפר שלם.
1: שדברים נאמרים נכונים, אני אומר נכון, אני לא חושב שזה הסיטואציה. הם הפסידו עד היום, תקשיב, לאשדוד, ובני יהודה שהם קבוצות טובות מהם. מה לעשות?
2: למי לאשדוד ולמי?
0: לבני יהודה. אז אבי, אתה יודע מה? אבי, אתה צודק. אתה רואה, הוצאתי ממך קצת אמוציות, כנראה שאני מגזים. אבל מה לעשות, אבי, שהלב שלנו שם, אנחנו גם מגיבים בצורה מאוד נוקבת, מאוד קשה. אז אביך תתעורר ומהר.
2: ותגיד לי, נועם, שתתחיל לתת לבן שלך לשחק יותר.
0: זה לא רציתי להגיד.
2: אני רוצה להגיד.
0: שאתה אמרת.
2: אני אומר את זה.
0: כי אני מנחה את הפורמט, חייב.
2: אז אני ראיתי אותו בכמה הזדמנויות, הוא גולר. עזוב את הכל, הוא גולר.
0: אבי, עזוב, אל תתייחס, אני אתייחס.
2: אבי, אני אומר.
0: אבי, אנחנו מכינים, אבי, אנחנו מכינים, אבי, אבי, אל תתייחס, אבי, אל תתייחס.
1: הבן שלי, מה שהוא יקבל, צריך להגיד תודה, אבל הוא...
2: לא, לא, לא, הוא חלוץ אמיתי, אני אומר לך, הוא גולר.
0: אבי, אל תתייחס, אתה מקלקל לנו. אבי, אני וצנצי מכינים את... אבי, אני... אבי,
1: אתה... חולה.
0: אתה מקלקל לנו, אבי, אני וצנצי מכינים את הטור נגדנו ביום חמישי, אל תקלקל. אל תיכנס לשם, אל תיכנס לשם, אנחנו אוהבים את הספוט, אל תגנוב לנו. יאללה, אבי לי.
2: אבי, בהצלחה, מסור לילה דש. אבי,
3: תודה.
0: ביי. יפה, אה? חזק.
3: זה הרעיון גדול.
0: כן, נכון. אתה רוצה עוד באר שבע, אתם אומרים, הגנה, זה העניין. הוונדורה הזה עם הפציעה, כמה זמן אתה עכשיו, שלושה שבועות?
3: אני רוצה להגיד לך...
2: איזה? זה שישה שבועות.
0: שישה שבועות?
2: לדעתי שישה שבועות. תלוי בחומרה של הקרע, בדיוק. זה יכול להגיע לשישה שבועות.
3: כל בטיחה חזקה היא קרע, אנחנו לא יודעים את העומק, לא יודעים את
0: העומק. זה 80% מהקבוצה הוונדורה הזה.
3: תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שראיתי אתמול גם מכבי תל אביב וגם בבאר שבע, ואני רואה את זה בביתר ירושלים.
2: אני אתמול ראיתי את כל השלושה משחקים.
3: כל הקטע,
0: כולם. יש לך מסכים פתאום
2: בנס ציונה, יש מסכים. לא, לא, לא, לא. בזה, איך אתה קורא לזה? בקאץ', בקאץ'.
3: אמרתי.
0: באמת?
2: הכל, ראיתי את כל המשחקים.
0: כאילו, בא לנו חרוץ, קוף. כאילו, אחרי שנגמר משחק, ראית אותו בקאץ'?
2: הפועל תל אביב הייתי בבלומפילד, ראיתי. מכבי תל אביב חזרתי, ראיתי, ואחרי זה כמובן ביתר ירושלים קינחתי.
0: אתה רואה? מקצוען. הלאה, רק השמצות. מקצוען.
3: לא ראיתי את
2: כן. וואלה, איפה המשטרה שצריכה לעצור אותם? איפה המשטרה שצריכה לעצור אותם?
0: קופה הפועל רמת גן בדבקות.
3: לא, לא, אני ראיתי את
0: זה. אבל קופה ברדה שלום.
2: מה? הפועל רמת גן לא עברה את החצי. לא עברה את החצי.
3: נו, הרי גמרו משחק עם ביתה אחת המסגרת. עזוב, נו.
2: מה, תקשיב, לא עברו את החצי.
0: אני לא רוצה עוד להגיד מילה על מסי.
2: חכה. אני חלם מחכה, כי שיחקו עם מכבי חיפה, שיחקו עם הפועל באר שבע, ושיחקו עם הפועל תל אביב. בוא, זה גדול עליהם.
0: סבבה.
3: פלת לסם, רגע.
2: מה?
3: אני שאלתי על באר שבע ולהגיד, אני רוצה להגיד משהו.
2: אתה על באר שבע?
3: גם על באר שבע, גם על מכבי תל אביב, גם על ביתר. כל הקטע הזה. אנחנו מניעים.
0: טבריה התחילה מינוס 6 נקודות, עברה את הפועל רמת גן.
2: ברור.
0: אתה יודע.
2: ברור.
0: עברה אותם.
2: ברור.
0: כן.
3: כל הקטע שאנחנו מניעים.
2: אולי צריכים לתת להם פלוס לרמת גן.
3: בלהניע כדור. בלהניע כדור.
0: הבילדאפ.
2: אתה מדבר עכשיו על מי? על הפועל באר שבע?
3: על הפועל באר שבע. במחצית הראשונה היא איבדה, 6 כדורים ברדיו של 20 מטר, מה שאר. 6 כדורים ברדיו של 20, באיזשהו שלב הפסקתי לספור. אתה מבין? כי אתה, פשוט זה לא יכול להיות. הקטעים האלה לא יכולים להיות, תפסיקו. אתם מכניסים את השוערים למצב.
0: למה זה קורה אבל?
3: מה?
0: זה ממש מוזר.
3: מאמין, מה זה קורה?
0: נגיד, אני אתן סיטואציה. שמרציאנו נותן לזה, אחמד, ראית עם הגב.
2: כן.
0: וקניקובסקי גאון.
2: שזה אחמד זה בכלל לא המקום שלו בכלל. וקניקובסקי
0: גאון שם רגל.
2: ברור.
0: ההוא מבועל עם הכדור. למה זה קורה? למה לא מעיפים את הכדור?
2: קודם כל, למה אתה שם את זה, אחמד, במקום הזה?
0: אבל למה המאמן נותן הנחיה עליי? תהיו עם ביטחון, בוא נראה שאנחנו קבוצות, תעיף את הכדור, הוא נותן לו עם הגב, קניקובסקי שם ניגון.
3: תן לי לסיים רגע משפט. אז אמרנו באר שבע, מכבי תל אביב, ביתר, יש עוד קבוצות. מה אני חושש, מה החשש, שהמאמן הלאומי רבש, גם יבוא לאירופה, ולהרשים את הגויים, אתה מבין, ויגיד, אנחנו מניעים כדור.
2: זה מה שהוא יעשה בטוח.
3: אם אנחנו מניעים כדור מול אירופה, אנחנו מתחילים כל משחק, אתה מבין, בנחיתות של שני שערים.
2: למה חלילי, קריסטל פלס, לא מניע כדור, אוסקר גלוך, לא מניע כדור באייקס.
3: אני מדבר איתך על כדור שמתחיל אצל השוער, חלילי, איפה אמרת הוא מניע כדור?
2: חלילי בעמדת המגן הימני.
3: באיזה קבוצה?

0: בקריסטל פלאס.
1: אז הם יודעים לשחק את הבלטות.
0: אוקיי.
1: אצלנו לא.
2: קוף, אתה אומר ישר לייף לחלק השני של המשחק.
1: קריאשתי במחטש, לא שלי.
2: כן.
1: שגדלתי.
2: לייף.
1: לייף.
2: זאת אומרת, תן, תעביר.
1: שזבלה עוד היה בפולגים.
0: אני אגיד לך משהו על הפול באר שבע.
2: ותתחיל מהצד.
0: אני אגיד לך משהו על הפול באר שבע.

0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? היה משחק נבחרת ישראל, תקשיב, בקרדיף נגד וויילס, סלי גוטמן מאמן, כל כדור, שבאב אל רנטיסי, טק, טק, טק, מעיפים כדורים, 0-0. אני רואה את איראן זהב, התעסנו איתם וזה, הוא אומר לי, תשמע, איזה כדורגל מגעיל, אי אפשר לשחק, אלי גוטמן מגעיל, די, כדורגל, 0-0, סיימו בקרדיף.
1: כן.
0: ואז הוא אומר, חכה, חכה, חכה, יש לנו משחק, היה להם ליגת אלופות נגד צ'לסי, 4 ימים, 5 ימים אחרי. הוא אומר, תראה, אנחנו מניעים כדור, שחקים, קיבלו 4-0.
1: אנחנו לא בנויים,
0: מה לעשות?
1: אנחנו לא, רז.
2: שחקתי צ'אנסי, שחקן היה מקבל את הכדור, גם אם שחקתי.
0: היית צוגל טעיף.
1: אני משתגע ממכם.
2: אתה צוג טעיף.
1: אתם כל הזמן מדברים על עצמכם.
0: עלינו, אני לא קשור
1: לעניין. בוא נדבר.
0: הוא היה שואר על.
1: מי?
0: חודרוב. אמרתי. חודרוב החדרתי.
2: קוף, אני הייתי צועק טעיף.
1: אתה יודע מה שלמה אומר לי עליו? אמיץ, אבל קטן. לא, שלמה.
0: אבל הוא זימן אותו פעם אחת.
1: כן.
0: וזהו, בטח. וזהו.
1: הוא אומר לי, אמיץ, אבל קטן. אתה מבין? אמיץ, אבל קטן.
2: טעיף, ואז הייתי בלחץ. כשסחקן היה מקבל את הכדור, הייתי בלחץ.
0: אז היית בלחץ שהוא יאבד והוא יבוא מוכר.
2: הייתי בלחץ מזה שהכדור הגיע אליו.
1: מה, אתה צורח, אתה שחקן.
2: ידעתי את הכישורים שלו.
0: מה, ניר סוחר? ניר סוחר כזה?
2: מי שלא, תקשיב, ידעתי שזה...
0: כל מי שהיה, היית אומר אותי...
2: מה, טבעת! ואז שהוא היה בועט, הייתי עושה... כאילו, אתה יודע, הלאה, יש זמן, עד שיגיע כדור עוד 15 שניות, שאתה מתחיל את כל הפסים...
0: הנה, רוצים לשמוע את החלוטת איגוד השופטים?
1: רגע.
0: למה? זה ברקים.
1: חכה שנייה.
0: אבל זה יותר מעניין.
1: אבל לא סיימתי משפט.
0: חכה, תקשיב, בדקה ה-19 נדרש היה לפסוק לביתת אנשים לזכות...
1: אני סופר את הדקות לקפה, אני סבלנו את
0: זה. תקשיב.
2: אתה יודע, חכה רגע.
0: לא.
2: תכף לגמור את המשפט.
0: לא, אבל זה יותר חשוב, אתה לא מבין מה המשפט הזה. לא, באמת.
2: מה הכוונה? יש עכשיו
0: את הדוח.
2: קוף, אבל תהיה מרוכז.
0: בדקה ה-19 נדרש היה לפסוק לביתת אנשים לזכות הפועל באר שבע בגין עבירת יד ברחבה. תודה רבה, רז זהבי.
2: צודק.
0: בטח.
2: תשבח.
0: אז אמרתי תודה רבה. שחקן ההגנה.
1: ואחד שלא סיים קורס שופטים.
0: לא. שחקן ההגנה, קופץ לנגיחה, תוך שעה פתוחה ומגדילה את נפח הגוף, מי שלא נסתכל בעיטת העונשין, על שופט המסך היה להתערב. זאת אומרת, הפועל באר שבע נגזל ממנה בעיטת העונשין פנדל.
1: 11 מטר.
0: בדקה 33, מחויב היה לאשר יתרון ברחבה, ולאפשר שער חוקי להושב כאן, לזכות מכבי תל אביב. מי שלא אושר, הסיבה שלא אושר, ששופט המסך תמך בהחלטה לביתת עונשין, הנה הספק של הנגיעה. בוא, תגיד, אתה נראה לי חיברת את זה, המניאק.
2: רגע, תן.
0: הוא חיבר את זה, הוא כתב את זה.
2: יש דבר כזה בחמש באוויר.
0: הנה הספק, נגיעה בין כף רגלו.
1: אין, לשמוע מה הוא אומר.
0: הוא אומר, הסיבה...
2: תגיד, אתה לא מתבייש, הוא לא יכול.
0: רגע, חכה, תן רגע לסיים רשמי.
2: באתי לך, כי לא הייתי נציג בוועדה.
0: הסיבה ששופט המסך תמך בהחלטה לביתת עונשין, הנה הספק שנגיע בין כף רגלו השמאלית של השוער לקצה כף רגלו הימנית של השחקן התקפה, כפי שניתן לראות בצווית.
2: כן.
0: ולכן פעל שופט המסך בהתאם להנחה שאין להתערב, אלא אם דובר בטעות ודאית.
2: זה מה שהדיונים שעשינו...
0: הקיצר, מי שנגזל, זו הפועל באר שבע. זהו, זה מה שהם קובעים.
2: הם כותבים רק על זה?
0: על פריד הם לא קובעים יותר על זה.
2: ועל מכבי חיפה אין?
0: לא, על מכבי חיפה כרגע כלום.
2: על מכבי חיפה אדום, עדיין.
0: כרגע לא.
2: על זה הם כותבים.
0: על זה הם כותבים.
2: ועל אליאל?
0: על אליאל אין לי שום התייחסות.
2: אין לי שום התייחסות.
0: שום התייחסות.
1: רז, יצאו לאכול, תכף ישובו.
0: מה? הקיצר, מה הם אומרים? נגזל, בוא נגיד הם אומרים, שהפועל באר שבע נשדדה על הפנדל, עוד פעם, על הפנדל. עוד פעם, בוא נהיה אמיתיים, עם כל הכבוד השופטים, אז אללה להפועל באר שבע לדבר לשופטים, קיבלו בראש ובצדק. יחד עם זאת, דקה 19 פנדל, למה לא?
2: כן.
0: למה לא?
2: כן, גם באנטי כדורגל של באר שבע.
0: כן. פנדל זה פנדל. כן, פנדל זה פנדל.
2: זה היה ברור. היה איגל, אתה מבין, איגל
0: שלך, איגל. מה, אתה חולה איגל?
2: כן, זה, אתה מבין, איגל. אם היה פוקסמן, זה לא היה קורה.
1: זה כמו ששמתם אותי עם קובי רפואה.
0: תראה לאן הגענו.
2: אתה רוצה לדבר על קובי רפואה? בוא נדבר על קובי רפואה.
1: לא, אבל מה אתם רוצים ממני?
2: שנים אנחנו אומרים לך.
1: מה, אני סוכן שלו?
2: שנים, לא. אתה, הקטע שלך, אנשים לא יודעים שאתה אחד מגדולי טובי הלב, שקיימים בארץ הקודש.
0: נפגש איתו, פרגן לו.
2: לא, קוף, כללי.
0: בכלל כן.
2: איש הכי טוב לב. איש אדיר. רגיש, הכי רגיש, הכי טוב לב.
1: ששחטתם אותו מהפועל.
2: זה לא שחטנו. זה אנחנו טעינו על קנקנו, וידענו
0: מי האיש. אגב, את האמת, אני מתבייש בעצמי, שהיינו רכים עליו. רכים אליו.
1: אני אגיד לך משפט רגע. אחרי עידן ורד, שאני שמעתי מה שנקרא, הלכתי לשמוע בדיעבד.
2: כן, בלילה, אוקיי.
1: אתה מבין, בלילה, אחרי עידן ורד, האמת, היינו קצת רכוכים.
2: انا لا انت
1: انا كده
2: انت
1: انا كده
2: ما ده ده هي يدوع
1: ما شو امر شام
2: ده كتا ده كوبي عشان كبر علو كبنادم هو لو يزدون אבל הפשט שלו, ההתנהגות שלו, החוסר בחוכמת חיים, כי אתה לא יכול לשבת במקומות, מי זה? מי זה? מי זה? זה קובעים לו, זה...

0: לא מבין, זה. ואז לבוא לאימון ולהגיד, כמו שעידן ורד אומר, לקלל בצורה כל כך קשה ובוטה שחקנים צעירים, ואז כאילו שאומרים לו, קובי, תירגע, ואז להגיד, אני דורש.
1: נכון.
0: אני מאמן שדורש. מה זה דורש? יש מאמנים פי אלף ממך, שדורשים פי אלף ממך, אבל לא מתנהגים כמו שאתה מתנהג, ואני דורש. ולכן, בסופו של דבר קוף, אתה מגיע לאן שאתה מגיע, שזה באמת גולת הכותרת של כל הקריירה, לעזוב קבוצה בליגה ב'
1: זה גולת הכותרת, גולת הכותרת שהוא כלל את למקין על פניו, שהוא כלל את לייטנר על פניו.
0: ליגה ב', יש ליגה ג', יש ליגה ב', אחרי מה שקרה שם.
2: עד מרחק, פתאום אלת התארכה, זאת אומרת, מה זה התארכה?
0: שאל הכל, שאל הכל, תקבל הכל. שאל את כל השאלות.
2: מה קרה שם?
0: מה קרה שם? קרה דבר מאוד פשוט. שמשפחת וטורי הביאה את קובי רפואה, הם רצו להביא אותו כמאמן. זאת אומרת, היד שהוא יהיה על הקווים, יעביר והכל, ואז כאילו נוצרה כמו קונסטלציה שהשם שלו, הם הריצו את השם שלו להביא ילדים באלת, מאמן שימן בליגת העל, ומהשנייה שקובי הגיע למשרד, בלט מאוד שהוא בחיים לא היה מנהל מקצועי, לא יודע מה זה להיות מנהל מקצועי, זה בלט גם מבחינת כל האווירה מסביב.
2: בליגה ב' אנחנו מדברים, כן?
0: לא, קובי היה גם אחראי על מחלקת הנוער. הוא הגיע מנהל מקצועי ככלל. אז גם מחלקת הנוער, גם בקטע של הבוגרים. זאת אומרת, לדוגמה, אני אגיד את שפחו של קובי, אבל עוד פעם, פרופורציות, זה ליגה ב', שקובי, נגיד, היה מעביר את האימונים, מאוד מאוד בלט שקובי מגיע מהסכולה האחרת והיה שם. אבל קובי לא היה לקווים, ואז נוצר גם כל הסיבוך הזה, פרסמתי את המכתב של איגוד המאמנים,
1: כן.
0: שבכלל אין לו שעות, ותוך שנייה חיפשו כבר במשך חודש להיפטר ממנו. עכשיו אני אלך איתכם קדימה.
1: רגע, רק נגיד שאתמול וטורי עולה פה ואומר, אנחנו לא רצינו, הוא לא מנהל מקצועי, הוא לא יודע את העבודה שלו.
0: כן.
1: ככה הוא טוען.
0: אוקיי, לא.
1: אה, לא שמעת?
0: לא, לא שמעת.
1: אוקיי, אז דודו וטורי, דודו וטורי, עלה אתמול הבעלים. ואמר לנו, הוא לא יודע מה זה להיות מנהל מקצועי, ואני כבר חודש מנסה לשכנע אותו לרדת לקווים, והוא לא רצה.
0: כן, בדיוק. אז זאת אומרת, קוף, זה חודש, אני יודע על זה, אבל שמרתי מה שנקרא על כבודו, כבר עוד לפני תחילת העונה, ואז זה התחיל שם באיזה ניצחון בפנדלים בגביע, ו-1-0 מול אשקלון, ושחקנים שהוא לא רצה מאלת, הפכו להיות המוצאים לפועל והכי טובים בקבוצה. הקיצר בוקה מבולקה מהשנייה הראשונה, באו, הסתדרו איתו, טיק טק, הלך הביתה. היעד האופטימלי מבחינתם זה ככה. הם, הדבר שהם הכי רצו, זאת אומרת, משאלת חייהם זה פרדי דוד. משאלת חייהם זה פרדי דוד.
2: הוא בהתאחדות, לא?
0: יפה, אבל פרדי בהתאחדות, שגם...
1: מה, הוא יכול, אני לא רוצה שהוא יעזוב.
0: אבל דודו וטורי יש לו תנאים, זאת אומרת, הוא רוצה לפחות 4-5 פעמים שאתה באלת.
1: ברור,
0: אתה לא יכול לטייל.
1: כמו שהיה ניר קלינגר, לא ניר קלינגר, ניר לוין, מי הוא היה? שעה בשלט רחוק, אתה זוכר?
0: כן, הקטע, יובל לא רוצה.
1: יובל לא רוצה?
0: בעניין, יובל לא רוצה. פרדי דוד זה האופטימום, זה החלום שלהם, באמת הוא הכי טוב. יפה, יובל גם שהוא מצוין, לא. יש לחץ אדיר על אלישע לוי, אם אתה בפרק, בוא קח את זה פרויקט לשנה.
1: וואלה.
0: קח את זה פרויקט. יש שניים שנפגשו, אבל התקררו לגביהם, כי היו שני מועמדים שישבו איתם, והיו צריכים לקבל החלטה לגביהם, אבל הבינו שזה יכול להיות ברירת מחדל. האחד, זה קוראים לו דדי בן דיין, והשני יעקב הלל.
1: וואו.
0: כן, אלה השמות, אבל הם התקררו לגביהם. זה פרויקט אדיר, צאנצי. בעצם היינו שם במגרשים באלת.
2: כן,
0: אנחנו יודעים את הפסיליטי. עד כמה. והם משקיעים והכל טוב ויפה. אתה יודע, אבל זה הסיפור של קובי רפואה. בוא נגיד שקובי רפואה בסופו של דבר עשה עם המלל הכל כך חריף, אבל נכון, של עידן ורד, נזק אדיר לעצמו, שהחל בסוף הקריירה, המשיך עם כל סגת אלמוג בוזגלו וכל ההתנהלות ביניהם בבני יהודה, נמשך עם הסרט הזה שקבר וריסק את קובי, אחרי
1: מה המשמעות? תן לי את ההשלכות לקריירה שלו.
0: שזה ליגה שנייה,
1: כן.
0: שאם הוא יחליט...
1: יגיע ל... יכול להגיע לליגה שנייה?
0: בקל, אם הוא רוצה היום את אקו, הוא מקבל את אקו.
2: ראית איך הוא נראה? כן.
0: ברור.
2: אוקיי.
0: לא, לא. הייתי אצלך איתה. אני מבין,
1: ואחרי כל הדיבורים וכל הסיפורים שאנחנו קוראים וכל זה, הוא עדיין... תהיה קבוצה שתרצה להסיק אותו כאילו?
0: מה?
1: בליגה השנייה, אתה מדבר?
2: כן.
0: היום?
1: למרות הכל? למרות הכל?
0: מה קרה? אם היום הוא אומר, רגע, בוא נעשה רגע, נמסגר הכל. עידן שום לקח אחריות מקצועית בכפר סבא. אחרי שחר וייזינג, פיטר את שחר וייזינג.
1: שפיטר אותו?
0: פיטר אותו, זה מאמן שני כבר, מחזור רביעי.
1: לא ידעתי, אוקיי.
0: מחזור רביעי מאמן שני.
2: אנחנו סופרים, סופרים.
0: תקשיב, צלצי, מחזור רביעי מאמן שני. שחר וייזינגר בצדק נשלח הביתה, קיבלו 6 מרעננה, לפני זה בבית, 4 ממודיעין, עכשיו זה גבר, הם כל שחקני מודיעין, יש את המרפסת של עידן שום,

0: רקדו מתחת המרפסת.
1: וואלה.
0: סקן לא ישן יומיים.
1: כמה מודיעין עשו אתמול עם כפר קאסם?
0: 0-0, בלי אף מצב.
2: אתה ראית את המחזור באיזה, את הארבעה משחקים... ראית את החמישה משחקים ביום ראשון?
0: שלא יגנבו לנו.
1: כן, תלוי את מי. תלוי את מי.
2: לא, את האולפן שלו.
1: את האולפן ראיתי.
2: יפה, עכשיו.
1: גם ראיתי את... ראיתי את פרסה בהם רעננה. בוא נה, בן של ירון, ליכטנשטיין. איזה בישול.
0: שם לחגני. בום
1: לראש. למי זה?
0: נתי חגני.
1: חגני, וואו, נתן לו בישול, אימא לי.
2: בוא נה, כל ביתה למסגרת זה גול. השוער שם הוא אפילו לא דחליל.
1: כן, כן, כן.
2: יש דבר כזה?
1: לא.
2: 20 שערים, 5 משחקים?
0: כן, רגע, שנייה, רק אני אכתוב לאלוני, רגע, רגע, הכל בסדר.
2: אתם רוצים להגיד איזה משפט על הפועל רמת גן?
0: לא, לא, כבר, רגע, שאלת לגבי אקו. אז בואו אני אספר לכם את השעות האחרונות.
2: ראיתי את הרעיון אצלכם על אקו.
0: כן, של צחי נקש, אני אספר לך את השעות...
1: מה זה היה?
0: אני אספר לך את השעות האחרונות של אקו. יפה, ככה. ראש העיר חוזר מחול, אוהד שגב, וצריך לקבל החלטה סופית, האם הוא מחריב, ראש העיר מחריב את הפועל אקו, או ששימש 20 שנה מנכ״ל של שמעון לנקרי, היה מעורב בכל הקדנציות של אקו ואוהב כדורגל, האם הוא מרים את אקו מחדש? מה הכוונה? יש סיכום עקרוני בין ישראל זגורי לצחי נקש. צחי נקש מבקש 700 אלף שקלים, תנו לי, השקעתי לטענתו 7 מיליון שקלים, הוא אומר, השקעתי 7 מיליון שקלים, 700, אני בחוץ, הכל טוב ויפה. זגורי זורם איתו, יכול להנמיך טיפה, ובסוף העונה, ועדת תמיכות יקבל את הכסף. אוהד שגב שם, מתבחפש כרגע, אופוזיציה והכל, כי הוא צריך להגדיל את התקציב, אבל הוא אמור לקבל, כי אוהד שגב...
1: אבל מי עשית 700, הוא מדבר עליה.
2: אבל בדברים של נקש, קיבלו כבר 5 מיליון, וקיבלו 2.8 מיליון, הוא לא קבל גרושים.
0: יפה, אז אוהד שגב, אוהד שגב, כאילו מבחינתו, זאת אומרת, צריך לתקצב את המועדון, צריך לקבל את ההחלטה, שיש כאילו סיכום, וזה עניין, אני מועד שגב אומר כן, אני נגיד אופטימי, כי צחי נקש לא רוצה.
1: אבל מי עשית 700?
0: ואז כבר יש ככה, בוא אני אעשה לך סדר. כבר יש ככה. היה בחור, קוף מכיר אותו מצוין, אריאל ברק. אריאל ברק היה איש החזק ברמת גן, והפועל רמת גן, ניהל את הפועל רמת גן, הכל בתקופה של חמיאס, בעונת העלייה, לפני זה איש חזק, הוא סגור, כמנכ״ל, איש כספים, הוא סגור באקו.
1: אוקיי.
0: עם ישראל זגורי, עד כאן בסדר.
1: מי שם את ה-700?
0: ישראל זגורי, מי שם את ה-700? אתה מחלק אותם. זאת אומרת, אתה מקבל תקציב, אתה לא נותן לו עכשיו 700, אתה נותן לו 200. אתה יודע, אני אגיד לך שני דברים.
1: אז אתה אומר, זה לא בעיה.
0: בוא, אני אספר לך שני דברים. ליאור סילוק, שג'ורג' עכשיו לקח את רמת השרון, יפה, ליאור סילוק קיבל כסף, שברמת השרון היה 4 מיליון חובות וקיבל כסף, ליאור סילוק יצא ברווח. הלאה, אני אמשיך איתך, אצלנו בחדרה, שעשינו את האיכות, אתה זוכר את חבר שלי, יואב קובי, שהיה בעלים 30 שנה, קיבל 1.8 מיליון שקל. מה שאתה שומע, על המגרש, מההסתדרות, קיבל מיליון, ומיטה מהמועדון 800. אז הוא צריך להבין שאתה, בוא, צריך לתת לצחי נקש, אתה לא יכול להיות לכאורה חזיר עם צחי נקש. מגיע לצחי.
2: ברור שמגיע.
0: מגיע לצחי, יופי.
2: אבל למה העירייה נתנה לקרן 5 מיליון, ולאחרים 2 מיליון ושמונות, ולא לא.
0: צודק, צודק, עכשיו.
1: מה, אתה לא יודע אבל למה?
0: שנייה, שנייה, שנייה, אתה לא רוצה...
1: זה עניין פוליטי, מה זאת אומרת?
0: שנייה, שנייה, בדיוק. אתה לא רוצה אותו, אוהד. אתה לא רוצה אותו, זכותך. גם אצלנו, שהעירייה התחלפה והיה גנדלמן, שאורן גולן היה יד ימינו, הבן אדם הכי קרוב אליו, היה ילד של גנדלמן, התחלף גנדלמן, באה הנהגה החדשה, אמרה רק לאורן גולן. לגיטימי.
1: ברור, לגמרי לגיטימי. ברור.
0: זכותו, קוף של אוהד שגב, לא לרצות את צחי נקש, מצדיע לו, עברתי את זה מאות פעמים. אבל, על דבר כזה, משלמים, ולא מתבחבשים. עמיחי בן שלוש מוציא סרטונים, הוא אופוזיציה, זה שהיה ראש עיר שמה שנחקר, כאילו הוא מוציא, אם תיתן, אם לא תיתן הלאה, תגדיל את התמיכות ותיתן. עד כאן בסדר.
1: חייב להציל את המועדון הזה בסופו של דבר.
0: מה, זה אקו, מועדון, יופי. דבר נוסף, צנצי, הייתה פנייה, תקשיבו טוב, הייתה פנייה לאסף נימני. אז הם רצו מאמן, המתכונת החדשה של אקו, את אסף נימני כמאמן. הם אומרים, אנחנו צריכים מוטיבטור תותח, הייתה פנייה רשמית אליו, אסף נימני גבר, אמר בתים, קורצקי.
1: מאמן של
0: אקו.
2: כן, אבל לאן הגענו עם זה? לאן הגענו עם אסף נימני? בלי לפגוע בו.
0: כן, אבל מבחינת מוטיבציה, הם רוצים לשנות שטנץ, להביא משהו מטורף. אחלה. אסף נימני, אבל היה גבר, אמר, אני עם קורצקי, נכון? אמר, אני עם קורצקי, בנבחרת אנשים לא הולך.
2: יופי. יופי.
0: יש חשיבה להוציא את אורי גוטמן משמשון. יש חשיבה...
1: לאקו? כל זה לאקו?
0: כן, יש חשיבה...
2: למה אתה רוצה ששמשון
0: יבטאו? השחר וייזינגר, לא.
1: אורי גוטמן מאמן משמשון?
0: יש חשיבה בשמשון בליגה א'.
1: בשמשון?
0: כן.
2: תקשיב.
0: מה לעשות, צנצי?
2: בשמשון אין לך מידיעה. אתה מבין, הם לא אוהבים את כל הקטע.
0: נכון, אבל כבר מאמנים הלכו, אסי אלי מלך שלהם, לא הלך לכל הקבוצות.
2: יפה, אז אני אומר עוד פעם, מתוך היכרות עם הבעלים והכל.
0: אמרתי חשיבה, יכול להיות שיש חשיבה על שחר וייזינגר.
2: לא נחשון ולא ליאור אוהבים את השטויות.
0: יפה, הוא עבר למרכז.
2: הסכמת, הסכמת.
0: שחר וייזינגר עבר למרכז, אז לא בטוח, וכרגיל, במחוזותינו, לחץ אדיר של ניר ברקוביץ' על זגורי ושוט.
1: אין סיכוי שיקחו אותו.
0: למה אתה אומר את זה? מעניין.
1: תגיד לי, נראה לך שיקחו את ניר... אני אומר לך מידיעה.
0: שמה?
1: נראה לך שיקחו את ניר ברקוביץ' זה המאמן הכי חלש בחמש ליגות הראשונות. לטעמי לפחות.
0: כן.
1: אין לו... בוא נה, תקשיב. כל מי שנוגע בניר ברקוביץ' זה בואו, כאילו, מבחינת... איך אמר אברמוב? ליצן, ליצן. מה, אתה יכול לגעת באיש מקצוע כזה?
2: אני רוצה להגיד לך דבר
1: אחד. די, זהו, נגמר. ליגה א', גג.
2: אני רוצה להגיד לך.
0: כי הקטע כאילו שיש לחץ.
1: אני יכול להבין, בוא הלחץ, בוא הלחץ, מה, מי כמוך יודע איזה לחץ הוא יכול לעשות? הוא עושה לחצים בכל מקום.
2: אני יודע.
1: אז אני בכל קבוצה עושה לחץ.
2: אני מוציא את הקטע של אייל. ואני רוצה להגיד לך משהו על ניר ברקוביץ' לאורך כל שנותיו בליגה השנייה. כן?
0: מה קשור אייל?
2: הוא לא... אה?
0: מה קשור אייל?
2: זה אח שלו, הוא רוצה
0: סדר. מה? אתה מדבר על ניר.
2: אני מדבר על אייל.
1: לא, הוא מדבר על זה שאייל סידר אותו בהרבה מקומות, לא נהיה אמיתי.
2: הוא לא פחות טוב ולא יותר טוב. מרוב המאמנים בליגה הזאת.
1: די, נו, מספיק כבר.
2: זה הכל.
1: אז למה לא לוקחים אותו? אז למה לא לוקחים אותו?
2: לקחו אותו כבר 15 פעם.
1: אתה ראיתי, כל מקום, קודם כל, כל מקום שלקחו אותו, תראה מה קורה.
0: מה הכוונה?
1: תגיד לי מה קרה עם הפול רעננה.
0: אתה לא מסכים עם קוף קוף אומר, הוא כמו כל
1: העם. אז אני חושב שהוא ממש לא כל
2: כמו כל העם. הוא חלק, אתה יודע, מהסלט הזה של מאמנים. עכשיו, תשמע, יכול שהוא בוטה, אבל מבחינת קבוצות שהוא עבר, תוצאות שהוא השיג, אם תלך קבוצה, קבוצה, מאמן, מאמן, הוא בדיוק אותו
1: דבר. תקשיב, עומר דמרי, היה קפלו לידו באפול רענלה. מה אתה מדבר?
2: תקשיב, עומר דמרי מאמן שנתיים.
1: נו, והוא כמה מאמן? ומה הוא עשה?
0: לא, עומר
1: הצליח. הוא יש לו הישג אחד, שהוא עולה את נס ציונה אז בזמנו.
2: תקשיב.
1: זה יפה מאוד.
2: דמרי עוד לא אלה.
1: דמרי עוד לא אלה, אני חושב שדמרי, מוח חדורגל בערך פי 20,
2: והתנהלות.
1: ניצן, סליחה. עומר בכלל לא סופר אותם.
2: אבל אני אומר עוד פעם, הקטע הוא
1: ניצן. למרות שניצן לא טוב בהרצליה, אבל אני לא יודע מה קורה שם.
2: אני מקווה ש.
1: חון רז.
2: אני מקווה שניצן יהיה מאמן גדול, אבל אנחנו מכירים את הליגה הזו. אם רז נותן להם לחיות למאמנים 8-10 משחקים, הם אומרים הגומן.
1: בסדר?
2: הבנת? הם יודעים, יום ראשון, יום שני.
0: כן, הליגה הזו קפריזית, הוא צודק ברמות,
1: תקשיב. אתה רואה, רגע, אני אשאל אותך שאלה אמיתית, רז. אתה מכיר את הליגה הזו הכי טוב.
0: אני לא מכיר את ישראל זגורי כמו הכנה ללחץ.
1: אתה רואה, אגב, אני לא יודע, ישראל זגורי.
0: אתה מכיר אותו יותר ממני?
1: כן.
0: נו.
1: תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה.
0: לא יודע מכנה.
1: אתה רואה את ליאור ברקוביץ' חוזר לאמן בליגה הלאומית? ניר, סליחה. מאמן בליגה הלאומית?
2: כן.
1: אתה, רז, רז.
0: אם הוא חוזר לאמן?
1: כן.
0: נגיד בשנה הקרובה?
1: כן, כן. אני מתערב לך שלא.
0: וואלה.
1: מתערב לך שלא.
2: הוא לא בין המועמדים.
1: הוא לא בין שום מועמד.
0: אני אומר כן.
2: מחזור רביעי.
1: לקחו את ההוא, איך קוראים לו? ההוא שקשל בכל מקום, נו.
2: רגע.
1: נו, ממודיעין.
0: ססי.
1: ססי, לקחו את ערן ססי לאמן מודיעין, ולא לקחו אותו. תגיד, אתה מסתלבט? זה המאמן שבו, זה מאמן שלא צריך בשום מקום שהוא היה בו.
2: שני מאמנים מ-16 ב-4 מחזורים, אוקיי?
1: כמה עפו?
2: שני מאמנים, ב-4 מחזורים.
0: אז הוא צודק, קוף, אז מה, לא יעופו?
2: אבל תקשיב.
1: יעופו, ועדיין לא יהיה חלק מהריטואל.
2: תקשיב, זאת ליגה.
0: אבל הם מאמנים. מי יש?
1: אבל אני רואה אותו בחוק.
0: אבל הם מאמנים.
1: שנה שעברה, שנה שעברה, כמה?
2: אני מסכים איתך.
1: קוף, כמה שנה שעברה פוטרו? כמה שנה שעברה פוטרו? נגיד 20, 30, 40, כמה שאתה רוצה, נכון?
2: לא,
1: 15. לקחו אותו?
2: הוא אימן בעונה שעברה.
1: הוא לא אימן בעונה שעברה.
2: כל העונה הוא לא אימן?
1: הוא לא אימן.
0: הוא אימן שישה מחזורים, שבעה ברעננה, וזהו.
1: וזהו. כן,
0: הוא. לא אימן שנה שעברה.
1: אז אני אומר, אז הוא לא נכנס חזרה ללוק.
0: לא, אני אומר לך, כן, אבל צנצי, אין מאמנים. אז קוף אומר,
1: אז לוקחים אחד כמו ססי כזה, אתה יודע, מאמנים לך לאלת גבאי כזה, לא יודע, אנשים כאלה, שלא קשורים לכדורגל.
0: מי בחוץ? אין, תגיד לי. היום מתלבטים עלינו, תראה איך הבאתי לך את אסף נימני שהוא בנשים.
1: אגב, אסף נימני. אגב, אסף
0: נימני. לא, אבל מי? מי? הוא לא יכול.
1: שלומי דורה. שלומי דורה יותר...
0: בליגה א'.
1: אין בעיה, שלומי דורה... שלומי דורה מבחינתי, הוא הרבה לפני ליאור ניר ברקוביץ'.
2: אז אני אומר, הוא כבר עבר שם את כל הקבוצות, שלומי. באמת.
0: כן. נכון. זה נכון. זה נכון.
1: אבל אני חושב שעדיין המיצוב שלו...
2: אלון זיו.
1: אלון זיו.
0: אלון זיו היה בבית, אם קריספי לא צריך לראיין מאמנים,
1: אז הוא בבית.
0: אבל הוא אופציה.
1: הוא היה סופר אופציה.
0: אבל אין הרבה מאמנים.
1: בסדר.
0: זה משבר, אין מאמנים.
1: גם דוד מרטן עבר לחיפה, אז הוא פחות מאמן בלאומית.
0: אין מאמנים. אנחנו בשבר אדיר ברמת המאמנים, גם בליגת העל שלא נדבר בלאומית.
2: אנשים לא רוצים להיכנס לזה.
0: סבבה.
2: לא רוצים להיכנס לזה.
0: אנחנו בשבר אדיר, צנצי.
2: מעדיפים
0: לרדת ליגה. פעם היה בחוץ, נכון, 7-8. אין.
1: אין שום מאמן.
0: כלום.
1: קודם כל.
0: נתתי לך, יש ליסו, אביטן.
1: ניסו, אבל הוא לא רלוונטי מבחינתי, סלח לי.
0: בסדר, אני...
1: הוא כאילו לא בלופ. לא, הוא לא בלופ, לא אני.
0: מה
1: הכוונה
0: לא בלופ? ניסו בטוח יחזור, קוף צודק.
1: מתי הוא יחזור? מתי? מתי פעם אחרונה הוא אימן?
0: אבל תקשיב, אם עכשיו על חושלי.
2: חדר הוא אימן.
1: מתי? לפני 200 שנה.

0: כמה שנתיים?
1: שנתיים?
2: תהיה איתי רגע, אם עכשיו הלכו שניים...
1: תומר קשטן, תומר קשטן.
2: בליגה א' חזר לו מלפחם.
1: אין בעיה, תומר קשטן.
2: תומר לא היה כל השנה, הוא היה יותר מניר ברקוביץ', מחקו אותו, בשנה שמה לא אמן.
1: אין בעיה, אז אני אומר לך משהו, תומר קשטן, כי אישיות, הוא לא לפני ניר ברקוביץ'.
2: אבל עוד פעם.
1: זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין.
0: תומר קשטן הוא על הכיפה, כולם אוהבים אותו, גם אלה שמפטרים אותו.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: אוקיי.
0: אבל אני מסביר לך עוד פעם, בליגה כזו, אתה יודע, שהכל מתהפך תוך שניים, שלושה מחזורים, אתה יודע, ראיתי את השמחה של רעננה על כפר סבא.
1: כן.
0: שזה באמת, אתה יודע, בעבר חצייה ביניהם.
1: רעננה עושים יופי של עבודה, לדעתי.
0: הם עשו יופי של עבודה, נתנו להם שישייה, כפר סבא לא הייתה יכול להיות יותר גרוע.
1: תגיד לי, ניסו הוריד את חדרה שתי ליגות, על מה אתה מדבר? איזה ניסו, ניסו.
0: אני אומר לך עוד פעם.
1: רגע, ניסו לא מאמן את האנשים עכשיו? מי מאמן את האנשים?
2: מנחם קורצקי.
1: אה, קורצקי, נכון.
0: עכשיו, אני רוצה...
2: קורצקי,
1: נכון.
0: אני רוצה לך עוד דבר. תחשוב עכשיו, אדם לם, מאמן רעננה.
2: כן, מצוין.
0: עשה משחק חבל, אז מה?
1: אדם לא מאחלה, אחלה.
0: אם הוא בא עכשיו...
1: לגיטימי לגמרי גלום.
0: יפה. אם בחמישה משחקים הבאים, אתה מבין?
1: הוא לא נוגע בו אשר אלון.
0: הוא מפסיד בשלושה
1: אשר אלון יכול לגעת באדם למ?
2: לא, קוף צודק. אם הוא מפסיד...
1: אם עכשיו מפסיד חמישה משחקים, נוגע בו?
2: מה? בליגה לאומית?
1: סבבה.
2: תגיד לי, למה הוא לא המשיך עם דמרי, שהיה נהדר, מסכים איתך? למה הוא לא המשיך עם דמרי?
1: אני לא יודע מה הסיבה. אני לא מכיר.
2: כי הוא לא האמין בכדורגל של דמרי.
0: תגיד לי, אשר...
2: הוא לא האמין בכדורגל של דמרי. כי אדם יותר משחק פתוח.
1: אשר מחפש את חני.
0: שרידות והישרדות.
1: בסדר גמור.
0: אם הוא מתחיל להרגיש שנכנסו פה לג'עג'וע...
2: אדם לם, כמה היה טוב בכפר סבא.
0: נכון.
2: כי תסתכל
1: וייזינגר... איזו התפרקות.
2: מה ההתפרקות? תקשיב, אתה יודע מה זה כפר סבא, איזו התפרקות. דרך אגב, אני מאמין בקטע הזה של עידן שום. אם עידן יגבש לעצמו אישיות של מאמן.
1: אגב, אני מחזיר, אני משולח, יש פה חבר, ואני מחזיר את וייזינגר היום לנוער של הפועל תל אביב.
2: היום.
1: הוא כמעט לקח אליפות.
2: אבל מה, הוא יחזור.
1: קיבלו שישייה בדרבי, לא קשורים לכלום.
2: תקשיב, איזה עונה אירואית הוא עשה שנה שעברה.
1: מה זה?
2: כמעט אליפות.
1: עשה טעות. עשה טעות.
2: מה טעות?
1: עשה טעות שלא. טעות.
2: מה טעות?
1: שער עוד שנה אחת בנוע. בוא נעשה. עשה הצלחה של יותר 40 שנה מהפועל תל אביב.
2: אתה יודע, זה לא יעלו. כל הליגה לא מתרצתה את וייזינגר. שבע קבוצות.
1: וייזינגר הזה?
2: הזה. שנה שעברה. מנוף הגליל לחצו אותו לקרשים. והוא אמר, אני נשאר בנוער של הפועל תל אביב. השנה, הוא אמר, טוב, אני אתחיל את העונה, הלך לכפר סבא. אמיתי הוא השם. בנה קבוצה
1: רגע, גרוע. רגע, אז בוא נסתכם ככה, אתה אומר, ניר רגע, אתה אומר, מיר ברקוביץ', במהלך
2: מאמנים.
1: העונה,
2: כן,
1: יהיה,
2: גם קוף.
1: אני אומר שלא.
2: כן.
1: אחלה, בוא נראה.
2: עכשיו, איזה מאמנים? אמרנו, ניסו, ניר, על מי עוד? מי בחוץ?
1: אני לא מכיר, לא מכיר, לא מכיר, אני לא צריך לחשוב.
0: אני רואה...
2: יושב, לא, לא תמצא.
0: אני רואה...
1: איך קוראים לו? אדם עדיה?
2: בחוץ.
1: יפה. מה לא? מה? אדם עדיה, ליגה לאומית, בוא.
0: הוא מתרסק, הוא מתרסק בכל קבוצה.
2: דרך אגב, זה הקטע. אור, תהיה איתי גם. זה הקטע, גם אדם עדיה, ינסו להחזיר אותו לאקו. יש מצב, ינסו לשכנע אותו. אם לוקחים זגורי ושוט,
1: ינסו... טוויזר, טוויזר.
2: טוויזר פתח בית ספר לכדורגל, זה הסיפור, מה שקוף אומר שעושים לנקש, נתנו לו אישור לפתוח בית ספר לכדורגל על הגב של נקש.
1: אוקיי, זה
2: נכון. קוף, קוף, תותח אתה.
1: אסי אלימלך?
2: מאמן היום את רמת השרון, קבוצה של מיליונים.
1: בסדר.
2: את הסגל של רמת השרון, אני מספר לך את המת. הביאו קבוצה ליגת העל.
1: אתה יודע מה, איך קוראים לו, איך קוראים לו?
2: רגע, אבל רגע, רגע,
1: גוטמן, גוטמן.
2: אור, תהיה איתי רגע, קוף, תהיה איתי רגע, אנחנו בקטע של אקו. הקטע של אקו, במסע ומתן, במסע ומתן, זגורי בצדק.
1: אלדד שביט.
2: זגורי בצדק, אומר.
1: תראה כמה בטיחה.
2: הוא מנהל מקצועי של קריית ים. רגע, שנייה, בקטע של אקו, במסע ומתן, אתמול שהם יושבים, בצדק אומר זגורי לצחי נקש, תקשיב, יש היום תביעה של אמירה, שהיה מנכ״ל, תביעה של 1.5 מיליון נגד אקו, יש תביעה של טוויזר, יש תביעות של אנשים. וואלה, מה? אם אני מפסיד פה 1.5 מיליון, 2 מיליון, מי יחסה? זה עוד משהו כאילו לגרעון, ובטוח יהיה שם הפסד. זאת אומרת, המסע ומתן לא פשוט.
0: אגב, מבחינת אישיות, 10. מבחינת תוצאות, לא כל כך.
1: דווקא בלאומית הוא היה בסדר, לא? בחלק מהקבוצות...
2: חבר'ה, אחד מהדברים הכי גדולים, החל משעות הבוקר בתקשורת הישראלית, זה תעריף הרעיונות של יעקב בוזגלו. אני רוצה לעשות ניסיון, יש לי יחסים מדוקים עם יעקב בוזגלו, האם הוא ייתן לי רעיון אחד בחינם? אז בואו ננסה רגע להשיג את יעקב בוזגלו, זה התעריף,
1: אם לא, אילן יצחל שלם.
2: רעיון באולפן עד שעה 15,000 שקל, רעיון טלפוני עד שעה 10,000 שקל.
3: המספר שהוקש אינו פעיל.
2: מה זה המספר לא פעיל?
1: אני לא מאמין.
2: שמעת? המספר לא פעיל. אלוני, תמצאו את המספר העדכני. קוף, כל דקה נוספת מעבר לשעה, זה 1,000 שקל. אני כאילו, בוא נגיד ככה, אם זה רעיון טלפוני...
0: תן לי את המספרים וכאלה.
2: אבל הוא כותב עד שעה.
0: אני רוצה לדעת כמה אני מטומטם.
2: זאת אומרת, רגע, קוף, אם נגיד אני עושה איתו רעיון, ואני אומר לו, יעקב, מה שלומך? הוא אומר לי, טוב רז, ואני מנתק. כמה זה עולה לי?
1: אז זה פר דקה.
2: הוא אומר, לא.
1: כמה רוצה? הנה, מצלצל.
2: הנה, הוא מצלצל. הוא אומר, רעיון טלפוני, עד שעה זה 10,000 שקל, קוף, כמה עולה?

0: דקה. תעשה לי חשבון.
1: תחלק 10,060.
0: אה?
1: תחכה, תחלק 10,060.
0: כמה זה?
1: לא למדת ליבה.
0: אה, צנצי, תעשה לי חשבון כמה יעלה לי דקה, נו מהר לפני שהוא עונה לי. צנצי, אני עוד אילה לי תהרוג אותי, אני אצטרך לשלם על החשבון.
2: הוא לא יענה לך, תהיה רגוע. תהיה רגוע.
0: תגיד לי, קו, נו צנצי.
2: הוא לא רוצה לענות לך.
0: כמה?
2: כמה הוא רוצה לשעה? כמה הוא רוצה לשעה?
0: רגע, רגע, אלוני אומר לי, מה אלוני, כמה יעלה לנו? אה, 167 שקלים לדקה עליי. אני משלם, תורידו לי מהמשכורת. עליי.
1: עושים לו קידום, הוא צריך לשלם לנו.
0: לא, מה פתאום? הוא אומר את זה עכשיו במפורש. שכאילו רעיון באולפן קוף עד שעה 15,000 שח, רעיון טלפוני עד שעה 10,000 שח, כל דקה נוספת, מעבר לשעה 1,000 שח. אלוני, תנסה עוד פעם.
1: אילני, תבוא עם הצ'טה.
0: לא, לא, אני. אני אחרי דקה אומר לו להתראות, אני משלם 167 שקלים. תנסה עוד פעם. כי הוא אומר, כל הזמן פונים אליי ומבקשים שיגיע לאולפן. לשבת ולדבר, הזמן שלי הוא לא הפקר, אני צריך להתפרנס, אני עושה סדר אחת ולתמיד. ואם אני מגיע לאולפן כדי להביע את הדעות שלי ולהיות שק חבטות, זה גם עולה כסף.
2: אה, זה עולה יותר, אם הוא שק חבטות זה יותר כסף?
0: תקשיב, אם הוא מגיע
2: לפה, אם אתה מפרגן לו זה פחות כסף?
0: אם הוא שק חבטות, 400 שקל עליי. עליי, תקשיב, תראה איך אני למען ארו, 400 עליי.
2: מה?
0: אלון יתעלה אותו, אני אזמין אותו גם לאולפן. זה 5 שניות, אני אומר לו, בוא לאולפן, עולה לי 80 שקל. אחרי זה באולפן, אני מגרש אותו אחרי 3 דקות, עולה לי עוד 222 שקלים. פלוס מע"מ, יאללה, אני שם 500 שקלים. אלון, שים לי אותו רגע באוזניה. שים לי אותו באוזניה. יעקב! יעקב! לא עונה.
1: לא, לא עונה. כן.
0: יעקב, יואו. אלוני, תגביר, תגביר את הצלצול. חייב את יעקב. הזמן שלי, הניסיון שלי והדעה שלי, הם חלק מהעבודה שלי.
2: רגע, יש לי טלפון אחר. איזה יש לך? מה הטלפון שיש לך?
0: לא, לאלוני יש את כל
2: הטלפון. אלוני, מסתיים ב-88?
0: תשלח, תשלח.
2: אני אשלח, יש לי אחר.
0: חייב אותו, קוף, תראה איזה תעריף. דרך אגב, בימים הגדולים.
2: טוב, יש לו את זה.
0: דרך אגב, בימים הגדולים,
2: התעריף
0: של קוף היה הרבה יותר.
2: קוף, מה פתאום? קוף תמיד היה דווקא לא, צנוע.
0: אתה מבין? אתה יודע מה, אבל
1: קוף... לא היה תעריף. נתחיל בזה.
2: יש לי חבר, כותב לי, שולח לי תמונה, תמונת מסך של המספר של יעקב, הוא אומר לי, תיחד, הוא חושב שאפשר ללחוץ על התמונת מסך. על הציטיאט הזה שיהיה בריא.
0: ציטרון.
2: ציטיאט.
0: אה, ציטיאט, האגדי.
2: כן.
0: דרך אגב, תעשה את המספר, תעשה את הטלפון מפה.
1: בוא נתת, תראו אותי, מה קורה עם הקבוצה שלך?
0: צנצי, תעשה רגע את המספר ותעשה את הטלפון.
1: אתה יודע שיש מתעניינים לקנות אותה, צנצי?
2: מי יקנה אותה?
0: צנצי, תקשיב, שים ברמקול. שים ברמקול,
2: שים
0: ברמקול, קוף, שים ברמקול את
2: הסור. אבל הסור איזה, בוא נעשה כמו ביבי, ניתן את המספר לכולם.
0: לא, אני אגיד לו, אתה צריך להגיד, יעקב, אתה בשידור ישיר בערוץ הספורט.
2: לא, בוא נעשה כמו הוא, הפרשן הצבאי, יעקב, מתים עליך, יעקב, מלקקים כדי
0: לכל ה... אבל איזה מצחיק, למה הוא לא...
2: איך קודם הכתב הצבאי של ערוץ 14? המזלג משהו, לא?
0: קוף, אבל למה הוא לא עונה? כאילו איזה...
2: שהוא ליקק שם על ביבי.
0: תקשיב, נשבע לך? תסתכל, אני שולח לו כאילו צ'ק. באור שלי, קוף. כאילו ברגע שהוא קבע תעריף. לא, אבל תענה.
1: הוא רוצה בי, תענה.
0: אם זה עבודה, תענה.
1: כן.
0: הוא לא עונה.
1: נו.
0: הנה, צנצי מנסה להתקשר אליו.
2: הנה, זה יעקב.
0: שים במיקרופ. שים את זה, שים פה. אני ישר מתנפל. לא עונה. בטח אוהד עכשיו.
2: צריך להתקשר לחני.
0: רון, אוהד, דרך אגב, הרג אותי מצחוק רון נשר. הוא עכשיו מתכחש, מתכתש עם אוהד בוזגלו, אז רון מעלה סרטון, אוהד, חשבתי שבתור משה רבנו אתה יותר רגוע.
2: אין, לא עונה. נראה לי עכשיו הוא יצא לתערוכה של חני.
0: אוהד, משה רבנו צריך להגיד לאבא, תענה. יאללה, לא עונה.
2: תביא חני, בוא נדבר עם חני, שתעביר לנו את יעקב. למה לא?
0: יש את המספר של חני? צלצל, הלוואי, אני רוצה לדבר.
2: שלח, שלח את...
0: קוף מכיר את יעקב.
2: אבל חני אומרת, חני רוצה אבל יותר כסף אומרים.
1: יעקב בגיל לי.
0: האמנת שהוא יגיע לתעריף?
1: מי? לא.
0: יעקב?
1: לא.
0: תקשיב, תעריף, אה? תעריף הרעיונות
2: של יעקב. אני מוכן אפילו מה שנקרא ללקק לו כמו המזלג הזה, הכתב הצבאי שם.
0: תביא תועד, אוהד זה בחינם.
2: הנה חני.
0: תביא תועד. יאללה גדול, אוהד זה בחינם.
2: בוא נקשר לחני.
0: את חני? הוא באמת עשה את חני.
2: הנה חני.
0: רגע, נוציא אותה.
1: לא, זה יהיה. בוא נעים, יעקב יענה, ואני רואה בזה הישג.
0: כן?
1: אם הוא עונה?
0: מה שני? מי זה? אני כבר התבלבל.
2: חני, חני.
0: לא, אבל גם אלון מנסה את חני.
2: לא, אני חני.
0: חני! חני! חני!
2: זה חני.
0: חני! לא עונה לי. חני! היא לא עונה לי.
2: היא לא אוהבת אותך, אבל תנסה רגע עוד פעם.
0: חני! לא, לא עונה. לא עונה, אני רוצה להגיד לה, מה, תגיד לי, אנחנו בשידור.
2: שומע שם המכונות.
1: יעקב אמר לה לא לענות.
0: אה, כתבו להם לא לענות, אבל אני רוצה, יעקב, אני משלם, גם לך, אני משלם.
2: הנה, שנייה,
0: אני אקבע את הזמן, ואני משלם.

0: אני, רז, לבד משלם. ממש.
1: קשר, אל תדע לי.
2: מי?
1: אני מתקשר לך, אני. יש לי טלפון.
2: קשר כרגע.
1: לא, יש לי עוד אחד. יש לי את הזה של התערוכות שלה, של התערוכות ציור.
2: זה יעקב עונה.
0: תראה מה, פילוס כותב, זה מצחיק. אל תגיד מה.
1: נראה, נראה, נגיד.
0: למי זה?
1: לחני, אבל לטלפון אחר.
0: אתה צריך להגיד לה, אנחנו בשידור ישיר.
1: כן, כן, ברור.
2: לא, ברגע שאתה אומר לנו בשידור ישיר.
1: זה מתחיל הכסף.
2: המונה מתחיל לעבוד.
0: כן, ואז המונה מתחיל לעבוד.
1: טוב, לא עונה, לא יודע.
0: לא עונים? אה, אני, יעקב, תענה, כתוב לי. רגע, שנייה, למה, למה, למה? למה, למה רחוק?
1: שלח לו הודעה.
0: כן, נשלח לו הודעה.
1: תגיד לי, מתקשרים ולא עונים, זה גם כסף?
0: מה? רגע, הנה, יעקב בוזגלו. יעקב בוזגלו.
2: אתה מחויב לפי מה שהולך בטלפון.
0: יעקב.
2: 16 דקות, אחי, 07.
0: עזוב, צנצי, צנצי, תנתק. יעקב, אחי, תענה.
1: טוב, לא עונה.
0: אני רוצה אותך.
1: הכל על המסלם, הוא העורך, הוא אחראי.
0: אני רוצה אותך בשידור. ומשלם.
2: איזה פילנית מתייצבת על הסט.
0: בשידור הוא משלם על דקה.
1: וזה נגמר חרז.
0: הנה, הסתכל.
1: לא חני ולא יעקב, פילנית עשה לך סדר, חמוד.
0: יעקב אחי, תענה, אני רוצה אותך בשידור, הוא משלם על דקה.
1: יאללה.
0: אין לי, בוא, עם כל הכבוד באתי מחדרה, אני לא יכול לשלם יותר מדקה. דקה, הנה,
1: שלך. כל אחד דקה, כל אחד דקה. הבנת?
0: תראה, דיל.
1: 2+1. 2+1.
0: יכול להיות שהוא עושה לנו מה הוא.
1: כן, 2+1.
0: תראה, יחיבר.
2: אני לא משלם על מדיה. הבנת? אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
0: נו.
2: מה יקרה אם נעבור דקה 06? והוא רואה בטלפון דקה.
0: הוא יכול לחשב את זה.
2: לא, זה שתי
1: דקות. לא, אבל הצלצול עד שהוא עונה, עד שזה, הצלצול מתחיל ישר את הזה, אז זה לא נחשב.
0: כן,
2: אה? אתם רוצים לריב איתו?
1: כתוב כוכבית לאנשי ערוץ הספורט, זה בסדר גמור. אגב, כל פעם שראיינו אותך, שראיינו את כל הפאנליסטים למיניהם.
0: מה עכשיו?
2: עוד יצאו דברים.
1: ברדוגו בליכוד.
0: לא, אתה צוחק, שוריין?
2: סגר סופית?
1: סופית, רשמית. לא יודע איזה מקום, אבל סגר, יעקב אורדוגו שוריין.
0: 11, ברדוגו?
1: כן.
2: אה, הוא מחליף את...
0: הרי הוא הגיע ביבי...
2: מחליף את הקריש, שלא רצה...
0: כן, ביבי הגיע, הגיע כאילו עם הלשון בחוץ, כאילו...
1: לא, אבל הוא לקח...
0: עד הבוקר לשרים.
1: כל מי שבערוץ 14 הוא לקח, אנחנו ערוץ הספורט לא, אבל...
0: טוב, אבל הוא יכול, נגיד, ברדוגו לרדת ולתת למישהו אחר...
1: מה פתאום?
0: כן.
1: מה?
0: הוא יכול להקפיד את הרשימה. אם נגיד ברדוגו...
1: מי? מה, ברדוגו 11 זה מספר מעולה?
0: לא, אבל אם ברדוגו יורד לבד. אז
1: ברדוגו בתור אוהד ביתר ירושלים גם 11.
0: נכון, אבל אם נגיד הוא יורד, אומר אני לא רוצה, אז הרשימה מוקפצת למעלה. אלה שלמטה.
2: מה זאת אומרת? יש אחריו גם אנשים.
0: כן, אז אחריו כאילו...
1: אתה יודע מי הוא לקח, תקשיב.
0: למה, אתה רואה אותו את ברדוגו, באמת עוזב את התקשורת?
1: 100%, מה?
2: זה אוצר. משפטים.
1: הוא רוצה משפטים. לא אוצר, הוא רוצה משפטים.
0: אני הדבר היחיד ששימח אותי בימים...
1: ואביבי, אביבי, התת אלוף הזה של הביטחוניסטים.
2: אמיר אביבי.
1: אמיר אביבי. ובונצ'ל.
0: אלוני, אלוני, אני שואל לצנצי. רק צנצי קובע, עם כל הכל. ניר ברקוביץ' רוצה לעלות.
1: באהבה?
2: בואו.
0: כן?
1: בטח.
0: לעלות?
1: אתה רוצה אותו באהבה?
0: אני שואל אותך.
1: לי אין שום בעיה.
0: אתה יכול להגיד.
2: אבל מי לריב? לדבר לעניין.
1: אני לא, אני מוכן לדבר לעניין.
0: בוא.
2: לא, אני אומר לניר.
0: תעלה.
1: אני אמרתי פעם למישהו, לא?
0: כן. אנחנו פתוחים להכל. קוף, מה שרציתי להגיד לך, אני, הימים האחרונים, גרמו לי להיות מאושר שמאי גולן בחוץ, ומירב בן ארי חזק בפנים.
1: מקום 3.
0: כן, חזק בפנים.
1: כן, כן.
0: תהיה בכנסת, נגיד אני.
1: הכניסו גם את בונצ'ל, את בונצ'ל, והכניסו את גווילי, האמא של ה...
2: איש
1: היסם, שהיה את כל הדברים האלה.
2: רן גווילי, אמא של רן.
1: אבל הכי חשוב לנו שאלי יוחנה נשאר איתנו.
0: אבל אם באמת, אלוני, אם השיחה היא לא ראויה, אני אומר לך, ניתוק?
1: ניתוק.
0: נגמר, ניתוק.
2: לא, לדבר לעניין מה שהוא רוצה.
0: כן, לעניין צנצי יסביר למה. כן. בדיוק, צנצי יסביר למה, הוא יגיד למה אני לגיטימי, אתה תגיד למה הוא לא לגיטימי.
1: אין בעיה.
0: הקטע. אם זה גולש, באותה שנייה...
1: אפשר לעוד גם את כל המשפחה אם הוא רוצה, גם אייל, גם ליאור.
0: לא, לא.
1: שיחת ועידה, מה הם רוצים, הכל טוב.
0: בוא נגיד שליאור הצעתי לו עוד פעם, 3 פעמים...
1: אבל הוא פחדן ולא רוצה להגיע?
0: לא רוצה להגיע.
1: אוקיי,
0: כן. 3 פעמים ברמה אישית, בוא, אתה כותב על צנצי בכל המקומות, בוא תבוא, בכיף, תגיד את שלך, צנצי יגיד את שלך, לא רוצה.
2: מה, להגיד לתקשורת ביש?
0: לא,
1: לא,
0: פה גם.
1: גם ב-50 אפשר לבוא.
0: חופשי, מתי שאתה רוצה, אתה קובע, מתי שאתה רוצה לבוא. אנחנו כאילו הכל פתוח.
1: על בנדי לא רוצה, אתה אומר.
0: הכל
1: פתוח. בסדר, אמרו. הכל טוב.
2: בוא נה, אתה יודע, בנדי, עכשיו השארת פה מיליונים, לא זוכרים מי.
1: וואו,
0: צנצי, תעשה רגע, צנצי, עד שאם יהיה וכשיהיה, תעשה לי רגע סדר עם ירין לוי. כל ה...
1: ואין כלום.
0: אבל אלמוג יצר הזה.
1: אלמוג עשה טעות. אני חושב שאלמוג עשה טעות.
0: אתה לא מדבר על שחקן שבקבוצה אחרת, למה?
1: אסור, מה זה?
0: נכון.
1: קודם כל, אתה מייצר, איזה תקוות שם.
0: מה אלמוג צריך לדבר עליו?
1: אתה מייצר...
0: הוא עושה נזק לילד.
1: כן.
2: הוא אמר את זה בקטע מאוד מתוחכם.

0: קם כי הקשבתי, בידיעה שהם לא יאשרו באמת את ירין לוי לביתר.
1: ירין לוי לא עוזב את מכבי חיפה. ירין לוי, הייתה רוצה אותו הפועל באר שבע היום, והייתה רוצה אותו ביתר ירושלים היום. אבל הוא לא עוזב את מכבי חיפה. מכבי חיפה הביאו אותו כהחלטה אסטרטגית, 40% שדרוג שכר, ללא אפשרות יציאה, והוא לא רלוונטי בכלל.
0: הוא טעה ילד.
1: הוא טעה בענק. הוא היה חייב או ביתר, או, אתה יודע מה, אפילו הפועל באר שבע.
0: לסיים את החוזה.
1: לסיים את החוזה. לא, הוא סיים את החוזה בביתר.
0: לא.
1: היה צריך להמשיך את החוזה. להגיד למכבי חיפה, אני לא חוזר.
0: אבל לא לחתום על חוזה הארכת שכר, בלי תג מחיר, בלי כל העניינים האלה.
1: רק...
0: כי באותו רגע, בגיל שלך, בגיל שלו עכשיו, הוא סטיל.
1: כן.
0: אתה מבין? הוא סטיל.
2: אבל אולי אלמוג עשה את זה כאילו בקטע, מה שנקרא, תזמון ובמחשב.
1: לא יעזור לו כלום, מכבי חיפה
2: לא. אתה עושה לו בלגן לירין, גם עם הקהל של מכבי חיפה.
1: אני לא מאמין שמישהו רוצה לפגוע בו.
0: אני רוצה לפגוע
2: בו.
1: טעות, טעות. אבל לא ש... אף אחד לא רוצה לפגוע.
0: כן, אתה לא הולך עכשיו
1: להפגיע. אף אחד לא יפגע בו. מה, מישהו בביתר ירושלים אחרי משהו עשה שנתיים לביתר?
2: לא, ברור שלא, אבל הוא רוצה אותו מאוד.
1: לא, יש לפעמים, מאוד רוצים אותו. מאוד רוצים אותו.
2: עם האוהדים.
1: אבל לא, מה זה מאוד? גם רוצים את גנדלמן. אגב, יש עכשיו דיווח בלצ'ה שהוא עוזב את לצ'ה. גנדלמן.
0: תקשיב, במצב של מכבי חיפה עכשיו, זה הדבר האחרון, זה באמת להדליק את האוהדים. עם ירין לוי, שהוא כישרון צעיר, כן?
1: כן, ראית אתמול את הקופים הירוקים, את ההודעה שהם מוצאים, איזה דבר זה?
0: עזוב, אני לא מדבר על זה.
1: הקופים הירוקים מוצאים הודעה, לא נשאיר לו שירים ולא פוג, למה? כי הוא בעבר שר נגד הקופים הירוקים, וכשהוא בא עכשיו לכפר גלים, אז הוא לא רוצה לשיר נגד בית ירושלים. הוא לא רוצה לשיר נגד בית ירושלים, למה שישיר נגדם?
0: לא חייבים, נקסט.
1: רק עוד עדכון...
0: אני מקווה בשבילו, רק שתהיה לו הצעה מהר מחו"ל.
2: בוא נעקוב, מה אתה אומר?
0: גם אם זה מארצות הברית.
2: אומר שזהו, לצ'ה משחררת את גנדלמן.
1: צריך לדבר עם אבא שלו, בוא ננסה לדבר עם אבא שלו.
2: בוא נעלה, לא זה, אה? לא, לא, לא הלך שם.
1: בסה.
2: מוזר.
1: בסה, לא, מה מוזר?
2: לא יודע, התחיל טוב.
1: התחיל סבבה, בוא, לצ'ה לא קל. ליגה איטלקית לא קל.
2: ברור.
1: בטח עוד קשר אחורי. לא כולם זה טלבנין. רק נגיד שיאניס חאג'י מתחיל להתקרב למכבי תל אביב. זה חתיכת שחקן.
2: אם זה יקרה?
1: הוא חתיכת שחקן, הבן של, ומי שמכיר אותו מצוין זה טברניר שמגיע, הוא שיחק איתו, לא, הוא כרגע באלניה ספורט בטורקיה, הוא משחק איתו, שיחק איתו שלוש שנים, אני לא יודע בדיוק כמה, משחק איתו בגלאזגו רנג'רס, מכיר אותו מצוין, גם קני מילר מכיר אותו מצוין, הוא היה מועמד כמה פעמים למכבי תל אביב.
0: תפקידו הוא?
1: יכול לשחק כל אחד מתפקידי הקישור, שחקן מצוין בין 27, שחקן בו, נבחרת רומניה. אל תתפלא אם הוא מגיע למכבי תל אביב עד לסיום חלון העברות.
0: זה 16 לחודש.
1: כן, עד יום רביעי. זאת אומרת, יכול להיות שבימים הקרובים אנחנו רואים אותו. המשמעות שאם הוא מגיע...
2: למה אברמוב מביא את גנדלמן?
1: מי?
2: אברמוב.
1: מה זה אברמוב? אתה יכול להביא אותו? בואו, נמכר בכמה? השאלה בכמה? מה, אם אני...
2: אם אני אברמוב, אני מביא אותו.
1: מי שולח שניים הביתה. מי שיחק איתו? מי ניהל אותו? אלמוג כהן.
2: נו.
1: אני בטוח שהוא היה רוצה אותו.
2: ברור, תגיד לי מה אתה...
1: זה מהלך. זה נגיד, זה מהלך.
2: ברור.
1: זה מהלך, מסכים איתך.
2: זה מהלך שעם כל הכבוד לכל השחייני רוחב, פה אתה עושה מהלך אדיר. בוא, העונה הזאת, תשמע, בוא, אני צריך...
0: רגע, הוא רוצה לחזור לארץ?
2: קוף, יחזור לארץ.
1: אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, אני לא מכיר, אני לא מכיר.
2: שאלה מה יש באירופה... משהו אחר. תגיד לי, יצא לך לראות ביתר סכנין קצת, לזבזב?
0: כן, כן,
1: אני ראיתי, ביתר סכנין ראיתי הכל.
2: עכשיו, זה מה שנקרא...
1: טעות של שוער.
2: השוער.
1: רק שוער.
2: שאנסה דוחת את הכדור.
1: מה זה שוער
2: הזה? השוער הזה לא, הוא היה לפני זה לא רע.
1: שוער גול שלו 200%?
2: אין, כאילו, אין פרנסה מהבוקסיס, אה? זה קבוצה... תקשיב, זה כלום, אה? אבל דבר איתי על ביתר.
1: אתמול כל הקהל...
2: היית ביתר?
1: אתמול כל הקהל...
2: ספר לנו על שוע, כי אתה פרסמת את זה כבר ביום ראשון.
1: נכון.
2: שהוא פרסם את זה קוף ביום ראשון.
1: רז לא האמין, אומר לי, מה, למה לא נתת לי את זה ככותרת?
2: הקיצר, במילים פשוטות, הוא לא סובל אותו, אה, אלמוג?
1: הוא טוען, אני אגיד לך משהו, הוא טוען. מה, אתה שואל? אני אומר לך מה הוא טוען, אחרי זה אנחנו יכולים לעשות דיון. הוא טוען אלמוג שהוא טעה איתו, שהוא הכניס אותו מהר מדי, הוא היה פצוע, חולה וכו', הכנסתי אותו מהר מדי וקיבלנו את ארדואן שוע כמו שקיבלנו אותו. אתמול הוא מכניס אותו בדקה 87. עכשיו עומר אצילי יותר חלש מארדואן שוע, כן?
0: תקשיב, ב-87 הוא עשה שתי פעולות.
1: כן, לגמרי. נתן שני גולים.
0: אנסה,
1: תשמע.
0: כדור מול שוער, אתה מבין? בעט לרחוק, טק, הלך. היה לו שתי נגיעות בכדור. שתיים או שלוש נגיעות בכדור.
1: רגע, רק שמולי גנדלמן לחמש באוויר, בניגוד לכל הפרסומים, עומרי בלצ'ה, ואני לא מתייחס לשום פרסום אחר.
2: זאת אומרת, הוא אומר בלצ'ה.
1: נשאר בלצ'ה.
2: לא נתעלה כבר איזה פלח. פרסום בחמש באוויר, עומרי גנדלמן, הוא בלצ'ה.
1: כן.
2: זאת אומרת...
1: עומרי גנדלמן אומר, הוא נשאר בלצ'ה, אין שום שינוי.
0: אני גם לא חושב...
2: אין משהו ש... הוא לא יש

0: כן, הוא בן אדם ראוי.
1: אחלה עומר גנדלמן.
2: אני לא חושב גם זה, אני לא חושב שגנדלמן ישוב לארץ לפני שהוא ימצא את כל האפשרות.
0: איך קוראים לאבא שלו?
1: שמוליק.
0: שמוליק גנדלמן.
1: תגיד לי, לא הבנתי, אתה אומר לי, אתה אומר לי שהוא לא ימצא, בוא, הבן אדם הגיע לליגה איטלקית. לליגה איטלקית, מה, עכשיו הוא ייקח 15 צעדים אחורה, הוא כבר לא יחזור לשם החיים.
2: צנצי, החיים זה יצא בביקוש. יש לו יצא בליגה איטלקית?
1: לא. יפה. קודם כל, לליגה איטלקית סגורה.
2: אבל ביקוש שלו בבלגיה.
1: לליגה האיטלקית סגורה. יפה. הוא יכול רק ללכת למקומות שיש להם חלונות עדיין פתוחים.
2: יפה. אתה מבין?
1: עכשיו, על פניו ישראל פתוחה, אני לא רואה אותו חוזר לישראל. למה שיחזור לישראל?
2: נכון.
1: מה יגרם בלחזור לישראל? שב ולצ'ה כל השנה בספסל, ואל תחזור לישראל.
2: יש לו עד פתיחת החלון.
1: עד ינואר. כן. חכנה, אתה צודק, עד ינואר.
2: בכל מקום אחר יקחו.
1: כן, מה, עם כל הכבוד.
2: לא בליגה איטלקית, שוב.
0: זאת אומרת, רק בוא נחזור מלא עכשיו צופים. מה אומר שמולי גנדלמן?
1: שמולי גנדלמן מוסר לחמש באוויר. עומרי גנדלמן נשאר בלצ'ה. אני לא מתייחס לכל הפרסומים. מבחינתנו, הוא רק באיטליה.
0: רק באיטליה.
1: כן.
0: קוף, יכול להיות, אתה יודע, שזה כמו ספינים ודיווח. אין משהו דיווח באיטליה. יש דיווח באיטליה.
1: תראה לפעמים, אני אגיד לך משהו, אני מכיר את זה, יש לך איזה דיווח ראשוני פה, ואז לוקחים ומגדילים את זה באיטליה ופה ושם. הבעיה מבחינתו שלדעתי כל החלונות סגורים באירופה, זאת אומרת באירופה הקלאסית. אז בעיה קצת מבחינתו.
0: בואי, זה קטע אדיר. יעקב, כנראה, קוף, כמו שאתה אומר, אמרו ליעקב, כנראה אל תענה. וניר ברקוביץ' שרצה לעלות,
1: כן.
0: הוא עכשיו כאילו בשיחה... כבר שיחה ממתינה כבר 10 דקות.
1: אה, אולי הוא רוצה... מה להגיד?
0: שאומרים לו לא, או שאומרים לו אל תעלה.
1: אה.
0: אל תעשה, אל תעלה.
1: או שאומרים לו מה להגיד, הוא לא נותן לו דף מסרים.
0: מה אתה אומר? אני אומר שאומרים לו אל תעלה.
1: אני אומר שהוא עולה.
0: אני אומר...
1: הוא לא פחדן.
0: גדל, תמשיך, מה אתה אומר?
1: אני אומר שהוא לא פחדן. הוא לא אחד שפתאום ילך אחורה. הלכת למתקפה, צא.
0: כן.
1: אל תחזור אחורה.
0: כן, אמרת, אני רוצה לעלות.
1: אתה רוצה לעלות, אם אתה לא עולה, זה מייצר לך...
0: עכשיו?
1: עוד יותר בעיה, אף אחד לא ייקח אותך. אחרי זה, אף אחד כבר לא ייקח אותך.
0: כן. לדעתי,
1: מהר
0: צלצלו ליאל או מישהו, ואומר לו, כאילו, אל תעלה, אל תעשה. אחלה, תעלה, להפך. בוא תדבר כאילו בצורה ראויה. לא צריך כאילו לריב.
1: לא.
0: למה אני לגיטימי?
1: לגמרי.
0: הצלחות.
1: בוא, יש לך פה, כל, יש לך פה כן. עכשיו את כל הבמה לתת את הכל.
0: כן, הכי חשוב.
1: כן.
0: קוף, מה אתה ראית מביתר סכנין, ומה התרשמת במיוחד?
2: ששתק, שביתר עדיין ביתר, ילמלא בביתר.
0: וואלה, צנצי, צדקת.
1: מה?
0: הנה, אלוני כותב לי שהוא לא רוצה לעלות. למה קוקי? אלונו כותב הכל אשמתו של קוקי.
1: הנה, כנראה קוקי התקשר להגיד לו, אל תעלה.
0: לא, ככה, אני אשאל אותו.
2: נא.
0: כותב שלי שהוא לא, שאלונו כותב לי, הוא מפחד לעלות.
1: באמת?
2: אתה אמרת שהוא רוצה לעלות.
0: נכון, אבל הוא הלך אחורה.
1: קיבל את הסכמתנו לעלות.
0: אלון כתב לי.
1: אז אתה מבין, אם מאמן, אם מאמן, מפחד לעלות לרדיו.
0: לא, אלון אומר ככה, צריך לדייק שקוקי, אחד מהאורחים פה בתוכנית, צלצל לאלון ואמר לאלון שני רוצה לעלות.
1: אוקיי.
0: ולאלון ניר אמר שלא. אבל קוקי אמר, ניר רוצה לעלות, פה זה נולד.
1: הבנתי.
0: הבנת. צריך לדייק, לא לעשות עוול לאף אחד.
1: כמו שאני מכיר את קוקי, קוקי התקשר, אמר, אתה לא מבין איך מדברים עליך ברדיו. קוקי.
0: בטוח. אין בעיה, מצוין.
1: בסדר גמור, אנחנו בעד.
0: חפולון מצוין.
2: הוא גזר לו את ה...
1: ברור, גזר לו, שלח לו.
0: גדול, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה. הכל מסודר. אלוני, אלוני, תעלה את אייל. אייל רוצה לעלות,
1: תצל
0: אייל.
1: מה אמרתי לך שיש
0: סנדיר? תצל אייל, אייל יתייחס לקטע של ניר, אבל תכין את עצמך מה הכוונה.
1: אני לא מכין כלום, אני אומר דעתי.
0: הקטע של ההתנהלות, אם זה אהרונוביץ' והיה שטראובר, והיה כאילו אלף דברים בקטע של ההתנהלות, שמתגעו אותו כפי שמתגעו אותו אצלך. אתה מבין? זאת אומרת, צריך טיעונים.
1: אין בה, אני אכין טיעונים. טיעונים.
0: אתה מבין למה אני מתכוון?
1: הקצה, תגיד לי, אני פרייר, מה אמרתי לך? השיחה ממתינה. הייתה עם אייל.
0: כן.
1: ברור.
0: אני אמרתי.
1: על מי אמרתי? אתה אמרת שהוא מתייעץ עם לעלות. אמרתי לך, הוא עושה שיחה.
0: הנה, יש לנו את אייל, נשמע את הכל. יאללה. מה העניינים,
1: אייל? צהריים טובים.
3: הכל טוב, הכל בסדר גמור. תשמעו, אני, בעקבות הדברים שלכם, אני לא שמעתי, אבל...
0: רגע, צנצי. שנייה, שנייה, לא דברים שלכם. לא, זה דברים של צנצי, שנייה. שאם אתה רוצה, הוא יחזור.
3: אני מסביר לך.
0: אבל אם אתה רוצה, הוא יחזור. אתה אומר לא שמעתי, הוא יכול לחזור.
3: לא, לא, אני בדרך, רגע, אני בדרך באוטו לירושלים לאולפן.
0: אוקיי.
3: אבל אח שלי שלח לי את מה שאמרתם, מה שצנציפר אמר.
0: נו.
3: אז אני רוצה רק לעבור עם צנציפר על כמה דברים.
1: בבקשה. בטח.
3: רק אני לא שומע, אני לא שומע.

0: אנחנו שומעים אותך, הכל טוב.
1: אנחנו שומעים מצוין. אני אגביר את הכל. שומעים מצוין.
2: אוקיי. אחד, צנציפר, תגיד לי אתה. למה הכל אצלך זה אישי? למה אתה פוגע לאנשים בפרנסה? אתה יכול להגיד, ניר מרמל גרוע לטעמי. אבל למה לפגוע בפרנסה של בן אדם, להגיד, אל תיקחו אותו באף מקום?
0: לא, לא, אז רגע, שנייה, אז בואו נעשה רגע סדר, שנייה. קודם כל לא אמרתי דבר כזה.
2: אמרת.
0: לא אמרתי, אל תיקחו אותו, לא אמרתי, אני לא, אייל, קודם כל, רגע, אייל, בואו נעשה סדר. אמרתי, אני מעריך, אני משער, שניר ברקוביץ' לא היה מנשנה בליגה לאומית. לא אמרתי, אל תיקחו אותו, לא אמרתי, אל תיקחו אותו.
1: הוא משוכנע.
0: רגע, אייל, אייל. לא, רגע, אייל, מה זה לפגוע? זה עבודה שלי, זה עבודה שלי.
1: אייל, הוא עובד בתקשורת, שהוא אומר שהוא משוכנע.
2: לא, עבודה שלך, תלסי פה להגיד, לטעמי הוא מאמן גרוע.
0: לא, א', עוד לא אמרתי שהוא מאמן גרוע, אני רק אמרתי, רגע, בוא נעשה רגע סדר. אייל, קודם כל אתה הרבה יותר בוטה, והרבה יותר פוגע בפרנסות של אנשים. רגע, תגיד לי, אתה בן אדם שפוגע כל יום לאנשים בפרנסה, על מה אתה מדבר?
2: במי פגעתי בפרנסה, תגיד?
0: בפוליטיקה, בזה.
2: אני פגעתי לא בפרנסה.
0: תגיד לי, למה אתה לא אומר את דעתך על כל דבר? מה, אתה חושב על פרנסה או לא פרנסה? אני אומר את דעתי. אני אומר, אמרתי דעת... אייל, אני תמיד אומר את דעתי. דעתי היא שניר ברקוביץ', לאור כל ההתנהלות שלו, לא יכול לאמן בליגה הלאומית. אמרתי דעתי.
2: זה זכותך. זה זכותך. אז מה אני אגיד, אל תיקחו אותו.
0: לא אמרתי, אל תיקחו אותו. לא אמרתי, אל תיקחו אותו. אני אומר לך שלא, אייל. אני אומר לך שלא אמרתי.
1: הערכתו.
2: שתיים.
1: הוא אמר, לא
0: ייקחו אותו. רגע, איך זה התחיל? שנייה. אייל, תקשיב רגע. תהיה רגע רגוע. תהיה רגע רפוי. תקשיב שנייה.
1: תן לו שניים. תן לו לסיים. לא נצטרך לשמוע שניים.
2: שתיים. שאתה אומר שניר ברקוביץ' מאמן גרוע וליצן וזה...
0: לא אמרתי עליו ליצן, לא, אז שידייק.
1: אבל תן לו עד הסוף, מה זה חשוב, אמרת גם.
0: לא אמרתי. אמרתי מי שיקח אותו הוא ליצן.
2: רגע, לא אמרתי, אתה גם משקר?
0: לא, רגע, תגיד לי, אתה בתור, רגע, רז, אבל מה, שיגיד סתם דברים?
1: מה אכפת לך?
0: אחלה,
1: אייל.
0: אין בה. כן, בבקשה.
2: להגיד ליצן, תגיד מה שאתה רוצה, זה בסדר, זה זכותך זה. אבל אם נסתכל על התוצאות, רק על תוצאות ניר, לעומת שאר המאמנים בליגה הלאומית, תגיד לי אתה, כמה מאמנים עלו ליגה? ניר עלה ליגה. כמה מאמנים היו נקודות מלעלות ליגה? ניר עלה. הוא הצליח בראשון לציון, באום אל פחם ובאחיל הסרט. כמה מאמנים כאלה הצליחו?
1: אבל אתה יודע מה אתה מפתיע אותי? שאתה לא מבין אייל שניר נמדד רק על ההתנהלות. אם זה פרשה, יפה, רק על ההתנהלות, תבין, ואתה יודע את זה, אבל זה חלק מהעולם, ואתה לא במה כדורגל.
2: לא, צלתי פעם דיבר על מקצועי שהוא לא הצליח באף מקום.
0: לא, לא נכון, אתה טועה, אייל, בוא. אייל, רגע, אני רוצה, אייל, תקשיב רגע, מאחר ואתה לא שמעת.
2: תקל מה אמרת, אולי
0: אז אני אגיד לך,
2: אפילו ברעננה פיתרו אותו אחרי 6 מחזורים. אתה יודע שברעננה, את זה לא הזכרת, הוא הגיע שהם היו מקום לפני האחרון, בעונה קודמת.
0: נכון, ואגב, ואתה יודע מה, תבדוק את השידורים, ואמרתי שהוא עשה עבודה גדולה בסופונה הזאת.
1: אייל, הקטע של ניר.
2: פתאום הוא עשה עבודה גדולה.
1: עזוב, צנצי, אתה באמת תישאר עקבי בדברים שלך.
0: אני יכול להגיד מה שאני רוצה, מה זה עקבי? לא הבנתי. שאם ביבי טוב לפני 5 שנים, ועכשיו ביבי לא טוב, אז אפשר כאן לבקר אותו, מה קרה? לא הבנתי. אני נשאר בביקורת במה שאני רוצה להישאר. אל תכנסו לי ביקורת שאני לא רוצה.
1: שנייה רגע, אייל, אני אגיד לך משהו. אייל, אמרת משהו, תקשיב. אייל, שנייה, נשמה, ניתן לך, שנייה. ניר נמדד. אייל, ניר נמדד.
2: אני
1: חושב
2: נגד ניר ברקוביץ' וליאור ברקוביץ'. כי אני אמרתי לך 1,000 פעמים, אל תפגע סתם במשפחה שלי, כי אתה יודע טוב מאוד שהיה לי קטע לפגוע בבן שלך,
0: ופגעת יפה, אבל זה בסדר, זה לא קשור.
2: בן שלך.
0: אני לטעמי ולפי מה שאנשים אמרו לי בסקציה, אתה זה שגרמת לכל דברים, אבל זה לא מעניין אותי. הכל בסדר, אני חזק גם אם תפגע.
1: יאללה, יאללה, אבל גם בקטע הזה יש צד שני למטבע, בינתיים ליאור כתב... בואו. תעלו את אייל מההתחלה, לא?
3: אתם נכנסים פה לרבדים.
1: כן, היינו צריכים שגל... לא, בסדר, זה עכשיו נכנס.
3: שהציבור המאזינים לא מודע.
1: מודע להכל.
3: לא,
1: זה ברשתות.
3: מודע ש...
1: לא, רציתי להגיד אייל...
3: אני אשמתי פעם ראשונה שהוא פגע בילד שלו.
1: אייל אבל ירה את זה.
0: אני לא אמרתי כלום.
1: אייל אמר, צאצי לא אמר כלום.
3: אז אני אומר...
1: אבל עוד פעם, גם אייל עכשיו, אני מצפה שאייל יעלה, תחזיר אותו, כי הקטע שבכלל ליאור ברקוביץ' כתב על צאנצי ברשתות החברתיות, צאנצי

0: לא אמר כלום, ועוד הזמנתי את ליאור, אין בה, יש לך משהו עם צנצי, תבוא לו, יאללה, אתה איתי?
1: אני איתך, כן.
0: אני אגיד לך שני דברים, יאללה, אתה...
2: תגיד לי, אתה מוכן לתת לי לענות לו, אתה מדבר איתו, והוא כאילו, הביקורת שלו כלפי, ואני לא עונה בך.
0: רגע, רגע, רגע, תן לי, רגע, תנו לי רגע. אייל, שנייה, תהיה איתי רגע. דבר ראשון, הקטע של ליאור, ליאור כתב על צנצי דברים נוראים.
2: כולל שוטף כלים.
0: כולל שוטף כלים.
2: שוטף רחבים.
0: ואני אמרתי לליאור... שנייה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: ואני אמרתי... ואני אמרתי לליאור, אין בעיה, בוא...
1: כל שיהיה קופץ לך ליאור עובר את טעות.
0: שנייה, עכשיו אני אגיד...
2: מה קשור? אז קופץ לי ליאור, כי זה עוד...
0: אייל, ליאור נמדד על פרשת שטראובר. ללכת כמאמן כדורגל באמצע משחק, להגיד לפרשן, התחלת עם אשתי. ניר נמדד על פרשת אהרונוביץ'. לדבר ככה לפרשן, לא מקובל, לא ראוי.
2: על פרשת אברמוב.
0: שנייה, ניר נמדד על הקטע, מה שהיה עם איזי שירצקי. הקטע בסוף עם אשר אלון, ללכלך על אשר אלון, שנייה. ללכלך על אשר אלון. מקצועית, אתה יודע, שנייה, אייל. אייל, זה שאתה מפריע, אייל. אייל, זה שאתה מפריע לי, מראה שהטיעונים שלי הם חזקים. שנייה, כי אני מקצועית, אתה יודע שאני מאוד מעריך את ניר. ניר נמדד על התנהלות בקטע פתאום ללכלך על אשר אלון. בקטע להיות ארבעה מחזורים, באחי נצרת, לעזוב אחר ארבעה מחזורים, להתפטר במחצית באום אל-פחם, להודיע להם אני לא ממשיך. על זה ניר נמדד, על 15 דברים כבדים בהתנהלות.
1: אין בעיה, אין בעיה, מקבלים את הביקורת. אין בעיה, מקבלים את הביקורת.
0: תודה רבה.
1: אבל מפה, ולהגיד, אל תיקחו אותו.
2: אבל לא אמרתי, אל תיקחו אותו, יא נשמה, אתה יכול להגיד, אתה יכול לחזור על זה אלף פעם. אני, רגע, תקשיב, אני חושב ככה. לא, אבל לא, אבל לא אמרתי, אבל לא אמרתי.
0: אבל מה כן אמרת?
2: אני אמרתי שלדעתי הוא מאמן לא טוב. אני אמרתי שלדעתי הוא מאמן בהתנהלות גרועה, גרוע, גרוע, מאמן גרוע, מאמן עם התנהלות, לא אמרתי ליצן, אמרתי מי שיקח אותו הוא ליצן, מי שיקח אותו הוא ליצן, זה מה שאמרתי ואני חוזר ואני חוזר ואומר את זה, חד משמעית, זו דעתי, ואני מסתכל על כל ההתנהלות שלו לאורך כל השנים, כן, יש פה הרבה בעיות עם ניר ברקוביץ'.
1: אני, בזה אני מסכים איתך.
2: אפשר רגע לדבר? רגע, שנייה, שנייה, קוף, ועובדתי, רגע, אייל, אייל, הכי עובדתי בשורה התחתונה, בשורה התחתונה, אף אחד לא נוגע בניר ברקוביץ', מה לעשות?
1: לא, זה לא נכון.
2: למה?
1: הוא אימן כבר ב-7-8 קבוצות, זה לא נכון.
2: מה יש לו?
1: ודבר שני, הוא אימן כבר ב-7-8 קבוצות.
2: לא, אבל מאז שהוא עזב את רעננה, אף אחד לא נגע בו.
1: רגע.
2: בואו, הולכים אחד כמו רן ססי בלוטו.
0: אתה יודע איפה נתקלתי בזה, אייל, במודיעין, בתחילת השנה ניר רצה להאמין במודיעין. ניר רצה להאמין במודיעין, אמר לי, המנהל המקצועי שי מאור, לא לקחתי את ניר בגלל ההתנהלות.
1: אז אני אומר לך, איך אתם רוצים שיקחו אותו, שהצנטי פעם יושב שם ואומר, אל תיקחו אותו?
0: אבל זה בגלל ניר, ההתנהלות של ניר לא...
2: תגיד לי, לא, אבל מה, אני קובע לבעלים?
3: אני רוצה 30... אני רוצה 30 שניות.
2: אבל 30 לא יותר.
3: 30 שניות.
2: התחלת.
3: תקשיב, פה כל אחד אומר את דעתו, כמו בפאנלים שאתה מופיע בהם. אני רק אומר דבר אחד, אמרתי ואני חוזר. ניר ברקוביץ' הוא לא יותר טוב ולא פחות טוב מכל המאמנים ה... ותיקים
0: ברמה המקצועית
3: לזה,
0: חד משמעית
3: ברמה המקצועית בליגה לאומית
0: הכל זה התנהלות
3: אוקיי? ואם אקו תרצה לקחת אותו אני מאחל לו שיצליח כמו בכל קבוצה אחרת אבל אתם לוקחים את זה לדברים אישיים ואישיים מי כמוך יודע זה לא הולך.
0: לא, זה לא אישים. אייל בעצמו אומר שההתנהלות
3: אם
0: בעייתית.
3: אם היה נפגע.
0: לא, אבל...
3: הרי אייל מנהל אבל... את הדברים
0: כן,
3: בשביל
0: כן, ההתנהלות היא בעייתית. ההתנהלות.
2: אייל, מקצועית, אגב,
0: אני
2: אגב,
0: חושב
2: אג...
0: שהוא מקצוע
2: אייל,
0: מצוין.
2: תראה, תראה כמה אני כן מדויק. כי בעונה שעברה, באפול רעננה, שלטעמי היה לו תקופה טובה, אמרתי, וואלה, איזה יופי להיות אפול רעננה של ניבר קוביץ.
0: יפה, לא, זה לא רק זה. היה רעיון מפורסם שנייה. אייל יודע.
2: אז אני פרגנתי לו על זה.
0: אייל יודע, היה רעיון מפורסם. שאתה התחלת עם ניר בצורה יפה.
2: מאוד יפה.
0: איך הוא עושים לך דבר כזה, הצלחת?
1: תגידו,
0: וניר לקח את זה לבין
2: שישם
1: עליכם. יש לי שם עליכם. מה אתם רוצים שהוא יעשה? שבא אליו הבעלים ואמר לו, תשמע, יש שחקן אחד שהוא משחק, גם אם אתה לא רוצה. אתם רוצים שהוא יישאר במועדון או יתפטר?
0: אין בעיה, אבל אחרי זה ללכלך על שחקנים שלך. שנייה, הלך, הלך, אני מסכים איתך, הלך. שנייה, אבל אחרי זה ללכלך. על הבעלים, וללכלך על שחקנים,
1: שנייה,
0: אבל ללכלך על שחקנים, להגיד, זה שחקן נכה, זה שחקן שלא יכול לשחק בליגה ב', זה לא בסדר, אתה בחיים לא עשית דבר כזה. להגיד על בעלים, הוא קמצן, זה לא בסדר.
1: דבר אחד אני יכול להגיד לך, ההתנהלות של ניר בטוח היא לא 100%, אפילו לא 80%, אבל, בכל מועדון שהוא היה, שחקנים מתים עליו, וזה שאלת שחקנים.
0: אוקיי, מקצועית, עוד פעם, אני מסכים עם קוף, שמקצועית הוא כמו, הוא כמו כל מאמן לגיטימי, אבל לא, בהתנהלות. לא, אבל למה הוא לא מאמן היום בגלל ההתנהלות? השאלה אם הוא מבין את זה.

0: השאלה, אייל, השאלה אם הוא מבין את זה.
1: רז, אני לא מסכים איתך, כי מקצועית הוא יותר טוב מכל המאמנים בליגה הלאומית, כי עובדתית הוא הצליח.
2: רגע, אייל, גם עופרת אסל פאפה, גם עופרת אסל פאפה אלא את נסיונה, אז מה זה אומר?
1: אז הוא הצליח.
2: וגם את הפועל פתח תקווה. אז לא, אז למה הוא לא בלופ אגב? אז הוא גם לא בלופ.
0: בגלל התנהלות.
2: כן.
0: אבל זה התנהלות
2: ההפוכה.
0: אייל, עוד פעם, מקצועית נגיד זרמתי איתך, אבל אתה מסכים איתי שהכדורגל זה גם התנהלות. וההתנהלות שלו היא מתחת לכל ביקורת. זה הקטע.
1: מסכים איתך.
2: אייל, יודע מה? אם לא אתה, אני בכלל חושב שחצי מהקבוצות הוא בכלל לא מגיע.
1: יש הבדל. בין להגיד ההתנהלות לא טובה, והוא צריך לשפר את ההתנהלות, לבין להגיד אל תיקחו אותו, אל תיגעו בו ולאיתן.
2: אני, ברקו, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, ולא אמרתי את זה.
0: רגע, שנייה.
2: ולא אמרתי את זה.
3: ברקו, מי שירצה אותו, יודע את הטלפון.
0: אייל, אבל זה כמו שאתה אמרת
1: על
0: שיקלי, זכותו של צנצי וחובתו, ועל זה הוא מקבל כסף. אם הוא יושב פה, הוא אומר להפועל עכו, אני לא ממליץ לכם על ניר ברקוביץ', הייתי מביא אחר.
1: אין בעיה, תגיד, אין בעיה, אבל תגיד, אל תיקחו אותו.
0: למה?
1: תגיד, אני חושב, שהמאמן המתאים ביותר להפועל עכו, זה...
0: אייל, זה סמנטי, ואם הוא אומר, זה טעות מבחינת אקו לקחת את ניר ברקוביץ'.
2: אתה יודע מה הכי מצחיק, שעושים פה דיון מעל הראש לי, שלא אמרתי דבר כזה בכלל. לא, אל תגיד לי בסדר. אני חושב שהוא מאמן, לא מספיק טוב לאמן את הפועל אקו, כן, אני אומר את דעתי. אני לא אמרתי לאנשי אקו, אל תיקחו אותו. מה, אמרתי צחי נקש, אל תיקח אותו? עזוב, זה מצחיק, אבל אני לא דיברתי ככה.
0: אייל, זה גם סמנטי.
1: אני מסביר את זה, שאחד שעלה ליגה עם קבוצה בליגה לאומית, פתאום לא מאמן, לא יכול להתאים מקצועית לאמן קבוצה
0: בגלל ההתנהלות, אם אתה שואל אותי, תקשיב, כן, ההתנהלות, מה לעשות? התנהלות זה חלק מהחיים, מקצועית אני מסכים עם קוף, שהוא מאמן לגיטימי, מאוד, מאוד.
2: אייל, בשורה התחתונה, עובדתית, אייל.
0: אני חלוק על צנצי, אני חושב שהוא מאמן טוב, בהתנהלות.
2: אז אני גם חושב שלא, אבל לא משנה.
0: כן, אנחנו חלוקים
3: בקדים.
1: עובדתית, הוא אימן עד היום 7-8 קבוצות, הוא הצליח ב-6, ועובדתית מאמנים שלא מצליחים מקבלים ג'ובים, והוא לא מקבל.
2: נו, אז רגע, אז למה? אז למה? אבל זה השאלה שלי, למה?
0: אייל, ולפני שאתה יורד, רגע, הוא יענה לך, אייל, שתדע שאני בקטע יותר ממעריך, אני מעריץ אותך איך שאתה מגן, לא רק עכשיו בשידור הזה,
2: כל הקריירה,
0: כל השנים על המשפחה, תקשיב, אין דברים כאלה. זה הברכה שאתה מקבל.
1: לא, אני מבקר את המקבל כי הוא הצליח. אם הוא לא מצליח, הייתי אומר, בוא נבוא.
0: נו, אבל אתה לא מבקר אותו על ההתנהלות שלו.
1: תגיד, ואני לא אומר לך שאתה צודק?
2: תגיד לי רגע, יאי.
0: אפשר לשנות אותו בקטע הזה?
3: תגיד לי רגע.
0: אפשר לשנות אותו? אפשר לשנות אותו?
1: אני אגיד לך מה הבעיה של ניר. בוא נגיד לך מה הבעיה של ניר. הבעיה של ניר, שהוא רוצה חופש פעולה מקצועי מלא. והוא מתקשר להבין שבליגה הלאומית הבעלים רוצים, ובליגת העל הבעלים רוצה להתערב מקצועי.
2: אבל זה קרה לו גם בקריית שמונה ובני יהודה בליגת העל.
0: מה לעשות, זה חלק מהכדורגל.
1: בקריית שמונה, הכריחו אותו לשחק, אז מה יכול לעשות?
0: אבל מה, אבל הוא גם טעם מקצועית עם אריאל שרצקי, וגם יכל להיות, גם אתה לא אהבת.
2: ולראיה אגב, שרצקי מצוין.
0: אייל, בוא, אני אזכיר לך, עשינו שער השבת ביחד, גם אתה לא אהבת את ההתנהלות של ניר.
1: מה זאת אומרת? אני חושב שאם, איך קוראים לו, איזי
0: שרצקי ואתה מבין, זה הקטע.
2: אייל, אתה יודע מה, אתה הכי מפתיע, אייל, אתה יודע מה, אתה הכי מפתיע אותי, שאתה כל כך צבוע כאילו בקטע הזה של תקשורת. אני אגיד לך מה, אתה המבקר, אגב, אני אומר לך אמיתי, וזה, אתה מכיר אותי, אני אחרון אתה מאוד, אני מאוד מתעניין לשמוע את הדברים שאתה אומר. אבל רגע,
0: המבקר הכי גדול,
2: הכי כיף לשמוע אותך בעולם, ופתאום אתה, מאמי לאומי, למה אתה מבקר את האח שלי? למה אתה אומר, בוא נה, אתה מבקר את ביבי, את ראש ממשלה, אתה מכיר נשיא מדינה, אתה מבקר שרים, חברי כנסת, פוגע להם הפרנסה, ופתאום אתה אומר לי, וואו, איך אתה עושה את זה?
0: בגלל שזה המשפחה, אני לא שופט את אייל.
2: אין בעיה.
0: אייל המשפחה של אייל.
2: אבל זה צביעות.
0: אחלה.
2: זה ציפור.
3: זה המשפחה.
0: לא, אבל זה קיצוני.
3: פשוט טועה, שני מצושמים.
0: אייל קיצוני.
1: יש הבדל בין לבקר, תבקר, תגיד שהוא מאמן גרוע, עד מחר.
2: אוקיי. אוקיי.
1: אל תפגע בפרנסה.
2: זאת אומרת, אם אתה עכשיו סתם, עכשיו אתה תבוא להגיד סתם, סתם אני מחכה לביבי, ותגיד לו, אל תיקח את ברדוגו. אז זה כאילו, זה אמירה לא, לא לגיטימית מבחינתך?
0: ואז פגעת לו בפרנסה.
2: ואז פגעת לו בפרנסה, לכאורה.
1: אני יכול, לא, אני יכול...
3: שהוא יהיה חבר כנסת, זו פגיעה בפרנסה.
2: אוקיי.
1: אצלתי פעם, אל תשווה נבחרי ציבור ללא נבחרי ציבור.
2: למה זה עבודה שלך? וזו עבודה שלי. אתה עושה את העבודה שלך מצוין, ואני עושה את העבודה שלי בסדר גמור לדעתי.
1: צריך

0: השם אייל ברקוביץ'
1: הקטן. חבר'ה, ברעננה התקשר על היאשר אלון, ואמר לי, בוא תנהל מקצועי, אמרתי לו, אני בא, ביתה אחד שניר המאמן. זה ככה היה.
2: כן. תגיד לי, ומה אייל, מה עם השריון של ברדוגו? עובר לך טוב בגרון השריון של ברדוגו?
1: זה תשמע בשש, במוריה וברדוגו.
0: לא, אבל אני מצפה בך לא לפגוע בפרנסתו, ולא להגיד דברים... תגיד את דעתך בקטע, בעדינות, בעדינות.
2: אני לא שופט בחיים את אייל, בקטע של משפחה.
0: אבל דווקא בגלל שאייל יש תקשורת, הוא צריך לדעת שיש ביקורת. אין בעיה, אני מקבל את זה. אבל ביקורת היא לגיטימית.
1: אין בעיה, תגיד ביקורת. אם הוא מאמן, ואתה חושב שהוא מאמן גרוע, תגיד לטעמי הוא מאמן גרוע.
0: אבל אמרתי, כמה פעמים אתה רוצה שאני אגיד? מה אתה רוצה שאני אחזור לזה עוד פעם?
1: לא, לא אמרת ככה. ציפור, אתה יודע שזה אישי אצלך.
0: איזה אישי? תגיד לי, מה, אני לא מכיר אותו. אין לי שום דבר נגדו, לא נגדו. אני בחיים לא פגשתי, חוץ מפעם אחת שהוא קילל אותי, לא פגשתי אותו.
1: אנחנו כבר מכירים כמה דקות. אתה יודע שזה
0: אישי. אייל, אני אצלי אין שום דבר אישי.
2: רגע, קוף. רגע, אייל, ברעיון המפורסם שעשה נזק אדיר לניר, ואתה יודע את זה, סנסי התחיל איתו דווקא שנעשה לך עוול ברעננה, ודיבר עליו דברים טובים, וניר תוך שנייה, יאללה, אסלים.
1: תעשה לי טובה, אני לא רוצה להיכנס לך לרעיון הזה, כי אתה תצא לא טובה.
3: בוא.
2: באמת לתת לניר להשמיץ שחקנים, לדבר על שחקנים, להשמיץ את אשר, בוא.
3: אז תן לי שאלה אחת עדכנית, אני רוצה לדעת. ברקו, אתה רוצה שהוא ילך לאקו? נגיד היו פונים אליך?
1: אני לא, אין לי מושג שבכלל מדברים איתו עם אקו.
3: אני שואל אותך שאלה.
0: ניר עצמו את קשה?
2: שאלה.
0: אין בה.
3: אני שואל אותך שאלה.
2: ניר מדבר עם כולם.
3: תן לי רגע.
0: תגיד לי, אל תשים 700 אלף שקל, ויקח את אקו.
3: אני אומר עוד פעם.
0: למה לא?
3: תן לי לשאול.
0: כן?
2: שאל אותו.
3: צאצי, תן לי לשאול אותו שאלה. כן. אתה ממליץ לו ללכת לאקו, שהעתיד נראה שם, נראה שם, לא טוב. כן או לא?
1: עם מי? עם צחי נקר או עם בעלים חדש?
2: לא, עם בעלים חדש, עם זגורי.
1: עם מי?
2: עם ישראל זגורי.
0: ישראל זגורי, הוא נציג העירייה כזה.
1: ישראל זגורי, אחלה בן אדם, כן.
0: אז הנה, אז שייך לך. רגע, יאללה, אני אתן לך הצעה יותר טובה. תוציא מהכיס האחורי 700 אלף שקל.
2: ב-700 אתה לוקח את
0: הכל, יא. תן לחורים לו לנקש, והקבוצה שלך, תשים מי שאתה רוצה.
2: יותר טוב מנוף הגליל.
1: בוא נגיד לך אמיתי.
2: יותר טוב מנוף הגליל.
1: קודם כל, הוא לא ימכור את זה ב-700
0: אלף שקל. הוא אמר את זה בטלוויזיה.
2: 700 זה ייסגר
1: ב-700. כן, אבל זה לא 700 שקל. יש שם חובות בעוד 400 כסף. זה אחד.
0: אוקיי.
1: שתיים, אין לי זמן לזה עכשיו.
0: לא צריך, נשמה, רק תקנה. ניר ינהל, הכל בסדר, מה בא?
3: אחרי הבחירות.
2: כמו שרצית בנוף הגליל.
0: כן, כמו בנוף הגליל.
2: שניר היה אמור לנהל הכל.
1: כן, אבל אין לי זמן לזה, באמת שאין לי זמן לזה. אבל 700 אלף זה לא הבעיה.
2: תגיד לי רגע, שנייה, שתדע שאני בהתערבות פה עם צנצי. צנצי אומר, עד סוף העונה ניר לא חוזר, אני בהתערבות.
0: לליגה לאומית.
2: אדירה, לליגה לאומית.
1: אבל למה האנרגיות הרעות?
2: למה? הוא אומר את זה התערבות.
1: מה מפריע לך שהוא יחזור? מה, אתה משלם את המשכורת? מה, הוא מאמן כזה גרוע? אז היה לו כמה קטעים עם הבליץ' של איזה קבוצה שתיים. מה, אתה כזה רע? תציפר, אל תהיה כזה רע.
0: אני רואה את האמת, אתה השראה שלי, אייל.
2: אייל לא כזה רע כמוך.
0: מי? אייל הרבה יותר רע. אייל הרבה יותר רע ממני.
2: לא, הוא לא יותר רע.
0: אין יותר רע מאייל. אין יותר רע.
2: אתה יותר רע.
0: לא.
2: אייל במהות שלו, אתה רע.
3: אז זו מהות. מיקרופון מצלמה, מה זה מהות?
2: נו, הצאצי יותר רע.
0: מה פתאום? אייל מפרק.
2: מה אתה גמור? אתה פי אלף יותר רע.
1: חבר'ה, בוא אני אספר לך סיפור. שאני לא יודע אם צנטיפר יודע אותו. לצנטיפר היה ילד שמחק בנס ציונה.
0: יש לי עדיין ילד, ברוך השם.
1: הוא משחק שם עדיין?
0: לא, ברוך השם כבר לא.
2: יש ילד.
0: יש לי ילד פשוט עדיין.
1: לא, ברור. הילד, הבעלים היה...
2: רויאן לקווה. רויאן לקווה.
1: וצנטיפר יום אחד התעצבן, שהוא לא שיחק, כן שיחק, לא יודע זה, בא שם למועדון, צעקות.
0: לא צעקות. אבל למה אתה אומר צעקות? אני רוצה להיות מדויק, לא צעקתי. לא צעקתי.
1: צנטיפר, תן לי לספר.
0: בבקשה.
1: תאמין לי. התקשר אליי רועי, אמר לי, אל שאל מה היה עם צנטיפר, זה בלגן, אני מעיף את הידע. שם אמרתי לו, ואני נשבע בילדים שלי.
0: אוקיי.
1: אמרתי לו, שלא תעיז לגעת בילד. זה לא קשור לאכבר, שלא תעיז לגעת בילד.
0: אוקיי.
1: אז קח את זה לתשומת לבך.
0: אין בעיה. אני רק אגיד לך משהו אחד.
2: אתה יכול להיות יותר רך עם ניר?
0: מה זה עניין של רך? מה זה עניין של רך? מה, אני מונע? מה, אני מתקשר חלילה למועדונים? אני אומר פה, דעתי זה הבמה שלי.
2: אייל אומר שבגלל שיש לך השפעה, תהיה יותר רך במלל לגבי ניר.
1: תשפטו את ניר על פי ההתנהלות שלו ועל פי התוצאות שלו.
2: לא, על פי ההתנהלות אתה אומר מעכשיו, כי ההתנהלות שלו עד עכשיו...

0: רגע, אבל אני רק רוצה לעשות סדר, רגע, אני רוצה רק להגיד לך משהו. אני הייתה לי ביקורת כאבא, אני לא רן בן שמעון שקפץ, אני לא אייל ברקוביץ' שדפק לדני עציוני, אני לא זה.
1: אגב, דני עציוני זה גם עם רן בן שמעון.
0: כן, אז אני לא, אז אני, ואני בסך הכל אמרתי למאמן האגדי שם, למה הוא לא שיחק?
1: אלעד גבאי.
0: לא, לא אלעד גבאי, דווקא ססי היה אז בזמנו, אם אני לא טועה. זה מה שאמרתי לו, למה הוא לא שיחק? אם אמרתי לו עוד מילה אחת מה שאתה רוצה. לא, לא, לא, הרבצתי לו, לא אמרתי לו, אל תיכנס למשחק, לא אמרתי לו כלום.
2: תזכור תמיד. שבאו להגיד, לשאול אותי מה לעשות עם הילד שלך, אמרתי להם
0: שאולי... זה רק אגב, זה מראה על רואין לקווה יותר מאשר עליך, כי אם רואין לקווה, צריך לפנות ליאל ברקוביץ', לשאול מה לעשות עם הילד, מה זה אומר כאילו על
1: הילד? הוא הגיע, רואין
2: לקווה. אתה יודע מה הקשר בינינו,
3: היה לזאת. תראה, לאן המועדון הגיע.
0: לאן המועדון הגיע.
1: כן, המועדון, רואין לקווה.
0: חבל שהוא לא שאל אותך עוד שאלות.
1: יאללה, שיחזור ניר, שיחזור ניר, מעניין, זה בטוח יהיה.
0: כל דבר ימדד מקצועית, אם הוא יחזור, ימדוד אותו מקצועית.
1: אנחנו קובעים.
2: אתם משפיעים.
0: אייל, אם ביבי עכשיו נלך לשריון, אתה לוקח?
2: לא.
0: טוב, אחלה, פגעת בפרנסה שלו. יאללה, אוהבים אותך.
2: יאללה, אייל, ביי.
3: השריון פוגע בפרנסה שלו.
1: אלוני, תן לנו את נחתה קלה, נכון, קוף? תן לנו איזה...
3: אני רוצה באמת להגיד לכם...
1: אלוני, תכין איזה...
3: לפני התנחתה, כמה מילים טובות.
0: או.
3: אוקיי?
0: איך לא הבאת קפה עד עכשיו, זה בושה?
3: לא נדעי ללכת.
1: לא, ברור. לנו? מילים טובות לנו?
3: אני לא אראה אתכם עד אחד.
1: נכון, בוא לא ראיתי לך זמן עבר. 10:50, סליחה, דבר 10 דקות.
3: קודם כל...
1: ואז אלוני כתבה.
3: שנה טובה לכם. הרבה בריאות ובשורות טובות. לכל...
0: ירא שמיים, ירא שמיים. ירא שמיים.
3: לא, אני מאחל. באמת מעלה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
3: בלי יראת שמיים. לכל ערוץ הספורט, מהקודקוד, מתומר, עד באמת...
0: אמן.
3: אחרוני העובדים שזה אנחנו. ובאמת רק בריאות ואושר, שתהיה לנו מה שאני מאחל באמת לכולם, באמת רק שתהיה שנה בטוחה.
0: אמן.
3: בטוחה, לא, אין לי...
0: אמן, קוף.
3: אין לי יותר מדי דרישות.
0: שנה של קפה?
3: שנה של קפה, אינשאללה.
1: קוף.
3: שנה של הישגים ספורטיביים.
1: מעבר לכל מה שאתה מאחל, אנחנו מאחלים לך.
0: וכפליים.
1: זה שאנחנו אוהבים אותך, כמו שאתה אומר, בריאות ואושר, היתר בונוס.
0: רק בריאות, בריאות, בריאות.
3: כל השאר.
0: בריאות מובילה להכל.
3: אני עוד זוכר.
1: בונוס.
3: אני עוד זוכר איפה הייתי לפני שנה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: עכשיו בחגית. דצלצי עכשיו אתגר אותי, אני עכשיו במסע ערבובים, חייב להחזיר את ניר ולזכות בהתערבות.
3: במה? הוא חוזר לעבוד השנה.
0: הוא לא חוזר.
3: אין מאמנים.
0: הוא לא חוזר. אני קורא, סתם, אני קורא לכולם.
3: אני שעה.
0: אני בחיים, אגב, בחיים לא אגיד משפט כזה, אל תיקחו את ניר. אין דבר כזה אצלי בעולם. מי שרוצה,
1: חסויות וחוזרים.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
6: אימון ישיר, 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
7: אלן ריצ'סון, אורן וילסון. You said you wanted to get out.
8: רמי, מהקולנוע.
9: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה. לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
10: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרם אמן.
13: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד, פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
16: תפוזינה סינגל סאן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
17: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
18: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
19: You said you wanted to get out.
1: רמי, מהקולנוע.
16: הונדה.
4: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו...

0: מתנת? הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
2: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
3: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
6: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
8: יהיו מוטיבציה כל קפטן יכול. ננהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
9: יכול!
10: יכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
12: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
13: I didn't know you had dandruff.
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
16: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
17: וואו.
18: ראית?
17: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
20: גלי, הולכים על זה ביחד.
21: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
22: אל תיתנו ליופי לבלבל.
23: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
24: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
25: זה לא דרבי. זה סופר דרבי. בחמישי הבא. סופרקאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
26: כל הקהל על הרגליים.
25: תואר ראשון של העונה. סופרקאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
27: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
12: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
28: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
29: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
30: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
31: ששש, איזה משחק? זכינו!
32: באמת זכינו!
33: כי אם לא תשלח...
31: איך תיקח?
34: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
35: גם בביטוח נסיעות לחול. ברור שהפניקס סמארט.
36: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
25: התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל החל מהיום. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
37: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
38: הצגה.
37: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
38: לא תאמין.
37: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
38: שופטיים.
37: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה תכלס.
10: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
25: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
39: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
40: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
41: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
42: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך.

0: אבל אז עוד לא היה בגיעה.
1: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
2: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק. ברור
3: שהפניקס מרק. הכוח של הספורט יוצא לשטח. משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
11: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
12: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
13: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
15: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
17: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
0: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
1: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
2: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק. ברור
3: שהפניקס מרק. הכוח של הספורט יוצא לשטח. משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
18: ליגת האלופות חוזרת היום, וכרגיל, אתה יודע, מחזור ראשון זה שלישי, רביעי, חמישי, אז ליגת האלופות חוזרת בענק. והם מצטרפים אלינו נדב יעקובי ומיכאל וינסנדט. אהלן חברים.
19: היי, מה נשמע?
18: בסדר, גמור. עד כמה נדב אתה נרגש לקראת הערב הראשון? ויש לנו משחקים אדירים כבר בימים הראשונים.
19: כן, האמת שאני באמת נרגש. במיוחד שאני הולך לשדר היום את ריאל מדריד נגד אינטר.
12: בוא, חתיכת משחק.
19: שזה מחזיר אותי לגמר 2010 דווקא, והגמר שבו אינטר, ריאל מדריד לא הייתה מעורבת באופן ישיר, אינטר ניצחה, זכתה בתואר, ניצחה 2-0 את ביירן מינכן, אבל מי היה המאמן שלה?
12: מוריניו.
19: ואיפה זה היה? בברנבאו. ואיפה היום המשחק? בברנבאו. ומי המאמן של ריאל מדריד? מוריניו. אז יש פה הרבה דיעות מעגלים, מוריניו חוזר לריאל מדריד אחרי 13 שנים, אז כבר היו כמה משחקים בליגה, אבל זה המשחק הגדול הראשון שלו, והולך להיות מאוד מעניין, אחרי ששנתיים ריאל מדריד לא זכתה בשום דבר.
18: בוא נשמע רגע מהאוהד השרוף, צנצי, האוהד של ריאל מדריד, עוד בוא תשמע מווינסנדט, איך אתה מתרשם?
12: תשמע, ראיתי אותם נגד בטיס, פחות אהבתי אותם, אבל אני חושב שיש שם כישרון גלום מטורף, ויניסיוס, אמבפה, אני גם אוהב מאוד את החלוץ שהגיע מלבנטה, אספי, כן, ואני גם חושב שדיומנדה וג'וד, ושמע, זה משהו מטורף, לא מובן לי עדיין הסיפור של טרנט ודומפריס, אני חושב שאני הייתי מעדיף את טרנט לראות אותו כמגן ימני, אבל בוא, וכמובן המגן השמאלי החדש של נבחרת ספרד, קוקוריה, אני חושב שריאל מדריד היא קבוצה מטורפת, שהולכת עד הסוף הפעם.
18: מה אומר וינסנדט?
19: לא, ריאל התחזקו, ריאל התחזקו משמעותית בקיץ הזה, כי הם הבינו שבשנתיים האחרונות זו הייתה באמת קטסטרופה מקצועית. ריאל מדריד לא זכתה בכלום. לא ליגה, לא צ'מפיונס, הדחות מוקדמות בצ'מפיונס, ולכן באמת הייתה מהפכה גדולה, גם עם מוריניו, בעיקר שחקני הגנה שהגיעו, הזכרתם בטר קוקוריה, אז דאמפריז גם, ופונאטה במרכז ההגנה, ברנרדו סילבה הצטרף לקישור, קצת לתת את הניסיון שלו, דיומנדה, הגיעו הרבה מאוד שחקנים, ריאל מדריד שפכה הרבה מאוד כסף בקיץ הזה, כדי לראות שינוי. קודם כל היום, גם אם נראה שינוי, זה לא אומר, זה לא משליך לגבי המשך העונה הזאת, אבל סך הכל יש, בוא נגיד, נקרא לזה סימני אופטימיות בברנבאו, לקראת העונה הקרובה.
18: נדב, אבל היריבה ממול אינטר,

0: מה עבר עליה בקיץ?
1: קודם כל, קריסטיאן קיבוק שמונה לפני שנה, היו הרבה אנשים שהרימו גבות, כי לא היה לו יותר מדי ניסיון, הוא אימן את הנוער, את פארמה תקופה קצרה, אבל הוא התגלה כמאמן יוצא מן הכלל, גם לא נשכח שחקן עבר של אינטר, זכה בדאבל, נכון שבליגת האלופות הם הודחו על ידי בודגלים, זה באמת היה כישלון, אבל בליגה וגם בגביע הם זכו בדאבל ראשון מאז 2010, וגם אינטר הביאה כמה שחקנים מאוד מעניינים, והם גם פתחו את העונה נהדר, שלושה ניצחונות, כולל הניצחון האחרון בשבת, מדהים. והיו בפיגור 2-0 נגד נפולי,
2: נכון.
3: 3-2. למה אמרת לי רז ב-4 בבוקר?
2: אני, אגב, דיברת על קיבו, קיבו היה קפטן שלו באינטר, שהם זכו ב-2010 הזה, שאתה מדבר עליו.
1: כן, כן, הוא סירק ב-2010, היה כן, אחד הספקנים.
2: הוא היה קפטן, הוא היה קפטן של מוריניו. אז היום יהיה באמת סופר משחק מעניין בין בו, בין מאמן לקפטן שזכו בדבר הגדול הזה.
0: אגב, משפט בברייקינג ניוז, אז מי שישפוט בדרבי זה דוד פוקסמן.
2: ורגע, אז אם כבר מדבר ברייקינג ניוז, אז אותו יגאל פריד לא משובץ למחזור הקרוב.
0: ובצדק.
2: ובצדק רב.
0: צריך לא להיות משובץ עכשיו חודשיים לפחות.
2: לגמרי.
0: בטח וינסנט יש לו מה להגיד על זה. בוא נשאר, אבל...
1: למה אתה מכניס אותי לפינות האלה? למה? בוא נדבר על ליגת האלופות.
0: בוא נשאר בליגת האלופות, מסכים. זאת אומרת, נדב, ואתה אומר, ריאל, סופר סופר פייבוריטית היום. איך שלא נסובב את זה?
1: לא, אני לא אומר סופר סופר פייבוריטית, כי אינטר קבוצה חזקה מאוד, אבל אתם יודעים מתי הניצחון האחרון של אינטר על ריאל מדריד?
2: לא.
1: 1998, שסימאונה ורונלדו הברזילאי ובאג'ו שיחקו באינטר.
2: זנטי אמרת?
1: אמרתי,
2: לא, אקרמן אומר לנו זנטי גם ששיחק אז.
1: יכול להיות שגם זנטי היה שם.
2: היה הקפטן.
0: תגיד לי, וינסנט, מה ברוסיה דורטמונד נגד ויאריאל? אוקיי, תעשה לנו היכרות עם הקבוצות הללו, מה השתנה? מה המגמות?
1: קודם כל, אנחנו זוכרים את ויה ריאל, כי עקבנו אחרי הנקרוב בחצי עונה ראשונה, בעונה שעברה, כי היה שם את מנור סולומון. ואנחנו זוכרים שהסיעה...
2: כן, אבל הם קשלו בענק בליגת האלופות שלו שם.
1: בדיוק. תמיד דיברנו על הפערים, איך הם רצים חזק בליגה המקומית, ובצ'מפיונס זו הייתה התרסקות קולוסלית. הם סיימו את שלב הליגה עם נקודה אחת.
2: נכון.
1: משמונה משחקים. אז קודם כל המטרה של ויה ריאל זה לעשות קמפיין בהרבה יותר טוב מהעונה שעברה. מרסלינו, המאמן המוצלח שלהם, בשלוש שנים האחרונות עזב את הקבוצה. הם לא הצליחו להגיע להסכם בנוגע לחוזה חדש, וזו סיבה שהוא עזב. הגיע מאמן שהוליך את ראיו ואיקנו לגמר הקונפרנס ליג. קחו אותו, נתנו לו חוזה לשלוש שנים. ויה ריאל לא צריכה יותר מדי שחקנים, פלוס מינוס נשארה עם אותו
2: סגל. וברוסיה?
1: דורטמונד, קודם כל ניקו קובץ' ממשיך לעונה שלישית, שמה על הקווים, והם צירפו את אחד מהילדים המוכשרים ביותר בכדורגל האירופי, אני מאוד מקווה שנוכל לראות אותו היום, ילד יווני בן 18, קוסטס קרצס, הוא הגיע כסוג של מחליף לאדיימי שהלך לברצלונה, זה שחקן כנף עם רגל שמאל, אין דברים כאלה, ילד בן 18 שהגיע מגנק, תמורת 30 מיליון יורו, אני מאוד מקווה שנוכל לראות אותו היום, כי מדובר באמת בכישרון ענק. דורטמונד בבית אמורה לנצח את ויה ריאל, כן? לא, זאת תהיה הפתעה, אם לא נראה כאן ניצחון גרמני הערב.
2: אבל נדב, משחק מעניין פורטו סיטי.
0: רגע, שנייה, לא, אני רוצה קודם כל, רגע, אני רוצה למקד במחזור הקרוב.
2: את השני משחקים המוקדמים?
0: לא, במפגשים שלך מול נדב. ליברפול תשחק מול אתלטיקו מדריד.
2: טוב, זה מחר.
0: יפה, עם כל הכבוד, אני עם נדב בקטע הזה.
2: מה, באמת אפשר להיות קבוצה כמו אתלטיקו?
0: שאל את נדב.
2: לא, נדב, אני מבין, אבל אתלטיקו זה קבוצה כאילו הכי לא כיף לראות אותה.
0: אז בוא נשאל את נדב למה כיף לא לראות אותה.
1: קודם כל, שאתה אוהד, אתה אוהד, אתה לא עושה, מאוהב, לא אוהב, אתה אוהד קבוצה 30-40 שנה, מה, תתחיל לשנות?
2: לא, מה פתאום, מה פתאום?
0: מה קרה איתם בקיץ הזה?
2: אגב, רגע, איך ירשת אותה? מעניין, כאילו, איך הגעת לאתלטיקו מדריד?
1: טוב, זה סיפור, אם יש לכם שתי דקות.
2: כן, דבר.
0: יאללה, בכיף, חמש באוויר, נדב, יש גם 20.
1: ב-1998 נסעתי לראות את חיים רביבו בסלטה ויגו, מנצח את ברצלונה 3-1, 3-0. ב-98? כן, כן, כן.
2: מה זה, זה גיל מאוחר להתחיל להיות קבוצה?
1: רגע, שנייה.
2: אוקיי.
1: ואחרי זה נסעתי למדריד לראות את חצי גמר ליגת האלופות. ריאל מדריד נגד דורטמונד. ריאל מדריד ניצחה, הייתה לגמר. ויום אחרי זה היה חצי גמר גביע אופה. אתלטיקו מדריד נגד לאציו. אבי נימני משחק שם. אבל עזבו אבי נימני, זה לא הקטע. זה הקהל, הקהל בויסנטה קלדרון. ברגע הוא הבנתי שבגלל הקהל ולא בגלל שום דבר אחר, זה הקבוצה עם הקהל מספר אחד בספרד. ומשם זה נגמר.
2: אגב, זה נכון. זה נכון, קהל מספר אחד בספרד.
1: אז בבקשה, אז היום מדברים. אז אנחנו כבר...
2: אבל זה לא ליברפול, כן? אבל זה קהל גדול.
0: מה הם עשו בקיץ הזה, נדב?
2: אני אגיד לך רק, ליברפול מ-81 מיאן רש, איאן רש, קלי דנגליש, משם אני רואה את זה.
0: אבל ריי קלמנס שואל.
1: אני באר שבע משנת 64.
2: אוקיי, בסדר, אני יותר צעיר ממך.
0: אני חדרה מהיום שנולדתי.
2: לצערך.
1: אבל זה עדיין לא 64.
2: לא. זה 71.
0: זה 71.
1: אז אני מקדים אתכם בעניין הזה. טוב, אבל לענייננו, אתלטיקו מדריד הדבר הכי גדול שהיא עשתה, אבל זה התברר בסוף אם זה היה נכון או לא, שהיא התעקשה להשאיר את חוליאן אלוורז ולא למכור אותו לברצלונה.
2: למה? תסביר.
1: למה? כי יש לו חוזה והם לא רוצים למכור אותו. זה שהוא רוצה זה מאוד נחמד, אבל אתלטיקו מדריד לא רוצה למכור את השחקן הכי טוב שלה לאחת היריבות הישירות. למה שהיא תמכור אותו?
2: אבל זה יצר איזה דמורליזציה גם אצל הקהל וגם אצלו.
1: אוקיי,
2: אז כאילו,
1: אבל סימאונה מאמין שעם הזמן הדברים יסתדרו. גם גריזמן, אם אתם זוכרים, עזב לברצלונה וכשהוא חזר הקהל שרק לו בוז, ובסוף הוא סיים כאחד הגדולים בהיסטוריה.
2: אז אתה חושב שהוא עוד ישולב? אתה חושב שהוא עוד ישולב?
1: הוא משחק, מה זאת אומרת? הוא שיחק גם השבוע.
2: הבנתי, אוקיי.
0: תגיד לי, וינסנט, תגיד לי, צאנצי יכול להיות אופטימי העונה, או שעוד פעם שחייה לרוחב?
2: לא, לרוחב.
4: מה, לגבי ליברפול?
0: כן.
4: בצ'מפיונס, לדעתי, זה יותר לכיוון של הרוחב. כי תראה, אני חושב...
2: לא טובים.
4: עוד פעם, הביאו מאמן חדש, אנדוני ראולה, שזה עונת הבכורה שלו בליגת האלופות על הקווים. הקבוצה עצמה, אתה יודע, מתחילה, היא ממשיכה יותר נכון לבנות את עצמה. עוד מהקיץ הקודם, גם בקיץ הזה, אז נכון...
2: לא, אבל רק נגיד שברקולה, ברגע שברקולה הגיע, זה נותן איזשהו זיק של תקווה שיהיה, ייראה יותר טוב. למרות שגם גג פה אחלה והכל בסדר, אבל בוא, ברקולה זה ברקולה.
4: שמע, יש בחלק הקדמי שחקנים טובים בליברפול, כן, פלוריאן... זה שפלוריאן וירט עשה עונה לא טובה אשתקד, זה לא אומר שהוא לא שחקן טוב. פלוריאן וירט, בפוטנציאל, הוא שחקן מדהים. הפציעה של קיטיקה היא משמעותית, כי קיטיקה ראינו אותו אחד מהיחידים שעוד איכשהו זרח באפס בעונה שעברה, וזה משמעותי. איסה כבש סמד בסוף השבוע האחרון.
2: נכון.
4: שמע, ליברפול תהיה חייבת את כל הכלים ההתקפיים שלה. מאחורה הם הביאו את ג'רמי ז'קה, המחליף של קונאטה, ילד בן 20 שהגיע מרן, הוא יצטרך להשתלב לצידו של ון דייק. יש הרבה מאוד עניינים שאמורים להתחבר בליברפול בעונה הזאת, כדי שהם יהיו, כדי שהם ידברו חזק. אני לא אופטימי לגבי העונה הזאת, תודה.
2: גם סובוסלי פתח את העונה קצת פחות טוב.
4: סליחה?
2: סובוסלי פתח את העונה קצת פחות טוב.
4: לא, אבל סובוסלי זה אחת המניות הבטוחות.
2: נכון, אתה צודק, אבל אני אומר, פתח פה קצת פחות טוב, אבל ברקולה ברגע שמגיע. מתי חבר שלך חוזר מהפציעה?
4: כי תיקה, לדעתי,
2: ייקח לו
4: עוד קצת זמן, עוד כמה חודשים.
2: שמע, אני אוהב
0: כאילו. אגב, כולם מדברים על ברצלונה כהכי מרשימה. אתה מסכים עם כולם?
2: כולם מדברים כל הזמן על זה.
1: לא יודע עם כולם, אבל אני כן חושב שכרגע לפחות היא הכי מרשימה, גם בגלל... אני חושב שהדבר העיקרי זה רודרי. רודרי זה שחקן שמשדרג כל קבוצה בצורה הכי משמעותית שיכולה להיות. וברגע שהוא מצטרף לקבוצה שגם ככה הייתה טובה מאוד, אז הם במקום אחר לגמרי.
0: מיכאל, מה קרה לפריז סן ז'רמן? שים לי את האצבע. מה קרה?
4: לא קרה כלום.
0: לא נראים
2: טוב. לא, בליגה לא נראים טוב.
0: בוא.
2: אז קרה משהו.
0: מה קרה? שחיקה.
2: אם היינו בחמש באוויר בפריז, זה לא היה טוב.
0: מה, אתה אומר שזה נקודתי וזה עוד מעט יסתדר? זה היה הקו.
4: לא, קודם כל, מבחינת פתיחת עונה, 19 שנה הם לא פתחו את העונה עם נקודה מ-9.
2: נו, אז מה אתה מחייך שם?
1: לא, אבל הרי לואיס אנריקה גם אמר בסוף המשחק נגד מונאקו שנפסידו בסופ"ש האחרון, מישהו פה מהעיתונאים מוכן להתערב איתי שנסיים אלופים בסוף העונה?
2: וואלה, אמר ככה? גדול.

0: מרים את היד.
1: נדב, היית מתערב איתו? אתה.
0: לא, לא.
2: גם אני לא.
0: אף אחד לא, אף אחד.
2: על ניר ברקוביץ' אני יכול, עליו לא. נו.
0: אבל לא, הנקודה היא שכולם כבר הבינו שנה שלישית ברציפות, שפה מתניעה את העונה מאוד מאוד לאט, ואף אחד לא מתרגש, והכל בסדר.
2: אוקיי, אז קח אותנו רגע למדד העוצמה שלהם בליגת אלופות, כי בוא, זו קבוצה שלוקחת בק טו בק, קבוצה אדירה, הכי טובה באירופה, למרות פתיחת העונה פחות טובה בליגה הצרפתית.
0: אני אולי אפתיע אתכם, אבל מבחינתי, נכון לעכשיו,
2: ערב
0: פתיחת העונה, היא עדיין המועמדת, מספר אחת לזכייה.
2: לא, אחלה, לגיטימי לגמרי.
1: מי שלך?
2: אני חושב שעדיין ריאל מדריד.
1: מי אתה אומר, נדב?
3: ברצלונה.
2: אני אגיד לך משהו, נדב, זה משהו שהוא מדהים, כי ברצלונה...
1: בואי, אם פריז לוקחת תעונה שלישית...
2: זה משהו שלא היה, נכון? שלוש שנים? שלוש פעמים?
0: לא, ריאל מדריד, ריאל מדריד.
2: אה, ריאל, נכון, עם זינדין זידן, נכון. נכון, נכון. לא, אני אומר, נדב, הקטע של ברצלונה הוא מדהים. אנחנו גם בעונה שעברה, כולם אמרו, בואי, זו הקבוצה הכי טובה באירופה, הכי טובה באירופה, הכי טובה באירופה. בסוף הותחו, בואי, מ-2015, אם אני לא טועה, לא זוכים בתור אירופי.
1: מי, ריאל?
2: לא, ברצלונה.
1: אבל ריאל גם שנתיים נתקעת ברבע גמר, בוא נהיה אמיתי.
2: בסדר, בסדר, נכון, גם ריאל, אבל ריאל שמה.
0: ריאל זה שנתיים,
1: שנתיים, כן.
0: קודם כל,
3: לגבי ברצלונה, אתם צודקים, עובדתית, מאז 2015 לא זכור.
2: כן ירבו.
3: שנה שעברה הותחו לאתלטיקו מדריד, לא משנה למה, הפסידו. שנה לפני זה, אני רוצה להזכיר לכם נגד אינטר, הם היו במרחק של דקה מעלייה לגמר. אני לא יודע איך היה הגמר אם הם הגיעים לגמר, אבל זה כבר סיפור אחר. ואז הותחו בצורה מטורפת ומדהימה ולא הגיונית, אבל לא משנה. אני חושב, שוב, אני חוזר למה שאמרתי קודם. רודרי... לכל מקום שהוא מגיע,
2: תן לי אותו בריאל מדריד,
3: בלי שנשים לב, הוא מקפיץ כל קבוצה.
2: לגמרי. כולל את נבחרת ספרד שזכתה במונדיאל כמובן.
0: צאצי, רוצה נתון שיפיל אתכם מהרצפה?
2: כן. אני מקווה רק שלא יפיל כי זה כואב.
0: לא, מבין הקבוצות שלקחו חלק בליגת האלופות בשנתיים האחרונות, אוקיי? מי הקבוצה שספגה הכי הרבה שערים?
2: פריז.
0: ברצלונה.
2: וואו.
0: אתה מבין? אם הם לא יתקנו את העניין הזה, שבכל שנה הם סופגים בצרורות, אז ייתקע עוד פעם ברבע גמר ליגת אלופות.
2: עם מי הם פותחים את העונה? את המחזור הראשון שלהם?
3: נגד פיינור, מחר נגד
1: פיינור. יאללה, אז יש לנו החל מהערב, גם את נדב, גם את וינסנט, כל החבר'ה.
0: עוד פעם, רגע, רז, חייב בחצי משפט על ביירן מינכן, הלו, ביירן מינכן הגדולה, גם היא חזק מאוד בעניינים.
1: לא הזכרתם אותה, דבר.
0: היחידה שבאמת הקשתה על פז'ה בעונה שעברה, אני מזכיר לך. את המשחק, את הצמד המשחקים, יותר נכון, המשחק המפלצתי בפארק. עם הכמה נגמר? 5-4?
3: 5-4.
0: וזו באמת הקבוצה היחידה שנתנה פייט אמיתי לפריז בעונה שעברה. באים חזקים מאוד, וגם אותה חייב לקחת בחשבון.
1: חברים, הרבה הרבה תודה. נראה אתכם בערב.
2: תודה, תודה רבה.
1: אגב, שימו לב, מיד אחרינו, ערוץ הקיבוץ של ליגת העל לנוער עם אסף אקרמן האחד והיחיד, חייבים לראות איך הפועל תל אביב מתוששת אחרי התבוסה הקשה בדרבי. ראיתי את המשחק 6-2.
2: לא ראיתי, אבל קיבלו בראש, וואו.
1: הצגה של מכבי
2: לדעתי הקבוצה הכי טובה בליגה.
1: חבל על הזמן, איך היא מתוששת, היא מערכת את ממסה מחשדוד, העולה החדשה הפועל ירושלים מערכת את מכבי חיפה, ניצחה 3-1 את חדרה במחזור האחרון. היא מושלמת מכבי חיפה ביחד עם מכבי תל אביב, אבל היא יכולה לפתוח פער, כי מכבי תל אביב חופשית הערב, כי הליגה עם 19 קבוצות. ומשחק נוסף שישודר היום, מכבי פתח תקווה נגד רמת השרון. גם משחק מאוד מעניין.
2: איך הפועל ירושלים מכירים? בסדר?
1: סבירה.
2: לא.
1: יאללה, בוא נצרף אלינו את עמרי אפק, מה העניינים עמרי?
4: אהלן, חברים.
2: אהלן.
1: עוד מעט נצלול למשחקים שהתקיימו אתמול, אבל תחילה, בואו נדבר על הפרויקט החדש, משנים את חוקי המשחק, פרויקט ארצי של RGE. ספר לנו.
4: שמע, הרעיון הוא בעצם לקחת את
1: הפרויקט
4: הזה של האנשים שהצליחו בתחומי ספורט שונים, להגיע, וגם בתחום התקשורת, להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים, ושאנחנו, בתור האנשים שהצליחו לעשות את זה גם וגם, יכולים לתת היום לבני נוער, שלא תמיד מקבלים את ההכוונה הכי נכונה, את הכוח...

0: את העצות והטיפים, איזה דברים אפשר לקחת מהספורט לחיים. ואתה יודע שיש, שניכם יודעים כמה מגפת הבריונות והחרמות ו, וכל האלימות ש, שהם גדלים לתוכם עם כל מה שקורה ברשתות, זה הולך ומקצין, ויש לנו כל כך הרבה את הזכות של כל כך הרבה יכולת להעניק להם טוב וכלים קטנים שיכולים לעזור להם בחיים, שאנחנו הולכים לעשות את זה בכל הארץ ובאופן שוטף, ובעצם לעשות להם שילוב של סדנאות, של הדרכה ביחד עם ספורט, ואיך הם יכולים מהספורט לקחת כלים כדי להפוך להיות, שנהפוך להיות חברה טובה יותר.
1: יפה, אז זה יהיה פרויקט שנתי של מפגשים בכל פעם עם כוכבי ספורט ובני נוער?
0: כן, אנחנו למעשה, הרעיון הוא בעצם, למשל אנחנו שבאנו מהכדורגל, הרי היינו משחקים, לפעמים שיחקתי בקבוצות שהיו כוכבים מאוד מאוד גדולים, אבל כל אחד ביטל את השני, ולא הייתה אווירה של ביחד, ולא הגענו לכלום, ומצד שני הייתי גם בחדרי הלבשה ש... לא היו את הכוכבים הכי גדולים, אבל ידענו לעבוד כמו קבוצה, בצוות, והרמנו אחד את השני וזכינו בדברים. ואלה גם כלים לחיים, כי אם אתה מרים את החבר שלך ואתה לא מקטין אותו, ואתה גורם לו להיות חלק מדבר יותר גדול, אתה הרבה פעמים יכול להשיג יותר. ואלה כל מיני כלים שגם איך לעמוד בלחצים, ואיך לתפקד ביחד בתוך כיתה או בתוך חברה, ואיך להרים... אלה דברים שאתה יכול לגמרי לקחת מהספורט לתוך החיים עצמם, ואם אנחנו נוכל להשפיע עליהם בדרך הזאת בסדרת מפגשים כאלה בכל הארץ, אז זה יותר שווה מכל דבר אחר שאנחנו עושים.
1: עומרי, איך אתה מסביר פתאום מכבי תל אביב כמו מכונה משומנת, בשלב כזה של העונה, נראה באמת כדורגל יוצא מן הכלל, מה ההסבר של זה, מה ההסבר המקצועי?
0: תראה, אני חושב שמה שקרה במכבי תל אביב, זה לא איך הם נהיו מכונה משומנת, אלא שהמכונה הזאת קיבלה בג. זאת אומרת, אם תיקח את סוף העונה שעברה לתחילת העונה הזאת, היה חיבור טוב בין הקבוצה לקני מילר, שעבד טוב, אבל אז, במקום לבנות על זה ולהביא עוד קצת רכש, התחילה מעין, עצרו להמראות, עצרו נחיתות, לא נתנו לעזוב, לא נתנו להגיע, היה פלונטר של שבועיים שלושה, שהיה בדיוק בטווח אירופה ובטווח שהיו צריכים להמשיך את התהליך, וזה תקע את הקבוצה, ראית הקבוצה לא מאופסת. זה יאמר לזכות מכבי תל אביב שבשבוע האחרון היא הצליחה לשנות את התמונה לגמרי ולהחזיר לפחות למאמן את הכלים מבחינת רכש, מבחינת סגל, להשתמש בכלים מגוונים יותר כדי לשחק את הכדורגל שמכבי תל אביב שיחקה עד שזה קרה. זאת אומרת, זה לא ש-out of nowhere התחיל לשחק כדורגל, היא גם לפני הבלגן שהיה לה בתחילת עונה עשתה דברים לא רעים, את אלוף האלופים, ובתחילה באירופה, בסוף שנה שעברה היא נראתה כבר קבוצה טובה.
2: אבל עומרי, יכול להיות שגבי קניקובסקי אחד, כי אתמול זה היה פשוט הכי מובהק שיש, גבי קניקובסקי אחד משדרג את מכבי תל אביב בעשרות אחוזים. שמע, ראית אתמול כל נגיעה שלו,
1: היא נקוד... גם את השחקנים סביבו.
2: כן, זאת אומרת, כל המועדון, כל הקבוצה.
1: כולם.
2: סיסוקו, דור פרץ, ראית פתאום את סוקלר השוער, שהחלוץ שלא מסרו לו פעם אחת, לא יודע בכלל איך למסור לו. כל כדור גם מדויק. תשמע, קבי קניקובסקי זה...
1: אתה נתקל בזה, זה קורה בכדורגל שפתאום שחקן אחד.
2: אבל כזה, תשמע, הוא מטורף.
0: קודם כל, אני חייב להגיד, קניקובסקי היה חסר, כי גם סיסוקו היה רע מאוד בתחילת העונה, כשהוא קיבל עזרה עם מישהו באמצע שיכול להניע כדור, וזה פותר למכבי הרבה פלונטרים. מי היה הפליימקר שלך? רביבו שהוא מגן שמאלי, הוא היה הפליימקר שלך. אז מהבחינה הזאת, זה מכבי שבעה לשחקן כזה, והגדולה של קניקובסקי זה שהוא באמת לא מנסה לגנוב את ההשגה.
2: נכון.
0: אם הוא צריך לדלג על הכדור או לעשות לחץ בשביל אחרים, הוא עושה את זה באותה מידה. והעניין הוא אצל גבי קניקובסקי, בעיניי אף פעם לא היה יכולות כמו ההתמדה והיכולת שלו לעשות את הדברים האלה כל הזמן. כי כשהוא עושה את זה בעקביות, הוא אדיר והוא מרים את הקבוצה. ואם הוא יצליח את מה שראינו אתמול, להביא לאורך העונה כולה, ולא, הוא היה הרבה פעמים גם נעלם לתקופות. אם עכשיו, עם ההתבגרות שלו ומה שהוא עבר, הוא יצליח להביא את זה לאורך זמן, אז אין ספק שמכבי תל אביב, במקום לשחק רק דרך אגף שמאל, עכשיו יהיה לה קניקובסקי וטא וניר בצד ימין, ויהיה לה הרבה יותר כלים להפעיל את החלוצים ואת הקיצוניים שלה, ויהיה לה סגל יותר עמוק.

0: ובסך הכל, עכשיו מכבי תל אביב, אולי תביא אפילו עוד שחקן, יש לה סגל וקבוצה שמחוברים למאמן, ולדעתי היא כרגע והפועל תל אביב, המועמדות...
1: אתה מתרשם מסוקלר? איך אתה מתרשם מסוקלר?
0: תראה, אני חושב שהוא חלוץ שמאוד מאוד תלוי באחרים. דור תורג'מן למשל, או אירן זהבי, זה שחקנים שאירו... אירן זהבי אולי עד השנה האחרונה, שהיה קצת אולי יותר קשה, ועדיין הוא הפקיע, שחקנים שהיו צירים מעצמם מצבים. סוקלר הוא שחקן שמאוד מאוד תלוי במוסרים שלו, אם זה הגבעות לרחבה, אם זה תנועה לעומק. ראיתם שגם שורץ מול השוער, פתאום הכדור ברח לו, שלא היה פנדל. זאת אומרת, זה שחקן שקשה לו מאוד לייצר לבד, אבל יש לו מהירות ויש לו תנועה נכונה.
2: נגיחה טובה.
0: מה?
2: נגיחה טובה, שחק ראש טוב.
0: נכון, ולכן עכשיו יכול מאוד שאינטראבני מימין וברלה ודוידה ויחזקאל שהוא יחזור וקניקובסקי, יכול להיות שהוא לא יותר מוסרים כאופציות כדי לנצל את היכולות שלו.
1: עומרי, תגיד לי, עד כמה אפשר להסתמך במרוץ לאליפות על דאפה ובואטנג? או ששם לדעתך צריך את העוד שחקן?
0: תראה, אני חושב שקודם כל הפועל תל אביב הרבה יותר מגוונת השנה משנה שעברה. היא מגיעה להרבה יותר מצבים והרבה יותר דרכים. כשנה שעברה זה היה נראה אם לואיזו או טוריאל עושים מהלך, היא תקועה בהתקפה. היא הרבה הרבה יותר מגוונת, היא מייצרת את המצבים של הדרך יותר שחקנים. אין ספק שאם היה לה עכשיו מישהו שאתה גם רשום עליו סקורר, אז אתה יודע, אז היא בכלל הייתה קבוצה מפחידה, האינטנסיביות שלה, הפדנטיות שלה, אני לא חושב שיש עוד קבוצה כזאת מדויקת בארץ, מה שהמאמן שלה רוצה ממנה, אבל מצד שני, לא כל סקורר יכול להתאים לרעיון, נכון. ולשיטת לחץ ולבלגן ש, ש, ש, שברדה דורש מהשחקנים, שלא בלגן. להפך, אובר סדר לפעמים אפילו. הוא רוצה על המטר, על הדיוק, ואלה שחקנים שבעיניו הם נותנים לו את זה. עכשיו, אם הקבוצה של הפועל תל אביב מייצרת כרגע פתרונות בהתקפה, בלי שחקן שייתן לה 15-20 גולים, אז זה עובד. אם זה יקרה לאורך זמן, זו שאלה טובה, אני לא יודע אם לברדה יש גם את השחקן שיהיה, ייתן 20 גולים, וגם יעשה את כל הדברים שהוא רוצה על המגרש, זה לא קל למצוא אחד כזה.
2: אבל כשאתה מסתכל היום מעומרי על הפועל, ועוד פעם זה מוקדם, ושלב מוקדם והכל, אבל עדיין יש לנו דרבי גדול, ששודר כאן בערוץ הספורט ביום שני, מיד אחרי החג, אתה מסתכל על הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב. בוא נגיד, לא מכבי חיפה, לא הפועל באר שבע, עזוב, הפועל ירושלים בטח שלא. בוא, לא היו בלבל של מכבי תל אביב. הפועל ירושלים, סליחה, הפועל תל אביב, יכולה להוות יריב למכבי תל אביב?
0: כן.
2: תסביר, למה?
0: אם אתה מדבר על מי קבוצה יותר אטרקטיבית ברמת ה... כמו שהיא נראית עכשיו, כשהמכבי תל אביב מתבק לה, היא נראית קבוצה מפחידה לליגה שלה. אבל הפועל תל אביב באינטנסיביות היא קבוצה שגם למכבי תל אביב יהיה קשה מולה. היא מאוד אינטנסיבית, היא מאוד מדויקת, היא מאוד חזקה, ואם הפועל תל אביב תוביל על מכבי תל אביב, זה לא ייראה כמו משחקים אחרים. יש שם הרבה אמוציות, הרבה אנרגיות. מכבי תל אביב אולי קבוצה יותר מוכשרת מבחינת הכלים. הפועל תל אביב קבוצה היחידה כרגע שאני רואה שיכולה לעשות למאצ'אפ ברמת האינטנסיביות וברמה של לנצח. אני חושב כרגע זה נראה כמו 60-40 למכבי, אבל לגמרי זה שוויוני. ואני מסתכל על מה שבאר שבע עוברים עכשיו, הם בבעיה גדולה.
1: כן. זה הנושא הבא שרציתי לדבר איתך עליו, עומק המשבר של באר שבע, עד כמה ואיך יוצאים מזה?
0: תראה, הבעיה של באר שבע היא לא רק אתמול, היא סך הכל מתחילת השנה ספגה ביותר מחצי מהמשחקים שלה שני שערים, יש לה מוצא ספיגות שני שערים למשחק.
2: טוב.
0: זה המון.
2: שזו הייתה הגנה הכי טובה בעונה שעברה בליגה, יחד עם הפועל תל אביב.
0: שאתה רוצה לעשות משחק לחץ, ואתה רוצה להיות הרפתקני ולהמר וללכת על שיטה, אתה לא יכול, אם זה הממוצא שלך כל משחק, גם להבקיע שלושה. זה לא יסתדר בסוף, זה לא החשבון שאתה עושה בכדורגל. ולכן, יש להפועל באר שבע בעיה, כי קושוך עם הסגל, עוד לפני שנה הביאו לו סגל מלא, סחט אותו עד טיפת הלימון האחרונה באירופה, עשה באמת את...

0: הישג אדיר כמעט ליגת האלופות, אבל עכשיו יש לו לא מעט פציעות, יש לו אנשים שהוא צריך להכניס לרוטציה, יש לו קבוצה שהדברים הולכים לה קשה, הולך להיות לו את השמונה טיסות לאירופה בטווח של 3-4 חודשים, הוא צריך להחזיק את הליגה, כשהקבוצה שלו לא בטוחה בעצמה, היא איבדה יתרון להפועל חיפה רק השבוע, היא התרסקה מול מכבי תל אביב, ויש לו עבודה מאוד מאוד קשה.
1: ועוד בלי ונטורה, כל זה בלי ונטורה עוד, עומרי.
0: לכן אם אני מסתכל קצת קדימה, אני קשה לי לראות את הפועל באר שבע בגלל שתי המסגרות, ושילוב של כל השחקנים, יש לו סגל הרבה יותר עמוק, אבל בגלל מה שהיא עוברת, אני לא, יהיה לי קשה לראות את הפועל באר שבע הולכת השנה עד הסוף מבחינת הליגה, יהיה קשה, יהיה לה מאוד קשה.
2: תראה, לנייר התרופה הכי טובה זה הפועל פתח תקווה החלשה, אבל אם התרופה הזו גם לא
1: תעבוד, אם אתה עושה שם איזה טקו במושבה,
2: אתה מבין,
1: בוא, אתה בלי ונטורה, בלי פרץ, לא כאן,
2: שאתה בצרה צרורה, זו התרופה הכי טובה, כי הפועל פתח תקווה קטסטרופלית. העניין, עומרי, זה הקטע של,
0: אתה רואה גם השבוע, ראית השבוע את התגובות של קוז'וך לקבוצה שלו,
2: כן.
0: את אליאל פרץ על השופט, את הפציעות של זלטנוביץ' וונטורה, הרבה פעמים אתה רואה שפת גוף של שחקנים שמתוסכלים מהמצב גם במגרש. עכשיו, זה לא דבר משהו אחד, שניים, אתה רואה תהליך שהפועל באר שבע נתקלת כרגע בדברים שקוראים לה קצת מוקדם מדי, והיא לא יודעת כל כך איך להתנהל.
2: נכון,
0: מולה,
2: זה העניין של מה שנקרא האליפות הנוספת, אחרי שלקחת האליפות, האם באמת אתה שם, או שפתאום זה קריסה טוטלית, כמו שראינו פתאום במכבי חיפה.
1: כן.
2: שבבת אחת,
1: אבל במכבי חיפה לקחו 3,
2: כן.
1: ואז קרסו. מכבי תל אביב לקחו 2, ואז קרסו.
2: ובסגל כזה מפלצתי, עומרי, עומרי, זה 28 שחקנים.
0: בעיניי זה לא חייבת להיות קריסה, אבל יכול להיות שגם, שבשלב מאוד מוקדם יחסית, בגלל גם המשחקים באירופה, והטיסות והרוטציות, אתה גדל לך פתאום לפער של 8, 10, 12 נקודות, וזה כבר קשה להדביק את זה.
2: אתה יודע, אין סיבה, כי אתה רואה בסגל 28 שחקנים על הנייר בליגה הישראלית, שחקנים נפלאים. ואתה רואה אתמול אפילו כנען, והבורים לא מתלבשים.
1: חבל זמן.
2: השאלה, עומרי, זה אחד, הקטע של ונטורה, שזה הכי משמעותי, ושתיים, האם באמת נחמיאס יכול להיכנס לפאזל הזה, כי ייתכן באמת שוויתור שפך לאגר וההגנה היא בעייתית, ומדוע? כי אם אתה סופג 17
1: שערים, מרכז ההגנת הבעייתי.
2: והשחקן הכי טוב שלך מתחילת העונה זה השוער אופיר מרציאנו. הסימן שאתה פה בבעיה של מסננת, בעיה מאוד קשה.
0: תגיד לי, מה משולש הכישור שהפועל באר שבע תעלה איתו בעוד שבוע, בעוד שבועיים?
1: אז לא בעוד שבוע, ביום ראשון יש להם משחק. אין להם לא ונטורה ולא אליאל פרץ. מי משחק שם?
2: ניב יהושע.
1: ניב יהושע, ו?
2: הוא כל הזמן מצוות את זה היה אחמד, לדעתי הוא טועה. אבל הוא שם שם את זה היה אחמד.
0: אז אתה מבין שבסוף הלב של הקבוצה, זלטנוביץ' היה מתחיל את הלחץ. עכשיו חסר להם בלם. פתאום הלב של הקבוצה בבעיה, כי כל הזמן יש שם, עכשיו, הוא צריך למצוא פתרונות. אני מאחל לו שהוא ימצא, כי קוז'וך עד עכשיו הוכיח שהוא מאמן מדהים ועשה דברים נפלאים בקבוצות שלו. אבל עדיין, זה בעיה מורכבת שאני לא בטוח שהוא נתקל בה, כי הוא צריך לעשות את זה תוך כדי אירופה. כל משחק באירופה הוא יותר קשה מהליגה.
1: כן. חד משמעית.
2: עומרי צודק, זה יכול להיות הרבה יותר מורכב, לך תדע אם אליאל פרץ אפילו לא מתוסכל עם כל הקטע של החוזה שלו ומה שקורה. לא ראיתי בחיים את אליאל פרץ מתנהג ככה, אפילו שאיגל פריד, ניתחנו את זה.
1: הכל ניתחנו, ועדיין אם אנחנו מסתכלים בזווית של שחקן, הוא לא יכול להתנהג ככה.
2: בדיוק.
1: לא משנה, גם אני מסכים שהוא לא צריך לקבל אדום ותהיה זה, אבל עדיין אתה לא יכול להתנהג בצורה כזו, בטח במשחק הזה, שאתה רואה שבנטורה בחוץ, אתה הופך להיות מה שנקרא הקפטן האמיתי על המגרש, אתה מתנהג ככה. זה חסר חיות.
2: בוא נראה מה קורה נגד הפועל פתח תקווה, נוכל לקבל,
1: שמע, אני אומר לך, יהיה להם קשה מאוד. אני לא בטוח שהם נצחים פתח תקווה.
2: כי אנחנו מאוד התרשמנו, חייבים להגיד, עומרי, השני משחקים מול הכוכב, אבל אתה, כפרשן כדורגל גדול, מבין עד כמה הכוכב האדום, היא לא פקטור, כי היא לא מאומנת. היא מבורדקת, אז זה מאוד בלט שבאר שבע מאורגנת, מאומנת, אבל מלבד זה, אם אנחנו מסתכלים מתחילת העונה גם על אלוף האלופים,
1: כן.
2: שבע, מה שנקרא,
1: קיבלה שלישייה בטרנר, רביעה אתמול, הפסידה בגמר גביע. בוא, קני מילר ניצח את קוז'ר, שלושה משחקים אחרונים.
2: וגם עם האיסלנדים זה היה ככה. זאת אומרת, יכול להיות, כן, יכול להיות שיש פה איזה בעיה.
1: כן.
0: יש.
1: לא יכול להיות, יש בעיה. יש בעיה מובנית, בהפועל באר שבע.
0: קוז'וך, עם הסגל שהיה לו, מה שהוא עשה באירופה זה מעל ומעבר. צריך להגיד, השחקנים שהגיעו עכשיו. זה כן. צריך להגיד גם, אני לא חושב שהוא היה יכול לעשות יותר.
1: נכון, אבל
2: מצד שני,
1: אני חושב שהבלמים

0: מצד שני, אני רואה את מקנטייר, ששיחק במכבי תל אביב, איך שהגיע.
1: לא, מקנטייר.
0: אני קורא לו מקנטייר.
1: טבניר, טבניר.
0: כן,
2: אתה מבין? יש לו 400 הופעות בצ'מפיונס
0: ליג, וזה רע, זה אבי
1: קוראים לו מקנטייר. אתה יודע, הוא ישר הגיע...
0: ישר הגיע, הצניחו אותו, עוד לא קלטתי אפילו...
2: טוני קסקרינו, טוב שלא קראת לו טוני קסקרינו.
0: וואי, טוני קסקרינו. טוני, אתה זוכר את טוני קסקרינו? גדול, גדול. אבל הוא הגיע וישר שיחק.
1: אז מה זה אומר? מה זה אומר?
0: שעוד פעם, הוא צריך קוז'וך להלחים את זה חכם.
1: לא, מה זה אומר? מה זה אומר שהוא ישר שיחק?
0: מילר עם קניקובסקי, אתה לא אהבת, בוא נשאל את אומי.
1: לא, מה זה לא אהבתי?
0: אתה לא אהבת שהוא שיחק ישר.
1: לא, אמרתי שלא היה קורה כלום, היום חכים עוד כמה ימים, והם פותחים לסנטר.
0: מה דעתך על המשחק שלו? אני אמרתי נפלא, צאנצי אמר שהוא לא כל כך
1: התרשם. הוא בסדר, הוא לא נפלא. מה, נגיד נפלא? על אתמול, נקודתית.
0: אני מאוד אהבתי.
1: אני חושב שהוא רכש אדיר, אבל אתמול נקודתית.
0: אני גם אתמול אהבתי, את המנהיגות, את השליטה שלו בקצב.
1: המנהיג הוא דור פרץ.
0: לא, אבל אתה רואה אותו, בוא, אתה רואה שהוא שם. הפתיע אותי אתמול במשחק ראשון, רק לטובה. איך אתה התרשמת?
2: אני, אתם מדברים
1: על קווניר? אתמול, על אתמול, על המשחק אתמול, לא על הקריירה האדירה שלו.
2: תראה, אני חושב שאתמול, מראש, כמו שאני רואה את זה, הוא בא לתת משחק סולידי.
1: בדיוק.
2: הוא אמר, אני רוצה להבין איפה אני נמצא, עושה את התפקיד שלי בשקט. לשמחתו גם הוא לא היה צריך, כי החברים שלו עשו דברים מעל ומעבר.
1: נכון.
2: אז הוא גם יכול היה, הוא לא הדגיש שהוא צריך לעשות פעולות.
1: למרות שהוא נתן גם כדור גדול לדוד, הבשר הרביעי, נכון, אבל עדיין, משחק, כמו שאמרת, סולידי, מסכים איתך לגמרי.
2: צריך לתת קצת זמן.
1: נכון, נכון.
2: אני אומר לך את זה, אנחנו ראינו כל כך הרבה שחקנים זרים, שהיו צריכים חודש, חודשיים, שלושה בשביל שיפתח להם.
1: אבל זה לא מאפיין, אבל זה לא מאפיין, מכבי תל אביב, אני אגיד לך למה, מכבי תל אביב, גם כשהביאו שחקנים בכושר יותר טוב וכו', נתנו, לקח להם שבוע, שבועיים, להכניס להם לעניינים, אבל יכול להיות שבגלל המעמד שלו...
0: והקטע שקני מילר חולה עליו.
1: וקני מילר זה חבר קרוב שלו.
0: אז כן,
1: צחק, סבבה.
0: אפשר לחשוב.
1: בוא נגיד, יאמר לזכותו, 90, לא יודע כמה הוא שחק, 90 דקות, לא יודע, 70 ומשהו, לא זוכר בדיוק כמה, יאמר לזכותו, כל הכבוד לו, שיחק כאילו בעיה בקצב לגמרי. משחק ראשון, אחרי שלא עשה בכלו פרסיזן.
0: זאת אומרת, אומר, אם אני מסכם, אתה אומר שהפועל תל אביב בפירוש יכולה לנצח את מכבי תל אביב, נכון?
2: אני אומר שמכבי תל אביב ביום טוב שלה היא פייבוריטית, אבל לגמרי לגמרי הפועל היום יכולה להסתכל בלבן של העיניים ולנצח אותה. אני חושב שכרגע אלה שתי הקבוצות הכי טובות בארץ. תסתכל גם על הליגה, תראה על הטבלת הליגה, שתיהן מובילות את הליגה עם הפרש שערים פסיכי, וכל השאר, בין לבין. פער של גול, פער של נקודה, זה גם בא לידי...
1: כן, מכבי תל אביב פלוס 9 והפועל תל אביב פלוס 7.
0: כן, מדהים.
2: כן, אבל... ואתה רואה את זה גם במשחקים, מאוד מאוד דומיננטיות. הן מאוד דומיננטיות.
1: נכון.
0: יפה. עומרי, הרבה הרבה תודה.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה. בפרויקט החדש משנים את חוקי המשחק, הפרויקט הארצי של RG.
2: זה הכי חשוב.
0: הכי חשוב. תודה, עומרי. יאללה, בואו נצלול לליגה הלאומית ולמשחק אתמול, שבעקבותיו אין אף קבוצה שמושלמת אחרי ארבעה משחקים.
1: פייר, ראשון מפתיעים אותי, וואו.
0: לצרף אלינו, הנה, אז דיברת עם ראשון, אפילו לא ידעת, שהמרואיין שלנו זה אלעד ברון, המאמן של ראשון לציון, שמעניין עם איזה תחושות הוא יצא מהמשחק. ראיתי את המשחק הזה, ראית אותו?
1: כן, כן, כן.
0: ראית אותו?
1: בטח.
0: עם איזה תחושות אתה יצאת? נגיד...
1: תשמע, החמיצו פנדל מצד אחד.
0: אבל?
1: אבל בראשון היו לא פחות טובים בני יהודה.
0: ואף יותר טובים.
1: לא פחות טובים בטוח.
0: הגיעו לשני מצבים
1: ש... הגיעו לשני מצבים שצריכים לסיים, בטח.
0: יאללה,
1: בוא... אנטי, שיהיה בריא.
0: בוא נצרף את גם ינקאוסקס.
1: כן, אבל אנטי גם הייתה לו.
0: כאילו תקפיץ בקטנה, תן מעליו. מה קורה, אלעד?
3: אהלן, חבר'ה.
0: באיך חציק, חציק, מה אתה אומר?
3: אני אומר, אני בסדר גמור, תודה.
1: חצי כישלון 10-12.
0: חצי, כן, לא בסדר. תגיד לי, חצי כוס מלאה או חצי כוס ריקה אחרי אתמול?
3: האמת, אני חלק את זה לשתיים, כי מצד אחד, כמו שאמרתם, הגענו להמון מצבים, באמת. גם, אני לא מסתכל רק על השלושה, ארבעה מצבים שהיה לנו של אחד על אחד. אני מסתכל על זה גם שהגענו להתקפות מעבר טובות, ובסופו של דבר, בקבלת החלטות בחלק האחרון, קיבלנו החלטות לא נכונות. בטח לבטח שהיינו בידרום מצפרי, כל פעם שיצאנו להתקפות מעבר ולא עשינו את זה, תמיד משהו התפקשש.
0: רגע, אלעד, שער איתנו, אני נותן לצאנצי היום אחד, לקרוא את כל ההחלטות של איגוד השופטים. דבר שני,
1: לא.
0: עוד לא קיבלת את ההחלטה עכשיו לגבי מכבי חיפה?
1: עוד לא.
0: תסתכל, עוד לא הגיע אליך?
1: לא.
0: עוד לא הגיע אליך, אז עוד מעט.
1: אתה כותב להם את זה, אז מה
0: הפלא? לא, אני... מה שנקרא, נמרים לה...

0: עצמי, אלעד. כאילו, אני אוהב שצנצי קורא, ואז הוא משבח אותי עוד מעט. כן, כן.
1: עוד מעט, אמרו לך שאולכם לשלוח?
0: כן.
1: הבנתי, אז עוד השלחו.
0: איך שיש לך, אם לא, אני אשלח לך.
1: טוב, שלח לי.
0: לא, בינתיים בוא נשמע את אלעד.
2: תחפש עוד דברים, כל הזמן, תהיה עניין.
0: כן, תגיד לי רגע. אז הקיצר, אתה אומר, כאילו, מצד אחד באמת הרבה מצבים, מצד שני הפנדל.
2: כן, בגלל זה אמרתי, אני מחלק את זה...
0: יש לך טענות על הפנדל, את האמת או לא?
2: מהצד שלי זה לא נראה כמו פנדל.
0: טוב, מה, ראית אחרי זה מהצד... תקשיב, די, דבר איתנו תכלס.
1: כאילו, אתה עכשיו בעמדת שידור אחרי משחק שאתה לא יודע.
0: כן, בעמדה שלי, ראית את זה אלף פעם, מה אתה אומר? מבחינתך פנדל או לא?
2: היו שופטים ששורקים, והיו שופטים שלא שורקים.
0: זה נכון, זה נכון, ובליגה לא מייתן ור...
2: הוא יותר...
0: אני נגיד, אני אלעד, אני שורק.
1: גם אני שורק.
0: כן, גם אתה צנצי, אני שורק.
1: אבל לא משנה, החמיצו, אז זה
0: לא זה הכריע, עכשיו אני הולך לדבר איתו על זה.
1: שמה?
0: תגיד לי, מה, הוא השתגע? לא הכנתם אותו מנטלית, את ינקאוקס, מה הוא עושה לשופט את תנועת המשקפת, המשקפיים? הוא עשה לו ככה, שחקן הכי טוב בליגה עכשיו מקבל בליין שני משחקים.
1: באמת?
0: מה, על זה?
1: יקבל על זה שני משחקים?
0: כן, זה הרחקה באדום ישיר.
1: וואו.
0: אתה מבין, למה?
1: מה, אני לא חושב...
0: מה קרה לו, מה עבר לו בראש?
2: אני לא חושב קודם כל שהוא יקבל שני משחקים.
1: גם אני לא.
2: כי זה אדום ראשון שלו בכלל בכלליות, בכלל בישראל. והוא מהקטע שהוא לא יודע לדבר טוב אנגלית, אז הוא סימן לו...
1: הוא סימן לו, הוא לא הבין אנגלית. הוא אמר לו, סן.
2: אתה יודע, זה משהו, זה לא לקטע של להעליב אותו. אוקיי, אתה שופט חס וחלילה.
0: מה הכוונה? מה הוא רצה להגיד בזה?
2: אתה לא רואה טוב כאילו, הוא לא יודע לדבר טוב את האנגלית, אז הוא בא לו, אתה יודע, סימן לו ככה עם הידע.
0: כן. זאת אומרת, מה הוא רצה להגיד לו? פנקילוס? כאילו, מה...
2: הכוון, הכוון נראה לי תשומת ליבו של השופט.
0: מה, משקפת?
2: אוקיי, שאלה שרוק
0: פנדל. כן, אבל בוא.
2: אם אתה שמת לב, השופט לא שרק פנדל מיד, לקח?
0: כן. לא, לא, אחלה, אני אומר, הכל טוב ויפה, כמו שאמרת, מסכים איתך, חלק היו שורקים. אבל ינקאוקס, זה בחור מקסים. מה, אתה עושה כאילו...
1: לא, הוא ראה את עומר אצילי עושה משקפיים כל פעם, אז הוא אמר, אולי גם אני
0: אעשה. הוא הבין שהוא טעה, והוא עשה את זה בצורה...
2: לא, הוא רצה להגיד לשופט בגדול שטעית לא היה פנדל, מה, אתה לא רואה?
0: אז הוא לא יכול להגיד לו את זה?
2: הוא לא יודע לדבר,
0: אז הוא עשה לתנועה כאילו שהשופט עיוור.
2: האנגלית שלו לא שוטפת.
0: ישר רוצה לו אדום, קרמלי, ותגיד...
1: רוצה להגיד לו, you beautiful too.
0: באמת, שעשית קבוצה, הקטע של העומק, יש לך באמת 11, 12, גג 13 שחקנים ברמות הכי גבוהות, אבל אתה יודע, בליגה הלאומית גם צריך עומק, לדעתי אתה צריך עוד שחקן, במיוחד אולי בקטע של ההגנה. דרך אגב, מה קורה עם זריאן? הוא עוד מתאמן אצלכם, רואי זריאן?
2: לא.
0: זהו, אז אפשר את האימונים?
2: רואי שואף ללכת לחול או לליגת העל.
0: הבנתי, אז הוא לא יהיה, אתה אומר.
2: כרגע לא.
1: אז רגע, תביאו עוד משהו עוד חלון עברות?
0: מה אתה מחפש, מה תביא?
2: אני מקווה מאוד שנצליח בסופו של דבר להביא שחקן הגנה, אני מקווה מאוד.
0: שחקן, עוד שחקן הגנה? יש כאלה?
2: יש כאלה, עדיין יש גם שחקנים זרים, יש ישראלים.
1: זרים? יש לך עוד מקום לזרים?
2: כן, אני עם שני זרים כרגע.
1: אתה עם שני זרים?
0: עם הזרים הכי טובים, אבל רק שניים.
1: אנטי ואינקאוקס.
0: תגיד לי
1: עכשיו. אבל אתה חייב להביא זה בלם אז.
0: אתה יודע, מעבר לזה שאתה בעונה שעברה ביחד עם נועם שואם, מאמני העונה, וגם סיידגו, בלטת, והשנה קיבלת את ראשון לציון, עושה רושם שהפרויקט הכי חשוב שלך זה אנטי. עכשיו בוא, צנצי ואני לא פרארים בכדורגל הישראלי, זה מעבר לבעייתיות, ראינו גם אתמול, אחרי המשחק, עד כמה זה פרויקט שלך, עד כמה אתה משקיע בזה?
2: אנטי קודם כל, כאדם, הוא צריך באמת את הרספקט הנכון. זה חשוב מאוד. ואנטי בסופו של דבר מדובר בשחקן שהוא מבחינתי מעל הליגה בליגה לאומית, והוכח את זה גם שנה שעברה ברמת גן, כי מהרגע שהוא הגיע להפועל רמת גן, אז באמת רמת גן השתנתה, והוא עושה להם את השערים המכריעים בתקופה הזאת. נכון, הוא טיפוס לא קל, הוא צריך לקבל את המקום שלו בקבוצה, ובינתיים זה הולך לא רע. יש פה ושם הבלחות, אבל אנחנו מעדידים להסתדר ביחד.
0: זה בלט לך נעמות כלפי אנטי, בוא נגיד...
1: אתמול רק נגיד שהוא כותב פוסט.
0: הוא כותב פוסט על מתן לוי.
1: על מתן לוי.
0: על השחקן.
1: הוא אומר שהוא...
2: גם השחקן וגם לפי מה שהוא אומר, גם השחקן אמר לו את מה שאמר לו.
0: הוא כתב על זה.
2: וגם מה שהיה ביציע, זה, אתה יודע, זה...
1: אבל הוא אומר, מלא היציע, הוא אומר ששחקן, שקולגה שלי, לא שמלא מבחינתנו, הוא אומר, אבל הוא אומר שברגע שזה שחקן, כמו מתן לוי,

0: אני לא יודע, מתן לוי, הבן של חיים לוי.
1: אז הבן של חיים לוי?
0: לא חיים לוי, חיים לוי שהיה פעם בלם במכבי נתניה, לא חיים הוא המאמן.
2: חיים לוי היה בלם של נתניה.
0: שהיה בלם, אתה זוכר אז?
2: כן, בטח.
0: זה הבן שלו.
2: וואלה? לא ידעתי.
0: לא מתאים.
1: אני חושב שגם אם אנחנו היינו מגיעים למדינה זרה והיו אומרים לנו את מה שאומרים לנו, אז גם אנחנו בתור
3: לגמרי.
1: מה, ברור. אנחנו חווים את זה היום בעולם, בהרבה נקודות בעולם, שאנחנו גם כן מתנהגים בצורה שונה ברגע שאנחנו חווים את זה.
0: איך, אם אתה מסביר באמת את החיבור של תחילת השנה, את היכולת שלכם, שים לנו את האצבע על הנקודות, שבאמת ההחלטות היו מדויקות. נגיד אם אתה שואל אותי, קוקי כותב לי, העורך של הליגה הלאומית, שהורג אותו הקטע של ינקאוקס, שעושה משקפיים לשופט, הוא שחקן קריטי. נגיד מי אתם במחזור הבא?
1: קריית ים, ואחרי זה אשדוד.
0: וואו, אני מקווה שלא יקבל...
3: מקווה שיקבל אחד רק.
0: כן, תגיד לי, שים לי את האצבע לנקודה, נגיד אני חושב שהקטע של קונסטנטין, גם כקפטן,
3: סבבה.
0: בדיוק, גם כמנהיגות. איזה החלטות היום שאתה רואה? דרך אגב, קרדיט לשחר אמסלם, הייתי בתחילת העונה הסקפטי.
3: גם אני דיסקפטי.
0: כן, ובינתיים, טוב, דייק אותנו, איך התחברתם כל כך מהר?
1: אני חושב שהנהלה קודם כל עשתה הכל כדי לתת לי את הכלים. כל מה שאני רציתי בעצם לקחת. אוקיי, מבחינת שחקנים, מה שרציתי, באמת קיבלתי במגבלות התקציב. עוד פעם, לא בתקציבים של אשדוד ולא של בני יהודה, ולא של ריינה, ואולי גם לא של אפולה. אבל אנחנו בתקציב ראוי, תקציב טוב, שבתקציב הזה הבאתי בעצם את השחקנים שרציתי. אם זה מבחינת אופי של שחקנים, אם זה מבחינה ברמה...
3: שחקנים של אופי, של מקצועיות והכל, זה שחקנים של לעלות ליגה?
1: אני מאמין שכן. קודם כל, אנחנו יכולים לגלה במחזור רביעי ולא בחמישי.
3: אין בעיה, אני שואל, אם הסגל הזה, הארסנל הזה...
0: לא, היום אתה רואה את זה צאנצי ככה. זה בטוח בני יהודה חזקה.
3: אשדוד, אשדוד שם.
0: אשדוד חזקה מאוד.
3: ואני מאמין שגם ריינה תחזור. ריינה
0: תגיע את הגיעות. השאלה ריינה, יש לה בעיה קשה בעמדת המאמן. הקטע זה איך היא משתחלת, איך היא שם. לא רואה כבר את כפר שלם.
3: לא.
0: לא, אפולה לא תהיה שם.
3: לא.
0: זאת אומרת, זו הרביעה. זו הרביעה, וראשון ברור, עד השנייה האחרונה.
3: כן.
0: זאת אומרת... אתה מביא את המאמן שהגיע למחזור האחרון ויכל לעלות ליגה עם קבוצת אנדרדוג מכבי הרצליה. יש לך את אבי לוי מנכ״ל, שהיה בהתאחדות, אלי סניור, אחד מהיושבי ראש הטובים ביותר, אבי פיטוס איש מנוסה. בראשון חזרה אווירה. יש לך סגל מפלצתי, סגל טוב, שאם הם מצליחים לשחרר את אליאן רוחנה, אז יכול
3: להיות... זהו, רציתי לשאול מה עם רוחנה באמת.
0: אז תשאל אותו, יכול להיות לך פינוי תקציב.
3: מה באמת קורה עם רוחנה?
1: רוחנה כרגע הוא מתאמן איתנו. הוא קיבל הודעה בעצם למצוא קבוצה.
3: נו, אבל רז לא אמרת לי בשלב מסוים שאולי השאירו אותו וכאלה?
0: אמרתי, שאמרתי...
1: הכל פתוח.
0: אני אמרתי ככה, שאם בסופו של דבר הוא לא רוצה ללכת לשום מקום, ומסתיים חלון העברות עכשיו...
3: זה עוד שבוע.
0: בדיוק. אז צריך לנסות אולי לעשות בו שימוש.
3: אוקיי.
0: הוא שם.
3: אוקיי.
0: אז אתה יודע, 10 דקות, השאלה מה צריך. אם אתה מסתדר בלעדיו, אחלה. אבל אם נמצא לך אחד של 34,000 שקל נטו בחודש, בחייה צנצי.
3: שמע, זה גם חור בכיס, כאילו לראשון, וגם אתה לא משתמש בו.
0: בדיוק, אז אתה יכול להביא אחד על העמדה שלו.
3: נכון.
0: זה עניין. הוא מתאמן אבל רגיל.
3: הוא מתאמן רגיל, ואם יש לו איזושהי הצעה בכלל?
1: לא שידוע לי, הוא מתאמן רגיל,
3: הוא
1: עובד קשה.
3: זה דבר זה, אה? אין הצעה לרוחנה, מדהים.
0: לא, יש הצעות.
3: הוא אומר
0: אין. על הקטע הכספי, היה הכי נצרת, אבל...
3: הכי נצרת, רצו את תן דרך 15.
0: אבל אין סניור לא מוכן לעשות את השלמה.
1: לא, השחקן לא רוצה ללכת, אחי.
0: הוא לא רצה ללכת, כן.
1: הוא רוצה ללכת לקבוצה עם
0: שאיפות. נכון, נכון, בסופו של דבר...
3: אבל הבעיה שקבוצה אחת, יש בעיה אחת, שקבוצה עם שאיפות לא רוצה שהוא יבוא.
0: כן, בדיוק, אתה מבין?
1: זה כבר זה הוא והקבוצות ש...
0: תגיד לי, עד כמה, אתה יודע שאלעד זה אחד מגדולי אוהדי בני יהודה בכל הזמנים.
3: כן, בטח, אני יודע.
0: עד כמה אלעד באמת השכונה...
3: עד כמה שמחת שאנטי לא כבש?
1: לא, לא שמחתי בכלל.
0: תגיד לי, עד כמה השכונה הביתיות היא משמעותית, או לחילופין, הרגשת שהיא אפילו מלחיצה את בני יהודה?
1: לא, אני חושב שהשכונה היא משמעותית, אתה מרגיש אווירה ביתית, אתה מרגיש גם את הלחץ על השופטים, אתמול הוא בא לידי ביטוי לפי דעתי בצורה חריגה, בהרבה שריקות, ואני חושב שבני יהודה, המגרש הזה אמור לעשות בטוב.
0: יפה, אחלה צמרת, ובאמת אחלה פתיחה לראשון לציון, נהדר. פשוט כיף גדול, אלעד, הרבה תודה.
3: תודה, בהצלחה.
1: תודה.
0: אנחנו נעשה עוד ניסיון, אנחנו במספר ניסיונות, עם כל סגת יעקב.

0: יעקב בוזגלו, נסביר ונגיד עוד פעם, שיעקב בוזגלו הציב מחירון לזמן שלו בתקשורת, רעיון באולפן עד שעה 15,000 שקלים בדיוק, רעיון טלפוני עד שעה 10,000 שקלים בדיוק, כל דקה נוספת מעבר לשעה 1,000 שקלים. צנצי ואני הסכמנו לראיין את יעקב בוזגלו לערך כ-20-25 שניות, שזה יעלה לנו כ-68 שקלים, חצי-חצי. בוא נעשה ניסיון ליעקב, נגיד לו מהר שלום ולהתראות, כי זה יכול לעלות לנו פחות. כסף. שנה טובה נגיד לו, נגיד לו שאוהבים אותו, זה יכול לעלות לנו
1: אבל
0: כסף.
1: אבל אם הוא עושה...
0: אנחנו אומרים, אמרנו גם בערוץ שאנחנו נשלם את זה מכיסנו אנו,
1: ברור.
0: אבל יש פה תעריף, אז כאילו למה... עכשיו, תקשיבו, אני רוצה גילוי נאות. יעקב בוזגלו עכשיו יכל להרוויח כסף, כי אנחנו לא בוכים. ברגע שיעקב בוזגלו הציב מחירון, צנצי ואני זורמים עם המחירון, לא נגד יעקב בוזגלו, עם יעקב בוזגלו, ולכן אנחנו מוכנים לשלם על זה. ברגע שיעקב לא ענה, הפסיד כ-68 שקלים. זאת אומרת, אני לא מבין. אם בן אדם
1: מה,
0: אומר...
1: מה, הוא, מה, כסף צומח על העצים אצל ינקלה?
0: תקשיב, אתה צודק.
1: שאני חושב, יותר מזה. אם הוא כבר פרסם כזו מודעה, מודעת כסף וכאלה, מחירון, וואלה, תהיה זמין.
0: כן.
1: מה, רוצים לדבר איתך, מוכנים שלם לך, רק לדבר איתך. יש לנו חלום לדבר איתך.
0: שזה ממש לא בסדר.
1: אני לא מבין בעניין הזה.
0: בקטע הזה, בן אדם עם מחירון, אלוני, תנסה רגע עוד פעם. זה מרגיז אותי. יעקב.
1: חני.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: עזוב את חני. חבר, חבר אותו.
0: לא, לא, לא, לא. עזוב, עזוב את חני. אלוני, אלוני, תרדו, תרדו.
1: גם לא עונה, גם לא עונה.
0: תרדו, תרדו מחני. חני, ליעקב יש תעריף, ואני רוצה שיעקב יזכה בכסף.
1: לא, שתיתן. אז מתחלקים ביניהם, מה אכפת לך?
0: לא, לא, לא. חני לא פרסמה תעריף, אפילו שלדעתי חני שווה יותר מיעקב.
1: בתמונות, בתערוכות.
0: כללית.
1: כן.
0: גם תקשורתית היא מעניינת, אבל אני אומר, יעקב הציב תעריף. יכל עכשיו להרוויח. אתה יודע מה זה צנצי? אם הוא עונה לנו, אלן רז וצנצי, אנחנו אומרים לו, יעקב, אנחנו אוהבים אותך.
1: אלי רנצור, הפרויקט של רביבו.
0: מה הוא אומר?
1: כותב איזה שטויות, מצחיק.
0: כן, אם נגיד
1: אנחנו אומרים לו... אלי רן, זה נכון, אלי רן.
0: אלי רן, מה, נשלח לאלי רן? שלח לאלי רן את התעריף של יעקב, אני אשלח לו. תקשיב, בטח עכשיו הפרויקט של רביבו יחברו על זה שיר. אני אומר, אמר לנו, רז, צנצי, שלום, אנחנו אומרים לו, יעקב, שנה טובה, זה בערך 26 שניות, הפסדנו בערך 72 שקלים.
1: עלינו.
0: עלינו.
1: ברור.
0: משלמים, כי הוא פרסם תעריף, יפה.
1: אם אלירן צור מפרסם גם תעריף?
0: מה, אני שכח את אלירן את התעריף שלו. שנייה, אני קודם כל רוצה להקריא, שמיד אחרינו ערוץ הכיבוד של ליגת העל לנוער, עם אסף אקרמן האחד והיחיד, האם הפועל תל אביב תתאושש מהתבוסה הקשה בדרבי, היא מערכת את ממסמך אשדוד, הפועל ירושלים מערכת את מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה את רמת השרון, מיד מיד אנחנו אומרים שלום, ואז ליגת העל לנוער, לא הצלחנו לתפוס את יעקב בוזגלו, יעקב הפסיד כסף, ניסינו גם לתפוס את משה רבנו, אבל
1: כן, גם לא ענה,
0: וזה היה בחינם, גם לא ענה, אבל לפחות היה לנו את אייל ברקוביץ', אז זהו, אלוני.
1: אז מי יותר רע, אני או ברקוביץ'?
0: מי יותר רע?
1: כן.
0: אתה.
1: לא. למה אתה אומר דבר כזה?
0: אתה, כאילו, אם אתה נכנס, כאילו, לזון, אחי, אין עליך. כאילו, אתה נכנס... אני חייב להגיד...
1: אני מעניין הכי טוב בעולם.
0: שמידיעה ומהכרה והבנה, היית רך עם ברקוביץ'.
1: לגמרי.
0: שתסגיד, תגיד לקהל שלך.
1: לגמרי.
0: תסביר לה.
1: לקהל.
0: החלטת, כאילו...
1: החלטתי להיות ממש אמפתי כלפיו, אפילו הייתי אומר.
0: כן? כן. מה, אלוני, תכתוב לי, אתה מדבר, אלוני מדבר, כאילו, אני לא שומע...
1: לפי בגלל כיפור ראש השנה, הייתי מאוד, אני כרגע, כאילו, אני דמות צלחנית מאוד.
0: תשמע, אלון, איזה עצה.
1: לא, דווקא הרוקנין.
0: נו, מה העצה? תגיד.
1: אני, לקראת כיפור, כל הסליחות, כל הימים הנוראים והכל, אני מאוד אמפתי כלפי משפחת ברקוביץ', מאוד, ולכן לא אמרתי את כל מה שיש על ליבי.
0: רגע, לפני שנסיים, אנחנו עם ידיעה בלעדית בעקבות השידור הזה, עומרי קנדה מפרסם שהוא לוקח 5,000 שקל על כל מילה.
1: באמת?
0: כן, בעקבות
1: השאלה,
0: התעריף.
1: השאלה ממשלת.
0: בעקבות התעריף של יעקב בוזגלו, עומרי קנדה עם 5,000 שקל לכל מילה, אז אם אתם מעלים את עומרי, תתחילו לחשב מילים, אלוני, אלון אמסלם, הרבה הרבה תודה, נדב אוקנין, אלון נדי, הרבה הרבה תודה. אנחנו נמשיך להיות כאן צנצי ורזי. תודה, תודה.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגביע אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום מוזידן.
4: אהלן.
3: שלום אסף אקרמן.
5: שלום נדב.
3: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה, מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע, אני כל יום קם בבוקר, הנה אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
5: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, 4 כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
3: זה מה שחשוב.
5: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'יק כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
3: לראות. מה, הייתה לו משחק?
5: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
3: ליגה בולגרית?
5: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
4: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
5: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
3: סיק הזה לא יישבר פה.
4: שערים מעץ, כאילו.
5: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
3: כמו המסטאי החדש של ולנסיה בערך.
5: משהו כזה, כן.
3: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
4: כן.
3: אני מצטער שאני פה חושף.
4: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
3: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
5: גילית את זה,
3: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
4: שלושה ימים,
3: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
4: קום
3: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייק אתונה, לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
5: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
3: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
5: אבל קח את כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
3: אז יפה, ביום השני שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
5: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
3: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
4: סבח.
3: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
4: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד. נכון.
3: יניב קטן עם קיאש הראשון.
4: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. נגמר 5-2. יונייטד למי שזוכר.
3: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, הם מסיימות אחרת.
5: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מוורנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתר, וראיתי אותו, בתוך
3: בבולגריה.
5: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט,
3: okay.
5: וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים.

0: והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי היא משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו,
1: כן,
0: פעם
1: מה לעשות? כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי הפעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת העופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם, נגד מריבור, אז בוא, שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמר, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
0: אני מבואס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר החשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
1: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר של, שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא okay. המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
1: כן, אפשר לתת לו את התואר?
0: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה. לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
1: איזה משחק.
0: כן, אז משחק נדע.
1: אז אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
0: וולדמנטה, זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 מטר סנטימטרים, זה הגובה שלו.
1: מיגל ויטור הסתדר איתו?
0: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך הספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את כיפרן טורם לתקופה קצת ירוקה, מילה פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן של הספלטי.
1: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
0: נכון.
2: אז כאילו שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
1: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
2: למה?
1: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
1: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
0: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, מכבי מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
1: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
0: נעבור... ליורו זה 3.8.
1: זה אפילו
0: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות,
1: לא מתקרב.
0: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
0: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, ואין סוף הרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם 3 מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה 3? יותר מדב.
1: אז רגע, נאמר, 222 לא. מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: יש דברים שאתה מכין.
2: אין סוף פרננדס זה עבר.
1: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אין סוף פרננדס עכשיו שזה יוצא
0: 140 מיליון יורו.
2: 5.8 מיליון יורו.
1: 5.8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
0: זה בדיוק אותו דבר.
1: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
0: נכון. בגלל, אבל בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
1: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
1: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
1: כן.

0: זה הקיץ הזה, אליוט אנדרסון שישי.
1: כן.
0: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
1: לריאל מדריד.
0: וברקולה, ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
1: כן.
0: שהעשירי זה אנצו פרננדס.
1: שהפעם הקודמת.
0: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה, יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
0: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
0: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון, וזה...
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה,
2: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים, אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק ממכירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
0: אגב, יש לזה אבל צד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי עברות מטורפות שנכשלו.
0: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
0: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס. נכון.
2: וזה... אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים, שמי שמגיע לכדור זהב זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
1: נכון,
2: הזה.
1: נכון, כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
0: נכון?
1: לא יזכה
0: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
1: לדמבלה, כן.
0: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
1: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
2: נכון.
1: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ' ובטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
1: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
2: נכון. זאת אומרת,
1: צ'לסי, לא בגרעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
0: אבל זה החלון הזה.
1: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל זה החלון הזה ספציפית.
0: אני מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
1: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים, כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
2: איברהים אמביה
1: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
0: זה לא שלא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
1: אבל לא ב-200 מיליון.
0: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
1: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן-ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של פייר פליי הפיננסי הצרפתי.
2: אנחנו יודעים שפריס סן-ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
0: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת
1: כבר כמה שנים.
0: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו...
1: נכון.
0: ממש ירד ב-40-50%.
1: ליונה הייתה צריכה בשנה שעברה לרדת ליגה. נכון. היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
0: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
2: זה נמוך.
0: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו...

0: עוברים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
1: מחירות מול רכישות.
2: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות. באמת, כמויות עתירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים וכמובן מאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
1: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ויום.
0: אתה עושה רשימה שמי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
2: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תמורתו.
1: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם משחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינת זאת.
0: וזכה בכל תואר אפשרי.
1: זכה בכל תואר אפשרי.
0: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
1: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה לשחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
0: יש הרבה דוגמאות ששחקנים יעשו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
1: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
0: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
1: אוקיי.
0: אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
1: ואתלטיקו לא רוצים.
0: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
1: כבר הייתי שם.
0: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
1: הוא לא רצה.
0: הוא לא רצה.
1: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
0: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
1: קצת?
2: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
0: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו,
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
0: לא.
2: מבחינת...
0: לואיס סוארס, אני לא יכול להגיד, לא, אבל הקטע פה, זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה, ופבריציו רומנו, וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק, והם אמרו, לא. אנחנו...
1: יש לך חוזה,
2: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
1: אוקיי.
2: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
1: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
1: ויותר מזה...
2: אבל לא היה ניסיון שמתעדן עלה לדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר, ככה הוא אמר, רק לפני שבוע, וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, אלא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד,
0: לפחות
1: עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז, אבל במשחקי החוץ זה לא

0: אמור להשפיע עליו יותר מדי. וזה, שמה, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
1: אני חושב שאחרי...
2: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
0: הקהל יסלח.
1: אתמול, אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, אגב, הוא ייתן את הרוח.
0: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
1: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור, הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש, זה הדבר, תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף, מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין ההנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
0: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו העיתונאי, הסופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
1: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
0: במשחק
1: נפלא, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של העונה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
0: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל,
1: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
0: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
1: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל... כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
2: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
0: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
0: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3
1: שנים. היה גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאון עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
0: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס כן, להיסטוריה.
0: הוא... כן. מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
0: על זה ידברו.
1: לעולם לא ישכחו לו.
0: הוא לא אשם.
1: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
0: רנדל קולומואני אשם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
1: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
0: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שעה בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
1: למין קמרה.
0: למכור את למין קמרה. עכשיו אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בגלל זה.
0: לא, לא, זה היה ליון.
2: אה, זה היה ליון.

0: מונקו יש לה את הבעיות שלה.
1: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, זה, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה, היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
0: כי מחכים לרגע האחרון.
1: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
2: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
0: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שבינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה מטוס
2: נכון,
0: פרטי.
2: נכון,
0: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות
2: רגילות. כי לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
0: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
2: המחקר. אה, כן, שנהרג.
0: אחרי זה נזכר בשם שלו.
2: ארגנטיני.
0: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
2: מקרה טרגי לחלוטין.
0: כן, כן.
1: ולא רוצו לשלם אחרי שכבר אין זה עברה.
0: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה החליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדר למשגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדר לקריסטל פלאס.
1: אמיליאנו סלה.
0: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף הוחלט בסנדרלנד.
2: כמה בזבוז אנרגטי.
0: כן, כן.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
0: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג. אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
1: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
0: עכשיו.
1: קיץ הזה, כן. כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
0: כן. מבחינה כלכלית בוודאי.
1: מבחינה כלכלית...
2: זה ילך ויתעצם אגב רק.
1: זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
0: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה אירופית.
1: וזה בדיוק,
0: כי
1: הרי אסטון וילה כמעט, אם היו לא אירופה במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
0: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
2: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
1: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזו עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיקה, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
0: המחירה לחול.
1: לחול.
2: לחול אני.
1: כמעט, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
0: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
1: נכון, נכון.
0: ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
0: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר נכנס לעומק.
1: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
0: זה גם השפה.
1: הם יותר טובים מספרד. ובדיוק,
0: זה גם השפה.
1: בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
2: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
1: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
2: נכון.
1: צריך...
2: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה...

0: ארסנל הגיע, ופז'ה מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת, בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, אז, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה, כן. למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהוא הולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר להבדיל מכסף שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
0: אבל לא ההפלה בתוך
1: ה... לא, נכון.
0: ההפלה בתוך השלבים לא.
1: המשחק בודד.
0: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה האירופית כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
2: כן. עדיין בערך חצי מהכסף של הליגת האלופות.
0: אין סופרנס, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
2: אז זהו, אני רוצה לדבר על אני רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
0: אוקיי.
2: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנזו מרסקה, ואנזו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
0: בנה.
2: כל, אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודה בריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
0: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאליוט אנדרסון...
2: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, מה, הקבוצה שלנו שעברה סגמה מקום 10.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
2: הוא היה הכי טוב.
0: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
2: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
2: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
0: לא, ממש לא, בדיוק.
2: זה לא הסיבה שהוא
0: נמצא שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
2: אבל... הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
0: זה פשוט באתי להגיד. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו... שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
1: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן שלו. נכון.
2: ממש ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
1: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
2: זה גם נכון.
0: החלשת אותה משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
2: זה גם נכון.
1: אגב, אנדרסון פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
2: פעם היה אנחל דימריה לפי דעתי,
1: היה,
2: נכון?
1: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
2: זוכר.
1: אז דיוויד פלאט פעם החזיק
0: בעצם. זה... לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
1: קוטיניו, דימריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
2: אוקיי, בסדר. סי.
1: אז לא, אתה צריך להוכיח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
2: אה, אתה רוצה לדבר
0: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
2: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
1: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
2: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכה, עכשיו יתחיל פה פודקאסט, כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה, הוא לא מפסיק.
0: אבל כיף לשמוע אותו.

0: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
1: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום סלטן וטיירי, אנריף, אתה רואה...
0: ביחד?
2: ביחד.
1: כל המונדיאל היו ביחד.
0: ובסביבם בטח כל הצוות. הבטחה,
2: אבל טיירי, אנריף, כאילו... לקח כדור, כדורגל, ומכדרר, כאילו כדורסלן,
0: אתה אומר?
2: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
1: מגסטאר, באמת, מגסטאר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם, ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, כי תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שם שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
0: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלטן היה שם כמובן עם...
1: אלכסי ללס.
0: עם אלכסי ללס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, גם זלטן, כי אבא שלו ממוצא נכון. בוסני. תיארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. וואלה. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר, אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרייש, ציוליס.
2: קודם כל ציוליס מדהים.
0: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי מגן
0: הקהילה.
2: מגן הקהילה, שני גולים.
0: והוא ממשיך.
2: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
0: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
2: לא שמעו,
0: לא שמעו. לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
2: נכון.
0: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
1: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
0: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
1: אבל הוא היה, הוא עשה את המפים.
0: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
1: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
2: אבל כמו שאסף אומר, ברונו גימרייש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה. כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
0: בדיוק.
2: וברונו גימרייש ליד דקלן רייס, אתה אומר, תשמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
1: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
2: לא רע.
1: הכי טוב.
2: לא יודע אם הכי טוב, אף אחד לא היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
0: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
2: וממשיכים לקנות כמו...
0: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
2: הבעיה של
0: ליברפול... מה עם ההגנה?
2: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה... אז ליברפול ככה נראית. היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
0: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
2: ואיפה ההגנה? כאילו, פעמיים 2-2. ונדייק, עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה. לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
0: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
1: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל
0: את הבמה.
1: לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא עשה, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
0: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
1: לאליפות אני גם מסכים.
2: אני אמרתי פה, זה,

0: אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קרק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בעודה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם,
1: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
0: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
0: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
1: אין דבר כזה.
0: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מתחת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רע דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
1: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
1: והם ממשיכים להפסיד?
0: הם מקבלים בראש, מה
1: זה הדבר הזה?
0: שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
1: והם השקיעו מאות מיליונים.
0: אגב, דיברת על נטו ברוטו, הם מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש להם כללה, אבל משהו שם... לא,
1: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, לא, ברור, משהו...
1: דה זרבי הוא מאמן טוב.
0: דה זרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, תשמע, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנהאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. זה זה משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דה זרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נתחל.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
2: נכון.
1: אוקיי, זה השיטה
2: של... לא, לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאל לאו.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי, מתוך מהליגה הצרפתית.
1: משטרסבורג,
2: שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן כנף, יכולת טכנית אדירה.
2: על המקום של רפאל לאו.
1: אוקיי.
2: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו, באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
2: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
2: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי.
1: שומרת על
2: הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקי טריאן די יוצא כבר מהרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
2: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
1: ואופנדה
2: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך
1: ללך לאתלטיקו, שכחנו לדבר,
2: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני.
2: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה,

0: מרטין זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, ועכשיו פעם ספלטי נותן לו קצת יותר. אמרתי, אלי בייגוביץ' עשה הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולו מואני. קולו מואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, היה רכש טוב. נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לה את הכבוד. רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
0: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל לו את כל שלושת השערים, דיבלה. וסולה, שגם כן עדיין משחק. לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת איזה לא, שיגאון.
1: זה, כמו,
0: זה התחיל מאז שמוריניו הגיע,
1: כן.
0: זה כבר, אנחנו
1: הם מוריניו זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו לא, אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, ועולה הפסד בית לפרוסינו.
0: פרוסינו קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0,
0: מדהים.
2: אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון, גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור להיראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס
1: אליה.
0: קומו! בדיוק!
1: של
0: סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציע.
1: כן.
0: שיפצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה, מעל על האגם של קומו, יארח משחקים בליגת האלופות.
2: והצדונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש משקל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי משחק ראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
1: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
0: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
1: קיליאן אמבפה...
0: אבל יש... לא,
2: אמבפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום.
0: אבל יש שם קבוצה תעשה. אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו. נכון, אבל זה, אבל אימאל, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנפתלים.
1: צריך להביא תוצאות.
0: בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא, לא, ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
2: לא.

0: קוט משחק של כבר הצחליאס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות אותם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
1: נכון, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב.
0: וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
1: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
2: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
2: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
2: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
2: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה, בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק, רודרי, ועם השילוב שלו, עם...
0: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
2: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
2: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
1: מה זה 30?
0: מה 30?
2: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
2: בדיוק, זה בכלל.
1: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
2: שש נקודות.
1: כן.
0: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת אלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
0: נדב יעקבי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת אלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת. אנחנו נהיה כאן כמובן עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
2: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
0: אחד בספטמבר, שמח לכל ההורים.
1: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028, והפעם אפשר לעשות את זה, עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד, ובעיקר הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה, נבחרת ישראל בחוץ הספורט, יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, בחוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
4: The world awaits the first ever ultimate championship.
5: Let's go, baby!
4: And a home crowd roaring them on.
6: The world's best athletes brought together to settle the debate once and for all.
7: The ultimate championship is no room for mistakes.
8: To be ultimate champion, that sounds pretty good to me.
9: This is the greatest we have ever seen!
10: Call yourself a world champion. Prove that you're the ultimate.
11: A brand new must-see championship.
12: There can only be one ultimate champion.
9: What on earth is going on in Budapest?
4: The whole world is watching.
5: See you in Budapest.
13: Don't miss it.

0: אליפות העולם האולטימטיבית באתלטיקה, בשישי, בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב לדעת שבטיס חוזרת לליגת האלופות לאחר בצורת של 21 שנה, ופנרבחצ'ה חוזרת למפעל היוקרתי ביותר אחרי היעדרות של 18 שנה. אבל זה כלום לעומת לאסק אלופת אוסטריה, שחוזרת לבמה המרכזית לאחר היעדרות של 61 שנה, כאשר ב-1965 היא שיחקה בגביע האלופות הישן.
2: כי טוב לדעת

החמישי הבא, הסופרקאפ של ליגת ווינר.

0: דיבורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
1: כל הקהל על הרגליים.
0: תואר ראשון של העונה. סופרקאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אין על הדגל שלנו. הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.

לא פשוט. ילדים רבים חווים חרם, אלימות ובריונות. לפעמים אפילו יום-יום. אם זה בכיתה, ברשת, במגרש, ואפילו בדרך הביתה. כל מילה יכולה לפגוע. כל תמונה וכל תגובה. אבל חשוב לי שתדעו, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. אם גם אתם מרגישים שפוגעים בכם או במישהו אחר, אל תשמרו את זה בבטן. שתפו חבר או חברה, שתפו הורה, ספרו למורה. כי לבקש עזרה זו לא חולשה, זה אומץ. הכוח הכי גדול שיש לנו הוא לשמור אחד על השני. לשים לב למי שנשארים בצד. להושיט יד. פשוט להיות החבר'ה הטובים.

0: keep us down. The world awaits the first ever Ultimate Championship.
1: Let's go, baby!
2: And a home crowd roaring them on.
3: The world's best athletes brought together to settle the debate once and for all.
4: Ultimate Championship, there's no room for mistakes.
5: To be Ultimate Champion, that sounds pretty good to me.
6: This is the greatest we have ever seen.
7: Call yourself a world champion, prove that you're the ultimate.
8: A brand new must-see championship.
9: There can only be one Ultimate Champion.
6: What on earth is going on in Budapest?
0: And the whole world is watching.
10: See you in Budapest.
8: Don't miss it.
11: אליפות העולם האולטימטיבית באתלטיקה. בשישי, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: טוב לדעת שבטיס חוזרת לליגת האלופות לאחר בצורת של 21 שנה. ופנרבחצ'ה חוזרת למפעל היוקרתי ביותר אחרי היעדרות של 18 שנה. אבל זה כלום לעומת לאסק אלופת אוסטריה, שחוזרת לבמה המרכזית לאחר היעדרות של 61 שנה, כאשר ב-1965 היא שיחקה בגביע אלופות הישן.
13: כי טוב לדעת.
14: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
15: השידור בחסות.
16: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארכה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
17: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
18: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
19: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקי.

0: יאב.
1: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
2: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר. ברור
3: שהפניקס מר. טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
7: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
9: חדשת הספורט, הכותרות. ליגת האלופות חוזרת עם מפגש פיקנטי בין ריאל מדריד לאינטר, מיד הכל לקראת ערב המשחקים הראשון שיתחיל ברבע לשמונה. ים הדר קלה 7 נקודות בהופעת הבכורה שלו במכבי תל אביב, שניצחה את מכבי ראשון לציון במשחק אימון.
10: מכבי the favorites to win the championship this year?
11: You know, that's a crazy question.
9: אחרי שלושה משחקים בלבד, שתי התל אביביות מסתמנות כשתי הקבוצות שיאבקו העונה על האליפות, עוד שישה ימים הדרבי.
12: נבוא מוכנים, נבוא טובים, רעבים, ונעשות העבודה שלנו.
9: לוקס ונטורה שנפצע אתמול מול מכבי תל אביב, סובל מקרע בשריר הערך האחורי, זלטנוביץ' וכנען צפויים לחזור לקראת המשחק הבא של הפועל באר שבע. אלכסנדר זברב עלה לרבע גמר US Open. קוקו גוף תהיה אמריקאית השלישית בריבי הגמר לנשים. ערב טוב לכם, 51 ימים חלפו מגמר המונדיאל, מספיק זמן כדי להתגעגע לכדורגל ברמה הגבוהה ביותר, ובעוד קצת יותר משעה וחצי ליגת האלופות חוזרת, מיד נתכונן לערב המשחקים הראשון של מחזור הפתיחה, אבל חגיגת הכדורגל שלנו מתחילה עם מה שקורה כאן, וקרה הרבה מאוד ביממה האחרונה. ערב טוב לתומר לוי.
13: אהלן.
9: ערב טוב למיכאל.
14: ערב טוב.
9: כותרות, נתחיל איתך מיכאל.
14: טוב, כמובן, ליגת האלופות חוזרת עם מגה משחק בברנבאו הערב. כן, ריאל מדריד מארחת את אינטר. מי היה מאמין אי שם ב-2013, אחרי הקרע בין מוריניו לפלורנטינו פרז, שהוא יחזור לספסל של מדריד, ורצה הגורל, והוא פוגש את אינטר.
9: מטורף.
14: את אותה אינטר שהוא הוביל לטראבל, איפה? בברנבאו. הכל מתחבר לקראת המשחק הערב, מיד נרחיב על שתי הקבוצות.
13: פועל באר שבע מלקק את הפצעים מהדבוסה אתמול למכבי תל אביב, והיא תצטרך לעשות את שלושת המשחקים הקרובים, שניים בליגה ואחד בליגה האירופית, ללא רוטמן וללא ונטורה, ואנחנו מיד נרחיב על הפציעות של השניים.
9: עוד מעט, יש הרבה על מה לדבר. אחרי המשחקים של מכבי והפועל תל אביב אתמול, הציפייה לדרבי גדול בעוד שישה ימים, מזכירת תקופות נשכחות. והשאלה היא האם זה מאבק האליפות שמתגבש בכדורגל הישראלי בעונה הנוכחית, או ריטר מדווח.
15: דור פרץ דולק בעקבותיו, דוד המוסר לאמצע, הנה ההזדמנות של ברלה, והנה 1-0, אחרי 50 שניות!
16: Truth be told, we probably could have scored 4 or 5 goals in the second half. So, really happy with the result, really happy with the performance, and yeah, we look forward to next week now.
17: קוקן מצטרף, אבל האוסו.
18: תמיד כיף לבוא אחרי ניצחון. אבל זה לא אומר שום דבר לקראת הדרבי.
19: כבר למעלה מעשור שהדרבי התל אביבי לא הרגיש כזה תחרותי. ביום שני הבא, קרב הענקיות בין מכבי להפועל לא יהיה רק משחק על יוקרה, אלא מפגש בין שתי מועמדות אמיתיות לאליפות.
15: סוקלר מחכה, והנה השער השלישי, 3-1, מכבי תל אביב, זה הערב של אסתר.
19: מחזיקת הגביה סיפקה הצהרת כוונות אדירה עם 4-1 ענק בבאר שבע, ואחרי קיץ מאכזב והדחה כפולה מאירופה, מכבי תל אביב מושלמת בליגה עם 9-9, ויחד עם גבי קניקובסקי וג'יימס טאברניר, הצהובים נראים שוב מפחידים.
16: גבי, hopefully not his best, but really making an impact on the team early. James, again, he's only trained with us for 3 or 4 days. But what we do, you know, we make sure we're prepared, we do the work, and they're good players. And when you put good players beside good players, things happen, you know, and the guys have made it, made James and Gabby feel really welcome.
7: Maccabi is a big club and we want to play in all competitions all the time, but we need to recover because it's not the end of the world. We have a league to continue and to try to...

0: to give everything for our fans and for the club.
1: Servi! Servi! Arba Efes!
2: בניגוד למכבי, היכולת הטובה של הפועל בליגה היא המשך ישיר למסע האירופי המחמיא שלה, שנגמר רק בשלב הפלייאוף בקונפרנס ליג. האדומים אמנם מעדו במחזור הפתיחה של הליגה נגד הפועל חיפה, אבל מאז סופרים שני ניצחונות בתוך ארבעה ימים, ומאזן שערים מרשים של 7-0.
3: ברגע שהצלחנו להפקיע את השער הראשון, אז הסכר נפרץ והם היו צריכים טיפה קצת יותר לצאת קדימה, והגענו להזדמנויות טובות. אני שמח שהצלחנו לצלח משחק שהיה מוקש.
4: ברור שדרבי זה לא עוד משחק למועדון הזה, זה לא עוד 3 נקודות, כולם יודעים את המסביב של המשחק הזה. נבוא מוכנים, נבוא טובים, רעבים, ולעשות את העבודה שלנו.
2: כמעט 24 שנים חלפו מאז ששתי התל אביביות נאבקו בפעם האחרונה על התואר, אז הסתיים באליפות צהובה בהפרש שערים, במאבק משולש שכלל גם את מכבי חיפה. אז נכון, אנחנו רק בחודש ספטמבר, אבל מסתמן שגם הפעם המאבק בין התל אביביות יכול ללכת עד הסוף.
5: מכבי the favorites to win the championship this year?
6: You know, it's a crazy question. It really is. We're 3 games in. We have won our 3 games, which is what we set out to do. And when we go into next week, we'll be going in to win that game as well.
3: השבוע הזה יהיה לנו שבוע ארוך, ושתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחון. נצטרך להיות במיטבנו.
7: כן, מחכה לנו דרבי מהסרטים. תומר, לפועל באר שבע יש משחק פחות לחוץ, הפועל פתח תקווה, אבל אתה יודע, כשהקבוצה נמצאת במשבר, אז כל משחק הוא לחוץ, בטח ובטח שמתחילה המשימה האירופית והטיסות לחול, כאילו מרחים בארץ. קיצר, כל, שום כן. דבר לא קל.
8: קודם כל יש לה משחק ביום ראשון, ויש לה משחק נגד דינמו זגרב ביום חמישי. אז מתחיל להם הרצף המטורף, הם רק יצאו מרצף אחד, הם נכנסים עכשיו לרצף שני. יש המון המון לחץ, זה לא רק ההופעה הזאת מול מכבי תל אביב, גם הסופרקאפ מול מכבי תל אביב נראה אותו דבר. שחזור של המשחק של אתמול.
7: דבר על אלוף האלופים.
8: על אלוף האלופים, הסופרקאפ.
7: כן, כן, כן. האלופים.
8: ארבעה שערים ספגו שם מכבי תל אביב, הם ספגו 4 שערים, זה צריך להיות תוצאה הרבה יותר גבוהה. נכון, יש גם תלונות קשות על השיפוט, גם על ההרחקה של אליל פרץ, וגם על פנדל דקה 19 לפועל באר שבע, שהיום איגוד השופטים הצדיק וקבע, הוועדה קבעה שהפנדל הזה אכן היה צריך להישרק, ועדיין באר שבע לא נראה טוב, ועם כל הסגל החדש עכשיו, ופתאום חמודי בחוץ, והבורומי מחוץ לסגל, הוא צריך לנסות למצוא את האיזון מחדש, לא הולך להיות לו קל.
7: כן, אתה יודע, בקבוצה אלופה, אז גם צריך לדעת לצאת ממשברים. בוא נדבר על הסגל לקראת שבוע הבא. אני חושבת שאחד הדברים הכי הכי הכי כבדים וקשים להפועל באר שבע כרגע זה לוקאס ונטורה.
8: כן, אני אוסיף על זה גם את רוטמן, אנחנו ניגע בשניהם, כי רוטמן נהיה מעוז ההגנה, שחקן כן. הרכב לחלוטין, האופציה הראשונה כבלם. אבל אם אנחנו מתחילים ונטורה קרע בשריר הערך האחורי, כלומר, גם נגד הפועל פתח תקווה, גם נגד זגרב, ואז המשחק הנוסף שיש להפועל באר שבע, הוא מפסיד את שלושתם, ואחר כך יוצאים למזלם לפגרת של 3 שבועות, אחר כך הוא כבר אמור להיות קשי. רוטמן, אותו דבר, מסיים בדיקה לפני שעה קלה, מתיחה חזקה ברצועה צידית בברך. גם הוא יעדר משלושת המשחקים הקרובים, וגם הוא בשאיפה אחרי הפגרה חוזר לשחק, אבל זה שני עוגנים, אחד בהגנה, אחד בקישור, וזה הולך להיות מאוד מאוד קשה לרן קושוך להסתדר בלעדיהם.
7: טוב, יש גם את אליאל פרץ, כל הסאגה הזו עם השופט, שאנחנו ראינו בעצם את הגב של אליאל פרץ, וראינו את השפתיים של פריד אומר, אין לך מושג, זה גם מה שאמר לו בעצם אליאל פרץ.
8: יפה. אז קודם כל, הגרסה שפרסמנו כבר אתמול ונבדקה עוד פעם במהלך הלילה, לא השתנתה. אליאל פרץ אומר, אמרתי חלש חלש, אין לך מושג, אחרי הכרטיס הצהוב הראשון. גם בדוח השיפוט שהוגש, לא נאמרו דברים אחרים. זה לא שאליאל פרץ קילל את השופט, הוא אמר איזה משהו חמור מאוד בגנותו. עוד פעם, בבחינה החוקית...
7: אפשר היה להפעיל איזשהו שיקול דעת כשזה משחק עונה? זו
8: להגיד.
7: השאלה.
8: קודם כל ברור
7: שכן. ועדיין חוקית הוא נהל נכון.
8: חוקית הוא התנהג נכון, הוא הוציא כרטיס צהוב שני, אבל מבחינת שיקול הדעת, לדעתי הוא טעה בגדול. היה צריך להפעיל פה שיקול דעת. אתה לא יכול לגמור משחק עונה כזה בדקה 44 בגלל מילים מיותרות של שחקן. נתת לו את הצהוב מספיק, אתה תתרחק. אבל יש פה גם אחריות על אליאל פרץ. אי אפשר להתעלם מהאחריות עליו. זה גם אדום שני שלו, קיבל גם אדום לפני שבועיים נגד סבח. הוא היה צריך לדעת לזהות את הסיטואציה ולהתרחק.

0: הרחק אחרי הצהוב, הוא לא עשה את זה, וגם את זה לא אהבו בהפועל באר שבע, אבל בגדול, אני חושב שההחלטה היא חוקית, נכונה, אבל לא הופעל פה שיקול דעת, וחבל, זה די גמר את המשחק.
1: כן, הסגל לליגה האירופית כבר נקבע, אבל הפועל באר שבע יכולה להתחזק גם למאבקים בליגת העל, היא מתכוונת להתחזק?
0: היא מתכוונת להתחזק, השם של ירין לוי שמוזכר בביתה ירושלים מוזכר. להגיד לך שזה אפשרי, אני לא יודע, אבל קודם כל, גם הפועל באר שבע, נכון, אבל לא מסתדר כרגע ירין לוי, יש לו שם הרבה בעיות מול ארגון האוהדים, הוא מקבל הרבה מאוד הודעות נאצה, צריך להגיד, הוא בתקופה לא טובה שם מבחינה, עזבי מקצועי עכשיו, לא מדבר מקצועי, הוא בתקופה לא טובה מבחינה רגשית, הוא עובר הרבה דברים לא נעימים כרגע. עכשיו, בסופו של דבר, אם באר שבע רוצה אותו, אם ביתר רוצה אותו, חבר'ה, תכבדו את מכבי חיפה, תפנו רשמית למועדון. הם עדיין לא פנו רשמית למועדון, זה נכון שהסוכנים פועלים מאחורי הקלעים.
1: זה רק ספין, אתה יודע, זה יכול להיות גם סתם ספין.
0: אז אם זה רק ספין, זה בעיקר פוגע בשחקן עצמו. וכרגע הוא מספיק פגוע בלי כל העזרה הזאת מבחוץ. אבל אם ביתר ירושלים באמת רוצה אותו, או באר שבע באמת רוצה אותו, תפנו בצורה מכובדת למכבי חיפה, תנהלו מסע ומתן, או שזה יצליח או שלא.
1: טוב, אנחנו מסיימים עם מכבי חיפה. הזכרת את מכבי חיפה, אז בנסון שהגיע בכל דרוע רמה, גם בסופו של דבר עוזב, כי הוא פצוע.
0: כי הוא פצוע, הגיע אותו לאיזשהו הסדר סיכום, כי הוא למעשה נכנס לשנה האחרונה שלו בחוזה. תראי, מצד אחד אני רוצה להגיד אכזבה גדולה, מצד שני זה לא הפתעה, כי הביאו לפה שחקן שידעו שיש לו רגישות בגיד האכילס, ידעו שהוא לא בקו הבריאות ב-100%, ועדיין אמרו עליו והביאו אותו, והאמור הזה נכשל בהרבה מאוד כסף, צריך להגיד, הוא היה מרוויח היקר ביותר של מכבי חיפה, 600,000 יורו לעונה, והוא בקושי שיחק פה. יש פה הרבה מה ללמוד מזה אם אני המנהל המקצועי של מכבי חיפה. מצד שני, גם ידעו להיפטר ממנו יחסית מהר, לשחרר אותו ולהביא זר אחר במקומו, בשאיפה שהזר הזה יהיה קצת יותר טוב ממנו.
1: אתה טוען שאתה יכול ללמד ליאור רפאל.
0: כן.
1: יפה?
0: כן.
1: תודה, תומר.
0: בכיף.
1: חודשיים אחרי שיאם הדר חתם במכבי תל אביב, הוא שיחק היום לראשונה במדים הצהובים, במשחק אימון מול מכבי ראשון לציון. בצידו בחמישייה פתחו בונזי קולסון ושיטון וואלאס, שהגיעו גם הם הקיץ. שימו לב למהלך הבא, רומן סורקין השתלט על ריבון התקפה והנחית פוטבק פשוט מטורף, שמזכיר היילייט של NBA. גם הסנטר דניאל טייס שהגיע הקיץ עם מונקו, ערך את הבכורה שלו וקלה שלושה ראשונה בצהוב. סל הראשון של ים הדר נקבע גם הוא מחוץ לקשת ואלה את הצהובים ליתרון 6. ראשון שהגיע לפלייאוף בליגה בעונה שעברה נתנה פייט לצהובים, אור קורנליו סגר ריצת 13-4 ואלה אותה ליתרון. הרבע השלישי התנהל בשליטה צהובה, אושי בריסט סגר התקפת מעבר עם שלשה. אליה התווסף שיתוף הפעולה בין מדר לסורקין, שסיים עם 19 נקודות ב-100% מהשדה. מדר שרשם בכורה פושרת של 7 נקודות ו-4 אסיסטים ובריסט, במופע של 4 שלשות סגרו סיפור. מכבי תל אביב מנצחת 95-81, המשיך השבוע במשחקי ההכנה בקפריסין, מול אריס סלוניקי ואולימפיה קוס.
2: We are going to play against one of the best team in the world, one team that invested 527 million.
3: ארלי גלנד עושה 1-0 תוך 10 דקות של כדורגל. גרי
4: Yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a calificar.
5: Y que sabe dar la motivación a todo el club, a todo su grupo, para ir a la misma dirección y a ganar los partidos.

0: בעוד כשעה וחצי ליגת האלופות חוזרת בפעם השנייה במתכונת הליגה, וזה אומר 18 משחקים במחזור הראשון על פני שלושה ערבים. זה קורה היום, מחר ומחרתיים, וכבר הערב, מיכאל, אחד המשחקים, אמרת את זה גם בכותרת, הכי מסקרנים שיכולנו לבקש בשלב הזה של העונה.
1: כן, בטח ובטח עם ריאל מדריד המתחדשת, גם על הקווים, גם מבחינת סגל השחקנים, אז מוריניו הגיע 13 שנים אחרי שהוא עזב את ריאל בקדנציה הראשונה.

0: ריאל מדריד שפכה באמת סכומים אדירים בקיץ הזה. הרכש היקר ביותר בתולדות המועדון נרכש ממש לפני מספר שבועות. יאן דיומנדה, אנחנו נוכל לראות אותו היום בהרכב. קוקוריה שהגיע לחזק את ההגנה, קונאטה, ברנרדו סילבה, ואנחנו רואים כאן את המיוחד לקראת המשחק הערב. תראה, מבחינתה של ריאל מדריד, עד סוף השבוע האחרון הייתה פתיחה מושלמת בליגה, הגיע ההפסד הזה לבטיס, ה-1-0 הדרמטי, עם הפנדל המוחמד של אמבפה בתוך תוספת הזמן, אבל המטרה של ריאל היא קודם כל לבוא ולנסות לייצב את המערכת, כי בשנתיים האחרונות ריאל עברה תקופה קטסטרופלית מבחינה מקצועית. אין אליפות, אין ליגת אלופות, היא בכלל לא הייתה באזור של ליגת אלופות, מבחינת הזוכות, היא לא הגיעה לשלבים המאוחרים, ולכן הרצון בריאל לבוא ולהחזיר את ריאל הגדולה, שהורגלנו לראות בשנים האחרונות. מוריניו הגיע כדי לעשות סדר במועדון, בעיקר בתוך חדר ההלבשה, להשתלט על כל הכוכבים האלה, על אמבפה, על ויניסיוס, על
1: בלינגהאם. אני חושבת שהוא גם האדם הנכון לעשות את זה, אם אתה שואל אותי.
0: כן, כי בשנים האחרונות, באיזשהו מקום, פלורנטינו פרז הלך יותר על הצד הכדורגלני, נקרא לזה. על צ'אבי אלונסו, על ארבלו, על מאמנים צעירים שרוצים להביא איזשהם חידושים על המגרש. אז הוא חזר אחורה והביא מאסטר של כדורגל, אבל בעיקר שיודע לנהל אנשים. וכדי שאנשים לא ירימו את הראש יותר מהמאמן, ולכן מוריניו הגיע לריאל. לעשות סדר, בוא נראה ערב כיצד זה בא לידי ביטוי, בכל מקרה תמיד יהיה מרתק. וואי, הנה וואי. מוריניו לקראת המשחק.
1: לא, עוד מעט אנחנו נראה מוריניו, לא לפני שנדבר על מסיבת העיתונאים של האיטלקים, שהתעסקו בעיקר במערכת היחסים בין מוריניו לאינטר ובעיקר למאמן.
0: כן, לקריסטיאן קיבו, תראה, הרי ברור שמוריניו עצמו גם היה באינטר, ויש לו מערכת יחסים גדולה מאוד עם התקשורת האיטלקית, ובטח ובטח עם קריסטיאן קיבו. הנה האיש כאן בתמונה, המאמן הרומני של אינטר, אגדת העבר של אינטר, האיש שהיה כמגן השמאלי בשחייה המפורסמת בטרבל ב-2010, אז שמוריניו על הקווים. יש הערכה הדדית עצומה בין השניים האלה. קיבו אומר שעד היום מוריניו זה אחד האנשים הקרובים ביותר אליו, כי בתקופה האישית שהוא עבר בשחקן, תקופה אישית קשה מאוד, מוריניו הוא זה שהיה לצידו והיה שם, והנה אותם תמונות כמובן מאותו גמר, אז אינטר מנצחת את ביירן מינכן 2-0 עם צמד.
1: איך התבגר, יאללה.
0: של דיאגו מיליטו, וכמובן, נכון. אז הנה, בוא נשמע את מוריניו, על כך הימים המשותפים שלהם קיבו, כך זה נשמע.
2: Con quien ha parlato tu ieri al telefono? Con quien ha parlato? Con tua mamma, tuo papà, tua fidanzata, tuo amico, con chi ne ha parlato tu? Vuoi sapere con chi parlo io?
3: No, si
2: parla. Ieri?
3: No, se vi siete sentiti.
2: No.
3: Avete no, no.
2: Di che?
3: Chiarirvi.
2: Ma chiarire che? Non abbiamo niente di chiarire. Ma chiarire che? C'è niente per chiarire. Un abbraccio domani, prima della partita, un abbraccio domani dopo la partita e durante la partita vediamo che succede.
1: די, אני לא יכולה איתו.
0: לפני ואחרי חיבוקים, תוך כדי המשחק, ממש לא, ממש לא, אבל כן, יש אהבה גדולה מאוד בין מוריניו לקיבו.
1: בואו נעבור לקבוצה שהותחה על ידי ריאל מדריד בשנה שעברה, מנצ'סטר סיטי, עם מאמן חדש, עם יריבה, נוחה פחות או יותר על הנייר.
0: תראי, פורטו לא פריירת, לא פריירת, תכף נדבר על אלופת פורטוגל, אבל מנצ'סטר סיטי כן, בואו נגיד ככה, גם היא בונה פרויקט חדש תחת אנסו מרסקה, מי שהיה עוזרו של פפ גוארדיולה, מי שעזב את צ'לסי בחודש ינואר האחרון על מנת להגיע לסיטי, וזו הסיבה שסיטי שילמה לצ'לסי פיצויים על סך 17 מיליון פאונד, כדי שזה לא ילך לבית משפט. כולם הבינו שמרסקה עשה איזשהו צד שהוא לא הכי נקי והכי ספורטיבי, ולכן סיטי גם שילמה כספים לצ'לסי על מנת שזה באמת יצאו לדרך חדשה. מרסקה מגיע עם חוזה לשלוש שנים. גם סיטי עצמה עשתה הרבה מאוד שינויים בקיץ האחרון, בעיקר בכל מה שנוגע לקישור במרכז הסיטי. שדה. הכותרת המרכזית זו העזיבה של רודרי, אבל הם הביאו לא מעט שחקנים, בין היתר אליוט אנדרסון מפורסט, היו בועדי שהגיע מליל, וכמובן אנסו פרננדס, שבעצם רצה להתחבר בחזרה עם מרסקה לזכר הרם שלהם בצ'לסי, אז ככה שסיטי גם לה יש על מה לדבר בקיץ הזה, בעונה הזאת, אבל להגיע לדרגאו מול פורטו של פריולי, זו משימה לא פשוטה בכלל, הנה שני המאמנים לקראת המשחק.
4: We are going to play against one of the best team in the world, one team that invested 527 million in the last market.

0: More than 3 billions in the last year. So is a team that is built since many years to win and to win everything.
1: Coach Farioli also said or pointed out the fact that City spent more than 500 million euros this summer. Do you think that's a way to put some pressure on your side for this match?
2: This is a question for Francesco. From my point of view, it's not a pressure, it's a privilege.
3: יפה.
4: שיש לך צ'ק פתוח מהשייחים מהאמירויות, זה באמת פריבילגיה, להביא איזה שחקן שאתה רוצה, אבל יש למרצקה הרבה מאוד מה להוכיח בעונה הקרובה בסיטי.
3: בוא נמשיך לאסטון וילה שמגיעה לברוז'י, מאזן לא מרשים בכלל בפתיחת העונה.
4: כן, אסטון וילה פתחה את העונה עם נקודה אחת בלבד בשלושת המחזורים הראשונים בפרמייר ליג, בסוף השבוע האחרון נסיימה ב-0-0 מאכזב מול האל, והשאלה הגדולה, מה קרה לאותה וילה שסיימה רק בעונה שעברה במקום הרביעי, זכתה בליגה האירופית, והסיבה היא פשוטה מאוד, הקבוצה כמעט התפרקה לחלוטין מכל האלמנטים המקצועיים שהיו לה לאורך כל השנה. שימי לב, מתוך ה-11 שפתחו בגמר בליגה האירופית, 6 שחקני הרכב עזבו את אסטון וילה בקיץ הזה. דיבו מרטינז עבר לצ'לסי, קונסה במרכז ההגנה עבר לארסנל, לוקה דין הפך להיות מגן שמאלי מחליף בפי-אס-ג'ה, כמובן אולי ווטקינס עם הכסף הגדול הלך לערב הסעודית, יורי טילמנס למנצ'סטר יונייטד, ככה ומורגן רוג'רס כמובן לבריטי היקר בהיסטוריה לצ'לסי, ככה שכל המרכיבים החשובים שהיו לאונאי אמרי לאורך כל השנים האחרונות בבירמינגהם פשוט עברו, הביאו שחקנים חדשים, אבל עדיין לוקח זמן לכל המכונה הזאת להיכנס. ניקולס ג'קסון אמור לתת את השערים שלו לווטקינס, בינתיים זה קשה לו. זיין סוזוקי, שהוא נבחרת יפן שראינו אותו במונדיאל האחרון, היום יפתח בין הקורות, ויעשה היסטוריה. השוער היפני הראשון שלוקח חלק בליגת האלופות.
3: מטורף.
4: עד עתה מעולם זה לא קרה.
3: בטח אומה שלמה מאחוריו.
4: בוודאי. בוא נגיד ככה, בשעות הלילה המאוחרות ביפן, כולם יקומו לראות את סוזוקי במשחק הערב, ממש בברוז' עוד שעה וקצת.
3: מה עוד מחכה לנו? שלושה ימים כל כך עמוסים, מה עוד מחכה לנו?
4: באמת שלושה ימים עמוסים, גם הערב, גם ברביעי, גם בחמישי, כרגיל, בתפריט, שני משחקים מוקדמים, אז כאמור, קלאב ברוז' מארחת ביאן בריידל את אסטון וילה, אייק אתונה מארחת את לאס קלינץ, בהופעת הבכורה שלה, אלופת אוסטריה, כאמור, ריאל מדריד אינטר, פורטו סיטי, בורוסיה דורטמונד מול ויה ריאל, וליל תארח בצפון צרפת את בטיס.
3: איזה מתנה קיבלת מכל המשחקים האלה לשדר, או שאתה
4: בעמדת אוטו בברוז', קלאב ברוז' אסטון וילה, כמובן מצטרף, אימל קלינגר.
3: הנה, בבקשה, גם עשית קידום. מיכאל, תודה.
4: תודה.
3: עונת 26-27, הכדורסל הישראלי תיפתח רשמית הערב ב-7, עם שני משחקים בגביע ווינר, מכבי אשדוד מול הפועל ירושלים בשידור ישיר ב-5 לייב, וקריאת את הסליחה מול עירוני נס ציונה בשידור ישיר ב-5 לייב. הפועל חולון תקיים את המשחק הרשמי הראשון שלה מחרתיים מול נס ציונה. לפני זמן קצר היא קיימה את המדיה די המסורתי. גם רותם פלדברג הייתה שם. ערב טוב, רותם.
5: ערב טוב, נאכל הטוטו בחולון, שנכון לעכשיו הוא ריק, אבל עוד מעט אם המשחקים מתחיל באמת להתמלא. אז באמת הפועל חולון עשתה היום את יום המדיה המסורתיים, השחקנים הישנים, חדשים, צעירים ותיקים, ועם המאמן פרדרג קרוניץ', כולם נראים מאוד מאוד שמחים, נרגשים לקראת העונה החדשה, וכבר מדברים על שאיפות ומוטיבציה להצליח להגיע פעם נוספת לפלייאוף העליון, ואפילו להצליח לעבור את מה שהיה בשנה שעברה ברבע הגמר. אנחנו רוצים הפעם להתברג בין 4 קבוצות הגדולות, כך אומרים אצלם, ונגיד שלקראת באמת המשחק הראשון בעוד יומיים, גרג לי, הפורד של הקבוצה שסובב את הקרסול במשחק ההכנה נגד הפועל ירושלים, לא יהיה כשיר למשחק הזה. כל השאר כשירים, בריאים ומוכנים כבר לעלות על הפרקט. בואו נשמע גם את המאמן וגם את כוכב העונה שעברה של הקבוצה, אדם הסנוגו.
6: You know, we start like middle of the August with preparation, you know, guys coming already motivated to work. So far we working really really solid, and we try to build the team, because we are a new team, not of new guys, and I think we are on good way.
7: I'm definitely happy to be back, you know, like it's been a while, be back to a team, be back to Israel, it feels good, you know, like we are, like you said, we got a new team, new squad, but we got still got the same system, so excited for the new season, excited for our fan. Hopefully they get to see us soon, you know. We ready. Yeah.
3: עכשיו טניס. אליפות ארצות הברית הפתוחה ממשיכה לצבור תאוצה כששלב שמינית הגמר נסגר רמש, ובמוקד אלכסנדר זוורב, המדורג שני בעולם, ברשת

0: לפיאנו דרדרי, מהמקום ה-22. רולאן גארוס מכוון למייג'ור השני בקריירה, וכבר בפתיחה הוא הצהיר על הכוונות שלו. מערכה כמעט מושלמת שלו הובילה את הגרמני ל-6-2 כליל. זוורב המשיך לרחף על המשטח הקשה כשהוא עונה לכל כדור של דרדרי וגם מאתגר את האיטלקי בעצמו בדרך ל-6-2 נוסף, ביתרון 2-0 במערכות. המערכה השלישית הייתה כבר הרבה יותר צמודה, דרדרי העלה את הרמה והמשיך להזמין את זוורב לרשת, ובעל שכרו עם נקודה נפלאה שהוציאה ממנו אפילו חיוך. זוורב שהגיע כבר פעמיים בטורניר למשחק של 5 מערכות, לא רצה לחשוב אפילו על כיוון שיוביל לתרחיש דומה. הוא העלה את רמת האגרסיביות וסגר סיפור עם אייס בדרך לניצחון ושובר שוויון והפלה לרבע הגמר. הוא יפגוש את בוטיק ונדן זנשלוק ההולנדי.
1: I felt like Luciano played an almost perfect set in the third set, and I still won the set, which is an amazing sign for me, and I hope to continue this way.
0: למשחק נוסף, בשמינית הגמר, לרנר טיאן המקומי פגש את קארן חדשאנו והרוסי. אחרי 1-1 במערכות, קיבלנו במערכה השלישית טניס נהדר. טיאן עם ידו על העליונה בדרך ל-2-1 במערכות. מצד השני, המדורג 50, משווה ל-2-2, במערכה המכרעת שהלכה צמוד-צמוד, הרוסית עלה ובעזרת היתרון היחסי על טיאן בין ה-20, השיג את השבירה בדרך לניצחון ענק והפלה לרבע הגמר, שם הוא יפגוש את אלכסנדר בלוקס, הבלגי.
1: Was incredible, I think incredible match in general in terms of the level, physically, mentally, we pushed each other to the limit, let's say, and yeah, I'm super super happy that I could go through, especially, you know, I had some tough losses in 5 setters, you know, so this one is feels really special in a way.
0: גם אצל אנשים מושלמה יש תמונת רבעי הגמר כשאלנה ריבקינה פגשה את נעומי אוסאקה היפנית המדורגת שנייה.
2: אלנה ריבקינה, welcome a 2-time US Open.
0: המדורגת שנייה פתחה חזק, 11 ווינרים שלה במערכה הראשונה הובילו ל-6-1 כליל. ריבקינה ידעה שעלייה לחצי הגמר האליפות תציב אותה במקום הראשון בעולם, והמשיכה להיות אגרסיבית מהקו האחורי בשביל להתקרב צעד נוסף אל המטרה. אבל לאוסאקה היו תוכניות אחרות, היא נתנה פייט לריבקינה ולא ויתרה כל כך מהר על המשך דרכה בטורניר. זה לא נמשך הרבה זמן, ריבקינה השיגה שבירה, ועם אייס בסיום סגרה סיפור והפילה לראשונה בקריירה לרבע גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה, בית הגוש את קילון ז'נג הסינית.
3: Number one ranking is of course one of the goals, but I think the main focus for me, for the team is to win the titles, and then the ranking will follow up, so... we go match by match, but obviously we want to win the titles, tournament, so that's, I would say, main goal.
0: והלילה נסגר עם דרבי כל אמריקאי בין איבה יוביץ' הצעירה לבין קוקו גוף המדורגת רביעית בעולם. אמנם התואר צעירה הלך ליוביץ' במפגש הזה, אבל קוקו גוף רק בת 22, ועם 2 תארי גרנד סלאם, הניסיון שלה הרבה יותר עשיר ממה שהגיל שלה מספר. גוף שמחפש את תואר שני בניו יורק אחרי שזכתה ב-2023, ניצחה בכלילות 6-1 במערכה הראשונה.
4: Okay, מנטסץ.
0: סט השני היה כבר טיפה יותר קשוח, אבל זה ממש לא משהו שירתיע את גוף, שחיפשה להפיל לרבע גמר טורניר גרנד סלאם בפעם ה-13 בקריירה הקצרה שלה. יוביץ' שהעלתה הילוך רק כדי לראות את היריבה שלה, עושה את אותו הדבר בדיוק, תראו את הדוק רב הזה. שמסתיים נקודה נוספת לגוף. היא אוהבת הקהל, גוף המשיכה עם המומנטום, ועם 6 שבירות הגשה לצד 18 ווינרים, ולא מעט שגיאות של יוביץ' במקום ה-14, היא סגרה את הסיפור עם 6-4 בסט השני, ובעלה לרבע הגמר, שם תמתין לה עוד שחקנית צעירה ממנה, מירה אנדריאבה. עכשיו תחזית מזגי האוויר עם מגוון יעדים ספורטיביים. מרוץ הלילה של באר שבע, הטמפרטורות ירדו בדיוק בזמן לפני הזינוק ויהיה נעים. קטלוניה,

0: סיכוי לגשם כשברצלונה תארח את פיינורד בליגת האלופות. באנפילד יהיה מזג אוויר מצוין לכדורגל במשחק בין ליברפול לאתלטיקו מדריד. ובנאפולי חם בערב כשארסנל תתארח את סגנית אלופת איטליה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק. ברור
4: שהפניקס מרק. דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
5: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
9: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
10: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jilly.
11: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
0: מחר ברבע לשמונה בחמש ספורט ברצלונה ופיינורד יפתחו את ערב המשחקים השני של המחזור הראשון בעשר בחמש ספורט ליברפול מול אתלטיקו מדריד ובמקביל בחמש פלוס אלופת אנגליה ארסנל תתארח בנאפולי. אנחנו סיימנו מיד אחרינו אולפן ליגת האלופות ונזכיר שבחצות אחרי שריקת הסיום בכל המגרשים המדורה המרכזית של חדשות הספורט עם כל השערים שערב טוב והמשך צפי אמן.
1: שידור בחסות אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
12: You said you wanted to get out.
13: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
14: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
15: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
16: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
17: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מארט.
18: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
19: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
20: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
21: I didn't know you had dandruff.
22: I don't.
23: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
24: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
25: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
26: ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה. את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל, החל מהיום. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
27: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הבא, הסופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
28: כל הקהל על הרגליים.
27: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סייל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
29: וריאל מדריד מול אלופת איטליה אינטר. מחר ליברפול מחכה לאתלטיקו ונאפולי פוגשת את ארסנל. חמישי ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
30: אין מרים כאלה.
29: ליגת האלופות,

0: מחר ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה שיפוטכם, בחרו מי הקבוצה הקטנה שתפתיע בליגת האלופות העונה. מספר 1, וייקינג. מספר 2, סבח. מספר 3, לאס קלינס. שיוכלו בחירתכם את המילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בפרס, מתנה.
2: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: סלמה החצי, קונצרט.
9: מאזדה CX-5 החדשה,
8: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
10: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח, הכל בדאסטר אחד.
13: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
14: ריסטארט, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: סופרקאפ של ליגת ווינר. אלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים במשחק סופר מותח.
17: כל הקהל על הרגליים.
16: תואר ראשון של העונה. סופרקאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
18: אין על הדגל שלנו, ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028, והפעם אפשר לעשות את זה עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד, ובעיקר הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
19: The world awaits the first ever ultimate championship.
20: Let's go, baby!
21: And a home crowd roaring them on.
22: The world's best athletes brought together to settle the debate once and for all.
23: The ultimate championship, there's no room for mistakes.
24: To be ultimate champion, that sounds pretty good to me.
25: This is the greatest we have ever seen!
26: Call yourself a world champion, prove that you're the ultimate.
27: A brand new must-see championship.
28: There can only be one ultimate champion.
29: And the whole world is watching.
30: See you in Budapest.
31: Don't miss it.
32: אליפות העולם האולטימטיבית באתלטיקה. בשישי, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
33: טוב לדעת שבטיס חוזרת לליגת האלופות לאחר בצורת של 21 שנה. ופנרבחצ'ה חוזרת למפעל היוקרתי ביותר אחרי היעדרות של 18 שנה. אבל זה כלום לעומת לאסק, אלופת אוסטריה, שחוזרת לבמה המרכזית לאחר היעדרות של 61 שנה, כאשר ב-1965 היא שיחקה בגביע אלופות הישן.
34: כי טוב לדעת.
35: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם.

0: בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הבא, הסופר קאפ של ליגת ווינר. אלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
3: כל הקהל על הרגליים.
2: התואר הראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, לא עמדה.
5: This match is brought to you by Heineken and Follow Scores, UEFA Champions League.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות. מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
2: לימוד ישיר.
3: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
5: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי, וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
6: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
8: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
9: This match is brought to you by Heineken and Follow Scores, UEFA Champions League official.

ואנחנו לא לבד, כי זה הקסם של המפעל הזה. גם השחקנים המנוסים ביותר יעלו הערב עם דופק של הופעת בכורה. אמבפה, ויניסיוס, יאן זומה שכבר בן 37, אפילו מרקו קוריאה, רק לפני רגע הניף את גביע העולם, כשההמנון הזה שאתם שומעים התחיל להתנגן, גם אצלם משהו ירעד. ותחשבו

0: אתם הרגשתם את זה באוויר בימים האחרונים? כן, כן, היא חוזרת. למנגינה הזאת יש רק משמעות אחת. חוזרת ההתרגשות לקראת ערבי שלישי ורביעי. חוזרות ההפתעות, הדרמות. חוזרים גם המשחקים שגם אחרי שהם נגמרו, הם אף פעם לא יעזבו אותנו. הוציא למשל החמישה הבאו בין פריס סן ז'רמן לבין ביירן. נכנס לי לזיכרון ליד כל הדברים שאי אפשר לעולם לשכוח. וגם במדינה כמו שלנו, שבה קשה לדעת מה ילד יום, יש משהו ממש מחזק ומשמח, שיש משהו אחד שתמיד חוזר ותמיד בזמן. אז הנה הדופק עולה והאדם מתחיל לבעבע, כי יש הרבה הרבה ליגות מצוינות, אבל יש רק ליגה אחת שההמנון שלה מרגש אותנו עוד לפני שהכדור בכלל זז. בערב היא כאן, הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות. יחד איתי כאן, כמובן, קואוצ' אלי גוטמן. בשער, דודו אוואט. ועל ההבקעת השערים לא יכולתי לבקש יותר, איתי שכטר ורן זהבי. מה שלומכם, חברים?
1: איזה כיף.
0: למה הכי התגעגעתם בליגת כשחסרתם את ליגת האלופות?
1: קודם כל הרמה הזו של הכדורגל של הכוכבים, בסופו של דבר, והשנה יותר מתמיד, כי ראינו את ההחתמות הנהדרות שעשו הקבוצות למען מטרה אחת, כדי להביא את התואר הנכסף, כולם רוצים, כל הגדולות והקטנות, איזה כדורגל מחכה לנו.
0: שכטר, מה התגעגעת?
2: אני תמיד מתגעגע ואוהב את הכוכבים הגדולים, אז התגעגעתי ללמין ימל ולקיליאן אמבפה, לוויניסיוס, לאוליסה, לאריקן, לגדולים, לסיפורים.
0: כן, לא הספיק לך בארצות הברית לראות.
2: לא הספיק לי, ובליגת אלופות זה עוד יותר.
0: הבנתי אותך. אותך אני משאיר אחרון חביב.
2: טוב.
0: זה אבי. למה התגעגעת?
3: תראי, בליגת אלופות תמיד אנחנו מקבלים דרמות, תמיד אנחנו מקבלים מהפכים, משחקים, שרק המפעל הזה הצליח להביא לנו עד היום, אנחנו מחכים לזה, והלוואי שנראה עוד כאלה.
0: להכיל כאלה. קואוצ'
4: לאווירה שעוטפת אותנו בליגת האלופות, אבל את יודעת מה, מירי? הכי התגעגעתי אלייך. ולמונולוגים המרגשים שאת נותנת לנו בכל ערב.
0: איזה כיף. תודה, תודה, תודה. ואנחנו התגעגענו כמובן לפאנל האולטרס שלנו. מה שלומכם, מיכאל וינסדד ודניאל מקדאוול?
5: שלום, שלום, מירי.
6: טוב.
0: נו, למה אתם התגעגעתם?
5: קודם כל, התגעגענו לאילה, שנאחל לה מזל טוב, אבל הולדת ביתה גלי.
0: לא צריך להתגעגע אליה יותר מדי, תכף חוזרת, אבל מזל טוב לאילה, שילדה את ביתה הבכורה בשעה טובה.
6: מזל טוב.
5: אז נספר היום, המשחק הכי גדול של הערב הזה, ריאל מדריד נגד אינטר, והיסטורית לאינטר, די קשה נגד ריאל בברנבאו. 60 שנה, אינטר לא ניצחה בסנטיאגו ברנבאו, מאז עונה 66-67. בעצם אינטר לא מנצחת את ריאל באירופה בכלל מאז 1998, וריאל מנצחת בכל ארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות. לאינטר מאוד מאוד קשה נגד ריאל מדריד.
7: כן, מול ריאל מדריד כן, אבל הברנבאו דווקא עשה לה טוב, כי לפני 16 שנה, ב-2010, בעונת הטראבל המיתולוגית, הניצחון על בהן הושג בברנבאו, ואחרי זה הדמעות המפורסמות של מוריניו עם הטראצי, ההגעה לריאל, הכל מתחבר בערב הזה.
5: כן, ולכל גם נגיע בהמשך, והזכרת את ז'וזה מוריניו. ז'וזה מוריניו ערך מסיבת עיתונאים לפני המשחק הזה, והוא קיבל, איך נאמר זאת בעדינות,

0: מתנה לא שגרתית מאחד העיתונאים לפני המשחק. בוא נצפה רגע בדבר הזה.
1: איפה המתנה?
2: הוא פגר, אה?
3: לא, לא. לא, לא. לא, לא.
0: אז מה שמוריניו קיבל כאן, זה בעצם ממטרה, ממטרה עטופה בסרט. הסיבה היא, אז בקאמפ נו, שניצח את ברצלונה, חגג, פתחו עליו את הממטרות, רגע איקוני, בא עיתונאי והזכיר לו את זה, רגע ענק.
1: תשמעו, זה ערב שהדברים התחברו אחד לשני בלי סוף. וזה, אתם רק פתחתם את התיבה, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: אנחנו נפגש בהמשך, כמובן, דניאל ווינסנדט. איך אפשר מחזור ראשון גם בלי ערוץ הקיבוץ? דוד ליפשיץ.
4: אלן מירי,
1: מה... למה אתה התגעגעת?
4: למה? להיות שדר קווים, קודם כל, איזה כיף זה כזה, עם המיקרופון פעם ראשונה.
1: איך התגעגעת למשהו שלא עשית קודם?
4: זו שאלה טובה, זה תמיד ככה. זה הרבה פעמים ככה, מדייגים למה שנזכרנו, אז ערוץ הקיבוץ היום חוזר במתכונת טיפה יותר מצומצמת, כי נזכיר שאנחנו מחזור שהתפצל לשלושה ימים, אז היום היום הראשון, ותהיה לנו הופעה היום, הופעה מוזיקלית, כמו שאנחנו בדרך כלל עושים, אז מרגול תהיה איתנו היום. כן, שווה מאוד.
1: שמח.
4: מרגול בא לקיבוץ, שווה מאוד לבוא גם כן לקיבוץ, ויש לנו גם מין מערכון פתיחה בערוץ הקיבוץ, יש עכשיו את הסרט של אודיסאוס, שזה הלהיט הכי גדול היום בקולנוע, אז יהיה, עשינו איזו גרסה מסוימת משלו, נראה קטע ממנה, את המערכון עצמו נשדר בקיבוץ עצמו.
5: בואו נמשיך ונקווה שאל הים, קנסל פולסקי יהיה בעדנו וספינתנו לא תטבע.
6: מקסימום תצלול. לא היה ור ביוון העתיקה.
5: העיקר שנגיע כבר הביתה.
7: אוי, אודיסאוס, אודיסאוס בעלי, מתי כבר תחזור ממסעותיך? כמה עוד אוכל לחכות לך ולהדוף כל היום מחזרים?
8: אל דאגה, המלכה פנל פופי. באתי לעזור לך להדוף אותם.
7: טוב, שוארוס, רק תיזהר שלא יעבור לך מחזר מתחת לרגל.
8: עוד פעם הבדיחה הזאת? לא נמאס לכם כבר מהאומרוס הזה?
1: אני רק מקווה שהמערכון הוא לא שלוש שעות כמו הסרט, יראה, אנחנו יכולים לפגש מחר.
9: שוארוס זה חזק, דודו. שוארוס.
1: שוארוס.
9: חזק.
1: שוארוס הוואטה.
9: לגמרי.
1: הוואטוס. טוב, כמה הודעות? מיד אנחנו ממשיכים.
10: Running down the wing, here comes the

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק.
2: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
3: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופרקריל. טמבור.
7: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.

0: כן, כן, לא התבלבלתם, ליגת האלופות חזרה, אנחנו ביום הראשון מתוך שלושה. המחזור הראשון, ראשון, שלישי, רביעי, חמישי, שלושה ימים של כל הטוב הזה. והסיפור הגדול של היום הזה הוא כמובן שובו של ז'וזה מוריניו לריאל מדריד. המון שאלות צפות סביב הנושא הזה, איך זה יעבוד, למה באמת הביאו אותו, האם יש לו עוד מה בכלל למוריניו לתת. הרבה לשת שלנו, שידוע תמיד בחיפוש אחרי הזווית המעניינת שלו, הלך לבחון את השאלה הזאת מנקודת מבט אחרת. הרבה לשת בלונדון, ערב טוב.
1: כן, ערב טוב מירי, ערב טוב חברים באולפן. אני מניח שרובכם ראיתם, או לפחות

0: שמעתם על סדרת הדוקו ספורט הכי מדוברת של נטפליקס בחודש האחרון, זאת על חייו של ז'וזה מוריניו ובכיכובו. אז כדי לשמוע עוד קצת על הטיפוס הזה וקצת על המאחורי הקלעים של הסדרה הזאת, הגעתי ללונדון כדי לפגוש ולראיין את היוצר שלה, את הבמאי שלה, כי אם יש מישהו שמכיר את מוריניו מצוין, הרי זה האיש הזה שעבר איתו שעות על גבי שעות בשנתיים האחרונות ושרד כדי לספר.
1: Welcome to my little box. This is my history. I started winning in 2003, and my last title was 2022. So it was 20 years winning. That's why you want to tell my story.
2: You know, you don't do a documentary with a guy that win nothing.
3: The person that we present to you in that documentary is very much the person that I met. I think he's funny, he's aggressive, He's an egomaniac. He's all of the things that you want him to be, and that's what we love about him.
0: סדרת הדוקו על חייו של ז'וזה מוריניו מככבת בחודש האחרון בנטפליקס, ומי שעומד מאחוריה הוא הבחור הזה, ג'ו פרלמן. גר בלונדון, אבל אולי נתקלתם בו בדיזינגוף.
4: 1, 2, 3, 4.
3: I have a menorah here. This is actually a family one. This was a drawing of me and my wife. We got married in Tel Aviv in December. This is our ketubah. This is an eilat. Everything's Israel, man. I have lots of cousins in Israel, between like Modi'in, Yerushalayim, and Tel Aviv.
0: שנתיים ליווה פרלמן את מוריניו. הכיר אותו מצוין. קשה למצוא מישהו שבילה באותן שנים יותר שעות במחיצתו של הספשייל וואן.
1: It's not like I come here and I think I am special. The special one is some special shit some guys in England they found for me.
4: It's fine. I just love that you're saying that whilst there's a mural of yourself behind you.
5: He certainly believes he's special.
1: I think I'm a special one.
6: You have to live with the pressure with Jose, no? Sometimes it's too much. Push.
0: מוריניו הוא כידוע חתיכת טיפוס, והצילומים לא תמיד הלכו חלק, כי את המניפולציות שהוא עושה על השחקנים שלו, הפעיל הקונטרול פריק הפורטוגלי גם על צוות הצילום. הכל כדי לשלוט בנרטיב.
3: I would say that most of the days you didn't know what version of Jose you'd be getting. He definitely tried to manipulate us at times. So there was one interview that we did. At the end of the interview, he basically stood up and said, I hated that. I asked him what he hated, and he left the room. And it felt like maybe we weren't going to hear from Jose again. And 20 minutes later, we were actually on the same ferry as him, and he's sitting in his car, and he starts waving to us and talking to us about when we're going to be shooting again. So again, I think it was, he was just playing games with us. But as you can see from this picture, we're all awkwardly standing around on our phones as Jose is pissed off in the middle, which was lovely. But that's what working with Jose is all about. Every conversation, I think he's trying to win, because I think that is entirely what he's about. Bring your mind!
7: He's A-list. Personalidad fuerte.
8: He's obsessed with the game.
9: Bad loser.
10: He's won the week in England, in Italy, Portugal and Spain.
11: You have him as a manager, you're gonna win.
0: ליינאפ מרשים של כוכבי עבר עמדו בתור להתראיין לסדרה על המאמן הקריזמטי שעבורו חלקם היה מוכן לרדת מהמגרש רק על הלונקה.
12: You have to follow him 100%. If you're not doing that,
0: אפילו הנמסיס הגדול פאפ כמעט היה שם, אבל תראו מופתעים, זה נפל על אגו.
3: We actually approached him and he agreed to be in it on the condition that Jose asked him directly, and when we took that back to Jose, he didn't want to do that.
0: את הסדרה התחילו לצלם כשמוריניו אימן את פנרבחצ'ה. קרנו הייתה בירידה, שיטות האימון שלו התיישנו, ופרלמן חשב שהוא מתעד את דמדומי הקריירה של הפורטוגל.
3: I don't think I spent the last few years with a happy person. He always thought he should be at one of the biggest clubs in the world, and when I asked him why he wasn't, he said he didn't know.
13: Y sí, ya es oficial, José Mourinho es el nuevo entrenador del Real Madrid.
0: אלא שאז, ממש רגע לפני שהעריכה מסתיימת, הגיעה החזרה הבלתי צפויה לריאל מדריד.
14: Could you think of a better ending for your documentary?
3: No, it was the perfect ending, and thankfully we hadn't finished. His belief has always been he needs to be at top flight football the whole time, so he believes he's back exactly where he should be. Jose always said to us that Florentino Perez, after every single achievement, big win, anything that happened at Real Madrid, he would call Jose and say, this is because of you. This is because of what you did. He changed the way Real Madrid functioned.
0: הערב ייכתב עוד פרק בתחייתו של מוריניו בריאל. מפגש מול אינטר, הקבוצה שאיתה זכה בברנבאו בגמר ליגת האלופות ב-2010.

0: זו הייתה עונת הטראבל אולי הגדולה ביותר בקריירה שלו.
1: I think that one of the reasons he loves that period so much is also because he never got to celebrate it. He left that night when he won at the Bernabeu against Bayern Munich, the night he won the Champions League, he doesn't go back to Inter, he doesn't go back to Milan, he doesn't celebrate with the players, he doesn't do that.
2: Only that magical moment when he's hugging Materazzi, no?
1: Yeah, it's incredible, and it shows you exactly how much that place meant to him.
0: בגיל 63, מוריני מקבל אולי הזדמנות אחרונה לחזור לטופ. האם הוא יכול להשתנות, לוותר על האגו, ולהתאים את עצמו לדור הכוכבים הצעיר?
1: I think 100% Jose can be successful in anything that you throw at him. The question is more about how long that lasts. I think it's to crush Barcelona again. I think that's what this year is about. I don't think it's winning the Champions. I think winning the Champions League will happen. This is one of the greatest man managers of our lives. It's a great idea. You have to beat Barcelona. Who's the man who's always done that? Go to Jose Mourinho.
3: You sexy motherfucker.
4: ג'וזה מוריניו עושה את הקאמבק שלו לריאל מדריד. למה באמת לדעתכם בעצם בחרו בג'וזה מוריניו? אתה חושב שהוא אמור להביא גם איזושהי בשורה של כדורגל, או שזה כמו שזה כל הזמן שזור בין השורות, האיש שינהל את האנשים?
5: הכוכב ההוליוודי של הכדורגל. הוא הכוכב ההוליוודי של הכדורגל, אני חושב שעדיין יש לו מה לתרום, ואני אחרי שראיתי את הסדרה, אני הייתי מאוהב במוריניו עד הסדרה, מאז יותר, אני חושב שהפרק האחרון של הסדרה צריך רק להיכתב בריאל מדריד, כי אם ג'וזה מוריניו עושה אלופות עם ריאל מדריד, אז הוא עושה שוב היסטוריה, הוא כל כך אוהב לעשות היסטוריה, הראשון שזוכה בליגת האלופות 3 פעמים עם 3 קבוצות שונות.
4: כן, נזכיר, עם ריאל מדריד זה לא קרה לו.
6: מירי, אני, אמנם מוריניו הגיע לריאל מדריד, אבל אני חושב שמוריניו האמיתי עדיין לא הגיע לריאל מדריד. כי בסופו של דבר אנחנו רואים מוריניו מפויס, חייכן עם העיתונאים, מפרגן לקולגות, מחבק את השחקנים. אנחנו זוכרים את מוריניו האוקסני, הזה שיודע להגיד את המילה כדי להוציא אנשים משיקול דעת, נכנס בסופו של דבר בכוכבים.
4: כן, אבל תושב,
7: הוא הפסיד.
6: הוא הפסיד נגד בטיס במחזור האחרון, וכבר רואים קצת שיבוש. אני אומר, עוד הפסד אחד, אנחנו נראה מוריניו אחר, כי בסופו של דבר, זה מה שמצפים, שיקבל את ההחלטה להשיב כוכב על הספסל, שיעשה שינויים דרסטיים, לא כדי שיהיה בסדר עם כולם.
7: אני עם כל האהבה והטירוף סביב מוריניו, אני חושב שאיפשהו מצא את עצמו בכדורגל הגדול, במועדונים הגדולים, הוא כבר ירד לפנרבחצ'ה, ואחרי זה בנפיקה, ולא הצליח להרים את עצמו חזרה, ואני חושב שהכדורגל שלו, הוא לא שייך לטופ העולמי יותר, צריך להסתכל על הדברים איך שהם.
5: למה?
7: למה?
5: כן.
7: כי הוא מאוד מאוד הגנתי במשחק שלו, כי הכדורגל עכשיו הוא הרבה יותר מודרני, כי הקבוצות האחרונות...
5: מה זה? די, די, מה זה מודרני?
7: הקבוצות האחרונות שלו, הוא לא...
5: מה זה מודרני?
7: הקבוצות האחרונות שלו...
4: רגע, שנייה, שנייה, הוא יסביר.
7: רגע, הקבוצות האחרונות שלו שהוא הגיע, הוא לא הצליח לשנות את הדברים שהוא רוצה, ובקבוצות שהוא הצליח הוא היה אדיר.
6: בנפיקה הוא עיצב, הוא עיצב טוב.
7: מה זה עיצב? זה מקום שלישי בבנפיקה.
5: מה זה כדורגל
8: מודרני?
5: תסביר לי.
8: אני לא רואה שינוי.
7: אחד, אותו דבר כל הזמן, אין שינויים. יש לך, אתה חוזר לעמדות, אתה יוצא למעברים. אני לא רואה שינויים.
4: ערן, זה קצת צרוד, הוא צריך שיקשיבו לו, כי אחרת...
8: שתי הקבוצות שמוריניו זכה איתן בליגת האלופות, היו קבוצות לא פייבוריטיות, לא דומיננטיות עם הכדור. כל הקבוצות שהוא באמת מאמן בהן, שהן פייבוריטיות, הוא לא הצליח להביא את זה לידי ביטוי, בשליטה במשחק, בכדורגל שוטף, בכדורגל אטרקטיבי. זה לא זה, ואני חושב שלריאל מדריד היה צריך משהו אחר, ולא מאמן שיבוא ויגנוב את ההצגה. לריאל מדריד היה צריך מישהו שיבוא ויקח את האיכויות של אמבפה וויניסיוס, ולא ידרוש מהם לעשות עוד יותר הגנה, ולהיות עוד יותר מחויבים לעשות.
6: אבל הוא עשה את זה בריאל מדריד.
8: אני, אם הייתי ריאל מדריד, הייתי שם את מוריניו, אולי אפילו מנהל מקצועי, לא מאמן.
4: לא מאמן.
5: לא יכול להיות מנהל מקצועי, זה בן אדם חולה כדורגל, זה בן אדם שהולך לישון.
4: הכל בסדר, אבל בוא, עניינית, אתה כן חושב שיש לו מה לתת מבחינת כדורגל גרדה?
5: יש לו מה לתת.
4: לא מדברת עכשיו, נכון שגם ניהול אנשים זה חשוב, ואפילו חשוב מאוד.
8: שאגב, בסדרה ראו שכל הכוכבים שעבדו איתו, מאוד מאוד אהבו.
4: מטורפים עליו,
7: מטורפים עליו. שהוא ישים את עצמו תמיד לפני השחקנים, הוא זה שידבר, והוא אמר את זה, הרבה פעמים הייתי נלחם שהוא אדיר, אבל אני מסתכל על הקבוצות שלו בשנים האחרונות, גוטי, על הכדורגל שלו, ולבוא לריאל מדריד, שיש לך את הכוכבים הכי גדולים שיש, שמע, זה יהיה מעניין, הלוואי, הלוואי ואני טועה.
8: זה מזכיר לי כשהביאו את בניטס לריאל מדריד. זה ממש מזכיר לי את זה.
5: אבל ערן, בניטס וג'וזה מוריניו, אתה לא יכול לדבר על שניהם באותה נשימה. משום שג'וזה מוריניו, מעבר זה שהוא ווינר,

0: שמי רגע, חדר ההלבשה, יגיד לך דודו, של ריאל מדריד בעונה שעברה, היה חדר הלבשה מפורק. וכשהחליט הנשיא להביא את ג'וזה מוריניו, הוא ידע שהוא מביא קודם כל פיגורה. כשג'וזה מוריניו נכנס לאספה הראשונה בריאל מדריד, עם כל הכבוד למבפה ולויניסיוס ולוולברדה, הם עושים כבוד.
1: אגב, אני חושבת שהסדרה מאוד תרמה להגבהה שלו לקראת ההגעה לריאל נכון. מדריד. מצטרף אלינו נדב יעקבי. אהלן נדב.
2: אהלן מירי, אהלן חבר'ה.
1: טוב. אז בוא נדבר גם על הדברים שכבר עשה מוריניו, לא לבד, אבל עם ההנהלה, אבל כן יש לו תביעת יד. בבחירת השחקנים שהגיעו, עשו הרבה רכש, מה הביאו? מה משך לך את העין במיוחד?
2: אני חושב שהרכש המעניין ביותר היה גם היקר ביותר, למרות שהוא עדיין לא ממש ראינו אותו, תכף נרחיב קצת, אני מדבר על ינדי אומנדה כמובן, קשר בין ה-19 שנרכש ב-125 מיליון יורו מלייפציג, אחרי עונה אחת בלייפציג, שתבינו שהוא שיחק בליגה הספרדית כשחקן אלמוני לפני שנתיים, אף אחד בכלל לא זכר מקיומו, והוא עשה קפיצת מדרגה מטורפת. בינתיים מוריניו, בוא נגיד, לא זורק אותו ישר למים. בכל ארבעת המשחקים שהיו עד עכשיו, הוא נכנס כמחליף. באף משחק לא שחק אפילו לא 30 דקות. זה עדיין מוקדם, אבל קנו אותו לטווח ארוך. זה שחקן, אם אתם זוכרים, שויניסיוס נרכש, הוא הגיע בעצם, הוא התחיל לשחק בקבוצת המילואים. הוא לא הגיע מברזיל ישר לקבוצה הבוגרת. ולאט לאט הכניסו אותו לעניינים, ובסופו של דבר קיבלנו את המפלצת של ויניסיוס של השנים האחרונות, וזה מה שריאל מדריד, וזה מה שמורינו גם רוצה, אם הוא יישאר שם בשנים הקרובות, אנחנו לא יודעים, אבל בריאל מדריד, זה מה שהם רוצים, שדיומנדה יהיה הדבר הגדול הבא מבחינתם, כי הם יודעים שיש להם תחרות ענקית בליגה המקומית מצד ברצלונה.
1: אבל דיומנדה הוא רק אחד בתוך הרשימה
2: נכון.
1: של שחקנים, שהיה ברור שריאל מדריד, אחרי השנתיים האחרונות, חייבת לחזק את עצמה בערך פחות או יותר בכל, לאן שלא תפנה.
2: נכון.
1: חוץ מאולי בחזית
2: בהתקפה.
1: חזית קדימה.
2: נכון,
1: כן.
2: נכון. אז קודם כל, אני חושב שברנרדו סילבה זה רכש מצוין, שהיום הוא לא ישחק כי הוא מורחק מהמשחק בשנה שעברה, במנצ'סטר סיטי נגד ריאל מדריד, אבל לא משנה, אני מדבר קדימה, שחקן ותיק, צריך פה גם את הצעירים, דיומנדה זה צעיר, אבל מביאים גם שחקנים קצת יותר ותיקים, עם יותר ניסיון, שיעשו דברים, שזכו בתארים, וזה מה ש... הרי כולם מדברים בריאל מדריד, שמעד שטוני קרוס עזב, לא באמת הגיע מישהו שמילא את מקומו. אז אני לא יודע אם ברנרדו יעשה את זה, אבל הוא בהחלט יכול לעשות טוב לריאל מדריד.
1: קוקוריה,
2: אנחנו רואים את קוקוריה, המגן השמאלי, נזכיר שריאל מדריד הגיע, סליחה, שנבחרת ספרד הגיע למונדיאל, בפעם הראשונה בהיסטוריה לא היה אף שחקן של ריאל מדריד, זה לא קרה מעולם, אבל תוך כדי טורניר, קוקוריה חתם בריאל מדריד, אז פתאום יש להם אלוף עולם, בצד שלהם, אז קוקוריה, מגן שמאלי, אולי הטוב ביותר בעולם היום.
1: איך לא אמרת קודם כל לדנזל דומפריז, הולך לפגוש את קבוצתו לשעבר?
2: כן, גם דנזל דומפריז, מצד ימין כמובן, שהיה באינטר בשנים האחרונות, הגיע את הלגמר, אז גם הוא יהיה היום כנראה בהרכב הפותח. עוד נקבל אותו עוד מעט.
1: נדב, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: ולא, גם לא, הזכרנו גם את קונאטה מליברפול, וכמובן גם את אספי ש...
0: אבל מירי, מוריניו לא ישן טוב בלילה. משום שהפאזל הזה לא הושלם. אני חושב שהפספוס הגדול ביותר זה רודרי.
1: דודו מחכה לנו, כי הוא קודם כל רוצה להראות לנו מה עשה מוריניו בריאל.
3: מוריניו עד כה.
1: בקדנציה הזאת, כמובן. בקדנציה הזאת, כן.
3: בקדנציה הזאת, עד כה, 3 ניצחונות בליגה, הפסד האחרון נגד בטיס. הוא כרגע מקום 3 בליגה, אבל זה הכמות. השערים והמצבים שמגיעים, הם ספגו, אמנם זה מספר די גדול לריאל מדריד, 3 שערים ב-4 משחקים. אבל הסיפור בסופו של דבר, כמו שדיברנו באולפן, זה שמוריניו צריך למצוא את הפאזל הנכון כדי לחבר. יש לו כישרון עצום בקבוצה הזו, ותכף אנחנו נראה את ההרכב המשוער שיכול להיות היום. בסופו של דבר, אבל החיזוקים, בסופו של דבר שאמרנו, זה השחקן שצריך לחזור לעצמו, שכולם בריאל מדריד מחכים בסופו של דבר, זה לויניסיוס, השחקן המניטיים שכולם זוכרים, וכאן במשחק נגד מונאקו, שויניסיוס רץ לשטחים, רוצים לבודד אותו תמיד, בסופו של דבר, על אחד, אחד על אחד, וכשהוא מגיע לאזורים האלה, כמו שאנחנו רואים, הוא יכול לסיים, אבל הוא מפרגן למבפה, השילוב עם המבפה הוא פשוט פנטסטי, ואותו דבר אנחנו נראה גם במשחק מהעונה שעברה נגד אולימפיאקוס.
1: אבל ממה שראית מקבל... עד היום, בכמה משחקים שמוריניו, ראית איזשהו פתרון שהוא מוצא לדבר הזה?
3: בצד של ויניסיוס עדיין לא. לא ראינו את ויניסיוס עדיין שמצליחים לבודד אותו, כי הבעיה שלהם הייתה יותר במרכז השדה. כי יודעים את המספרים של מבפה, יודעים את המספרים של ויניסיוס. עכשיו דיומנדה בצד ימין, אבל הוא רוצה למצוא איזון במרכז שדה.
1: ערן, אתה חושב שבשחקנים שהוא הביא, או במשהו

0: שראית עכשיו שהוא עובד עם ריאל מדריד, הוא פותר את הפלונטר הזה שאנחנו כל הזמן מרגישים שהוא נקודת התורפה, קיליאן אמבפה וויניסיוס.
1: תראי, אם לא נקודת התורפה, אני חושב מה שאלי אמר פה הכי חשוב, זה הפספוס של רודרי באמצע המגרש, במרכז המגרש, זה ההחתמה הכי מפספסת של ריאל מדריד, כי בסוף יש לך שני שחקנים כאלה בהתקפה, שחייב לתת להם גם את החופש לפעמים לא לרדת להגנה. אלי גוטמן עשה את זה עם גילי ורמוט, היה לו את האישור לרדת להגנה קצת אחרי, ולאיתה היה אישור לרדת קצת אחרי.
2: כשאתה משחק קשר אחורי, אז אני יכול לתת לגילי
1: ורמוט. מה לעשות? אז צריך לאזן את זה עם שחקנים שיודעים לעשות את זה, ובלי אגו, ועושים את זה באהבה לקבוצה גם. ורודרי הוא אחד כזה, וכרגע אני לא רואה את האיזון הזה בריאל מדריד, אבל אי אפשר להפיל את זה על ויניסיוס ואמבפה, כי בסוף הם יכולים לשנות משחק בכל רגע נתון.
0: נכון, אני התכוונתי לנקודת התורפה מבחינת חוסר המיצוי של שני החבר'ה האלה.
3: אני דווקא חושב...
0: שאנחנו תמיד מרגישים שאנחנו לא צריכים באופן עקבי לקבל את המקסימום מהשניים האלה.
1: אני חושב כי פשוט דורשים מהם יותר מדי ועושים ביניהם מלחמות אגו, אבל אם ימצאו את השיטה שהם יוכלו לקבל קצת הקלות, ועדיין להיות קבוצה חזקה מאוד, הם שניהם, שני הצדדים ירוויחו.
0: שכתר, גם אינטר עשתה לא מעט שינויים. וגם ידע כנראה לשמור על הקיים החשוב.
3: אז אחד הדברים המשמעותיים באינטר, עם כל זה שהיא מנסה להביא שחקנים משמעותיים, זה שהיא מצליחה לשמור על הבסיס והיציבות של השלישיית בלמים, של השחקנים בקישור, של ההתקפה. יש לה את הצמד החלוצים הכי מגוון, הכי מאוזן, אחד עם השני, לאוטרו מרטינז, וכמובן טורם, אספוסיטו, שגם נמצא, אבל מה שמעניין בקיבו, שהוא אחרי אינזאגי, המשיך באותו דרך, 3-5-2, עם שלישיית קישור חזקה, עם כנפיים שכל הזמן עולים למעלה. העזיבה של דאמפריז מאוד מאוד משמעותית, אבל אינטר יודעת להגיע למשחקים גדולים, יודעת לעשות צרות, נכון, לא בברנבאו נגד ריאל, אבל ברגע ששחקנים משחקים כל כך הרבה זמן...
2: זו אינטר, למה לא? היא יכולה לעשות צרות?
3: כן, היא יכולה, היא לא עשתה הרבה זמן, היא יכולה, לא פשוט, אבל אני אומר שבסוף... בתור אחד שיודע ששחקנים רצים שנה אחרי שנה ביחד, שהקשר עם החלוץ, שהמגן עם הכנף, יש כבר תיאום, והשיטה אותו שיטה, זה כבר הולך על אוטומט, ואינטר מגיע...
1: אבל לפעמים גם התוצאות נשארות אותן תוצאות, לפעמים צריך קצת לשנות ולרענן את הסגל.
3: אז זוכה באליפות.
0: תראה, הם הביאו את ג'ון סטונס, והקנג'י עכשיו הוא כבר שחקן קבוע, וספנס גם כמגן ימני, ופרובדל החליפו שוער. זאת אומרת, ניסו קצת להצעיר את ההגנה, כי באמת מבחינת הגיל זה כבר התחיל להיות בעייתי שם באינטר. אולי אם לתפוס את ריאל זה אולי עכשיו, כשהיא עוד לא מבושלת לגמרי. מה אתם חושבים, מיכאל ודניאל? אתם מתחלפים.
4: כן, אז בואו נצלול לכל מערכת היחסים בין שני המאמנים שיעמדו הערב על הקווים. מצד אחד מוריניו, מצד השני קריסטיאן קיבו. כמובן, קיבו היה שחקנה של אינטר בזמן הטראבל ב-2010. ולקראת המשחק הזה, קיבו סיפר על היחס, היחס המאוד מאוד הדוק שהיה לו עם מוריניו לאורך כל התקופה שלו בזמן שהיה שחקן. וזה מביא אותנו 5 חודשים לאותו גמר מפורסם בברנבאו. אינטר יוצאת למשחק חוץ בוורונה, קריסטיאן קיבו בהתנגשות עם אחד משחקני וורונה, והוא פשוט שובר את הגולגולת. זו הסיבה שלימים, עד סוף הקריירה שלו, קריסטיאן קיבו היה עם אותה מסכה שגם הייתה לפטר צ'ך לאורך כל הקריירה כדי להגן על הראש. הייתה פציעה קשה מאוד, חששו מסיום הקריירה שלו, וקיבו סיפר שלהוציא, להבדיל, להוציא כמובן את בני משפחתו שהיו סביב המיטה במשך 2.5 חודשים בבית החולים, מוריניו היה בא מדי ערב ומלווה את השחקן שלו, ונוצר קשר עדו, קשר דם הוא מספר, בינו לבין מוריניו, ולכן הוא מעריך את אותם חודשים שהוא היה לצד מיטתו, ואת העובדה שהוא נתן לו לפתוח באותו גמר מול בר מינכן, אחרי שהוא בקושי שיחק. כמה שבועות לפני כן, הוא נתן בו את האמון, והוא אומר, עד היום, עד יומי האחרון, אני לעולם לא אשכח את זה.
0: כן, אתה יודע מי יחליף אותו באותו משחק?
4: את קריסטיאן קיבו?
0: סטנקוביץ'. סטנקוביץ', שהבן שלו עכשיו, אלכסנדר, משחק באינטר גם. אמרנו, זה יום כזה שהכל מתחבר להכל והכל. דניאל.
5: אז ז'וזה מוריניו היום לא יהיה לו סגל מלא, גם ארדה גולר, גם ברנרדו סילבה, גם אדוארדו קמווינגה לא יעמדו לרשותו, כי כולם מורחקים, ויצא שהם מפסידים את המחזור הראשון של ליגת האלופות. וז'וזה מוריניו, כמו ז'וזה מוריניו, במסיבת העיתונאים, מצא השם לדבר הזה.
6: Obviamente que no juegan ese estrés, están fuera por sanción. No lo sé, el algoritmo del calendario, no lo sé si hablaba italiano o no, pero el algoritmo ha elegido este partido para jugarmos en esta situación.
0: Algoritmo es de

0: מוריניואית. כן. הוא לא דובר איטלקית, הוא ידע מה לבחור לנו טוב טוב למחזור הראשון.
1: כן.
0: טוב, וינסנט דט ומקדאוול, עוד מעט אנחנו נתפגש שוב, ההפסקה הקצרה, ומיד מחכות לנו גם קטונה ולאס קלינץ, שעשה את בחורתה בליגת האלופות.
2: Running down the wing, here comes the cross!

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
2: תפוזים הסינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
3: הונדה.
2: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
4: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מארט.
5: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
2: אנחנו איתכם, ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: I didn't know you had dandruff.
7: I don't.
8: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: תפוזין הסינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.

0: חזרנו אליכם, ליגת האלופות. היום הראשון, במחזור הראשון, היום הראשון מבין שלושה, נזכיר ונאמר, שלישי, רביעי, חמישי. אתם יודעים, השעון בכדורגל הוא סופר 90 דקות, פחות או יותר, עם כל מה שצריך, אם צריך אקסטרה, אבל יש גם שעון שסופר אירועים גדולים או משמעותיים. זה שעון של שנים. השעון השני הזה אצל לסק עבד שנים על גבי שנים. מזל שסיפור בפילם, לא שוכח.
1: עד השנה, רק ארבע קבוצות אוסטריות שיחקו בליגת האלופות. אדול זלצבורג, רפיד וינה, אוסטריה וינה ושטורם גראץ. אבל הערב תצטרף אליהן קבוצה חמישית, לסק, הנציגה של העיר לינץ מצפון המדינה. העונה שעברה היא זכתה בתארים הראשונים של האליפות בגביע, לראשונה מזה 61 שנה. מדהים, אבל מאז הדאבל של 1965, לסק לא זכתה בשום תואר עד הדאבל הטרי. ומה שמדהים לא פחות, ב-1965 זו הייתה הפעם הראשונה שבאליפות אוסטריה זוכה קבוצה לא וינאית. כי מאז העונה הראשונה של הליגה, 1911-12, זכו באליפות 9 קבוצות שונות מעיר הבירה, כולל הכוח וינה היהודית, אבל אף קבוצה מהפריפריה. האוהדים כמעט ואיבדו תקווה, אחרי שהקבוצה ירדה ב-2012 לליגה השלישית ופשטה רגל. הגיבור הגדול הנוכחי של אוהדי לסק הוא המאמן, דידי קובאואר, שהגיע לקבוצה אחרי המחזור התשיעי בעונה שעברה, שהיא במקום הלפני האחרון בטבלה, אחרי 6 הפסדים. קובאואר הגיע במטרה להציל את לסק מירידה, והוליך אותה לזכייה בדאבל. קובאואר עבר טרגדיה גדולה כשהשחקן נבחרת אוסטריה בשנות ה-90. אשתו מיכאלה, שהייתה בהיריון, נסעה לשדה התעופה כדי להחזירו הביתה, ובדרך נפצעה קשה בתאונת דרכים. לאחר 7 חודשים שהייתה בקומה, היא הלכה לעולמה. קובאואר השבור החליט לעזוב את אוסטריה לתקופה מסוימת ועבר לשחק בריאל סוסיידד. מאז עברו כמעט 30 שנה, קובאואר התחתן שוב, הביא לעולם 2 בנות, וחייו האישיים והמקצועיים חזרו למסלול. לפני 3 חודשים הוא רשם את ההישג הגדול ביותר בקריירה, והערב הוא ירשום ציון דרך נוסף, שהוליך את לסק למשחקה הראשון אי פעם בליגת האלופות.
0: מצטרף אליי עומרי אפק, מה העניינים עומרי?
2: אהלן, אני מצוין, אני הולך לפגוש היום את הקבוצה שעשתה את המהפך הכי גדול בתולדות ליגת האלופות.
0: כן, כן, את לסק מהעיר לינץ, שכמובן היממה את סלטיק והיממה את כל ליגת האלופות, הקם בקדיר.
2: כן, אז היום היא בעצם פוגשת את אייק אתונה, שבעצם עבור שתיהן זה הישג מאוד גדול להגיע לליגת האלופות. שתי קבוצות מאוד מאוד מעניינות, כי שתיהן משחקות עם שני חלוצים, דבר שלא תמיד קורה בכדורגל העולמי. לסק לינץ עם מאמן שלא זכה בתואר עד לפני שנתיים, ועכשיו הוא כבר הפך להיות מכונת תארים. היא תמיד משחקת עם שני חלוצים מקדימה, היום זה אוסור ולנג, אחרי שאחד החלוצים הבכירים שלה נפצע, אבל קבוצה שמשחקת מאוד מאוד אטרקטיבי. ומצד שני, אייק אתונה עם 4-4-2, שני חלוצים אדירים, יוביץ' וברגה, שניהם שחקנים שבעצם כל המשחק של אייק אתונה מבוסס עליהם.
0: תן לי להסיט אותך קצת מהרכב שנייה, טוב? פשוט אותך שאלה אחרת. זה משחק שלהם, הם שתי קבוצות מאותו דרג שנפגשות. נדמה לי שזאת ההזדמנות הכי גדולה שלהם, אולי תהיה לקחת גם נקודות במפעל הזה. יש סיכוי שבגלל זה גם יהיה משחק אולי קצת פחות זהיר?
2: אני חושב שזה באמת משחק שבשביל שתיהן זו הזדמנות אדירה. אייק אתונה היא קבוצה מאוד מאוד טקטית שמסתמכת על שני החלוצים שלה, אבל לינץ, ראינו אותה גם שהיא משחקת בסלטיק פארק, היא כל הזמן משחקת התקפי, היא לקחה אליפות ברדבול זלצבורג עם תקציב פי 2, פי 3 ממנה, כשהיא משחקת כדורגל מאוד מאוד אטרקטיבי, זו השיטה שלה, לכן אני חושב שיהיה משחק פתוח, ואני שידרתי את המשחק שהפסידה לסלטיק 3-0. וכל השידור, אני אומר, לינץ קבוצה יותר טובה, לינץ קבוצה יותר טובה, והסלטיק מפקיע שער, ועוד שער בסלטיק פארק.
0: אתה אומר לך עצמך, וואו, אתה מתחיל להזיע, אתה אומר, מה אני אומר?
2: אז כנראה, אני לא יודע, אולי, לא יום טוב כפרשן, ואז מגיע 3-0. אני יוצא מהשידור ואומר, איך יצא שאמרתי שלינץ קבוצה יותר טובה, שהיא מקבלת בראש, ואז הגיע גומלין, והבנתי שבכל זאת היה משהו בדבריי. באמת, קבוצה שמעניין מאוד לראות, כיף לראות, נלך על 3-3, לא רע.
0: כן, זה יהיה מסקרן אם תהיה לה פתיחה, אתה יודע, של ניצחון היום, אולי קטונה. עומרי, תודה רבה.
2: תודה.
0: יש לה גם המאמן של האוסטרי, דידי.
3: דיטמר קובאואר.
0: דיטמר בשמו המלא, קובאואר, אבל דידי זה השם שככה בחברות אנחנו, אתה יודע, מתקשרים.
3: בחברות זה דידי.
0: באמת, התואר הגדול הזה, במועדון, שלא סתם חזר אחרי כל כך הרבה שנים, חזר עם דאבל גם.
3: חזר עם דאבל ואמר עליו עומרי שהוא מאמן אמיץ. וככה בדיוק כמו שהוא ישיר מול השחקנים שלו, אגרסיבי מולם, שצריך לתת להם בראש, הוא נותן להם בראש, כשצריך ללטף הוא מלטף, ככה הוא דורש מהשחקנים שלו לשחק כדורגל ישיר, וזה מה שהם עשו נגד צלטיק. ובזכות הכדורגל, לא יותר מן הנעת כדור, פס, פס, פס, הכדורגל הישיר, הכדורגל הדוך, וזה בדיוק מה שהוא יעשה היום באתונה.
4: טוב, אני רוצה לדבר על מוזס אוסור, שהוא החלוץ של לנסק, לסק לינץ' כמובן.
0: לסק, הם מקפידים שקרו לעצמם רק לסק.
4: ואחד הדברים המיוחדים בקבוצה הזאת, שבדרך כלל הוא משחק עם סמואל אדינאי, שהוא החלוץ הגדול, והוא החלוץ היותר דריבליסט, הוא קודם כל שמאלי ברגל, הוא עושה תנועות לעומק. אתה רואה אותו לפעמים במשחקים, אתה אומר לעצמך שהוא יכול להיות משהו שלא ראית, ופתאום משחקים שהוא יכול להחמיץ מול שער ריק. מאוד מאוד מהיר, עושה תנועות לעומק, והיום הוא משחק עם לנד, שהוא בערך באותו מבנה גוף שלו, הוא יותר אוהב לשחק עם החלוץ היותר גדול, ויהיה מעניין לראות איך הוא מתמודד עם ההגנה של אייק אתונה.
0: טוב, עבור אייק אתונה זאת עונה השישית, דודו, בליגת האלופות החדשה, אבל לקח לה זמן לחזור מאז עונת 2018-19.
5: לקח לה זמן לחזור, ובסופו של דבר אני חושב שהיא חזרה וחזרה בגדול, גם עשתה חיזוקים מאוד מאוד טובים. אני חושב שאנחנו רואים את החלק ההתקפי שלהם, גם את לוקה יוביץ' שהייתה לו קריירה אדירה, גם
0: שחקן בריאל גם.
5: ריאל מדריד, מילאן, כמובן התחיל בגרמניה, אבל זה לא רק לוקה יוביץ', בסופו של דבר יש לו גם את ורגליה, ומי שמפעיל אותם בצד ימין בעיקר, זה הקורטי הפנטסטי, בצד ימין, לובו מאייר, שהוא משחק עם רגל שמאל בצד ימין, הוא זה שמפעיל אותם, ולוקה יוביץ' בסופו של דבר לא צריך, נחזור אליו, כי בסופו, כמעט כל השערים נופלים עליו, בסופו של דבר הוא לא צריך הרבה מירי כדי להפקיע את השער שלו, תנועה אדירה לעומק, מגיע מהצד, מגיע לפני הבלמים, אחד החלוצים הגדולים.
4: יש לי חידה קטנה ליושבי הפאנל. איזה שחקן ישראלי שיחק עם יוביץ'?
0: עם יוביץ'?
4: עם יוביץ'.
6: אתה יכול לתת איזה...
0: הוא שיחק בריאל, בפיורנטינה, במילאן.
6: באיזה מדינה זה היה?
4: שיחק.
0: פרנקפורט?
4: הוא שיחק.
5: טלב, לא?
4: הנה, זה המספרים. עידן ורד בכוכב האדום בלגרד.
5: וזה יוביץ', אנחנו רואים איפה הוא שיחק לוקה יוביץ', גם בריאל מדריד, גם בפיורנטינה, מילאן, ועכשיו הוא באייק אתונה, הוא התחיל באיינטראכט פרנקפורט, שמשם הוא נרכש לריאל מדריד, אבל בהחלט חלוץ פנטסטי, מירי, הוא ברחבה, הוא אריה, הוא לא גבוה במיוחד, אבל הוא תמיד מגיע לפני הבלם. לא יודע איך הוא עושה את זה, זה הכישרון של חלוץ.
6: אתה רואה שתי קבוצות כאלה במפעל הזה, אתה אומר, איך אין לנו קבוצה ישראלית במפעל?
0: איך 19 שניות, תספור 19 שניות.
5: איך אין שחקן ישראלי, זה יותר...
0: גם זה נכון. טוב, זה אולי עוד יקרה. יש לנו עוד משחק מוקדם, ובמשחק הזה שתי קבוצות שאנחנו מכירים היטב, קלאב ברוז', אסטון וילה, אבל האם הכרתם את השוער? השוער ציון סוזוקי. כן, כן, אני לא ממציאה פה כלום.
4: כן, כן.
0: ציון סוזוקי. אבא שלו מגאנה, אמא שלו מיפן, הוא בכלל נולד בארצות הברית. קרוי השם הר ציון בירושלים. הוא יהפוך לשוער היפני הראשון שמשחק בליגת האלופות. והוא מקפיד לאוכל מאוד בריאותי, פנקייק יפני מסורתי. זה פשוט פנקייק, רק קצת יותר נפוח.
4: זה שם שעוד לא היה דבר כזה.
0: לפני המשחקים, מעניין אם הוא אוכל אותו כזה, אתם יודעים, עם קצת נוטלה מלמעלה.
5: והוא נכנס לנעליים גדולות של דיבו מרטינס.
4: שעבר לצ'לסי.
0: כן, דיבו שעבר לצ'לסי.
5: שעבר לצ'לסי, אבל יופי של מונדיאל, ראינו אותו במונדיאל, ושם באמת נחשפנו אליו כאילו ברמה מעבר לפרמה, לאיכויות שלו, שוער עם נוכחות, זריז מאוד, יש לו גם משחק רגל מצוין, ולא סתם אולי אמרי שם עליו את העין.
0: טוב, ניר קלינגר, שהולך להיות הפרשן בשידור של המשחק הזה, בין קלאב ברוז' לבין אסטון וילה. תשמע, אנחנו נתחיל עם אסטון וילה, כי תראה, זאת עונה שנייה של עונה ימרי עם אסטון וילה פה בליגת האלופות, אבל העונה הזאת, אחרי הרבה שינויים בקיץ, שלושה מחזורים, אפס שערים שהבקיעו, ביתה אחת למסגרת. אומייגאד.
7: כן, פתיחה קשה לעונה ימרי. הוא מתמחה בליגה האירופית, הוא אוהב לזכות בליגה האירופית, באלופות הוא פחות הולך לו כנראה. וכמו שאמרת מירי, פתיחה נוראית של הפרמייר ליג, נקודה מ-9, אפס הבקעות. המחירה של מורגן רוג'רס ושל אולי אוטקינס כנראה פגע בקבוצה, וג'קסון שהגיע כרגע לא מספק את הסחורה, אז אונאי אמרי היום עם הרכב, גם לא הרכב מלא, ולדעתי, לכאורה אסטון וילה פייבוריטית, אני הולך עם ברוש. חד משמעי.
0: אתה הולך עם ברוש, שהיא גם אחד המועדונים שממשיך לטפח את עצמו כמועדון שמוכר כישרונות. גם הם עשו את האקזיט שלהם בקיץ האחרון.
7: ברוש משחקת גם איוון לקו בקדנציה שנייה בברוש. שומר על 4-3-3 שלו. וכמובן, ונקן, זה האיש שלו, מספר 20 במרכז השדה. השחקן של, השחקן של ברוש. בבית ברוש קבוצה חזקה מאוד, ואני חושב שהיא תעשה חיים קשים היום לאסטון וילה עמוקה.
0: למרות שיש לה את ונקן בין ה-34, אתם יודעים שהסגל של קלאב ברוז' הוא הסגל הכי צעיר בליגת האלופות.
7: לא, ותוסיפי את יאן זומר, שזה בכלל...
0: הוא בן 38 בדצמבר. הם יהיו, גיל ממוצע 23.1, הגיל הכי צעיר בליגת האלופות. אבל ערן, יש לי שאלה מכיוון אחר לגמרי. קלינגר, תודה.
7: תודה לכם.
0: יש שידור כיפי. סליחה. אנחנו רואים פה עוד ועוד, דיברנו על, גם על מוריניו, ועכשיו דיברנו על אונאי אמרי, שצריך לעשות שינויים מאוד גדולים בקבוצות. זה תקופת מבחן מאוד קשה לקבוצות האלה, כי מצד אחד צריכים לך לספק תוצאות וזה מאמנים נושאים, אבל זה נורא קשה כשאתה מביא כל כך הרבה חתיכות חדשות לפאזל.
6: זה מאוד מאוד קשה, קודם כל. אני חושב שיש קבוצות מסוימות, שכשהן מגיעות לסים מסוים, יש הרבה שחקנים בתוך הקבוצה הזאת שיכולים לעשות את זה עונה אחת, וזה מאוד קשה להם לייצר המשכיות. כשמוכרים שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, לפעמים השחקנים שקונים אותם, הם לא יכולים להיכנס לנעליים האלה, בטח ובטח לא בשנה הראשונה, לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן. אני חושב שזה מבחן מאוד גדול למאמנים האלה. מצד שני, אני לא יכול להאשים אותם באיזשהו כישלון.
0: זה גוטי, ואתה מנקודת המבט שלך כמאמן, שצריך פתאום למצוא את עצמו עם 6 שחקנים חדשים בסגל, צריך להלביש את הפאזל. אמר אמרי, אני צריך קצת זמן, ומצד שני תמיד נורא קמצנים על הזמן הזה מסביב.
3: האמת שמפתיע אותי, אמרי מבחינתי זה מאמן שיודע איך לחבר את הפאזל הזה. אני לא חושב שצריך יותר מחודש ימים, חודש וחצי, על מנת לדעת לחבר פאזל, גם אם יש לך שחקנים, 3, 4 ו-5 שחקנים חדשים. ואם אנחנו מדברים על ברוש, דיברנו על אמרי כמאמן אסטון וילה, אם אנחנו מדברים על ברוש ודיבר ניר על ונקן, אני חושב שברגע שיש לך חלוץ כמו ניקולו טרסולדי, אני, זה סוג החלוצים שאני אוהב. אני פחות מתחבר לחלוץ מטר. אני אוהב חלוצים כמו שהיה איתי שכטר. מאוד מאוד מהיר, שיודע לברוח לצדדים.
0: ויה ג'קסון שעדיין, אתה יודע, לא מצליח לספק את הסחורה, וכולם, כל התקשורת על ג'קסון, יש 10 שחקנים חדשים לשלב, זה המון.
3: זה המון שחקנים, אבל ברגע שיש לך שחקן כמו טרסולדי, יש לך על מי לסמוך, יש לך ונקן בקישור, וטרסולדי הגרמני הזה, עם 1.83 מטר, עם מהירות, שהשנה כבר מפקיע 4 שערים, 23 שערים הוא הפקיע בעונה שעברה מירי, ברוש, ברגע שהיא יוצאת למעברים, היא מאוד מהירה. מצד אחד וחכמה מהצד השני.
8: אני חושב שאנחנו מדברים על התקופה של אסטון וילה, אני חושב שאונאי אמרי הרוויח קרדיט גם לתקופה הזו. בסופו של דבר אנחנו יודעים את הכדורגל, זה מאמן מאוד שיטתי, מאוד פרפקציוניסטי, המערכת מאמינה בו. אין לו עכשיו, גם אחרי 3 הפסדים או תוצאות לא טובות, אין לו את הלחץ הזה שמחר הוא יפוטר, אבל כן הוא בתוך עצמו, הוא מאוד תחרותי, הוא יודע לחבר את השחקנים, הוא יחבר את הפאזל, והמערכת מאמינה בו, וזה מה שחשוב.
4: אני חושב שמדברים על אונאי אמרי, שיש לו סגנון ודרך, והוא צריך שהשחקנים ייכנסו לתבנית שלו, ובסוף הוא יודע למצוא את הדברים כדי שהקבוצה שלו תצליח.
0: כן, אנחנו נפגוש עוד כמה קבוצות כאלה היום שעשו רכש מאוד משמעותי וצריכות להתמודד עם זה. אז קצת נשימה, וגם אנחנו ניקח קצת נשימה. הודעות? חוזרת.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
4: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
5: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
6: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
7: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: חיילים, עקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
10: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
12: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: ישר ברבונה, אומנות!
15: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
16: You will never drive alone.
17: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
19: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
20: מניפיק.
19: זה מה שאמרתי.
21: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
22: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם Love Match, ואולי תזכו באהבה, בחסות פוטלוקר.

0: אם הצטרפתם אלינו עכשיו, אז טוב שבאתם. אנחנו במחזור ראשון, ביום הראשון של ליגת האלופות, שבשעה טובה חזרה אלינו. וינסנדט ומקדאוול, טוב שגם אתם נמצאים. מקדאוול, אנחנו לקראת המשחק של דורטמונד וויה ריאל, ואתה רוצה ככה להעיר את עינינו לגבי ויה ריאל, לגבי הצהוב בעיניים של ויה ריאל.
1: בדיוק. זה דרבי של צהובות, אבל הסיפור של ויה ריאל ואיך היא הפכה להיות קבוצה של לובשת צהוב הוא סיפור די מוזר. אנחנו חוזרים ל-1947, הבן של נשיא המועדון נשלח עד לוולנסיה, זה בערך שעה נסיעה, מגיע לחנות החולצות, להביא חולצות חזרה לויה ריאל, ואומר לו, המוכר בחנות, שומע, נגמר לי הלבן, נשאר לי צהוב. הוא לא יכול להתקשר הביתה, אין טלפונים, אז הוא פשוט מביא את הצהוב חזרה. השחקנים לא כל כך אהבו את זה, במועדון החליטו, יאללה, משמרים את זה. ומאז ויה ריאל לובשת צהוב, בגלל שפשוט נגמר במלאי.
2: טוב, אז מהצד של ויה ריאל, בואו נראה מה קורה בדרגה הערב. אצל פורטו, אלופת פורטוגל, והאיש שלה על הקווים, פרנצ'סקו פריולי, המאמן האיטלקי בן ה-37. האיש עלה לכותרות כבר לפני שנתיים, כאשר הצליח לאבד את תואר אליפות עם אייאקס, 5 מחזורים לסיום העונה בהולנד. אייאקס הייתה בפער של 9 נקודות, הצליחו לפקשש את הכל, פס וזכתה בסופו של דבר, ופריולי ויתר על החוזה שלו והלך, והלך הגיע לפורטו ועשה באמת עונה ראשונה, יופי של עונה. בוא נחזור לתחילת דרכו, בגיל 20, החל לאמן כדורגל, אבל בתור מה? בתור מאמן שוערים בליגות הנמוכות באיטליה. לימים הוא הכיר את רוברטו דה זרבי, משך אותו לססואלו והגיע... מי שרוצה למצוא את אחד המאמנים ההגנתיים ביותר באירופה, זה פרנצ'סקו פריולי. קשה מאוד לראות את הכדורגל של הקבוצות, אבל אי אפשר לכבוש מולן.
0: אי אפשר לכבוש מולן, ופריולי, אגב, אתה יודע, שמו עליו עין בהרבה מקומות, כי השם שלו השתרבב גם בצ'לסי וליברפול, וכל מיני כאלה.
2: טקטיקן ברמות הגבוהות ביותר.
0: לשים עליו עין, בגיל 37 פריולי עוד ידבר הרבה. תודה לשניכם, מיכאל ודניאל. אבל פורטו הולכת לפגוש את מנצ'סטר סיטי, את אנזו מרסקה, אם כבר דיברנו על עוד קבוצות שעשו שידוד מערכות, לא משנה, יש שם טונות של כסף, אבל גם שם עשו חתיכת ריש אפל.
3: שינוי, אבל עדיין הם דומים. יש דמיון, מרסקה לפפ.
4: כן?
3: במראה.
4: בשיטה, בכללנו, לא בכדורגל.
3: לא בכדורגל, כדורגל.
0: מה בכדורגל, ערן?
5: תראי, קשה... אני חושב שהוא נכנס לנעליים כל כך גדולות.
0: נורא, נורא, באמת.
5: ולא משנה, הוא מנסה לשנות דברים, ומנסה לעשות דברים קצת אחרת מפפ, אבל השחקנים, כשהם נופלים מפפ גוארדיולה, לא משנה לאיזה מאמן, קצת קשה להם, וקצת קשה מאוד לשכנע אותם.
3: יכול להיות שזה טוב, גאו רצו כבר דעת חדש,
5: להתרענן, משהו חדש. קשה מאוד לשכנע השחקן שרגיל לפפ גוארדיולה, שלקחת איתו את כל אתרים האפשריים, וכדורגל מעולם אחר, לשכנע אותו לעשות דברים חדשים ורעיונות חדשים, וזה יהיה האתגר שלו, לשכנע את השחקנים בדרך שלו.
4: אני אוהב את הכיוון של מרסקה. בדיוק שונה מגוארדיולה. גוארדיולה זה ברנרדו סילבה, טיקי טאקה, אנצו מרסקה זה אנצו פרננדס. כדורגל אגרסיבי, כדורגל של... אל שחקו משחקים. שחקו על מנת לנצח. זה הסיפור של מרסקה, והוא יודע שבכדי להביא את התוצאות, לגרד את פפ, הוא צריך להביא את הכדורגל של עצמו.
0: השאלה אם גם הקבוצה מותאמת לכדורגל של עצמו. אני רק אזכיר שעזבו רודרי וגונזלס ומרמוש וסביניו.
4: בגלל זה הוא הביא את אנזו פרננדס בסופו של דבר, זה אחד השחקנים ש...
3: ואנדרסון
4: באמצע
3: מנוטינגהאם פורסט.
4: אבל אנזו פרננדס זה החתמה, לא סתם שילמו עליו כל כך הרבה כסף.
3: תקשיב, יש שחקן שהוא החתים, שהוא עוד לא בעניינים.
4: מי?
3: איוב בועדי.
4: בועדי.
3: המרוקן שחקן ברמה הכי גבוהה שיש, ואני בטוח שהוא ייכנס מהר מאוד לעניינים, מבין את המשחק, משחק בנגיעה, שולט בקצב המשחק, וגוטי נגע בזה. הוא שונה מפפ, פפ הרבה פעמים רוצה כל הזמן לשלוט בכדור, דווקא מרסקה הרבה פעמים יכול לחזור אחורה, ולתת לאלן וסמיון מקדימה לקבל את השטחים שלהם, וכמובן שרקי אצלו מתחיל לפרוע שטרות ושחקנים כאלה.
4: מה זה קישור של אנדרסון פרננדו ושרקי? זה מושלם.
0: זה מושלם, זה אחר, וזה נראה איך זה יעבוד לו. כי במקרה הזה, אלא אם כן נשאר לך בול אותו הרכב, ואתה יכול להמשיך לרוץ איתו, כמו שנגיד היה אחרי קלופ בליברפול, אז אולי אתה תעדיף לעשות רישאפל. גם איבדת את רודרי בכל מקרה. קלאב רוז' ואסטון וילה כבר על הדשא מתחממות לקראת המשחק המוקדם שלנו. יש לנו גם את אייק אתונה ואת לסק. אז הנה, ליגת האלופות חוזרת אלינו. וולקאם ליגת האלופות. הגיע הזמן לשחק כדורגל.
6: שבוע running down the wing. Here comes the cross.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המהלך המבטיח שלכם, ותוכלו לזכות במסך טלוויזיה ענק. מתנת?
1: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
2: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
4: להגזים אחרי טאקל? זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה? זה לאומי.
5: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
9: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
10: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.

0: לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לעונת 26-27 בליגת האלופות, המשחק שפותח עונה חודשה בליגה היוקרתית בעולם, כאשר הערב אנחנו נוחתים ביאן בריידל בברוז', כאשר קלאב ברוז' בהופעה השלישית ברציפות בצ'מפיונס מארחת את אסטון וילה מחזיקת הליגה האירופית. איתכם באופן בהרצליה מיכאל מסידתו, לצידי ניר קלינגר. ערב טוב קפטן.
1: ערב טוב, ערב טוב מיכאל. איזה משחק הולך להיות לנו.
0: איזה אווירה, איזה אווירה בברוז', וואו וואו וואו.
1: אווירה ומשחק, תכף נרחיב, אבל באמת שתהיה לנו ליגת אלופות שמחה ופוריה בהרבה גולים.
0: אפשר להגיד חג שמח, נכון? קודם כל לקראת ראש השנה, ובטח עם פתיחתה של ליגת האלופות,
1: משמעית.
0: על פני שלושה ימים, שלושה ערבים פנטסטיים הולכים להיות לנו, כאשר הערב אנחנו נקבל שישה משחקים, שניים מוקדמים, ארבעה מאוחר יותר, כנ"ל גם ברביעי וגם בחמישי, כאשר קלאב ברוז' כאמור פותחת הופעה שלישית ברציפות בצ'מפיונס. אסטון וילה עם אולי אמרי סיימו עונה אדירה אשתקד במקום הרביעי בפרמייר ליג, העונה הטובה ביותר של המועדון ב-33 שנים האחרונות, זכתה גם בליגה האירופית לאחר שהביסה 3-0 את פרייבורג בגמר, אבל פתיחת העונה הזאת של אסטון וילה לא מי יודע מה, כן?
1: קטסטרופה. הלכת, עשית להם הנחות.
0: אני עדין, בפתיחת העונה אני תמיד עדין.
1: אוי, עם עונה ימרים, 1-9 בפרמייר ליג, 0 הפקעות, מיכאל.
0: נכון.
1: 0 שערים, בקושי מאיימים על השער. אתה יודע, המחירה של מורגן רוג'רס ושל... טוב, אחרי ההמנון או ש...
0: לא, ערוץ חופשי, ערוץ חופשי.
1: מורגן רוג'רס וכמובן...
0: אולי וטקינס, וטיבו מרטינס,
1: אבל בעיקר שני הראשונים... לא, המחליפים שלהם לא מספקים את הסחורה בינתיים, לא ניקולס ג'קסון ולא שאר השחקני הרכש, בינתיים זה לא נראה טוב, ולכן ברוז' היום מקבלת את אסטון וילה במצב לא הכי טוב.
0: כן, כן, כן, כן. אם כבר לקבל את אסטון וילה, אז בהחלט זה זמן טוב לקבל אותה. מצדון יאן בריידל מכיל כ-29,000 מושבים, כמובן מלא מלא הערב. בעוד שנתיים קלאב ברוז' כחלק מההתקדמות הספורטיבית והכלכלית תתחדש באצטדיון קומפלקס חדש לחלוטין, בין 41,000 מקומות ישיבה. זה יקרה בקיץ 28, בינתיים אנחנו עם ההמנון.

0: פותחים חשבון מסחר עצמאי באל צ'ולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
1: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
3: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
4: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.

0: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
1: יפה, אז אנחנו כבר עם ההרכבים, קלינגר זה שלך, 11 שנים.

כן, אונה אמרי. כן, אז זיון סוזוקי השוער, מתסן, טורס, לינדלוף ווואן ביסאקה בחוליה ההגנתית, קמרה וגומס יחזיקו את הקישור יחד עם בואנדה אייה, המינגס, ניקלס ג'קסון וג'ון מגינה סקוטי

0: המאמן של קלאב ברוז' שמגיע לקדנציה שנייה בברוז' טייל, עשה קצת טיולים בעולם וחזר לקלאב ברוז' עונה כמובן מקום שני בעונה שעברה אחרי סן ז'ילואז, אבל ברוז' פותחת העונה ממש מצוין עם 4 ניצחונות מ-5 משחקים.
1: פתיחת העונה הטובה ביותר שלה ב-8 השנים האחרונות בבלגיה. ראינו את 11 של לונה אמרי, בוא ניתן את ההרכב של קלאב ברוז'. אז יאן זומר, האגדי בין הקורות, האיש שהגיע הקיץ מאינטר, סאב וסייס המגנים, ברנדון מחלה ולי, הבלם הקוריאני במרכז ההגנה, פוץ האנגלי הצעיר, ונאקן בקישור, פלטסן יחד איתו כעמדת ה-10, פורבס באגף ימין, וירג'ילי, יאן וירג'ילי הצעיר הספרדי באגף שמאל, וניקולו טרסולדי, מלך השערים של הקבוצה, פותח
0: חלוץ,
1: היום בעמדת
0: חלוץ.
1: השפיץ.
0: הגרמני הצעיר הזה, תשמע, זה בינגו של איוון לקו ושל קלאב ברוז'.
1: יוצאים לדרך עם המשחק שפותח את עונת 26-27 בליגת האלופות. קלאב ברוז' מארחת את אסטון וילה. שתי הקבוצות הללו לפני שנתיים נפגשו 3 פעמים במהלך עונה אחת בצ'מפיונס, פעם אחת בשלב הליגה, אז קלאב ברוז' ניצחה את וילה 1-0 מפנדל של ונאקן. שתי הקבוצות כבר נפגשו בשלב שמינית הגמר, אבל פה וילה כבר הייתה גדולה על ברוז', ניצחה אותה 6-1 בסיכום שני המשחקים, והגיעה עד לרבע הגמר, שם היא נעצרה על ידי פי-אס-ג'.
0: טוב, אתה יודע, אונאי אמרי מתמחה בליגה האירופית, באמת מאמן מאוד מאותר באירופה, המון זכיות, אבל בליגת האלופות, כמו שאמרת, יש לו איזה תקרה מסוימת, אבל
1: בסדר, כן,
0: כן. והוא רגיל לזכות, מה לעשות?
1: בוא נראה את הניסיון הראשון במשחק. עבור האורחים מברמינגהאם, מואן ביסאקה עם הכדור לראש של ג'ון מגין. הנה הבעיטה הראשונה ליד השער של זומר. הניסיון של אמי בואנדיה, הארגנטינאי.
0: אני מסתכל עליה ככה לפני שאני מתחיל להיכנס פנימה. זה מערכים מאוד מאוד דומים, זה ממש 4-3-3 עם 10 מתחת לחלוץ, גם באסטון וילה, גם בקלאב ברוז'. זה בעצם ניטרול אחד של השנייה, אחד של השנייה. הנה איוון לקו.
1: הבאמן הקרואטי מן 48, כפי שהזכרת קלינגר, הקדנציה השנייה שלו במועדון, הקדנציה הראשונה שלו, לפני משהו כמו 8-9 שנים, אז ליאור רפאלו היה תחתיו. הנה ניסיון ראשון של אלופת בלגיה, אין עבירה, אומר השופט. עוד הזדמנות עכשיו, והכדור מגיע לפלטסן, ניסה להעביר אותו ימינה לפורבס, לא מספיק טוב. ומהצד השני, המאמן הבסקי בן ה-54, אונאי אמרי הגדול, כל כך הרבה שנים בטופ העולמי. הזכרת את הזכיות בסביליה, בליגה האירופית, אחרי זה שנתיים בפי-אס-ג'י, עוד שנה בארסנל, עוד שנתיים בוויה-ריאל, והנה עכשיו הוא פותח עונה חמישית ברציפות באסטון וילה. לא פשוט להישאר 5 עונות במועדון
0: בפרמייר ליג.
1: בפרמייר ליג, שהבעלים כל כך תובעניים לנוכח הכסף הגדול שיש שם.
0: אבל אין מה לעשות, מיכאל, שאתה מספק את הסחורה, נכון, אז אתה נכון. חזק ואתה יוצר מעמד, ואונאי אמרי יש לו מעמד חזק ובמקומות, כמעט בכל מקום שהוא עבד הוא הצליח. מאמן מאוד יסודי, ותמיד אתה רואה את הקבוצות שלו מסודרות, גם עכשיו. הנה אסטון וילה פותחת, אגב לא ראה את המשחק, צריך להגיד, יחסית להרכב, באמת הרכב חסר שלה. אני חושב שהחיסרון המשמעותי הוא באמת יואן מנזמבי, הקשר, הפצוע, איזה שחקן.
1: היעלום,
0: בן 20, הגיע מפרייבורג, לא משחק היום. אנחנו רואים פה את ההתקפה הראשונה, את הבעיטה לשער הראשונה של אסטון וילה, והנה יש לה מצב נייח, ואסטון וילה בנייחים. לא העונה, כן, העונה הם על הפנים, כל מה שקשור למשחק ההתקפה, אבל פתיחת משחק לא רעה של אסטון וילה.

0: הקפטן, ג'ון מגין, ליד הכדור, אחד הסמלים של וילה בשנים האחרונות, השחקן הסקוטי הזה, שגם אנחנו זכינו להכיר אותו במשחקים של נבחרת ישראל נגד סקוטלנד, עשה לנו הרבה מאוד כאב ראש. הנה הניסיון עכשיו מרחוק, כדור מוגע בפורבס. ביאן מצן, עם הכדור לאחור. בין הקורות של אסטון וילה, אפשר למצוא את המחליף של דיבו מרטינז, זיון סוזוקי היפני, שעושה היום היסטוריה במולדת שלו, בכך שהוא הופך לשוער היפני הראשון שלוקח חלק בליגת האלופות.
1: לא יאומן,
0: אני שקראתי את זה הבוקר לא הבנתי. מה, לא היה שוער יפני בצ'מפיונס?
1: לא, מסתבר שלא. היו בלמים, היו חלוצים, היו מכל העמדות, אני שוער, לא היה.
0: אז הנה.
1: כן. הגיע מפרמה, 30 מיליון אירו, אתה יודע, המעבר של אלוף העולם, השוער של
0: דיבו מרטינס.
1: כן.
0: לצ'לסי.
1: זה מעבר מפתיע בעיניי, לא...
0: איפה הוא יקבל יותר, בצ'לסי או בבילה?
1: ברור, אבל בכל זאת... ואז זה די הפתיע את אסטון וילה, והם היו צריכים לעשות מהלך.
0: עכשיו, מה שהיה יותר מפתיע מבחינתי במעבר הזה של סוזוקי, הוא כבר היה סגור הרמטית בפאז'ה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל בגלל שבפאז'ה אמרו לו, אתה תתחרה עם ספונו, אבל עפודת השוער הראשון, בעוד שאולי אמרי, אתה הולך להיות אצל שוער ראשון, מרטינז לא יישאר, אז הולך לבילה, החלטה מוצדקת.
1: קודם כל, לדעתי, גם מעוד סיבות, זו החלטה מוצדקת, לשחק בפרמייר ליג, זה משהו אחר.
0: אבל בוא נגיד ככה, אם היו אומרים לו, אתה שוער ראשון בפריז, זה קצת משנה.
1: אבל לא אמרו לו את זה. אז אתה יודע, בחר נכון מה שנקרא. בוא נראה שהוא מספק את הסחורה, אבל הוא שוער נפלא.
0: כן. הנה סייס, מהמגן השמאלי יצא מקדם את הכדור לתוך הרחבה. אחת האחת שמה של פורטורס, כדור קרן.
1: יוחד סייס. האיש הזה שאנחנו רואים עכשיו, מספר 65, הבלגי הצעיר הזה, מגן מצוין, התקפי מאוד, כוח מתפרץ, תראה איך הוא עושה את העקיפה, ולא מחכה, מכניס את הכדור פנימה, אבל סגירה טובה מאוד.
0: שני המגנים, גם סאב 64 וגם סייס 65, שני ילדים שצמחו באקדמיית הנוער של קלאב רוז'.
1: קלאב רוז' קבוצה, אומנם, יאן זומר ווואנקן מרימים את ממוצע הגיל.
0: ואיפה ברנדון מחלגה, מה זה?
1: כן, אבל עדיין היא קבוצה מאוד צעירה. תסתכל על שאר השחקנים, מיכאל, ותראה שיש פה וירגילי 20, טרוסולדי 22, פורבס 22. ילדים, שני המגינים שדיברנו עליהם.
0: כן.
1: פוץ, פרדי פוץ, פוץ הקשר האחורי האנגלי שהגיע מווסטהאם, גם ילד בין 22.
0: בוא נראה את הניסיון של וילה עכשיו. ניסיון שם של ז'ואר גומס, הקשר הברזילאי שהצטרף הקיץ מוולפס. לי, עם כדור ארוך, נוחת אצל בובקה קמרה. הוא טובה שמה של טרסולדי. בוא נראה את ניקולס ג'קסון. אין עבירה, שופט נותן למשחק הזה לרוץ, אנחנו אוהבים את זה.
1: יש הרבה עיבודי כדור, צריך להגיד עד עכשיו.
0: איאן וירג'ילי, אחד על אחד מול וואן ביסאקה. בוא נראה את הספרדי הצעיר שגדל בברצלונה. וירג'ילי, וירג'ילי מעביר את הרוחב.
1: וירג'ילי, תשמע, טכניקה עילאית, דריבל מצוין, מהירות. ניצלו את זה שמיוקה ירדה ליגה,
0: כן.
1: וקנו, מיוקה מכרה הרבה שחקנים בעקבות הירידה שלה לליגה השנייה.
0: והוא בעצם נכנס לנעליים הגדולות שהשאיר אחריו כריסטוס טוניס, היווני שנמכר הקיץ לארסנל, כוכב כדורגל.
1: וכבר פורע שטרות.
0: כן, כן. בוא נראה את וואנקן, עם הכדור עכשיו, זה יכול להיות מעניין. סייס עם הכדור לב...

0: לראש של וירג'ילי, יש לו שטח, וירג'ילי, סוזוקי עם עדיפה ראשונה, כאן הוא מגיע לפורס עם הרוחב. לאט לאט,
1: כבוש, מתחמם אש. אמרתי לך, זה משחק של שתי קבוצות, ובאצטדיון הזה תמיד יש קצב, תמיד יש משחק קצבי מאוד, משער לשער. אחלה משחק אנחנו מקבלים לפחות בתשע הדקות הראשונות. הביתה פה לא מספיק חזקה, וסוזוקי פה עושה נכון, עודף את הכדור, זה כדור מתעתע קצת הצידה, שלא יהיה כדור חוזר. עבודה טובה של זיון סוזוקי.
0: יאן מצן מקבל כרטיס צהוב לפני דקה, אנחנו צריך לראות מה בדיוק היה שם. פאו טורס, תראה את הנהירה שלו קדימה של הבעלם הספרדי. ג'ון מגין לידו, עדיין תורס, מוצא את הסקוטי, מגין הולך על נגיעה ושם את הכדור ברשת! אסטון וילה 1, קלאב רוז' 0, השער הראשון לעונת 26-27 בליגת האלופות, חתום עליו, ג'ון מגין.
1: קפטן ג'ון מגין, איזה גול גדול, אבל מי שבונה את הגול הזה בצורה באמת מדהימה, זה פאו טורס, תראה מאיפה הוא לוקח את הכדור, מיכאל, שים לב, מתחיל את הדריבל שלו מקו ההגנה, מסדרון, פותחים לו, כל הקישור של ברוז' פתוח לגמרי, מוסר מסירה הצידה, ומגין מוצא את החור, לדעתי, זומר במיקום לא טוב, אבל הכדור הולך לחדר, אי אפשר להגיע, אם זומר טיפה מושך ימינה, אולי הוא היה מגיע לכדור הזה. המיקום שלו לא היה טוב.
0: אבל איזו אלגנציה בביתה.
1: איזה שחקן. סקוטי הנהדר הזה, כבר בן 31, אבל מנוע יש לו בגוף לבחור הזה. מה בודקים?
0: אז ואנה כנראה בא בטענות, אין על מה לפסול את השער, ולכן השער הזה מאושר. שער ראשון לעונה החדשה בצ'מפיונס. הנה ג'ון מגין. וגם שער ראשון של וילה בעונה הזאת, היא לא כבשה בפרמייר ליג בשלושת המחזורים הראשונים.
1: זה כל הסיפור. בדיוק רציתי להגיד לך, ואמרתי לך קצת בהתחלה, נראית לי טוב וילה. פתחה טוב את המשחק, וזה שער הראשון של העונה במסגרת רשמית, כאילו, בליגה ובאלופות. וזה מוריד הרבה לחץ, כי אתה יודע שאתה לא מפקיע עוד פעם ועוד משחק ועוד משחק, מתחיל להיות חקוף על הגב. מדהים.
0: המינגס הצעיר, ניקולס ג'קסון מקבל את הכדור, בוא נראה, ג'קסון מחזיר את הכדור להמינגס, זה יכול להיות השני, זומר! אוי אוי אוי אוי אוי, עם יד חזקה, עודף את הכדור לקרן.
1: שמע, זומר מחזיר פה. אני לא מאשים אותו בגול, אבל אני אומר, יכול היה להיות במיקום יותר טוב, אבל פה הוא לוקח שער בטוח.
0: כן.
1: ווילה עם פתיחה נהדרת. אתה יודע שמגין, הנה האיש הזה שאנחנו רואים עכשיו, יש לו את הרגל שמאל, באמת, אחת הטובות באירופה. גם נייחים, גם פצצות, גם מדויקות.
0: הנה הכדור שלו עולה, גם הפעם הכדור הזה בעיניים של זומר. אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, זומר יצא עם הכדור בידיו מחוץ לרחבה.
1: מה אומר על הבחור? אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. אוי, מגין, תכין, אפשר ללכת להתחבק.
0: יאן זומר אומר, נדחפתי. הבעיה שהוא נדחף על ידי שחקן שלו, נכון. הנה, שים לב.
1: בוא נראה רגע. לא.
0: הנה, פה.
1: לא, ברח לו הכדור, הוא לא נדחף.
0: לא נדחף, אבל הנה, פה.
1: שם עליו את היד. אוי, נתפס לו בחולצק. שמע, לא מתאים לו, האיש הזה כל כך מנוסה. מיכאל, אני מציע לשחקני אסטון וילה ללכת להתחבק בחצי.
0: כן, אתה אומר, מה, להכין כבר את הקפה?
1: להכין את הקפה, את ה-2-0. שמע, בגין, זה באמת... תראה עכשיו את הדיוק, תשמע, זה יהיה מבחינתי, זה מצב הכי קלאסי בשבילו, במשבצת, בבלטה הכי טובה שיכולה להיות.
0: אז יש לנו גם את ג'ון מגין וגם את אלי בואנדיה, עם רגל ימין, בוא נראה,
1: אני לא רואה מישהו אחר שלוקח לו את זה.
0: 14 דקות של כדורגל, בואנדיה לוקח את הכדור.
1: למה? מה בואנדיה עכשיו לוקח את הכדור? זה מגין היה צריך לבוא את זה.
0: הוא הרגיש את זה, הוא הרגיש.
1: עזוב, נו. אני מבטיח לך שאם ג'ון מגין היה בועט את זה, זה היה 2-0. ברוש קצת באלף מפתיחת המשחק הטובה של אסטון וילה.
0: ג'ואו גומס, הניסיון של הברזילאי חזק מאוד במרכז השדה. נראה מה הוא עושה שם, עדיין גומס בתוך הרחבה, צריך להוריד, זה צריך להיות השני, המינגס,
1: הסיומת של המינגס, ג'ורג' המינגס, האנגלי בן ה-19 מסיים, לא טוב, מסיים עם החיצון, שים לב. עבודה יוצאת מן הכלל של גומס, ראית? במקום ללכת עם הפס.
0: כן, אבל נגיד ככה, זה בקלות היה יכול להיות כבר 3, כן, של וילה.
1: כן, כן, רק משמעי. שליטה מוחלטת במצבים. נכון שברוז' ניסתה פה ושם, בעיקר מהאגף השמאלי, של יואחים סייס ווירג'ילי, אבל לא, זה לא מספיק. תראה, אפשר לראות היה את הנתונים. אסטון וילה כבר מאיימת
0: 7 פעמים
1: לשער. לא, לא, זה פתיחה יפה מאוד, אהבתי. זה אונאי אמרי, אתה מבין שאתה גם אתה חושב שהקבוצה שלו גמורה, הוא פתאום מתרומם, מרים אותה.
0: יפה מאוד.
1: אבל אנחנו רק בדקה 16.
0: עכשיו את פלטרסן, מקבל את הכדור עכשיו פורבס, באחד על אחד מול מצן, למצן יש צהוב, בואו נראה את הפורטוגלי קרלוס פורבס. כמה 3 נגד ברצלונה בעונה שעברה, מה שגם זיכה אותו בסיבוב בכורה לנבחרת פורטוגל.
1: נכון, וכן, תראה איזה מעבר

0: בוש בפתיחה כל כך חלשה שהאקספקטיב גול שלה עומד על אפס.
1: רגע, רגע,
0: 1.4, כאילו כלום, לא, אפילו לא קרובים לשער. ואסטון וילה, אמרנו, שבעה מצבים, כבר שלוש פעיטות למסגרת. ברוש, מיכאי, זה קבוצה שמסתגלת. היא ייקח לה זמן, אבל היא מסתגלת למשחק. ולפעמים, בליגת האלופות, אני זוכר אותה תמיד, לא תמיד פותחת טוב את המשחק, אבל לאט לאט מסתגלת, נכנסת, אז המשחק שלנו פה פתוח.
1: המשחקים אצלה בבית מאוד מאוד קשים ליריבות, מאוד.
0: נכון.
1: פורס.
0: יפה מאוד. הקהל אוהב את זה, את העבודה הנפלאה הזאת.
1: הנבום לי, הבלם הקוריאני.
0: כן, הגיע ממיטלנד. מיטלנד.
1: כן,
0: מיטלנד.
1: שיחק גם אצל בכוכב האדום, אצל ברק בחר, אחרי זה נמכר לפיינורד. הנה עכשיו הניסיון מחוץ לרחבה. הביתה הייתה שמה של סאפ, כאן הוא חוזר לעברו של פורס. הוא הולך לצד השני.
0: וואן ביסאקה, מגן מנוסה, הקונגולזי הזה בין ה-28, יודע לעשות סגירות אלכסוניות.
1: בוא נראה את וירג'ילי, מוציא כדור טוב! הנה אחת אחת!

0: הנורבגי קובע את שער השוויון ביאן בריינל. קלבוש חוסרת בגדול.
1: אני הבטחתי לך 3-4 שערים, תגיד שלא.
0: הוגו מקלסן
2: ון אונסה נאמר 10, הוגו
0: עם שערו השני העונה לאחר עבודה נהדרת של וירג'ילי באגף.
1: כן, וירג'ילי מסחרר פה את וואן ביסאקה, ובטלסן הנורווגי כובש בקלאס, צריך להגיד. קשה להאשים פה את סוזוקי. הכדור הולך לחדר, לפינה, כדור חד, חזק, ברגל שמאל, עם הפס, אופי של גול. שמע, וירג'ילי, שחקן כנף באמת ברמות הגבוהות ביותר. וואן ביסאקה היום יהיה לו קשה, okay. יצא עם סחרחורת כנראה. אבל בדיוק דיברנו על זה קודם, ברוז' מסתגלת למשחק לאט לאט, היא פתחה רע, אבל יופי של חזרה, ויהיה לנו פה אש.
0: יאן וירג'ילי גדל בברצלונה, מעולם לא קיבל את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת.
1: אפשר להבין, אתה יודע,
0: כן, כן.
1: כל התותחים שמביאים לשם בכנפיים, איפה הוא ימצא את עצמו?
0: והנה מטלסן, עושה את העבודה כמו שצריך בעונה הרביעית שלו, בברוז'. השחקן הזה שהגיע אליה בזמנו מבודו גלימט.

0: נשכח שברוז' גם איבדה נכסים, גם את אלכסנדר סטנקוביץ' שעבר לאינטר.
1: נכון, יש את הניסיון של וילה בתוך הרחבה, זה נראה טוב!
0: וואו!
1: זה השתיים אחת!
0: מטורף!
1: אמי בואנדיה! אומר יהיה לכם יום טוב! יום מצוין לוילה!
0: איזה משחק יש לנו.
1: אונה ימרי ושחקניו מחזירים לעצמם את היתרון. אסטון וילה 2, קלאב רוז' 1.
0: איזו התקפה גדולה, תראה, השימוש פה נכון בניקלס ג'קסון עם מעקב, ואוי, יש פה, באמת, יש פה מחדל גדול של
1: ולטסן, לדעתי.
0: של ולטסן, שעוזב את השחקן שלו, וגומס נכנס כמו תותח פנימה לרחבה. תראה את הצ'יפ הזה, שהוא חצי צ'יפ. איזה גול גדול, אמיליאנו בואנדיה הארגנטיני. 2-1, יש לנו פה משחק, מיכאל, באמת,
1: רמה הכי גבוהה,
0: רמה גבוהה, איוון לקו לא יודע את נפשו, הוא מבין שיש לו גם בעיה בהגנה, כי ההגנה של ברוז' כבר פעם שלישית או רביעית, לא הולכים עד הסוף השחקני הגנה, ולאסטון וילה יש יכולות בחלק הקדמי.
1: שער השוויון של קלאב ברוז' מחזיק מעמד בסך הכל שתי דקות. אמי בואנדיה, עוד אחד מהנכסים החשובים של וילה בשנים האחרונות. עונה שביעית שלו במועדון. סליחה, עונה שישית.
0: נו, לא נורא.
1: אה, בסדר, נהיה מדויקים.
0: שישית, שביעית, תהיה גם שמינית, כי הוא כבר לא ימחר בגיל הזה. כבר בן 29 בחור, אז נראה לי גם מה רע לו, מה רע באסטון וילה.
1: לא,
0: איזה מועדון.
1: מצוין, מה זה? קהל, היסטוריה.
0: הכל, הכל, זכיות, תארים. עם המאמן שלו הזה, יש לו מצב להגיע לתואר.

כדור הולך ימינה, פעם נוספת לעברו של קרלוס פוקס. הולכים לפוקס, המגיע הצעיר שהגיע הקיץ מווסטהאם.

0: אז
1: בוא נגיד, על פי מזג האוויר, הקיץ הסתיים לו בבלגיה, חוזרים לאפרוריות.
0: לגשם, לקור, אבל עדיין מזג אוויר מושלם. תשמע, פחת כדורגל. דיברת על קרלוס פורבס, הקיצוני הנפלא הזה, הפורטוגלי של קלאב ברוז', אז הבחור בעצם גדל בספורטינג, אבל עבר בגיל מאוד צעיר למנצ'סטר סיטי. עשה שם את כל מחלקות הנוער, ואז נרכש על ידי אייקס.
1: נכון, והוא לא הצליח.
0: לא הצליח באייקס, עבר לוולפס. בקיצור, הגיע בסופו של דבר לקלאב ברוז', ויש לו, יש לו. בחור, שחקן. יש לו עוצמות בלתי רגילות.
1: העניין עם קלאב ברוז', מעבר לעובדה שכמו שאמרנו בתחילת השידור, הם עושים הופעה שלישית ברציפות בליגת האלופות. המון המון כסף שנכנס למועדון. מחירות השחקנים, סוליס 40 מיליון, לפני 3-4 שנים, שר דה קטלארי,
0: גם סטנקוביץ' 23 מיליון ואינטר.
1: דה קטלארי נמכר למילן בזמנו, גם סביב 40 מיליון.
0: מכניסים
1: הרבה מאוד כסף, וכמו שאמרנו, בעוד שנתיים הם התחדשו באצטדיון חדש של 41 אלף מקומות, שיכניס עוד כסף למועדון.
0: עם האיש הזה עוד ישחק, הוא כבר יהיה מאמן.
1: עוד שנתיים הוא ישחק,
0: שמע, הוא הפנים של קלאב ברוז'. עשה תנועה יפה פורס פנימה, ולא קיבל את הכדור. עשה תנועת עומק נהדרת. איך הוא נהיה מריחה את המשחק. זה לא יאומן.
1: כדור מגיע לג'קסון, עם למגין, אוי איזה יופי, נותן את הכדור הזה לברו של וואן ביסאקה, זו ההסתנגות של פילה לצאת קדימה.
0: תראה מספר 10.
1: הולכים לצד השני, אבל הכדור לא טוב, חבל.
0: אין, וואן ביסאקה לא מספיק טכני. אתה רואה, המצלמה הולכת אליו, אונאי אמרי מוחא כפיים, אבל הוא היה רוצה שהכדור הזה יגיע לבואנדיה. בצורה יותר מדויקת, את התקפה מצוינת, תקפת מעבר נהדרת.
1: סך הכל מתוך ההרכב שפתח לפני חודשיים וחצי בגמר הליגה האירופית במשחק מול פרייבורג, שישה שחקנים מתוך ה-11 עזבו את אסטון וילה הקיץ. הזכרת חלק מהשמות.
0: יש קודם כל מורגן רוג'רס. תשמע, זה מכירה, אני לא יודע, הכי גבוהה בהיסטוריה.
1: הבריטי היקר בהיסטוריה.
0: כן, אז אמרנו, הבריטי הכי יקר בהיסטוריה, בסדר. קונסה, הבלם, הלך לארסנל. אולי ווטקינס הלך לכסף הגדול באל הילאל. מאלה, כמובן, לרומא. ויורי טילמנס למנצ'סטר יונייטד. תשמע, הם עשו פה קופה של איזה מעל רבע מיליארד פאונד.
1: ואפילו לוקה דין, המגן השמאלי, עבר לפנשן.
0: אז אני אומר, תשמע, זה בשנה האחרונה רק מה שהשמות שאמרתי.
1: קיץ אחד.
0: זה רבע מיליארד פאונד. עכשיו הם הוציאו גם, נכון, הם הוציאו כסף. אבל כרגע בפרמייר ליג זה לא עובד להם, אתה יודע.

0: הדרך עוד ארוכה.
1: פוקס מקבל את הכדור, הגשא ממשיך לרדת לו בברוז'. סאב. המשחק הפך קצת להיות, אני חושב שזה בעקבות ה-2-1 המהיר, וילה קצת יורדת למרכז מגרש, היא כבר לא לוחצת גבוה, והמשחק הפך להיות שברוז שולטת ווילה הולכת על המעברים. הנה, ניסיון למעברים לפחות. שמע, בגין זה חתיכת שחקן, יואו, איזה שחקן, חלום של כל מאמן.
2: וואן ביסאקה לעברו של ניקולס ג'קסון. המינגס מקבל את הכדור, עוד אחד מהשחקנים הצעירים שיקבלו עוד ההזדמנויות.
0: ההחלטה לא טובה של המינגס פה.
2: מצן מול סאב, איאן מצן מעביר את הרוחב, הכדור טוב.
0: לא, גם הייתה תנועה לקצר, תנועה טובה מאוד של... נדמה לי שזה היה בו-NDA.
2: המינגס פעם נוספת.

0: Carlos Fuchs. פוקס עם הכדור עכשיו, מעביר את הרוחה, כדור לא מגיע לכתובת בלגית. ג'קסון, לבד לבד, בשטח המגרש של קלאב רוז'. בואו נראה את החלוץ הסנגלי הזה שהגיע הקיץ מצ'לסי. כדור הולך לברו של ג'ון מגן. עדיין מגן, יכול להניף את רגל שמאל, ועושה את זה, סומר! למזלו, למזלו, ג'קסון לא היה מספיק ער לעדיפה הזו.
1: קודם כל עדיפה למרכז הרחבה, שזה לא הכי טוב, יאן זומר לא במשחק גדול, אבל שמת לב לשמאלית עכשיו, של ג'ון מגין. הבעיטות שלו, הכדור גם נחת שנייה לפני יאן זומר, זה גם קשה. זאת אומרת, הוא מתזמן גם את הרגל שמאל שלו, זה משהו.
0: פאו טורס, וילה לא עוצרת, עם המינקס הפעם. המינקס, צריך לצוי את הקרן.
1: נראה לא רע עכשיו ניקלס ג'קסון, כמו שאמרת, הסנגלי הזה. תראה את הרגל שמאל ותראה איך הכדור נוחת. שנייה לפני שהוא פוגש את זומר.
0: אמי בואנדיה, מצל, הצליח בשנייה האחרונה למנוע את הכדור הזה מברוז'.

0: שלה הגנתית, תראה, עומדת ממש כמו קו חמישה, תסתכל, זה... הנה, עכשיו ירד, ומגין יורד ממש אחורה, הוא יודע שהמגן השמאלי של ברוש יוצא, סייס, יוצא המון קדימה.
1: פלטסן, לא מצליח לפלס את הדרך.
0: זה, זה המשחק. ברוש שולטת, ווילה ממש מסתגרת.

0: לצאת למעברים. זה הסגנון עכשיו.
1: ונקה. מצליח לשמור על הכדור עם הגוף שלו, אבל מאבד אותו במסירה. הנה פעם נוספת. ג'קסון, מגין ובואנדיה יוצאים קדימה. שלושה מול ארבעה. בואו נראה את מגין עכשיו. מגין, עדיין מגין, מנסה להעביר את הרוחב. חכה אחת של פורץ.
0: תראה מה יפה אצל מגין. כולם יודעים שהרגל שמאל שלו היא חזקה. פתאום הוא מושך לימין ומגביע בימין גם. עד עכשיו הוא באמת השחקן הטוב של אסטון וילה.

0: פעם נוספת, יאן וירג'ילי, עובר גם את מקין, וירג'ילי בתוך הרחבה, חבל.
1: הוא רצה להוציא רוחב, יצא לו סוג של ביטה, אבל תראה, הוא מתגבר על המגינים שלו. הפעם עובר את מקין, שהוא לא מגן, לא היה מגן ולא יהיה מגן. שאנחנו לא רואים אותו באמת עד עכשיו פעם מאכזב זה טרסולדי.
0: נכון, נכון, אני חושב שהוא נגע בכדור אולי פעם אחת.
1: לא הזכרת אותו פעם אחת בשידור, אני לא זוכר שאמרת את השם טרסולדי, ועד עכשיו הוא לא במשחק, והוא צריך להיות במשחק אם ברוז' רוצה לחזור אליו.
0: ולקו מנסה למצוא פתרונות מול וילה. בינתיים כדור מגיע לראש של בובקר קמרה, עוד אחד מהעוגנים של וילה בשנים האחרונות. תחשוב מה זה, בובקר קמרה, ז'ואו גומס ובואנדיה, ותוסיף את מנזמבי הפצוע. אך, איזה יופי של שחקנים.
1: מה, מנזמבי זה באמת... כשהוא יתחיל לשחק, זה ישנה את הקבוצה משמעותית, שהוא יחזור לשחק עם ההתקבל.
0: כן, יש על הספסל גם את מתאו רוג'רי, המגן האיטלקי, שהגיע מאתלטיקו מדריד.
1: יש...
0: ליאון גורצקה פצוע.
1: ספסל חזק, תמי אברהם.
0: יש את איברהים אמביי, הילד הסנגלי, תכף נרחיב עליו בינתיים. וירג'ילי פעם נוספת, האם הייתה שם נגיעת יד של בובקר קמרה? השופט מסמן, כדור קרן.
1: ייבדק, אבל לא...
0: לא, גם אף אחד מהשחקנים לא עט על השופט, אז לדעתי זה באמת היה חזה של הקשר הצרפתי.
1: בוא נראה איזה...
0: בוא נראה כאן, חזה.
1: בובקר קמרה, אחרי הקרן נדבר עליו, זה גם סיפור.
0: שבע דקות להירידה למחצית, כדור הקרן של ברוש, הוא מצליח לשים את הראש, כדור מגיע לשמאלית של פורבס, איי, לא מתלבש לו.
1: הנה מתפרצת, תראה ג'קסון, בואי ג'קסון, יפה!
0: ג'קסון לבד!
1: זה כדור חלש!
0: עדיין ניקולה ג'קסון!
1: לא, זה נגמר, זה נגמר. פספסו את המומנטום, מיכאל, הכדור לג'קסון היה חייב להיות חזק.
0: תן לו לרוץ.
1: בטח, ברגע שהכדור נדבק לא הגיע אליו, אז הוא עצר לו את כל התנופה. יכלו לעלות פה ל3-1 קל. הקיצר, מה שאני רוצה להגיד לך על בובקר קמרה, שהוא גדל במרסיי, ומרסיי פשוט שחררה אותו חופשי. ואז טוב, לפני 5 שנות.
0: הוא סירב להאריך חוזה, כן, זוכר את הסיפור הזה.
1: כן, ואז כאילו שיחקו איתו משחקים, עזב אותם, הלך לאסטון וילה ומאז הוא שם.
0: בינתיים, ג'קסון, וואה.
1: תשמע, אם נוכל, אם יראו לנו את המהלך הזה, שג'קסון קיבל את הכדור לבד, המסירה הייתה ממש... חלשה, לא טובה, לא אפקטיבית. המנה מביא לה את 3-1.
0: עוד כדור שמאל לעברו של וירג'ילי. הפעם וואן ביסאקה עם הפיזיות שלו מצליח להתמודד מול הספרדי הצעיר.
1: של אונאי אמרי שהכדור הולך ארוך לצד, הוא צועק לו ג'קסון, ג'קסון. מה הוא רוצה בעצם? הוא רוצה שג'קסון יבוא קרוב לכנף, שאם הוא מוריד לו את הכדור שיוכל להיות קיר ואז לפתח את ההתקפה מהצד השני. אבל ג'קסון או שיש לו בעיות שמיעה או שהוא פשוט לא הגיע למקום הנכון. אבל זו הדרישה של אונאי אמרי, כשיש כדור ארוך לכנף שג'קסון יבוא החלוץ קרוב אליו וככה יוכלו לפתח את ההתקפה דרך כדור ארוך.
0: פאו טורס טועה במסירה, הנה כדור מגיע לברו של פורבס. בוא נראה את קרלוס פורבס, קרלוס פורבס, סוזוקי מעדיפה.
1: קרלוס פורבס, שחקן, שחקן, אני מאוד אוהב אותו.
0: עוד ניסיון עכשיו, פוקס לא מקבל תודה בפס, איבנת לעבר.
1: עוד מגוון, עוזב את העמדה שלו, בא לאמצע, בא לשמאל. ומושמע מאוד הגנתית, אחלה שחקן.
0: הנה הניסיון עכשיו, פלטסן פעם נוספת. סלי כנס עם הכבוד, אתה יודע, בתוך שחקן הביא.
1: טוב, לא הייתה לו הרבה ברירה, הוא קיבל את הכדור מבנקן, בין הקווים, ניסה לחתור לרחבה, אבל יש שם צפיפות, גם פאו טורס, גם ויקטור לינדלוף. שני בלמים, בוא, מנוסים מאוד.
0: הולכים לפורבס, מול מצן. פעם ההולנדי גובר עליו.
1: ממש שליטה של קלאב רוז' ווילה ממש יורדת לאחור, אולי עד המחצית רוצה ככה לרדת ביתרון. שם לב למגין בצד בכנף הימנית, ממש משחק כמו מגן ימני עכשיו, תראה. אז בגלל זה הוא גם לא מספיק להגיע להתקפה.
0: עוד כדור ארוך לבו של ג'קסון, איפה סומר? איפה סומר? ג'קסון, הוא שרק! מגלגל את הכדור לרשת! אסטון וילה 3! קלאב רוז' 1! דנקשן, ין זומר, מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: אשטובליפט אומרים בהולנדית.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
1: אוי. עזוב ין זומר, כל ההגנה של האיש הזה, של איוון גלנקו. אבל המצלמה הולכת ליאן זומר, שהוא יש לו את החלק הכי גדול. תראה, זה מגיע מהתקפה, מאיבוד כדור של פורבס. שוב, טורס עם כדור פשוט גאוני. לאן אתה יוצא, בן אדם? ותראה את שני הבלמים, תראה. טוב, הוא לא יכל להכשיל אותו.
0: הוא מכשיל אותו, זה אדום.

0: לא, יאן זומר במשחק... בוא, אני אמרתי לך את זה מההתחלה. הוא לא נראה לי טוב בכלל. מי הגול הראשון? דרך... יאו, הוא משתגע לקו.
1: מקום לרדת ב-2-1 סולידי.
0: והוא שולט במשחק, אבל מה הם עשו? תראה מה זה אמרי. אמר, בוא נרד למחצית. ירד כבר איזה רבע שעה, הוא יורד לחצי בונקר ומשחק על מעברים.
1: לא, אבל אני חייב להגיד, בצורת משחק הזו של אסטון וילה, גם אם לא נוגעים בכדור, הם הגיעו לאינספור מצבים.
0: יש להם כלים נהדרים.
1: תראה, תראה.
0: נכון?
1: רגע, בוא נראה את הניסיון מרחוק עכשיו. הפעם, זומר, חוזר בזמן אל בין הקורות.
0: כן, אבל הקהל לא מרוצה, אתה שומע קצת כבר, אתה מתחיל לשמוע.
1: צונה השבה של בואנדיה.
0: בואנדיה, יש לו את זה, אבל אני יודע, אתה ראית מאיפה הוא בעד? זה לא היה רחוק, אגב. צודק, בצורת המשחק הזאת אמרי עושה פה נכון. חזק מדי. שתי דקות תוספת זמן למחצית ואיוון לקו, המאמן של קלאב רוז' יצטרך באמת לעשות חושבים איך הוא מתמודד עם המלכודת שהכין לו פה אונאי אמרי. וזו ממש ממש מלכודת. תמיד שפאו טורס הבלם פנה פה שני גולים.
1: כן,
0: את הראשון ואת השלישי הוא בנה.
1: הראשון עם היציאה, נכון, נכון, נכון.
0: והכדור הארוך עכשיו לג'קסון.
1: הנה, קלאב רוז' מחממת. כבר שחקנים לקראת כניסה למחצית השנייה, ביניהם רומאו פרמנט, הבלגי הצעיר. יש גם את פליקס למרשאל, עוד שחקן מוכשר שהגיע מסטרסבורג. להגיד שקלאב רוז' חסרה היום את בלם נבחרת אקוואדור, ז'ואל אורדוניז, הבלם הפנטסטי שלה, הוא פצוע.
0: פצוע, לא, הוא היחידי שחסר בסגל. סך הכל סגל מלא.
1: אבל חיסרון של אורדוניז זה משמעותי.
0: כן. אורדוניז, בלם, בלם. אתה רואה גם את הבלמים של קלאב רוז'. לא ביכולת מזהירה.
1: האם נראה כאן שער חמישי עוד לפני הירידה למחצית? טענות אין לנו קלינגר?
0: לא, אין לנו, כי אני התחייבתי לפניך.
1: נכון. לא, אמרת לי ארבעה?
0: אמרת לך ארבעה.
1: ציפיתי ב-90 דקות.
0: לא, התכוונתי ארבעה במחצית.
1: במחצית.
0: סתם. לא. לא לוקח קרדיט, סתם.
1: זהו, סיומה של המחצית הראשונה ביאן בריידל, אסטון וילה 3, קלאב רוז' 1, מחצית גדולה של אונאי אמרי ושחקניו, שערים של ניקולס ג'קסון, עושים כאן את ההבדל, יחד עם ג'ון נגן, יחד עם בואנדיה, יופי של מחצית.
2: This match is brought to you by Follow Scores, UEFA Champions League official partner.
0: שמע, זה האיש בעצם, המצלמה לא סתם הולכת עליו. ג'ון מגין, הקפטן, הסקוטי הנפלא הזה, עושה הכל עבור אסטון וילה. אסטון וילה פה נותנת הצגה במחצית הראשונה.
1: זו, אתם רוצים לבחור את השחקן המצטיין, אחד מכם יזכה בפרס מתנה.

0: חדש בישראל. יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
1: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
2: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
3: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
2: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת. דיבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. תפוזינה סינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
3: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
4: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המהלך המבטיח שלכם, ותוכלו לזכות במסך טלוויזיה ענק. מתנת?
9: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
10: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.

0: ליגת האלופות מתחילה מצוין, אם יש לנו 5 שערים, אז אנחנו רק במחצית הראשונה של המשחקים המוקדמים, אז יש בהחלט למה לצפות. גוטמן, אוואט, המשחק הראשון שאנחנו נבקר בו, קלאב רוז' מערך לטסטון וילה, שני מועדונים שכבר נפגשו בעבר, שכבר נפגשו עם ליגת האלופות. בוא נדע לאן זה התגלגל למחצית הראשונה.
1: בסופו של דבר, זו אחת הערים הכי יפות שאני הייתי בהן באירופה, אבל אסטון וילה משחק את הכדורגל היפה, ומגין בדקה העשירית, משקין את הכדור בפינה,
2: ומי שמרשה לו זה פאו טורס הבלם בסופו של דבר.

0: אבל כאן אנחנו רואים את ההתקפה של קלאב רוז', אנחנו רואים את ים וירג'יל הצעיר מוריד כדור נהדר לבלטסן שמשווה את התוצאה. יופי של שער.
1: זמנית את התוצאה, אבל אמרנו בפרי גיים שאונאי אמרי
2: אולי כבר קצת מחניק בגרון של אסטון וילה שהגיע למשחק הזה כשעוד לא הבקיע אונה.
1: כן, אבל מחניק בגרון, אבל זה פותח את כל החנק, הפס רוחב הזה, ובסופו של דבר בואנדיה משקיד את הכדור הזה לרשת. אונאי אמרי בטירוף, זו דקה 22,
0: ותראה שוב את הכדור, מי ממשל את השער הזה, תראה אם לא פאו טורס עוד פעם הבלם עם כדור ארוך לג'קסון שבסופו של דבר מפקיע. צריך את הביטחון הזה, אסטון וילה צריכה את הביטחון הזה, ובטח השחקן הנהדר.
1: אני יוצא זומר, זה דודו בשער הזה.
2: אנחנו רצים ישר למשחק השני, אייק אתונה מארחת את הקבוצה החדשה בליגת האלופות, את לאסק מהעיר לינץ' שבאוסטריה.
1: הרומני מדליק את אתונה, איזה דציבלים.
0: יופי של שחקן הבחור הרומני הזה, שיחק בקליירי, באמפולי, באייאק, בן 30, יש לו רגל פנטסטית. תראה את האומנות הזאת שהוא מסובב לחיבורים של לוקאס.
2: אז בינתיים במחצית הראשונה, אסטון וילה, שגם ג'קסון שסוף סוף מבקיע, כן, נכון. שכולם דיברו על זה, הוא אמור להחליף את, לבוא ולהיכנס לנעליים של ווטקינס. עוד משחק גדול שמחכה לנו הערב, אולי משחק בעצם הכי גדול, ושובו של מוריניו. מוריניו חוזר לריאל מדריד, מוריניו חוזר ומארח את אינטר, איתר לקח את הטראבל ב-2010.
0: איזה סגירת מעגל.
2: שזה מדהים.
0: מדהים.
2: בסנטיאגו ברנבאו, לקדנציה שנייה שלו.
0: לקדנציה שנייה, והוא רוצה להתחיל ברגל ימין, מדריד מצפים ממוריניו. לראות כדורגל טוב, לראות שערים, לראות את הקבוצה כבר יותר מחוברת, ואת האיש הזה.
2: קיליאן מבפה, מתחנן, תביאו לי כבר תואר. אני עברתי לריאל מדריד בשביל לזכות בתארים. בסוף אני רואה את פי ז'ה זוכה.
1: כן, גם מאוד מאוד מרוכז. קיליאן מבפה, את יודעת, יש את הצחוקים, אבל מוריניו...
0: זה המוח.
1: הוא נראה לי נוח, אבל דודו בתוך תוכו הוא יודע שאלה, זה מסוג המשחקים.
2: האמת הוא לא נראה לי נוח בכלל.
1: לא, גם לי לא.
2: כן.
0: אמרתי מוח.
1: מוח?
0: אז זה המוח, שם צריך לעבוד הכל, לחבר את הפאזל. והנה, צ'ואמיני שחוזר לסגל אחרי פציעה.
2: עונה מעניינת מאוד, אנחנו צפויים ללוות את ריאל מדריד בעונה מאוד מאוד מעניינת עם החזרה.
1: זו דרך ארוכה בברנבאו שעושים במנהרה דודו.
0: כן, ארוכה מאוד, זה 5-6 דקות הליכה.
2: נו יפה, זה חימום טוב. אנחנו כבר מחוממים למחצית השנייה של המשחקים המוקדמים, מחזור ראשון ליגת האלופות, יום ראשון מבין שלושה. בואו נחזור לכדורגל.

0: סגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
1: כל הקהל על הרגליים.
0: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונוסון.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
0: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
3: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
4: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
5: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
6: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
7: אלן ריצ'סון, אוהן ווילסון.
8: פותחים חשבון מסחר עצמאי באלט שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
9: המג'ולה, אבל פחות משחשב.
10: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
11: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
12: שחתם אלינו אל תמונות הלוויין מעיין ברייטל בברוז' רגע לפני פתיחתה של המחצת השנייה במשחק בין קלאב ברוז' לאסטון וילה 3-1, זו התוצאה בזכותה של אסטון וילה בתום 45 דקות ראשונות. תכף נוכל לראות האם יש שינויים מהצד, בעיקר של איבן לקו בברוז'.
13: לא נראה לי.
12: למרות שראינו אותו כבר מחמם שחקנים, הנה אנחנו רואים כבר שחקן אחד שעומד על גם מחצת המגרש, תכף נוכל לראות מי השחקן שייכנס.
13: כן, יש עשרה, תשעה שחקנים שמתחממים, עושים את הספרינטים האלה, הנה, כן. 41.
12: מספר 21, סיקה.
13: לא, 41.
12: כן, בוגו סיקה, נכנס מקומו של סאב. מגן הבלגי בין ה-24, שגדל בסטנדרד ליאז'. נכנס מקומו של המגן הימני הצעיר. מבט על ברוז' תראה איך הבלגים מכנים אותה? ונציה הבלגית.
13: עיר יפהפיה. עיר יפהפיה.
12: ונציה של הצפון. אנחנו יוצאים לדרך. עם המחצית השנייה, קלאב ברוז' תתקוף כעת את השאר שמשמאל.
13: אני יודע, ב-2017-18, שבעצם בקיץ 19, איבן לקו אימן את ברוז' והייתי עם הפועל חיפה במחנה אימון ועשינו איתה משחק אימון.
12: אוקיי.
13: ואז ליאור רפאלוב שיחק עדיין בברוז' וגם בנקר. תפרו אותנו 4-1 בקלות.
12: מצן, עם הכדור לאחור, לברו של סוזוקי.
13: קיבלת, אסור לבלם להוביל את הכדור לתוך מרכז הקישור, לתוך מרכז המגרש. אסור, זה איסור מוחלט. כנראה התלהב משני הבישולים שלו.
12: שני בישולים גדולים.
13: כן. אז יש לנו רק חילוף מגן במגן סך הכל. אין פה איזה שינוי מערך של לקו. נשאר אותו דבר.
12: רנדון מחלה, עוד אחד מהאורגנים של קלאב ברוז' בשנים האחרונות.
13: סגירה טובה של וואן ביסאקה. עוד אגרסיבי.
12: בנקה,

0: רוז'ה תחפש כאן שער מוקדם כדי לחזור לעניינים. איאן וירג'יני מקבל את הכדור. ונאקן בתוך הרחבה, ונאקן נופל.
1: צהוב.
0: זה יהיה צהוב על התחזות.
1: ברור. ברור. הוא עשה כניסה יפה לרחבה, אבל הוא כזה חמוד, תראה. כאילו הוא יודע שהוא נתקל ברגל של המגן, תראה, הוא תוקע את הרגל שלו, עכשיו הוא בכוונה מנסה, יוצר מגע, אבל השופט גדול לא אכל אותה, ותראה, הוא מחייך.
0: כן, הנה, פנקל כמו גבר מקבל קצר.
1: אה, בחור, חבל על הזמן, אתה רואה שזה קלאסה אחרת.
0: גוד, גוד זיון,
1: גוד. גוד זיון, כי גוד זיון צריך לבעוט את הכדורים על, כמו שאמרתי לך קודם, על שחקן הכנף, ואז הוא מתחיל לצעוק לו, אמרי, ג'קסון, ג'קסון, תבוא. זה, אתה רואה שזה דפוס.
0: ויקטור לינדלוף, השוודי, אנחנו זוכרים אותו מהימים שלו במנצ'סטר יונייטד.
1: איזה יופי.
0: כדור טוב עכשיו לברו של מגיל בנגיעה. וואו, וואו, וואו, וואו, כמה שהוא מסוכן.
1: שמע, הוא נכנס, תשים לב לתנועה שלו, תראה. עושה קשת ונכנס בין שני הבלמים.
0: וגם הפעם פאו תומס, גם הפעם פאו תומס דוחף את הכדור.
1: מדהים, איזה יופי. תשמע, זה בלם שהוא כמו עשר, כן? כמו שחקן פליימייקר, הבלם הזה. מדהים.
0: קרלוס פורבס. יאן וירג'יני מול וואן ביסאקה.
2: פנטסטיק!
0: פנטסטיק! פנטסטיק! יאן, בוא נהיה מרי גדול. סיקה, כדור לא מדויק. שפט השוויצרי שאלר נותן למשחק הזה לזרום.
1: סך הכל שיפוט טוב מאוד, ואת רמה גבוהה, תואם את רמת המשחק. המבשל שלנו, פאו תורס, בחור שגדל בוויה ריאל, ורוב שנותיו עשה בוויה ריאל.
0: רגע, בוא נראה את וואן ביסאקה עם כדור הרוחב. מה שמדהים, ראינו את הסטטיסטיקה, אסטון וילה בעטה 7 פעמים למסגרת במשחק הזה. בשלושת המחזורים הראשונים של הפרמייר ליג, היא בעטה פעם אחת למסגרת. פעם אחת.
1: לכן היא גם הפקיעה אפס. אבל תראה את זה במשחק אחד, עוד פעם, אתה יודע, פרמייר ליג זה פרמייר ליג.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אבל כשיש לך מאמן כזה, ובאמת שחקנים ברמות הכי גבוהות, אז אתה יודע, בסדר, יש תקופות כאלה, אבל זה יבוא. יש על מי לסמוך, בוא נגיד ככה.
0: לא, בוא נגיד ככה, וילה תהיה טובה, אני לא יודע אם הצליחו לשחזר את המקום הרביעי האדיר שהם עשו בעונה שעברה.
1: אז לא נורא.
0: אבל בוא נגיד בקומות 6-7 בהחלט יכולה להיות.
1: 5-6, לא חושב שהם יידרדרו לשם. אני חושב שהם, עוד פעם, אם הם עושים ניצחון היום, קודם כל זה מורלית כך, וביטחון לליגה גם.
0: היא בטופ סיקס של הפרמייר ליג,
1: לא ספק. כן, חד משמעית. ואתה יודע, ביום שבת, נוטינגהאם פורסט בבית, יכולה לבוא עם ביטחון טוב, ולהתחיל לתת סריה של ניצחונות.
0: כן.
1: יש לה סדרת משחקים סבירה מאוד. לא פוגש את האריות עכשיו, אתה יודע. לא שזה מפחיד אותם, אבל יכולה לעשות רצף יפה.
0: מחלה, עם הכדור לעברו של הוגו סיקה, ונאקן.
1: גם ונאקן לא במשחק מזהיר היום, כמו השוער שלו יאן זומר. וירג'יני הוא אחד הטובים כמובן.
0: הנה הוא, הנה הוא הילד הספרדי, יאן וירג'יני. הוא הוציא את הכדור עכשיו, זה יכול להיות מעניין. קרלוס פורבס מקבל אותו בתוך הרחבה. עדיין פורבס. הכדור בידיים של זיון סוזוקי.
1: תשמע, סוזוקי עושה רושם של שוער.
0: קודם כל הוא חתיכת סוס.
1: הוא חתול גם, תראה איזה...
0: וואו, איך הוא בנוי.
1: תראה איזה אטלט, תראה איך הוא קופץ, תראה. איזה יופי, איזה יופי, איזה... אני אוהב, אוהב לראות שוערים כאלה. ויש לו גם שם מדהים.
0: כן?
1: אחלה שם.
0: וירג'יני,

0: לא השתנה הרבה סגנון המשחק של שתי הקבוצות. שוב מעברים של אסטון וילה, תראה.
1: ג'ואן גומס, חזק מאוד שומר על הכדור, הנה המיקס, המיקס בתוך הרחבה, עדיין המיקס מנסה למצוא את בואנדיה.
0: כל מעבר של אסטון וילה, כל מתפרצת של אסטון וילה, מוצאת את ההגנה של ברוז' לא מוכנה, לא פנויה למתפרצות. וילה הורגת אותם במעבר.

0: הוא, יש לו פרצוף שהוא סובל.
1: הוא חושב.
0: יש לו משקיע בשער לפני המשחק, יש לו עבודה. לפני שהוא חושב. תשמע, זה מאמן, באמת. אחד הגדולים.
1: וירג'ילי, בתוך הרחבה יד וירג'ילי, טרסולדי, מחזיר את הכדור לוירג'ילי.
0: איי, איי, איי. הנה, הזכרת את טרסולדי, באמת, אנחנו... אני אומר לך, קלאב רוז', חוץ מהילד הזה, וירג'ילי, יד וירג'ילי, חלק הקדמי בקצת, קרלוס פופס, החיסרון של טרסולדי, העובדה שהוא לא במשחק, הוא פוגע את ברוז', אבל אני אומר לך, היא נראית טוב. עכשיו, אני אוהב לראות את ברוז'.
1: אין עבירה של ג'ון בגיין. לא, יש עבירה בסופו של דבר.
0: ניסה לתת יתרון, קצת בוז מהקהל ושרק. בצדק.
1: כן, החילוץ מוירג'ילי היה נקי, אבל לאחר מכן...
0: לא, שם לו פה יד.
1: לא, פה זה פה, פה. פה על טרסולדי. נתן לו דריכה. עשר דקות בתוך המחצית השנייה, עדיין יתרון של שני שערים עבור אסטון וילה, אבל קלאב רוז' בהחלט מאמינה בעצמה שיוכל לחזור כאן עם שער מצמק. הוגו סיקה ליד הכדור. כדור לא רע, זה מסוכן. Thank you.

0: בנקה. ערב המשחק הזה בתקשורת הבלגית סימנו את כמות הספיגות של קלאב רוז' כנקודת התורפה העיקרית שלהם כלקח בשנתיים האחרונות, שני הקמפיינים האחרונים בליגת האלופות, והם ממשיכים
1: במסורת.
0: כן, למעשה ספגו בשתי העונות האחרונות 43 שערים בשני הקמפיינים האחרונים. יש רק קבוצה אחת שספגה יותר ממנה, אתה יודע מי זאת? שלקחה חלק בשני הקמפיינים האחרונים של הצ'מפיונס. אני אגיד לך, אתה טיפול.
2: נו?
0: ברצלונה.
2: די.
0: 44 שערים.
2: די.
0: בשני הקמפיינים האחרונים.
2: וואו, זה נתון מטורף. ברצלונה הבקיעה המון שם.
0: כן, הבקיעה, אבל אם לא תשפר את הספיגות, אז פעם נוספת אנחנו נראה את רזי פליק ושחקניו נעצרים ברבע גמר.
2: נכון. אגב, זה בדיוק הסיבה. לרוב זה בגלל הגנה לא טובה. אבל היום אני חושב ש...
0: פורס, עם הכדור טרסוני. הלור הזה עדיין לא יצא. הנה סייס בתוך הרחבה. פוגע בוואן ביסאקה. סייס רוצה לראות נגיעת יד.
2: הוא לא יכול לראות, זה פגע לו בפנים. לא עכשיו. הנה, טרסולדי נוגח. אני לא הייתי פה נגיעת יד.
0: יד.
2: וואו, זה פנדל.
0: יד.
2: אתה יודע מה הוא עשה גם? הוא גם תפס את הפנים, הממזר הזה, כדי להטות אותנו.
0: השופט השוויצרי חייב לפסוק לעבר הנקודה הלבנה.
2: נו, מה, נראה לך שהוא לא יפסוק?
0: אני מקווה, אני לא יודע. אני כבר הייתי... תשמע.
2: די, אל תקסיב, זה פנדל.
0: שואל ותיק כמוך כבר הכל בכדורגל.
2: לא, פנדל 200%. מיליון אחוז. שם את כל היוקרה שלי על זה. מה, אם זה לא פנדל, סגור את הכדורגל.
0: אז הנה, השופט הולך למסך כדי לבחון את האירוע. זה חייב להיות כדור עונשין מ-11 מטרים, לזכותה של אלופת בלגיה.
2: אתה מבין, מה עשה וואן ביסאקה? עשה כזה כאילו חטף בפנים, אתה מבין?
0: כן.
2: לא, חבל על כל ה... בן אדם עם הכף יד תופס את הכדור. מה יש לך, שופט? זהו, הוא צוחק.
0: לשופט אין ברירה, הוא מצביע לעבר הנקודה הלבנה. כדור עונשין ב-11 מטרים, לזכותה של קלאב רוז', כאשר אנחנו סוגרים שעה של כדורגל ביאן בריידל.
2: רוז' הגיע לה לחזור למשחק, היא פתחה טוב את המשחק, את המחצית השנייה. אסטון וילה הלכה עוד פעם אחורה, ניסתה להקוץ, נכון, המתפרצות של הקטלניות, אבל הנה, בסופו של דבר, באופן מקרי, מצליחה להשיג פנדל, יחסית מקרי, ולא הייתה התקפה מי יודע מה.
0: בוא נראה את ניקולו טרסולדי, מלך השערים של קלאב רוז' בעונה שעברה. הוא רוצה להחזיר את הבלטים למשחק. טרסולדי! שם את הכדור בפינה! קלאב רוז' מצמקת ל-3-2! משחק חדש לחלוטין נפתח לו!
2: טרסולדי לא היה במשחק עד עכשיו, אבל הנגיחה שלו במהלך שלפני הפנדל הביאה בעצם את הכדור ליד של וואן ביסאקה, כמו גדול פה, זורק את יאן סוזוקי, את ציון סוזוקי.
0: הפכת אותו לגרמני, יאן סוזוקי.
2: כן.
0: רגע, הוא...
2: ציון סוזוקי זה נשמע כמו סוכנות אופנועים.
0: כן.
2: אז בסדר.
0: גם הקהל בברוז' מתעורר לו, הם יודעים שאלה הדקות של ברוז', אמרנו, כל הקבוצות שבאות לכאן מתקשות, אם זה ברצלונה שחילצה כאן 3-3, אם זה הניצחון של ברוז' על וילה לפני שנתיים כאן 1-0.
2: קשה פה, קשה מאוד. זאת קבוצה שלא נשברת.
0: ג'ון מגין, וירג'יליו עושה את העבירה וגם מקבל כרטיס צהוב.
2: שאלה היא איך תתמודד עם המעברים האלה. בכל זאת היא בפיגור עדיין, מזכיר לך, והיא תצא קדימה, ווילה תלך למעברים,

0: מרי יביא אותם אחורה, יש לו גם חילופים טובים, עוד נדבר על זה כי זמן הספסל מתקרב וצריך להתחיל לדבר.
1: הנה הפרצוף שלו.
0: כן, הסובל, אין מה לעשות, זה פרצוף שלו. שנים אני אומר את זה. איזה חמוד.
1: ג'ון מגין, עם הכדור לברוש של וואן ביסאקה. הכדור הזה צריך להיות בידיים של זומר.
0: היום אני לא יודע. ביום כזה.
1: ונקן, לסייס.
0: תראה לאט לאט את אסטון וילה מתגלגלת לאחור. כאילו עושה לחץ בשליש המרכזי, אבל לאט לאט היא תראה אותה. אחרי הנעת הכדור הזאת היא הולכת אחורה. או, רזולדי חזר לעניינים. אתה מבין מה קורה? כשהבחור הזה נכנס למשחק, אז הקבוצה שלו, קלאב רוש, נראית אחרת.
1: מחלה, עם הכדור לעברו של וירג'ילי.
0: וואן ביסאקה, עצבני.
1: סגירה טובה של וואן ביסאקה.
0: עצבני, הוא כועס. מעביר את הכדור.
1: לא, אבל הנה, הנה, הוא אומר שהייתה נגיעה אחרונה של שחקן ברוש, בוא נראה.
0: צודק, צודק.
1: כן, כן, כן, כן.
0: מה, חייב להיות פה עוד גול.
1: יהיה, השאלה לאיזה צד? ניקולס ג'קסון, איזה כדור פנטסטי עכשיו! זו ההזדמנות של וילה, עם יאן מצן! זה לא העמדה שלו, יאן מצן.
0: לא, מספיק מהיר בשביל
1: לעשות את זה. והנה עכשיו הוא חסר גם בהגנה, עם הפריצה הזו של קרלוס פורבס. קצב מצוין כאן. ולטסן. כדור מגיע לעברו של פורבס, מול המינגס.
0: פאול, נתן יתרון.
1: מצן, סגירה טובה שמה של...
0: כן, מצן לא היה מספיק מהיר במתפרצת הזאת, אבל אני אומר לך עוד פעם, זה המשחק, וכל מתפרצת של וילה מאוד מסוכנת. אגב, ניקולס ג'קסון נכנס טוב, שעושה קיר יפה, כבר פעם שנייה, אבל ברוז' התעוררה לגמרי. במשחק חד משמעי.
1: ונקן, עם הכדור שמאלה לעברו של יאן וירג'ילי, עם הנגיעה הזאת לסייס, איפה כדור הרוחב? איי, איי, איי, איי.
0: כן, טרסולדי, טרסולדי ניסה לעשות הכיף.
1: סיקה הולך ימין על עברו של פורבס, פעם נוספת מול מצה, נושא את העקיפה, סיקה מקבל, בוא נראה את המגן הימני, עם הכדור עולה טרסולדי ניסה מספרת.
0: איזה לחץ של ברוש, תשמע.
1: הם משחקים מצוין.
0: אבל הנה, תראה איפה אסטון וילה עומדת, מתגוננת.
1: סיקה, עוד כדור עולה, הנה ההזדמנות מחלה, לא האמין שהכדור יגיע אליו. ג'ואה גומס.
0: איזה עידוד, תראה, תשמע את הקהל.
1: תכף נוכל לראות חילוף כפול מהצד של אונאי אמרי.
0: זמן חילופי, כן. מבין שהקבוצה שלו נראה טיפה רפויה ועייפה.
1: פורבס מול המינגס, מול מצן, מקבל את הכדור בחזרה הפורטוגלי, ולטסן לידו. פורץ עם הכדור לאחור, כל השחקנים בשטח המגרש של וילה. מחלה, טרסולדי לעברו של סייס.
0: מוחלטת.
1: סיקה, עוד כדור עולה לעברו של טרסולדי, כדור מגיע לסייס מהאוויר, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
0: תראה, זווילה מעיפה כדורים, הוא חייב לעשות חילוף.
1: הנה, חילוף משולש.
0: היה, אבל זה צורק, זה צורח. ג'יימס, רגע, מי ייכנס פה? בוא נראה. נראה לי רוס ברקלי ייכנס בקישור.

0: אליסון אדוארד ייכנס בכנף,
1: ומי שיכנס יהיה למארה בוחרדה.
0: ובוחרדה, נכון, 26.
1: פורבס. עוד ניסיון עכשיו לרחוק, סוסוקי יורד כמו שצריך, הכדור הזה יוצא לקרן, קלאב רוז' מתקרבת, מתקרבת לשער השוויון. פורץ היה עם הביתה, סוסוקי מגיב מצוין.
0: רוז' משחקת פנטסטי, יוצא מן הכלל, באמת. הנה החילופים, מה? תראה, זה לא מתאים לאונאי אמרי לעשות לפני קרן חילופים, כי בשמירות אתה צריך לדעת לארגן את השמירות.
1: אז וואן ביסאקה בחוץ, בוחרדה בפנים. אם השם הזה נשמע לכם מוכר, הוא אחיין של ווינסטון בוחרדה האגדי.
0: אבל הוא...
1: הקשר של נבחרת הולנד בתחילת שנות ה-2000.
0: בוחרדה הוא קשר אחורי, מעניין אותי מי ייכנס לעמדה של וואן
1: ביסאקה. הוא בקר כמרה בחוץ, ורוס ברקלי נכנס במקומו לאמצע, ותכף נוכל לראות משחקן ההתקפה שפינה את מקומו. בטיים, כדור הקרן של סיקי, הנה הנגיחה סוסוקי, וואו. במלוא גופו, מצליח לעצור את הכדור הזה, סיון סוסוקי. מואנדיה, הוא האיש שפינה את מקומו לאליסון הברזילאי. אין זמן לנשום, הנה המינגס, המינגס עם הכדור, מסירה לא טובה. כדור מגיע לברו של רוס ברקלי. ברקלי לא הרעני מאבד את הכדור, זו הזדמנות של ברוש לצאת קדימה עכשיו. הנה ונקן מצטרף. איאן וירג'ילי מול בוחרדה, בין הרגליים, מוצא את סייס. מחלה, מחזיר את הכדור לספרדי הצעיר. על פי המחצית השנייה, קלאב רוז' בהחלט ראויה כאן לשער השוויון.
0: זה שליטה... זה כאילו הגול באוויר, אבל מה הבעיה?
1: זיון סוסוקי.
0: גם?
1: המחשבה הייתה יפה.
0: כן, אבל וילה יורדת יותר מדי לאחור. וכשאתה ממש מסתגר על ה-30 מטר, לא קל לעשות מעברים, ועדיין... היא מאוד מסוכנת במתפרצות. הנה שוב דוגמה, תראה את
1: הכוח. ג'ון מגין רוצה למצוא את ניקולס ג'קסון! יאן זומר מוכן בין הקורות.
0: כל מעבר זה חצי גול. זה פשוט לא יאומן, איך הם לא מצליחים להתמודד איתו. תראה את התנועה של ג'קסון. איזה יופי של תנועה, ביתה לא טובה.
1: שים לב כאן, לסוזוקי.
0: אוי, איזה מזל היה לו, תשמע. הוא לא ניגש לכדור. בטכניקה עילאית, אתה רואה, זה ידיים במנח לא נכון. מה אומר? מה קרה? קהל משתגע, משהו
1: לא,
0: קרה.
1: לא, כי לדעתי בזמן הביתה של ג'קסון, אחרי זה הוא פגע במחלה. במחלה זה הגיבור.
0: האיש הנערץ.
1: אוי, זו טעות. טרס הולדי.
0: טעות של המחליף. אליסון.
1: בכלל ממתין לאישור של השופט השוויצרי לשוב, הוא כמובן צריך להמתין דקה. עד שייתנו לו להיכנס. ברגע שהצוות הרפואי מגיע לטפל בשחקן, הוא מחויב לצאת החוצה, אבל הנה, עכשיו...
0: אלא אם כן יש כרטיס צהוב לפוגע. ברגע שיש כרטיס צהוב, הוא לא צריך לצאת.
1: אוקיי, הערה במקום. מצא. כדור לא רע לתוך הרחבה, איפה זומר? איפה זומר? כולם אותי בכדור לטייל.
0: יואו. תראה, מי שהיה...
1: זה השבה של אליסון על סייס.
0: כן, אבל אליסון הגיע מהכנף, הוא שחקן כנף. מי שהיה צריך

0: להיות פה זה ניקלס ג'קסון, תראה, הוא עומד, הוא הולך אחורה במקום ללכת פנימה. אם הוא היה עושה את התנועה של חלוץ, כי מאחוריו היה עוד שחקן. בוא נראה מי זה היה פה. הנה, היה מגיב, תבין? מחדל של ניקלס ג'קסון. נוכל לגמור, לסגור פה את המשחק.
1: אז שלושה חילופים מהצד של אונאי אמרי, חילוף אחד בלבד, מהצד של איוון לקו. אני מניח שבקרוב נוכל לראות חילופים נוספים מהצד הבלגי. יש לו שחקנים טובים על הספסל, בעיקר בחלק הקדמי. סיקה, הולך טוב עכשיו לצד השני לעברו של וירג'יני. לי, הולכים לפורבס. בנקן, סיקה, כדור טוב! אוי אוי אוי, איזו נגיעה הייתה שם של לינדלוף.
0: לינדלוף הציל פה גול, כי אדון טרסולדי היה מוכן לסיים את זה כמו שהוא יודע לסיים את זה. הגרמני הצעיר המצוין הזה, שנכנס למשחק רק במחצית השנייה, בחצי הראשון הוא בכלל לא הופיע.
1: עוד ניסיון עכשיו, בתוך הרחבה. הפעם זה פאו טורס, רוס ברקלי, מנסה להוציא קדימה את ההתקפה של וילה. אבל הקצב פשוט אדיר, הכדור לא נח לשנייה.
0: לא, אין גם הפוגות במשחק.
1: מה זה?
0: זה זמן נטו של משחק, אחד הגבוהים שראיתי. אין פציעות, טיפולים,
1: כלום, כלום, עבירות, כלום.
0: רק עבר על הפנדל, ממש בקטנה, עם העבירה שם על מחלה. זהו, כל הזמן משחקים כדורגל.
1: הוא אצלנו, לא?
0: היה בול. גם אצלנו השתפר קצת, בוא נגיד, זמן המשחק.
1: כן.
0: איפה, לא מגיע לטמפו הזה.
1: יש שם עבירה וגם יהיה כרטיס צהוב?
0: לא, לא, לא, נתן לו, עכשיו הוא יעצור, בטח. צודק. אין לכם מה לצעוק, חבר'ה. צודק ב-100%, נתן למשחק ללכת ליתרון, איבד את היתרון, נחזיר את הפאול, בסדר גמור. שופט הזה תותח.
1: אבל אני הייתי מצפה לכרטיס צהוב.
0: בסדר. הלק הוריד את הווסט, נהיה לו חם. הוא עושה את החילוף השני שלו.
1: זה לדעתי מי שראינו, צ'וויו צאווה, תכף אני אספר לך עליו, על הקשר השוויצרי הצעיר הזה בן ה-19.
0: כן, צאווה, אתה מדבר על הבחור שהגיע הקיץ.
1: כן, מאיפה ציריך.
0: ציריך, כן. ספר לי, אני אוהב סיפורים.
1: רגע, רגע, רגע, שנראה אותו מקרוב, אני אספר לך. בינתיים הניסיון בתוך הרחבה, אליסון, אליסון מסתובב, אליסון מאבד את המומנטום, כאן הוא מגיע לעברו של ג'קסון.
0: בוכרדה יהיה בעצם המגן הימני במקום וואן ביסאקה, למרות שאתה יודע, בתעודת זהות שלו הוא קשר. מעניין, הוא הכניס אותו מגן ימני, זה לא התפקיד שלו. הנה, בוא נראה מי יוצא.
1: אנס מנקן, 13 דקות לסיום, משחק מפנה את מקומו.
0: גם יש לו צהוב וגם הוא, אתה יודע, כבר לא ילד, 34.
1: וגם מלטסן, הנורווגי מפנה את מקומו, והנה כאן אפשר לראות

0: את צ'ווי אוצאווה, עם העיניים הקצת מלוכסנות, אתה יודע מאיפה השורשים שלו? מטיבט.
1: וואו.
0: מטיבט, כן. פגשנו כבר שחקנים אסיאטים, אבל מטיבט לא ראינו, והנה צ'ווה עושה היסטוריה.
1: מה, טיבט, טיבט, טיבט? כאילו...
0: ההורים שלו, אבל... ההורים שלו הגיעו לשוויץ מטיבט, כמעט.
1: כן, אבל הוא שוויצרי.
0: שוויצרי לכל דבר, בוודאי. צ'ווי אוצאווה.
1: צ'ווי אוצאווה הוא, כן, הוא בן 19.
0: ויחד איתו נכנס פליקס למרשאל, אני זוכר אותו מהליגה הצרפתית במדי סטרסבורג, יופי של שחקן בחלק הקדמי, בהחלט יכול להוסיף לקלאב רוז' בדקות האחרונות של המשחק. והנה הוא, פליקס למרשאל, עדיין עם הכדור למרשאל בתוך הרחבה, יאי יאי יאי, כמעט הוא מצליח להעביר את הרוחב.
1: פליקס. לא רע. אתה יודע? אליסון. גם ילד בן 20.
0: כאן הוא חופשי, לזכותה של וילה, ג'ון מגין מקבל כרטיס צהוב. מגין הולך עם הכדור הזה לרחבה, וואי זה כדור מסוכן, אליסון פוגע בגבו של סייס.
1: עוד מעניין הילד הזה, אליסון אדואר, בן 20 הברזילאי, איזה רגל שמאל, תראה, שחקן, עוד מעניין.
0: הגיע בחודש ינואר, בעונה שעברה מגרמיו, גרמיו פורטו אלגרה, תמורת 10 מיליון יורו.
1: שנה הוא יקבל יותר, לדעתי, יותר קרדיט.
0: קצת מזכיר במבנה גוף ובעמדה וברגל שמאל את ריאן שראינו בנבחרת ברזיל.
1: נכון. כאילו זה שחקנים טכניים מאוד, לא מהירים, אני כבר אומר לך, במבט אחד אני אומר לך, לא שחקן מהיר.
0: בוא נראה עכשיו את הפריצה לתוך הרחבה, זה יכול להיות מעניין, זה יכול להסתיים גם בשער. וואו, וואו, וואו, וואו.
1: תראה, מגיעים בצד ימין. הנה, אמסורי.
0: אמסורי, ז'ואר גומס, ז'ואר גומס מתנצל.
1: איזה ילד גדול, תראה. תראה את מגיעים, תשמע, זה גול, זה שחמט, מיכאל. תסתכל, תראה אותו, תראה, משתגע, תרים את הראש גומז. אבל גומז זה טוב, משחק טוב שלו. הנה עוד חילוף, מי זה תמי אברהם?
0: כן, תמי אברהם מחליף את ניקולס ג'קסון. השנייה של אברהם במועדון מברמינגהאם. בינתיים ג'ון מגין, הכדור הזה מצליח להגיע, איזו הצלה מהקו, וואו,
1: זה סייס,
0: מצליחה להשאיר את קלאב רוז' במשחק.
1: כן, סייס הציל מהקו.
0: כמות אירועים שלא הייתה מביישת. כמה? שניים, שלושה משחקים?
1: שמע, משחק אדיר יש לנו, באמת. פתיחת ליגת האלופות, קייאה לליגת האלופות.
0: אמת.
1: באמת, רמה גבוהה, משחק שוויוני, סגנונות שונים ואיכות בלתי רגילה.
0: עוד ניסיון של אליסון.
1: אליסון ממש משחק את ה-10 במקום בואנדיה, ו... תמי אברהם יהיה החלוץ, כמובן ה-9 במקום ניקולס ג'קסון. מגין יישאר בצד ימין,

0: גומס ינהל את הקישור ביחד עם רוז ברקלי.
1: עוד ניסיון עכשיו, כדור לא מגיע לעברו של אברהם. קלאב רוש צריכה למהר.
0: זהר, גומס לא לצאת עוד פעם מהרחבה. זומר, יאן זומר, סליחה. בקתי לגומס.
1: תכף נוכל לראות את החילוף הרביעי והחמישי של איוון לקו. זורק את כל הכלים ההתקפיים שלו לדשא, כאשר גם רומאו פרמן, הבלגי הצעיר, וגם ממדו דיאקון, הסנגלי, ייכנסו לדקות האחרונות. סייס, עם הכדור עכשיו, הולכים ימינה לסיקה. סוזוקי, וילה צריכה להיזהר, וילה צריכה להיזהר, רוז ברקלי מאבד עכשיו, הנה וירג'ילי, מה וירג'ילי עושה? טרסולדי, הכל נעשה בצורה איטית, חבל מבחינתה של ברוז'.
0: זה קבלת החלטות הכי גרועה שראיתי בחיים שלי, כזאת טעות של רוז ברקלי שנכנס כמחליף כשש, והוא בא לנהל את המשחק, וסוזוקי נותן לו את הכדור עם הגב, הבילדאפים האלה, אם אתה לא מיומן בהם, אל תעשה אותם, ופה וירג'ילי, אני חושב שהוא שגה בהחלטה שלו. הוא היה צריך ללכת all the way לגול. ברגע שהוא מסר, נגמר. הנה, לא, הוא כועס. הוא גם חמום מוח.
1: כן, כועס שלא נותנו לעשות את החילוף עכשיו, הכדור יצא החוצה. נגיד.
0: מה שמעניין, שמגין ואליסון מחליפים ביניהם כל הזמן את האחד לוקח את כנף ימין, אחד את העשר. זה יפה. הנה, אתה רואה עכשיו אליסון בימין ומגין משחק את העשר, את הקשר המרכזי. ויש מצב שהם גם יחליפו ביניהם, כמו שהיה קודם.
1: חילופים אחרונים בברוז', יאן וירג'ילי, משחק מצוין שלו.
0: זה כוכב כדורגל.
1: לפני את מקומו לרומאו פרמן, וגם פוץ, הקשר האנגלי הצעיר, לפני את מקומו. כאשר קלאב ברוז' זורקת לדשא שני שחקני התקפה, גם פרמן וגם דיאקון.
0: ממדו חלוץ, דיאקון הוא חלוץ. פר אקסלנס.
1: כן, גם פרמן, אתה יודע לתת
0: שערים. פרמן הוא כנף, כן, הוא יותר... בעצם שניהם חלוצים יכולים לשחק את התשע, יכולים לשחק את הצד. זה חילוף אול אין, בוא. אין פה משהו אחר. רומאו פרמן ניכנס ליד טרסולטי. ממש לידו כחלוץ שני.
1: לא, זה נשאר בתחומי המגרש. לינדלוף, עם הכדור לעברו של סוזוקי, טרסולדי מנסה להפעיל את הלחץ.
0: לא משחק פתוח של הבלמים של ברוז'. יפה, עבודה יפה של דיאקון, יתופקד בכנף שמאל. ממש 4-4-2 שברוז' משחקת נקי ממש. הנה, תראה, גם 17 וגם...

0: שבע, שני החלוצים, קו ארבע בקישור וקו ארבע בהגנה, יפה.
1: דיאקון. ושבר ארבע. סייס. כדור חוזר לעברו של דיאקון. לא מצליח להעביר את המסירה הזאת, לינדלוף מרחיק.
0: אליסון נדרש, אני שומע את הצעקות של אמרי, נדרש לרדת עד הסוף עם סייס כל הזמן.
1: קרלוס פורבס.
0: אין למי שיצא למעבר. הנה, יש שינוי קצב של אליסון. תמי אברהם, לא, זה לא זה חביבי.
1: הנה צאווה, לא מצליח למצוא שם את טרס הולדי.
0: צהוב. צהוב לפרמן.
1: לאט לאט הזמן הולך ועוזר לקלאב רוז'. דווקא בדקות האחרונות לא הצליחה למצוא איומים ממשיים.
0: לא, לא. בוא נגיד שהחילופים והמעבר ל-4-4-2, הפיק שלה היה בין הדקה 65 ל-78.
1: מיד אחרי הפנדל כזה.
0: כן, היה פיק של לחץ, ובחילופים זה ירד. אגב, גם החילופים של אסטון וילה פה הועילו. כוחות רעננים, יותר כוח, יותר חמצן, חושבים יותר, מגינים יותר טוב, זה בסדר.
1: תכף סוגרים 90 דקות של כדורגל. קלאב רוז' עדיין מאמינה בעצמה שהיא יכולה להוסיף כאן נקודה חשובה מאוד לפתיחת הקמפיין. מצן מרחיק לחוץ. לי, עם הכדור לעברו של למרשאל. הולכים לעברו של סיקה, הנה הכנסת הכדור. הכדור הזה יוצא לקרן, לזכותה של קלאב רוז'. כאשר אוטוטו אנחנו נכנסים לתוך תוספת הזמן. ארבע דקות, מוסיף כאן השופט השוויצרי. כדור הקרן של סיקה, מי מצליח לשים את הראש? הנה הכדור מגיע לדיאקון!
0: החליק, החליק,
1: ממדו דיאקון!
0: החליק, הבחור. שמע, אתה האמת להגיד לך, מיכאל, 3-3 יעשה פה צדק.
1: כן, על סמך המחצית השנייה, כן?
0: כן, רק על סמך המחצית השנייה. דומיננטיות ברורה של קלאב רוז'.
1: דיאקון. ממדו דיאקון עם הכדור הזה. קל הידיים של סוזוקי.
0: זה סושי בשבילו. ההקבעות האלה.
1: מחלה, דקה מתוך הארבע מאחורינו. צאווה ועברו של סיקה.
0: תמי אברהם לא נכנס טוב.
1: קלאב רוז' ממהרת. לי הולך עם הכדורים מן הלב ראש של פורבס. סיקה עושה את

0: עקיפה, גם הפעם מקבל את הכדור הבלגי, מעביר את הרוחב, אבל למי סיכה, למי?
1: הגיע בסוף לממד הזה.
0: דיאקון, טרסולדי, טרסולדי הולך לבד, לא ככה. סייס, קלברוש צריכה פעולה חכמה עכשיו, דיאקון, דיאקון עובר טוב, דיאקון מרים את הראש, את מי הוא מוצא? מוצא את לי. הולכים לצד השני לעברו של פורבס, קרלוס פורבס עם הכנסת כדור לתוך הרמת טרסולדי עם הנגחה. הישר לידיים של סוזוקי.
1: עושים הכל נכון, אני חייב להגיד לך. משחקים יפה מצד לצד, מזיזים את וילה, את אסטון וילה לאגפים, ומכניסים את הכדורים שיש 5 שחקנים בתוך הרחבה. הכל נכון, הביצועים פחות.
0: עבירה של בגין, יהיה צ'אנס אחרון לקלאב רוז'.
1: כן, עוד דקה. הוא לא יוסיף שנייה מעבר ל-4 דקות, כי לא היה על מה להוסיף.
0: לא, והוא גם שוויצרי, הוא באמת הולך על השנייה.
1: בדיוק, וזהו, זו התקפה האחרונה.
0: פרמנט, פורבס, מחזיר את הכדור לבלגי הצעיר. מחזירים את הכדור לעברו של הפורטוגלי. עוד ניסיון לקלאב רוז', זה בהחלט יהיה האחרון במשחק. הנה הכנסת הכדור.
1: אי אפשר עם הגבעות כאלה.
0: ברקלי נמצא שם בזמן.
1: יפה מאוד. יפה מאוד מצן.
0: אז קלאב רוז' ככל הנראה תפסיד את המשחק הזה, אסטון וילה, עם ניצחון ראשון בעונה הזאת בכלל, לאחר שפתחה את העונה בפרמייר ליג עם נקודה אחת בלבד מ3 מחזורים.
1: זהו, מסתיים.
0: הנה מגיע שריקת הסיום, אסטון וילה מנצחת 3-2 את קלאב רוז' במשחק הראשון של עונה עונה.
2: This match is brought to you by Follow Scores, UEFA Champions League official partner.
1: ניצחון גדול של אסטון וילה, סוף סוף כובשת בליגת האלופות, אחרי שלא כובשת בליגה בפרמייר ליג, ויוצאת לדרך חדשה, קלאב רוז' תחפש את הנקודות במקום אחר.
0: אז אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין מיד אחרינו, אולפן ליגת האלופות, תודה רבה שהייתם איתנו, מאחלים לכולם, צפייה, מענה.
3: together dancing cheek to cheek
4: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב, ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ100 שנים. צחובוי
7: 86 בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
8: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
9: מניפיק.
8: זה מה שאמרתי.
10: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
11: לימום ישיר.
12: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוק יצחה, ריף. אוף.
13: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי יינות ללא מע"מ. בן המשקאות.
15: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.

0: running down the wing. Here comes the cross. Goal!
1: Heaven, when we're out together, dancing cheek to cheek.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: XI Mobility, הבית לתת. XI Mobility.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: 72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
1: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
2: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בנה משקאות.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
7: This match is brought to you by Heineken and Follow Scores, UEFA Champions League.

0: אלופות שמח, ואתם יודעים שלמנגינה הזו ברקע יש רק משמעות אחת, חזרתה של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות. וכדי ליהנות כמה שיותר מהמחזור הראשון, הוא גם שלוש פעמים כי טוב, גם שלישי, גם רביעי, וכן כן, גם ביום חמישי אנחנו נהיה כאן. אז הנה אנחנו איתכם, מתרגשים כאילו זו הפעם הראשונה, מוכנים ודרוכים לכל דרמה, לכל סיפור, לכל הפתעה, יחד איתי גם לעונת 26-27, אלי גוטמן. דודו אוואט. איתי שכטר. ותנו כבוד לערן זהבי. ותנו כבוד גם לז'וזה מוריניו. ז'וזה מוריניו חוזר בשעה טובה לליגת האלופות כמאמן ריאל מדריד. חוזר אליה לקדנציה שנייה, חברים. ומכל הגרלות העולם הוא קיבל בדיוק את אינטר, הקבוצה שאותה הוא הוביל לזכייה בליגת האלופות, באצטדיון הזה, ב-2010, שרגע אחרי המשחק הזה הוא גם הפך להיות מאמן ריאל מדריד. אי אפשר היה להמציא את הסיפור הזה. מוריניו ייקח את ריאל מדריד לאן שהיא רוצה להגיע, כלומר לחזור לקחת תארים.
1: תראי, אם אנחנו רוצים את הסיפור המושלם, אז זה יהיה מדהים שהוא יעשה את זה. אני חושב שיהיה לו קצת קשה, אבל אחרי שראיתי את ההרכב שלו היום, אני לוקח קצת דברים שהיא חזרה, וזה הרכב מאוד מאוד מעניין מבחינה טקטית.
0: תכף אנחנו נראה את הרכב, תסביר למה אתה מתכוון. כן, גוטמן.
2: היסטוריה, הוא עשה היסטוריה באינטר, הוא עשה היסטוריה בפורטו, ואם הוא זוכה עם ריאל מדריד...
0: גם ברומא.
2: גם ברומא, אבל מבחינת ליגת האלופות, לזכות בליגת האלופות עם ריאל מדריד, זו גולת הכותרת, זה יהיה המאמן הראשון שעושה שלוש פעמים אלופות עם שלוש קבוצות שונות.
0: עוד חזון למועד.
3: מוריניו זה מוריניו, הגיע בכל תואר, כולם חיכו לו באמת שיבוא ויעשה סדר. בסופו של דבר, מתחילת השנה אנחנו רואים שני דברים ברורים שאני ראיתי מבחינה טקטית, זה לקחת את ההגנה שלהם מאוד מאוד קדימה, ומשחק הלחץ. משחק הלחץ טעון שיפור, כי לא כולם עושים לחץ, אבל ככל שהמשחקים יעברו, ריאל מדריד תהיה עוצמתית וחזקה.
0: אולי ככל שהוא יהיה בלחץ גם. נכון. משחק הלחץ ישתפר. שכטר, אז אמר ערן שהוא אוהב את ההרכב. מה ההרכב?
1: טוב, הרכב מעניין עם שינוי במרכז המגרש, קורטואה בשער, צמד הבלמים, הויסן וקונאטה, דומפריז מצד ימין, קוקוריה מצד שמאל, שלישיית קישור, אלכסנדר ארלון, ולוורדה, בלינגהאם, והשלישייה הקדמית, דיאס בימין, ויניסיוס בשמאל, וקיליאן אמבפה, החלומי בשפיץ. ועל מי אני רוצה לדבר, ערן זהבי?
4: עם מי אם לא?
1: מי אם לא?
4: אמבפה.
1: על הגולר, על השחקן.
0: מה יהיה עם הזכיות בתארים, בליגת האלופות?
1: זה, הוא לא יכול לבד. את הגולים הוא נותן, ואנחנו רואים פה את התארים שלו, ואת ההופעות שלו, ואת השערים. בעונה שעברה הוא כבש 15 שערים בליגת האלופות. וקיליאן אמבפה, פה אנחנו רואים אותו בפינה הרחוקה, והצעד הראשון שלו, אי אפשר לעצור אותו, הוא כבר בתוך הרחבה. יש שחקנים שמהירים, שלוקח להם זמן להגיע למהירות שלהם. קיליאן אמבפה, הצעדים הראשונים שלו, הוא פשוט מפרק כל הגנה. פה אנחנו רואים אותו, מקבל את הכדור, מגולר, והביתה שלו לפינה הרחוקה פשוט אדירה. הוא יודע לחכות במקומות הנכונים, הוא כל כך מגוון במשחק שלו, הוא לא כובש רק בכדור הראשון, הוא לא כובש רק בעומק, ופה אנחנו רואים אותו איך הוא פותח, הצעד הראשון מקבל מפה קמבינגה, ותראו את הסיומת לפינה הרחוקה. איזה שחקן מושלם זה קיליאן אמבפה, וריאל מדריד צריכה אותו בסי, ולא רק אותו בסי.
0: אבל מה זה צריכה אותו בסי? הרי הוא היה בסי גם השנה שעבר, אמרת, הוא הבקיע, ובכל זאת זה לא עבד. אז מה כן צריך כדי שזה יעבור?
1: צריכים לידו בס

0: דאמפריז, שמשחק במשחק הראשון שלו בליגת האלופות מול הקבוצה ממנה הוא נקנה בקיץ האחרון, וקוקוריה,
1: ממש שני מגנים,
0: קאסט חדש.
2: הסיפור, זאת הנקודה, שלריאל מדריד היה חסר סוג של אופי בקבוצה, וההחתמה של קוקוריה וגם דאמפריז זה שחקנים, לא רק עם אוכויות, זה שחקנים עם אופי, שיכולים לתת לריאל מדריד את האקסטרה בעונה הזאת.
3: בהרכב הזה הסיפור זה ארנולד, במרכז שדה.
4: אני חושב שזה באמת ההפתעה הכי מעין בהרכב של ריאל מדריד. אני חושב שמוריני עושה נכון להשתמש באיכויות של השחקנים שלו כרגע. זה אומר, קוקוריה מצד אחד ודאמפריז בצד שני, זה שני מגנים מאוד מאוד התקפיים ומאוד משמעותיים עם הכדור. זה יוכל לתת לדיאז אפשרות להיכנס יותר לאמצע, ולויניסיוס ומבפה להיות קרובים אחד לשני, ושם שהם קרובים לאחד לשני בשש
3: עשרה. ועכשיו מה שטרנט יברח ימינה.
1: לא.
3: טרנט יברח ימינה עם דאמפריז.
4: טרנט יסגור את דאמפריז.
1: יפה מאוד.
4: הוא יסגור אותו כשהוא עולה.
1: משום שמוריניו יודע שאינטר מתבססת על התקפות מעבר.
4: או שבכלל הוא יעשה הפתעה וישרק שיטה מול שיטה, ושדנפרס וקוקוריה
1: ב-5-3-5.
0: שיטה מול שיטה, הוא מקבל מולו את קריסטיאן קיבו, שהיה גם
2: חניך
0: שלו, יחד הם זכו בליגת האלופות, מוריניו וקיבו שהיום הוא המאמן של אינטר. גם הוא עשה קצת שינויים. מה אתה רואה במערך שלהם, אוואט?
5: בסופו של דבר אנחנו רואים את המערך של קיבו, המערך הקלאסי 3-5-2. בסופו של דבר רואים את ג'ונס בשלישייה באמצע, זה המהותי, ברלה, צ'רלולו וג'ונס, אגוסטו בשמאל, דיוף בימין, אבל זה הסיפור, זה ההתקפה, טואם ולאוטרו מרטינה שמשלימים אחד את השני. זה הרכב עוצמתי חזק שנותן מענה בדיוק להרכב גם של ריאל מדריד.
0: מצד אחד
5: הרן
0: הוא הביא הרבה
5: שחקנים
0: כדי לחזק ולרענן את את הצד ההגנתי ולהצעיר אותו, אבל לאוטרו מרטינז ואינו עומד.
4: תראה, אני לא רואה סיבה גם לגעת בלאוטרו מרטינז. אני חושב שהם עשו מעולה שהם השאירו אותו חלוץ שכובש כל עונה כל כך הרבה שערים, קפטן הקבוצה, עם הרבה אופי, עם ווינריות. אני לא חושב שזה שחקן שצריך לגעת. אלה שחקנים שחייב לשמר אצלך במועדון, לא לתת להם ללכת.
0: והוא קיבל ממנו שני שערים במשחק האחרון בליגה, מלאוטרו מרטינז. אז לאוטרו יחד עם מרקוס טורם שם בחזית של אינטר, אתם מרגישים, לי נדמה שאולי הרי אינטר באמת כבר שנים לא מנצחת בספרד, קבוצות ספרדיות. האם דווקא עכשיו, כשריאל עוד לא מודבקת היטב, זה הצ'אנס שלה לעשות
5: את זה? אני חושב שכן, אמרתי גם לפני המשחק ולפני שראינו את ההרכב, אני חושב שאינטר מגיעה הרבה יותר בשלה, הרבה יותר חזקה, וגם הסיכון ביניהם מתחילת השנה הוא סיכון שמתחבר יותר מריאל מדריד, ודווקא בגלל שאני פחות אוהב את טרנט אלכסנדר במרכז, כמו שראינו אוהב, כי אני חושב שזה מביא פחות עוצמות, פחות נגיעות בכדור, פחות טכניקה, והשלישייה באמצע בעיניי של אינטר הרבה יותר חזקה.
0: ועוד לא דיברנו על, כמובן, על ג'וד בלינגה, שמרגיש טוב מאוד תחת מוריניו. בוא נראה מה הוא יכול להבטיח לנו במהלך המבטיח.
1: טוב, אז אם יש מישהו שכן יכול להבטיח, זה ג'וד בלינגהאם, ואמר עליו ג'וזה מוריניו שהוא צריך להיות קרוב לרחבת היריב. אבל מה יכול לבקש יותר מאמן כדורגל אם הוא מקבל מהקשר שלו גם את בניית המשחק מאחור, גם הוציא את כל הקבוצה קדימה, וזה מה שנקרא הצטרפות אינטליגנטית. ברגע שמספר 5 מתחיל מאחור ומסיים קדימה, לשם מכוון ג'וזה מוריניו, אם הוא רוצה לזכות בליגת האלופות.
0: אז אתם בחרו את המהלך המבטיח, אולי תזכו בפרס מתנת.
6: Running down the wing, here comes the cross.

הלכה ליגת האלופות וחזר איתה גם ערוץ הקיבוץ. אתם רואים כבר מי מחכה לכם, כמובן דוד ליפשיץ, אבל איתו גם מרקול.

0: גדול עם כל האורחים שמחכים לכם, כמובן, הצוות שלנו. מה אומרים מנחשי הווינר? 82% נותנים את הניצחון בסנטיאגו ברנבאו, כמובן, לריאל מדריד, 8% לאינטר. זה לא כך מפתיע כשאתה מתייחס, רואה את ההיסטוריה בין הקבוצות האלה.
1: תראי, ההיסטוריה היא, כבודה במקומה מונח, סטטיסטיקה היא שם, אני לא רואה את ריאל מדריד מנצחת היום.
2: וואו, דודו.
1: אני הולך עם ה-18%.
0: לא עם ה-10% אפילו, לא עם הטקו.
1: אני הולך עם ה-18% בכללי.
0: ה-18%.
2: אני אפתיע אותך, מירי, ואני הולך עם ריאל מדריד.
0: וואו, אתה הולך נגד הזרם?
2: אין, חייב.
0: אין, זה אתה.
2: אני חייב לתפוס, אין מה לעשות.
0: כן, פה בצד שמאל שלי יש השערות, ספקולציות.
3: אני הולך עם שכטר על ריאל מדריד, אני חושב ש... סג בבית.
2: מוטי, תגיד משהו, תגיד שנוכל אחרי זה לדבר איתך בסוף.
0: כן.
2: נו, דבר.
0: הדרמה זה אינטר תנצח.
4: לא יכול ללכת נגד מוריניו, יאללה, לך על זה.
0: האמת שגם אני איתכם, אבל, לכו תדעו, הכל קורה עכשיו. זהו זה. הגיע הזמן לצאת לדרך. בסנטיאגו ברנבאו מחכות לנו ריאל מדריד ואינטר, ועוד הרבה קבוצות במגרשים אחרים אצלנו על המסכים. ליגת האלופות חזרה בשעה טובה ומוצלחת, תתרווחו ותהנו.
5: Running down the wing, here comes the cross.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שנה טובה. מאני אג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
8: You said you wanted to get out.
9: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורנט ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
10: הו, מאמה. יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמה צ'יפס.
11: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be chili.

0: ערב טוב לכם וברוכים הבאים לעונה החדשה של ליגת האלופות ולמשחק הכי גדול שמספק לנו מחזור הפתיחה בשלב הליגה. ריאל מדריד, שיאנית הזכיות בגביע אירופה מול אינטר, שגם לה יש את התארים שלה, שלוש זכיות, כולל כאן באצטדיון הזה בברנבאו לפני 16 שנים. אינטר מול ריאל מדריד, קלאסיקו של כדורגל אירופאי. ערב טוב אלי גוטמן.
1: ערב טוב נדב.
0: אז מצד אחד ריאל מדריד שמגיעה לאחר שנתיים פחות טובות, בלי תארים, למרות שקיליאן אמבפה הגיע. ומצד שני אינטר שהייתה בשנים האחרונות פעמיים בגמר, אבל הפסידה בשני הגמרים האלה, גם למנצ'סטר סיטי באיסטנבול וגם לפריס סן ז'רמן במינכן.
1: אמת ויציר, אבל תסכים איתי נדב שהסיפור הוא ג'וזה מוריניו. המאמן האגדי
0: מבחינתי,
1: שמחובר לשתי הקבוצות, שזכה בליגת האלופות עם אינטר
0: ולא זכה עם ריאל מדריד,
1: ורוצה להיות המאמן הראשון בהיסטוריה שעושה שלוש פעמים ליגת האלופות עם שלוש קבוצות שונות.
0: היו כאלה שזכו שלוש ויותר, אבל מעולם אף מאמן לא זכה בשלוש קבוצות. היו כאלה שזכו בשתי קבוצות, ניסן ריקה למשל, אחד מהם, פפ גוארדיולה, אחד מהם, מוריניו, אחד מהם עשה את זה עם פורטו ב-2004 ועשה את זה עם אינטר ב-2010. שתי הקבוצות בדרך אל קר הדשא. לא מעט שינויים גם בריאל מדריד בעונה הזאת, גם באינטר. הנה הוא קיליאן אמבפה, מלך השערים של ליגת האלופות בעונה שעברה, שמאז שעזב את פריס סן ז'רמן הוא לא מצליח בזירה הזאת, ופריס זוכה פעמיים.
1: זה נכון, אבל הוא לא הבעיה של ריאל מדריד. מבחינתי החלוץ הטוב ביותר בעולם היום.

כן, גם היה מלך השערים של המונדיאל, הפך להיות גדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים, למרות שצרפת לא הגיע לגמר. אנחנו עם המנון ליגת האלופות, המתנגן לו, בברנבאו, עוד מעט אנחנו נהיה גם עם ההרכבים.

0: וזה הזמן שלכם להיכנס ולבחור מי לדעתכם יהיה השחקן המצטיין במשחק הזה.
1: Kevin, when we're out together dancing cheek to cheek.
2: פותחים חשבון מסחר עצמאי באלטשולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
3: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לבנת פורן.
4: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח,
5: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
7: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
8: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.

0: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
1: מייקל אוליבר האנגלי ינהל את המשחק הזה, שני הקפטנים, פדה ולברדה אורוגוואי מצד אחד, לאוטרו מרטינס הארגנטינאי מצד שני, האיש שהבקיע את שער הניצחון הדרמטי במחזור האחרון באיטליה, כשאינטר ניצחה את נאפולי 3-2, אחרי שהייתה כבר בפיגור 2-0, לאוטרו מבקיע צמד, כולל שער ניצחון מתוספת הזמן, והנה לואיס פיגו, שהיה בשתי הקבוצות הללו כמובן, כולנו זוכרים את הפורטוגלי, שגם הוא מתכבד כאן לתת את הפרס הזה לארדה גולר, שהיום לא יכול לשחק, ארדה גולר שהורחק במשחק האחרון של השנה שעברה, לא רק הוא, גם אדוארדו קמאווינגה וגם ברנרדו סילבה מורחקים מהמשחק הזה, ויש גם רשימה ארוכה מאוד של פצועים, לא הרכב המלא של... קיליאן אמבפה זוכה בתואר מלך השערים של ליגת האלופות בעונה שעברה. כמה כאלה כבר יש לו, הוא בעצמו כבר לא יודע. קיליאן אמבפה בעונה שעברה 15 שערים ב-11 משחקים בליגת האלופות, שיא אישי ברמה האישית שלו. לפני כן בפריז הגיע למקסימום 8.
2: מוכן לוותר על התואר הזה בכדי להניף את הגביע עם האוזניים הגדולות.
1: בדיוק כמו שהיה במודיאל. אז הנה הרכב של אינטר, תכף נלך להרכב של ריאל מדריד. כרגיל בשלושה בלמים. ג'וזפ מרטינס, הספרדי בין הקורות, שלושת הבלמים, בנג'מין פאבר, יאן ביסק ואלסנדרו בסטוני, אנדי דיוף מצד ימין, קרלוס אוגוסטו מצד שמאל, במקומו של פדריקו דה מרקו שפצוע, בקישור ניקולו ברלה, קאנצ'ה לנולו וקרטיס ג'ונס האנגלי, ובחוד לאוטרו מרטינס ומרקוס טוראם. אלה השחקנים שמעלה היום קריסטיאן קיבו, שהיה כאן באותו גמר ב-2010 כשחקן של ג'וזה מוריניו. אנחנו עכשיו עם אקדומיה, זכר ההרוגים, הטרגדיה הקשה שהייתה השבוע שעבר בנפאל.

0: כן. וגם הזמינו אוהדים נפאלים של ריאל מדריד, כך עושה רושם, לאצטדיון. הנה אוהדי אינטר שנמצאים שם בפינה הגבוהה מצד ימין. מצד ימין כמובן מהצד של היציאה שמנו... שנמצאת, שבו נמצאת המצלמה המרכזית. אנחנו עם הרכב של ריאל מדריד, אלי טיבו קורטוע בשער. ההגנה, אותה הגנה ששיחקה נגד בטיס, דנזל דומפריס מימין, מרקו קוריאה משמאל, איברהים הקונטה, דין האוסן באמצע. הסיפור זה הקישור. טרנט אלכסנדר ארנולד משחק היום כנראה קשר לצידו של פדה ולוורדה, ובחלק הקדמי איברהים דיאז, ג'וד בלינגהאם, ויניסיוס וקיליאן אמבפה. והשאלה היא, טרנט, מה בדיוק הוא ישחק פה היום?
1: כמו שאני רואה את התמונה בפתיחת המשחק, הוא משחק השחקן קישור המאזן את פדה ולוורדה. פדה ולוורדה אמצע שמאל, טרנט אמצע ימין. איברהים דיאז בצד ימין, ובלינגהאם מתחת לקיליאן אמבפה, כשויניסיוס שומר על קו שמאל.
0: יצאנו לדרך, כאשר ריאל מדריד כמובן, כרגלה בקודש, בלבן, תוקפת ימינה. ריאל מדריד עם רקורד מדהים. משחקי המחזור הראשון של ליגת האלופות. ב-19 השנים האחרונות היא מנצחת ב-17 משחקי פתיחה. רק פעמיים היא לא מצליחה לנצח במחזור הראשון. שנה שעברה היא נשחקה כאן את מרסיי 2-1. אינטר מגיע כאמור עם רקורד מושלם בליגה, 3 משחקים, 3 ניצחונות באיטליה, ועוד שריאל מדריד אחרי שניצחה ב-3 המשחקים הראשונים בליגה הפסידה לבטיס בשבת 1-0, משחק שבו קיליאן אמבפה מחמיץ פנדל בדקה ה-90 שיכול היה להשיג לפחות נקודה, וכרגע ברצלונה פתחה כבר פער של 3 נקודות. אגב על הווס במקום השני, אבל זה כנראה זמני בלבד. כאן צ'אלהנולו, שם ממש מאחור הקשר הטורקי הוותיק. כאן ביסק במרכז ההגנה, ועכשיו בסטוני. לא מעט שחקנים נפרדו מאינטר במהלך הקיץ. לאו קרטיס ג'ונס האנגלי, שחקן ליברפול לשעבר, יש לו פה מפגש מעניין עם אלכסנדר ארנולד, דרבי של שחקני ליברפול לשעבר. וזהו אנדי דיוף הצרפתי מעביר את הכדור למרכז, וקוקוריה מרחיק.
1: מה שמעניין זה פתיחת המשחק של אינטר, עם הרבה מאוד ביטחון, הנעת כדור, שליטה בקצב המשחק בברנבאו. אם ציפו לראות את ריאל מדריד מתנפלת על אינטר, זה לא המצב.
0: הנה הוא ז'וזה מוריניו, שחוזר לברנבאו לאחר 13 שנים, אימן כאן בתחילת העשור הקודם במשך 3 שנים. זכרנו באליפות אחת בגביע אחד, אבל בליגת אלופות 3 שנים ברציפות נעצר בחצי הגמר על ידי ברצלונה, ביירן מינכן ודורטמונד. ועכשיו איברהים דיאז חוטף את הכדור, אבל אמבפה שם לא היה מספיק ערני, כדור לא אצלו ברגל. ושוב צ'אלהנולו ממש מהקו האחורי ללאוטרו מרטינז הקפטן. אנדי דיוף מהיר מאוד, הצרפתי הגבוה הזה, אבל פדה ולוורדה מתערב ולוקח. קוקוריה אלוף העולם כמובן, אבל עכשיו דיוף ברחבה, דיוף מעביר, וטיבו קורטוע עוצר, 2:48 על השעון, ההזדמנות הראשונה במשחק של האיש הזה, מרקוס טורם. לא היה פה נבדל, ודאי שלא.
1: איברהים הקונטה הוא זה שמפר את קו הנבדל. טורם עם רגל מלאה, במקום להכניס טיפ-טיפה רגש ודיוק בפעולה המסיימת.
0: באתי עם החלק החיצוני.
1: החלק החיצוני, אתה יודע, זה להכניס עוצמה בכדור.
0: קרן ראשונה לאינטר, שלא ניצחה כאן מאז 1967. בברנבאו. את ריאל. עוד כדור על פי השער, עובר את כולם. דיוף פותח מצוין את המשחק. והוא ברלה.

0: שלנולו. בועט מרחוק. על השער של קורטואה.
1: זה מסוג השחקנים שיכול להרשות לעצמו להניף את הרגל גם מ-35 מטרים.
0: שוב, הכדור הזה שעובר את כולם, שמי שיכול היה אולי להגיע אליו דווקא בסטוני, הבלם, אבל צ'רבי כבר עזב את אינטר, גם דרמיאן, שני השחקנים הוותיקים שהיו כמובן הגיבורים הגדולים שעל העלייה לגמר לפני שנתיים. זה נגמר כמובן בתבוסה קשה, 5-0 לפריס סן-ז'רמן, אבל אנחנו כמובן לא שכחנו גם את הדרמה הגדולה והניצחון בחצי הגמר על ברצלונה, בשני משחקים בלתי נשכחים. מרקו קוריאה, שגדל בברצלונה, כל המשפחה שלו אוהדת ברצלונה, אבל הוא אוהד ריאל מדריד, וזה החלום שלו להגיע לריאל. דנזל דומפריז, היום מול חבריו לשעבר, 4 שנים הוא שיחק באינטר. אמבפה. בלינגהאם עדיין לא נכנס למשחק, אבל עכשיו יש עבירה עליו. הכדור יהיה של ריאל מדריד.

0: את אלכסנדר ארדוב מאחורי הכדור, הנה הוא קריסטיאן קיבו, ואותו גמר ב-2010 הוא שיחק עם הכובע ים הזה על הראש, אחרי פגיעת הראש שהייתה לו כמה חודשים לפני כן. יש לו יחסים מדהימים למוריניו, פשוט כמו שכבר כל מה שהוא עשה לו באותה תקופה. הוא לתוך הרחבה, עובר שם את כולם, כן, כן. עכשיו נגיעה של אחד מסכני הנר הזורי, זאת כן, ראשונה לבלנקו, הנה דינה עושה, הבלם בא, קומה, העונה השנייה שלו, בריאל מדריד. בין הקורות, ג'וזף מרטינס, היה שואל שני הרבה מאוד שנים, הספרדי הזה לא ממש מוכר, באופן יחסי כמובן. זומר שראינו אותו הערב במנגוש. פריים דיאס, היום מועדף על פני ינד יומדה. ראינו גם דיבר על כך לפני המשחק. הנה אוברהים. מסובב את הכדור פנימה. חבר של מסטוני. אלא עולה, אבל קוריאה מקדים אותו. היה צריכה מאוד את ה... גם היכולות של קוריאה וגם את האופי הלוחמני שלו.
1: זה נכון, דיברת על בריים דיאז, זה שונה, הוא רוצה שחקן אחד בצד ימין שיעשה את הכניסה פנימה עם רגל שמאל, הצד השני ויניסיוס שומר קו.
0: אומנם זה רק 7 דקות, אבל מבפה וויניסיוס עוד לא במשחק, גם בליגן. אבל אין מה לדאוג, שלישייה הזאת עוד תעשה כאן דברים, הוא פשוט לא יכול להיות אחרת. ולבן ורדה, עם סרט הקפטן, שמה שעברה היו כבר שמועות שהוא מסתכסך, רוצה לעזוב. שום דבר. עכשיו אחד המנהיגים בחדר ההלבשה, הוא אורוגוואי הבינלאומי. לא בעיות גדולות בנבחרת, עם בילסה, אבל זה כסיף אחר. לא קשור למה שקורה כאן בריאל מדריד. ברלה עכשיו דרך האמצע. הוא לעברו של טוראם, מרקוס טוראם. כבש גם הוא נגד נפולי, הקאמבק המדהים, 2-0 ו-3-2. קרטיס ג'ונס, אגב גם קרטיס ג'ונס וגם טוראם, משחק ראשון שלה בעונה בהרכב, כל המשחקים הקודמים הם נכנסו כמחליפים. קולו ברלה.
1: בביטחון במשחק של אינטר, מניעת הכדור בשקט.
0: אף אחד לא מתקרב לברלה.
1: אף אחד לא מתקרב. אף שחקן של ריאל מדריד לא יוצא ללחוץ את השחקן עם הכדור. ואם יש לך שחקנים כמו צ'אלנולו וכמו ברלה עם כל כך הרבה טכניקה, לא בכדי ש...
0: והנה עכשיו...
1: זה ניסיון להתקפת מעבר, לתנועה לעומק של קיליאן מבפה. ג'וזה מוריניו במחיית כף הזו, אני מבין שזו המטרה שלו במשחק. להמתין? ברצועה המרכזית ולצאת ההתקפות מעבר דרך המהירות של קיליאן אמבפה וויניסיוס ג'וניור.

0: 70 שערים יש לקיליאן אמבפה בליגת האלופות, זה כולל כמובן גם את השערים במונקו ובפריז סן ז'רמן, אבל המשמעות היא שהוא צריך עוד אחד להשתוות לראול, אחד מהאגדות הגדולות ביותר של ריאל מדריד ושל הכדורגל האירופאי בכל הזמנים. אבל בינתיים אינטר נראית טוב, קרטיס צ'ונס, אחד משלושה אנגלים שהצטרפו העונה לאינטר, אחד משחק, אחד על הספסל, ג'ון סטונס שהגיע ממנצ'סטר סיטי, גם ג'ט ספנס נמצא בסגל אבל הוא פצוע. יש כאן עבירה, סיוטה של ריאל. אז כאילו ריאל חסרה היום גם את ארדה גולר, גם את קמאווינגה, גם את ברנרדו סילבה, שלושתם הרחוקו במשחקים האחרונים שלהם בעונה שעברה. בנוסף, פרלן מינדי פצוע, עדר מיליטאו הבלם פצוע, ראול אסנסיו הבלם פצוע, ורודריגו שעדיין לא חזר מהפציעה ברצועה הצולבת באמצע העונה הקודמת. זה שבעה שחקנים שחסרים בסגל.
1: לכן אתה מקבל טרנט אלכסנדר ארנולד במרכז השדה, יריעד ולוורדה. עדיין לא נכנס למשחק, אתה יודע, קשה מאוד לשחקנים שמשחקים בדרך כלל על הקו, להיכנס למרכז השדה. שם צריך כל הזמן לחשוב מהר יותר.
0: אוסרן? הנה, הכדור עובר שם מתחת לרגל של בלינגהאם. קרטיס ג'ונס. ברלה.
1: שליטה של אינטר במרכז השדה.
0: אינטר נראה טוב. קרלוס אוגוסטו היום, מספר 30. ובעמדה של דימרקו, שאגב זכה בתור שחקן השנה באיטליה בעונה שלו. אינטר עם המון ביטחון בהנעת הכדור, ואנדי דיוף עושה את החיתוך. והכדור הזה עובר על יד האמור, אוסן.
1: בגלל של אוסן, הכדור נכנס, תראה, בסיפור של אנדי טיוף, באגף, הוא באגף ימין אבל עם רגל שמאל, הנה, הופ, הכניסה שלו פנימה, ואז כל הכנסת כדור, ארבעה וחמישה כחולים, מצפים לכדור הזה, כדור מפתיע את אוסן, וזה לא רחוק, ולגוש את הרשת, גם קורטואה בעצמו מופתע מהכדור.
0: מי שניסה להפקיע בעקב היה בנג'מין פבאר. אנחנו עם עוד קרן לאינטר. בלינגהאם מרחיק את זה. עד ויניסיוס. תראה איזה הבדל. אינטר לוחצת על כל המגרש. מה שריאל לא עושה. זה נראה טוב. אינטר נראית נהדר בדקות האלה. קרטיס ג'ונס. עוד כדור לרחבה, מוחק שם על ידי איברהים הקונאטה.
1: אבל שליטה מוחלטת של אינטר,
0: בברנבאו,
1: שצריך ללחוץ גבוה עם איבוד כדור הם לוחצים, כשצריך להניע את הכדור הם מניעים, וכשצריך להכניס את הכדורים מהאגפים, תראה את הכיסוי של הרחבה עם ארבעה וחמישה שחקנים בכחול. אינטר נראה טוב.
0: אינטר נראה טוב, אבל לא כובשת.
1: לא כובשת, וריאל מהצד השני, יש תמיד את היכולות.
0: ריאל מדריד בבית וריאל מדריד בליגת האלופות זה עולם אחר מדברים רגילים ונורמליים, אנחנו יודעים את זה. כל הניסים והנפלאות קרו כאן ואנחנו רק במחזור הראשון. דנזל דומפריז עשה ארבע שנים נהדרות באינטר, שתי הופעות בגמר ליגת האלופות להולנדי הבינלאומי. וואי, זו טעות, לאוטרו מרטינס לקבל את המתנה הזאת וההצטרפות שמה מנסה להבקיע בעצמו, לא יודע אם זה היה הדבר הנכון מבחינתו של לאוטרו, אבל קורטואה היה שם במקום, אבל איזו טעות, זה לא מתאים להגנה של ריאל מדריד. עוד מעט נראה את זה, אני מניח פעם נוספת, בינתיים מרקו קוריאה, לא מחכה לאף אחד. בריים דיאס מבפה, לויניסיוס
1: יוצא מהכלל של אנדי דיוף.
0: הגנה והתקפה. אבל בוא נראה מה קרה פה עם לאוטרו. אנחנו רואים רק את הסיום. מעט נמהר מדי למרכז השער, אבל הוא לא אופציות מסירה.
1: חלוץ, ברגע שהוא יוצא ומגיע למצב כזה, ונפתח רגע.
0: נזכיר שלאוטרו מרטינס. רגע, רגע, והנה עכשיו ההזדמנות, ואחת אפס של ריאל מדריד! קיליאן! אמבפה, דקה 14, זוהי ריאל מדריד, גם כשהיא לא טובה, היא טובה.
1: גם כשהיא לא טובה, היא תמיד מסוכנת. ומי ש...

0: אחראי ישיר לשער הזה זה קרטיס ג'ונס, שהרשה לעצמו, שפתח טוב את המשחק, אבל הרשה לעצמו להניע את הכדור בצורה מאוד מאוד יהירה. מרטינס אין לו שום סיכוי לעצור את הביטה הזאת של קיליאן מבפה, שרק מחכה ועורב במצבים האלה. הנה קרטיס ג'ונס.
1: איזה טעות.
0: איזה איבוד כדור, אגדה גולר, עם הכנסת כדור, באמת, לא משתהה. הנה הכנסת הכדור של בריים דיאס. קיליאן מבפה, מה לא נאמר, בסופו של דבר, כשהוא עושה את התנועה לעומק, הוא יודע בדיוק איכן הוא נמצא, איך הוא מסיים, והפעם עם כף רגל מלאה תוך כדי גלישה. לאלה ולאלה.
1: בין הרגליים של מרטינס, והנה זה בא, רק דיברנו לפני 2-3 דקות, משתווה לראול, לא פחות ולא יותר, אבל זה מה מתמקדת בביסק, כי הוא היה, הוא קיבל את הכדור הלא טוב מקרטיס.
0: אבל קרטיס ג'ונס הוא היה הסמן הימני בשער הזה של קיליאן מבפה.
1: אנדי דיוף, תראה איזה מהירות שיש לו. אנדי דיוף הולך לבד, מעדיף למסור, מקבל אנדי דיוף. לאוטרו, נופל שם, כדור חופשי. בהחלט, עבירה, אמנם מחוץ הרחבה, אבל הייתה עבירה לאוטרו מרטינס. והשופט מייקל אוליבר היה קורא. היה של בריים דיאס. כן.
0: זה כששחקן התקפה יורד לעזור להגנה.
1: אבל כולם צריכים לעזור להגנה.
0: בדיוק, אצל מוריניו בפרט.
1: טוב, אינטר ספגה, אבל יש עכשיו הזדמנות להשיג את שער השוויון.
0: אחד הבועטים היותר טובים
1: בכדורגל. הטאנט של הנולו.
0: הטאנט של הנולו, גם הוא וגם ניקולו ברלה ליד הכדור.
1: אבל זה אולי קצת קרוב מדי, כי אין הזווית להקפיע מעל החומה. אגב, סגור בברנבאו היום. רייביאס נשכב שם למטה.
0: וואו, זה טיר.
1: אבל טיבו קורטו היה נמצא שם כדי לעצור את הפצצה הזאת של הקן.
0: בדיוק מה שאמרת, זה קרוב מדי בכדי לתת גם עוצמה בגל מעל החומה. לכן שלנו לו נותן לפינה של קורטו שלא עושה שום צעד.
1: ותראה את אינטר, ספגה אבל משחקת, ממשיכה אותו דבר. קרטיס ג'ונס, פסטוני, לרחבה, פתיחה של גרוף, לא מספיק טובה, אבל
0: דקה 17, ועל זה אומרים תוצאה משקרת, כאילו אין מה לעשות, אינטר טובה יותר, אינטר מניעה, אינטר מגיעה למצבים, הקאנט שלנו הוא כאן, המיקום היוצא מהכלל של קורטואה, אבל
1: הוא הלך פה על עוצמה.
0: על עוצמה, אבל הלוח התוצאות זה קיליאן מבפה. אחת, אינטר צריכה להיזהר מהשני.
1: האם לא היה פה נבדל? אין דגל, מבפה הולך לבד.
0: יש דבר.
1: גם אצל ביסק, הדגל הגיע אחרי סיום המעלה.
0: וזו האסטרטגיה. לחכות במחזית המגרש, כן, הוא נמצא מטר אחד עמוק מדי, אבל אסטרטגיה מאוד מאוד מובהקת של ג'וזה מוריניו להמתין במרכז המגרש, ללחוץ את כדור העומק ולהוציא את קיליאן מבפה בשלב הזה, ותוך תקווה שגם ויניסיוס ג'וניור יצטרף להתקפות המעבר.
1: שים לב למספרים האלה, אינטר עם 6 ניסיונות, 3 פעמים למסגרת, 0 שערים, ריאל מדריד ניסיון אחד, שער. ועדיין ניצחה, אבל א' זה נאפולי, ב' זה היה בסציון.

0: נאפולי, כל הכבוד, ויש כבר.
1: הכל נכון, אבל אינטר נראה טוב. אינטר נראה טוב, אינטר נראה בטוחה בעצמה. קריסטיאן קיבו, הנה הוא מראה לשחקנים שלו שהוא מרוצה, הוא מאוד מאוד מאוכזב מהתוצאה, אבל הוא מרוצה מהדרך שהשחקנים שלו מביאים לידי ביטוי את שיטת המשחק שלו.
0: ביסק, הבלם הגרמני, בן 25, 1.96 מטר. של מרכז המגרש, גם הוא מאבד את הכדור, ויניסיוס הולך לבד, האם הולך עד הסוף, ויניסיוס נופל, השופט לא נותן פנדל, נצטרך לראות את זה עוד פעם, מוריניו לא אוהב את זה, האם עבר יתערב פה, אנדרו דאלאס הסקוטי יושב בבר,
1: מייקל אוליבר היה מאוד קרוב,
0: נקבל עוד מעט כמובן את הלוח הרוזר של האירוע הזה. זה היה הפעם הראשונה שויניסיוס באמת נכנס למשחק.
1: נכון, אבל
0: דקה 20 כמעט.
1: ידענו שהכדורים האלה מנותבים או לויניסיוס או לקריית מבפה.
0: אלא קרטיס ג'ונס עברה לביסק. ג'אבי פאבר שהבקיע את השער היפה ביותר במונדיאל 2018 ברוסיה. הפעברה, הפעברה של בלינגהאם. הנה הכניסה של ויניסיוס.
1: איזה גרושה של פאבר. כל כך קורדינציה. זו גלישה שאם אתה טיפ-טיפה מאחר, במיעית שנייה, זה כדור צ'יפ לסד מאחר לסמטר. פרד ביסק, זו הפתעה, שעוזב את עמדת הבלם ונכנס...
0: תראה את דני דיוף, תראה את דיוף! איזה ריצה נתן קדימה, אבל הכדור לא הגיע אליו. אין פה נבדל! אבל לא מניף את הדגל, זה היה ככה על הקסקס. אסטוני. לא טוב, לאוטרו מרטינס. בין הקיץ הצהר, נגיע לברצלונה, כשאמר זה הבינו שחוליאן אלברס לא יגיע, ואמר לא!
1: אבל אסור לאינטר להרגיש נוח מדי כשהיא מניעה את הכדור ושולטת בקצב המשחק, משום שבכל פעם שריאל מדריד תצא להתקפת מעבר היא תהיה מאוד מאוד מסוכנת.
0: שיש לך את אמבפה ואת ויניסיוס למעלה, כל טעות קטנה אתה בדרך כלל משלם.
1: נכון, אבל ברגע שאני רואה את ריאל מדריד לוחצת גבוה ותראה, אמבפה נמצא כאילו לבד, בודד בחלק הקדמי, אני מבין שהלחץ הזה...
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי ג'וזף מרטינס! איזו טעות איומה של השוער הספרדי! 2-0, פסטיבל של טעויות! שמע, חוץ מ... זה יהיה מצחיק מה שאני אגיד. חוץ משתי טעויות, אינטר מצוינת. אבל איך אמרנו? לפני דקה. נגד ריאל מדריד, אסור לך לטעות. אסור!
1: אדם, החיים זה מבחן התוצאה. בסופו של דבר, כשאתה טועה, אז אתה משלם. ולפני רגע אמרתי לך, אני מקווה שאינטר לא תרגיש נוח מדי, וזה נקרא להרגיש נוח מדי. ברגע שפאבר מחזיר את הכדור למרטינס, והוא מרים את הראש, ובסופו של דבר לא מזהה...
0: הוא מנסה לכדורי מול ולוורדה, באמת.
1: לא מזהה את ההתנפלות של פדה ולוורדה, אז זה עולה ב-2-0.
0: תראה, משחק רגל זה היום דבר... אחד החשובים ביותר של כל שורר, אין ספק. אבל גם משחק רגל, מתי כן ומתי לא, זה חלק מההבנה של שוער. ושוזה פרטינס פה משלם מחיר מלא, מה אכפת לבלבד? 2-0 לריאל מדריד, שהיא פחות טובה מאיתה.
1: 2-0 לריאל מדריד?

0: לא בכדורגל מכשיר.
1: אכפת למוריניו?
0: ממש לא.
1: יפה. אני אגיד לך, יותר מזה, אולי עד עכשיו, 24 דקות אינטר יותר טובה וריאל מובילה 2-0, אבל גם לתוצאה יש השפעה פסיכולוגית.
0: ברור, הנה
1: אתה... ריאל מדריד עכשיו עם ביטחון, אולי תתחיל לשחק כדורגל יותר יצירתי.
0: קודם כל אני חייב לבוא ולומר לך, ראית את איך קירו, הוא מתיישב על הספסל בממש עוגמת נפש, הוא יודע את מה שאתה אמרת, שהקבוצה שלו משחקת טוב, והיא שולטת בקצב המשחק, ומניעת הכדור וקורטואה היה צריך למתוח יותר מפעם אחת את האיברים. והנה כדור קרן, אבל בסופו של דבר, כשאתה משאיר את אמבפה לבד מול מרטינס, וכשמרטינס מתחכם מול ולברדי, אז הנה הקהל, והנה מה שאתה מקבל.
1: 25 דקות מהפתיחה, במשחק הפתיחה של ריאל מדריד בעונה הזאת בליגת האלופות. אינטר יכולים רק להצטער על הטעויות האישיות האלה. קרן לאינטר, רק שער יחזיר להם רק את התחושה ששום דבר לא נגמר. כל דקה שתעבור יקרב את ריאל מדריד לניצחון, למרות שאנחנו רק בדקה. מרטינס, שוער שגדל בלס פלמאס בליגה השנייה בספרד, לעולם לא שיחק בליגה הראשונה, עבר ללייפציג, היה שם שוער שני, עבר לגנוע, קבוצה בינונית מאוד בליגה האיטלקית, הגיע לאינטר, הפך להיות שוער שני של יאן זומר, ורק השנה סוף סוף בגיל 28 הוא שוער ראשון אמיתי של קבוצה גדולה. עוד טעות, עוד איבוד כדור, ויניסיוס דוהר מרים את הראש, רואה את אמבפה, רואה גם את בראים בצד השני, בראים מקבל את הכדור, וזה היה שלישי, לא! כמה זה היה קרוב עכשיו, איזו התנפלות הייתה כאן של ריאל מדריד לעבר השער.
0: זה הסיפור, התקפות המעבר, זהו, זו האסטרטגיה של מוריניו במשחק הזה, חד משמעי, ובראים דיאז, תקשיב, כל מגיעה שלו זה מלאכת מחשבת.
1: היה מרתק לראות את ההתקפה הזאת, כי ויני מרים את הראש, הוא רואה את אמבפה ברחבה, אבל רחוק יותר הוא רואה את בראים חופשי.
0: והמהלך הנכון זה למסור לבראים. ובראים בנגיעה אחת משאיר את הכדור למרכז. התקפת מעבר כמו שכתוב בספר.
1: אנחנו נקבל עוד מעט כל מיני נתונים, סטטיסטיקות, הזדמנויות, מצבים. יש רק סטטיסטיקה אחת, והיא זאת שנמצאת שם למעלה בכחול. 2-0.

0: ריאל מדריד ניצחה ב-14 מ-16 משחקי הבית האחרונים שלה בשלב הליגה, בשלב הבתים של ליגת האלופות, וגם היום היא בדרך לעוד אחד כזה. אבל ורדה באו לעזור, ועכשיו וואו, צ'לנו לו שם נופל, ועכשיו ורדה יוצא לדרך. שוב ריאל מדריד, רד ברהים מרים את הראש, מרים יד, אומר תנו לי את הכדור. מאוד מאוד מהיר ברהים דיאז, לא, שקט לשקט.
1: לאוטרו מרטינס מזהה את התקפת המעבר, הוא מריח את ה-3-0, והוא זה שיורד ראשון בכדי לעצור את התקפת המעבר של ריאל מדריד. אבל מה שהולך פה מבחינת, לא, לא, אין פה עבירה, להפך, צ'לנולו הוא זה שבועד בויניסיוס. מה שהולך פה עם הבעלים של אינטר, תקשיב, מבחינתי, וואו, זה ביסט. ופבר, מתחילים מהלכים מאחור, או בסטוני, ויוצאים קדימה להצטרף לחלק הקדמי, ואז הם חשופים מאחור לכל התקפת מעבר.
0: כמובן מצ'לסי, אגב 3 מ-4 שחקני ההגנה היום של ריאל מדריד, שחקנים חדשים.

0: הקיץ. גם דומפריז, גם קונטה וגם קיפוריה. ואז זה נגיע לפני שנה. נגיע כמעט חמש שנה.
1: זה היה פרפר שמאבד את הכדור. עם הגב לשער. ובסופו של
0: שיר פה לאמבפה. וביסק הציל. וביסק מחזיר עכשיו. אבל עכשיו הוא כבר לא מתחכם. ג'וזפ מרטינס. עמד מהניסיון. מרקו קוריאה.
1: יוצא קדימה, כמו במשחק הלחץ הגבוה ששם ה-2-0 שער במרכז הלחץ.
0: וגם שם נשלח, אבל הפעם מרטינס מגיע הראשון. שלנו לא. המשחק של קרלוס אוגוסטו.
1: זה מה שמוריד לו. ראית? ראים דיאז, שחקן התקפה, טכניקה, ליצ'ים. טירוף, משחק הגנה.
0: אני אספק שהדרות של דימרקו מאוד מאוד משמעותית. טיים שלנו לא. לקרלוס אוגוסטו, מחליפו של דימרקו. כדור טוב לרחבה. עדיין זה לא נגמר. אנדי דיוף. קרטי ג'ונס. ברלה. יש פה אווירה בהחלט. קהל אומר, לא אוהב את השחקות האלה של... אני לא יודע, אבל הוא שופט, אפשר לקרוא שופט טוב.

0: שלושת הבלמים של אינטר זה כוח, אסטוני, ביסק ופבאו, משחק ההתקפה, יחד עם מרטינס וטורם. חמישה נוקחים,
1: ג'לנו לא מעלה, יש פה עבירה על קורטואה, יש פה עבירה על השוער, מבינות. עלה לכדור עם שתי ידיים, ונעטף שם אל הדשא, וזה היה בדיוק שפגע בו. קודם כל יש נבדל של לאוטרו. לאוטרו מרטינס עם המרפק. טוב, קורטואה מקבל את הטיפול, מזכיר שגם במונדיאל הוא נפצע. קריטי מבחינתה של נבחרת בלגיה, כזכור.
0: לא בכתי, לא בכתי בסטוני עצבני, לא בכתי הספסל עצבני.
1: מה, הם מתוסכלים, הוא אומר, הם משחקים טוב.
0: תשמע, אפשר לומר הכל. התוצאה היא זו שקובעת זה נכון. פדה ולברדה אותו זה לא מעניין, אבל... אינטר עם כדורגל נכון, אבל חושפת את עצמה, וכשאתה חושף את עצמך להתקפות מעבר, כמו בשער הזה של קיליאן אמבפה, או כמו בשער השני שמרטינז עושה את הטעות ולא מזהה את הלחץ הגבוה של פדה ולברדה, מכאן עד לעוגמת הנפש, הדרך קצרה.
1: 12 דקות למחצית, ברנבאו, ריאל מדריד 2, אינטר 0, הצעה שבאינטר זוכרים, אבל לכיוון שלהם, היצרון הזה לפני 16 שנים, צמד של דיאגו מיליטו. קרטי ג'ונס. צ'אלה נולו.
0: יש תשעה שחקנים, כולל ויניסיוס, מאחורי קו כדור, וקיליאן אמבפה אחד ממתין להתקפת המעבר.
1: לא מתבקש לעשות הגנה.

0: לקבל את התמונה. זה נקרא 9-1. 9 שחקנים ועוד חלוץ המטרה הכי מהיר שיש לך.
1: קרטי צ'ונס. שמאלה לקרלוס אוגוסטו. מרוס. טעות של הברזילאי. הרבה אנשים מרימו גבה שקריסי עקיבו קיבל את המינוי של אינטר בשנה שעברה. נהדרת, אליפות בגביע, נכון, הם עפו בליגת אלופות בגביע גלים, אבל הם מאמן סך הכל טרי, חדש, עומד בקבוצת הנוער, עומד את פעם בתקופה קצרה.
0: אתה יודע מה, אני מבין את עקיבו, שהוא לא התחכם. הוא יודע שזו שיטת המשחק של אינטר, ככה הם משחקים שנים, ורק ניסה, וגם במשחק הזה, יודע לשדרג אותם, זה לא עומד במבחן התוצאה, נכון לרגע זה.
1: ואינטר זה מועדון עם דרך ועם שיטה, וגם בקבוצות הנוער משחקים באותה שיטה.
0: זו השיטה. שלושה בלמים, שני שחקנים.
1: הוא התחיל מהקבוצת גיל 14 ועלה ועלה ועלה. לאוטרו מרטינס, זה האיש שאמור לעשות את ההבדל עבור אינטר. דיוף. ברלה. קרטי ג'ונס. קרטי אוגוסטו מחזיר את זה לאנגלי, אל סליברפול. שוב קרטי ג'ונס בין הקווים, רצה את הכדור בחזרה, ועכשיו זה מעניין. ומי בועט לשער? אף אחד, אולי קרטי ג'ונס! החוצה. תשמע, זה הסתברות.
0: קודם כל, כשאתה שולח שישה שחקנים לרחבה של ריאל מדריד, אז הנה קרטי ג'ונס. שלושה, ארבעה, חמישה, שישה שחקנים, ומי שמכניס את הכדור זה החלוץ. לאוטרו מרטינס שיוצא החוצה, מכניס את הכדור. קרטי ג'ונס בסיבוב. קורטואה נשאר לו רק להתפלל, והפעם זה עוזר. המשקוף והחוצה. מדהים.
1: אינטר.
0: סליחה, ריאל מדריד פעם אחת לא יוצאת בבילדה. היא פעם אחת לא מנסה להניע את הכדור, כל הכדורים הראשונים הם ארוכים לכיוון.
1: זוכר שאמרתי לך שנקבל עוד מעט מספרים מעניינים. 9-2 בניסיונות, לאינטר. 9-2. יותר מפי 4. אתה רואה. באלה. ריאל מדריד לא לוחצת, מאפשרת לאינטר להניע את הכדור באזורים האלה בלי בעיה. קרלוס אוגוסטו, קרטיס ג'ונס נכנס למשחק יותר ויותר, אבל מעביר רוחב לא מספיק מדויק וקונאטה מרחיק. עדיין אינטר. ברלה מנסה, עכשיו גם בלינגהאם בא לעזור. הוא הייתה פה עבירה על בלינגהאם. בלינגהאם נשאר לשכב על הדשא. הצבור של האנגלי. הבא שם רגל חזקה. ומעיף את ג'וד בלינגהאם באוויר.
0: תרשה לי, הצגה יפה. איבד את הכדור, זרק את עצמו. יפה מאוד. מייקל אוליבר קנה.
1: ואיינדובן לאינטר ומשם לריאל מדריד. אחד מגיבורי הניצחון של אינטר על ברצלונה בחצי הגמר לפני שתי עונות. שאלה נונו, קרטיס ג'ונס משאיר את הכדור לבסטוני. גם מבחינת החזקת הכדור אני משוכנע שאינטר מובילה כאן.
0: אין ספק.
1: שאלה בכמה אחוזים. זה מעניין אבל זה לא משנה. הנה דיוף, לברלה. סך הכל ריאל מדריד עושה הגנה טובה.
0: זה שתי אסטרטגיות שונות, נדם. זה אסטרטגיה של קיבו להניע את הכדור, לשלוט בקצב המשחק, ושל מוריניו לצאת התקפות מעבר.
1: קרטיס ג'ונס. מסתובב, מסתובב, מסתובב. עכשיו דיוף, קרטיס ג'ונס. נופל שם. אין עבירה.

0: זו האמירה של צ'אלנולו, שאולי שווה צהוב, זה מה שרוצים כשאני על מדריד, ואחרים צהוב. הנה פה גם מתפרצת.
1: בדיוק, הכדורים הראשונים מנותבים לבלינגהאם, הוא זה שמוציא את שני המטוסים האלה, את ויניסיוס ואת אמבפה להתקפת מעבר, כאן זו עבירה, בלינגהאם באמת בחוש התמצאות יוצא מהכלל.

0: למעשה מוריניו כבר היה מחוץ לגלגל של המאמנים הגדולים בעולם אחרי השנים הגדולות שלו בזמן מטרים קצת מנצ'סטר יונייטד ואז התחיל לרדת טוטנהאם, פנרבחצ'ה, בנפיקה זהו, הוא כבר לא יהיה יותר בלבל הגבוה והנה הוא חוזר לריאל מדריד הבמה הגדולה ביותר לקבוצה המפוארת ביותר בהיסטוריה ריבוד כדור עכשיו של ריאל מדריד גם זה קורה מדי פעם הנה אולי אותה רומרטינס ברלה אותה הוא עדיין לא באמת עם על השאר טוני, ריין דיאס ורודף אחריו, לא נותן לו חופש פעולה וכדור הזה יש ריאל מדריד כמובן, מגיע שוב לברלה ויוצא
1: מאוד מחויבת ריאל מדריד בכל מה שקשור לחזרה להגנה, ליצירת צפיפות איזו 30 מטר מהשאר של קורטואה סמן הימני של כן לצאת קדימה וללחוץ גבוה זה ג'ול בלינגהאם
0: ברלה קרטיס ג'ונס דרך האמצע האנגלי כדור יפה, לנדי דיוף
1: זה הסיפור אתה רואה את ויניסיוס? אתה רואה את המחויבות? זה הסיפור זה ג'וזה מוריניו אתה זוכר מי עשה את זה באינטר כשהם זכו בליגת האלופות?
0: 2010
1: כן
0: וסלי סניידר
1: החלוץ
0: דיאגו מיליטו,
1: יפה
0: רגע מה הקשר, ויש קשר בין דיאגו מיליטו לאוטרו מרטינס אבל בואו נראה עכשיו את אוטרו ביסק תשמע, הם יכולים להניע ככה ולהניע ועוד מעט המחצית הזאת תסתיים קורטואה, סך הכל
1: לא, לקח שני כדורים
0: בתחילת המשחק, נכון לא בערב השעה האחרונה יש פה נגדל
1: אתה יודע מרטינס לא מתח את האיברים שלו פעם אחת הוא רק פעמיים הוציא את הכדור מהרשת
0: אגב יהיה מעניין אם ראה מרית תקבל פנדל האם הם בפעים אחד שהוא החמיץ נגד בטיס והוא גם החמיץ אני רוצה להזכיר לך במונדיאל מעניין
1: אני רואה את שפת הגוף אני רואה מי שפה המעניין המעניין זה ג'ול בלינגהאם שפשוט מוריד את כולם לאחור מכוון, תראה עם הידיים נותן להם להבין מי ימין, מי שמאל אפילו ויניסיוס הוא סוחב איתו לאגף שמאל ותראה הוא הראשון שיוצא למשחק הלחץ
0: שהוא מתחיל את המהלך מאחור דיוף התחיל את המשחק טוב אבל לאט לאט ריאל מדריד הבינו איך הוא משחק שוב מנסה דיוף ועכשיו טוראם אוגוסט טוראם עם 18 שערים בכל אחת משתי עונות האחרונות הוא היה אחד השחקנים הבכירים באינטר אבל הוא לא היה בהרכב במשחקים הראשונים של העונה אפילו אספוזיטו הצעיר
1: יש בלקסיקון של ג'וזה מוריניו בכל מה שקשור למשחק ההגנה לא מגיעים למצבים קלים מול השוער שלנו שאלו אותו, למה אתה מתכוון? אמר, לא רוצה שיגיעו לאחד על אחד מול השוער שלי הפעם מול קורטואה ביטה מרחוק, יש שוער הקפאה מהצד, יש שוער אבל לא רוצה שידחפו את הכדור בין קו ההגנה ויגיעו לאחד על אחד ואתה רואה? דקה 44 והקבוצה

0: qui voit ça, היום חמישה שינויים בהרכב. כבר נגיד שבחר נגד נפולי, אז נכון, דמרקו נפצע, זה ארבעה. אז אתה יודע, יש לו אופציות לראות על הספסל. בואו ונראה עכשיו. את הכדור החמישי של טרנט אלכסנדר ארנולד, דקה של תוספת זמן. טרנט מעלה את זה. הניחה של קונאטה, גבוה מעל כולם. איזה קפטן. אחרי 20 דקות, 30 דקות, יש לנו קטן הרבה יותר טוב. אנחנו נשאר פה את הזה.
1: קריאל מדריד, אתה יודע, 2-0 עושה את שלו, הגלויים הארוכים, שוב, בכיוון שני השחקנים המהירים, היה פה נבדל.
0: אבל זה כבר לא השליטה של קטן.
1: ברור, כ-2-0, נותן לך ביטחון, אתה יכול טיפה להניע את הכדור, אבל אתה רואה, גם כרגע, ריאל לא לוחצת גבוה, היא מחפשת את זה.
0: הדקה כבר עברה, אבל אוליבר לא ישרוק עד שההתקפה הזאת תסתיים, ואולי קיליאן יפתיע עוד אחד, הנה עוד אחד, לא! וואו, וואו, וואו, כמה זה הקרוב ל-3-0. ועכשיו הגיעה השריקה, אמבפה לא מאמין שזה לא נכנס, בראים לא מאמין, בלינגהאם לא מאמין. והאיש הזה, ג'וזה מרטינס, אומר תודה, תודה רבה שהמחצית הזאת הסתיימה. בואו נראה את זה שוב. בואו נראה את אמבפה, חותך, נכנס, בועט. מרטינס, בלינגהאם. מרטינס הציל פעמיים.
1: לא, לוקח את הגול בטוח מהכדור השני.
0: מהכדור השני של בלינגהאם.
1: הנה, פה.
0: בואו ניתן לו קרדיט.
1: שולח.
0: בואו ניתן לו קרדיט. הצלה גדולה. הצלה גדולה.
2: This match is brought to you by Follow Scores, UEFA Champions League official partner.
0: כן, אז זו התוצאה במחצית, ריאל מדריד 2, מהשערים של אמבפה ווולברדה, אחרי שתי טעויות קשות בהגנה של אינטר. זה הזמן שלכם, לבחור את המצטיין, לא בטוח שזה הוא, אבל אתם יכולים לבחור גם אותו. בחרו, ואולי גם תזכו.
3: Running down the wing, here comes the cross, goal!
4: Heaven! When we're out together dancing cheek to cheek.
5: Ellen Richson, Owen Wilson.
6: You said you wanted to get out.
7: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
8: לסייל הזה אין הערכה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
9: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
10: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
14: חדש בישראל. יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
15: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
15: מניפיק.
16: זה מה שאמרתי.
17: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.

0: מחר, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים, בערוץ הקיבוץ.
1: מרים כאלה!
0: ליגת האלופות, מחר ובחמישי. שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, לא עמדת להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
4: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
5: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
6: I didn't know you had dandruff.
7: I don't.
8: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
9: חילוף, יוצא הרכב הנוכחי שלכם.
10: ונכנס המייג'. איזה צ'יינג?
11: דונגפנג מייג'.
12: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
13: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
14: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
15: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
17: אל תיתנו ליופי לבלבל. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: חגיגה בסנטיאגו ברנבאו, חגיגה של הקבוצה המארחת, המחצית שם. ריאל מדריד לוהטת או שאינטר לא מוצאת עצמה?
1: אני חושב שאינטר פתחה את המשחק מצוין. השערים של ריאל מדריד הגיעו מטעויות בהגנה של אינטר. אבל בסוף תדעת שיש לך התקפה כל כך אימתנית.
2: אני מסכים, דודו, מירי, אני חושב שריאל מדריד ב-20 דקות הראשונות לא היו במשחק. שתי טעויות קריטיות מאוד של אינטר, אחת של הפנת, אחת של השוער.
1: של ביסקה, שלא יוצא נכון, ואם דיאז מקבל את הכדור ומבפה שהוא מגיע לכאן.
2: מבפה צריך רק נגיעה אחת, והוא עף לעומק, ופשוט סיומת גדולה. שוב, אינטר שיחקו הרבה יותר טוב מריאל מדריד.
1: ואם אמרנו טעות של...
0: אבל עם שתי הטעויות האלה...
2: לא יודע, כמה מצבים שטיבו קורטואה הציל אותם. וגם, זה דודו, אתה יכול להסביר.
1: לא, זה קשה להסביר, קל לראות. בסופו של דבר, מרטינז מקבל את הכדור, מקבל החלטה לא נכונה. אני קודם אפילו את הכדור לקרן במחשבה מהירה, עושה את הטעות, גלברדה לוחץ אותו בצורה מושלמת. כאן אנחנו רואים את השער של באים, את המסירה. המסירה של בריים דיאז לאמבפה, אבל תראה את הטעות.
0: כי בעצם מה שאתם אומרים זה שאינטר...
1: מצוינת, מירי.
0: עשתה טעויות וטעויות גדולות מדי, ומול אחת מול כמו ריאל מדריד, היא מיד יודעת לקחת את זה ולהפוך את זה. לא ככה.
2: אסור לראות ככה מול ריאל מדריד. בטח לא בשליש האחרון של המגרש, השחקנים שלה הכי טובים בעולם בלסיים את המהלכים האלה ולנצל את הטעויות האלה. שוב, אני מאוד הפתעתי מאינטר.
1: מצוינים.
2: באו לברנבאו ושלטו במשחק.
0: בואו נראה במחצית השנייה, בינתיים 82% ממנחשי הווינר שראו בריאל מדריד כמנצחת, הם אלה שצודקים. כרגע זה מרגיש שהמומנטום כל כך בצד של ריאל מדריד.
1: מירי, בברנבאו, כשאתה מרגיש נוח, שם הבעיה. ואינטר הרגישו בנוח, סן קורטואה, הציל שם שלושה באמת כדורים בתוצאה של 0-0, והמשחק יכל לראות אחרת. אבל עדיין, אני חושב שאינטר במשחק מבחינה קבוצתית, אבל ריאל מדריד מה נשאר כל טעות.
0: וגם כשאתה עושה טעויות כאלה, מול ריאל מדריד אתה לא יכול לצפות שזה ייגמר בשום דרך אחרת. אז זה בינתיים בסנטיאגו ברנבאו, אז בינתיים מוריניו יכול להיות מבסוט. משחק החזרה שלו בליגת האלופות עם ריאל מדריד, עד כה, עובר בהצלחה. אבל יש גם מחצית שנייה, כמו שאנחנו יודעים. אז הנה זה מיד בהודעות ומחצית.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
2: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בן המשקאות.
3: קולקציית החג של קסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: ששש, איזה משחק? זכינו!
7: באמת זכינו!
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: מצ'טונים די-אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
10: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: The golden moment by Burkhan Gold.
14: You're simply the best.
15: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.

0: שירות 24 שעות ביממה, זה לאומי.
1: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
2: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
3: וואו!
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: פותחים חשבון מסחר עצמאי באלטשולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
8: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרפא.

0: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
1: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
3: אנחנו לקראת המחצית השנייה, הנה הוא ינדיו מנדה. יושב ליד אנטוניו רודיגר, ינדיו מנדה, הקשר הפנטסטי שהגיע מלייפציג, רק בן 19, כישרון אדיר, הרבה אוהדי ריאל מדריד רוצים לראות אותו, עדיין לא פתח באף משחק, גם היום לא, אולי נראה אותו בהמשך, עושה בחורה בליגת האלופות במדי ריאל. לפני שהמחצית השנייה תצא לדרך, אלי, אני חייב לתת לך כמה נתונים סטטיסטיים. מבחינת החזקת הכדור, אינטר החזיקה בכדור 70%, ריאל רק 30. ניסיונות, אינטר עם 11 פעמים שהיא בועטת ונוגחת לעבר השער, ריאל 6 פעמים בלבד. מסירות, אינטר 330 מסירות, ריאל מדריד 127. כלומר, בכל הפרמטרים האלה אינטר בפער, אבל איפה זה משתנה? בעיטות למסגרת. ריאל 4 בעיטות למסגרת. אינטר 3.
4: אבל זה הסיפור של המחצית הראשונה, נדב, משום שאינטר הרגישה נוח מדי. כשהיא מניעה את הכדור ימינה, שמאלה ושולטת בקצב המשחק בברנבאו, אסור לך להרגיש נוח, כי אז אתה נעקץ.
3: כן, כן. שוב, אתה יודע, אוהדי אינטר יבואו ויגידו, היינו בסרט הזה רק לפני כמה ימים, היינו בפיגור 2-0 מול נפולי, חזרנו בגדול במחצית השנייה, ניצחנו 3-2, אבל אמרתי את זה כבר, אני לא אחזור על זה, זה לא אותו דבר.
4: אבל כשאתה חוזר ואתה מביא אופי למשחק, וזה לא משנה אם זה נגד נפולי במשחק הליגה, זאת אומרת שהקבוצה לא עוזבת את המשחק.
3: ג'ון סטונס ייכנס.
4: סטונס נכנס, קיבו עם הוראות אחרונות, ואני מאמין שאנחנו נראה את אותה אינטר שראינו במחצית הראשונה, אבל חייבת להיות פחות מהירה.
3: ג'ון סטונס שמן פווה, כלומר, בלם במקום בלם, אין פה שינוי.
4: אין פה שינוי בשיטת המשחק.
3: תשמע, סטונס זה גם שחקן להגבעות. לא יודע אם זו הסיבה. אבל בכל מקרה, זה השינוי היחיד. לקראת פתיחת המחצית השנייה, 2-0 לריאל מדריד, שיוצאת מהמחצית השנייה ותתקוף עכשיו את השער שמשמאל במטרה להגדיל את היתרון. נזכיר, בשיטה החדשה של ליגת האלופות, להפרש השערים יש משמעות. לאחר ששמונה הראשונות עולות אוטומטית לשמינית הגמר, שההבדל בין מקום שמיני לתשיעי יכול להיות משמעותי וקריטי, וזה יכול להיות על חודו של שעה. מבפה, שהיום משווה את מספר השערים של ראול, בסך הכל הכללי כמובן. חמישי בכל הזמנים בין המבקיעים של ליגת האלופות יחד עם ראול כרגע. אין ספק שהוא יעבור את ראול, אולי כבר היום, אולי במשחקים הבאים. קוריאה, אמבפה, ויניסיוס, ולברדה. הוא מגיע קצת בטעות לבלינגה, ועכשיו ויניסיוס לא בנבדל, חותך לאמצע, עדיין ויני ברחבה, עדיין ויני. סטונס לוקח לו את זה, עולה הראשונה שלו. ברלה, ברלה, קוקו, קוריאה זה לוחם, אמיתי. מעבר לכל מה שיש לו, יש לו חם על כל כדור.
4: חכם מאוד בניסוס, מזהה שהוא נמצא על קו מחצית המגרש, שולח שני רגליים לאחור, כדי למנוע את המבדל הזה.

ביסק. קרטיס ג'ונס, עכשיו שני אנגלים על המגרש. בעצם ארבעה, שניים בכל קבוצה, שניים באינטר, שניים

0: מדריד.
1: את התמונה הזאת שכל תשעת השחקנים בלבן, כולל ויניסיוס מאחור, טיפ טיפה קדימה, קיליאן אמבפה. זהו, זה כדור העומק שהם לוחצים, ומי שם רוצים לצאת להתקפת מעבר.
0: אנדי דיוף, שרד הכדור למרקוס טוראם. הראלה פותח מימין, יורקו קוריאה מעביר לאמצע, אין מי שיקבל את זה, קרן. שם תופס את הראש, כי הכדור כמעט נפל לו לרגל. ניקולו ברנלה, ניקולו קוראים לראשון של אינדיה, כמה יצאים השנייה. עכשיו, אמבפה, בא מרוץ. את המהירות שלו, משתלט על הכדור, יש שוער מולו, הוא צריך למסור או שהוא יבקיע מכאן, לא! בסופו של דבר שזה פרטינס מצליח להגיע ולעצור.
1: תשמע, לזכותו יאמר שהוא הרים את הראש במאית השנייה לזהות האם ויניסיוס נמצא לידו, הוא לא ראה אותו, ויניסיוס הצטרף, אבל זה היה טיפ טיפה איטי מדי, ולכן הוא החליט לנסות ולסיים את זה בעצמו.
0: הנה הוא קם מהספסל, זה לא קורה היום הרבה, אבל הנה הוא קם קצת לתת מחיאות כפיים לשחקנים שלו. ג'ון סטון שיחק 10 עונות. שצריך בעצם את אותם 10 עונות של פפ גוארדיולה. אנדי דיוף, שוב עם החיתוך לאמצע, קוקוריאה, תשמע, הוא נדבק אליו.
1: זה התפקיד של קוקוריאה, ברגע שדיוף יוצא למרוץ הזה, הוא חייב ללכת איתו עד הסוף, והוא מקבל את החיפוי מהאוסן.
0: דיוף, כדור מצוין! קום, תרועה במקום, לא נגמר! כשקורטואה צריך אותו, הוא במקום.
1: מה זה צריך אותו במקום? כמו חומה בצורה הוא יוצא, והוא פשוט מצמצם את הפער מהבועט, קשה לבועט למצוא את המסגרת במצב.
0: אנחנו רואים פחות או יותר את מה שראינו במחצית הראשונה. אינטר מחזיקה יותר בכדור, מניעה, הרבה יותר מסירות.
1: אבל מי הגיע למצב? אלה, אמבפה.
0: אמביסק. ניקולו ברלה. צד לצד. הוא קשה. לקרלוס אוגוסטו. הצלה הזאת של קורטואה עדיין לדעת רבים השוער הטוב ביותר בעולם. קרלוס אוגוסטו, הוא מגיע שם לצ'אנה לולו, והרגע של האוסן לקרן. אינטר לא זכה את המשחק.
1: לא, תשמע, כשאתה אמרת זה היה חזרה כמו גדולים נגד נאפולי, וזה היה בסנסירו, אבל זה יושב בראש, נדמה.
0: זה היה לפני 3 ימים.
1: בדיוק. זה יושב בראש של השחקנים.
0: הנה, תראה דיוף הוא זה שרץ אחת, הוא הכי מהיר באינטר. אבל יש לנו עכשיו את הקרן. הנה ברלה. קרטיס ג'ונס. אמצ'ה לנולו מצד לצד. תורה בחוצה. ועמד מאחוריו לאוטרו מרטינס.
1: אתה לא יכול...
0: אם הכדור מגיע
1: לאב. לא, לא, אתה לא יכול, תורם הוא חלוץ.
0: לא, לא בא אליו בטענות.
1: אתה לא יכול לעזוב את הכדור הזה. הכדור קודם כל הוא כדור נדיר של צ'אלנולו. אתה פשוט צריך, הרי הכדור פגש בדשא. ואז אתה צריך טיפ-טיפה לשים את הרגל קרוב מאוד לכדור, בכדי דרופקי זה נקרא, מבחינה קורדינטיבית זה לא היה שם עבור תורם.
0: החלוטין ברלה עושים שם את הדאבל פאס, ברלה בועט אבל לא מספיק טוב, לא מספיק חזק.
1: אין הנעת כדור בריאל מדריד, פריסה יש, אבל קורטואה, כדור ארוך לכיוון ויניסיוס, לא לכיוון קיליאן אמבפה. לא לוקחים

0: שום סיכון בענת כדור מאחור.
1: קצת השתנתה הסטטיסטיקה, ב3% לעומת מה שקיבלנו בסוף המחצית הראשונה. חסר משמעות. שלנו לא, יש פה אווירה של אוסן, אל תורה.
0: זו עוד רישה של מוריניו. ברגע שיש כדור עומק לכיוון תורה, לכיוון החלוץ, הבלם שמתחיל איתו חייב ללוות אותו עד הסוף לכיוון מרכז השדה.
1: על מדריד יש רקורד מצוין בשנים האחרונות נגד הקבוצות האיטלקיות. ניצחה ב-19 מה-21 במפגשים האחרונים. מה שעברה זה היה מול יובנטוס. נגד אינטר יש רקורד מצוין. ניצחה את כל ארבעת המפגשים האחרונים. כולל 1-0 ו-2-0 ועכשיו לאוטארו! הכדור הגיע אליו, הוא לא השתלט עליו 100%.
0: וכשהוא השתלט, הוא מצא חומה בברות מולו.
1: קודם כל, אין נבדל.
0: אין נבדל, אין נבדל.
1: על הקו עם קוקוריה. תשמע, אני לא יודע אם יש או אין, אבל זה היה מאוד מאוד גבולי. קורטואה. כמו שאמרת, אין בילדה, כדורים ארוכים למעלה, אולי תגיע עוד טעות.
0: זה נקרא כדור ארוך ולנסות לזכות בכדור השני. ואת זה הם לא עושים, משום שאינטר קרובים מאוד אחד לשני.
1: באלה. גם הם התחילו עם כדורים ארוכים. לאוטארו! זה מתרעה בקרניצ'וס! תקשיב, טיבו קורטואה היום, בוא נגיד, היו לו משחקים יותר גדולים, גם היה פה נבדל כנראה, אבל הוא מדהים. הוא מדהים.
0: עוצמה, מיקור, תגובה חתולית. קירו מוחא כפיים לקבוצה שלו, אבל מולו השוער הטוב ביותר בעולם.
1: כן, אבל אני חושב שמוריניו צריך להיות מודאג שכרגע השחקן הבולט שלו זה השוער. כי אינטר מתחילה להגיע למצבים. ואינטר מתחילה להאמין שאפשר לעשות את זה. והנה הבילדה, שלא כל כך ראינו עד עכשיו. חיים דיאס, נוצר שם בעבירה. מבפה, בראים. שוב מבפה, נגיד למטים מאחור. וניסוס מצד שמאל חופשי. הוא לא הולך לכיוון שלו.
0: הוא יוצא, הוא יוצא כמו רקטה מהמקום.
1: דומפריס, אוסן, קוקוריה. בלינגהאם, פיניה. ויניסיוס היום שקט, שקט, לא מחפש.
0: רגוע.
1: עושה רק מה שצריך.
0: נכון. שקט, רגוע ומאוד מאוד יעיל.
1: שוב פריים דיאס, מול קרלוס אוגוסטו. בלינגהאם יכול גם לבעוט מכאן, אנחנו יודעים את זה, ובלינגהאם מרגל שמאל לא בועט. ויני. עכשיו על ורדה, מחפשים את הפרצה הנכונה, לרגע, את הרגע הנכון. קוריאה, ויניסיוס. עם סבלנות, מצד לצד, אל פריים דיאס. שוב פריים, ועכשיו! בועד חלש, אוסן בא רק כדי למנוע מלכה לצאת כדור.
0: אתה יודע, אני חייב להתייחס לויניסיוס. כדורגל בוגר.
1: רגע, בוא תתייחס קודם כל לקורטואה.
0: קודם כל
1: היה נבדל, נכון. אבל זה לא משנה.
0: לא משנה, יש תנתון, ואז המיקום הנדיר של קורטואה, פעמיים, קולט את הכדור, כיבו, יכול להיות מרוצה, אבל הוא יודע שיש שוער נדיר מולו.
1: הרבה פעמים אנחנו עושים את המאצ'אפים.
0: תראה, איזה הבדל בין שני השוערים. אתה רואה את התמונה הזו, שומע את הקהל? זה מה שהקהל רוצה מויניסיוס, כדורגל בוגר, ואת זה הוא מנפק העיניו. וכאן זה יאמר לזכותו של המאמן, של ג'וזה מוריניו. ויניסיוס לא כופה את עצמו על המשחק.

0: Chute o Rea. Vinícius. Caixa Stones. Aí, Barrava, Ibrahima, dá Ibrahima, dá Ibrahima, dá Ibrahima. Bacacha! לא יכול להיות. קודם כל ברהים דיאז במבצע אחד היפים שראינו באמת, וזה שזה לא יסתיים בשער, לקחו לו פה בישול השנה. אבל תרף נחזור לעניין הזה. יש פה בינתיים עבירה על ברלה. ובוא ניתן שוב מחמאות לג'וזפ מרטינס.
1: זור, בוא נסתכל כאן על המהלך של ברהים דיאז, שבדופק 180...
0: מה זה? בלינגה!
1: קודם כל בראש צריך לגש לכדור הזה, בנגיעה אחת בראש, ואז זה 3-0.
0: אנדי דיוף! לא מצליח לעבור שם, את פרדה ולברדה. קצב, לא יודע, בא ברנבאו. בלינגה. באוויר הוא רק דל בלט. ראים דיאז, אני חושב בסך הכל מצניק את העובדה שהוא מועדף היום על פני ינדו יונדה. פופ פופ פופ פופ פופ פופ פופ משיכה בחולצה, אבל כמו שהיה נבדל עוד קודם.
1: אדם, בוא ניתן לצופים שלנו להבין, דיומנדה זה סטייל ויניסיוס רק בצד ימין. ברהים דיאז הוא קשר לכל דבר. עוד שחקן שנכנס למרכז השדה.
0: הנה, הנה, שים לב, מהצד השני. תראה מה שהוא עושה לקרטיס ג'ונס.
1: עכשיו, בראש.
0: תן מחמאה לג'וזפ מרטינס.
1: אחרי השער של ולברדה.
0: זה כבר הצלה שנייה שלו היום. נכון. גדולה. אז אומנם, שער אחד באשמתו, אבל הוא גם הציל שני שערים בתוכם. ולא במקרה הבמאי מתמקד בו עכשיו. אנחנו מקבלים... עוד חילוף, סוצ'יץ'. וואו, חילוף משולש, ברלה טוראם וצ'אלהנולו. סוצ'יץ', בוני ושיניצקי נכנסים. סוצ'יץ' הקרואטי. פיוטר שיניצקי הפולני. וגם בוני, תכף נדבר עליו, אבל בוא נראה את ויניסיוס עכשיו. לא מצליח בדריבל הזה. סוצ'יץ' מספר 8, ז'ינינסקי מספר 7 ו-14, אנג'י יואן בוני, החלוץ מחוף השנהב.

0: שבא קצת מפתיע אותי ש... כאילו מוציא את ברלה.
1: גם את שלנו לא. כל מרכז עשה את השם.
0: שירה להתגרת את שוק.
1: נכון. מי ש... עכשיו הוא הולך להיות אמון על עד הכדור מאחור, זה זה. מספר 7.
0: ז'ליצקי. עדי דיוף. שהוא מוצא את קוקורי המילות שמה, הקהל פה בורף בו. אני יכול להבין את זה. גיבורי נפרד ספרד, אליפת אירופה ואליפת העולם. ויניסיוס עכשיו. עדיין ויניסיוס. הכדור הולך קטן

0: בוני חוטף. אג'יאן בוני הולך לבד, הולך לבד. חוסר עכשיו לסוצ'יץ'. כדור מוחק על ידי בראים, ובראים מרים ידיים ולא יכול להיות על הפידה. משהו מתנצל?
1: זה הרמת יד
0: של התנצלות על איבוד הכדור. אבל לפחות הוא היה שם כדי להם. עכשיו... וואו, קורטואה פעם נוספת. קורטואה לא מבין למה נותנים שם את הביתה הזאת חופשית לגמרי לבסטוני. אף אחד לא בא אליו.
1: עם כל הכבוד לתוצאה הזאת, כשבסוף תגיד לבחור שחקן מצטיין, קחו בחשבון את השוער של ריאל מדריד.
0: סוצ'יץ' מעלה. אם לא קורטואה, אבל תשמע, דקות טובות של איתו ברמה התקפית.
1: נכון, ברמה של טיפה יותר אינטנסיבית, פחות נאיבית, החילופים של קיבו עשו את שלהם, לפחות בדקות האלה.
0: כן, השאלה אם זה ימשיך. פטר סוצ'יץ', עונה השנייה שלו, אינטר, סכנה לשעבר של דינה מוזאג, 21 הופעות בנבחרת קרואטיה. ב-22 מרקי טוריה בלרדה
1: יותר ויותר יותר חיליאן בפיינו מספר 10 עוזב את עמדת החלוץ וכשהוא מזהה שהקבוצה שלו חייבת טיפ טיפה להניע את הכדור ו... להחזיק יותר בכדור, לשלוט בקצב המשחק ויורד מאחור.
0: הנה הוא זוהר. ראים, יפה, מסירת הקן בהדרת. זה מעניין, יש פה 5 שחקנים לבנים שרצים קדימה. מי יקבל את הכדור האחרון? היה מיועד לויניסיוס.
1: זה אומר דריבל אחד יותר מדי של קיליאן מבפה.
0: אלברדה, מבפה, ויני, מחזיר לקוקוריה. רגע, שאחרון וצריך היה להפקיע קודם לכן. ונטה עכשיו מצרף להתקפה ואיזה מסירה אבל הכדור עדיין בתוך המגרש אצל ברהם דיאס שהיה שם במונדיאל במדי מרוקו 4 בישולים מכל שחקן אפריקני אי פעם בעיתונות המונדיאלי ועכשיו הכדור לא עובר ואולי כן עובר וזאת ההזדמנות של פדי נתן איזה חזק מדי שוב המצלמה הולכת אל גיבור המשחק כרגע מבחינת ריאל מדריד האיש הזה, האיש בכתום רגע, כדור טוב, פראים אוי ואבוי, קיליאן קיליאן מבפה, מצבים כאלה בדרך כלל מפקיע בעיניים עצומות היה צריך להיות היום כבר עם 3
1: אבל זה היה במחמאות למרטינס
0: נכון שאתה יודע, את הטעות שלו אף אחד לא ישכח אבל היו לו גם 3 הצלות גדולות היום עוד שהכדור פה לא נכנס עכשיו הוא מנסה לראות לו כנגד את הכיוון אבל הוא נשאר עם הרגליים חזקות ג'וזף מרטינס רב מעלות שיטה עם תמונת החלום שבה הוא עכשיו הוא רב בסוף הוא לא היה אשם בזה, רק של בן אדם, אבל זה טראום. יוצא ומאגרף, יש כאן אווירה עליו. אגב, קנדר הביאה כאיזה שוער חדש, את איוון פרובדל, השוער של גרמינציו, שאמור היה להיות שוער ראשון, אבל בסופו של דבר קיבו מעמיד יותר בשביל זה מרטינס כאן. האווירה של דומפריז. 23 דקות לסיום המשחק בברנבאו

0: 2-0 لريال مدريد. عندي ضيوف شيك بالطيارات شنو باقف يماني. עכשיו לאוטרו, רגל ימין, הכדור הזה נעצר שם, פוגע בקונאטה. סוצ'יץ', מאבד. ראות לו במסירה של בלינגהאם, שנאבק שם. וואו, איזה חילוץ של בלינגהאם. איזה חילוץ של בלינגהאם. לויניסיוס, צד שני, שלושה שחקנים. ויני, מעדיף למסור. ועכשיו ראים, ראים. אחרי המשחק שהוא נותן היום, מגיע לו להפקיע.
1: מגיע לו להפקיע, אבל זה השחקן שמבחינתי הכי הרבה מגיע לו להפקיע. עכשיו, כשאתה תראה את המהלך האחרון, קודם כל, הכנישה הזאת של בלינגהאם, זה מאסטר. אבל, סוף המהלך, עכשיו עוד מעט תראה את ויניסיוס עם ידיים פרוסות, רק מחכה לכדור רוחב מול שערים.
0: לאוטרו מרטינס, לאוטרו. קרטי ג'ונס, מקפיץ לצד הרחוק, אנדי דיוף, הוא קורא עליו, מנסה לעבור אותו על הקו, לא, מעדיף למסור למרכז, אוסן בכי. זו אמירה של יאן פיס קלביני, שלא מחכה יותר מדי, וכבר רץ קדימה. ריין דיאס.
1: שניהם יצאו עכשיו למשחק, גם ויניסיוס וגם קיליאן אמבפה. לכן אתה תראה עכשיו רק שמונה שחקנים, רק במחאות, כן? שחוזרים לעמדות מוצא. ראש בראשונה זה בלינגהאם מספר 5. על פיו יישק דבר.
0: 70 דקות, מוריניו עדיין לא עשה אף חילוף. קרטיס ג'ונס. שם של בוני
1: והוא מסיט את הכדור, חייבת להיות כאן הצטרפות. אבל מכאן אתה לא יכול לנגוח לשער, אין את ההצטרפות מקו הרוחב של מספיק שחקנים בכחול.
0: התגובה של ויניסיוס, שציפה שם. דרך אגב, היה המון פרגון בהתקפה הזאת. כולם פרגנו אחד לשני. בלינגהאם, מריץ את ויניסיוס. ויני צריך לקבור את זה, האם יש עבירה עליו?
1: כן.
0: מה כן, מה פתאום? זה הביסק, נכון?
1: שגלש. היה ביסק עם הרבה מאוד אתלטיות שגלש ופגש את הכדור. אבל תקשיב, אני כל הזמן משבח את השחקן עם מספר 5 בלבן. הוא גם מתקל, הוא גם מוציא את הקבוצה, הוא גם הראשון ליזום את משחק הלחץ כאשר יש לחץ.
0: איזה מלחץ.
1: בלינגהאם בימיו הגדולים.
0: נראה את אלכסנדר ארנולד, עדיין על המגרש, הדקה 72. נגבי עכשיו את הקרן הזאת, שחקן ליברפול לשעבר. וואו, וואו, וואו, ולוורדה בועט שם.
1: עסק שם את הראש עם הרבה אומץ, לשים את הראש של בעיטה כזאת של ולוורדה. זה להקריב.
0: מקווה שהכל בסדר. יאן ביסק. הוא מרחיק את הכדור. ועכשיו מוקח אותו. תשמע, חטף לו פעמיים. איך זה התלבש למנגרדה על הרגל. בכלל. יוסי אקידו כבר יושב על הספסל. יש עוד 7 משחקים בליגת האלופות, לא צריך משחק אחד לסגור שום דבר, בטח לא קבוצה כמו אינטר, אלופת איטליה.
1: אבל הוא מתוסכל.
0: כן, כי הקבוצה שיחקה טוב. המחזור השני של ליגת האלופות יארך בעוד חודש אחרי הפגרה הבינלאומית. ריאל מדריד תשחק שוב נגד קבוצה איטלקית ונגד רומא, שאגב גם פתחה את העונה נהדר בגלל המשחקים באולימפיקו. אינטר לעומת זאת תארח את ברוז' שהפסיד היום לאסטון וילה. לאוטרו מרטינס, טוב, טוב עכשיו לקרלוס אוגוסטו שנופל שם מהבית שבו משקל. בלינגהאם עכשיו, תראה כמה אוויר יש בהגנה של אינטר. ריאל יכולה לעשות פה את ה-3-0. ויני משאיר את זה בעקב. בלינגהאם נופל שם בלי עבירה. נתן קצת פחות טובה של ויניסיוס במקרה הזה. קצת עייפות, צריך לזכור את זה ראשי הימים, שחקנים האלה סיפור משחק ליגה מדריד, זה כמעט אותו הרכב, נכון, אינטר התחלו היו 5 שנים בהרכב, אבל עדיין הקצב פה מטורף. אנדי דיוף, פריצ'יץ', ג'ילינסקי.
1: עכשיו כבר אין כתוב את הכדור הארוך של האוסה מרוב העיפות של ויניסיוס ושל קיליאן מבפה.
0: לאוטרו מרטינס, קרטיס ג'ונס הולך על ביתה, לא, עדיף למסור לקרלוס אוגוסטו, קרן מהראש של איבראהימה קונאטה. טוב, חילופים יגיעו עכשיו, הנה ידיו מנדה, גם ידיו מנדה ייכנס, גם אורליאן צ'ואמיני ייכנס, גם מורינו מרגיש את העריפות של השחקנים שלו. כדור טוב שלו, לאוטרו, והנה שער של אינטר שחוזרת! קרלוס אוגוסטו כובש, רבע שעה לסיום, שום דבר לא נגמר מבחינת אינטר, והקבוצה של קיבו משיגה שער ש... בוא נגיד, לאורך המשחק הוא לא מגיע לה.
1: מגיע לה, מגיע לה, וחילופי המקומות שביסק מוציא את הכדור ללאוטרו והוא מכניס את הכדור, אוגוסטו עוזב את כנף שמאל, נכנס למרכז, מסיים כמו גדול, ואלה הם הרגעים שבאינטר נזכרים במהפך שהם עשו נגד נאפולי. אלה הרגעים, למרות שזה היה בסנסירו, ולמרות שהיה שם 1-0 והם הפכו ל-2-1, אינטר מאמינה בעצמה, וככה היא נראית.
0: בואו נראה מה קורה עכשיו, הכדור הזה יוצא לקרן. תשמע, אני חושב ש... מוריניו שרצה לעשות חילופים, עכשיו אולי אומר לו, רגע, אני לא עכשיו...
1: לא, הפוך, הוא חייב את החילופים, משום שהקבוצה הזו שלו התעייפה, שאומר, אני חייב לחזק את מרכז השדה ודיומנדה את החלק הקדמי.

0: אני לא יודע אם זה לא יהיה ב-2-2.
1: רגע, סוצ'יץ'. ויניסיוס, תראה את ולברדה, תראה את ולברדה, ויני עדיין שם, לתוך הרחבה, מרים את הראש, מעביר את הרוחב, לא טוב, לא טוב ויניסיוס.
0: אני לא אתפלא אם הוא זה שיוחלף על ידי דיומנדו.
1: לאוטרו מרטינס, וואו, אוסן נוגע לו בראש.
0: כן, ומקפיץ את הקהל.
1: אוסן עושה כאילו אני לא עשיתי כלום, הלכתי לכדור.
0: נכון.
1: בוא נראה את זה עוד פעם. בוא נראה את זה עוד פעם. האם היה מגע עם הראש? לא, זה לכדור. זה לכדור. אחרי זה. טוב, טרנט אלכסנדר ארנולד מפנה את מקומו. וגם בריין דיאס. הכוכבים הגדולים נשארים, מוחלפים אלה שלא היו בהרכב במשחק בפרס.
0: נכון.
1: אז צ'ואמני נכנס, וגם ינדי אומנדה. הכישרון הענק בין ה-19, השחקן היקר ביותר בהיסטוריה של ריאל מדריד. מה קורה פה? לאוטרו בכל זאת בא שם בתלונות לאוסן על מה שקרה קודם. למרות שראינו, אוסן הלך לכדור, אחרי זה היה מפגש ביניהם. בוא נראה את זה שוב.
0: מה אתה אומר? לא אהבתי את זה. קודם כל יש פה עבירה חד משמעית מבחינתי אחרי המהלך, זאת אומרת עם היד, ואחרי זה הוא מתגרה בזה שהוא מנסה להדליק את הקהל.
1: טוב, זה הקהל שלו.
0: צודק לאוטרו בכל מה שקשור לאימות הזה שם.
1: 11 דקות לסיום, ללא תוספת זמן, 2-1. שער הזה של קרלוס אוגוסטו משנה לגמרי את התמונה. המגן הברזילאי בין ה-27 שמשחק רק בגלל שדי מרקו פצוע, נפצע במשחק מנפולי. אחרי די מרקו היה פותח, שחקן השנה בליגה האיטלקית. עוד כדור רוחב, אף אחד לא מגיע אליו, ואין בדיוק מגיע. אתה מגיע, מול פיקוריה, עד בדיוף, לתוך הרחבה, האוסן במקום, כל הגובה שלו. אירו התעורר.
0: כן, אינטר טובה. אירו התעורר, כי הוא מרגיש את הקבוצה שלו, אינטר טובה. ונפצעו מייקל אוליבר לשני השחקנים שהיו באימות האחרון. אינטר לוחצת גבוה, לא מבטרת על המשחק, למרות שהיא בפיגור 2-1. בוני בחלק הקדמי הכניס הרבה מאוד עוצמות. עכשיו רוח נראה.

0: כל אחד רוצה.
1: בוא נהיה רק אחד אצלנו.
0: הנה דיומנדה, בנגיעה הראשונה שלו. הכישרון העצום הזה. וואה, כבר במהלך הראשון. בבקשה. הנה דיומנדה. הנה דיומנדה, עובר מפה, עובר משם, ועובר גם את הקהל. אבל הקהל אוהב אותו.
1: כן, ברור, יש צעד ראשון, יש עוצמות, תראה את הפיגורה.
0: עד ב-19. בעבירה כמובן. אולה גרדה. גם את הבחורה שלו בליגה הספרדית צריכים בלגנס לפני שתי עודות עשה כמחמק נגדיאל מדריד אף אחד לא יודע מי זה ואז עבר ללייפציג כל עוד יותר כבר להיסטוריה כולל ההצטיינות במונדיאל והמחירה ב-25 מיליון יורו בקיץ ועדיין ואף משחק לא שיחק יותר מ-27 דקות גם היום, נכנס כמה, רבע שעה, פחות
1: קוראים לי יודע מה הוא עושה אני משל אותו על אשק קטנה
0: דיוף. הוא חזק מדי.
1: כל שמה סטונן, ביסק נמצא שם בעומק. אבל העם של אינטר נמצא בעומק, נמצא בתוך הרחבת העירות. תראה איפה הוא נמצא.
0: זה השער.
1: ביסק בשער, כמה הוא מעורב בשער, וגם בכדור במהלך האחרון.
0: הופה, הנריק מקיטריאן, אתה יודע, יש אנשים שחושבים שהוא פרש, הוא לא פרש, הוא עדיין באינטר, הוא בן 37, ו10 דקות הוא יכול לשחק.
1: כן, אבל עכשיו מעניין מי יתופקד בכל קו שמאל, משום שהוא מחליף את אוגוסטו. ומקיטריאן הוא הכל, חוץ משחקן קו, הוא משחקן נכון. אמצע. או, קרטיס ג'ונס, מדהים. קרטיס ג'ונס יוצא שמאלה ומשאיר את מרכז שדה ממקיטריאן.
0: כן, הוא לא יכול לנצח כאן, אין לו את המהירות, בטח לא בגילו המתקדם, אבל יש לו עדיין את הטכניקה האישית. אין פה לאינטר מה להפסיד, אתה יודע, 2-1. צריכה ללכת קדימה, לחפש את ההזדמנויות, אולי לעצור את רצף ההפסדים מול ריאל מדריד כאן באצטדיון הזה. ריאל ניצחה את אינטר בכל 7 משחקי הבית האחרונים. זה ניצחון שמיני, ביתי רצוף של ריאל על אינטר, אבל... שום דבר לא נגמר. פריז, ורדה. איזה יופי של השתלטות, דיומנדה. כדור נהדר שלו. איך זה נגמר? קרן בסופו של דבר נדון פריז אבל דיומנדה כל כדור לרגליים שלו זה כסף
1: ברגע שיש לך קבוצה עם דון פריז ודיומנדה וויניסיוס וקיליאן אמבפה אני חושב שזו הקבוצה הכי מהירה בעולם בכל מה שקשור להתקפת מעבר הם קטרניים כאן כדור הרוחב הכיסוי של הרחבה לא היה מספיק טוב אבל הקבוצה יוצאת למעברים בצורה מאוד מאוד מחשבת
0: נוספת לריאה, 5 דקות בסיום ה-90, בא ברנבאו, 2-1 לבלנקוס, ולבנזורי. רגע, קצר מדי, כמו מגיע לראש של זילינסקי, לאוטרו מרטינס, קוראה, תשמע, בן אדם בכל מקום. לחוץ, הוא יודע, הזמן דוחק מבחינתו תיקו כאן, זה הישג מדהים אם הם יצליחו לעשות את זה, וואו אנדי דיוף ולברדה מנסה לעכב אותו בוני, מקבל ממקיטריאן, בוני

0: שם ופאוסן, אבל הכדור שוב של אינטר. דיוף מקיטריה, פיסק, היה לו לכת אחורה, אולי באופן טבעי, אבל לו לכת אחורה.
1: רוב המשחקים מאחור, רוב המשחקים מאחור, ויוצא את ההתקפות מעבר גם כך בדקות האחרונות.
0: ותשמע, צ'ובאני שנכנס פתח לזה עוד בלם, כמו שזה נראה עכשיו.
1: ווולברדה משווע לעזרה במוקסה.
0: קררס ייכנס, אלברו קררס מחליף את ויניסיוס. נראה לי שהקהל,
1: יש פה חלק
0: מהקהל, חלק כמו חיים, כפיים וויניסיוס, וחלק של כיפוז ובורים שמוציאות.
1: לא, כל המשחק היה חלק מהקהל שמוכר נגד ויניסיוס, וחלק מעודד אותו, וזה הסיפור. הסיפור שמוריניו מאמין בו, הפך אותו לשחקן קבוצתי, אבל זה גורע מהכוכב שבו.
0: אבל זה חילוף הגנתי.
1: זה חילוף הגנתי, אבל כשאני מסתכל על ריאל מדריד, אני מזהה את ההיררכיה בחדר הלבשה.
0: וקררס עדיין לא נכנס, כנראה כי ויניסיוס יצא לאט מדי, ואתה יודע מה החוק אומר, צריך לחכות דקה. על זה השקעה לעכשיו שורית בוז, אבל...

0: קיליאן אמבפה מזהה את זה, שקריירה סדן לא נכנס, והוא זה שיורד לאחור, מתמקם, קרוב לקוקוריה על מנת לעזור לו באגף השמאלי.
1: אינטר רוצה לנצל את השניות האלה שעוד מעט הסתיימו להן, עם היתרון המספרי. זילינסקי מתקדם, לא בועל. ביסק. סטונס. הלחץ נמשך כשריאל בעשרה שחקנים, כל זמן שהמשחק לא נעצר. האוהדים של ריאל מדריד, או שהם לא מבינים, או שלא בא להם להבין את החוק החדש. סוצ'יץ' מקיטריה, ועוד הצלה גדולה של קורטואה, ועכשיו הכדור יוצא לקרן, ותשמע את הקהל, הוא משתגע, זה החוק, לא יעזור כלום, אני לא מבין את העצבים האלה, מה לעשות?
0: בסדר, קהל כמו קהל, מייקל אוליבר עושה את שלו, ויש פאניקה במשחק ההגנה של ריאל מדריד.
1: טוב, עכשיו זה 11 מול 11. כבר בדקה ה-90. הנה הניסיון הזה של הנריק מקיטריאן, ועוד הצלה של קורטואה, ממשיך להתקיד כאן משחק אדיר השוער הבלגי. תוספת הזמן. ביסק. מקיטריה, 3 דקות, זה מה שמוסיף. מייקל אוליבר. ביסק. דיוף. הולך לקו, דיוף. לידיים של קורטואה.
0: שירות יש לאנדי דיוף בפדלדה, באחד על אחד נגד אחד המגינים הכי קשים בעולם נגד קוקוריה. הנה מוריניו תומך תמיכה מוחלטת בויניסיוס.
1: דיו מנדה נסה לעבור שם בדריבל ולוחץ מתוך השלוש כבר מאחורינו. אגב, מורינו יצטרך לדבר עם ויניסיוס בנושא החילופים, לא משהו מחליף אותו, הוא חייב לצאת מהר, הוא לא יכול להשאיר את הקבוצה שלו בכיסאון מספרי בגלל שבא לו ללכת לבד, לאט
0: הוא תוסכל משהו,
1: מה לעשות? אבל אתה פוגע בקבוצה,
0: הכל בסדר, אבל הוא עבד מספיק קשה ולא פגע בקבוצה. במהלך הזה אתה צודק,
1: לא, אתה אומר רק על המהלך.
0: בוא, יש פה סיפור סביב ויניסיוס, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
1: לא, אני מדבר על המהלך הזה.
0: המהלך הזה אתה צודק.
1: לא רק, לא שחקן. דיו מנדה, הולך לקו. ומאבד את זה לבסטוני. עוד קצת יותר מדקה, לשריקה האחרונה. העבירה של איברהימה קונאטה. איפה קוריאה? איזה תגובה על סוצ'יץ'.
0: זה לוחם אמיתי.
1: טוב, חילוף נוסף. קרלוס אספיה הצעיר, הרכש מלבנטה, מקומו של אמבפה, רק כדי להעביר זמן. השניות האחרונות. הניסיון האחרון של איטה.
0: גם בחילוף הזה של אמבפה יש מחשבה איזה קודם. לתת לויניסיוס להבין שלא רק הוא מוכן.

0: וואו! אתה ראית את זה?
1: לא, קוקורי הציף את הגוף, ביסק שם...
0: מצאו מול ביסק?
1: מצאו מול ביסק, ברור.
0: משחק נטול טעויות של מייקל אוליבר. בוא נראה איזה שהוא, הוא שם את הגוף, אבל לא יטרוף בראש שלו. גם פלי גם יקיף שם בצורה לא טובה. טוב, שלוש על הכל כבר מזמן מאחורינו, וכל מאמן כדורגל מתברך בשחקן כמו קוקורי. כל הספסד של ריאל רק מחכה לשריקה האחרונה של מייקל אוליבר. זהו זה. ריאל מדריד, כהרגלה, מנצחת במחזור הפתיחה של ליגת האלופות. בערב היא עושה את זה עם 2-1 מול אינטר.
2: This match is brought to you by Follow Scores, UEFA Champions League official partner.
0: כן, אז ריאל מדריד לא במשחק גדול, מנצח 2-1.
3: אני הייתי אומר הסטאט שלה.
0: אוקיי.
3: זאת אומרת, כאן בברנבאו לנצח את המשחק, מבחינת מוריניו אנחנו כבר מכירים את האיש, את המאמן, הוא קודם כל רוצה לנצח את המשחק. אם ניתן לעשות הצגה, מה טוב. אבל את ההצגה עשתה היום אינטר, משום שהיא שלטה בקצב המשחק, היא הניעה את הכדור, היא זו שנתקלה בטיבו קורטואה באמת בערב יוצא מהכלל. מבחינת ריאל מדריד, כשאתה רואה את הקבוצה, אתה מזהה את ההיררכיה בחדר ההלבשה. יש שחקנים כמו קוקוריה, שזה שחקן שאתה יודע שהוא ייתן לך את הנשמה, אוסן ואיברהימה קונטה, דאמפריז, אלה השחקנים ש... ולוורדה, תעשו הגנה, גליצ'ים. בלינגהאם זה הלב של הקבוצה. מוריניו נותן לו להבין עד כמה הוא מאמין בו. אמבפה זה הכוכב, והסיפור זה ויניסיוס ג'וניור. שחקן שהמאמן חייל אותו, נתן לו להבין עד כמה הוא חשוב לרדת לעמדות הגנה בכדי לצאת להתקפת מעבר. השאלה היא, מה יהיה בהמשך הדרך, משום שהוא טיפ-טיפה מאבד את הכוכב שבו.
0: כן, אז אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין, אולי זה הוא, אולי זה מישהו אחר. ייכנסו, בחרו, ואולי גם תזכו. Running down the wing, here comes the cross. Goal! Heaven, when we're out together dancing cheek to cheek.
4: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
5: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
8: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
14: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.

כן, אז כך נראה ברנבאו עכשיו, כשהאוהדים של ריאל מדריד עושים את דרכם לאט לאט החוצה. אנחנו מקבלים פה את הנתונים, את הסטטיסטיקות לגבי הרזקת הכדור, לא הרבה השתנה מאז המחצית מבחינת ניסיונות, גם אינטר בעתה יותר, אבל בסוף מי שהבקיע יותר היא ריאל מדריד. אז זהו, 2-1 ריאל מדריד במשחק הפתיחה שלה בליגת האלופות בעונה החדשה. אנחנו מסיימים את המשחק, אבל ממשיכים את השידור באולפן עם מירי נבו והחברים, סיכומים, תקצירים וכל מה שצריך.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
3: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: לשוער שלכם יש פורם? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best, the man can...

0: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
2: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
3: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק.
4: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
0: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
9: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
10: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
11: את הספורט, הכותרות.
12: אוי אוי אוי!

0: סדרה של טעויות רביחות בהגנה של אינטר, סדרה לריאל ומוריניו ניצחון במשחק הפתיחה של ליגת האלופות. אך איתן אמבפה בישל, אבל גם מורחק במשחק של ליל. ארלינג הלנד כבש צמד בניצחון של סיטי. אסטון וילה פתחה עם ניצחון חוץ מרשים. מיד כל השערים במשחקי הערב בצ'מפיונס.
1: Jerusalem need, you know, like a project like this, you know, like I'm happy to be here.
0: ויה ווינר, הפועל ירושלים חגגה על העולה החדשה מאשדוד. לופטון ורודי הגיעו הקיץ, הובילו את החבורה של אוברדוביץ'. נס ציונה, גם היא אחרי מתיחת פנים, ניצחה את קריית אתא.
2: I'm pleased with everybody, what they're giving us, but we still have a long way to go as a team.
0: נקודות ראשונות בצהוב כחול לים הדר, ודנק מפלצתי של רומן סורקין. מכבי תל אביב ניצחה את ראשון במשחק הכנה. גם הפועל חולון בהכנות אחרונות.
3: So far we working really really solid and we try to build the team.
4: Really happy with the performance and yeah, look forward to next week.
0: התל אביביות יגיעו לדרבי בשבוע הבא משני המקומות הראשונים. האם יחזרו הימים והאם הם נאבקו על האליפות? הפועל באר שבע מודאגים וטורה ורוטמן הפצועים יעדרו בשבועות הקרובים. לארינה סבלנקה שרדה מותחן ארוך ועלתה לחצי גמר יוס אופן בפעם השישית ברציפות. לילה טוב לכם. וזה תמיד לילה טוב כשליגת האלופות חוזרת ונפתחת בסערה. תחזיקו חזק, כי בעשר הדקות הקרובות אתם תקבלו את כל אירועי הערב ישר לברית. ומי שזריק לכם אותם, אסף אקרמן, לילה טוב לכם.
5: אהלן, לילה טוב.
0: מה הכותרת שלך בערב הזה?
5: הכותרת הזאת שיש לנו בליגת האלופות של הערב הזה, פעמיים מוריניו. אבל רק אחד בסוף יצא מרוצה. תכף נגלה מי מביניהם.
0: טוב, בוא נתחיל כמובן עם המוריניו הראשון, עם ריאל מדריד, המאוד מעניינת שלו, היא אירחה אלופת איטליה אינטר. יאללה, כן, בוא נצא לדרך.
5: ריאל מדריד מגיע למשחק הזה אחרי הפסד לריאל בטיס בסוף השבוע האחרון. דווקא אינטר הגיע בצורה נהדרת.
0: אחרי
5: אינטר...
0: מהפך על נאפולי
5: בשבת. 2-0, לאוטרו מרטינס כבש את שער הניצחון, אווירה מדהימה בסנטיאגו ברנבאו. מוריניו כמובן פוגש את האקסיט המיתולוגית שלקח את הטראבל. הפרס ניתן כמובן לקיליאן אמבפה, נעל הזהב של העונה שעברה. עם כמות שערים מפלצתית שהייתה לו, אבל מה לעשות שאינטר הזאת היא כל כך נאיבית, קרטיס ג'ונס מאבד, והנה הראשון של קיליאן אמבפה, שער מספר 71 בליגת האלופות, 71 יש לו אנשים שערים בליגת האלופות, אגב ביסק, וזה שטועה שם כמובן, והוא משתווה לראול, האגדה נוספת במקום החמישי בכל הזמנים. אמרנו נאיביות, נכון? אז הנה קבל נאיביות טייק 2,
0: זה אפילו שלומיאליות.
5: ג'וזף מרטינס, השוער, שלא היה אמור להיות השוער הראשון של אינטר העונה, אחרי יאן זומר. זה לא היה אמור להיות, הוא הביאו את פרובדל, עדיין לא משחק, אז הנה, השער של פדה ולוורדה עושה 2-0 לריאל מדריד. איזה טעות של ג'וזף מרטינס, פשוט טעות כזאת גדולה, וזכות של אינטר הייתה טובה, היא לחצה, הגיעה למצבים. אנחנו קופצים למחצת השנייה, דקה 58, שוב, ריאל מדריד בהתקפה נהדרת, שים לב, אברהים דיאז, אז הוא מגיע לג'וד בלינגהאם, תכבוש ג'וד, הפעם הכל מציל.
0: קודם כל, צריך לבדוק את זה ישר פנימה, מה כל ההתעקבות הזאת? יואו.
5: החמצה אדירה, כל ההתקפה הזאת הייתה כל כך יפה של ריאל. ג'וד, נתן לו עוד 10 פעמים את המצב הזה.
0: מחזה תדחוף את זה פנימה.
5: אינטר, זה קצת צריך טיפה להעיר את אינטר, אבל כאן עוד איבוד כדור. הנה פעם נוספת, אנחנו עם ויניסיוס ג'וניור. התקפה יפה מאוד של ריאל מדריד, בסוף איך היא מסתיימת, ועוד הטעיה, ועוד אחת, ועוד החמצה. אברהים דיאז.
0: כל ההחמצות האלה של הערב כמעט עלו לביוקר בסוף.
5: זה נכון. רואים מה זה, זה הכנסת כדור נהדרת, הטאצ' הזה, כולם בנגיעה. באים היה יכול למסור לשלושה שחקנים כאן, כולם היו פנויים. בסוף הוא לא עושה את זה. אינטר, אמרנו, קצת התעוררה, ביסק, נותן את הכדור הזה עכשיו, לאוטרו מבשל, והנה, קרלוס אוגוסטו, מי שהחליף את דימאקו באגף השמאלי, כובש לאינטר, ומאיר לנו את המשחק מחדש. אבל בסוף, בסוף יש רק אחת מרוצה, קוראים לה ריאל מדריד, הבלנקוס עם 2-1 גדול, קיליאן אמבפה, כובש ומחייב.

0: 2-0 לריאל בטיס. ריאל מנצחת.
1: יפה, בואו נעבור לסיטי. פתחה את העונה באנגליה עם 3 ניצחונות רצופים, היא שיחקה מול פורטו, אבל גם פורטו פתחה את הליגה שלה בסערה.
0: מושלמת, 5 משחקים, 5 ניצחונות לקבוצה של פרנצ'סקו פריאולי, לפורטו, פורטוגל, למנצ'סטר סיטי, כנראה אף אחד לא הבין מה הולך לקרות בכל מקרה. עד כדי כך, חבר'ה, ארלינג הולנד מפתיע את כולם. ארלינג הולנד באמת פתח בהרכב עם כמובן התספורת החדשה שלו, ההזדמנות, גם אנסו פרננדס, הרכש החדש, הנה הוא מקפיץ, וארלינג הולנד כובש. סוג של דרדלת נגיחה כזאת, צריך לומר את האמת, אבל היא נכנסת. אנסו פרננדס עם הבישול לארלינג הולנד. ההגנה של פורטו לא מצליחה לעצור אותו. אנחנו עמוק בתוך תוספת הזמן, ומנצ'סטר סיטי גם הצליחה לכבוש את השער השני שלה. עוד מסירה, שוב הולנד, אל הרשת. היית נורי, הוא זה שכובש.
1: זה פשוט מטורף.
0: זה לא היה אגב פפ גוארדיולה מי שראיתם שם, אז היה אנזו מרסקה. המאמן החדש כמובן של מנצ'סטר סיטי.
1: איך הוא מוצא את הרווח בין הבלמים, השוער.
0: הייתה הזדמנות נוספת למנצ'סטר סיטי לקראת הסיום אפילו לעשות עוד אחד. אבל כאן, עבירה, קצת מריבות. קצת בעיות, צריך להפריד השופט, תפליט, תראה את השופט שם ממש בתוך האמצע.
1: וואה, שופט חטף שם.
0: ארלינג הולנד, אנחנו יודעים שהוא בחור שיכול להיות עצבני לפעמים שעושים על עבירות קשות.
1: גם כן חזק, חתיכת ויקינג הדבר הזה.
0: בסוף זה מסתיים רק בכרטיסים צהובים של השופט שמעון מרצ'ניאק, שופט גמר המונדיאל של 2022. בסיום, 2-0, ואנזו מרסקה. כמה הוא דומה לפפ, תראה מה זה. אבל זה לא. לאן המאמן האיטלקי הנהדר.
1: תשמע, נכון שיש עוד שחקנים לפניהם בטבלת הכובשים של ליגת אלופות בכל הזמנים, אבל גם הולנד, גם אמבפה, בדרך להיות שם הגדולים בכל הזמנים של ליגת האלופות.
0: קבל את הטבלה, זה באמת מדהים. קריסטיאנו רונלדו באמת במספרים אדירים, שימו לב את הממוצעים של המשחק, אבל דיברנו היום על קיליאן אמבפה שקבע 71 שערים משתווה לראול. העניין הוא ארלינג הולנד. ארלינג הולנד כבש 59 שערים. אבל זה גם ב-59 משחקים.
1: זה בטורף.
0: גול למשחק לבחור הזה. כמובן לא כל השערים אצל מנצ'סטר סיטי, כמובן חלקם גם כמובן בדורטמונד, וראינו גם לפני זה. זה פשוט מדהים הממוצעים שלו. בלתי ניתן לעצירה, עוד צמד גדול. הוא גם כבש בסוף השבוע שער הניצחון של מנצ'סטר סיטי נגד קובנטרי. לך תדע לאן זה יגיע בסוף העונה הזאת איתו. הוא יכול עוד לך, אתה יודע, הקריירה שלו עוד, יש לו עוד כמה שנים טובות.
1: טובות, בטח הוא צריך.
0: הוא לעקוף את קריסטיאנו.
1: זה עוד רחוק. עוד חזון למועד. הזכרת את דורטמונד. אז דורטמונד החזקה עירכה את ויה ריאל, שהיא מגמגמת. אני לא, אין לי איך להסביר בדיוק, למרות שאתה יודע, אני
0: חיית... אתה צודק לגמרי, היא לגמרי מגמגמת.
1: פעם ככה, פעם ככה.
0: נכון, ודווקא זאת בורוסיה דורטמונד, שבליגה שלה פתחה עם 6 נקודות, והנה גם היא נהנת משער עצמי. רנאטו וייגה כובש לשער שלו, אחרי הפריצה שם של בייר. זה 1-0 לזכותה של בורוסיה דורטמונד, אבל... ויה ריאל עם כדור הקרן, והנה מוריניו, סנטיאגו מוריניו כובש. האורוגוואי עושה 1-1. בנגיחה, והגנה של דורטמונד נכנעת. דקה 80, עוד כדור עומק נהדר, וגירסי.
1: איזה יופי.
0: מהלך נפלא, סילבה הוא זה שמוסר לו. דורטמונד 2-1 עושה בבית שלה. יופי של שער. עוד כדור קרן לבורוסיה דורטמונד, וכאן השופט לא כל כך רואה ומפספס את זה, בסוף הוא שורק, פנדל, גם היה שם דבר שאישר את זה בסופו של דבר, האמת כזה מאבק, לא בטוח שפנדל, השופט שרק, עבר לא הופך, גירסי, 3-1 לזכותה של בורוסיה דורטמונד, שגם מנצחת את המשחק, סיפור מעניין את המשחק הזה, ותכף אני אתן לך אותו, אחרי עוד שער שהיה, בעיטה לתוך השער, קובל עודף, על מי? על גירסי,
1: שער על הפרטוט שלו, הוא עדף.
0: כן, בעצם אפשר לומר שהוא כבש לו שער, רק אחד, לא לשער הנכון, זו גם תוצאת הסיום, 3-2, בורוסיה דורטמונד, מנצחת את המשחק, סימון סוזה, השופט האיטלקי שורק. תכף לך סיפור קטרצה על המשחק הזה. האצטדיון הזה הוא מרהיב, נכנסים בו כמעט 80,000 איש. אבל ממש בכמה שעות לפני שהמשחק התחיל, ההנהלה של ויה ריאל מתקשרת להנהלה של דורטמונד, אומרת לה, תשמעו, ניסינו, לא הצלחנו.
1: לא הצלחנו מה?
0: למכור כרטיסים. מכרנו רק, ויה ריאל, 39 כרטיסים בלבד. יציע החוץ של ויה ריאל היום היה ריק לגמרי. ממש חבל, היו נותנים כבר אולי לאוהדים של דורטמונד
1: נכון.
0: למלא את זה עד הסוף. אבל אלה החוקים של וופה. 39 כרטיסים, 39 אוהדים של ויה ריאל, לעומת 77,000 שהגיעו. יקר, חבר'ה, לספרדים. בוא, לא פשוט.
1: תראה את האוהדים שלנו שנוסעים אחרי הקבוצות לכל...

0: יש לנו אדירים.
1: באמת אדירים.
0: אדירים האוהדים שלנו.
1: באמת.
0: נכון?
1: טוב, נשארים קבוצות ספרדיות, בטיס, היא ניצחה השבוע את ריאל, עשתה באמת הישג מאוד מאוד יפה, היא התארחה בליל, וגם היא פתחה את העונה מצויה.
0: 21 שנים בטיס חיכתה להגיע לליגת האלופות, והיא חזרה ובגדול, למרות שהפתיחה הייתה לגמרי של ליל, היא דווקא עושה עונות אירופיות נפלאות, הנה 1-0, לאסה אואדה, היפני שכובש, שער יפני בליגת האלופות. אואדה באמת מגיע מהליגה ההולנדית, עשה דברים מדהימים שם עם פיינורד. ועכשיו כובש עבור ליל, אבל הנה בטיס, תקבעה לתוך הרחבה, ומגיע השוויון, מארק ברקה, שם בפנים, ראינו גם את איסקו, אותו ברור שהיה בריאל מדריד, לקח את הקמפיין את ליגת האלופות, אבל ברקה, לפני כל ההגנה של ליל מגיע, וכובש. כדור קרן, לזכותה של ליל. שוב כדור אלה למעלה ושים לב לאלכסנדרו, עם הנגיחה הנהדרת. בינתיים שלושה שערים, שלוש פעמים בנגיחה, אלכסנדרו הבלם, הנה הרמה של איסקו, הנה מארק ברקה עם צמד, עוד נגיחה, ארבעה שערים, בטיס, משווה בדקה 49, הבלם של בטיס, שוב שובר את ההגנה של ליל, והנה ההתקפה כבר המתפרצת של בטיס, כדור נגיחה, מגיע לטרוי פארק, והאירלנדי עושה מעבר! המאמן דוד אנצ'לוטי, המאמן הצעיר ביותר בליגת האלופות בן 37 מול מנואל פלגריני, אז המבוגר ביותר בן 72, כאן האח של אמבפה, איתן אמבפה, שבישל את השער הראשון, נותן כאן מרפק, השופט כמובן רואה, הולך אל עבר, אז צהוב בצד אחד לנתן שהתגרה בו, הרי זה חלק מהחוקה החדשה, הוא יכול גם לתת צהוב, ואדום בצד השני,
1: בסדר.
0: לאיתן אמבפה, לאח של קיליאן, שהתחיל את המשחק נהדר, גם ז'ירו רץ צהוב לאחר מכן, אבל בסוף, הפסד לליל, 3-2 גדול, הספרדים מתחילים עם 3 נקודות אחרי 21 שנים.
1: טוב, בוא נלך לשני המשחקים המוקדמים בערב הזה. ברוז' שיחקה מול אסטון וילה, שלפחות עד עכשיו שום דבר לא הולך לה.
0: נכון, שום דבר לא הולך לה.
1: עונה מצוינת השתקעה.
0: נקודה אחת בלבד מפתיחת העונה הזאת, ב-0-0 שהיא עשתה, והנה אבל היא מצליחה לכבוש, מגין, עושה את ה-1-0, פאו טורס, עשה שם את הפריצה לאורך כל המגרש, אף אחד לא עצר אותו. אבל הנה גם מגיע השוויון, 1-1. וירג'יל נותן את הכדור, ובסוף ויטסן, הנורווגי, כובש. המשחק הזה הניב לא מעט שערים, כולם היו במחצית הראשונה, פעם נוספת אנחנו רואים את אסטון וילה. הנה הפריצה, רוחב נהדר, ושואר גומס נותן עכשיו את הפס. ובואנדה אל הרשת, 2-1, אונאי אמרי, שוב ביתרון, עוד כדור ארוך, ותראה מה עושה יאן זומר, הופה, מאבד את הכדור. ניקלס ג'קסון אומר, תודה רבה, 3-1 לאסטון וילה, ואפילו... אולי המכשיר קצת נתקע לנו, כי לא ימין על הטעות הזאת של יאן זומר. קלאב רוז' ניסתה לחזור דחום במחצית השנייה, דקה 59, העבירה עוד כדור רוחב, וכאן הכדור הזה הולך אל היד.
1: כן.
0: נכון שהוא עושה שם איזה...
1: כאילו זה בפנים, אבל לא.
0: חצית חזות לפנים, אבל השופטים רואים, אל הרשת הכדור הזה נכנס, 3-2 עם הגול של טרס הולדי, אבל בסופו של דבר, אסטון וילה עם ניצחון חוץ, 3-2, הנה, אונאי אמרי.
2: We are improving after Brighton, after Arsenal, after Hull City. And today another step forward. We did a very complete match, 90 minutes competing. And of course, very important for this Champions League to start with those 3 points. Hopefully, it gives us confidence for the next matches in Premier League.
0: אלי, את השער היפה הערב השארתי לך לתקציר האחרון שלנו. אייקי אתונה פוגשת את לאס קלינס שעושה היסטוריה ומגיע לליגת האלופות, אבל קבל את הדבר הזה! רזוון מרינה רומני עם גול גדול! אייקי אתונה עם גול אדיר, אלופת יוון, ביצוע מושלם. ללוקאס השוער של לאס אין שום סיכוי לקחת את זה. זאת הוצאת...
1: זהו, גול אחד.
0: גול אחד מספיק, תראה איזה גול, לא שווה?
1: שווה, כן.
0: ניצחון נהדר של אייקי אתונה עם 3 נקודות.
1: טוב, מה קורה מחר? רגע, עוד לפני זה, בוא נשמע מה אמרו בסיום המשחק של ריאל.
0: יאללה.
3: Dificultad que sabíamos que íbamos a tener contra una equipo muy fuerte y con nuestro centrocampo un poco debilitado y principalmente con la intensidad del juego, he visto que ellos

0: Han cambiado jugadores muy pronto y nosotros ahí en centro campo yo no tenía mucho que hacer.
1: Creo que hicimos una gran primera parte. Creo que este premio también es tiene mucho mérito Tibu. Creo que hoy nos ha salvado, ha hecho una actuación tremenda. Entonces creo que este premio también es de él.
2: כן, אז מה שאומר בעצם ז'וזה מוריניו, מחמיא מאוד לאינטר, שהייתה באה מוכנה למשחק הזה, אבל הוא מספר גם הקבוצה שלנו הייתה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד אינטנסיבית במרכז המגרש. ולוורדה מהצד השני אומר, מחצית ראשונה הייתה ממש טובה של אינטר, ובצד השני אנחנו הצלחנו, וקיבלנו כמה מתנות, עזרו לנו הטעויות שלהם, ניצלנו אותם עד הסוף, ובסוף לקחו את השלוש נקודות, זה מוריניו ופדריקו ולוורדה. שלוש נקודות חשובות לריאל מדריד בפתיחת הטורניר הזה.
3: מאוד, ובואו נשמע עכשיו את מי שמחזיק בממוצע הגבוה ביותר של כיבושים בליגת האלופות, ארלינג הלנד.
4: Yeah, will Enzo be pleased? I hope so. We win away in a difficult game. Look at this atmosphere, it was unreal at times, so I hope he's happy. I hope.
5: It's every time there's normally a stat for you, but you're now third on the city all-time list of scorers with the two tonight.
4: It's not bad that. Let's keep going.
5: Player of the match. Well done.
2: יפה.
3: זה לא רע, בוא נמשיך, מה?
2: כן, מספרים לו בעצם שהוא במקום השלישי של מנצ'סטר סיטי בכל הזמנים. הוא אומר, בוא נמשיך. משהו בכן נותן הרבה מחמאות לאווירה שהייתה בדרגאו של פורטו, ניצחון נהדר של מנצ'סטר סיטי, 2-0 עם סיימת שלו. פרנצ'סקו פריולי זה המאמן של פורטו כאן. קצת מחייך, אבל בטוח בפנים מבין שחבל. פורטו יכלה לעשות קצת יותר, אבל אנסו מרסקה, והקבוצה שלו, לוקחים פה שלוש נקודות. היריבה הבאה שלה, פריז סן ז'רמן.
3: טוב, בוא נראה מה קורה מחר.
2: מה קורה מחר? מחר אנחנו הולכים לקבל את אחת הקבוצות שהיא מועמדות לקחת את התואר הזה, וכל כך גם רוצה לקחת את התואר הזה. אנחנו מקבלים על ההתחלה את ברצלונה עם רודרי, שטוטגרט נגד וייקינג הנורווגית שתעשה כאן, ויקינג שתעשה כמובן את ההיסטוריה שלה שתהיה בפעם הראשונה בליגת האלופות. שים לב לליברפול שלך מול אתלטיקו מדריד באנפילד, נפולי ארסנל, שני משחקים באמת בפרופיל מאוד מאוד גבוה. גם אלופת אירופה פותחת מסלובן ברטיסלבה, תהיה מוכן להרבה מאוד גולים במשחק הזה, וספורטינג ליסבון מול גלאטסראי. בשעה 10 יהיו למשחקים, כמובן עם האולפנים שלנו והכל, וגם אנחנו בחדשות הספורט נהיה כאן.
3: כמובן, אז זה מחר, אבל לפני שאני משחרר אותך, היום בעצם הוכרזו המועמדים האחרונים, הסופיים, לכדור הזהב. מי ברשימה הסופית?
2: יש 30 מועמדים שנבחרו בעצם והגיעו לשלב האחרון, עוד יצמצמו את זה אפילו קצת יותר, אבל אנחנו יודעים לאורך התקופה האחרונה, אנחנו נותן פה את השמות הבולטים, שהארי קיין מועמד, שקוואצחליה, שם מאוד מאוד חזק גם כן לקחת, אבל בגלל שהוא לא היה במונדיאל נבחרת גיאורגיה בסופו של דבר, אז זה קצת בעייתי, אבל אולי רודרי, וגם כמובן קיליאן אמבפה, ראינו מקבל גם את עינה לזהב של העונה שעברה, אוסמן דמבלה, ליונל מסי, שנתן טורניר מונדיאל אדיר, מייקל אוליסה, אולי למין ימל, זה אחת מהשנים המאוד מאוד פתוחות במי שיכול לקחת.
3: נכון, כי יש לראות מישהו אחד שבאמת התעלה בצורה קיצונית.
2: אני חושב שבסופו של דבר, סתם הערכה שלי, אולי תראה את הארי קיין לוקח אפילו.
3: וואלה, טוב. נחכה ונראה, אקרמן.
2: כן.
3: תודה רבה, נעמת לי מאוד.
2: בכיף, לילה טוב.
3: לילה טוב. אוקיי, כדורסל עכשיו, עונת 26-27 בכדורסל שלנו נפתחה ערב רשמית. עם שני משחקים בגביע הווינר, כשבמוקד, מכבי אשדוד מול הפועל ירושלים המעניינת, שעברה מהפכה של ממש. על הקווים, המאמן הסרבי, סאשה אוברדוביץ', שהביא שישה זרים חדשים. צריך לזכור שירושלים צריכה להסתדר ללא ג'ארד הרפר, כוכב הכי גדול שלה, שיחזור רק בעוד ארבעה חודשים. גם לעולה החדשה יש פנים חדשות, אחד מהן הוא אוגוסטין רוביט, שהגיע בגיל 36, עם רזומה של 143 משחקי יורוליג. רוברט טרנר המשיך לעונה שנייה, קיבל תפקיד הקפטן, ביחד עם איזיה איל, אשדוד סיפקה רבע ראשון מצוין עם יתרון של 29-26. אצל ירושלים, סמית מביא איתו המון ניסיון ביורוליג, וברבע השני גם חימם את הידיד. שלה 17 עונות מסתובב, 4 עונות ב-NBA, זאת תחנה ראשונה שלו מעבר לים. גם שייק מילטון שיחק שנתיים ב-NBA, בעונה שעברה בפרטיזן, ו-14 נקודות שלו סייעו לירושלים לרדת להפסקה כשדיק לו נקודה. עוד חדש צלע האדומים הוא קני לופטון, פאוור פורוורד סנטר, בגובה של 1.98 סנטימטרים בלבד, אבל עם גוף, איזה גוף גדול מאוד. ברבע השלישי הוביל את ירושלים, בערב היו לו 23 נקודות.

0: סמית, שקלה 11, נעל רבע מצוין של ירושלים, בו היא ניצחה 33-10. 10 דקות לסיום, ירושלים ביתרון מבטיח עם 84-60. אז הרבע האחרון כבר היה ממש לפרוטוקול, ובשורה התחתונה, ניצחון קני לירושלים, 110-77. שפורקו את אשדוד אחרי מחצית שנייה מאוד מרשימה.
1: Jerusalem need, you know, like a project like this, you know, like I'm happy to be here. I'm happy to also to meet, you know, like every time, you know, like this kind of support what we have, you know, from our fans. And, you know, like really looking forward to have three teams in EuroLeague, you know, like that would be, you know, good, you know, for Israeli basketball.
2: חצי שני, אני עדיין חושב שגם שזה משחק רשמי ראשון וגם שם שבועיים ביחד, היה אפשר לנהל את זה אחרת. כנראה לא לנצח את זה, אבל גם לא שחצי שני גמר ב-30 הפרש.
3: What do you feel like will be considered a success for this organization?
4: I just said it, man. Championship. We got to come in here, compete each and every day. We got a new team, new coach. You know, we just learning each other games, tendencies, and we got to compete.
0: ועודד אלפרין ואופר שלח שידרו את המשחק הזה. הנה התרשמות שלהם מהפועל ירושלים המחודשת.
5: לילה טוב אלי, אחרי משחק אחד שאנחנו רואים אותו בגביע ווינר, ושני משחקים שהפועל ירושלים כבר שיחקה, קצת קשה להגיד מה ההתרשמות שלנו באמת מהקבוצה הזו, אבל אופר, ידענו שאוברדוויץ' מגיע על טיקט הגנתי, וברגע שירושלים התחילה לשמור, ברבע השלישי, המשחק הזה התהפך לגמרי.
6: לחלוטין, אבל צריך לזכור, אשדוד היא לא התחרות של ירושלים, וירושלים זו לא התחרות של אשדוד, ובהקשר של ירושלים, להתחיל לשמור ברבע השלישי מול יריב, כל כך צר, עם בעיות של עבירות, שמתקשה להתמודד, זה לא חוכמה גדולה. אז ראינו פה ברמה האישית, אצל לא מעט שחקנים, הגנה טובה וקבלת החלטות, וראינו את ג'לין סמית קצת נכנס לתוך הנעליים של ג'ארד הרפר, למרות שירושלים, כמו שאוברדוויץ' אמר בסיום, מחפש את שחקן במחליף להרפר, וכן, ראינו כמה דברים טובים מירושלים, למשחק אימון ראשון זה בסדר גמור, עדיין ירושלים בעיניי, הן בסוגיה של הרפר, שהיא ברורה, וגם בנקודות מסוימות של פיזיות מתחת לסל, צריכה שיפור, לא הכל חייב לקרות היום באשדוד.
5: עופר, תודה רבה. אלי, בחזרה אליך.
0: חן, תודה רבה לכם, ובמשחק נוסף הערב, עירוני קריית אתא, ערכה את נס ציונה, שעברה גם היא, מתיחת פנים רצינית בקיץ, עם לא פחות משמונה שחקנים חדשים שהצטרפו. קריית אתא בלבן, עלתה עם שלושה שחקנים חדשים למשחק הזה, אחד מהם נייקי סיבנדה, שהציג אתלטיות מרשימה, וסיים עם 19 נקודות. דיוויד גרין, עוד רכש חדש, תרם 18 משלו, אבל אחרי 10 דקות אמרה שנתיים בפיגור נקודה. ברבע השני, סיונה פתחה פער, פריס לי בין ה-31 שהגיע לה, אחרי קריירה מרשימה באירופה, קבר שתי שלשות רצופות, ואורחת ביתרון 6 בהפסקה. ברבע השלישי, סיונה לקחה פיקוד על המשחק, ונתבטא גם בשליטה מוחלטת. וריבאונד ההתקפה, ג'קסון רואו, תרם 15 נקודות. פרדי גילספי, עוד רכש חדש, תרם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-11 ריבאונדים. מי שסיים עם כמלך החטיפות של יורוליג במדי וילרבן לפני שנתיים, סיים עם 19 נקודות, וחטיפה אחת שלו הובילה לנקודות של סרור. נס ציונה, ביתרון 19, 10 דקות לסיום. ג'סטין ג'יימס, עוד רכש טרי, קלה בבחורה שלו 14. גילספי לא הסתפק בדאבל דאבל שלו, הוא הוסיף לא פחות מ-6 חסימות הערב. עכשיו תראו, למרות שקריית אתא סימקה, נס ציונה ניצחה 98-84.
7: I think we have really good people. We have talented players. The chemistry is building, but I'm pleased with everybody what they're giving us, but we still have a long way to go as a team.
8: אנחנו צריכים 40 דקות להיות שם מהרגע הראשון באינטנסיביות, ברצון לרצות יותר, וזה מה שמסמל אותנו בשנתיים האחרונות, וזה מה שצריך להיות. בסופו של דבר אם נשחק כישרון מול כישרון, ברוב הפעמים אנחנו נהיה בחיסרון.
9: Everything is good right now, and it's like it's still early, but like the way we're together already, I love to see it, and I can't wait to see what we be at the end of the season.
0: מעניין. חודשיים, אחרי שים מדר חתם במכבי תל אביב, הוא שיחק היום לראשונה במדים הצהובים, זה היה במשחק אימון מול מכבי ראשון לציון. לצידו בחמישייה פתחו בונזי קולסון וקיטון וואלס, שהגיעו גם הם הקיץ. ואני רוצה שתשימו לב למהלך הבא, רומן סורקין משתלט על ריבאונד התקפה, והנחית פוטבק, פשוט מטורף. מזכיר ממש, היה לה את ה-NBA. גם הסנטר דניאל טייס, שהגיע הקיץ,

0: מונקו ערך את הפורה שלו וקלה שלשה ראשונה בצהוב. הסל הראשון של ים הדר נקלע גם הוא מחוץ לקשת ואלה את הצהובים ליתרון 6. ראשון שהגיע לפלייאוף בליגה בעונה שעברה נתנה פייט. אור קורנליוס סגר ריצת 13-4 שלה ועולה אותה ליתרון. הרבע השלישי התנהל בשליטה צהובה, אושי בריסט סגר התקפת מעבר עם שלשה, אליה התווסף שיתוף פעולה בין מדר לסורקין שסיים עם 19 נקודות ב-100% מהשדה. מדר שרשם בחורה פושרת של 7 נקודות ו-4 אסיסטים ובריסט במופע של 4 שלשות סגרו את הסיפור. מכבי תל אביב מנצחת 95-81 ותמשיך השבוע במשחקי ההכנה בקפריסין מול אריס סלוניקי ואולימפיאקוס. הפועל חולון שתפתח את העונה ביום חמישי מול נס ציונה קיימה ערב אימון פתוח. רותם פלדברג מוסרת שהמאמן הבוסני קרוניץ' ייאלץ להסתדר בלי הפורוד שיצטרף הקיץ גרג לי שנפצע בקרסול במשחקי ההכנה.
1: You know, we start like middle of the August with preparation. You know, guys coming already motivated to work so far. We working really solid and we try to build the team because we are a new team, lot of new guys, and I think we are on good way.
2: I'm definitely happy to be back, you know, like it's been a while. Be back to a team, be back to Israel, it feels great. You know, like we are like you said, we got a new team, new squad, but we got still got the same system. So excited for the new season, excited for our fan. Hopefully they got to see us soon, you know. We ready. Yeah.
3: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
4: וואו.
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין. תפוזינה סינגלסן. מרוץ האהבה של תל אביב. עם מתחם ה-VIP האקטיבי. בחסות מגדל.
6: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
8: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
9: לסטייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
10: Really happy with the performance. And yeah, we look forward to next week now.
0: אצלנו בהמשך התל אביביות יגיעו לדרבי בשבוע הבא משני המקומות הראשונים. האם יחזרו הימים בהן שתיהן נאבקו על האליפות? והפועל באר שבע מאוד מודאגים, ונטורה ורוטמן הפצועים יעדרו בשבועות הקרובים. וארינה סבלנגה שרדה מותחן ארוך ועלתה לחצי גמר ה-US Open בפעם השישית ברציפות.
11: כמה שיאים ישראלים נשברו בתחרויות השחייה באולימפיאדת בייג'ין 2008? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
12: אלן ריצ'סון, אוהן ווילסון.
13: You said you wanted to get out.
12: ראנה, מהקולנוע.
14: קולקציית החג של קסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
15: גם בביטוח נסיעות לחול. ברור שהפניקס מעט.
16: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
17: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
18: קלוט איזה מצב נייח!
19: קלוט איזה מצב נייד!
20: ווינר בסלולה, כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
21: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
22: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
25: אל תיתנו ליופי לבלבל.
26: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
27: The Golden Moment by Barkan Gold.
28: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.

0: בעוד שבוע היה אללה, יערך בבלומפילד, הדרבי התל אביבי, אליו שתי הקבוצות מגיעות בכושר פנטסטי, ואנחנו רק בספטמבר. אורית הר על הניצחונות של שתי התל אביביות, ועל דרבי ענק ששני מחנות האוהדים מחכים לו בקוצר רוח.
1: דור פרץ דולק בעקבותיו, דוד המוסר לאמצע, הנה ההזדמנות של ברלה, והנה 1-0, אחרי 50 שניות!
2: Truth be told, we probably could have scored 4 or 5 goals in the second half. So, really happy with the result, really happy with the performance, and yeah, we look forward to next week now.
3: קוקן מצטרף, האוסו.
4: תמיד כיף לבוא אחרי ניצחון. אבל זה לא אומר שום דבר לקראת הדרבי.
5: כבר למעלה מעשור שהדרבי התל אביבי לא הרגיש כזה תחרותי. ביום שני הבא, קרב הענקיות בין מכבי להפועל לא יהיה רק משחק על יוקרה, אלא מפגש בין שתי מועמדות אמיתיות לאליפות.
1: סוקלר מחכה, והנה השער השלישי, 3-1. מכבי תל אביב, זה הערב של אסתר.
5: מחזיקת הגביע סיפקה הצהרת כוונות אדירה עם 4-1 ענק בבאר שבע, ואחרי קיץ מאכזב והדחה כפולה מאירופה, מכבי תל אביב מושלמת בליגה עם 9-9, ויחד עם גבי קניקובסקי וג'יימס טאברניר, הצהובים נראים שוב מפחידים.
2: גבי, hopefully not his best, but really making an impact on the team early. James, again, he's only trained with us for 3 or 4 days. But what we do, you know, we make sure we're prepared, we do the work, and they're good players. And when you put good players beside good players, things happen, you know, and the guys have made James and Gabby feel really welcome.
6: Maccabi is a big club, and we want to play in all competitions all the time, but we need to recover because it's not the end of the world. We have a league to continue and to try to give everything for our fans and for the club.
5: בניגוד למכבי, היכולת הטובה של הפועל בליגה היא המשך ישיר למסע האירופי המחמיא שלה, שנגמר רק בשלב הפלייאוף בקונפרנס ליג. האדומים אמנם מעדו במחזור הפתיחה של הליגה נגד הפועל חיפה, אבל מאז סופרים שני ניצחונות בתוך 4 ימים, ומאזן שערים מרשים של 7-0.
4: ברגע שהצלחנו להפקיע את השער הראשון, אז הסכר נפרץ והם היו צריכים טיפה קצת יותר לצאת קדימה, והגענו להזדמנויות טובות. אני שמח שהצלחנו לנצח משחק שהיה מוקש.
7: ברור שדרבי זה לא עוד משחק למועדון הזה. זה לא עוד 3 נקודות, כולם יודעים את המסביב של המשחק הזה. נבוא מוכנים, נבוא טובים, רעבים, ולעשות את העבודה שלנו.
5: כמעט 24 שנים חלפו מאז ששתי התל אביביות נאבקו בפעם האחרונה על התואר, אז הסתיים באליפות צהובה בהפרש שערים, במאבק משולש שכלל גם את מכבי חיפה. אז נכון, אנחנו רק בחודש ספטמבר, אבל מסתמן שגם הפעם המאבק בין התל אביביות יכול ללכת עד הסוף.
8: מכבי the favorites to win the championship this year?
2: You know, it's a crazy question. It really has we're 3 games in. We have 1 or 3 games, which is what we set out to do. And when we go into next week, we'll be going into win that game as well.
4: השבוע הזה יהיה לנו שבוע ארוך, ושתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחון. נצטרך להיות במיטבנו.
0: ובהפועל באר שבע מנסים להתאושש מהתבוסה אתמול. בשבוע הבא מחכים להם שני משחקים ממש לא פשוטים. בליגה יש להם את הפועל פתח תקווה, מחזור ראשון של הליגה האירופית, דינמו זאגרב. תומר לוי מעדכן על מצבם של הפצועים שם.
9: אז הפועל באר שבע מלקקת את הפצעים, אבל היא תצטרך לעשות את זה ללא לוקאס ונטורה וללא איתי רוטמן. איתי רוטמן עם מתיחה חזקה ברצועה הצידית בברך, יעדר משלושת המשחקים הבאים, 2 בליגה ו1 בליגה האירופית נגד דינמו זגרב, ולמעשה יחזור רק אחרי פגרת הנבחרות. מצבו של לוקאס ונטורה לא יותר טוב, סובל מקרע בשריר הירך האחורי, גם הוא יפסיד את שלושת המשחקים הקרובים, וגם הוא צפוי לחזור רק אחרי הפגרה.
0: ביומה השני של אליפות העולם בגלישת רוח הסתיים היום עם שליטה ישראלית בגזרת הנשים. תמר שטיינברג, שהשתלטה על המקום הראשון אתמול, שמרה עליו גם הערב בתום 4 שיוטים נוספים. שטיינברג ניצחה במרוץ הראשון

0: שלה, בשני היא סיימה תשיעית, בשלישי שנייה, וברביעי היא סיימה במקום השביעי. שחר טיבי שיפרה מיקום, היא קפצה למקום השישי, בסיום יום מוצלח בו הייתה יציבה בעשירייה הראשונה. שרון קנטו, סגנית האלופה האולימפית, נזכיר, סיימה אמש במקום ה-16, טיפסה למקום השמיני, ואצל הגברים יואב עומר נותר במקום הרביעי, כשהאלוף האולימפי תום ראובני שיפר משמעותית את מיקומו, שנכנס לעשירייה המובילה, וכעת עומד רק חמישי. עד כה באליפות הפתוחה של ארצות הברית בטניס, האלופה המכהנת ארינה סבלנקה די התנהלה לסוג של טייס אוטומטי, עם ארבעה ניצחונות על יריבות מחוץ לטופ 50 בעולם. הערב, ברבע הגמר, הגיע האתגר האמיתי הראשון שלה, מפגש עם אלופת ווימבלדון, לינדה נוסקובה, הצעירה, מדורגת שישית, וזה אכן היה חתיכת אתגר. כאן נוסקובה קובעת, יתרון חמש בסט הפותח, שוויון חמש, סליחה, בסט הפותח. המערכה הלכה לשובר שוויון, שם הניסיון, שיחק תפקיד גדול, סבלנקה ניצחה 7-1, ועלתה ליתרון 1-0, אבל נוסקובה, בת ה-21, שנהנית מהשנה הטובה בקריירה הקצרה שלה, החזירה מיידית עם 6-3 בסט השני. תראו, סבלנקה אומנם מנוסה מאוד, במהלך הקריירה הענפה שלה, ראינו אותה לא פעם מאבדת את האיזון המנטלי, גם הערב היו כמה עדויות שאולי זה קורה שוב כמו בתגובה הזאת, ושאלה לשגיאה הכפולה שלה במערכה השלישית. אבל הבלרוסית לא הרימה ידיים, המשיכה להילחם, היא אפילו עלתה ליתרון במהלך המערכה, רק שמהצד השני, נוסקובה לא איבדה ריכוז לרגע, כמו שאתם יכולים לראות בנקודה היפהפייה הזאת. משחק מאוד חכם שלה. הסט המכריע נכנס לסופר טיי ברייק, שובר שוויון עד 10. נוסקובה הייתה הראשונה שהשיגה יתרון עם ווינר יפהפה, שהביא אותה כבר ל-2-0 לטובתה. סבלנקה פתחה מעברים, ועם העוצמות האפייניות שלה עלתה ל-7-5, עם אחד מ-12 האייסים שלה במשחק. הצ'כית, סרבה על הר עם דגם לבן, היא הפגינה רפלקסים מרשימים. כמו בנקודה הזו, הוא מגיבה מהר וחובט את ווינר. אבל בסוף זה היה ערב של סבלנקה, היא חוותה אס נוסף, ועם 10-7 היא מעפילה לחצי הגמר בניו יורק, זו השנה השישית. ברציפות.
1: The match is over and probably that's what helped me to kind of like I don't know, feel loose and just go after my shots and yeah, super happy to get this win, super happy. Yeah, it's tough match, tough battle. Thank you guys for honestly just for you guys being you. You're amazing and it's always unbelievable playing in front of you all. Thank you for your support.
0: תרגשה. עכשיו לתחזית. בברצלונה מחר גשום עם המשך המחזור הראשון של ליגת האלופות. פיינורד מגיעה לעיר. בדרום איטליה חם מאוד שנאפולי תארח את אלופת אנגליה ארסנל. במרוץ הלילה של באר שבע הטמפרטורות ירדו בדיוק בזמן לפני הזינוק, כך שיהיה יחסית נעים. ובאילת, לוהט, קצפו, עירוני אילת ובני הרצליה ישחקו שם בגביע ווינר.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
4: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
5: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
6: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
10: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בן המשקאות.
11: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
12: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
0: אז אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה טוב.
2: השידור בחסות
13: שיש לכם

0: ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
1: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
2: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר. בערוב
2: שהפניקס מר. עכשיו בטימברלן. אחד פלוס אחד מתנה. טימברלן.
4: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
6: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועון.
7: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
8: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
10: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
11: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הבא, הסופר קאפ של ליגה טווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
12: כל הקהל על הרגליים.
11: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגה טווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
13: טוב לדעת שמשחק ליגת האלופות האחרון ששוחק בישראל היה הפסד של מכבי חיפה 6-1 לבנפיקה. זה היה בנובמבר 2022.
14: כי טוב לדעת

0: מחר, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים בערוץ הקיבוץ.
1: דברים כאלה!
0: ליגת האלופות, מחר ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בקטעה שיפוטכם אתם בחרתם. הקבוצה הקטנה שתפתיע בליגת האלופות העונה היא לאז קלינץ. אחד מכם זכה בפרס, מתנה.
3: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
5: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
8: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: סלמה החצי, קונצרט.
10: מאזדה סקס 5 החדשה, מאסטרפיס.
9: לחן קצ'י.
11: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
12: מניפיק.
11: זה מה שאמרתי.
13: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
14: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
15: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12 וחצי.
16: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
17: חמש רדיו.
18: הפודקאסטים של חמש רדיו.
19: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
20: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום ל... גביע אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום עוז עידן. שלום אסף אקרמן.
21: שלום נדב.
20: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות. וואו, איזה... לא יודע אם אני...

0: כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
1: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, ארבעה כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל סביר מינוס,

0: אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או הקטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, אם שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
1: לראות. מה, הייתה הולך למשחק?
0: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
1: ליגה בולגרית?
0: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
2: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
0: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
1: סיק הזה לא יישבר פה.
2: שערים מעץ, כאילו.
0: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומרים, זה האצטדיון של צ'רנומורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
1: כמו המסטאי החדש של ולנסיה בערך.
0: משהו כזה, כן.
1: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
2: וואו, כן.
1: אני מצטער שאני פה חושף.
2: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
1: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
0: גילית את זה,
1: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
2: שלושה ימים,
1: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
2: קום
1: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייק אתונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
0: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
1: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
0: אבל קחת כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
1: אז יפה, ביום השני, שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנאפולי ארסנל?
0: בדיוק, זה לדעתי, זה המשחק.
1: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו, בעיניים קלות.
2: סבח.
1: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
2: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיון הזה, באולד טראפורד, ונפקטן.
1: ינפקטן עם קשר הראשון.
2: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2, יונייטד למי שזוכר.
1: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה עם מסיימות אחרת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מוורנה, ראיתי אותו בחול, וראיתי אותו, בתוך
1: היש
0: לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט, וראיתי את כל המשחק ביחד עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
1: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
0: אני מבואס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היו יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
1: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם אגב גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
1: כן, אפשר לתת לו את התואר.
0: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה, לגמרי, ואני אתראה איתו.

0: ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
1: איזה משחק.
0: כן, אז משחק נדה. אז
1: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות, יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
0: וולדמנטה זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע כבר, מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו. תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך ספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז היא יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
1: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
0: נכון.
2: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
1: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
2: למה?
1: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
1: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
0: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, מתכוונים מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
1: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
0: נעבור... ליורו זה 3.8.
1: זה אפילו
0: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות?
1: לא מתקרב.
0: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
0: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, באינסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם שלוש מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה שלוש? יותר נדב.
1: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינותי מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: אבל יש דברים שאתה מכין.
2: אינסו פרננדס זה עבר.
1: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אינסו פרננדס עכשיו שזה יוצא
0: 140 מיליון יורו.
2: 145.8 מיליון יורו.
1: 0.8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
0: זה בדיוק אותו דבר.
1: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
0: נכון. בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
1: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
1: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
1: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
1: כן.
2: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
1: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
1: כן.
2: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
1: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
2: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
2: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון,
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה.
0: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
2: אגב, יש לזה הצד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
2: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת ממנו.
2: אבל אנשים אומרים

0: שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס. נכון.
1: וזה... אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
2: נכון,
1: הזה.
2: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
0: נכון?
2: לא יזכה
0: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלי היה דבר כזה.
2: לדמבלי, כן.
0: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
2: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. נכון. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה
1: נכון,
2: לגמרי.
1: נכון.
2: וקח את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעניין אברמוביץ' ובטח בעניין טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
1: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
2: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
1: נכון.
2: זאת אומרת, צ'לסי ב... לא בגרעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
0: אבל זה החלון הזה.
2: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
1: אבל זה החלון הזה ספציפית.
0: אני מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
2: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
1: איברהים אמביה.
2: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
0: זה לא שלא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
2: אבל לא ב-200 מיליון.
0: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
1: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
2: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן, אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר, אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
1: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן. אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
0: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת ו...
2: כבר כמה שנים.
0: התמוטטו כן. שם זכויות השידור, נכון. כאילו...
2: נכון.
0: ממש ירד ב-40-50 אחוז.
2: ליון הייתה צריכה בשעה שעברה נכון, לרדת ליגה.
0: נכון.
2: היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
0: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
1: זה נמוך.
0: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
2: מחירות מול רכישות.
1: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפתי ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות.
2: אין ספק.
1: באמת, זה כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש להם מבחוץ, גלגים, וכמובן מהאפריקאים,
2: מרוקאים.
1: בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
2: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ויום.
0: אתה עושה רשימה שמי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
1: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פארדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תבורתו.
2: אני רוצה לדבר, תכף נגיע

0: גם שחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למנצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
1: וזכה בכל תואר אפשרי.
0: זכה בכל תואר אפשרי.
1: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
0: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה שחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יותר להם מוטיבציה.
1: יש הרבה דוגמאות ששחקנים ישו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
0: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל שחקן מאוכזב, מדוכא, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
1: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
0: אוקיי.
1: אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
0: ואתלטיקו לא רוצים.
1: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
0: כבר הייתי שם.
1: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
0: הוא לא רצה.
1: הוא לא רצה.
0: הוא עצר או ברצלונה או כלום.
1: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
0: קצת?
2: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
1: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
1: לא.
2: מבחינת
1: לא, אבל הקטע פה זה שההרגשה שלהם הייתה שהעיתונות בקטלוניה ופבריציו רומנו וכל מיני כאלה עשו משחק, כאילו ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, הלו, אנחנו
0: יש לך חוזה,
2: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה. בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם הקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
0: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
0: הרי קודם כל, הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
0: ויותר מזה,
2: אבל לא היה ניסיון שמתעד הנהלה לדבר הזה.
0: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר ההלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר. ככה הוא אמר, רק לפני שבוע. וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד, לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז. אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי. וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
2: אני חושב שאחרי
1: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה,
0: הקהל יסלח לו.
2: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו, בהתנהלות שלו ובדרך שלו. כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי. אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, הוא ייתן את הרוח.
0: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
2: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור. הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור, וזה בסדר. אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש. זהו, זה הדבר. תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף. מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין הנהלה. כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
0: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו, העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד

0: מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
1: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
0: במשחק
1: נפלא, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של העונה שעברה, אלכס בנע במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
0: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
1: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
0: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
1: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
2: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
0: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
0: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3 שנים.
1: היה גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאוני עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטאנו, אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
0: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ שנבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס כן, להיסטוריה.
0: לא... הוא... כן, הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפ"א...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
0: על זה ידברו.
1: לעולם לא ישכחו לו.
0: הוא לא אשם.
1: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
0: רנדל קולומואני אשם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
1: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
0: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבונה שברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שער בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון שאין לה חלוצים או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו יהיה בסדר, לא עברת את הבדיקה הרפואית, לא חשוב, אנחנו נסתדר, כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות ובסופו של דבר בלוגון אומר לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ הסיפור, פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
1: למין קמרה.
0: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בעד זה.
0: לא, לא, זה היה ליון.
2: אה, זה היה ליון.
0: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, זה, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים ש... פעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה, והיום יש, כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים.
0: כל כי מחכים לרגע האחרון.
2: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל מגיעים תמיד, באמת, ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש, יש דברים שנסגרים.
1: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
0: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים... הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כזה שעובר זה מטוס פרטי.
1: נכון, נכון.
0: כל אחד, הם לא טסים בטיסות
1: רגילות. כי בתוך אירופה זה גם לא יקר.
0: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של נאנט, שטבע בים, שנפל
1: על המטוס. כן, שנהרג.
0: אחרי זה נזכר בשם שלו.
1: ארגנטיני.
0: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו.

0: מקרה טרגי לחלוטין.
1: כן, כן. ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה נגדרה.
2: עזבו את זה. לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא אגיד שהוא מונה כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה יחליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא סוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא סוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדרלנד קריסטל פלאס. אמיליאנו
1: סלה.
2: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף הוחלט בסנדרלנד.
0: כמה בזבוז אנרגטי.
2: כן, כן.
0: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
2: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדז זה העברה הגדולה ביותר.
1: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
2: קיץ
1: הזה, כן. כל 3 פעמים שבירת ה-C, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
2: כן, מבחינה כלכלית בוודאי.
1: מבחינה כלכלית...
0: זה ילך ויתעצם אגב רק.
1: זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
2: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
1: וזה בדיוק,
2: הרי אסטון
1: וילה כמעט, אם היו לא היו מוגעים במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
2: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
0: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
1: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזה עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
2: המחירה לחול.
1: לחול.
0: לחול אני.
2: זה מטורף.
1: גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
2: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
1: נכון.
2: ובגרמניה יש 1.5.
0: אבל הנה, גם איטליה, יכול... אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
2: מסכים.
0: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
1: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
2: זה גם השפה.
1: הם יותר טובים
2: מספרד.
1: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
0: פה זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה את המחנה מצולמים.
1: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד. הוא צריך...
0: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר שלהבדיל מכסף שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
0: אבל לא ההפלה בתוך ה...
1: לא, נכון.
0: אבל ההפלה בתוך השלבים לא.
1: משחק בודד.
0: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה האירופית כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
2: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף של ליגת האלופות.
0: אנסו פרננדז, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
2: אז זהו, אני רוצה לדבר על, על, על, אני רוצה לדבר על מאצ'סטר סיטי.
0: אוקיי.
2: כי מאצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנסו מרסקה, ואנסו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
0: בנה.
2: קודם כל,

0: אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פאפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן. אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
1: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה. ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ"ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין. והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלה של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנזו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שהיה לי אותה אנדרסון.
0: למרות שאנזו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, מה, הקבוצה שלנו שעברה סגמה מקום עשירי.
1: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
0: הוא היה הכי טוב.
1: עשרה שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
0: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
1: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
0: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
1: לא, ממש לא, בדיוק.
0: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
1: אבל הוא שחקן שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
0: אבל הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
1: זה פשוט באתי להגיד, אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
2: יש לו את המאמן שלו כביכול,
0: ממש ככה. שמכיר אותו הכי טוב.
2: שזה מאוד חשוב.
1: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
0: זה גם נכון.
1: החלשת אותו משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
0: זה גם נכון.
2: אגב, אנזו פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
0: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי, נכון?
2: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
0: זוכר.
2: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעצם. טוב,
1: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
2: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
1: נכון.
0: אוקיי, בסדר. סי.
2: אז לא, צריך להוכיח את עצמך.
1: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
0: אה, אתה רוצה לדבר
1: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
0: אה, אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
0: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכל, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שפותח את הפה, הוא לא מפסיק.
1: אבל כיף לשמוע אותו.
0: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
1: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום סלאטן ותיארי אנרי, ואתה רואה...
0: ביחד?
2: ביחד.
1: הם כל המונדיאל היו ביחד.
0: ובסביבם בטח כל הצוות.
2: אבל תיארי אנרי, כאילו... לקח כדור, כדורגל, ומכדרר כאילו כדורסלן.
0: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
1: מגסטאר, באמת מגסטאר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, ומי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שאני יודע שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
0: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
1: אלכסי לאלס,
0: ברור, וצחוקים ובדיחות.

0: אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע משחק של בוסניה. וגם זלטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, גם זלטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני. תיארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרש, ציוליס.
1: קודם כל, צוליס מדהים.
0: אף אחד לא ציפה לזה.
1: דיברנו עליו אחרי מגן
0: הקהילה.
1: מגן הקהילה, שני גולים.
0: הוא ממשיך.
1: הוא גם בהמשך, בדיוק. זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין. שוב, שחקן שאתה יודע...
0: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
1: לא שמעו.
0: לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
1: נכון.
0: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
2: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
0: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
2: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
0: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
2: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
1: אבל כמו שאסף אומר, בונו גימרייש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
0: בדיוק.
1: וברונו גימרייש ליד דקלן רייס, אתה אומר, שמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם במונדיאל הוא היה...
2: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
1: לא רע. הכי טוב. לא יודע אם הכי טוב, אף אחד היה טוב. אבל... וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
0: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
1: וממשיכים לקנות כמו...
0: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
1: הבעיה של
0: ליברפול... מה עם ההגנה?
1: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה... אז ליברפול ככה נראית. היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
0: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
1: ואיפה ההגנה? פעמיים 2-2. ונדייק, עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה. לא ברור, באמת לא ברור ב... אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
0: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריז סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא עשה, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
0: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ופתאום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
2: לאליפות אני גם מסכים.
1: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קרק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם...
0: זה לא מספיק טוב.
1: משהו שם...
0: והם לא חיזקו את ההגנה.
1: בדיוק, אותו דבר.
0: יש לכם כסף.
1: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
0: אין דבר כזה.
1: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מתחת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחת הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
0: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
0: והם ממשיכים להפסיד?
1: הם מקבלים בראש, מה
0: זה הדבר הזה?
1: שני הפסדים, אלא, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
0: והם השקיעו מאות מיליונים.
1: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שני.

0: אישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
1: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, לא, ברור, משהו...
1: דזרבי הוא מאמן טוב.
0: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותה, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ווסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנהאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם העברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש כמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נדחה.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
2: נכון.
1: אוקיי, זה השיטה
2: של... לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאי אליהו.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית המילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי מתוך מהליגה הצרפתית. משטרסבורג. שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן כנף, יכולת טכנית אדירה.
2: על המקום של רפאי אליהו.
1: אוקיי.
2: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו, באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, ותקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
2: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
2: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי. שומרת על הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מכיתה הריינדי יוצא כבר מההרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו את השחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
2: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
1: ואופנדה
2: עזב. אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך ללכה לאטלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
2: נכון, הלך לאטלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאטלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והביאה גם, האמת שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני,
2: אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני, קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, היה רכש טוב, נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
2: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לה את הכבוד. רומא.
1: אוקיי.
2: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
2: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
2: שני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה קבוצות קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, והדיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל לו את כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק, לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת

0: על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
1: בערך... הם מוריניו זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט, אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה, ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, כולל הפסד בית לפרוסינון.
0: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0 בבית. אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון. גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה. זאת אומרת,
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סליחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס
1: אליה.
0: קומו! בדיוק!
1: של סס פאבריגס.
0: של סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, כי הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציע.
1: כן.
0: שיפצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח וואו, משחקים בליגת האלופות.
2: האצטדיונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת. שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש משקל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאנדי אומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי במשחק הראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס, זה דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
1: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה הם צריך בבית את...
0: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
1: קיליאן אמבפה...
0: אבל יש...
2: אמבפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש מה הקבוצה תעשה.
0: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה
1: החזירו אותו מהנפתלים. בין היתר, אבל צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
0: בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו, ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
2: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
1: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
2: ויש פה עונה ארוכה,
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות לעצמם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
1: נכון, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
0: וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
1: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על...

0: רודרי שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
1: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
0: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכניסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
1: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
2: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
0: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
1: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי בקישור האחורי.
0: כשהוא יחזור ב-100 אחוז.
2: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
0: ברור.
2: זה הקישור של אלופת העולם.
0: אין ספק.
2: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אלזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם
1: פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
2: נו, עם הבלם, עם
0: פאוקו ברסי.
2: ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
0: מה זה 30? מה
1: 30?
2: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציאה, זה רכש פנטסטי.
0: זה מציאה. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
2: בדיוק, זה בכלל.
0: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
2: שש נקודות.
0: כן.
1: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת אלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
0: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
1: נדב יעקבי.
0: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת אלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת. אנחנו נהיה כאן כמובן עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
2: תודה.
0: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
1: אחד בספטמבר, שמח לכל ההורים.
0: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.

Thank you.

0: פודקאסט יורסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד, אתמול, כן, נעקר.
2: אני יודע חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק חודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם מועדי הפועל תל אביב, וגם אם מועדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאל, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: משנים מטבע? שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש, לא, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב. חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי את הטלת מטבע,
1: כל כך קושלת.
2: שופט כדורגל אני לא יהיה.
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי.
2: ואמרנו פאלי?
1: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבכורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלי אוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלי אוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מה שאלה.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלי אוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלי אוף שיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ, איתמר, החבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם. הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראל, סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף, כשמגיע...

0: מגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות, שזה עניין אחר לגמרי. אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
0: ים הדר. זה לפודקאסט אחר, מה שנקרא. אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית. בעמדה מספר 3, הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
2: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
0: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
2: סער.
3: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
1: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? אני יכול להוסיף משהו?
0: תיכנס בעמית פעם אחת, כנראה.
1: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא היה פעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
1: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
2: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של אופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ברגע לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
2: אז מה זה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
2: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים
0: ברור,
2: האלה. ועכשיו סער ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
3: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע. וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל-3 בעונה שעברה, ביעילות

0: וחצי, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא. זקלי די הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
1: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר. אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זקלי די וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זקלי די גם בעמדה חמש, שמישהו בעמדה שלוש אולי קפוץ לארבע, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
2: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי. חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורו ליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
2: יש ספקות, תמיד יש ספקות. יש ספקות, שלו,
1: ואני חושב שיהיה לו גם לא, יהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט, ויש לך דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא יצטרך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת, בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין, אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
2: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
2: סוף סוף ראינו את מה שסיפינו לראות.
0: אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
2: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
2: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ' כולנו יודעים שמדובר בשחקן, אנחנו לא צריכים להסביר מי זה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן כדור,

0: תן את הכדור ביד לאלג'ה בריינט, ושאלג'ה בריינט תוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיצ'יץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיצ'יץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיצ'יץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החדרים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיצ'יץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלג'ה בריינט יהיה טוב, אני חושב שוסילי מיצ'יץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסילי מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
0: לא, לא.
2: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
3: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל.
0: אני אוהב שהתבייתו על הציבור.
3: אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
3: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
0: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיד.
3: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד?
0: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני טודיס, אני חושב שטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איתודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלו ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינת.

0: לדעתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורוליג הוא צריך לרדת בדקות שלו. לדעתי, תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות. מת על שוויינרייט, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורוליג.
1: אני עכשיו, כן.
2: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא.
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איתודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איתודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
3: עומר שרבי אמר איתודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה. הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס. העונה הזו מתחבר לדיון מטרת העל בעיניי לפחות, כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איתודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
0: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
3: מה קרה, אומר, לא אתם?
0: לא.
1: חכה, אל תחזיר אותה.
0: למה? לא, רגע, רגע, רגע. אנחנו דיברנו על יורו, הוא שאל אותך מטרת העל ביורו ליג.
1: נכון, אני מסתכל על יורו ליג.
3: אי אפשר להפריד.
2: דפדפו, דפדפו.
1: אני מסתכל על יורו ליג.
0: לא, אבל זה אי אפשר להפריד. אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטריס איתודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך. דימיטריס איתודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסיימים אותו. עמית.
3: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזאת טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
2: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של קדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
0: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
1: רוצה להיות אח של.
0: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים ששחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון, הגנה יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב

0: כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההוואות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
1: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
3: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
0: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. ואין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
1: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע את זה.
2: לי שיבה אחרת לפסימיות.
0: תן לי את שלי.
2: ושאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
0: וזה שסומכים על אודיאסי, אני חושב.
2: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
1: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם התאמנת בסופיה, נכון? לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב,
0: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
1: אבל ברור לכולם שזה מתחת לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
0: ליגה בדרייבין תהיה, אנחנו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
1: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היורליג לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורליג יחזור ישראל, אומר?
0: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסרסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
1: בדיוק, זו בעיה.
0: נכון.
1: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
2: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
0: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחוקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
1: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב, אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב, אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת, כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
2: דבר הזה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
1: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
2: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי, שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
1: אין לי בעיה, ברור.
0: מסכים 100% עם סך.
1: מסכים.
2: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
1: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
0: בכוכבית, כמו

0: שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לישוואנט בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב. קדין גרינגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם סך.
1: אנחנו נראה את, את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני.
0: זה לא לחצות את הכביש, זה טיסה, מסופיה
1: לתל אביב. כן, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה.
2: כולם נהיו מוכנים
3: לסירוב. כולם, האחוזים, ה-17 וחצי, 40.
1: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
2: אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
1: ולפרשן. ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא, הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירור והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים, אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב?
2: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף. כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
0: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
0: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שר סיים את הפרק ככה, לא?
2: נכון.
3: ניתן.
0: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
0: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
0: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו, הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
2: סגל יותר טובה, אבל אני לא מאמין
0: להנדולו. רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס מילאנו, הכוכב האדום.
0: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
2: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
0: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שאני
2: אני מאוד,
3: לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
0: אני לא יודע אם יותר טוב מכבי סגל
3: לא, אז אני אומר, ברצלון מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
0: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו אומרים, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
1: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
0: שאני אמרתי סיבה לאופטימיות, מקום 12.
1: כן.
0: משהו כזה, ואמרתם איך אתה אומר את זה.
1: דיברנו על המקומות האלה.
0: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
1: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
3: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו,
0: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
3: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר,
1: אימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, אימון פתיחה עם, זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
3: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בואו לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
0: זו קבוצה שמפסידה שניים שלושה המשחקים.
3: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות שש-שבע ברמה.

0: הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3 עד 5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
1: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כן, כי היה עכשיו... לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
2: למרות שהעונה...
1: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני...
2: כן
1: אני, חושב, אני חושב שזה הנרטיב.
2: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל-פור.
1: שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני
2: אוקיי,
1: כן.
2: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
1: לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בודווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיעה מפיינל-פור.
2: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן המשמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
3: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
2: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
3: כן, זה גדול.
2: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק. לוני ווקר היה שם איזשהו נספח. והעונה, זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
0: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת. כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין, הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי, השחקן הכי טוב, אבל באמת, מה שג'ימי קלארק יביא עונה, זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורין. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
1: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
3: על הוולנסיה.
1: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10 ל-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלאס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
3: Overrated, underrated, עמית.
0: נתחיל.

0: underrated?
1: תן underrated.
0: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא עולה הפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחד זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
2: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
1: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
1: וואו, זה מטורף.
2: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר נצחי, ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
1: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
2: הורד, ליף. עמדה 4 זה כביכול...
0: הורד וליף.
2: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם בריא, מתי הוא חוזר?
1: רגע, רגע, ליף הוא underrated שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
1: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
1: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
2: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
1: בקרוב זה התשובה.
2: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
1: אז צריך לראות, אני בחרתי בו ב-underrated, כי הקו פורוורדים של מכבי אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: אוברייטד? בדיוק הפוך?
2: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מוברק.
3: וואו, אתה היום...
2: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
1: עומר בא עם כפכפים.
3: כן.
2: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה
2: היה לגיטימית
3: לגמרי.
2: לא, הכל בסדר, אני רק...
0: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
0: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה
0: איזה
3: שני משחקים ראשונים שהיו
0: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
2: הוא כמעט,
0: הוא גם קלה 40% ל-3, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו...

0: אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת, מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין, רומן סורקין אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג, מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
1: שאלה כמה דניאל טייס משחק איזון הגנתי.
0: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה, דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע, אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
2: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
2: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורליג, טופ יורליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר. הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של העלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, אם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
3: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק שמכה בעונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
3: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
2: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
3: הולך לתת עונת שיא ביורוליג לזה.
1: למה לא אמרת?
2: זה כותרת.
3: כי...
1: תן לי את זה נקי רגע, תן לי את זה נקי.
3: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורוליג הטובה בחייו.
0: זה, שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא, זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
1: מבחינתי. עמית, סיבה לאופטימיות בכותרת.
0: אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים, כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
3: לא, אמרתי
0: קו קדמי. כן, אז קו קדמי, נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
3: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
1: אולי, עשית מעברים חלקים,
3: כן,
1: בלי תפרים, בלי תפרים.
3: לפני ההובלות. ואמרת בייקו,

0: בייקוט, אז בייקוט כביכול זה הטיקט ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את, את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפי ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
0: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל, שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים, זו כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב, הגנתית, זה לא מספיק טוב, זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימות, שר,
0: כן,
2: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום, אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
2: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפודיה.
2: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
0: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
2: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו זה לא יהיה
0: המענה. לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
2: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
1: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
2: אני לא רציתי להתעסק בזה.
0: כן, זה פשוט.
3: זה אובייס.
1: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
2: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו.
0: לא, לא. מה מזגזלת של סך?
2: זה ברור, אני מסכים איתך, חן שמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
0: אבל זה בהתחלה, אני מתריכים על זה.
1: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
2: להכריע את רציתי לגוון, קצת לגוון.
1: אז אבינו, בבקשה, אני אביא עגבנייה מהמקרר, אומר לי, למה לא מבטאים לפפון?
2: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
1: עומר, אתה נתת?
0: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר הלכתי ובדקתי בארבע עונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי אחרי זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא יבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות.
0: זה מתחיל מהאחד על אחד בגרדים.
3: כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי,

0: אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קאטה, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות. קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו, מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף, ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
0: וואו, תשמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, אתרת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
0: ומה, תן לנו עד הסוף. ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
0: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
0: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: לקחת לי את ההימור, אני גם רציתי ככה.
2: כן?
0: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
1: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
1: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
0: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לחצי הגמר.
1: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד.
0: תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור.
0: יאללה.
2: מפסידה לג'אל גיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחכה למעתיק ממנו פשוט בקבוע.
0: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ואף בפלייאוף.
2: אוקיי.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
0: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
0: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
0: כן, עובר את הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
0: מכובד מאוד.
2: יפה.
0: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד.
1: מעניין.
2: מרתק. רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני זהו,
1: אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר שמגל.
0: איזה כיף.
1: וזהו, ואני יש שם בכיסא שלך, אני קורא למלא את
2: מקום. כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
2: שר שואה.
3: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
2: גם בירך תבש.
3: כולם פה ב...
0: אז למי תודה?
3: תודה לעידן ז'יק גולדברג. אחלה עידן. ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
2: וגם אני רוצה לציין את דורון אלק, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן.
2: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
1: עולים לרגל לראיון עם דורמיכה.
3: דורמיכה שאוהב יורוליג.
2: שאוהב יורוליג.
0: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
2: באמת הרבה הרבה תוכן, תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני אומר שרבי, אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: כשאסנמן קמביאסו עזב את ריאל מדריד לאינטר ב-2004, הוא עזב את אחד המועדונים המצליחים בעולם למועדון שהתרחק מהצמרת האירופית ולא זכה בתואר במשך 6 עונות.
1: Más que nada, no con la presión de tener que ganar, sino con la ilusión de conseguir un sueño. Y elegí el Inter porque creía que era un equipo enorme, muy, muy grande y que no había tenido las satisfacciones que debía tener. Y el desafío de ir a un club como ese y ganar era muy grande y a mí en mi carrera siempre me han movilizado los desafíos.
0: שש שנים לאחר המעבר, קמביאסו חזר לגמר בסנטיאגו ברנבאו. כמי שזכה בחמש אליפויות איטליה ורצה לעשות היסטוריה.
1: Se acercan en los metros finales del estadio y cruza la gente viviendo también ellos una fiesta, seguramente con la alegría de ver a su equipo ahí, con la ilusión que también teníamos nosotros, pero también con algo de miedo de que el resultado no sea el que queríamos.
0: בחצי הגמר, קמביאסו עזר להשתיק את ליאונל מסי. ז'וזה מוריניו הוביל לניצחון ענק על ברסלונה של פפ גוארדיולה, ואינטר הפילה אל הגמר.
1: José es un entrenador que emocionalmente sabe manejar muy bien las situaciones y probablemente haya sido el partido que menos presión tuvo que ejercer. El hecho de haber tenido un entrenador que ya sabía lo que era ganar la Champions League como José Mourinho nos daba una tranquilidad de pensar que él sabía el camino, ¿no?
0: שני שערים של דיאגו מיליטו הדהימו את באיירן מינכן. קמביאסו וההגנה של אינטר החזיקו מעמד וזכו בליגת האלופות ב-2010.
1: Seguramente fue un año que marca la historia del club y la historia del fútbol italiano, porque no solo fue la Champions, sino que fue el triplete, algo que sabemos que no es fácil de conseguir junto con el campeonato y la Copa Italia.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
3: צהריים מצוינים.
2: ולא סתם הזמנו אותך, אריק. בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
3: תודה רבה.
2: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה ה' בתשרי. הנה, אתה שולט. יפה. מה שלומך קודם כל?
3: ברוך השם.
2: איך זה להיות בן 70?
3: האמת היא, מספר. לא מרגיש.
2: זהו?
3: כן. לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
2: יש את הבדיחה של מליניה כשהיית אצלו חניך.
3: נכון.
2: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. ככה אתה מתחיל את היום.
3: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
2: יפה.
3: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי. זה תחילת היום שלי.
2: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
3: בערך 20.
2: אז זה לא בגיל... 20?
3: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
2: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
3: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילין, כבר היה לי בצבוצים של
2: שיער. בצבוצים, אבל מתי השתלט
3: האפור
2: לגמרי?
3: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת על את הפועל אילת.
2: נכון,
3: שהייתי בין 34-5, כן, כבר הייתי עם...

0: שיער סבר.
1: ותדע לך שזה טוב.
0: זה גנטי.
1: לא, אני אומר זה טוב. הרי אתה יודע מה מספרים. יש את ה... בהגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה. נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18. מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל. אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו, כל הזקן שלו שחור והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
0: לגמרי.
1: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
0: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו, אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח ניגע בהם בהמשך, אבל אני...
1: מה למשל, תן לי, בוא...
0: קודם כל משפחה.
1: משפחה זה הכי חשוב.
0: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
1: מה? עוצמה מודיעין היית?
0: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
1: מה, מנהל מקצועי?
0: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם. מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות, עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 24 למעשה.
1: לא נחת.
0: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
1: נכון, היית מרצה בפיבה.
0: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
1: ה-FCC. ואז מהשיבה באוקטובר...
0: אמרתי,
1: מחקו את המספר שלך.
0: לא יודע למה אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה.
1: בוא קודם כל נרים לחיים.
0: לחיים. בריאות.
1: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
0: אמן.
1: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, עוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם שבעה נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70, הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34, הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה, ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
0: הכל נכון. יפה. יש עוד תוספת, גם דוד לביא.
1: גם דוד לביא, ראש הפז.
0: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
1: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
0: לא, אבא שלי יליד פולין. אבא שלי מהצבא של אנדרס. זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
1: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
0: לא, הוא ברח לרוסיה.
1: אוקיי.
0: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
1: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
0: מה זאת אומרת?
1: בגין היה איתו.
0: בגין היה איתו, כן.
1: וואו, וואו, וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
0: הוא היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
1: מכיר את אמך?
0: סליחה?
1: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
0: אמא שלי הם ילדי טהרן. הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל, למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל. הכירו פה והתחתנו פה.
1: וכמה אחים יש לך?
0: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל ישרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
1: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם?
0: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
1: משחק הוא של השלוש הפרש. עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה?
0: תראה, למדתי
1: אלקטרונית. היית עתודאי למעשה.